0: diễn do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Đầu tiên là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tự tin có thể giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, thưa quý vị. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, là địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng giao kế hoạch vốn là 147.599 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được khoảng 16.500 tỷ đồng, khoảng 11,2%. Còn thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 30 tháng 4 sẽ giải ngân được 22.000 tỷ đồng, khoảng 15% kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh ý thức rõ việc được giao vốn là một cơ hội để tập trung thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh có 46 công trình trọng tâm, trọng điểm được giao vốn trên 500 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% cơ cấu tổng vốn đang được tập trung triển khai. Trong đó, các dự án rất lớn được Thành phố Hồ Chí Minh đang tháo gỡ để đảm bảo giải ngân ngay trong tháng 5, như tuyến metro số 2 ngay đầu tháng 5 đã có thể giải ngân khoảng 7.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cân đối thêm một số nguồn thu khác để tăng tổng kế hoạch vốn năm 2026 thêm 17.000 tỷ đồng, nâng thành 164.000 tỷ đồng. Trong đó có một số nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng, các công trình chính, công trình chiến lược cũng như là vốn đối ứng cho 21 dự án đối tác công tư khoảng 14.000 tỷ đồng để đảm bảo vốn mồi. Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, đến thời điểm này, giải ngân của Thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn những năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn tự tin có thể giải ngân 100% vào cuối năm. Tương tự các địa phương hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại các ban quản lý dự án. Trước đây có 10 ban quản lý dự án chuyên ngành, hiện đã sắp xếp còn 4 ban, 71 ban khu vực, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất, ban quản lý dự án của các quận huyện trước đây, hiện sắp xếp lại thành 37 ban. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện, tháo gỡ những vướng mắc, nhất là trong việc sắp xếp các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách về công tác giải ngân, giải phóng mặt bằng. Về đầu tư công, có các tổ giải ngân, tinh thần là tháo gỡ tại chỗ, quyết định tại chỗ. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nhanh hơn, bảo đảm tiến độ công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ cho các công trình trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đồng chí Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ ban hành quy định thống nhất hoặc giao Bộ Xây dựng sớm có thông tư hướng dẫn tương tự quy định năm 2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng khi giá chuyên vật liệu biến động. Đồng chí cho biết, gần 20 năm qua, việc kiểm soát cơ bản ổn định, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình huống tương tự năm 2008, nên cần có hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, bên cạnh hướng dẫn đối với các dự án đầu tư công, cần bổ sung quy định áp dụng cho các dự án PPP có phần vốn nhà nước tham gia, nhằm tháo gỡ khó khăn chung do biến động giá nguyên vật liệu đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhiều công trình thời gian qua. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang. Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra tình hình duy trì công viên tạm tại các khu đất trống, có một số vị trí chưa đảm bảo vệ sinh, mảng xanh bị hư hỏng, vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý sử dụng khu đất công viên tạm phối hợp với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hiện trạng công viên tạm. Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị tài trợ hỗ trợ duy trì công viên tạm, tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý sử dụng khu đất trong việc duy trì chăm sóc cây xanh, hoa kiển, cảnh quan trên cơ sở thống nhất giữa các bên. Đối với trường hợp có kế hoạch kết thúc việc hỗ trợ duy trì, đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất với đơn vị quản lý sử dụng khu đất để thực hiện bàn giao. Ủy ban Nhân dân các phường nơi có công viên tạm phải có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác gìn giữ an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại công viên tạm và khu vực lân cận, đồng thời nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp lấn chiếm xả rác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2 của cầu Thủ Thiêm 4 nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi bước vào vòng thiết kế phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt ngày 17 tháng 3. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan trên trục giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho đô thị phía Nam và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung triển khai nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư các dự án thành phần, chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan. Các đơn vị khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án, đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt. Theo nghị quyết 07 Hội đồng Nhân dân, công trình thuộc nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư là 5.063 tỷ đồng, dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý 3 năm 2026 và hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Thưa quý vị, Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng trị giá ước tính khoảng 50 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của hãng tại thị trường trọng điểm này. Trong lĩnh vực hành khách, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với công ty Beijing Suzhou Jishou Technology, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm với giá trị khoảng 20 triệu đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. Các chương trình hợp tác cũng bao gồm tổ chức các hội chợ du lịch và chiến dịch tiếp thị chung nhằm thu hút khách hàng tiềm năng của cả hai nước. Bên cạnh mảng hành khách, hãng cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thông qua thỏa thuận với công ty Shanghai Guangzhou Aviation Server với tổng giá trị lên tới khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là tăng cường kết nối mạng lưới bày bán của Vietnam Airlines tại các thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy dòng hàng hóa từ Trung Quốc đi Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ và trung tâm logistics hàng đầu châu Á nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và đổi mới công nghệ. Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động bán hàng, chia sẻ tải cung ứng trên các đường bay và tối ưu quy trình khai thác hàng hóa. Mối quan hệ này góp phần mở rộng kênh phân phối tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực khai thác hàng hóa quốc tế của hãng. Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng vận chuyển hàng hóa, lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của hãng. Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hiện hãng đang khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Hà Nội, Bắc Kinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại Hưng, Bắc Kinh, Hà Nội, Thượng Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải, Hà Nội, Quảng Châu và Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Châu với tổng gần 40 chuyến bay mỗi tuần. Năm 2025, hãng vận chuyển 661.000 khách trên đường bay này và dự kiến đạt gần 780.000 khách trong năm 2026. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập không chỉ được thiên nhiên ưu đãi phong cảnh nên thơ hữu tình với bờ biển xanh cát trắng mà còn có những mùa hoa đẹp đến ngỡ ngàng trong mắt du khách gần xa. Khi những cái nắng tháng tư tràn về cũng là lúc những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu cùng với bông hoa bằng lăng nở tím biếc hay sứ trắng tinh khôi. Đứng giữa khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp ấy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác say lòng với những mùa hoa riêng có ở khu vực phía đông thành phố. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị trong tiết mục Đô thị và đời sống hôm nay.
1: Đô thị và đời sống.
0: Những ngày này, có dịp đến với khu di tích Bạch Dinh, phường Vũng Tàu, du khách sẽ cảm nhận rất rõ mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa sứ thoảng đưa trong gió. Khi cái nắng của mùa hè chạm ngõ, cũng là lúc toàn bộ khu di tích được bao quanh bởi một rừng sứ cổ thụ có tuổi đời hơn 100 tuổi với sắc trắng đỏ đặc trưng. Đứng trên tòa Bạch Dinh, phóng tầm mắt ra xung quanh thấy rõ vạt hoa sứ này, con đường uốn lượn theo triền núi và bờ biển. Mùa hoa nở, cành lá nụ chằng chịt chen vai, tồn tại hài hòa bên công trình kiến trúc đường nét cổ đã khiến cho cảnh vật trở nên độc đáo, uy nghiêm, trang trọng, toát lên một vẻ đẹp cổ kính. Hoa sứ là loại hoa đặc trưng của Vũng Tàu, nhưng một nhiều nhất ở Bạch Dinh. Khi nắng càng gay gắt thì hoa sứ càng nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng. Chính vì vậy, trong những ngày này, Bạch Dinh luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Điều đặc biệt là ở hoa sứ đó chính là chúng dễ rụng. Đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua đã đủ tạo nên cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Bởi những hoa sứ bay khắp nơi, màu trắng vàng nhạt hay hồng phớt chen trên nền trời, giữa màu lá xanh và rải đầy những con đường dưới bước chân người qua lại. Để rồi khi đã đi qua, mỗi người lại mang trong mình một nỗi nhớ về một mùa hoa, một chất rất riêng, rất thân thuộc của Vũng Tàu. Bạn Cao Thiên Phú ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Là lần đầu tiên em tới Bạch Dinh luôn, mà cũng hơn là ngay mùa hoa sứ nở, nó rất là đẹp. Hương thơm thì rất là thơm, mình vừa có thể ngắm nhìn hoa sứ, mình có thể ngắm biển ở đây luôn.
0: Tháng tư về cũng là lúc những chùm hoa giấy ở cung đường dẫn vào trung tâm Vũng Tàu rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhiều du khách phương xa đều có cùng cảm nhận, đây chính là con đường hoa giấy đẹp nhất Việt Nam. Bởi hơn chục km đường 3 tháng 2 đều phủ đầy sắc đỏ cam trắng của hoa giấy. Chính vẻ đẹp mộc mạc bình dị ấy đã để lại trong lòng mỗi người nhiều thương nhớ. Là người từng gắn bó với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ trong khoảng thời gian 8 năm, nhà văn Văn Thành Lê cho biết, mặc dù hoa giấy có mặt ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S, nhưng không nơi nào để lại trong anh nhiều ấn tượng bằng ở phố biển Vũng Tàu. Có lẽ thiên nhiên đã ưu ái cho nơi này cái nắng, cái gió đặc trưng, nên mới sản sinh ra loài hoa đẹp đến say lòng người như thế. Mỗi lần có dịp quay trở lại cung đường 3 tháng 2, ngắm nhìn những hoa giấy qua tấm kính của xe ô tô, anh lại thấy lòng lưu luyến đến lạ. Sắc thắm của những đóa hoa cũng chính là những tình cảm đông đầy mà anh dành cho quê hương thứ hai của mình. Nhà văn Văn Thành Lê nói:
3: con đường mà nối từ, tức là qua cầu Cỏ Mây đấy, thì mình vẫn cho đó là con đường đẹp nhất nhì nước mình. Bởi vì là không chỉ là nó rộng, nó thoáng mà nó được tôn bởi hai cái hàng cây hoa hoàng ngậu, đồng thời là hoa giấy ở giữa. Đấy, nếu mà những cái bức ảnh mà mình thấy đẹp chụp từ trên cao xuống ấy, và một hoa giấy thì thật sự là nó là một những bức ảnh hoặc là cái cảnh rất hút mắt người khác. Thì nhắc đến Vũng Tàu là cái đầu thì có khá nhiều người sẽ nhớ về con đường đó.
0: Tháng năm về còn là thời điểm của hoa bằng lăng nhuộm tím nhiều con đường góc phố ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải. Với vẻ đẹp bình dị hoang sơ của biển xanh, cát trắng cùng với dãy núi Minh Đạm hùng vĩ, xã Phước Hải là một điểm du lịch nổi tiếng, nhất là vào mỗi dịp hè về. Khi những cây bằng lăng đuối bung nở rực rỡ trên triền núi, màu xanh dương của biển hòa với màu xanh lá của cây cỏ tạo thành một bức nền hoàn hảo cho những sắc tím mơ màng. Tại đoạn đường quanh co lên khu di tích căn cứ Minh Đạm có hàng trăm gốc bằng lăng núi lâu năm. Bằng lăng ở núi khi mùa khô thì lá rụng hết, chỉ còn thân cành trơ trụi. Thế nhưng sau vài cơn mưa thì cả khu rừng buồn bã chợt như bừng tỉnh. Những chồi non vươn lên, nụ hoa bắt đầu hé nở, cả sườn đồi trở nên rực rỡ tuyệt đẹp. Theo người dân địa phương, mùa hoa bằng lăng tím ở Phước Hải thường được bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và tháng 7 là sẽ nở rộ. Tầm tháng 11 trở đi, lá bằng lăng sẽ bắt đầu rụng hết và cây bằng lăng chỉ còn trơ thân chờ mùa mưa để tích nhựa và năm sau để tiếp tục đâm chồi nảy lộc và ra hoa. Tranh thủ cùng con gái lưu lại những bức ảnh đẹp bên hàng hoa bằng lăng tím, chị Trần Thị Kim Tuyền, người dân ở xã Phước Hải cho biết, đây là địa điểm yêu thích của chị và gia đình mỗi dịp cuối tuần, bởi vừa có biển vừa có núi, rất thích hợp để cắm trại tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon. Năm nay mưa về muộn nên đã vào hè nhưng bằng lăng vẫn còn nở rực bên sườn núi. Có lẽ vì vậy mà những ngày này, nơi đây thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Chị Tuyền nói:
4: để ra đây thì hiện đang là một điểm thu hút rất là nhiều khách du lịch, và em rất là tự hào khi mà em đang công tác ở đây. Thì lúc trước thì có cảnh du khách đến check in là có hoa anh đào Hattigon, thì bây giờ có thêm là cái hoa bằng lăng tím nên đang nở rộ đầu mùa anh, nên là thu hút rất là nhiều khách đến du lịch nè. Em rất là vui sướng khi mà được sống tại và làm việc tại nơi đây ạ.
0: Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà tháng 4, tháng 5 được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm ở khu vực phía đông thành phố. Bởi đây là lúc xứ biển rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sắc đỏ thắm của hoa phượng, vàng tươi của huỳnh liên hay hoàng hậu, tím tím của bằng lăng, hồng phai của giáng hương, nâu của những cánh chọ xoay xoay trong gió.

0: Thưa quý vị, mới đây, tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 4 Trần Phú, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc trưng bày chuyên đề Không gian văn hóa đồng bào Chơ Ro với chủ đề bản sắc và sức sống truyền thống. Không gian trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách gần 300 hiện vật và hình ảnh sự kiện góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số, đồng thời kết nối di sản truyền thống với đời sống hiện đại của đồng bào cư dân lâu đời. Mở đầu buổi lễ, không gian văn hóa truyền thống của người Chơ Ro đã được tái hiện sinh động, thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng và khách tham quan.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố luôn chú trọng bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc. Ông Trung nhấn mạnh, đồng bào Chơ Ro là một trong những cộng đồng có lịch sử cư trú lâu đời nhất tại khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua thời gian, người Chơ Ro vẫn gìn giữ kho tàng di sản đặc sắc từ tín ngưỡng đến nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn liền với thiên nhiên. Lãnh đạo sở cũng khẳng định, trưng bày là hành trình thiết thực để bảo đảm sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại. Ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trưng bày chuyên đề lần này có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Chơ Ro. Ông Thiện cho biết.
1: Thực ra về điểm nhấn ở đây thì chúng tôi cũng đã tập trung là 3 cái nội dung chính và nội dung nào cũng rất là quan trọng và có cái điểm nhấn. Ví dụ như là cái phục dựng cái ngôi nhà sàn này của đồng bào Chơ Ro. Vì hiện nay cái ngôi nhà sàn của đồng bào Chơ Ro thì ở trên cái vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu thì hầu như là không còn. Và chỉ còn trong cái tiềm thức của các cái người lớn tuổi của đồng bào Chơ Ro. Và ngày hôm nay chúng tôi là mong muốn phục dựng cái ngôi nhà này là muốn mong muốn là giới thiệu lại một cái nét mà truyền thống cũng như là cái phong tục tập quán sinh hoạt đời thường của đồng bào Chơ Ro, gắn kết với cái hoạt động của đồng bào Chơ Ro là qua cái ngôi nhà sàn này. Và cái ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái không gian để tương tác trải nghiệm, đặc biệt là cái liên quan đến cái diễn xướng các cái nhạc cụ ở đây đó là các nghệ nhân của đồng bào Chơ Ro là tự là làm ra các cái nhạc cụ này để phục vụ cho cái đời sống tinh thần cho đồng bào Chơ Ro. Thứ hai là cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào Chơ Ro cũng hôm nay cũng được giới thiệu ở đây. Và mong muốn của chúng tôi cũng như là mong muốn của đồng bào Chơ Ro là muốn giới thiệu, quảng bá được cái nét bản sắc văn hóa, những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Ro tại cái nhà bảo tàng cái viện Bà Rịa Vũng Tàu này đến với công chúng, đến với du khách trong nước và du khách quốc tế khi đến đây, người ta biết đến đồng bào Chơ Ro còn sinh sống ở trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu này, và đặc biệt là thế hệ trẻ biết và có cái sự gắn kết với cái cộng đồng sinh sống chung trên cái vùng đất thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục là giới thiệu cho cái du khách và cũng như các đoàn học sinh sinh viên khi đến tham quan nhà bảo tàng, chúng tôi tiếp tục giới thiệu cái nét bản sắc văn hóa của đồng bào Chơ Ro. Và đặc biệt là cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật hàng tuần là chúng tôi sẽ có cái chương trình trải nghiệm giống như cái ngày khai mạc hôm nay, là cho du khách được trải nghiệm, được chơi nhạc cụ, được trải nghiệm đan thổ cẩm của đồng bào cũng như là cái nghề đan lát này của đồng bào tại đây vào ngày cuối tuần.
0: Gần 300 hiện vật và hình ảnh tư liệu quý được ban tổ chức trưng bày một cách khoa học và bài bản. Nội dung được chia thành 3 mạch chủ đề chính nhằm giúp người xem có cái nhìn toàn diện về đời sống của đồng bào. Phần đầu tiên tái hiện lại kiến trúc nhà sàn vốn được coi là cái nôi của đời sống của người Chơ Ro và là minh chứng cho sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Tiếp theo là không gian lễ hội Giang Ri với các nghi lễ tạ ơn thần linh thể hiện khát vọng bình an. Điểm nhấn quan trọng thu hút thế hệ trẻ là các hoạt động tương tác, trải nghiệm trực tiếp giúp khách tham quan chạm vào những giá trị văn hóa đồng bào. Ông Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thì hiện nay trên địa bàn thành phố sau khi sáp nhập thì có riêng là bà Chơ Ro thì khoảng có hơn 10.000 người. Thì trong đó tập trung đông nhất là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì khoảng hơn 8.000 người. Thì trong những năm qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì trước đây là Sở Dân tộc Tôn giáo, Sở Dân tộc Tôn giáo và Ban Dân tộc thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tổ chức thực hiện nhiều chương trình chính sách, trong đó là công tác bảo tồn văn hóa cho người Chơ Ro. Thì trong giai đoạn trước cũng đã xây dựng được 6 nhà văn hóa cho người Chơ Ro. Bên cạnh đó thì cho lồng ghép ra các đề án của tỉnh thì cũng đã có những chính sách hỗ trợ về văn hóa cho người Chơ Ro, trong đó là hỗ trợ về các dụng cụ như là trồng chiên rồi trang phục để cho đồng bào có điều kiện để sinh hoạt trong những ngày lễ hội. Thì hôm nay thì về dự hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động và đánh giá rất cao cái vai trò của ban tổ chức. Thì qua cái buổi trưng bày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái sự quan tâm của Đảng Nhà nước đối với văn hóa đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm. Thì với góc độ của sở thì Tới đây chúng tôi cùng với lại Sở Văn hóa và các ngành có liên quan cùng các địa phương cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho ban ngành thành phố ban hành những cái chính sách cơ chế để làm sao để bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa cho đồng bào Cơ Ro cũng như các đồng bào dân tộc khác trên địa bàn thành phố.
0: Người Chơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh, Sông Rây. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Trong lịch sử, đồng bào Chơ Ro đã viết nên những trang sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với tinh thần bám đất giữ rừng, người Chơ Ro vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc cho lực lượng cách mạng. Bước vào thời kỳ hòa bình, diện mạo cuộc sống của đồng bào cũng đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống hạ tầng được xây dựng khang trang, kinh tế phát triển bền vững nhờ đẩy mạnh trồng trọt chăn nuôi. Thế hệ trẻ người Chơ Ro hiện nay đều được đến trường và tiếp cận khoa học kỹ thuật. Dù nhịp sống phát triển mạnh mẽ, đồng bào vẫn kiên trì giữ tiếng nói, chữ viết và trang phục độc đáo. Cô Đào Thị Kim Phương, giáo viên âm nhạc trường tiểu học, trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào khi thấy lịch sử người Chơ Ro được trình bày trang trọng. Cô Phương nói:
3: cảm xúc của tôi khi mà đến dự cái chương trình này thì tôi rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc, hạnh diện. Tại vì được cái cộng đồng Chơ Ro của tôi được bước ra cái một cái thế giới gọi là rất là rộng rãi. Đây là không phải tự nhiên mà có, mà là do đảng nhà nước đã cấp cho chúng tôi có một cái quyền đó là được thưởng và được cơ hội diễn lại những cái nhạc cụ mà chính dân tộc Chơ Ro chúng tôi đã làm ra. Và chúng tôi thì rất là mong muốn để được anh chị, tất cả mọi dân tộc biết về chúng tôi, về những nhạc cụ của chúng tôi, về những cách biểu diễn của chúng tôi và những cái cảm xúc, những yêu thương của xã hội dành cho chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc và rất là ước mơ.
0: Ông Đặng Văn Phước, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ niềm vui mừng và xúc động.
4: Như chúng ta đã biết là văn hóa là nền tảng của xã hội, và trước hết phải nói là tôi rất biết ơn và cảm ơn tri ân lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt cụ thể các ban ngành đoàn thể, trong đó ở Viện Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu đã có một cái chương trình, một đề tài nghiên cứu để tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số Chơ Ro của thành phố Hồ Chí Minh có dịp để giới thiệu về văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên chúng ta để lại ngàn đời. Và trong đó, trong dịp này là chúng tôi xin giới thiệu một số cái nghi thức của lễ hội của đồng bào Chơ Ro, rồi các dụng cụ, nông cụ sản xuất trong cái đời sống của đồng bào, và một số cái lĩnh vực văn hóa khác như chương trình văn nghệ, ca, múa, nhạc, biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc. Thì qua đây thì chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hy vọng rằng là văn hóa dân tộc thiểu số người Chơ Ro sẽ được nhiều cơ hội để giới thiệu quảng bá cho các khách du lịch trong thời gian tới, và đặc biệt để góp phần gìn giữ bảo tồn văn hóa tốt đẹp ngàn đời của ông bà tổ tiên để lại.
0: Thưa quý vị, triển lãm kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026. Trong suốt thời gian này, sẽ có hoạt động tương tác, trải nghiệm là điểm nhấn quan trọng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ được xem mà còn được chạm vào văn hóa, được trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống của đồng bào Chơ Ro. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, đúng 19 giờ tối qua 1 tháng 5, cách đây 51 năm, cánh sóng đầu tiên của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, nay là Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức phát đi. Và hơn nửa thế kỷ qua, cánh sóng ấy chưa từng một ngày ngưng nghỉ. Không chỉ liên tục làm chủ công nghệ, đa dạng hóa nội dung và nâng cấp hạ tầng, HTV ngày nay đang bước sang một trang sử mới, hội tụ và vươn mình mạnh mẽ. Đội ngũ những người làm báo HTV cũng vì thế không ngừng đổi mới để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân thành phố, với khát vọng kiến tạo một tổ hợp truyền thông đa phương tiện chủ lực hiện đại. Ghi nhận của Tấn Khoa, Ngọc Hà, Huỳnh Lâm, Lê Nam, Trung tâm tin tức.
3: Chỉ hơn 24 giờ sau khi lá cờ giải phóng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập, vào đúng 19 giờ ngày 1 tháng 5 năm 1975, sóng truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, tiền thân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, đã phát đi trong bầu trời tự do.
4: Đây là đài vô tuyến truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, phát đi từ Sài Gòn. Kính chào.
3: Cũng từ thời khắc này, sứ mệnh giữ dòng chảy thông tin của những người làm truyền hình thành phố chính thức bắt đầu. Một nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài đã được đặt xuống.
1: Nhà báo Nguyễn Chí Tân, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV giai đoạn 2002-2010 nói:
5: khi mà tiếp quản thì phải bắt đầu vận hành ngay theo cái yêu cầu của ban quân quản. Vào thời điểm đó, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất khó khăn, bởi vì tiếp nhận một cái hệ thống thiết bị máy móc hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà rất là may là một cái đội ngũ anh em kỹ thuật hầu như còn nguyên vẹn, và cái thời khắc lịch sử đấy khởi động lại toàn bộ cái hoạt động của đảng.
3: Cùng nhịp chuyển mình của đất nước, ngày 2 tháng 7 năm 1976, đài mang tên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những khung hình đen trắng trong ngày đầu tiếp quản, HTV đã từng bước phát sóng màu, đa dạng hóa các kênh sóng, rồi vươn lên làm chủ công nghệ số, sóng HD và sản xuất đa nền tảng. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trong bối cảnh kiến tạo một đô thị đặc biệt, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng VOH và các đài phát thanh truyền hình lân cận đã chính thức hợp nhất thành một hệ thống truyền thông thống nhất, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhà báo Nguyễn Thanh Giang, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương nói:
6: tôi cũng như những viên chức người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương trước đây rất là tự hào về cái việc mình phát triển thêm một bậc nữa.
1: Nhà báo Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó giám đốc phụ trách Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH chia sẻ:
7: vừa phát huy cả truyền hình, vừa phát huy cả phát thanh, mà trong một cái địa lý mới của Thành phố Hồ Chí Minh, như vậy là nó là một cái cơ hội để cả một hệ thống, mà trong đó là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố, sẽ có những cái bước đi mới, những con đường mới, những cái tư duy mới, và mình tin là sẽ có những thành công mới.
3: Sức mạnh hội tụ đã lập tức phát huy hiệu quả. Đội ngũ HTV nhanh chóng bắt nhịp, thực hiện đồng bộ nhiều chiến dịch truyền thông quy mô lớn ngày sau sáp nhập. Từ tổ chức tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ thành phố, đến cầu truyền hình ngày hội non sông về ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Các chương trình của HTV giờ đây đã không còn giới hạn trong khuôn hình truyền thống mà tiếp cận khán giả song hành trên nhiều nền tảng như sóng truyền hình, phát thanh và hệ sinh thái số.
1: Nhà báo Cao Anh Minh, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nói:
8: Phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng bước vào một cái giai đoạn phát triển mới, đó là giai đoạn phát triển của báo chí hiện đại, của báo chí đa truyền thông, của báo chí đa nền tảng. Đấy, thì cái thông điệp của HTV là mọi lúc, mọi nơi, trên tất cả các phương tiện. Chúng tôi cũng mở rộng các cái cơ hội hợp tác, không chỉ với các cơ quan báo chí mà với các doanh nghiệp truyền thông trên tất cả các nền tảng. Đấy, và tất nhiên là cũng không loại trừ là hướng tới các cái môi trường quốc tế.
3: 51 năm,

0: chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của một cơ quan báo chí. Mỗi chương trình, mỗi tín hiệu phát đi là một nhịp cầu kết nối thành phố với thế giới. Những giá trị cốt lõi tiếp tục được kế thừa và làm mới để cánh sóng HTV luôn vang xa, bền bỉ và đầy tự hào.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Thưa quý vị, chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Chiều tối 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae đến sân bay Nội Bài bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Takashi Sanae trên cương vị Thủ tướng. Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Takashi Sanae trong chuyến công du đến hai nước Việt Nam và Úc. Chuyến đi diễn ra trong tuần lễ vàng, thời điểm diễn ra nhiều kỳ nghỉ lễ của xứ Mặt Trời Mọc.
3: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ ra đón Thủ tướng Nhật Bản tại sân bay Nội Bài. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, mong muốn qua đó thiết lập quan hệ cá nhân mạnh mẽ với ban lãnh đạo mới, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất hơn nữa. Nhật Bản là nhà nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.
2: Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng an ninh. Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trường hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thời gian thực hiện chương trình được tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
3: Bộ Tài chính đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ 1 triệu đồng trở lên. Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Hiện có 963.500 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn còn nợ thuế, với tổng số tiền nợ thuế là 32.130 tỷ đồng.
2: Hôm qua 1 tháng 5, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đón đoàn công tác số 12 về đến đất liền, chính thức khép lại hành trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đoàn công tác số 12 do Quân chủng Hải quân tổ chức, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông làm phó trưởng đoàn thường trực, trưởng đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có hơn 200 đại biểu của 5 tỉnh thành gồm có Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh. Bộ Tài chính, Quỹ học bổng Vừa A Dính đại diện các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho biển, đảo, các cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông nhấn mạnh, chuyến công tác không chỉ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đất liền và biển đảo, mà còn lan tỏa sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
3: Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngay sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố tiếp tục bàn giao các cơ sở dôi dư sau sắp xếp cho bệnh viện mắt. Cụ thể là các cơ sở tại số 56 Bà Huyện Thanh Quan và 299 Điện Biên Phủ. Việc tiếp nhận các cơ sở này mang ý nghĩa giải tỏa áp lực trước mắt, tạo dư địa phát triển lâu dài cho bệnh viện. Trong đó, cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ nhanh chóng được tổ chức thành trung tâm khám và điều trị ban ngày, với công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt bệnh nhân một ngày, tập trung các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày. Cơ sở 299 Điện Biên Phủ trước mắt sẽ bố trí khối hành chính đào tạo, tạo thêm không gian cho hoạt động chuyên môn.
2: Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong ngày hôm qua 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai

0: 2.317 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 ô tô, 3.459 xe máy, 308 phương tiện khác. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.118 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 2.905 trường hợp, chở quá số người quy định là 109 trường hợp.
1: Chiều ngày hôm qua 1 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thêm 18 bệnh nhân với triệu chứng ngộ độc thực phẩm, nâng tổng số ca ngộ độc do ăn bánh mì lên 64 người. Theo bệnh viện, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nặng phải chuyển tuyến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, tiêu chảy nhiều lần và mệt mỏi. Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, địa phương có tiệm bánh mì và là nơi thường trú của các bệnh nhân cho biết, các ca bệnh đều ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn trong các ngày 28 và 29 tháng 4. Xã Tân Lập đã thu thập mẫu thực phẩm liên quan để kiểm nghiệm, yêu cầu cơ sở bánh mì tạm ngừng hoạt động.
0: Trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tỉnh Quảng Ninh đã đón khoảng 600.000 lượt du khách, doanh thu ước đạt là 1.860 tỷ đồng. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch độc đáo đã được tổ chức, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Cùng với đó, các sản phẩm về đêm như hội chợ ô cốp Quảng Ninh hè 2026, phố ẩm thực quốc tế Hạ Long 2026, chợ đêm vui Fest Hạ Long đã làm tăng thêm sự phong phú, đa dạng trải nghiệm cho du khách khi đến với tỉnh Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ. Các điểm đến như Vịnh Hạ Long đón khoảng 37.000 lượt khách, quần thể di sản văn hóa thế giới Yên Tử đón khoảng 10.000 lượt khách, đặc khu Cô Tô đón 14.500 lượt khách, đặc khu Vân Đồn đón khoảng 66.000 lượt khách. Thưa quý vị, hôm qua 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông xe nhánh cầu vượt N3 và nhánh phải cầu Dòng Ông Tố thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Việc thông xe và đưa vào khai thác hai nhánh cầu trên sẽ góp phần giảm khoảng 70-80% tình trạng kẹt xe tại nút giao thông lớn nhất thành phố này. Phóng viên Thu Tình và Hồ Đức đưa tin.
1: Nhánh cầu N3 tại nút giao đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống, trong đó điểm đầu tại đường Mai Chí Thọ tiếp giáp với hầm chui HC101, điểm cuối giao với cầu Dòng Ông Tố. Cầu có tổng chiều dài gần 500m, rộng 9-10m, vận tốc thiết kế 50 km/h. Đưa vào khai thác chính thức, nhánh cầu N3 tổ chức giao thông một chiều với hai làn xe lưu thông. Ông Trần Hữu Tâm, Phó trưởng ban điều hành dự án 2, ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Trước khi mà nhánh cầu N3 này hoàn thiện á, thì các luồng xe đi về cảng Cát Lái sẽ chờ dừng tín hiệu giao thông ở nút Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ. Và nút giao thông này rất là lớn, gây tình trạng kẹt xe cũng như là nguy hiểm.
3: Mình cũng quan tâm rất nhiều đến cái nút giao An Phú từng cái hạng mục một, nhưng mà nhánh N3 này là kết nối tất cả những cái xe công.
1: Ông Thái Hữu Cơ, phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nói:
3: Đi vào đường Đồng Văn Cống, vào cảng Cát Lái, vào cảng cầu Phú Mỹ. Thành ra tuyến đường này rất là quan trọng để giải tỏa cái luồng xe để đi vào nhanh vào trong cảng Cát Lái.
1: Đối với nhánh phải cầu Dầu Ông Tố dài hơn 430m, rộng 12m, thông xe cùng thời điểm này cũng là một trong những hạng mục quan trọng của nút giao An Phú. Nhánh cầu này nằm chính giữa cầu Dầu Ông Tố hiện hữu, có điểm đầu tiếp giáp với cầu N3 và điểm cuối tiếp giáp đường Đồng Văn Cống. Ông Trần Hữu Tâm, Phó trưởng ban điều hành dự án 2, ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Cầu Dòng Tố là hoàn thành cơ bản cách đây hơn một năm. Tuy nhiên là do phần tiếp giáp giao thông với lại nhánh cầu N3 nên là hôm nay là cũng là 1 tháng 5 hoàn thiện nhánh cầu để mà đảm bảo thông xe theo đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án.
1: Hiện nay, nút giao An Phú đang đạt tổng khối thi công khoảng 70-80%. Dự kiến vào ngày 30 tháng 6 sẽ thông xe nhánh cầu giữa N4. Các hạng mục còn lại cũng như toàn dự án cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp theo chương trình sáng nay sẽ là phần tin thế giới. Iran đã đưa ra phản hồi về các sửa đổi mới nhất của Mỹ đối với kế hoạch dự thảo nhằm chấm dứt xung đột. Động thái này cho thấy kênh ngoại giao chưa hoàn toàn đóng băng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì phong tỏa.

0: ở hải quân và cân nhắc các hành động quân sự mới nhằm vào Tehran. Trước đó, Iran đã đề xuất với Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột, trong khi trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau. Tuy nhiên, sau đó, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đã gửi danh sách sửa đổi, trong đó tập trung đưa vấn đề hạt nhân trở lại nội dung dự thảo.
1: Mỹ đang nỗ lực thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Lebanon và Thủ tướng Israel trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp. Đại sứ quán Mỹ tại Beirut nhận định, cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo do Tổng thống Trump làm trung gian có thể giúp Lebanon đạt được các đảm bảo cụ thể về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, hỗ trợ nhân đạo và tái thiết, cũng như khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn lãnh thổ.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua 1 tháng 5 lên tiếng phản đối việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC xem xét thông qua các biện pháp hạn chế liên quan đến kiểm định chứng nhận hoạt động viễn thông, cho rằng động thái này gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và các đối tác thương mại liên quan. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng FCC đã từ bỏ nguyên tắc tập trung về kỹ thuật, mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, liên tục ban hành các biện pháp hạn chế trong khi không có căn cứ thực tế. Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh các hạn chế nói trên tác động tiêu cực đến sự ổn định khó khăn mới đạt được trong quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ, đồng thời đi ngược lại nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đã đạt được.
1: Pakistan đã mở 6 tuyến vận tải đường bộ kết nối các cảng lớn của nước này với Iran nhằm giảm áp lực cho hoạt động thương mại khu vực trong bối cảnh vận tải biển qua vùng vịnh gặp nhiều gián đoạn. 6 tuyến đường kết nối các cảng lớn của Pakistan với hai cửa khẩu biên giới của Iran là Gap và Tatan. Những tuyến đường này sẽ đi qua tỉnh Tây Nam Balochistan giáp với Iran. Động thái được đưa ra sau khi hoạt động hàng hải liên quan đến Iran bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát và hạn chế mới trên các tuyến vận tải quốc tế, khiến 3.000 container hàng hóa bị ùn ứ tại các cảng Karachi và Quetta của Pakistan.
0: Vaccine chống khối u theo công nghệ mRNA của Nga đã ghi nhận kết quả ban đầu khả quan ở bệnh nhân ung thư đầu tiên được sử dụng. Giám đốc trung tâm Gamaleya và viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Alexander Greenberg cho biết, các nhà khoa học đã ghi nhận những thay đổi bước đầu trong quá trình sản sinh các cytokine cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị sẽ cần thêm thời gian để đánh giá chính xác, do bệnh nhân dự kiến sẽ tiếp tục được tiêm khoảng 10 liều nữa. Trước đó, Bộ Y tế Nga cho biết vaccine ung thư này dự kiến sẽ được đưa vào chương trình chăm sóc y tế miễn phí.
1: Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia đã ban hành chỉ thị cấm sử dụng, bán và quảng cáo tất cả các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử tại tất cả các cơ sở giáo dục và không gian công cộng trong môi trường giáo dục, thể thao trên cả nước. Chỉ thị cũng yêu cầu các sở giáo dục, các trường học và cơ sở giáo dục cấp tỉnh phải tiến hành chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe liên quan đến tác hại của sản phẩm thuốc lá cho học sinh, thanh thiếu niên. Các cơ quan chức năng cần thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn trước tình trạng sử dụng thuốc lá gia tăng trong giới trẻ, bất chấp các quy định đã được ban hành. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đang mở ra cơ hội lớn, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiết kiệm chi phí, mở rộng thị trường và cải thiện năng suất, tạo bứt phá để hội nhập. Phóng viên Huệ Như có bài viết Doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng thương mại điện tử để bứt phá trong chương trình thời sự sáng nay.
2: Tác động rõ nét nhất của thương mại điện tử là khả năng mở rộng thị trường, vượt qua giới hạn địa lý truyền thống. Doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bị hạn chế bởi phạm vi bán hàng địa phương, chi phí mở cửa hàng hoặc xây dựng mạng lưới phân phối rộng lớn. Tuy nhiên, nhờ nền tảng trực tuyến, chỉ với một cửa hàng trên sàn thương mại điện tử hay website riêng, doanh nghiệp có thể tiếp cận hàng triệu khách hàng trong nước và quốc tế. Bà

0: Hơn thế, thông qua các phản hồi, bình luận, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh với khách hàng tiềm năng, có nhiều thời gian tư vấn, giới thiệu chương trình khuyến mãi, biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức. Điều này rất khó khi bán hàng trực tiếp.
1: Sản phẩm phân phối trên Facebook nè, bán trên sàn Shopee với lại trên website. Chủ yếu là bây giờ thì em bán trên TikTok, đó là chuyên TikTok. Bán trên TikTok là ok hơn. Tại vì được tương tác với khách hàng thông qua livestream, thông qua các cái bình luận ở trên các video sản phẩm thì tụi em giới thiệu được nhiều hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn hơn là giới thiệu trực tiếp như vậy. Thì nhiều khi khách cũng không có thời gian đó mà nghe hết, nhưng mà khi anh chị chỉ cần comment lên thì tụi em có thể inbox tư vấn rõ ràng hơn, thậm chí là gọi điện trực tiếp để mà tư vấn thêm, hỗ trợ rất là nhiều những cái chương trình có giảm giá.
0: Theo bà Lưu Thị Kim Châu, chủ cơ sở sản xuất lạp xưởng Cô Châu cho biết, thương mại điện tử giúp việc buôn bán giảm đáng kể chi phí vận hành. Nhờ ứng dụng các phần mềm quản lý kho, đơn hàng, thanh toán trực tuyến và kết nối với đơn vị vận chuyển, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực. Các khâu thủ công như ghi chép sổ sách, xác nhận đơn hàng, thu tiền mặt được thay thế bằng quy trình tự động. Doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm sai sót, từ đó cải thiện năng suất lao động.
2: Cơ sở của tôi thì ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng thì mình cũng có gian hàng trên Shopee, TikTok hoặc là fanpage lạp xưởng Tươi Cô Châu. Khách hàng có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tôi và tôi sẽ ship hàng quả tốt 2 tiếng đồng hồ là đến. Giá tất cả có biến động nhưng do nguyên liệu chính của lạp xưởng là thịt heo.
3: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực sản xuất và quản trị. Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển.
0: Thương mại điện tử không đơn thuần là một kênh bán hàng mới, mà đã trở thành một chiến lược cốt lõi giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hiệu quả hoạt động. Với tiềm năng thị trường khổng lồ, sự hỗ trợ của công nghệ và chính sách phù hợp, thương mại điện tử chắc chắn sẽ tiếp tục là lực đẩy mạnh mẽ cho năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.
4: Quý vị vừa nghe bài viết Doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng thương mại điện tử để bứt phá của phóng viên Huệ Như.
5: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe bản tin thể thao.
6: Mời quý vị cùng nghe phần tin thể thao. Thưa quý vị, không cần đến tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, câu lạc bộ Nam Định dẫn thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh để vươn lên về vị trí thứ 5 của 9 đối thủ ở vòng 21 V-League 2025-2026. Tối hôm qua thì câu lạc bộ Nam Định tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường. Không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, nhưng câu lạc bộ Nam Định hạng 7 28 điểm vẫn cần đánh bại Công an Thành phố Hồ Chí Minh hạng 5 29 điểm để chinh phục mục tiêu top 5. Qua đó cứu giảm một mùa giải đáng thất vọng. Huấn luyện viên Vũ Hồng Diệt đã cất tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trên ghế dự bị trong trận tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng để tiền đạo chủ lực tiến lên trên ghế dự bị. Chấn thương của hai ngoại binh khiến cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng chỉ có thể dùng hai ngoại binh còn lại là trung vệ Matthew Pellippi và tiền đạo Rafe Uzic. Trong khi đó, đội chủ nhà có đầy đủ 4 ngoại binh, 3 ra sân ngay từ đầu. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Diệt vẫn có bàn thắng mở tỷ số phút 53. Từ một pha phản công nhanh, Tuấn Anh chuyền như đặt cho Brenner đánh đầu cận thành của thủ môn Pratik Lê Giang. Thế trận trở nên an bài cho câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở phút 82 khi mà trung vệ Matthews để mất bóng trong vòng cấm, giúp cho Nguyễn Văn Dĩ ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Chiến thắng giúp câu lạc bộ Nam Định giành lấy vị trí thứ 5 từ tay câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với 31 điểm sau 21 trận, hơn 9 đối thủ 2 điểm. Nếu không thể cải thiện phong độ thì thầy trò huấn luyện viên Lê Hồng Đức khó có thể hoàn thành mục tiêu top 5 chung cuộc. Thưa quý vị, đội tuyển nữ U17 Việt Nam hòa nghẹt thở với đội tuyển U17 Thái Lan ở vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Đội tuyển nữ U17 Việt Nam đã có trận hòa đầy kịch tính trước Thái Lan trong ngày ra quân vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 vào ngày hôm qua. Đánh giá về sự khác biệt giữa hai đội, huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết, các cầu thủ nữ Việt Nam đã

0: thi đấu rất tốt, đặc biệt là về mặt thể lực. Đội Thái Lan có những cầu thủ bị chuột rút ở cuối trận, nhưng các cầu thủ Việt Nam thì không. Vị huấn luyện viên người Nhật Bản cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Huấn luyện viên Okayama Masahiko cho biết, sau trận đấu đầu tiên căng thẳng, nhiệm vụ quan trọng của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển nữ U17 Trung Quốc. Huấn luyện viên nhấn mạnh, chúng tôi sẽ phục hồi cho các cầu thủ vì họ vừa ra sân thi đấu một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ. Thưa quý vị, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt hôm qua tại thành phố Jeddah của Ả Rập Saudi, chủ nhà giải U17 châu Á 2026, để săn tấm vé U17 World Cup. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, ngày 3 tháng 5 mới là thời điểm các hoạt động chính thức của giải bắt đầu. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch để đội tuyển U17 Việt Nam săn trước sớm 2 ngày, nhằm giúp các cầu thủ có thời gian điều chỉnh nhịp sinh học, thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, cũng như làm quen với các điều kiện thời tiết sân bãi. Mặc dù không nằm trong lịch trình, ban tổ chức nước chủ nhà vẫn tổ chức tiếp đón U17 Việt Nam chu đáo, đồng thời bố trí nơi lưu trú tại khách sạn Movenpick Jeddah, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Đây là khách sạn chính của đội tuyển U17 Việt Nam trong suốt thời gian tham dự giải U17 châu Á 2026 và cũng từng là địa điểm đóng quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 hồi đầu năm nay. Tại Ả Rập Saudi, U17 Việt Nam sẽ có một tuần chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen diễn ra lúc 0 giờ ngày 7 tháng 5 theo giờ Việt Nam. U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 22 tháng 5. Giải có 15 đội chia làm 4 bảng, mỗi bảng chọn ra 2 đội nhất nhì vào tứ kết, tương đương suất dự U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam cạnh tranh ở bảng C với Yemen, Hàn Quốc và UAE. Quý vị vừa nghe thông tin thể thao.
1: Thưa quý vị, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa. Minh Trường, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
3: Bây giờ là 8 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin chương trình thời sự đã đưa, chiều tối qua 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Takashi Sanae trên cương vị Thủ tướng. Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Takashi Sanae trong chuyến công du đến hai nước Việt Nam và Úc. Chuyến đi diễn ra trong tuần lễ vàng, thời điểm diễn ra nhiều kỳ nghỉ lễ của xứ Mặt Trời Mọc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, mong muốn qua đó thiết lập quan hệ cá nhân mạnh mẽ với ban lãnh đạo mới, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất hơn nữa. Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, là nhà đầu tư lớn thứ ba, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng an ninh. Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trường hộ nghèo, hộ cận nghèo, có học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thời gian thực hiện chương trình được tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Bộ Tài chính đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ 1 triệu đồng trở lên. Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nhưng còn nợ thuế. Tổng số tiền nợ thuế là 32.130 tỷ đồng. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngay sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố tiếp tục bàn giao các cơ sở dôi dư sau sắp xếp cho bệnh viện mắt, cụ thể là tại các cơ sở tại số 56 Bà Huyện Thanh Quan và 299 Điện Biên Phủ. Việc tiếp nhận các cơ sở này mang ý nghĩa giải tỏa áp lực trước mắt, tạo dư địa phát triển lâu dài cho bệnh viện. Trong đó, cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ nhanh chóng được tổ chức thành trung tâm khám và điều trị ban ngày, với công suất dự kiến là 800 đến 1.000 lượt bệnh nhân một ngày, tập trung các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày. Cơ sở 299 Điện Biên Phủ trước mắt sẽ bố trí khối hành chính đào tạo, tạo thêm không gian cho hoạt động chuyên môn. Xin được chuyển qua thông tin thời tiết. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong tháng 5, Nam Bộ sẽ bước vào mùa mưa. Tuy nhiên, trong 10 ngày đầu tháng 5, thời tiết khu vực vẫn chịu sự chi phối của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng sang phía Đông. Trên cao, áp thấp cận nhiệt đới có trục hoạt động chủ yếu ở khu vực Trung Bộ và ở giữa Biển Đông. Do vậy, nắng nóng vẫn xuất hiện cục bộ trên khu vực, chủ yếu ở miền Đông. Nhưng so với tháng 4 có xu hướng giảm dần, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ C, có nơi 35 độ C, xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Hiện tại, gió Tây Nam vẫn chưa xuất hiện khiến mùa mưa ở Nam Bộ năm nay đến muộn. Trong 10 ngày đầu của tháng 5, gió bắt đầu chuyển hướng Tây Nam, có cường độ yếu đến trung bình trên khu vực Nam Bộ. Nhờ vậy, mưa có xu hướng gia tăng, nhưng so với lượng trung bình nhiều năm, có khả năng thấp hơn. Số ngày mưa phổ biến từ 14 đến 19 ngày, đề phòng mưa dông đầu mùa có thể gây lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người và thiệt hại tài sản. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đi giữa thành phố nghĩa tình.
5: Đi giữa thành phố nghĩa tình.

0: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Đi giữa thành phố Nghĩa Tình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình do ban chuyên đề thực hiện. Chúng ta lại gặp nhau để cùng đi giữa lòng thành phố, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện tử tế, những nghĩa tình bình dị đang âm thầm lan tỏa mỗi ngày, góp phần làm nên một thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình và luôn tràn đầy yêu thương.
1: Thưa quý vị, tháng năm đến rất khẽ, như một cái chạm nhẹ nhàng của thời gian vào lòng người, không ồn ào như những ngày đầu năm, cũng không vội vã như những tháng giữa mùa mưa. Ngày đầu tháng năm mang theo một cảm giác rất riêng, vừa đủ dịu dàng để ta nhận ra, vừa đủ sâu lắng để ta muốn dừng lại một chút giữa dòng chảy quen thuộc của cuộc sống. Có lẽ tháng năm bắt đầu từ những buổi sáng có nắng sớm trong hơn, ánh sáng trải dài trên những con đường quen, len qua tán cây, rơi xuống từng góc phố. Người ta đi qua nhau vẫn vội vàng như thường lệ, nhưng đâu đó trong lòng lại có một chút chậm lại, như thể ai cũng vừa kịp nhận ra mình đã đi qua một phần của năm và phía trước vẫn còn nhiều điều đang chờ. Và rồi tháng năm đến cùng những ký ức, đó có thể là màu hoa phượng bắt đầu chớm nở, đó cũng là buổi chiều chậm rãi, là cảm giác quen thuộc của một mùa cũ đang quay trở lại. Với nhiều người, tháng năm gợi nhớ về những năm tháng học trò, nơi có những chia tay chưa kịp nói thành lời, những ước mơ còn dang dở và những cảm xúc trong veo sau này. Dù có đi qua bao nhiêu mùa cũng khó tìm lại được. Nhưng tháng năm không chỉ là hoài niệm, tháng năm còn là lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng rằng ta vẫn đang đi tiếp. Có những ngày đã qua, dù vui hay buồn, cũng đều là một phần của hành trình. Và ngày đầu tháng năm như một cột mốc nhỏ đủ để ta nhìn lại, để sắp xếp lại những suy nghĩ và để bước tiếp với một tâm thế bình thản hơn.
0: Có thể bạn sẽ bắt đầu tháng mới bằng một kế hoạch mới, cũng có thể chỉ đơn giản là tiếp tục những điều còn dang dở từ tháng trước. Nhưng dù

0: là cách nào thì tháng năm vẫn mở ra trước mắt ta như một khoảng trời mới, không quá rộng lớn nhưng đủ để ta hy vọng. Ngày đầu tháng năm đôi khi không cần điều gì đặc biệt, chỉ cần một buổi sáng thức dậy, thấy nắng chạm vào khung cửa, nghe một âm thanh quen thuộc của cuộc sống và nhận ra rằng mình vẫn đang ở đây, bình yên, đủ đầy và sẵn sàng cho một ngày mới. Giữa những bộn bề, có lẽ điều quan trọng không phải là ta đã đi được bao xa, mà là ta có còn giữ được sự dịu dàng trong cách mình sống hay không. Tháng năm, theo một cách rất riêng, luôn nhắc ta về điều đó. Một chút chậm lại, một chút lắng nghe, một chút yêu thương với chính mình và với những người xung quanh. Và rồi ngày đầu tháng năm trôi qua, nhẹ như cách nó đến, không để lại những dấu ấn quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để ta nhớ rằng thời gian vẫn đang đi và ta vẫn đang sống từng ngày, từng khoảnh khắc trong những điều rất đỗi giản dị.
1: Thưa quý vị, dưới nhịp sống tất bật của một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, có những con người chọn cách bước đi chậm rãi, không phải để đứng ngoài guồng quay, mà là để lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Họ âm thầm góp vào đời những điều tử tế, giản dị nhưng bền bỉ, như những mạch nước ngầm nuôi dưỡng sự ấm áp của một thành phố nghĩa tình. Mở đầu chương trình hôm nay, Quốc Thái muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người trẻ. Anh là Huỳnh Công Duy, sinh năm 1 trong cuộc sống.
2: Anh tên là Huỳnh Công Duy. Anh lên Sài Gòn thì cũng có đi sinh hoạt với lại làm thiện nguyện chung với các anh chị, giống như là đi phát cơm nè, rồi đi hỗ trợ mấy cái giải của những cái anh chị khuyết tật, mấy cái giải người ta chơi thể thao á, có tổ chức trung thu cho trẻ em này kia. Lúc đó thì mình mới lên thì cũng còn nhỏ, còn sinh viên á, cho nên thì sẽ đi theo hội nhóm của các anh chị có sẵn. Là lúc đó mình là làm thiện nguyện thôi. Rồi sau này ra trường đi làm, rồi cũng lập doanh nghiệp. Thì từ từ thì mình tự làm. Thì trước giờ thì cũng tự làm thì thiên về cái cơm chay. Rồi có quyên góp này kia thì mình cũng quyên góp, nhưng mà chủ yếu là về mảng cơm chay nè. Anh có quán lẩu chay tên là Lẩu Chay Nhà Nát. Mình có ba quán. Thì thường anh cũng có hay phát cơm chay vào ngày 14 tới với ngày 30. Với lại gần đây thì có về cái xương khớp, khám bệnh cái xương khớp. Cái phòng khám là tại vì anh bị bệnh đau lưng từ nhỏ, mới mười mấy tuổi là anh bị đau lưng rồi. Thì cho nên cái cảm giác của mình rất là hiểu rõ cái người mà bị đau lưng á, nó rất là khó chịu. Nó cứ ngày nào nó cũng đau hết. Nó không phải là bữa đau bữa không nữa, mà cái ngày nào giờ nào cũng đau, sáng thức dậy rồi tối đi ngủ này kia, thì nó đi theo mình rất lâu. Rồi sau này khi mà anh lớn lên rồi thì có điều kiện rồi mình tìm hiểu này kia, thì mình mới tìm ra cái cách để cho nó hết bệnh đó. Rồi sau đó mình thấy hay quá, thấy thích. Thì thường mà khi mình thấy cái gì mà nó giải quyết được cái nỗi đau của mình á, thì mình tìm được cái cách mà giải quyết nó, thì mình muốn lan tỏa nó ra. Thì cái việc mà mở quán chay hay là phòng khám xương khớp thì nó cũng từ cái sở thích cá nhân á. Rồi sau đó anh mở ra cái phòng khám này. Nó không phải là mình miễn phí khám chữa bệnh đâu, mà là cái chương trình của mình là miễn phí khám cùng với bác sĩ chuyên khoa, để cho người ta biết rõ cái bệnh của mình. Tại vì có một cái mà anh để ý á, là anh thấy là khi mà bị bệnh á, là thường mình hay Google nè, hay là coi mấy video cái thấy bị đau lưng là chắc là bị thận đó, hay là kiểu kiểu vậy đó, cứ cứ coi thấy giống giống bị đau chỗ đó là bệnh đó, nhưng mà không có đi khám bác sĩ. Thì cái đó là một cái anh thấy nó không có ổn, tại vì nó cùng một cái đau chỗ đó nhưng mà nó có trăm nguyên nhân khác nhau, cho nên nếu mà có bác sĩ người ta khám giúp mình, nhưng mà thường thì khám thì cũng sẽ có tốn tiền, cho nên là cái đó cũng là một cái người ta ngại. Nên là anh làm cái chương trình này thì để cho là người ta có chữa bệnh ở chỗ mình hay không thì tùy, nhưng mà người ta có thể gặp được bác sĩ chuyên khoa, người ta khám biết được cái bệnh đó là chính xác là cái nguồn gốc nó là như thế nào thì chữa nó sẽ chính xác hơn. Sau này thì anh cũng giống như là mình cũng làm những cái trước giờ mình làm, nhưng mà cũng tìm kiếm một cái gì đó mà nó mình cảm thấy nó cũng có ý nghĩa, mà nó có thể tác động lâu dài hơn là chỉ có tặng một cái phần cơm hay là cái gì đó kiểu như vậy.

một món tiền á. Thì sau đó thì anh biết tới anh An. Anh An thì ảnh làm cái dự án là ăn mày laptop tặng máy tính. Thì anh cũng theo dõi Facebook của rất là nhiều anh chị mà làm thiện nguyện, thì cũng có theo dõi anh An. Rồi sau đó cũng nhắn tin làm quen, cái nói là à, có dịp anh vào Sài Gòn thì anh em mình đi cà phê. Thì anh cũng rất là vui vẻ. Cái đợt đó anh vào đây anh tặng máy tính với lại tặng học bổng cho mấy bạn ở trong này. Thì xong hai anh em đi với nhau, rồi xong rồi cũng chia sẻ cái cách làm như thế nào. Anh cũng học hỏi theo, rồi anh bắt đầu làm thôi. Thì đầu tiên là mình cũng đăng bài này kia để mình xin máy tính cũ của bạn bè, rồi mình cũng đi kiếm. Rồi xong rồi cái làm. Trước thì mới đăng có một bài trong cái hội sinh viên tìm học bổng á, thì cũng có nhiều bạn khó khăn. Thì đăng vô mới có một bài thôi mà cả hơn 100 bạn nhắn tin luôn. Thì cũng có nhiều, rất nhiều hoàn cảnh. Rồi xong rồi mình đọc, rồi mình xem những cái bạn nào mà phù hợp với cái tiêu chí của mình thì mình liên hệ. Khi mà cho máy tính, tặng máy tính á, anh sẽ trực tiếp gặp bạn đó sau khi đã đọc cái thông tin của bạn gửi rồi. Thì để mình xác nhận là những cái thông tin đó là thật, với lại là cần bạn nó đăng nhập vô cái tài khoản sinh viên đang học, và mình phải check là bạn đó là còn đang học. Tại cũng có những bạn là đã dừng học rồi nhưng mà bạn cũng đăng ký, nhưng mà khi check tới cái bước đó thì nó sẽ không có được á, thì lúc đó là mình sẽ nói là không phù hợp. Thuận lợi là khi mình đăng lên để tìm những cái bạn học, bạn sinh viên mà khó khăn tìm tìm máy tính đó, thì thuận lợi là rất là nhiều bạn đăng. Rồi xong cái bài viết đó có nhiều cái tương tác chia sẻ kia, thì đầu tiên là người quen bạn bè trước, có những bạn thì họ gửi máy tính cũ, rồi từ từ cái cũng có những người lạ, có những người họ gửi cả một cái hộp qua là 4 5 cái điện thoại cũ rồi máy tính cũ gì đó từ lâu rồi mà họ không dùng, nhưng mà họ cũng không có muốn vứt bỏ. Rồi xong mình mới đem cái đó phân loại ra, rồi đi kiểm tra nó hư cái gì rồi sửa nâng cấp, rồi xong rồi kiểm tra lại có nó ok chưa, rồi xong rồi tặng. Mấy anh em chơi chung với nhau mà mấy anh giỏi về sửa máy tính, còn nếu mấy cái nào mà đơn giản thì mình sẽ nhờ mấy cái anh thợ gần nhà. Mấy anh cũng biết là làm cái này cho sinh viên á, cho nên mấy anh cũng giống như làm cũng làm giùm vậy đó. Thì mấy anh em chơi với nhau rồi như vậy. Gần đây thì có một em mình mới đi tới, nói chung là hoàn cảnh nào thì đọc cũng cái cảm động hết, cũng nhiều lắm. Thì em nó giống như cả nhà bị bệnh tim, rồi cũng bị mấy cái bệnh từ nhỏ bị khó khăn như vậy á, bị bệnh rồi cũng nhưng mà học rất là tốt. Rồi hôm trước thì có một cái bạn nhà có ba chị em cũng cố gắng học, nhưng mà ba chị em không có máy tính, chỉ xài chung cái điện thoại thôi. Rồi hôm trước nữa thì có một em là ở đại học sư phạm, thì kiểu như là cũng nhà cũng đã khó khăn rồi, nhưng mà lúc này thì trong nhà có một người cũng bị ca nữa. Thì cái hoàn cảnh đã khó rồi thì nó cậy gặp thêm một cái khó vô nữa. Thì do là cái dự án này mình làm là mình chỉ là hướng về là tặng máy tính thôi á, cho nên là mình chỉ giúp được tới đó thôi. Các bạn nhắn tin mà mình đọc mình thấy cái hoàn cảnh nó cần được hỗ trợ á, và mình cảm thấy mình đủ điều kiện thì mình sẽ gửi. Ví dụ như là có đợt nào đi công tác hoặc là có bạn bè ở tỉnh đó thì sẽ nhờ. Giống như là cũng có tặng cho bạn ở Huế nè, rồi cũng đang có hai bạn ở Cần Thơ. Thì công việc á, thì do mấy năm nay thì cái kinh tế cũng đang không có tốt á, cho nên công việc cũng khá là áp lực. Rồi chính sách thay đổi này kia, thuế đồ nhiều thứ lắm. Rồi kinh tế nữa, xăng dầu nguyên liệu cũng tăng. Nhưng mà giống như cái hoạt động này là một cái gì đó để cho mình làm, để cho giống như là hồi sinh viên tới giờ mình làm mình quen rồi, thì làm mình cũng cảm thấy cái tâm hồn mình nó cũng giống như có gì đó có ích cho xã hội á. Rồi sau này cũng có mấy em trong công ty hỗ trợ, rồi cái từ từ cái là nó qua được cái những cái lúc mà mình bận quá vậy đó, cái xong cái nào nó bình thường lại thì mình cứ thành một thói quen, cái là duy trì. Anh từ hồi nhỏ thì cũng hoàn cảnh gia đình nó cũng hơi khó khăn á, cho nên là mình cũng may mắn là được những cái anh chị lớn người ta giúp cũng nhiều. Xong mình cảm thấy mình rất là biết ơn những cái cơ hội đó. Thì sau khi mình lên Sài Gòn đi học á, thì trên đây thì sẽ chuyển qua là đi làm mấy cái chương trình thiện nguyện. Thì cũng là cái hình thức khác nhau thôi, nhưng mà cũng là mình

0: đóng góp vô một cái hội nhóm, một cái tổ chức, làm một cái gì đó có ý nghĩa. Cái giá trị về tinh thần là anh thấy nhiều, giống như mình được chữa lành vậy đó. Rồi mình nghe được nhiều cái câu chuyện của nhiều hoàn cảnh khác nhau. Rồi mình cảm thấy mình cũng giống như là đầu tiên là mình thấy mình khổ, sau đó mình gặp thấy ai cũng khổ hơn mình hết, cái mình thấy mình không có khổ nữa, mình thấy mình cũng đỡ khổ. Nó kiểu vậy á, là nói chung là có nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo lắm. Rồi từ từ cái là mới thành một cái thói quen, mình thấy mình sống nó nhẹ nhàng hơn. Thì khi mình tiếp xúc với nhiều cái trường hợp của các anh chị khó khăn á, thì mình thấy ồ, mình còn quá trời may mắn luôn.
1: Không dừng lại ở những suy nghĩ, anh bắt đầu từ những điều giản dị nhất, những bữa cơm chay được trao đi đều đặn mỗi tháng. Vào ngày 14 và ngày 30 âm lịch, những phần cơm chay ấm nóng lại được chuẩn bị và trao tận tay những người lao động nghèo, khoảng 100 phần cơm mỗi lần phát. Con số không quá lớn nhưng lại đủ để làm ấm lòng những người đang mưu sinh vất vả. Đó có thể là những người bán vé số, những cô chú lao động tự do hay những người đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Một hộp cơm đơn giản, nhưng đi kèm với đó là một lời hỏi han, một ánh mắt sẻ chia. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên một không gian rất đặc biệt, nơi con người tìm thấy sự kết nối, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có lẽ điều khiến những bữa cơm ấy trở nên ý nghĩa không nằm ở giá trị vật chất, mà ở cách chúng được trao đi bằng sự tôn trọng, bằng sự thấu hiểu và bằng mong muốn san sẻ thật sự. Không có khoảng cách giữa người cho và người nhận, chỉ có những tấm lòng gặp nhau trong sự đồng cảm. Từ những sẻ chia rất đời thường ấy, hành trình của Công Duy tiếp tục mở ra theo một cách sâu hơn. Đó là hành trình chữa lành. Từng phải đối mặt với những cơn đau lưng kéo dài từ khi còn nhỏ, anh hiểu rất rõ những bất tiện, những khó khăn mà người mắc bệnh cơ xương khớp phải trải qua. Không chỉ là nỗi đau thể chất mà còn là sự e ngại khi không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ. Chính sự thấu cảm ấy đã thôi thúc anh cùng các bác sĩ chuyên khoa xây dựng một phòng khám nhỏ. Tại đây, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể được khám và tư vấn miễn phí, được giải thích rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình trước khi bước vào quá trình điều trị. Bởi đôi khi, điều người bệnh cần không chỉ là thuốc men, mà còn là sự thấu hiểu, là niềm tin và là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau.
2: Trong không gian ấy, không có sự phân biệt, không có khoảng cách, chỉ có những cuộc trò chuyện rất nhẹ nhàng, những lời dặn dò ân cần và những ánh mắt biết ơn lặng lẽ. Và từ những trải nghiệm trong cuộc sống, từ sự đồng cảm với những khó khăn của người khác, Công Duy tiếp tục mở rộng hành trình của mình bằng một dự án hướng tới tương lai lâu dài hơn, đó là hỗ trợ cho sinh viên. Dự án mang tên Trao kỷ niệm nhận tương lai, ra đời từ chính suy nghĩ giản dị ấy. Những chiếc máy tính cũ được cộng đồng trao lại qua bàn tay của Công Duy và các cộng sự, được sửa chữa, nâng cấp, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi đến tay các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trường hợp đều được xác minh kỹ lưỡng, không chỉ là hoàn cảnh mà còn là tinh thần học tập, sự nỗ lực vươn lên. Với nhiều người, một chiếc máy tính cũ có thể không còn nhiều giá trị, nhưng với những bạn sinh viên phải chật vật giữa việc học và mưu sinh, đó lại là một cánh cửa mở ra. Một chiếc máy tính không chỉ là công cụ học tập, mà còn là một lời nhắn gửi thầm lặng rằng ở đâu đó vẫn có những người sẵn sàng tin tưởng và đồng hành cùng bạn.
3: Em là Nguyễn Trần Minh Di, là sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Em quê Đồng Tháp. Hoàn cảnh gia đình của em thì nhà em có 4 người, thì 4 người đều là bị tim hết. Cha mẹ em thì bị hở van tim, chị hai em thì tim đập nhanh, còn em thì bị cao huyết áp. Hồi trước Tết có lướt Facebook, lướt vô cái trang hỗ trợ học bổng sinh viên, thì em có thấy anh Duy đăng trong đó, thì thấy là có hỗ trợ laptop dành cho sinh viên khó khăn. Thì em nghĩ là dù sao thì nếu mà mình nhắn thì mình sẽ có cơ hội, còn mình không nhắn thì mình cũng không có cơ hội. Thì em thử em nhắn. Em nhắn với anh thì đầu tháng 3 này, anh mấy đó thì anh kêu em là soạn lại văn cho nó rõ ràng, mạch lạc hơn. Thì em mới soạn lại thì anh nói là em được nhận laptop, thấy rất là vui. Em nghĩ là kiểu mình có một cái công cụ để mình học tập được, làm mấy trang Word hay là Excel, không cần phải ra quán nữa.
4: Thì trước đây thì khi mà chưa có laptop thì mình học như thế nào để phục vụ cho cái việc học của mình em?
3: Dạ, chưa có laptop thì em sẽ ra quán net em làm. Em sẽ thuê ngoài đó em để làm.

0: Thì mình thấy nó bất tiện như thế nào trong cái việc học của mình ha?
1: Dạ, nó bất tiện nhiều lắm, như là chỉ ra ngoài buổi sáng, còn buổi chiều tối thì ra ngoài nó bất tiện, tại ở ngoài thì ai cũng chơi game hết, có mình em đi học, với lại kiểu mình cần gấp hay là sửa một cái điểm nhỏ xíu á thì phải chạy đi, tại bởi vì gia đình em khó khăn nên em mới quyết tâm. Em biết là nếu mà em không học á thì em sẽ làm công nhân, nên là em gán em học để có được mức lương cao hơn, cũng là được có nhiều cơ hội hơn, nên là em mới thử em nhắn. Mặc dù là em biết cơ hội nhỏ lắm, tại cũng nhiều người như em mà cũng cũng nhiều người nhắn dặn.
0: Thì cái cảm giác khi mà mình cái ngày mà mình nhận được cái laptop này như thế nào hả em?
1: Cảm giác nó vui lắm chị. Cái bữa đó là sáng nha, em nhận sáng 1 tây tháng 4 em nhận, thì bữa đó em thức tới 2 giờ sáng luôn, không biết sao em ngủ không được, chắc là hồi hộp hay sao em khó ngủ hơn một chút. Trước là em muốn cảm ơn anh Duy, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em một cái laptop. Giờ thứ hai nữa là em muốn sức khỏe của anh được ngày càng tốt, với lại là em mong muốn là sau này em ra trường á, em sẽ thành công, kiếm được nhiều tiền, và em sẽ quay lại giúp đỡ những người khó khăn như em.
2: Điều đáng quý ở công Duy không chỉ nằm ở những việc anh làm, mà còn ở cách anh nhìn nhận về giá trị của việc cho đi. Với anh, thiện nguyện không phải là điều gì đó quá lớn lao hay xa vời. Đó đơn giản là cách để mỗi ngày trôi qua trở nên ý nghĩa hơn. Anh chia sẻ rằng, khi giúp được ai đó, dù chỉ là một việc nhỏ, anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên đầy đặn hơn. Và chính cảm giác ấy đã giữ anh ở lại với hành trình này, bền bỉ và lặng lẽ. Trên con đường ấy, anh không đi một mình, luôn có gia đình, bạn bè và những người đồng hành cùng chung tay góp sức. Mỗi người một phần, một chút thời gian, một chút công sức, tất cả cùng góp lại để tạo nên một vòng tròn lan tỏa yêu thương. Bởi lòng tốt khi được nuôi dưỡng sẽ không dừng lại ở mỗi cá nhân, nó lan đi, kết nối và nhân lên, để rồi trở thành một phần rất tự nhiên trong đời sống cộng đồng. Giữa thành phố rộng lớn, có thể chúng ta sẽ không biết hết những câu chuyện như thế, nhưng đâu đó vẫn có những con người đang âm thầm góp nhặt những điều tử tế, kiên trì vun đắp từng chút một. Một phần cơm được sẻ chia, một buổi khám bệnh đầy ân cần, một chiếc máy tính được trao đi.
3: Thưa quý vị, giữa bộn bề cuộc sống hôm nay, giữa những âm thanh vội vã của phố thị, giữa tiếng còi xe dồn dập, giữa những bước chân hối hả lướt qua nhau trên từng con đường quen thuộc, vẫn có nhịp đập rất khẽ khàng nhưng bền bỉ vang lên. Đó không phải là nhịp đập của máy móc, không phải là của thời gian đang trôi. Đó là nhịp đập của những trái tim biết rung động, biết yêu thương và biết sẻ chia. Trong guồng quay tất bật ấy, có khi chúng ta quên mất rằng điều giữ cho con người ở lại với nhau không phải là nhà cao hay đường rộng, mà chính là lòng nhân ái, thời ấm âm thầm nhưng đủ mạnh để kết nối những con người xa lạ thân quen, biến những khoảng cách vô hình trở nên gần gũi hơn. Và cũng từ những nhịp đập lặng lẽ ấy, chương trình Đi giữa thành phố nghĩa tình hôm nay như một chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng đời, nối những tấm lòng đồng điệu để những câu chuyện về sự tử tế, về tình người, về những nghĩa cử đẹp đẽ được kể lại, được lắng nghe và được lan tỏa. Xin mời quý vị cùng chậm lại đôi chút, thưa quý vị. Chậm lại do cuộc sống vốn quen với hai chữ vội vàng, để cùng nhau nghĩ về một chữ rất quen, rất gần nhưng cũng rất sâu. Một chữ đã đi theo người Việt từ thuở nằm nôi, lớn lên trong lời ru của mẹ, trong bữa cơm gia đình, trong cách đối đãi với nhau giữa đời thường. Đó là chữ thương. Thương nghe qua tưởng chừng giản dị, nhưng lại là chữ mang nhiều tầng cảm xúc nhất. Thương không ồn ào, không cần phải nói to. Thương không cần những lời hoa mỹ hay những hành động phô trương. Đôi khi thương chỉ là một ánh mắt để ý, một cái gật đầu cảm thông, một câu hỏi rất nhẹ, dạo này ổn không?
2: Người ta thường nói, yêu gắn với niềm vui, với những điều rực rỡ. Còn thương thì khác. Thương là khi trong niềm vui vẫn có lo lắng, trong nụ cười vẫn có trăn trở, và trong im lặng vẫn có rất nhiều điều chưa nói thành lời. Thương là khi thấy ai đó vất vả, lòng mình tự nhiên chùng xuống, là khi nghe một câu chuyện buồn, dù không liên quan đến mình, tim vẫn thấy nhói. Là khi giữa dòng đời đông đúc, ta vẫn dành một chỗ trong tim cho một con người, một vùng đất hay một ký ức rất xa mà chẳng hiểu vì sao lại gắn bó đến vậy. Thương là tiếng gọi rất thật của trái tim, không cần lý do, không cần điều kiện. Chỉ cần thấy là thương. Có khi chỉ một lời hỏi han giản dị cũng đủ khiến người nghe cảm thấy mình được quan tâm, được nhớ đến, được ở trong một vòng tay vô hình của tình người. Và đôi khi, chính...

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên sóng radio, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn học viên, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với môn kỹ năng học tập với bài 2 nhan đề Thiết lập mục tiêu học tập. Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú sẽ đồng hành cùng chúng ta trong bài học này. Mời quý vị và các anh chị học viên cùng theo dõi.
1: Trong chương trình phát thanh thứ hai của học phần kỹ năng học tập, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiết lập mục tiêu trong học tập. Mục tiêu của chương này là cung cấp những kiến thức để bạn có thể hiểu được ý nghĩa của việc thiết lập mục tiêu học tập, biết cách làm thế nào để thiết lập và thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Nội dung của chương này sẽ gồm hai phần chính. Phần 1, đó là mục tiêu học tập là gì? Phần 2, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để thiết lập và thực hiện mục tiêu học tập. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mục tiêu học tập là gì. Mục tiêu là những gì mà chúng ta muốn đạt được, những gì chúng ta muốn hướng đến khi thực hiện một hành động nào đó. Việc xác lập mục tiêu học tập ở bậc đại học là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với sinh viên theo học phương thức đào tạo từ xa, vì khi đó người học sẽ phải tự học là chính. Bằng cách thiết lập mục tiêu học tập, bạn có thể xác định rõ xem mình sẽ học tập như thế nào, chuẩn bị các môn học ra sao và phải làm gì để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Nói tóm lại, mục tiêu sẽ là cái đích cụ thể mà bạn muốn nhắm đến và phấn đấu vào để thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Theo định nghĩa này, chúng ta có thể chia mục tiêu học tập ra làm hai loại, đó là mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu dài hạn là những mục tiêu mà bạn phải mất một khoảng thời gian tương đối dài mới đạt được, đó có thể là một học kỳ, một năm hoặc toàn khóa học. Ví dụ như, bạn đặt ra mục tiêu đó là phải tốt nghiệp đại học loại giỏi, thì đó chính là mục tiêu dài hạn. Trong khi đó, mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu mà bạn có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như là hoàn tất bài luận trong vòng 3 ngày. Mục tiêu ngắn hạn được xem là phương tiện để thực hiện mục tiêu dài hạn bằng cách bạn chia nhỏ mục tiêu dài hạn ra thành những mục tiêu ngắn hạn và lần lượt hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn này sẽ giúp bạn tiến gần đến mục tiêu dài hạn đã được đặt ra. Làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá được mục tiêu mà mình đặt ra có khả thi hay không? Trong nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào gọi là một mục tiêu khả thi. Và theo quan điểm SMART, một mục tiêu được xem là khả thi khi nó đáp ứng được 5 tiêu chí. Cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và cuối cùng là có thời hạn. Đầu tiên, đó là mục tiêu phải cụ thể. Nghĩa là mục tiêu mà mình đặt ra càng cụ thể bao nhiêu thì con đường để mình đạt đến nó càng rõ ràng bấy nhiêu. Một mục tiêu không rõ ràng thì rất khó lòng để thực hiện được. Và bạn có thể áp dụng nguyên tắc 6W, mục tiêu mà bạn đặt ra được xem là cụ thể nếu bạn trả lời được 6 chữ W này. Thứ nhất là who, ai là người thực hiện. Thứ hai là what, điều gì bạn muốn thực hiện. Where, nơi thực hiện mục tiêu. When, khung thời gian thực hiện. Which, cần làm gì để thực hiện. Và why, tại sao muốn thực hiện mục tiêu. Bên cạnh cụ thể thì mục tiêu cũng cần phải đo lường được. Đặt mục tiêu có thể đo lường được là khi bạn có thể lượng hóa được những điều mà bạn muốn, định hướng cho bạn biết rằng bạn nên làm gì và nó nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Lấy ví dụ, thay vì chúng ta đặt ra mục tiêu là đạt điểm cao cho môn kỹ năng học tập, bạn hãy lượng hóa mục tiêu của mình, ví dụ như đạt điểm 8 cho môn học này chẳng hạn. Nó sẽ giúp cho bạn định hướng được bạn nên học tập như thế nào để đạt được điểm số này, và sau khi

Khi xong, bạn có thể so sánh giữa mục tiêu và số điểm thực tế của mình để biết được rằng bạn có hoàn thành những mục tiêu đã đề ra hay chưa. Khi bạn trả lời được các câu hỏi như là bao nhiêu, nên làm gì để đạt được, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu là gì, thì xem như mục tiêu của bạn đã có thể đo lường được. Thứ ba, khi đặt ra mục tiêu thì bạn phải chắc chắn rằng bản thân mình có thể đạt được những mục tiêu đó. Bạn có thể đạt được mục tiêu đặt ra nếu bạn lập được các bước thực hiện và khung thời gian để hoàn thành các bước này. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải chuẩn bị kiến thức, sự hỗ trợ, sự giúp đỡ và cũng đôi khi là cả sự chuẩn bị về mặt tài chính. Tiếp theo, đó là mục tiêu của bạn đặt ra phải phù hợp với bản thân. Đôi khi chúng ta không thể thực hiện được mục tiêu bởi vì nó quá cao so với khả năng của mình hoặc không phải do mình đặt ra cho nên nó không phù hợp với bản thân của mình. Một cách để chúng ta có thể thiết lập mục tiêu hợp lý là hãy xem lại hiện tại chúng ta đang đứng ở đâu. Bạn chỉ nên đặt ra mục tiêu cao hơn năng lực của mình một cách vừa phải để xem nó như là một áp lực cho bản thân vươn lên. Chúng ta không nên đặt ra những mục tiêu quá cao khi mà bản thân của mình không thể thực hiện được. Song song đó, chúng ta cũng cần chú ý đến những yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng và làm cho mục tiêu đã đề ra khó thực hiện được. Nghĩa là khi đặt ra một mục tiêu nào đó, chúng ta cần lường trước một số khó khăn có thể xuất hiện để chủ động trong việc thực hiện mục tiêu đã đề ra. Cuối cùng là mục tiêu phải có thời hạn hoàn thành. Việc có thời hạn hoàn thành mục tiêu sẽ giúp cho chúng ta tránh được sự trì hoãn, sự né tránh, xa rời mục tiêu. Thời gian hoàn thành mục tiêu không nên quá nhanh cũng không nên quá chậm, bởi vì nếu quá nhanh sẽ làm cho bạn cảm thấy áp lực, gây ra tâm lý nóng vội, từ đó dẫn đến kết quả sẽ không tốt như mong muốn. Còn nếu thời gian quá chậm thì sẽ gây cho chúng ta tâm lý ỷ lại, trễ nải trong việc thực hiện mục tiêu. Trong phần tiếp theo, tôi xin giới thiệu đến các bạn cách lập và thực hiện mục tiêu học tập. Thời gian phù hợp nhất để chúng ta thiết kế mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện những mục tiêu này đó là sau khi chúng ta quyết định đăng ký môn học. Nếu bạn có chiến lược học tập đúng đắn ngay từ ban đầu, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Một quy trình thiết lập mục tiêu học tập có thể bao gồm 5 bước. Bước 1, bạn hãy viết ra những gì mình muốn. Tiếp theo, hãy lập danh sách những khó khăn, những điều mà bạn cho rằng có thể cản trở bạn trong việc thực hiện các mục tiêu. Ví dụ như bạn học quá nhiều môn trong cùng một lúc, hoặc môn học này không phải là sở trường của bạn. Bước thứ ba, bạn hãy liệt kê những gì mà mình đang có. Ai trong mỗi chúng ta đều trải qua nhiều năm học tập, một số bạn còn có kinh nghiệm đi làm và tương tác trong xã hội. Chính vì thế, chúng ta đã tích lũy được cho bản thân khá nhiều những kiến thức và kỹ năng, cái mà chúng ta có thể tận dụng để thực hiện những mục tiêu của mình đề ra. Trong bước thứ tư, sau khi nhìn nhận những thuận lợi và trở ngại, bạn có thể biết được khả năng của mình đến đâu, có thể giải quyết các khó khăn hay không. Và đây cũng là cơ sở để bạn đánh giá lại mục tiêu ban đầu đã được đặt ra là có thể thực hiện hay không, và cần điều chỉnh những điều gì. Ở bước cuối cùng, lúc này bạn đã đạt được những mục tiêu cụ thể. Khi đó, bạn hãy đặt những mục tiêu này dưới tiêu chuẩn 5 SMART mà chúng ta vừa tìm hiểu ở phần trên để đánh giá xem rằng mục tiêu mà chúng ta vừa đề ra có đạt được những yếu tố trong tiêu chuẩn SMART hay không. Nếu có nghĩa là bạn đã thành công trong việc thiết lập mục tiêu học tập cho mình. Và sau khi đã đặt ra những mục tiêu, bạn cần lên kế hoạch để thực hiện những mục tiêu đó. Các bạn có thể hình dung mục tiêu là cái đích mà chúng ta cần đi đến và kế hoạch thực hiện sẽ là con đường dẫn chúng ta đến cái đích mà mình mong muốn. Chúng ta nên lưu ý rằng một mục tiêu sẽ có nhiều kế hoạch khác nhau để thực hiện. Cái khó ở đây đó là làm thế nào để chúng ta biết được kế hoạch thực hiện nào là tốt nhất. Vì vậy, trong phần tiếp theo, xin giới thiệu đến các bạn một số bước có thể giúp chúng ta lập kế hoạch thực hiện hiệu quả. Trước hết, đó là bạn phải thiết lập các công việc cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu. Các bạn nên chia những mục tiêu lớn, mục tiêu cuối cùng ra thành những mục tiêu nhỏ, mục tiêu ngắn hạn. Bằng cách đó, các bạn sẽ dễ dàng hình dung được những việc cụ thể mà mình cần làm là gì. Trong bước thứ hai, bạn hãy liệt kê những phương tiện, tài liệu học tập cần thiết để đạt được những mục tiêu cụ thể mà chúng ta vừa thiết lập trong bước thứ nhất. Tiếp đến bước thứ ba, những gì mình cần làm đó là đưa khung thời gian hoàn thành mỗi công việc cụ thể, ví dụ như công việc nào cần hoàn tất trong 2 ngày, 3 ngày, công việc nào cần hoàn tất trong vòng 1 tuần, nửa tháng.
Việc thiết lập cụ thể thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành sẽ giúp bạn hình dung ra được tiến trình hoàn thành các công việc, từ đó dẫn bạn đến gần mục tiêu cuối cùng hơn. Ở bước cuối cùng, bạn nên đưa thêm phần đánh giá kết quả của từng công việc vào bản kế hoạch thực hiện. Việc đánh giá từng công việc nào đã hoàn thành tốt, từng công việc nào hoàn thành chưa tốt sẽ giúp chúng ta rút kinh nghiệm kịp thời để thực hiện các công việc trong giai đoạn tiếp theo một cách tốt hơn. Một trong những trở ngại mà chúng ta thường gặp khi đi từ bước xác định mục tiêu đến kế hoạch thực hiện đó là sự trì hoãn. Nguyên nhân của sự trì hoãn đó là do chúng ta sợ thất bại, mong muốn thật hoàn hảo hoặc thiếu tự tin. Sự sợ hãi có thể là lý do lớn đầu tiên dẫn đến việc trì hoãn thực hiện các mục tiêu. Những người hay trì hoãn lo sợ rằng họ sẽ không đạt được những mục tiêu đã đề ra, sợ rằng mình không đủ năng lực, thời gian để thực

0: để các bạn có thể tự ôn tập. Câu đầu tiên, mục tiêu và mục đích khác nhau như thế nào? Câu thứ hai, hãy trình bày quy trình 5 bước thiết lập mục tiêu học tập. Câu thứ ba, trình bày các bước để lập kế hoạch thực hiện mục tiêu học tập. Chúng ta vừa lắng nghe phần nội dung chính của chương thiết lập mục tiêu học tập thuộc bộ môn kỹ năng học tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa đợt 3 năm 2026 tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo, cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026, hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học. Từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp hai bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và hai bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bảng điểm đại học hoặc cao đẳng, hai bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn, đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế, trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp

đào tạo tập trung. Ở phương thức đào tạo từ xa, các bạn hầu như không phải lên lớp để nghe giảng theo thời khóa biểu, mà có thể học một cách chủ động bằng nhiều cách thức khác nhau, ví dụ như là đọc sách, xem băng ghi hình do trung tâm đào tạo từ xa cung cấp, hoặc nghe giảng qua đài phát thanh, nghe giảng trực tuyến qua mạng Internet chẳng hạn. Một số môn học có giảng viên hướng dẫn một vài buổi trực tiếp trên lớp hoặc qua hình thức trực tuyến. Thường trong những buổi học này, giảng viên sẽ không giảng chi tiết toàn bộ nội dung môn học mà chỉ hướng dẫn cách học, hệ thống lại kiến thức và nhấn mạnh những điểm chủ chốt của bài học. Câu thứ hai, khi theo học đào tạo từ xa, trở ngại nào mà bạn cho là khó vượt qua nhất? Và bạn đã chuẩn bị những gì để vượt qua những trở ngại này? Quyết định đăng ký theo học đào tạo từ xa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, giải trí và thời gian dành cho gia đình, người thân. Khối lượng công việc sẽ nhiều hơn, áp lực tăng lên, trong khi thời gian nghỉ ngơi sẽ giảm đi. Trở ngại tiếp theo mà bạn phải đối mặt đó là phương pháp học tập mới. Nghe giảng qua đài phát thanh thì bạn không nhìn thấy giảng viên, nên có thể sẽ khó tập trung hơn, cũng như không thể trao đổi ngay với giảng viên những điều mà bạn chưa rõ. Bài giảng trên đài thường rất ngắn gọn, chỉ tập trung vào những vấn đề chủ chốt trong một bài học hoặc một chương. Để vượt qua những trở ngại này, bạn có thể áp dụng một số cách thức sau. Thứ nhất, để nắm bắt được nội dung bài giảng qua đài phát thanh, bạn nên đọc trước nội dung bài học đó trong giáo trình hoặc có thể nghe lại bài đó nhiều lần. Chia sẻ và trao đổi những khó khăn mà bạn đang gặp phải với gia đình, bạn bè, người thân hoặc các giảng viên hướng dẫn. Bởi vì họ đều là những người giàu kinh nghiệm và có những hiểu biết nhất định, nên có thể đưa ra cho chúng ta những lời khuyên, những lời động viên phù hợp. Trong những lúc quá bận rộn, quá vất vả và bạn muốn buông xuôi tất cả, hãy nghĩ đến tương lai khi tốt nghiệp, công việc của bạn sẽ ổn định hơn, tương lai của bạn sẽ vững vàng hơn. Nghĩ như vậy, chắc chắn bạn sẽ có thêm nghị lực để thích nghi với sự thay đổi. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuốn sách Để hiệu quả trong công việc của tác giả Brian Tracy. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho chúng ta 20 nguyên tắc để giúp cho chúng ta có động lực xử lý những công việc hàng ngày cũng như là có khả năng làm được nhiều việc hơn trong quỹ thời gian luôn hạn hẹp của mình. Nguyên tắc đầu tiên đó là xác định mục tiêu. Điều mà chúng ta phải xác định rõ với bản thân mình đó là những mục tiêu nào là quan trọng nhất chúng ta mong muốn đạt được. Khi biết rõ điều mà mình mong muốn cũng như là các cách thức, phương pháp để đạt được mục tiêu, các bạn sẽ vượt qua được tâm lý ngần ngại và trì hoãn những công việc cần làm. Nguyên tắc thứ hai đó là lập kế hoạch làm việc. Hành động ngay luôn tốt hơn là trì hoãn. Tuy nhiên, nếu hành động không có kế hoạch thì sẽ dễ dẫn đến thất bại. Vì thế, trước khi làm việc, chúng ta cần phải lập kế hoạch tổng quát cũng như đưa ra thời gian cụ thể để thực hiện công việc. Lấy ví dụ như chúng ta sẽ thực hiện công việc đó trong vòng một tháng, một tuần hay là một ngày. Bên cạnh đó, các bạn cần ghi nhớ nguyên tắc 10-90, tức là dành 10% thời gian để lên kế hoạch và tổ chức công việc trước khi bắt tay vào thực hiện sẽ giúp các bạn sử dụng hiệu quả 90% thời gian. Nguyên tắc số 3, vận dụng nguyên tắc 80-20. Hãy lên danh sách tất cả các mục tiêu, công việc, dự án và cả các trách nhiệm chủ yếu trong cuộc sống mà bạn cần thực hiện. 20% hoạt động có thể tạo ra đến 80% thành quả. Vì vậy, bạn hãy tập trung mọi khả năng của mình để thực hiện 20% hoạt động đó. Thứ tư, đó là nguyên tắc tiên liệu kết quả cuối cùng. Suy nghĩ về kết quả giúp chúng ta dự đoán, xác định được mức độ quan trọng của một hành động hay một nhiệm vụ nào đó. Một tầm nhìn chiến lược dài hạn sẽ nâng cao hiệu quả cho những quyết định trong hiện thời. Nguyên tắc số 5, xử lý hiệu quả các công việc có giá trị thấp. Bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để làm mọi việc, cho nên hãy ưu tiên chọn thực hiện những công việc quan trọng và tạm thời bỏ qua những phần việc có giá trị thấp. Tiếp theo, trong nguyên tắc số 6, xác định mức độ ưu tiên. Bạn hãy dành một ít phút để sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên về giá trị cũng như là tính cấp thiết của mỗi công việc trước khi bạn bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ trong danh sách. Nguyên tắc số 7, hãy tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu. Điều đó có nghĩa là nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hãy lựa chọn và xác định các lĩnh vực mà bạn tinh thông cũng như là hiểu biết. Sau đó, dành thời gian để nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực này. Nguyên tắc số 8, ưu tiên cho 3 việc quan trọng nhất. Luật tập trung hiệu quả đó là chúng ta không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi việc, nhưng chúng ta luôn có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Vì thế, hãy xác định 3 công việc quan trọng nhất mà bạn phải làm trong ngày bằng cách trả lời 2 câu hỏi. Hoạt động nào

của tôi có giá trị nhất và công việc nào tốt nhất cho thời gian của tôi. Chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt tay thực hiện các công việc là nguyên tắc số 9 mà bạn cần phải ghi nhớ. Để vượt qua trạng thái ngần ngại, chần chừ và đạt được hiệu quả cao, chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho công việc trước khi bắt đầu. Góc làm việc càng sạch sẽ, càng ngăn nắp thì bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái, năng động và tự tin hơn khi thực hiện công việc. Vì thế, hãy dọn dẹp bàn và không gian làm việc, chuẩn bị đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết cho công việc của mình. Thứ 10 là nguyên tắc thực hiện công việc theo từng bước một. Để thực hiện những công việc lớn, những mục tiêu cao, chúng ta cần chia những công việc lớn này thành nhiều bước nhỏ hơn. Bằng cách đó, các bạn sẽ dễ dàng hình dung được những việc cụ thể mà mình cần làm và sau đó lên kế hoạch để thực hiện từng bước một. Lần lượt hoàn thành từng bước nhỏ này, chúng ta sẽ đạt được công việc lớn. Nguyên tắc số 11 đó là hãy cải thiện kỹ năng chuyên môn. Nguyên nhân chính khiến cho công việc bị trì hoãn chính là cảm giác thiếu tự tin và cảm thấy không đủ năng lực để hoàn thành công việc đó một cách xuất sắc. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, sự hiểu biết và không ngừng rèn luyện để phát triển các kỹ năng. Khi kiến thức và kỹ năng đã được nâng cao, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn, là gây ra trở ngại. Việc xác định được các yếu tố gây trở ngại này sẽ giúp cho chúng ta tìm được cách loại bỏ chúng một cách hiệu quả, đồng thời tận dụng thời gian, phân bổ các nguồn lực trong công việc tốt hơn. Nguyên tắc số 14. Tạo áp lực cho chính mình. Một trong những cách hiệu quả để vượt qua sự trì trệ chính là chủ động thấy điểm tốt, khía cạnh tích cực trong mọi tình huống. Thứ hai, đó là rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ các khó khăn và thất bại. Và cuối cùng, đó là luôn tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Nguyên tắc số 17. Không phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Hãy cố gắng kiểm soát và dung hòa cuộc sống của mình để không phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Mỗi tuần, chúng ta nên cố gắng thu xếp một ngày nghỉ ngơi, ít chịu sự chi phối của các thiết bị công nghệ. Bằng cách này, các bạn sẽ có thể cân bằng được cuộc sống cũng như là công việc của mình. Chia nhỏ công việc là nguyên tắc số 18. Về mặt tâm lý, thực hiện từng công việc nhỏ sẽ dễ dàng hơn là thực hiện toàn bộ công việc lớn một lúc. Vì thế, bạn nên chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành những phần việc nhỏ hơn. Sau khi làm xong một việc, chúng ta thường sẽ có tâm lý thỏa mãn và mong muốn thực hiện tiếp những công việc khác. Cứ thực hiện từng công việc nhỏ một, chúng ta sẽ lần lượt hoàn thành toàn bộ công việc lớn. Nguyên tắc số 19. Xây dựng ý thức khẩn trương. Ý thức khẩn trương sẽ thúc đẩy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ bằng con đường ngắn nhất và trong thời gian sớm nhất. Khi làm việc nhanh chóng và hoàn thành nhiều mục tiêu

năng học tập do Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú trình bày. Và đến đây cũng đã kết thúc chương trình đào tạo từ xa. Hẹn gặp lại quý vị cùng các anh chị học viên trong chương trình sau. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028-393-00155 hoặc tổng đài 18006119. Quý vị cũng có thể liên lạc qua địa chỉ email tuvấn@oude.edu.vn hoặc trang web oude.edu.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: giờ là 9 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin chương trình thời sự đã đưa, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng an ninh. Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trường hộ nghèo, hộ cận nghèo, có học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thời gian thực hiện chương trình được tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Hôm qua 1 tháng 5, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đón đoàn công tác số 12 về đến đất liền, chính thức khép lại hành trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đoàn công tác số 12 do Quân chủng Hải quân tổ chức, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông làm Phó trưởng đoàn thường trực, trưởng đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có hơn 200 đại biểu của 5 tỉnh thành gồm có Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh. Bộ Tài chính, Quỹ học bổng Vừa A Dính đại diện các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho biển, đảo, các cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông nhấn mạnh, chuyến công tác không chỉ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đất liền và biển đảo, mà còn lan tỏa sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngay sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố tiếp tục bàn giao các cơ sở vô dư sau sắp xếp cho bệnh viện mắt, cụ thể là tại các cơ sở tại số 56 Bà Huyện Thanh Quang và 299 Điện Biên Phủ. Việc tiếp nhận các cơ sở này mang ý ô tô 3.459 xe máy, 308 phương tiện khác, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 3.118 trường hợp, vi phạm về tốc

0: độ là 2.905 trường hợp, chở quá số người quy định là 109 trường hợp. Xin được chuyển qua phần tin thế giới, Iran đã đưa ra phản hồi về các sửa đổi mới nhất của Mỹ đối với kế hoạch dự thảo nhằm chấm dứt xung đột. Động thái này cho thấy kênh ngoại giao chưa hoàn toàn đóng băng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì phong tỏa hải quân và cân nhắc các hành động quân sự mới nhằm vào Tehran. Trước đó, Iran đã đề xuất với Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột, trong khi trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau. Tuy nhiên sau đó, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đã gửi danh sách sửa đổi, trong đó tập trung đưa vấn đề hạt nhân trở lại nội dung dự thảo. Mỹ đang nỗ lực thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Lebanon và Thủ tướng Israel trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp. Đại sứ quán Mỹ tại Beirut nhận định một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian có thể giúp...
1: Còn nguyên vẹn trong lòng nhiều người. Ghi nhận của phóng viên Kim Anh. Những ngày tháng 4, Côn Đảo bước vào mùa nắng đẹp nhất trong năm. Biển xanh trong, hàng cây rợp bóng, hoa muồng vàng nở rực trên nhiều cung đường. Tiếng ve vang lên giữa không gian thanh bình. Không thể nghĩ nơi đây từng được gọi là địa ngục trần gian, nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng chiến tranh. Giữa khung cảnh yên bình ấy, nhiều đoàn người lặng lẽ tìm về nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo, thắp những nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến nghĩa trang Hàng Keo và nghĩa trang Hàng Dương dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo. Một đại biểu trong đoàn chia sẻ:
2: Mình thật sự là rất xúc động. Mình rất là được vinh dự được tham gia chương trình Vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu Tổ quốc do Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hôm nay được đến nghĩa trang thăm các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, mình rất xúc động. Mặc dù là mình cũng đến đây được một số lần, nhưng mà đến cùng với các anh chị trong đoàn thì cái niềm xúc động nó càng dâng cao hơn. Khi mà đoàn cùng thắp hương với các đồng chí lãnh đạo và được nghe trực tiếp những bài hát để dâng lên các vị anh hùng liệt sĩ, cảm xúc nó dâng trào hơn.
1: Trại giam Phú Hải, trại Phú Sơn, trại Phú Cường, cầu tàu 914, mỗi địa danh là một lát cắt đau thương của lịch sử. Hôm nay, Côn Đảo mang dáng dấp của một điểm đến thanh bình, nơi du lịch tâm linh, văn hóa và nghỉ dưỡng cùng song hành. Nhưng sao vẻ đẹp ấy vẫn là những ký ức không thể lãng quên. Vợ chồng anh Nguyễn Thới Bình đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ:
3: Lần đầu mới đến đây thôi, ngưỡng mộ với anh hùng liệt sĩ, cảm xúc thời không biết tả hay sao đó. Giờ mấy anh hùng như mình được đi lại ngon lành, an ninh ở đây, ổn định.
4: Cảm nhận của chị là được có duyên mình được đến chỗ anh hùng ở đây á, là như bảo vệ đất nước của mình. Mình đến đây được cái tự hào, sau này mình phát triển là nhờ cái anh hùng ở đây, chiến sĩ ở đây.
1: Trời đảo xa, mạch nguồn tri ân ấy tiếp tục trở về đất liền. Tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng tư lịch sử cũng mang một không khí rất khác. Trên nhiều tuyến phố, cờ hoa rực rỡ, các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định tổ chức hành trình 30 tháng 4 bản hùng ca thống nhất với 200 người tham dự là các lực lượng chính trị xã hội của phường, cùng nhiều hoạt động như dâng hương tại công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19, tham quan bảo tàng Tôn Đức Thắng và Dinh Độc Lập. Bà Nguyễn Trần Bảo Linh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Gia Định cho hay:
5: Chúng tôi cũng có thực hiện việc giao lưu với các nhân chứng lịch sử là những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến 30 tháng 4 1975. Về cái hoạt động này thì chúng tôi cũng đã được tiếp cận trực tiếp đối với lại những nội dung sự kiện cũng như là hoạt động năm ấy. Thông qua cái nội dung đó thì chúng tôi cũng đã được gặp gỡ sĩ quan tác chiến Nguyễn Khắc Nhu. Chú là người trực tiếp giải Tổng thống Dương Văn Minh lên đầu hàng.
1: Hoạt động của phường gắn kết hơn khi tổ chức cuộc thi giải mã lịch sử Dinh Độc Lập lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc ngày 30 tháng 4. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, thêm đoàn kết và được hiểu sâu hơn về các sự kiện lịch sử. Tại Dinh Độc Lập, nhiều học sinh cũng được thầy cô đưa đến tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc. Em Nguyễn Hùng Cường, học sinh trường tiểu học Vĩnh Hội chia sẻ:
6: Lớp con đi đến Dinh Độc Lập để tham quan, con cảm thấy rất vui. Vì con được biết hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam mình và biết thêm nhiều thứ nữa.

0: con sẽ cố gắng học tập tốt, sau này lớn lên xây dựng đất nước và tuyên truyền những thông tin về lòng yêu nước, về lịch sử hào hùng.
1: Con ngưỡng mộ nhất vị anh hùng nào?
0: Dạ, là vị anh hùng Hồ Chí Minh. Tại vì Bác Hồ là đã đi tìm đường cứu nước để cho dân tộc chúng ta được độc lập như ngày nay.
2: Hoạt động giải mã lịch sử dân độc lập, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc diễn ra sôi nổi tại công viên 30 tháng 4, tạo không gian để người trẻ tìm hiểu lịch sử bằng cách gần gũi và sinh động hơn. Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, triển lãm tem Kỷ vật cách mạng với chủ đề Từ mùa xuân đại thắng đến kỷ nguyên Dương Mình cũng thu hút đông đảo sinh viên tham quan. Nhà sưu tập Hoàng Anh Thi, chủ nhiệm câu lạc bộ Việt STEM, chia sẻ.
3: Khi lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các bạn trẻ rất có tâm huyết với truyền thống lịch sử, tâm huyết với quân đội nhân dân Việt Nam, yêu quý quân đội nhân dân Việt Nam và tâm huyết với những truyền thống cách mạng, yêu quý và gìn giữ, muốn truyền bá cái di sản đó cho các thế hệ mai sau, tem bưu chính và kỷ vật cách mạng, tuy hai là một và cùng nhau phát huy cái ý nghĩa, phát huy cái giá trị lịch sử để mang lại cho thế hệ trẻ
4: Việt Nam thống nhất nước thì rất bồi hồi nhớ Bác và nhớ lại những cái ý nguyện vọng của Bác là muốn được vào thăm nhân dân Việt Nam thành đồng tổ quốc. Bác nói sẽ xây dựng lại bằng 5 bằng 10. Lúc đó thì phải nói là lời nguyện của Bác đã được cái thế hệ con cháu sau này đã thực hiện, đang trên đường thực hiện và sẽ thỏa lòng mong ước của Bác.
2: Từ công đảo đến lòng thành phố, tháng 4 không chỉ là dịp nhắc nhớ về quá khứ hào hùng mà còn nhắc mỗi người dân trọng hòa bình hôm nay. Lời nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp bằng trí tuệ, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.
5: Kỷ nguyên Vương Mình.
2: Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm Tài sản trí tuệ, động lực phát triển ngành thể thao, nhằm nêu bật vai trò của sở hữu trí tuệ đối với ngành thể thao và sự cần thiết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ ngành kinh tế thể thao phát triển. Trong bối cảnh thể thao ngày càng trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng, việc khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ trong lĩnh vực này được xem là chìa khóa quan trọng để mở rộng thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành nền công nghiệp thể thao hiện đại. Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tại Việt Nam và thế giới, hiện đã có nhiều đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao. Thực tế, các sáng chế có tác động, đóng góp trong lĩnh vực thể thao rất đa dạng. Trong đó thiết bị và vật liệu thể thao góp phần nâng cao hiệu suất thi đấu, sinh học và y học thể thao giúp tối ưu hóa công tác tuyển chọn vận động viên, kỹ thuật huấn luyện, tập luyện, thi đấu. Dữ liệu góp phần tối ưu hóa công tác chăm sóc vận động viên, nghiên cứu đối thủ, cải thiện chiến thuật, hiệu suất thi đấu. Còn công nghệ số và truyền thông giúp nâng cao tính giải trí và công bằng trong thể thao. Ông Lê Huy Anh dẫn chứng thêm về một số sáng chế tiêu biểu đã tạo ra những giá trị trong thực tiễn.
6: Thứ nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực, giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm dựa trên dữ liệu. Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ. Cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá. Chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video. Từ đó nay thì áp dụng rất là nhiều.
2: Về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, theo Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Huy Anh, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ cấu sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu với khoảng 20% trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao, y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành, tích hợp giữa thiết bị, dữ liệu, con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Liên quan đến thị trường thể thao toàn cầu, giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu hiện ước tính khoảng từ 500 đến 600 tỷ đô la vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 630 tỷ đô la vào năm 2029.

0: chính. Nền công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn. Trong tương lai có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghệ, truyền thông. Trong bối cảnh đó, kinh tế thể thao tại Việt Nam bước đầu phát triển. Bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, có thể thao giải trí, du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông thể thao. Tuy nhiên, cũng còn đối mặt với những rào cản về nhận thức, về vai trò kinh tế thể thao, nguồn nhân lực, cơ sở, vật chất kỹ thuật, thể chế quản lý, hiệu quả kinh doanh.
1: Phải nói rằng cái chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt chiến lược kỳ này nhấn mạnh một trong những năm quan điểm phát triển thể thao, đó là phát triển kinh tế thể thao, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế thể thao.
0: Để xây dựng nền công nghiệp thể thao, bên cạnh hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý, cần thiết xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao, tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ thể thao, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa thể thao. Trong đó, sở hữu trí tuệ đóng vai trò chìa khóa trong thể thao, gồm các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.
2: Kỷ nguyên vươn mình.
0: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên vươn mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, dù chịu tác động của những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhưng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP khoảng 8,2% trong quý 1 năm nay, được đánh giá là tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài, tạo tiền đề khả quan để hoàn thành mục tiêu cả năm. Ngọc Bích ghi nhận, Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc thực hiện nghị quyết của Đảng.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế Thanh Đa với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đặc biệt với định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế, trong dịp 30 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công hai dự án cảng biển quy mô lớn gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ giai đoạn 1. Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tập trung thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trong quý 2 năm 2026 là rất quan trọng, trong đó quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Song song với đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, đánh giá về mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10 đến 11%. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, đây là mục tiêu khả thi nếu thành phố tăng tốc trong các quý còn lại.
4: Thì để làm được câu chuyện đó, với cái quý 1 này chúng ta tăng 8%, thì cái quý 2 chúng ta phải tăng đâu đó từ 11,5 đến 12,5%. Và quý 3 cũng phải tăng như vậy, quý 4 phải tăng như vậy. Như vậy là cái tăng trưởng của các quý sau phải tăng hơn quý trước. Trên căn bản về xác suất thống kê thì cái việc này cũng rất là khả thi, bởi vì trong các cái tính toán thì quý 1 thường là hơi đủng đỉnh hơn chút xíu, còn quý 2, quý 3, quý 4 thì nó cũng tăng tốc cả về đầu tư công, về giải ngân lẫn về các vấn đề khác. Rộng hơn trong 2026-2030 thì cái động lực thể chế chúng ta đang là một cái động lực rất quan trọng. Hiện nay thì các nghị quyết chúng ta đang có từ 188 đến 260, tức là 98 mở rộng đến 222, thì nó tạo cho chúng ta một cái dư địa phát triển và cũng đang tận dụng rất là tốt các dư địa này cho các cái đầu tư dự án, đặc biệt là với nhà đầu tư chiến lược.
3: Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
2: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép. Đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tổ đồng và phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279 thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho và chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
3: Thành phố xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp tập trung nhằm quản trị chuỗi cung ứng theo thời gian thực, nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu công lập, hình thành các vườn ươm công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp và thực hiện cơ chế đặt hàng sản phẩm khoa học để tạo đột phá về giống cây trồng vật nuôi, đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các viện, trường và doanh nghiệp và các hợp tác xã trong việc chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học thân thiện với môi trường. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ, hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GDP trong năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế luồng xanh và khung thử nghiệm sandbox. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết,
5: tiếp tục cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực khoa học công nghệ bằng cách là quy hoạch các khu công nghệ số, mở rộng khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ phần mềm Quang Trung và tiếp tục cái duy trì là các cái tổ công tác cho các cái nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục thúc đẩy gia tăng cái kết quả của những cái mô hình đã triển khai, khánh thành khởi công cái trung tâm siêu dữ liệu tại khu Tân Phú Trung, tiếp tục cái thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cái hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường xã thị trấn, thí điểm cái mô hình mà đô thị thông minh tại một số phường xã và đặc khu trên địa bàn của thành phố.
3: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá vì an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh.
6: Miễn phí xe buýt trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Nhân sách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Tổng Bí thư giao rồi tại đại hội lần thứ nhất đảng bộ thành phố, kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Ở đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế. Để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Quý vị vừa nghe ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc thực hiện nghị quyết của đảng của phóng viên Ngọc Bích. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên dân mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, quy mô thị trường AI dành cho ngành thực phẩm dự kiến đạt khoảng 18 tỷ đô la vào năm nay và có thể tăng lên 84 đến 88 tỷ đô la vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép của lĩnh vực này có thể đạt khoảng gần 40%, cho thấy AI đang trở thành xu hướng đầu tư mạnh mẽ toàn cầu. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng AI để tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Mời quý vị cùng nghe bài viết AI giúp doanh nghiệp tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh của phóng viên Huệ Như.
7: AI không còn là công nghệ tương lai, mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt đối với ngành lương thực thực phẩm, một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
8: công ty MB thì nó phải trở thành cái platform, tức là phải hành động để thích nghi, phải có cái tư duy đa chiều, nó thay đổi. Đã, nên thành ra chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Nếu như chúng ta có những chuyên gia giỏi và có AI hỗ trợ thì câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta được rất là nhiều. Và chúng ta phải có cái nền tảng dữ liệu kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và khi có AI thì anh chị gần như cái vấn đề để thống trị.
7: Ở góc độ vận hành, ông Phí Anh Tuấn, trưởng ban tư vấn chuyển đổi số, mảng doanh nghiệp và nhà nước tại DS Center cho biết, công nghệ thị giác máy tính đang mở ra hướng đi mới cho các nhà máy thực phẩm.
9: Trong F&B thì nó sẽ có cái câu chuyện là logistics. Cho logistics thì nó sẽ có tồn kho. Tồn kho là cho nó tối ưu. Bởi vì riêng tồn kho của F&B là nó có thêm cái đếch. Thứ hai là giống như thay các cá nhân hóa các nhu cầu khác nhau. Cuối cùng cái bài toán trong điều hành doanh nghiệp bây giờ mà muốn có hiệu quả không phải là lớn bé nữa, mà bắt đầu trong tư duy của mình có chữ tối ưu hóa vào đấy. Về tối ưu hóa về đặt hàng sẽ có những cái con AI ở từng công đoạn tính nữa, và khi mình đã tư duy theo kiểu đấy thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
7: Bên cạnh kiểm tra hình ảnh, nhiều mô hình công nghệ tự động ra quyết định còn giúp các chuỗi đồ ăn nhanh và nhà máy thực phẩm quản lý tồn kho hiệu quả hơn. Cụ thể, lượng hàng tồn có thể giảm từ 20 đến 40%, tỷ lệ hủy hàng giảm tới 60%, trong khi mức độ đáp ứng dịch vụ tăng thêm từ 10% đến 20%. Khi kết hợp giữa thị giác máy tính và hệ thống tự quyết định, doanh nghiệp sẽ hình thành cơ chế quản trị thông minh, có khả năng tự đề xuất phương án điều chỉnh máy móc, cảnh báo rủi ro và ngăn ngừa sự cố ngay từ đầu chuỗi cung ứng. Đây là bước chuyển quan trọng giúp ngành thực phẩm tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Việc ứng dụng AI và dữ liệu thực tiễn đang là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, nhu cầu người tiêu dùng thay đổi liên tục và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Ông Hoàng Văn Tam, chuyên gia tư vấn và đào tạo chuyển đổi số, công ty công nghệ Digitech Solution khuyến nghị.
10: Những cái doanh nghiệp nhỏ không có nguồn lực ấy, thì nên làm những cái gì mà mình nhìn thấy kết quả luôn. Cho họ sử dụng ChatGPT đúng cách thì khi họ đã thấy cái hiệu quả trong công việc hàng ngày của họ, làm thấy nhàn hơn, hiệu quả hơn, thấy rất là hiệu quả rồi thì đâm là họ lại thích dùng. Thứ hai, mình đừng bàn bài toán cao siêu dài hạn gì cả. Những cái ứng dụng rất nhỏ họ nhìn thấy kết quả luôn, và họ sau khi cái đó họ có cái kinh nghiệm, họ sẽ mạnh dạn họ triển khai những dự án khác. Như vậy là câu chuyện lớn nhất là nó sẽ nằm ở vấn đề đào tạo. Thứ hai là chiến lược để triển khai AI vào.
7: Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ứng dụng AI vào quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có thêm công cụ để tối ưu nguồn lực, xác định chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.
11: Trí tuệ nhân tạo đã hiện diện trong mọi mắt xích, từ việc phân tích khẩu vị khách hàng, tối ưu hóa công thức A hàng đi, cho đến việc dự báo xu hướng tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần chất xám không thể tách rời của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thực tiễn đã trở thành một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát hiện các mối nguy, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là đối với ngành lương thực thực phẩm.
7: Đây cũng là nền tảng để ngành thực phẩm Việt Nam gia tăng giá trị, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.
12: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
13: Ngọc Thu và Văn Phúc xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm. của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
14: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối với chuỗi chương trình tìm hiểu về 6 bản Bắc trong 20 bản tổ âm nhạc tài tử Nam Bộ, hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cặp âm nhạc cuối cùng trong 6 bản Bắc, đó là Tây Thi Vắng và Cổ Bản Vắng. Như chúng tôi đã chia sẻ trong các chương trình trước, 6 bản Bắc trong 20 bản tổ nhạc tài tử thì được chơi đàn và diễn tấu theo cặp, đó là Lưu Thủy Phú Lục, Bình Bán Xuân Tình và Tây Thi Cổ Bản. Vì sao lại có sự sắp xếp như thế này thì chuyên gia về âm nhạc tài tử cũng đã phân tích trong chương trình trước. Bây giờ, trước khi tìm hiểu cụ thể và thưởng thức hai bản Tây Thi và Cổ Bản thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nghe thêm về mối liên hệ của hai bản nhạc này, vì sao lại đi theo cùng một cặp và thường được diễn xướng cùng với nhau. Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân tích và minh họa về nội dung này, mối tương quan của hai bản Tây Thi và Cổ Bản. Mời quý vị cùng theo dõi.
15: Tây Thi và Cổ Bản nó có cái mối liên hệ nó rất là gần gũi với nhau. Thứ nhất là nói về thang âm, đó là thang âm Bắc, cũng cùng một hơi Bắc, cũng cùng trên một cái dây hò tư. Cái thứ hai là cái vận nhạc của nó theo cái vận nhạc vắng, tức là giai điệu nó đi liền với nhau, nó không có nhại lại. Đó là những cái đặc trưng mà chúng ta cần phải chú ý để khi mà mình đàn Tây Thi qua Cổ Bản. Còn cái điểm mấu chốt mà hai cái bản này gần nhau, thường thường ta đàn Tây Thi qua Cổ Bản bởi vì cái lòng bản của cái Tây Thi và Cổ Bản nó gần tương tự như nhau, tức là cái vận nhạc đi tương tự như nhau. Đặc biệt là khi chúng ta đàn hết cái lớp Tây Thi lớp 3, tức là từ câu số 23 qua câu 26 đó, cái câu nhạc thế này: tồn C, C sang sự, sang cống liếu C, tồn cống liếu cống xây sang. Thì khi mà dứt cái lớp này, tức là lớp 3 của cái bài Tây Thi, thì qua cái đầu của Cổ Bản nó rất là hợp, bởi vì đầu Cổ Bản cũng vô cái tồn C, cống liếu C, hò C sang sự, thì cái tồn C này nó tương tự như là vô cái đầu lớp 3. Rồi tiếp theo là tồn cống liếu cống xây sang, thì cái điệu nhạc này, cái vận nhạc này nó có rất là nhiều ở trong cái lớp Tây Thi ở trên.
13: Bây giờ mời quý vị nghe hòa tấu bản Tây Thi Vắng với ngón đờn của nghệ nhân nhân dân Úc Tị đờn cò, nghệ nhân ưu tú Duy Kim đờn tranh, nghệ nhân ưu tú Văn Môn đờn guitar và nghệ nhân ưu tú Huỳnh Tuấn đờn kiềm.

Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe ban nhạc hòa tấu bản cổ, bản vắng với ngón đờn của các nhạc sĩ, nghệ nhân ưu tú Trường Giang, nghệ nhân ưu tú Duy Kim, nhạc sĩ Hữu Phước và nhạc sĩ Phú Quý.

0: Tiếp nối chương trình thì mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về bản Tây Thi Vắng. Bản Tây Thi Vắng được cấu thành trên thang âm Bắc, có 26 câu và được chia làm 3 lớp, được sử dụng nhiều trong các cuộc thi độc tấu, hòa tấu, trong liên hoan đờn ca tài tử và trên sân khấu cải lương. Để quý vị hiểu rõ hơn về cấu trúc, đặc điểm và cách thức chơi, cách thức sử dụng bản nhạc này, mời quý vị nghe phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Huỳnh Khải.
1: Tây Thi Vắng, bản nhạc được cấu thành ở trên thang âm Bắc. Thang âm Bắc chúng ta cũng nhắc lại là hò sự sang xê cống. Và khi rung nhấn thì chúng ta cũng rung chữ sừ và chữ cống để ra hơi Bắc. Nói về tính chất của cái bản Tây Thi thì có tính chất vui tươi. Do đó cái tình huống để sử dụng cái bản Tây Thi thì thường thường ở trong tài tử được dùng để viết lời ca, miêu tả cảnh hoặc là về một sự kiện, hoặc là nói về con người, nhân vật. Còn ở trong cải lương thì thường thường dùng để viết trong những cái câu kể chuyện hoặc là tự sự, nói lên một cái điều gì đó nhưng mà nói vui tươi, hoặc là viết đối đáp thì nó rất là hấp dẫn ở trong sân khấu cải lương. Ở những cái tuồng hồi xưa thì ông bà của mình thường viết cái bài Tây Thi này trọn bản. Còn bây giờ thì ở trong cái Tây Thi nó gồm có 26 câu. Thì 26 câu đó được chia làm 3 lớp. Lớp 1 từ câu 1 đến câu 9. Lớp 2 từ câu 10 đến câu 22. Và lớp 3 từ câu số 23 đến câu số 26. Bài Tây Thi thì được sử dụng rất là nhiều ở trong các cuộc liên quan đờn ca tài tử, cũng như là các cái cuộc thi về độc tấu hoặc là hòa tấu, bởi vì cái tính nhạc nó rất là vui tươi, mà khi hòa tấu thì rất là rộn ràng, cái giai điệu đi luôn không có nhại lại như là thơ. Do đó cái tính biểu hiện của nó rất là phù hợp trong các cái cuộc lễ hội. Do đó nên các cái nhóm đờn ca tài tử thường thường hay sử dụng cái bài này để đờn mở đầu hoặc là kết thúc một cái chương trình đờn ca tài tử. Nó rất là hấp dẫn.
2: Ngay sau đây mời quý vị thưởng thức bài ca Bên Bờ Như Lộc, sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải theo thể điệu Tây Thi Vắng qua giọng ca của các tài tử ca nghệ nhân ưu tú Hà Thu, nghệ nhân ưu tú Minh Đức và nghệ sĩ Thành Tây.

0: quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz.
1: Dòng chảy thanh âm lắng động qua những làn điệu dân ca Việt Nam. Dòng chảy thanh âm nghe dân ca giữ hồn xưa trong từng câu hát, thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp, giá trị và sức sống bền bỉ của dân ca Việt Nam.
2: Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về bản cổ bản vắng. Cổ bản vắng có nguồn gốc từ bản cổ bản Huế. Đây cũng là một bài bản được sử dụng thường xuyên trên sân khấu cải lương. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cấu trúc, đặc điểm, hơi điệu và cách chơi của bản cổ bản vắng qua phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bản cổ bản vắng gồm có 34 câu. Hồi trước thì không có chia thành từng lớp. Tuy nhiên, cái cách chia lớp thì tùy theo ở mỗi một lò dạy nhạc hoặc người biên soạn chia lớp khác nhau, để nhằm mục đích là để giảng dạy cho dễ nhớ hoặc là khi học mình dễ thuộc. Tuy nhiên, trong cái sách gần đây á, thì 34 câu của cổ bản vắng được chia thành 5 lớp. Lớp thứ nhất từ câu số 1 đến câu số 6, lớp 2 từ câu 7 đến câu 12, lớp 3 từ câu 13 đến câu 19, lớp 4 từ câu 20 đến câu 26 và lớp 5 từ câu số 27 đến câu 34. Về tính chất của bản cổ bản vắng là nó vui tươi, nó hào hùng và có mang chút tính cổ kính, tức là kể chuyện lại những cái chuyện xưa tích cũ hoặc là trong một cái cuộc đối đáp. Về tình huống thì ở trong đờn ca tài tử thường thường sử dụng bài này trong các cái bài viết đối đáp qua lại trong ca ra bộ, hoặc là đơn ca thì kể chuyện hoặc là tự sự. Trong sân khấu cải lương thì cũng sử dụng cái tình huống tương tự như vậy, nhưng mà trong cải lương thường thường người ta trích ra một số câu hoặc là một số lớp để diễn tả những cái kể chuyện lại những cái tâm sự, tâm tình, hoặc là kể chuyện lại những cái tình huống mà bắt gặp, hoặc là kể chuyện lại chuyện đời xưa. Đó là cái rất là đặc biệt của cái bài cổ bản vắng. Ở trong cổ bản vắng thì khi hồi xưa chúng tôi biểu diễn cũng như là đi học ở các thầy, thì nếu so với 5 bản còn lại ở trong 6 bắc thì cái điểm đặc biệt đó là cái nhịp ngoại. Khi mà chúng ta đờn nhịp ngoại ở các cái bản khác thì dứt cái nhịp tới nhịp ngoại đó thì mình còn đờn thêm một cái chữ nữa, nhưng ở trong bài cổ bản thì không có nhại lại. Thí dụ thế này.

0: Đó, nhất cái chữ hò nhịp nhịp mại đó thì mình không có đờn thêm đâu. Đó, trong các bản khác thì mình có đờn một cái chữ hò nữa, nhưng mà trong cái bài cổ bản, đặc biệt là cổ bản vắng thì không có nhại lại. Đó là hồi xưa, còn bây giờ thì các anh chị em đờn ở ngoài thì mình cứ đờn tự nhiên, không có quy định. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dàn dựng lại theo cái lối hồi xưa thì nó cũng mang một cái đặc tính rất là đặc biệt, đặc trưng của cái bài Cổ bản vắng.
1: Ngay sau đây, mời quý thính giả nghe bài Chiều Nghĩa Trang, tác giả Huỳnh Sang với giọng ca của tài tử ca, nghệ nhân ưu tú Hạ Thu.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy Thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy Thanh âm được phát trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Hy vọng quý vị đã có những giây phút thật sự thư giãn cùng với chương trình. Chương trình hôm nay do Ngọc Thu biên tập. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong các chương trình phát sóng tiếp theo.
2: Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn. Người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.
3: Bây giờ là 10 giờ.
4: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, Chính phủ ban hành nghị quyết số 25 về việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất. Theo đó, quy định tại nghị định số 72 năm 2026 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Các mặt hàng được hưởng lợi bao gồm dầu thô đã tách phần nhẹ, dầu trung và một số chế phẩm khác thuộc nhóm mã hàng 2710 và 2711. Nghị quyết số 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 nhằm mục tiêu ổn định thị trường năng lượng và hỗ trợ kiểm soát lạm phát trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới. Sau ngày 30 tháng 6, mức thuế suất đối với các mặt hàng này sẽ quay trở lại áp dụng theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại nghị định số 26. Bộ Tài chính đánh giá việc duy trì mức thuế 0% trong giai đoạn này là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì đà tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong nước. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại các trường trung học phổ thông và hệ thống giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn. Theo đó, 176 trường trung học phổ thông công lập của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển 117.355 chỉ tiêu lớp 10. Trong số đó có 2.310 chỉ tiêu lớp 10.

0: thời điểm trên, công an địa phương lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 ô tô, 3.459 xe máy, 308 phương tiện khác. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.118 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 2.905 trường hợp, chở quá số người quy định là 109 trường hợp. Vào tối ngày 1 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp bắt giữ hai nghi phạm vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa ngày 1 tháng 5 tại xã Đức Thọ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 1 tháng 5, một người phụ nữ vào tiệm vàng ở thôn 4, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh hỏi mua hai nhẫn vàng. Sau khi cầm được hai nhẫn vàng với tổng trọng lượng là 10 chỉ, trị giá khoảng 154 triệu đồng, người phụ nữ này bất ngờ tháo chạy ra ngoài. Phát hiện sự việc, chị Hờ, chủ tiệm, vội đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, hai nghi phạm đã bỏ lại xe tại hiện trường và chạy bộ, lẫn trốn vào các khu vực lân cận. Sau 8 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ hai nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Mỹ Linh, 46 tuổi, ngụ xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ và Trần Văn Dũng, 39 tuổi, ngụ xã Đức Long, tỉnh Hà Tĩnh. Nghi phạm Linh bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ, còn Dũng bị phát hiện khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực gần ngã ba Thạch Long, quốc lộ 1 với ý định đón xe ra Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 2 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông, riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có nơi mưa to. Trung Bộ ngày nắng, vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nắng nóng. Chiều tối đến đêm mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối miền Đông khả năng mưa dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 36 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C, cao nhất 34 đến 36 độ C. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Giữa thành phố nghĩa tình.
2: Đi giữa thành phố nghĩa tình.

0: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Đi giữa thành phố Nghĩa Tình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình do ban chuyên đề thực hiện. Chúng ta lại gặp nhau để cùng đi giữa lòng thành phố, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện tử tế, những nghĩa tình bình dị đang âm thầm lan tỏa mỗi ngày, góp phần làm nên một thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình và luôn tràn đầy yêu thương.
1: Thưa quý vị, tháng năm đến rất khẽ, như một cái chạm nhẹ nhàng của thời gian vào lòng người, không ồn ào như những ngày đầu năm, cũng không vội vã như những tháng giữa mùa mưa. Ngày đầu tháng năm mang theo một cảm giác rất riêng, vừa đủ dịu dàng để ta nhận ra, vừa đủ sâu lắng để ta muốn dừng lại một chút giữa dòng chảy quen thuộc của cuộc sống. Có lẽ tháng năm bắt đầu từ những buổi sáng có nắng sớm trong hơn, ánh sáng trải dài trên những con đường quen, len qua tán cây, rơi xuống từng góc phố. Người ta đi qua nhau vẫn vội vàng như thường lệ, nhưng đâu đó trong lòng lại có một chút chậm lại. Như thể ai cũng vừa kịp nhận ra mình đã đi qua một phần của năm, và phía trước vẫn còn nhiều điều đang chờ. Và rồi tháng năm đến cùng những ký ức. Đó có thể là màu hoa phượng bắt đầu chớm nở, đó cũng là buổi chiều chậm rãi, là cảm giác quen thuộc của một mùa cũ đang quay trở lại. Với nhiều người, tháng năm gợi nhớ về những năm tháng học trò, nơi có những chia tay chưa kịp nói thành lời, những ước mơ còn dang dở và những cảm xúc trong veo sau này. Dù có đi qua bao nhiêu mùa cũng khó tìm lại được. Nhưng tháng năm không chỉ là hoài niệm, tháng năm còn là lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng rằng ta vẫn đang đi tiếp. Có những ngày đã qua, dù vui hay buồn, cũng đều là một phần của hành trình. Và ngày đầu tháng năm như một cột mốc nhỏ đủ để ta nhìn lại, để sắp xếp lại những suy nghĩ.

0: nghĩ và để bước tiếp với một tâm thế bình thản hơn.
1: Có thể bạn sẽ bắt đầu tháng mới bằng một kế hoạch mới. Cũng có thể chỉ đơn giản là tiếp tục những điều còn dang dở từ tháng trước. Nhưng dù là cách nào thì tháng 5 vẫn mở ra trước mắt ta như một khoảng trời mới không quá rộng lớn, nhưng đủ để ta hy vọng. Ngày đầu tháng 5, đôi khi không cần điều gì đặc biệt, chỉ cần một buổi sáng thức dậy, thấy nắng chạm vào khung cửa, nghe một âm thanh quen thuộc của cuộc sống và nhận ra rằng mình vẫn đang ở đây, bình yên, đủ đầy và sẵn sàng cho một ngày mới. Giữa những bộn bề, có lẽ điều quan trọng không phải là ta đã đi được bao xa, mà là ta có còn giữ được sự dịu dàng trong cách mình sống hay không. Tháng 5, theo một cách rất riêng, luôn nhắc ta về điều đó. Một chút chậm lại, một chút lắng nghe, một chút yêu thương với chính mình và với những người xung quanh. Và rồi ngày đầu tháng 5 trôi qua, nhẹ như cách nó đến, không để lại những dấu ấn quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để ta nhớ rằng thời gian vẫn đang đi và ta vẫn đang sống từng ngày, từng khoảnh khắc trong những điều rất đỗi giản dị.
0: Thưa quý vị, dưới nhịp sống tất bật của một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, có những con người chọn cách bước đi chậm rãi, không phải để đứng ngoài guồng quay, mà là để lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Họ âm thầm góp vào đời những điều tử tế, giản dị nhưng bền bỉ, như những mạch nước ngầm nuôi dưỡng sự ấm áp của một thành phố nghĩa tình. Mở đầu chương trình hôm nay, Quốc Thái muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người trẻ. Anh là Huỳnh Công Duy, sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing, hiện đang sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không ồn ào, không phô trương, nhưng những gì anh đang kiên trì thực hiện lại âm thầm chạm đến rất nhiều cuộc đời theo một cách rất riêng. Hành trình ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao, đó là những trăn trở rất đời thường khi nhìn thấy xung quanh mình vẫn còn nhiều người gặp khó khăn. Công Duy tự hỏi mình có thể làm được điều gì, dù là nhỏ thôi, để giúp họ vững vàng hơn trong cuộc sống.
2: Anh tên là Huỳnh Công Duy. Anh lên Sài Gòn thì cũng có đi sinh hoạt với lại làm thiện nguyện chung với các anh chị, giống như là đi phát cơm nè, rồi đi hỗ trợ mấy cái giải của những cái anh chị khuyết tật, mấy cái giải người ta chơi thể thao á, có tổ chức trung thu cho trẻ em này kia. Lúc đó thì mình mới lên thì cũng còn nhỏ, còn sinh viên á, cho nên thì sẽ đi theo hội nhóm của các anh chị có sẵn. Là lúc đó mình là làm thiện nguyện thôi. Rồi sau này ra trường đi làm, rồi cũng lập doanh nghiệp, thì từ từ thì mình tự làm. Thì trước giờ thì cũng tự làm thì thiên về cái cơm chay, rồi có quyên góp này kia thì mình cũng quyên góp, nhưng mà chủ yếu là về mảng cơm chay nè. Anh có quán lẩu chay tên là Lẩu Chay Nhà Nát, mình có 3 quán. Thì thường anh cũng có hay phát cơm chay vào ngày 14 tới ngày 30. Với lại gần đây thì có về cái xương khớp, khám bệnh cái xương khớp. Cái phòng khám á, là tại vì anh bị bệnh đau lưng từ nhỏ, mới mười mấy tuổi là anh bị đau lưng rồi. Thì cho nên cái cảm giác của mình rất là hiểu rõ cái người mà bị đau lưng á, nó rất là khó chịu. Nó cứ ngày nào nó cũng đau hết, nó không phải là bữa đau bữa không nữa, mà cứ ngày nào giờ nào cũng đau, sáng thức dậy rồi tối đi ngủ này kia, thì nó đi theo mình rất lâu. Rồi sau này khi mà anh lớn lên rồi thì có điều kiện rồi mình tìm hiểu này kia, thì mình mới tìm ra cái cách để cho nó hết bệnh đó. Rồi sau đó mình thấy hay quá, thấy thích. Thì thường mà khi mình thấy cái gì mà nó giải quyết được cái nỗi đau của mình á, thì mình tìm được cái cách mà giải quyết nó, thì mình muốn lan tỏa nó ra. Thì cái việc mà mở quán chay hay là phòng khám xương khớp thì nó cũng từ cái sở thích cá nhân á. Rồi sau đó anh mở ra cái phòng khám này. Nó không phải là mình miễn phí khám chữa bệnh đâu, mà là cái chương trình của mình là miễn phí khám cùng với bác sĩ chuyên khoa, để cho người ta biết rõ cái bệnh của mình. Tại vì có một cái mà anh để ý á, là anh thấy là khi mà bị bệnh á, là thường mình hay Google nè, hay là coi mấy video, cái thấy bị đau lưng là chắc là bị thận đó, hay là kiểu vậy đó. Cứ coi thấy giống bị đau chỗ đó là bệnh đó, nhưng mà không có đi khám bác sĩ. Thì cái đó là một cái anh thấy nó không có ổn. Tại vì nó cùng một cái đau ở chỗ đó nhưng mà nó có trăm nguyên nhân khác nhau. Cho nên nếu mà có bác sĩ người ta khám giúp mình. Nhưng mà thường thì khám thì cũng sẽ có tốn tiền. Cho nên là có đó cũng là một cái người ta ngại. Dạ. Nên là anh làm cái chương trình này thì để cho là người ta có chữa bệnh ở chỗ mình hay không thì tùy. Nhưng mà người ta có thể gặp được bác sĩ chuyên khoa, người ta khám, biết được cái bệnh đó là chính xác là cái nguồn gốc nó là như thế nào thì chữa nó sẽ chính xác hơn. Sau này thì anh cũng giống như là mình cũng làm những cái trước giờ mình làm nhưng mà cũng tìm kiếm một cái gì đó mà nó mình cảm thấy nó cũng có ý nghĩa mà nó có thể tác động lâu dài hơn là chỉ có tặng một cái phần cơm hay là cái gì đó kiểu như vậy hay là một món tiền á. Thì sau đó thì anh biết tới anh An. Anh An thì ảnh làm cái dự án là ăn mày laptop tặng máy tính. Thì anh cũng theo dõi Facebook của rất là nhiều anh chị mà làm thiện nguyện thì cũng có theo dõi anh An. Rồi sau đó cũng mình xác nhận là những cái thông tin đó là thật. Với lại là cần bạn nó đăng nhập vô cái tài khoản sinh viên đang học và mình phải check là bạn đó là còn đang học. Tại cũng có những bạn là đã dừng học rồi nhưng mà bạn cũng đăng ký. Nhưng mà khi check tới cái bước đó thì nó sẽ không có được á. Thì lúc đó là mình sẽ nói là không phù hợp. Thuận lợi là khi mình đăng lên để tìm những cái bạn học bạn sinh viên mà khó khăn tìm tìm máy tính đó, thì thuận lợi là rất là nhiều bạn đăng rồi xong cái bài viết đó có nhiều cái tương tác chia sẻ kia thì đầu tiên là người quen bạn bè trước có những bạn thì họ gửi máy tính cũ rồi từ từ cũng có những người lạ có những người họ gửi cả một cái hộp qua là 4 5 cái điện thoại cũ rồi máy tính cũ gì đó từ lâu rồi mà họ không dùng nhưng mà họ cũng không có muốn vứt bỏ rồi xong mình mới đem cái đó phân loại ra rồi đi kiểm tra nó hư cái gì rồi sửa nâng cấp rồi xong rồi kiểm tra lại có nó ok chưa rồi xong rồi tặng mấy anh em chơi chung với nhau mà mấy anh giỏi về sửa máy tính còn nếu mấy cái nào mà đơn giản thì mình sẽ nhờ mấy cái anh thợ gần nhà mấy anh cũng biết là làm cái này cho sinh viên á cho nên mấy anh cũng giống như làm cũng làm giùm vậy đó à, thì mấy anh em chơi với nhau rồi như vậy. Gần đây thì có một em mình mới đi tới nói chung là hoàn cảnh nào thì đọc cũng cái cảm động hết cũng nhiều lắm thì em nó giống như cả nhà bị bệnh tim rồi cũng bị mấy cái bệnh từ nhỏ bị khó khăn như vậy á bị bệnh rồi cũng nhưng mà học rất là tốt rồi hôm trước thì có một cái bạn nhà có ba chị em cũng cố gắng học nhưng mà ba chị em không có máy tính chỉ xài chung cái điện thoại thôi rồi hôm trước nữa thì có một em là ở đại học sư phạm thì kiểu như là cũng nhà cũng đã khó khăn rồi nhưng mà lúc này thì trong nhà có một người cũng bị ca nữa thì cái hoàn cảnh đã khó rồi thì nó cậy dập thêm một cái khó vô nữa thì do là cái dự án này mình làm là mình chỉ là hướng về là tặng máy tính thôi á cho nên là mình chỉ giúp được tới đó thôi các bạn nhắn tin mà mình đọc mình thấy cái hoàn cảnh nó cần được hỗ trợ á và mình cảm thấy mình đủ điều kiện thì mình sẽ gửi ví dụ như là có đợt nào đi công tác hoặc là có bạn bè ở tỉnh đó thì sẽ nhờ giống như là cũng có tặng cho bạn ở Huế nè rồi cũng đang có hai bạn ở Cần Thơ thì công việc á thì do mấy năm nay thì cái kinh tế cũng đang không có tốt á cho nên công việc cũng khá là áp lực rồi chính sách thay đổi này kia thuế đồ nhiều thứ lắm rồi kinh tế nữa xăng dầu nguyên liệu cũng tăng nhưng mà giống như cái hoạt động này là một cái gì đó để cho mình làm để cho giống như là hồi sinh viên tới giờ mình làm mình quen rồi thì làm mình cũng cảm thấy cái tâm hồn mình nó cũng giống như có cái gì đó có ích cho xã hội á rồi sau này cũng có mấy em trong công ty hỗ trợ rồi cái từ từ cái là nó qua được cái những cái lúc mà mình bận quá vậy đó cái xong cái là nó bình thường lại thì mình cứ thành một thói quen cái là duy trì anh từ hồi nhỏ thì cũng hoàn cảnh gia đình nó cũng hơi khó khăn á cho nên là mình cũng may mắn là được những cái anh chị lớn người ta giúp cũng nhiều xong mình cảm thấy mình cảm thấy mình rất là biết ơn những cái cơ hội đó thì sau khi mình lên Sài Gòn đi học á thì trên đây thì sẽ chuyển qua là đi làm mấy cái chương trình thiện nguyện thì cũng là cái hình thức khác nhau thôi nhưng mà cũng là mình đóng góp vô một cái hội nhóm một cái tổ chức làm một cái gì đó có ý nghĩa cái giá trị về tinh thần là anh thấy nhiều giống như mình được chữa lành vậy đó rồi mình nghe được nhiều cái câu chuyện của nhiều hoàn cảnh khác nhau rồi mình cảm thấy

0: bệnh cơ xương khớp phải trải qua không chỉ là nỗi đau thể chất mà còn là sự e ngại khi không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ. Chính sự thấu cảm ấy đã thôi thúc anh cùng các bác sĩ chuyên khoa xây dựng một phòng khám nhỏ. Tại đây, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể được khám và tư vấn miễn phí, được giải thích rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình trước khi bước vào quá trình điều trị. Bởi đôi khi, điều người bệnh cần không chỉ là thuốc men, mà còn là sự thấu hiểu, là niềm tin và là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau.
1: Trong không gian ấy, không có sự phân biệt, không có khoảng cách, chỉ có những cuộc trò chuyện rất nhẹ nhàng, những lời dặn dò ân cần và những ánh mắt biết ơn lặng lẽ. Và từ những trải nghiệm trong cuộc sống, từ sự đồng cảm với những khó khăn của người khác, Công Duy tiếp tục mở rộng hành trình của mình bằng một dự án hướng tới tương lai lâu dài hơn, đó là hỗ trợ cho sinh viên. Dự án mang tên Trao Kỷ Niệm Nhận Tương Lai, ra đời từ chính suy nghĩ giản dị ấy. Những chiếc máy tính cũ được cộng đồng trao lại qua bàn tay của Công Duy và các cộng sự được sửa chữa, nâng cấp, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi đến tay các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trường hợp đều được xác minh kỹ lưỡng, không chỉ là hoàn cảnh mà còn là tinh thần học tập, sự nỗ lực vươn lên. Với nhiều người, một chiếc máy tính cũ có thể không còn nhiều giá trị, nhưng với những bạn sinh viên phải chật vật giữa việc học và mưu sinh, đó lại là một cánh cửa mở ra. Một chiếc máy tính không chỉ là công cụ học tập, mà còn là một lời nhắn gửi thầm lặng rằng ở đâu đó vẫn có những người sẵn sàng tin tưởng và đồng hành cùng bạn.
2: Em là Nguyễn Trần Minh Di, là sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Em quê Đồng Tháp. Hoàn cảnh gia đình của em thì nhà em có 4 người, thì 4 người đều là bị tim hết. Cha mẹ em thì bị hở van tim, chị hai em thì tim đập nhanh, còn em thì bị cao huyết áp. Hồi trước Tết có lướt Facebook, lướt vô cái trang hỗ trợ học bổng sinh viên, thì em có thấy anh Duy đăng trong đó, thì thấy là có hỗ trợ laptop dành cho sinh viên khó khăn. Thì em nghĩ là dù sao thì nếu mà mình nhắn thì mình sẽ có cơ hội, còn mình không nhắn thì mình cũng không có cơ hội. Thì em thử em nhắn. Em nhắn với anh thì đầu tháng 3 này, anh mấy đó thì anh kêu em là soạn lại văn cho nó rõ ràng, mạch lạc hơn. Thì em mới soạn lại, thì anh nói là em được nhận laptop, thấy rất là vui. Em nghĩ là kiểu mình có một cái công cụ để mình học tập, được làm mấy trang Word hay là Excel, không cần phải ra quán nữa.
3: Thì trước đây thì khi mà chưa có laptop thì mình học như thế nào để phục vụ cho cái việc học của mình em?
2: Dạ, chưa có laptop thì em sẽ ra quán net em làm. Em sẽ thuê ngoài đó em để làm.
3: Thì mình thấy nó bất tiện như thế nào trong cái việc học của mình em?
2: Dạ, nó bất tiện nhiều lắm. Như là chỉ ra ngoài buổi sáng, còn buổi chiều tối thì ra ngoài nó bất tiện. Tại ở ngoài thì ai cũng chơi game hết, có mình em đi học. Với lại kiểu mình cần gấp hay là sửa một cái điểm nhỏ xíu đó, thì phải chạy đi. Tại bởi vì gia đình em khó khăn nên em mới quyết tâm. Em biết là nếu mà em không học á thì em sẽ làm công nhân. Nên là em gắng em học để có được mức lương cao hơn, cũng là được có nhiều cơ hội hơn. Nên là em mới thử em nhắn. Mặc dù là em biết cơ hội nhỏ lắm, tại cũng nhiều người như em mà cũng nhiều người nhắn dặn.
3: Thì cái cảm giác khi mà mình, cái ngày mà mình nhận được cái laptop thì như thế nào hả em?
2: Cảm giác nó vui lắm chị. Cái bữa đó là sáng em nhận, sáng 1 tây tháng 4 em nhận. Thì bữa đó em thức tới 2 giờ sáng luôn, không biết sao em ngủ không được. Chắc là hồi hộp hay sao em khó ngủ hơn một chút. Trước là em muốn cảm ơn anh Di, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em đủ cái laptop. Giờ thứ hai nữa là em muốn sức khỏe của anh được ngày càng tốt. Với lại là em mong muốn là sau này em ra trường á, em sẽ thành công, kiếm được nhiều tiền, em sẽ quay lại giúp đỡ những người khó khăn như em.
0: Điều đáng quý ở Công Duy không chỉ nằm ở những việc anh làm, mà còn ở cách anh nhìn nhận về giá trị của việc cho đi. Với anh, thiện nguyện không phải là điều gì đó quá lớn lao hay xa vời. Đó đơn giản là cách để mỗi ngày trôi qua trở nên ý nghĩa hơn. Anh chia sẻ rằng, khi giúp được ai đó, dù chỉ là một việc nhỏ, anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên đầy đặn hơn. Và chính cảm giác ấy đã giữ anh ở lại với hành trình này, bền bỉ và lặng lẽ. Trên con đường ấy, anh không đi một mình. Luôn có gia đình, bạn bè và những người đồng hành cùng chung tay góp sức. Mỗi người một phần, một chút thời gian, một chút công sức. Tất cả cùng góp lại để tạo nên một vòng tròn lan tỏa yêu thương. Bởi lòng tốt khi được nuôi dưỡng sẽ không dừng lại ở mỗi cá nhân, nó lan đi

0: kết nối và nhân lên, để rồi trở thành một phần rất tự nhiên trong đời sống cộng đồng. Giữa thành phố rộng lớn, có thể chúng ta sẽ không biết hết những câu chuyện như thế, nhưng đâu đó vẫn có những con người đang âm thầm góp nhặt những điều tử tế, kiên trì vun đắp từng chút một. Một phần cơm được sẻ chia, một buổi khám bệnh đầy ân cần, một chiếc máy tính được trao đi.
1: Thưa quý vị, giữa bộn bề cuộc sống hôm nay, giữa những âm thanh vội vã của phố thị, giữa tiếng còi xe dồn dập, giữa những bước chân hối hả lướt qua nhau trên từng con đường quen thuộc, vẫn có nhịp đập rất khẽ khàng nhưng bền bỉ vang lên. Đó không phải là nhịp đập của máy móc, không phải là của thời gian đang trôi. Đó là nhịp đập của những trái tim biết rung động, biết yêu thương và biết sẻ chia. Trong guồng quay tất bật ấy, có khi chúng ta quên mất rằng điều giữ cho con người ở lại với nhau không phải là nhà cao hay đường rộng, mà chính là lòng nhân ái, thời ấm âm thầm nhưng đủ mạnh để kết nối những con người xa lạ thân quen, biến những khoảng cách vô hình trở nên gần gũi hơn. Và cũng từ những nhịp đập lặng lẽ ấy, chương trình Đi giữa thành phố nghĩa tình hôm nay như một chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng đời, nối những tấm lòng đồng điệu để những câu chuyện về sự tử tế, về tình người, về những nghĩa cử đẹp đẽ được kể lại, được lắng nghe và được lan tỏa. Xin mời quý vị cùng chậm lại đôi chút, thưa quý vị, chậm lại vô cuộc sống vốn quen với hai chữ vội vàng, để cùng nhau nghĩ về một chữ rất quen, rất gần nhưng cũng rất sâu. Một chữ đã đi theo người Việt từ thuở nằm nôi, lớn lên trong đời ru của mẹ, trong bữa cơm gia đình, trong cách đối đãi với nhau giữa đời thường. Đó là chữ thương. Thương nghe qua tưởng chừng giản dị, nhưng lại là chữ mang nhiều tầng cảm xúc nhất. Thương không ồn ào, không cần phải nói to. Thương không cần những lời hoa mỹ hay những hành động phô trương. Đôi khi, thương chỉ là một ánh mắt để ý, một cái gật đầu cảm thông, một câu hỏi rất nhẹ, dạo này ổn không?
0: Người ta thường nói, yêu gắn với niềm vui, với những điều rực rỡ. Còn thương thì khác. Thương là khi trong niềm vui vẫn có lo lắng, trong nụ cười vẫn có trăn trở, và trong im lặng vẫn có rất nhiều điều chưa nói thành lời. Thương là khi thấy ai đó vất vả, lòng mình tự nhiên trùng xuống, là khi nghe một câu chuyện buồn, dù không liên quan đến mình, tim vẫn thấy nhói. Là khi giữa dòng đời đông đúc, ta vẫn dành một chỗ trong tim cho một con người, một vùng đất hay một ký ức rất xa mà chẳng hiểu vì sao lại gắn bó đến vậy. Thương là tiếng gọi rất thật của trái tim, không cần lý do, không cần điều kiện. Chỉ cần thấy là thương. Có khi chỉ một lời hỏi han giản dị cũng đủ khiến người nghe cảm thấy mình được quan tâm, được nhớ đến, được ở trong một vòng tay vô hình của tình người. Và đôi khi, chính sự quan tâm ấy lại trở thành điểm tựa để ai đó có thêm sức mạnh bước tiếp. Cái thương của người Việt không phô trương, không cần phải được ghi nhận hay khen ngợi. Nó nằm trong những hành động rất nhỏ của đời thường. Là khi thấy một cụ già loay hoay bên lề đường, có người dừng xe lại giúp. Là khi thấy một người gặp khó, có người lặng lẽ gửi chút quà, chút tiền, chẳng cần xưng tên. Là khi trong xóm có nhà neo đơn, hàng xóm thay nhau hỏi han, để ý, không ai bảo ai, cũng chẳng cần ai nhắc, chỉ đơn giản là trong lòng nghĩ rằng mình giúp được thì mình giúp.
1: Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng sẽ được khép lại. Quốc Thái Kim Anh cùng với những người thực hiện chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
2: Chương trình giao lưu cuối tuần.
3: Xin chào quý thính giả, Nhã Quỳnh và Xuân Khoa rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút tới đây của chương trình giao lưu cuối tuần trên tần số AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên radio, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn.
4: Thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã cùng sống lại những giây phút kịch tính với các quyết sách chiến lược đã làm xoay chuyển vận mệnh dân tộc trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 qua kỳ 2 loạt bài Chiến thắng 30 tháng 4, bản hùng ca bất diệt, với những chia sẻ tâm huyết của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử quân sự của Việt Nam. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như là trưởng ban lịch sử quân sự quân khu 7, phó chủ tịch hội sử học thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc viện nghiên cứu Đông Nam Bộ. Hiện nay thì phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sơn Đài là giảng viên cao cấp khoa lịch sử trường học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
3: Dân qua những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sơn Đài, chúng ta đã thấy rõ một thực tế. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là chiến thắng của sức mạnh quân sự, mà còn là chiến thắng của trí tuệ, của bản lĩnh và của nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa quân sự, chính trị và ngoại giao dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là thời điểm mà trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam thăng hoa rực rỡ nhất qua phương châm hành động thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
4: Tiếp nối mạch cảm xúc đầy tự hào đó trong kỳ 3 và cũng là kỳ cuối của loạt bài này, thì chúng ta sẽ cùng đi sâu phân tích những nguyên nhân cốt lõi, sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết dân tộc và đặc biệt là những bài học di sản quý báu cho công cuộc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lật mở những trang sử sống động này qua cuộc trò chuyện giữa MC Mỹ Vân và Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài. Mời quý vị cùng nghe.
5: Thay mặt những người thực hiện chương trình, Mỹ Vân xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài đã dành thời gian tham dự chương trình hôm nay ạ.
6: Chào quý thính giả, chào MC Mỹ Vân.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, phải nói rằng là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn. Quân thù bị quét sạch, đất nước thu về một mối, Bắc Nam sum họp, non sông liền một dải. Thưa Phó Giáo sư, trên quý vị của một nhà sử học, ông có thể là phân tích đâu là những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến những thắng lợi vĩ đại ấy, và đặc biệt là yếu tố tinh thần, sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam đã đóng một vai trò như thế nào trong việc giúp một đất nước nhỏ bé có thể chiến thắng một cường quốc hàng đầu thế giới ạ?
6: Thưa chị Mỹ Vân, nói đến nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đương nhiên chúng ta không thể không nói đến sự đoàn kết phối hợp chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Không thể không nói đến sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước sau chủ nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc. Không thể không nói đến sự đồng tình ủng hộ, sự hậu thuẫn của các lực lượng cách mạng, hòa bình dân chủ trên thế giới, trong đó có cả nhân dân Mỹ. Và tất nhiên, ta cần nhấn mạnh những yếu tố chủ quan của người Việt Nam. Đó là có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần nhấn mạnh cái tinh thần đoàn kết đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Trong đó, nhân dân miền Bắc vừa xây dựng, bảo vệ, vừa đảm nhiệm xuất sắc với vai trò hậu phương lớn. Nhân dân miền Nam kiên cường ở tiền tuyến lớn, trực tiếp chiến đấu với kẻ thù. Đó chính là sức mạnh nội sinh làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
5: Vâng, thưa quý vị thính giả, đúng như những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài thì sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một yếu tố vô cùng quan trọng. Một sức mạnh nội tại được hun đúc từ truyền thống lịch sử và ý chí độc lập tự cường. Và sức mạnh tinh thần ấy còn được nhân lên gấp bội bởi sự gắn kết, đồng lòng, ý chí sắt đá của cả một dân tộc. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ hậu phương đến tiền tuyến, tất cả đã tạo nên một khối đại đoàn kết vững chắc. Và để cảm nhận rõ hơn về sức mạnh vô song này và niềm vui vỡ oa trong ngày thống nhất đất nước, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của biên tập viên chương trình.
7: Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, chưa bao giờ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng độc lập tự do lại bùng cháy mãnh liệt như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, cả dân tộc như hòa thành một khối thép, sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ những làng quê nghèo khó đến các thành phố lớn, mọi người dân đều hòa chung nhịp đập vì Tổ quốc. Trong suốt những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến, không chỉ người chiến sĩ nơi chiến trường, mà mỗi người dân, dù là hậu phương hay tiền tuyến, đều âm thầm cống hiến và hy sinh. Chính sự hy sinh vô bờ bến ấy, những tấm lòng kiên cường, bất khuất đã tạo nên sức mạnh phi thường, đưa dân tộc ta vượt qua mọi thử thách. Mỗi hành động, dù là nhỏ bé hay vĩ đại, đều quy tụ về một khát vọng chung, vì một Việt Nam độc lập, tự do, vĩnh cửu và vinh quang. Và rồi, sau bao năm tháng chiến đấu kiên cường, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành cột mốc chói lọi trong sự sắc dân tộc. Tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh như hồi chuông cáo chung cho một chế độ phản dân, hại nước, và cũng là khúc khải hoàn ca cho một dân tộc bất khuất.
8: Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.
9: Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
7: Ngay giây phút ấy, cả dân tộc như vỡ òa, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, tiếng hô vang độc lập, thống nhất, hòa bình lan tỏa khắp non sông. Từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Sài Gòn, từ rẻo cao Tây Bắc đến tận mũi Cà Mau, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió, đánh dấu một Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Để chào mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc, sáng ngày 15 tháng 5 năm 1975, tại quảng trường Dinh Độc Lập, nơi ghi dấu sự sụp đổ của một chế độ Tây Sai, hơn 55 vạn đồng bào Sài Gòn đã đổ về tham gia cuộc meeting, diễu hành trong không khí rộn ràng, tràn ngập niềm hân hoan. Trong sắc đỏ của cờ hoa và hình ảnh Bác Hồ vĩ đại rạng ngời trên khán đài, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã trịnh trọng đọc diễn văn, trong đó có đoạn:
10: cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi. Nước nhà hoàn toàn giải phóng, miền Nam không còn bóng một tên xâm lược. Nhân dân ta đã hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Hòa bình đã được lập lại trong độc lập và tự do. Trong giờ phút lịch sử trọng đại này, tôi thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân cá nhân tôi gửi tới đồng bào và chiến sĩ thành phố Sài Gòn gia đình, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài lời chào mừng nhiệt liệt nhất, thâm thiết nhất.
7: Giây phút ấy, thiêng liêng, huy hoàng là kết tinh của máu xương, mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu tháng năm kháng chiến bền bỉ, anh dũng, là minh chứng hùng hồn cho một chân lý. Không một thế lực nào có thể khuất phục được ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam khi khối đại đoàn kết toàn dân được khơi dậy và phát huy đến tột cùng. Đằng sau mỗi nụ cười trào nước mắt là hàng triệu câu chuyện không tên. Những câu chuyện về lòng yêu nước vô bờ, về niềm tin vững chắc vào Đảng, vào Bác Hồ và vào lý tưởng cách mạng. Chiến thắng 30 tháng 4 không chỉ là dấu chấm hết cho chiến tranh, mà còn là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa hợp, tái thiết và phát triển. Tất cả được gắn kết bởi một lòng yêu nước sâu nặng, khát vọng tự do và hạnh phúc cho mọi người dân.
11: Những lời yêu
5: Vâng, thưa quý vị, ghi nhận vừa rồi cũng đã tái hiện, phải nói là một cách sinh động, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một sức mạnh cội nguồn đã được đảng ta khơi dậy và phát huy cao độ trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và chính sự đồng lòng, chung sức của triệu người con đất Việt đã tạo nên một bức tường thành vững chắc và đánh bại mọi âm mưu xâm lược. Thưa đại tá phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sơn Đài, ghi nhận vừa rồi cũng cho thấy là sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết toàn dân và một yếu tố rất là quan trọng, tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, đây là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, phải không ạ? Ông có thể phân tích thêm về vai trò then chốt và sự thể hiện cụ thể của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc tạo nên chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 ạ?
6: Đại đoàn kết toàn dân vốn là truyền thống của người Việt Nam. Trong mỗi lần đất nước bị xâm lược, thì truyền thống này luôn được phát huy nhằm tạo nên một cái sức mạnh to lớn để đánh bại kẻ thù. Thế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì tại hội nghị lần thứ 15 khóa 2, đảng ta đã xác định con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Chủ trương này, thưa chị Mỹ Vân, được thực hiện có hiệu quả xuyên suốt toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thể hiện rõ trong từng giai đoạn lịch sử ở từng vùng chiến trường. Tôi nói riêng ví dụ như ở miền Bắc thì đảng ta đã thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lấy liên minh giai cấp công nông làm nền tảng. Ở miền Nam thì chúng ta thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình. Tuy mục tiêu cương lĩnh, hình thức tổ chức của các tổ chức mà tôi vừa nêu nó không giống nhau, nhưng tất cả đều nhất quán ở chỗ là hướng tới cái mục tiêu tập hợp toàn dân thành một khối thống nhất để đứng vào hàng ngũ kháng chiến chống xâm lược. Như vậy mà chúng ta đã tập hợp được toàn dân tộc đứng vào cái lực lượng kháng chiến, bao gồm đồng bào khắp các địa phương trong cả nước, bao gồm các lứa tuổi từ người già đến trẻ em, bao gồm các thành phần dân tộc, các tôn giáo, bao gồm cả lực lượng nhân sĩ trí thức và cả một bộ phận trong chính quyền và quân đội Sài Gòn. Cả cái lực lượng thứ ba, tất cả tạo thành một khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
5: Thưa Phó Giáo sư, nhìn về tương lai thì chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã để lại những giá trị vô giá. Và theo ông thì điều gì là di sản lớn nhất mà chiến thắng này để lại cho cái thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm nào vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay ạ?
6: Rất nhiều di sản, chị Bi Vân ơi. Di sản lớn nhất là đất nước được độc lập, hòa bình, thống nhất. Đây là di sản vô cùng to lớn của kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hòa bình, độc lập, thống nhất là di sản lớn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Về bài học kinh nghiệm thì có nhiều. Ở đây tôi xin phép nêu một số cái bài học như thế này. Thứ nhất là trong quá trình thực hiện là công cuộc đổi mới vươn mình thì chúng ta phải kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này mang tính nguyên tắc, phải vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cái tình hình thực tiễn cụ thể, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, làm cơ sở phương pháp luận quan trọng nhất để phân tích tình hình, để hoạch định và hoàn thiện những đường lối đổi mới và vươn mình. Cái thứ hai là phải lấy dân làm gốc. Dân là gốc của nước. Chính lòng dân, sức dân đã tạo nên sức mạnh vô địch trong lịch sử giữ nước của dân tộc nói chung, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nói riêng. Hiện nay trong kỷ nguyên mới, ta lại càng phải đặc biệt chăm lo củng cố mối quan hệ giữa Đảng với chính phủ, với nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của người dân. Cái thứ ba, theo tôi, là chúng ta phải thực hành tốt công việc dân chủ, tôn trọng và bảo đảm quyền dân chủ, quyền làm chủ nhân dân, xây dựng và phát huy dân chủ, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, để nhân dân thật sự làm chủ thể, vươn mình và thụ hưởng thành quả của mình.
4: Yeah.
6: Đương nhiên chúng ta cũng phải đề phòng, phải chống đặc quyền đặc lợi, xử lý nghiêm minh theo pháp luật những hành vi phạm tội theo nguyên tắc mọi công dân đều được bình đẳng trước pháp luật. Và cái cuối cùng tôi muốn nói là chúng ta cần phải phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, coi nội lực là nhân tố quyết định, không ỷ chờ vào sự chỉ viện từ bên ngoài. Đồng thời coi trọng việc huy động các nguồn ngoại lực thông qua hội nhập và hợp tác quốc tế để tranh thủ với nguồn lực bên ngoài nhằm phát huy nội lực mạnh hơn, tạo sự sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước nhanh và bền vững.
5: Phải nói đó là những giá trị di sản vô cùng quý báu mà chiến thắng lịch sử cũng đã để lại cho thế hệ hôm nay. Mong là thế hệ tiếp nối cũng sẽ tiếp tục phát huy và viết tiếp những trang sử vàng, đúng không ạ? Như vậy thì thưa phó giáo sư, chương trình người hôm nay cũng đang dần khép lại, và trong những phút cuối cùng thì chắc chắn là phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sơn Đài với bài dạy kinh nghiệm, trải nghiệm thực tiễn và trái tim luôn đau đáu về lịch sử dân tộc, nghiên cứu rất nhiều, Mỹ Vân tin rằng là ông sẽ có nhiều suy nghĩ sâu sắc, những cái thông điệp tâm huyết nhất muốn gửi gắm đến toàn thể đồng bào Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước hôm nay, đúng không ạ?
6: Vâng, tôi không dám mà gửi một cái thông điệp gì, mà chỉ muốn nhân đây trình bày những tâm sự của riêng mình nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trước hết tôi muốn nói như thế này, Việt Nam là một đất nước thống nhất. Người Việt Nam từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau là công dân của nước Việt Nam thống nhất.
4: Yeah.
6: Không ai có thể cãi được điều đó. Nhưng Mỹ quyết tâm chia Việt Nam làm đôi, vĩnh viễn. Và nhân dân Việt Nam bằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta đã đánh thắng Mỹ, tạo cơ sở để thống nhất đất nước, thực hiện cái hoài bão lớn của dân tộc là hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước.
4: Yeah.
6: Vậy cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà ngày kết thúc là 30 tháng 4 1975 là một sự kiện có ý nghĩa quyết định đến vấn đề đất nước thống nhất. Cho nên giờ đây chúng ta sống trong cái điều kiện đất nước đã được hòa bình, được thống nhất, chúng ta phải luôn biết tự hào, phải biết ơn, phải tri ân cuộc kháng chiến chống Mỹ. Phải tự hào, biết ơn và tri ân những người đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, những người đã ngã xuống, những người đã hy sinh một phần thân thể của mình trong cái sự nghiệp đó. Và cái sự biết ơn, sự tự hào, sự tri ân ấy không nói suông mà phải được cụ thể hóa bằng ý chí, tinh thần, hành động nhằm tiếp tục kế nối, tiếp tục phát triển cái sự nghiệp của cha anh trong cái thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
5: Vâng, cảm ơn những chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài.
6: Xin chào quý thính giả, xin cảm ơn Mỹ Vân.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện hôm nay với Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài cũng đã giúp chúng ta thêm một lần nữa được sống lại với những trang sử vàng của dân tộc, được cảm nhận sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng 30 tháng 4, bản hùng ca bất diệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam.
3: Thưa quý vị, qua những phân tích của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử quân sự của Việt Nam, chúng ta càng thêm tự hào rằng chiến thắng 30 tháng 4 là một bản anh hùng ca bất diệt, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Chiến thắng này đã chứng minh một chân lý thời đại. Một dân tộc, dù nhỏ bé, nhưng nếu đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của một đảng chân chính, biết phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, thì có thể đánh bại mọi kẻ thù xâm lược to lớn. Hình ảnh lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi là minh chứng thép cho sức mạnh của lòng dân và ý chí thống nhất non sông.
4: Đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Xuân Đài vừa chia sẻ, di sản lớn nhất mà thế hệ cha anh để lại chính là một nền hòa bình, độc lập và thống nhất trọn vẹn. Những bài học về xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần tự lực tự cường không chỉ có ý nghĩa trong quá khứ, mà còn tiếp tục soi đường tạo động lực nội sinh quan trọng để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, hướng tới một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
3: Hy vọng loạt bài Chiến thắng 30 tháng 4 Bản hùng ca bất diệt do Trung tâm Phát thanh, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã mang đến cho quý vị những góc nhìn sâu sắc và niềm tự hào về trang sử vàng của dân tộc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình giao lưu cuối tuần hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình đặc sắc tiếp theo trên kênh VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Mời quý vị đến với tiết mục An toàn và tiết kiệm điện.
3: Xin chào quý vị đang đến với chuyên đề An toàn và tiết kiệm điện. Thưa quý vị, tối 23 tháng 4 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt hệ thống chiếu sáng quảng cáo, bảng hiệu trang trí công suất lớn đồng loạt tắt hoặc giảm sáng sau 22 giờ. Đây là hành động quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô, đợt cao điểm nắng nóng năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.
4: Ghi nhận lúc 22 giờ đêm ngày 22 tháng 4, khu vực trung tâm thành phố đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều biển quảng cáo cỡ lớn tại các trục đường thương mại, khu vực khách sạn, trung tâm mua sắm không còn duy trì chiếu sáng suốt đêm mà chủ động giảm công suất tắt theo khung giờ quy định. Trên các tuyến đường như là Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn hay là Baxter, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Sa, thì nhiều bảng hiệu màn hình LED và hệ thống chiếu sáng trang trí đã giảm sáng hoặc tắt sau 22 giờ. Đây là một trong những giải pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhằm tiết kiệm điện trong mùa khô 2026. Theo ông Lê Văn Hoành, Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Sài Gòn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về tiết kiệm điện mùa khô 2026 và các năm tiếp theo, đơn vị đã chủ động làm việc với doanh nghiệp, hộ dân và cơ quan trên địa bàn để tuyên truyền vận động tiết kiệm điện, đồng thời đã gửi văn bản đến 19 phường nhằm triển khai sâu rộng đến từng tổ dân phố, đặc biệt là các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời. Đầu tháng 4 của năm nay, thì Công ty Điện lực Sài Gòn cũng đã tổ chức làm việc trực tiếp với các đơn vị quảng cáo để thống nhất phương án giảm công suất hoặc là tắt các bảng hiệu màn hình LED quy mô lớn trên các tuyến trọng điểm. Trong đó, các thiết bị LED nhỏ tiêu thụ ít điện vẫn được duy trì, trong khi các bảng quảng cáo công suất lớn là đối tượng ưu tiên tiết giảm.
12: Qua chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Tổng ty cũng có ban hành văn bản về các công ty điện lực. Thì trong đó, Công ty Điện lực Sài Gòn cũng đã tiến hành gửi các cái văn bản đến 19 phường thuộc Công ty Điện lực Sài Gòn quản lý để yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường tuyên truyền đến người dân, các tổ dân phố và các cơ quan hành chính sự nghiệp để mà tiết kiệm điện theo chủ trương của nhà nước và của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, trong tháng 4, thì Điện lực cũng đã gửi văn bản các công ty quảng cáo trên thành phố, đã mời các công ty quảng cáo để mà họp, để mà triển khai tắt các cái đèn quảng cáo lớn có công suất lớn để mà giảm bớt cái tiết kiệm điện cho thành phố. Sau khi chỉ thị của Ủy ban và của Thủ tướng Chính phủ ban hành, thì Công ty Điện lực Sài Gòn cũng tiến hành thực hiện tốt cái chủ trương này và người dân cũng sẵn sàng hỗ trợ, đặc biệt là các công ty quảng cáo lớn đã hỗ trợ rất là nhiệt tình về vấn đề này, đã tiết giảm khoảng là trên 30% về các đèn quảng cáo lớn.
4: Là đơn vị sở hữu nhiều bảng quảng cáo lớn, ông Vũ Quang Đạo, giám đốc công ty cổ phần quảng cáo Hoa Sen, cho biết rằng là doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp tiết kiệm điện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
13: Để hưởng ứng cái chủ trương về tiết kiệm điện để nó giảm bớt cái gánh nặng cho ngành điện, thì công ty chúng tôi là đơn vị quảng cáo, vừa mang tính chất thương mại, vừa mang tính chất là quảng cáo về chính trị. Do đó cũng nhiệt tình hưởng ứng trong vấn đề là cái chủ trương tiết kiệm điện của chính phủ. Bắt đầu 9 giờ tối ngày 23 tháng 4 năm 2026, thì đơn vị chúng tôi đã là chấp hành chủ trương là đã cho tắt hết các màn hình quảng cáo công suất màn hình rộng và cài đặt lại hẹn giờ và sẽ tiết kiệm theo yêu cầu của công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh là giảm tiết kiệm từ 3-50% công suất, sẽ sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện cho phù hợp với cái điều kiện của ngành điện, tích cực vận động các cơ quan có nhu cầu quảng cáo ủng hộ và thực hiện cái chủ trương này cho nó có kết quả.
4: Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thì bước vào mùa khô 2026, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ quá tải và sự cố lưới điện. Việc mà sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả thì không chỉ giảm áp lực hệ thống mà còn đảm bảo an toàn và hạn chế chi phí điện tăng cao cho người dân. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 2427 ngày 27 tháng 3 về tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô 2026 và giai đoạn 2027-2030. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 6, thì các cơ quan đơn vị thực hiện nhiều giải pháp, chẳng hạn như là mở điều hòa trễ 60 phút, tắt sớm 60 phút, hệ thống chiếu sáng công cộng mở trễ 30 phút, tắt sớm 30 phút, giảm 50% công suất chiếu sáng từ 22 giờ, tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí sau 22 giờ. Ngoài ra, thì ngành điện thành phố cũng thỏa thuận với các khách hàng sản xuất lớn dịch chuyển 5-10% công suất từ khung giờ cao điểm, tức là từ 17 giờ cho đến 20 giờ, sang sau 22 giờ, đồng thời triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải với tổng tiềm năng khoảng 350 MW nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn ổn định. Song song với việc tắt đèn quảng cáo sau 2 giờ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong toàn xã hội. Trong đó, các đơn vị doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa từ 26 độ trở lên, mở máy trễ và tắt sớm hơn so với giờ làm việc, giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng tại các khu vực công cộng, hành lang, bãi xe hay là công viên. Các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ thì phải tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, bảng hiệu từ 22 giờ và tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi ngành điện yêu cầu. Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến khích các doanh nghiệp dịch chuyển một phần hoạt động sang khung giờ sau 22 giờ để giảm áp lực phụ tải vào giờ cao điểm. Hệ thống chiếu sáng công cộng cũng được điều chỉnh theo hướng bật trễ, tắt sớm và giảm công suất tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông thấp. Đối với hộ gia đình sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tắt thiết bị khi không cần thiết, sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ trở lên và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà, tiếp tục xây dựng hành vi tiết kiệm điện thành thói quen trong mỗi gia đình, cơ quan công sở và doanh nghiệp.

0: Wow, hôm nay trời nắng đẹp quá à. Để em mở tung cửa sổ ra đón ánh nắng mặt trời nha anh. Thật là sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Vậy là nhà chúng ta khỏi cần bật đèn anh ha.
1: Ừ, hôm nay đúng là trời nắng đẹp thiệt. Mà sáng ra anh quen tay lỡ bật đèn cả ba phòng luôn. Thói quen cũ mà.
0: Không sao, mình sẽ thay thói quen cũ bằng thói quen mới, tốt hơn mà anh. Có ánh sáng tự nhiên rồi á thì mình tắt bớt đèn khi ra khỏi phòng, vừa tiết kiệm điện vừa tốt cho mắt nữa mà.
1: Ừ, anh biết rồi, em yên tâm đi nha.
0: À mà anh ơi, khi lấy đồ trong tủ lạnh á, nhớ mở nhanh á, rồi đóng lại liền nha. Mình mở lâu hoặc mở nhiều lần á sẽ làm máy tốn điện thêm đó.
1: Anh nhớ rồi, tại anh đang tìm hộp sữa chua để anh rút kinh nghiệm hen.
0: Với lại em thấy điều hòa nhà mình á nên chỉnh ở mức 26-27 độ là hợp lý á, mát vừa phải, không hao điện quá nhiều. Chứ anh cứ bật điều hòa 20 độ, vừa hao điện vừa hại cho sức khỏe nữa đó.
1: Ok em, anh cứ tưởng để nhiệt độ thấp mới mát nhanh chứ. Hóa ra là vừa mát vừa tiết kiệm thì mới hay em ha. Từ nay anh sẽ để ý hơn từng chút. Ôi trời đất ơi, em ơi, sao quá đơn tiền điện nhà mình tháng này gần 3 triệu luôn nè.
0: Đó là do những thói quen chưa tiết kiệm của mình đó anh. Nhưng mà không sao, mình hiểu ra nguyên nhân rồi thì thay đổi được mà.
1: Anh hiểu rồi, sau này anh sẽ chú ý hơn. Mấy chuyện nhỏ vậy mà ảnh hưởng nhiều ghê ha.
2: Tiết kiệm điện, thói quen nhỏ, lợi ích to.
1: Thưa quý vị, đến đây thời gian dành cho chuyên đề an toàn và tiết kiệm điện đã hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
3: Bây giờ là 11 giờ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi trưa thứ ba ngày 2 tháng 5 năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự trưa nay có các thông tin đáng chú ý.
1: Mức lương cơ sở áp dụng từ 1 tháng 7 là 2,53 triệu đồng một tháng. Mức lương thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 bằng mức lương cơ sở 2 triệu 530 ngàn đồng một tháng nhân cho hệ số lương hiện hành.
2: Theo Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ 11 ngày lễ Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, Dỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, ngày chiến thắng 30 tháng 4 1 ngày, Quốc tế lao động 1 tháng 5 1 ngày và Quốc khánh 2 tháng 9 2 ngày. Như vậy, sau kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, người lao động tiếp tục được nghỉ dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Cụ thể, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2 tháng 9 năm 2026, nhằm ngày thứ Tư, và một ngày liền kề trước là ngày 1 tháng 9 năm 2026 là ngày thứ Ba. Do hoán đổi ngày làm việc, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2026 sẽ kéo dài 5 ngày liên tiếp từ ngày 29 tháng 8 thứ Bảy đến hết ngày 2 tháng 9 thứ Tư.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thông báo 484 của văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thông báo kết luận của ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình triển khai, tiến độ chuẩn bị đầu tư và nhu cầu bổ sung đầu tư các dự án giao thông nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn giao thông khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng thể toàn diện hiện trạng hệ thống giao thông thành phố, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy. Qua đó, làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, tập trung tại chính khu vực trọng điểm thường xuyên ùn tắc, làm cơ sở đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 5.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận giao doanh nghiệp nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án đường Tam Tân và nút giao cầu An Hạ kết nối trực tiếp quốc lộ 22 với vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án sơ bộ do công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn đề xuất, tuyến đường Tam Tân có chiều dài là 13,2 km, bề rộng mặt đường thiết kế 40 m. Điểm đầu của dự án nằm tại nút giao chân đường dẫn cầu An Hạ trên quốc lộ 22, chạy song song với kênh Thầy Cai và kết thúc tại điểm kết nối với đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô dự án gồm 3 hạng mục chính, đó là tuyến đường chính và đường gom dọc kênh Thầy Cai, cầu vượt dài khoảng 120 m và hầm chui dưới cầu An Hạ, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 11.100 tỷ đồng.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang tối ngày hôm qua cho biết, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận doanh thu từ bán vé chỉ tính trong một ngày đạt cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, trong ngày 1 tháng 5, doanh thu từ bán vé tại các điểm di tích ở Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng. Tổng lượt khách mua vé và tham quan các di tích là 30.765 lượt. Trong đó có trên 26.500 lượt khách nội địa và hơn 4.260 lượt khách quốc tế. Ngoài ra, còn có 1.379 vé được du khách mua trực tuyến. Dự kiến trong dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, tổng lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 610.000 lượt, tăng trên 73% so với cùng kỳ năm 2025.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe tin thế giới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuasiz thuộc Biển Đen của Nga, đánh dấu cuộc tấn công thứ tư nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn 2 tuần. Trong khi đó, các quan chức địa phương ở Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine đã gây ra vụ cháy và không có thương vong nào được báo cáo. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga tiếp tục nhắm vào Ukraine.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu EU lên 25% vào tuần tới. Một động thái có thể gây chấn động nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh. Các mức thuế quan được áp dụng vào thời điểm cuộc chiến tranh Iran đã tàn phá nền kinh tế thế giới, với kỳ vọng tăng trưởng chậm và lạm phát cao hơn. Khi giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng cao do việc đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz quan trọng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2.
2: Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc kết thúc

0: chiến tranh và đảm bảo một nền hòa bình bền vững tại khu vực. Tuy nhiên, hôm qua, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan Iran, lần thứ hai trong chưa đầy một tuần. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo bất kỳ hãng vận tải nào trả phí cho phía Iran để được cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả các khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức nhân đạo của Iran như tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, cũng đối mặt nguy cơ bị trừng phạt.
1: Một tuyên bố mới về vị thế cường quốc quân sự được cho là của lãnh đạo tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã được truyền thông nhà nước Iran thông báo ngày hôm qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran. Tuyên bố này kêu gọi người dân ủng hộ công nhân bằng cách mua các sản phẩm sản xuất trong nước và nói rằng các chủ doanh nghiệp nên tránh sa thải nếu có thể. Tuyên bố nói rằng Iran đã nổi lên như một cường quốc quân sự sau nhiều năm nỗ lực và nói rằng các giáo viên và các nhà giáo dục nên khắc sâu bản sắc Hồi giáo Iran và tâm trí và tâm hồn của giới trẻ.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết sẽ áp dụng các quy tắc mới đối với vùng biển gần bờ của Iran, bao gồm khu vực biển Ả Rập và eo biển Hormuz. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC khẳng định lực lượng này sẽ kiểm soát gần 2.000 km bờ biển của Iran tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nhằm biến khu vực này thành nguồn tự hào và sức mạnh cho người dân Iran, đồng thời là nguồn an ninh và thịnh vượng cho toàn khu vực.
1: Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Động thái này dường như là một phản ứng từ phía Mỹ đối với đồng minh thân cận của NATO, trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến Iran. Người phát ngôn chính của Bộ Chiến tranh Mỹ Shin Banel cho biết, việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Mỹ hiện có khoảng 36.400 quân nhân tại ngũ đóng ở Đức. Con số này chỉ là một phần nhỏ trong số 250.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đó vào năm 1985, trước khi bức tường Berlin sập đổ và chiến tranh lạnh kết thúc.
0: Thủ tướng đắc cử Hungary Viktor Magyar mới đây cho biết Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine. Ông đã trình bày một danh sách các điều kiện cụ thể mà Ukraine cần đáp ứng trước khi Hungary bỏ phong tỏa các cuộc đàm phán gia nhập EU. Theo ông Peter Maya, chính phủ mới tại Hungary sẽ không ủng hộ thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine, trong đó có việc khởi động các cuộc đàm phán nếu Kiev không có những nhượng bộ rõ ràng dành cho cộng đồng người Hungary ở vùng Transcarpathia.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, sản phẩm ô cốp ở khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh hiện phát triển đa dạng. Các chủ thể ô cốp khu vực này không ngừng đổi mới tư duy, cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Và từ những câu chuyện nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp của các chủ thể đã mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương, phóng sự của phóng viên Ngọc Hảo Văn Việt.
2: Từ xưởng mộc của gia đình hình thành cách đây gần 50 năm, ông Nguyễn Nhật Chương ở phường Thuận An đã kế thừa và phát triển nghề truyền thống gỗ gia dụng và dụng cụ nhà bếp, xây nên câu chuyện truyền cảm hứng về sự chuyển mình mạnh mẽ, đưa sản phẩm truyền thống của địa phương vươn xa trên thị trường. Với tâm huyết nâng tầm gỗ Việt thành sản phẩm ô cốp xuất khẩu, thay vì giữ lối sản xuất nhỏ lẻ với năng suất hạn chế, năm 2017, ông Chương đã mạnh dạn liên kết cùng các cơ sở mộc ở địa phương thành lập công ty để đưa sản phẩm gỗ gia dụng đến nhiều hơn với người tiêu dùng. Từ sự liên kết này, các cơ sở cùng đồng bộ quy trình sản xuất, đầu tư máy móc chuyên dụng hơn cho từng công đoạn. Mỗi thành viên cơ sở phụ trách từng khâu riêng biệt về quy trình sản xuất. Cách làm này giải quyết bài toán về chi phí đầu tư máy móc, tận dụng tối đa mặt bằng. Hơn nữa, việc tập trung sản phẩm hoàn thiện về một điểm giúp kiểm soát chất lượng, yếu tố then chốt đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Ông Nguyễn Nhật Chương ở phường Thuận An cho biết.
3: Nguyên liệu mình chú trọng thứ nhất là dùng trồng, là những dùng đất mà nó thứ nhất là nó hổ nhưỡng tốt để phù hợp cái lậu cây, ví dụ như cây sà cừ, thì dùng phú giáo hay là dầu tiếng hay là ở Tân Nguyên thì hỗ những rất thích hợp cho sà cừ, thì mình chọn cái chủng loại gỗ đó để mình làm cái sản phẩm sấy gỗ, thì mình sử dụng cái công nghệ sấy là hơi nước làm cho sản phẩm được khô từ bên trong, cải tiến về vấn đề kỹ thuật là sử dụng máy bán tự động và máy tự động công nghệ CNC. để cho nó sản phẩm được nó đồng bộ, vấn đề tem nhãn đóng gói, những cái phụ kiện này nọ như inox hay là màng co bây giờ là những sản phẩm đó là phải thân thiện môi trường.
2: Từ chọn lọc vùng nguyên liệu đến nghiêm ngặt trong quy trình sản xuất đã giúp cơ sở giảm tỷ lệ hao hụt, giữ mức giá ổn định, giữ lòng tin nơi người tiêu dùng lẫn đối tác. Hiện nay, sản phẩm không chỉ được tiêu thụ khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như Hoa Kỳ, Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc. Anh Triệu Vinh Ngọc, một khách hàng ở Trung Quốc cho biết.
4: Từ ngày mở xưởng bắt đầu là hợp tác ấy, đến giờ, nói chung là hợp tác cũng là lâu năm, là chỉ có sản phẩm này bước vào Trung Quốc ấy, nó là lần đầu tiên luôn, là cũng là sản phẩm lần đầu tiên ở Trung Quốc đấy, là bán đến tay người khách hàng sử dụng đấy, vẫn là bao chất lượng là một năm luôn, là coi như là chất lượng là cứng đầu trên Trung Quốc kìa.
2: Sản phẩm chủ lực hiện nay của cơ sở là dòng dụng cụ nhà bếp bằng gỗ như thớt, khay, tô, đũa, muỗng, vá. Nhờ đầu tư quy trình kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đơn vị đã có 7 sản phẩm đạt chuẩn ô cấp 3 sao. Năm 2026, đơn vị phấn đấu phát triển thêm 3 dòng sản phẩm đạt chuẩn ô cốp như cối chày bằng gỗ xà cừ, ly gỗ, rế lót nồi bằng gỗ. Ông Nguyễn Nhật Chương ở phường Thuận An đã nói.
3: Mặc dù đã đạt được tiêu chuẩn ô cốp nhưng mình luôn phấn đấu để làm sao đến đây người ta dùng cái chất lượng càng ngày càng phải đạt hiệu quả tốt hơn. Không những về cái giá trị sản phẩm nhưng mà về cái câu chuyện sản phẩm khi người ta tiếp cận với sản phẩm mình sẽ mang một cái giá trị đặc sản của địa phương.
2: Cùng với lĩnh vực sản xuất, ở nhóm ngành thực phẩm, yêu cầu về chất lượng OCOP cũng đang được cụ thể hóa bằng những tiêu chí chặt chẽ hơn về nguyên liệu, quy trình và an toàn thực phẩm. Từ sự yêu thích làm bánh và ước mơ có tiệm bánh ngọt của riêng mình, cách đây hơn 10 năm, chị Trần Lâm Phương Thảo ở phường Thủ Dầu Một tham gia khóa học làm bánh để có công thức chuẩn hơn. Hoàn thành khóa học, chị về hùn vốn mở tiệm bánh ngọt và kinh doanh cho đến nay. Bánh bông lan trứng muối và bánh su hiện là hai sản phẩm chủ lực của tiệm và đã đạt chuẩn ô cốp 3 sao. Để làm được chiếc bánh thơm ngon, đúng chuẩn, chị Thảo luôn chọn nguyên liệu tươi ngon. Mỗi mẻ bánh là một quá trình kỳ công và tỉ mỉ, từ khâu trộn bột, đánh trứng đến nướng bánh cho đạt độ vàng đều và thơm ngon. Khâu trang trí cũng hết sức cẩn trọng để tạo nên sự hoàn hảo cho một chiếc bánh ngọt. Chị Trần Lâm Phương Thảo ở phường Thủ Dầu Một cho biết.
5: Để đạt sản phẩm được OCOP thì bên em chú trọng nhất là về nguyên liệu sản phẩm, phải là đủ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, kỹ lưỡng về công thức và tay nghề để mà chất lượng bánh ổn định.
2: Hiện bình quân mỗi ngày, tiệm bánh này chế biến và cung cấp ra thị trường khoảng 40 ổ bánh bông lan trứng muối, bánh sinh nhật và từ 600 đến 800 bánh su đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng. Chị Trần Lâm Phương Thảo ở phường Thủ Dầu Một cho biết.
5: Trong thời gian tới, bên em sẽ phát triển thêm nhiều dòng bánh mới, đặc biệt là những sản phẩm ít ngọt, tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, bên em cũng muốn nâng cấp về bao bì, làm cho nó đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn, phù hợp với tiêu chuẩn OCOP.
2: Thực tế cho thấy, điểm chung của các chủ thể OCOP hiện nay là chuyển từ sản xuất thủ công sang chuẩn hóa quy trình, từ kinh doanh nhỏ lẻ sang xây dựng thương hiệu, từ thị trường địa phương từng bước vươn ra thị trường rộng lớn hơn. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. Con số này không chỉ phản ánh sự phát triển về lượng mà còn cho thấy xu hướng nâng cao chất lượng đang trở thành yêu cầu tất yếu. Khi chất lượng được đặt làm trọng tâm, sản phẩm OCOP không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế. Qua đó, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm đặc trưng của từng địa phương.
0: Quý vị vừa nghe phóng sự OCOP và câu chuyện nâng cao chất lượng sản phẩm của phóng viên Ngọc Hảo, Văn Việt. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là bản tin thể thao.
1: Mời quý vị cùng nghe phần tin thể thao. Thưa quý vị, không cần đến tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, câu lạc bộ Nam Định dẫn thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh để vươn lên về vị trí thứ 5 của chính đối thủ ở vòng 21 V-League 2025-2026. Tối hôm qua thì câu lạc bộ Nam Định tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường. Không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, nhưng câu lạc bộ Nam Định hạng 7 28 điểm vẫn cần đánh bại Công an Thành phố Hồ Chí Minh hạng 5 29 điểm để chinh phục mục tiêu top 5, qua đó cứu vãn một mùa giải đáng thất vọng. Huấn luyện viên Vũ Hồng Diệt đã cất tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trên ghế dự bị trong trận tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh Tương tự, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng để tiền đạo chủ lực tiến lên trên ghế dự bị. Chấn thương của hai ngoại binh khiến cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng chỉ có thể dùng hai ngoại binh còn lại là trung vệ Matteo Pellegrini và tiền đạo Frappe Uzic. Trong khi đó, đội chủ nhà có đầy đủ 4 ngoại binh, 3 ra sân ngay từ đầu. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Diệt vẫn có bàn thắng mở tỷ số phút 53 từ một pha phản công nhanh. Tuấn Anh truyền như đặt cho Brenner đánh đầu cận thành của thủ môn Patrick Lê Giang. Thế trận trở nên an bài cho câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở phút 82 khi mà trung vệ Matthews để mất bóng trong vòng cấm, giúp cho Nguyễn Văn Dĩ ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Chiến thắng giúp câu lạc bộ Nam Định giành lấy vị trí thứ 5 từ tay câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với 31 điểm sau 21 trận, hơn 9 đối thủ 2 điểm. Nếu không thể cải thiện phong độ thì thầy trò huấn luyện viên Lê Hồng Đức khó có thể hoàn thành mục tiêu top 5 chung cuộc. Thưa quý vị, đội tuyển nữ U17 Việt Nam hòa nghẹt thở với đội tuyển U17 Thái Lan ở vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Đội tuyển nữ U17 Việt Nam đã có trận hòa đầy kịch tính trước Thái Lan trong ngày ra quân vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 vào ngày hôm qua. Đánh giá về sự khác biệt giữa hai đội, huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là về mặt thể lực. Đội Thái Lan có những cầu thủ bị chuột rút ở cuối trận, nhưng các cầu thủ Việt Nam thì không. Vị huấn luyện viên người Nhật Bản cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết, sau trận đấu đầu tiên căng thẳng, nhiệm vụ quan trọng của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển nữ U17 Trung Quốc. Huấn luyện viên nhấn mạnh, chúng tôi sẽ phục hồi cho các cầu thủ vì họ vừa ra sân thi đấu một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ. Thưa quý vị, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt hôm qua tại thành phố Jeddah của Ả Rập Saudi, chủ nhà giải U17 châu Á 2026, để săn tấm vé U17 World Cup. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, ngày 3 tháng 5 mới là thời điểm các hoạt động chính thức của giải bắt đầu. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch để đội tuyển U17 Việt Nam săn trước sớm 2 ngày, nhằm giúp các cầu thủ có thời gian điều chỉnh nhịp sinh học, thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, cũng như làm quen với các điều kiện thời tiết sân bãi. Mặc dù không nằm trong lịch trình, ban tổ chức nước chủ nhà vẫn tổ chức tiếp đón U17 Việt Nam chu đáo, đồng thời bố trí nơi lưu trú tại khách sạn Movenpick Jeddah, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Đây là khách sạn chính của đội tuyển U17 Việt Nam trong suốt thời gian tham dự giải U17 châu Á 2026 và cũng từng là địa điểm đóng quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 hồi đầu năm nay. Tại Ả Rập Saudi, U17 Việt Nam sẽ có một tuần chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen diễn ra lúc 0 giờ ngày 7 tháng 5 theo giờ Việt Nam. U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 22 tháng 5. Giải có 15 đội chia làm 4 bảng, mỗi bảng chọn ra 2 đội nhất nhì vào tứ kết, tương đương suất dự U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam cạnh tranh ở bảng C với Yemen, Hàn Quốc và UAE. Quý vị vừa nghe thông tin thể thao.
0: Thưa quý vị, phần sau của chương trình thời sự trưa nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa, Vũng Tàu.
6: Cửa sổ vùng.
7: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, tại các địa phương ven biển thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lượng khách tăng cao. Giao thông thuận tiện cộng với thời tiết nắng nóng đã tăng thêm sức hút cho du lịch biển những ngày này. Bài ghi nhận của phóng viên Lê Thanh, mời quý vị cùng nghe.
8: Tại phường Vũng Tàu, từ sáng sớm đến chiều muộn, các bãi tắm ken đặt người. Không chỉ tận hưởng làn nước biển mát lạnh, nhiều du khách đến đây còn tham gia nhiều hoạt động thể thao bãi biển, tạo nên bức tranh du lịch đầy sắc màu. Vừa tắm biển xong lên bờ, bà Văn Thị Úc và bà Văn Thị Kim Bình ở phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ nói.
9: Không khí thì họ rất là mát mẻ, biển thì rất là đẹp. Nói chung là mọi người thì cũng rất là nhiều, cô thấy là cũng thích.
10: Hàng năm tôi cũng đến đây để đi du lịch.

0: khoái mà rất là thích. Hàng năm là cụm này cũng thích dữ lắm, năm nào cũng đi ở đây hết trơn á.
1: Tại biển Long Hải, lượng khách đổ về những ngày này cũng rất đông. Từ các bãi tắm công cộng đến khu nghỉ dưỡng cao cấp đều đông kín người. Mặc dù lượng khách đông, nhưng tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được địa phương đảm bảo. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ứng trực 24/24 để người dân và du khách có kỳ nghỉ an toàn, vui tươi và thoải mái. Ông Đỗ Thanh Hồng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Long Hải và ông Trần Văn Nở, đội cấp cứu thủy nạn xã Long Hải cho biết thêm.
2: Đã bố trí lực lượng cứu hộ ở các bãi tắm công cộng cũng như làm việc với lại các cái doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn có dịch vụ lưu trú, có đảm bảo về cái cứu hộ ở các khu vực mà kinh doanh có bãi biển.
3: Phải công tác phải cho nó chặt chẽ, khi phân công cho anh em là trực là 24/24, không để sự cố nó xảy ra cho ngoài ý muốn mình.
1: Nhờ có lực lượng ứng trực nên du khách rất yên tâm khi tắm biển. Ông Thanh Long, du khách tỉnh Đồng Nai và ông Minh Huệ, du khách tỉnh Lâm Đồng nhận xét.
4: Khí hậu biển rất tốt, mà hơn nữa là những người dân, những buôn bán ở Long Hải cũng rất là nhiệt tình, cũng ôn hòa với khách.
5: Trên rừng rồi thì bây giờ muốn về với biển. Về biển thấy là tuyệt vời, thoáng, mát, đẹp và cái không khí ở biển thì nó thoáng hơn.
1: Theo thống kê nhanh, chỉ trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các địa phương ven biển thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 200.000 lượt khách. Nhiều cơ sở lưu trú ven biển của thành phố ghi nhận công suất phòng đạt 100% trong suốt kỳ nghỉ lễ. Ông Đỗ Xuân Bình, Tổng quản lý khách sạn Palace Long Hải phấn khởi nói.
6: Vị trí sát biển là một trong những đặc điểm nổi trội đặc biệt nhất Palace Long Hải đang sở hữu. Vì lý do đó, công suất trong những ngày này là lấp đầy 100%, chủ yếu là gia đình. Thành ra là chúng tôi rất là quan tâm đến từng chi tiết, từng yêu cầu của từng gia đình. Chúng tôi cũng đầu tư một số các dịch vụ ăn uống cũng giống như là các khu vui chơi.
1: Dự báo, 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đổ về các khu vực ven biển sẽ tiếp tục tăng cao.
7: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ năm nay, thị trường hàng hóa tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự ổn định, nguồn cung dồi dào nên không có sự đột biến về giá cả. Hút hàng hơn cả vẫn là mặt hàng hải sản phục vụ nhu cầu người dân và du khách khi tham quan tắm biển. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ hải sản ven biển thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua, lượng khách đổ về tăng gấp đôi so với ngày thường. Nắm bắt được nhu cầu tăng cao nên hầu hết tiểu thương đều chuẩn bị sẵn nguồn hàng phong phú, dồi dào phục vụ người dân, du khách. Đặc biệt giá cả ổn định tạo tâm lý phấn khởi cho khách hàng. Đến chợ Phước Hải mua hải sản, anh Đặng Ngọc Đức và anh Đặng Trọng Hòa ở phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
8: Nói chung là dịp lễ nào đi xuống đây thì cũng ghé ở chợ Bà Rịa này để mua hải sản. Giá cả thì hợp lý. Nói chung là không có phàn nàn gì về chất lượng.
9: Mỗi lần tới đây thấy những người mua bán ở chợ này là rất là nhiều hải sản, rất là nhiều loại ngon. Và những người bán hàng cũng rất là vui tính và dễ thương.
7: Tại các siêu thị, những ngày qua, lượng khách đến mua sắm cũng tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Ngoài khang trang mát mẻ, siêu thị được nhiều người dân du khách lựa chọn do chất lượng hàng hóa đảm bảo, như chị Trần Thị Thu Nga ở phường Bà Rịa.
10: Tại vì tranh thủ mấy ngày rảnh thì chị đi mua sắm, chị phải chọn những sản phẩm mà có nguồn gốc cái chất lượng hàng hóa thì chị mới mua. Quan trọng về chất lượng sản phẩm hơn là cái giá cả sản phẩm.
7: Để kích cầu tiêu dùng dịp lễ, các siêu thị còn triển khai chương trình giảm giá khuyến mãi nhiều mặt hàng tiêu dùng, rau củ quả, thủy hải sản. Các đơn vị tăng cường thêm nhân sự, mở thêm các quầy tính tiền để phục vụ chu đáo cho người dân.
1: Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài, công ty dịch vụ Bến xe Vũng Tàu đã triển khai kế hoạch tăng cường phương tiện tại Bến xe khách Vũng Tàu, Bến xe khách Bà Rịa và hệ thống xe buýt, với mục tiêu không để xảy ra ùn ứ hành khách trong các ngày cao điểm. Theo đó, đã có hơn 3.100 chuyến xe được huy động để phục vụ khoảng 42.000 lượt hành khách qua các bến ở khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị vận tải cũng được yêu cầu tăng chuyến trên nhiều tuyến trọng điểm đi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, sẵn sàng bổ sung phương tiện khi lượng khách tăng đột biến. Đồng thời, chấp hành nghiêm quy định, không chở quá số người, đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật trước khi xuất bến. Thời điểm hiện tại, khoảng 1/3 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực phía đông thành phố đã điều chỉnh tăng giá vé do chi phí nhiên liệu tăng, trong khi phần lớn vẫn giữ nguyên mức giá hiện hành.

0: Thưa quý vị, hội thi đua bè truyền thống mở rộng lần thứ 20 năm 2026 vừa diễn ra sôi nổi tại đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng ngàn người dân du khách tham gia cổ vũ. Không gian lễ hội được mở đầu lắng động với chương trình sân khấu hóa, tái hiện hình ảnh những người tù chính trị năm xưa âm thầm kết bè vượt sóng dữ để tìm về đất liền tiếp tục hoạt động cách mạng. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thả vòng hoa xuống biển tại khu vực cầu tàu 914. Sau lễ khai mạc, hội thi đua bè chính thức khởi tranh với sự tham gia của 22 đội. Mỗi đội gồm 7 vận động viên cùng nhau chèo lái những chiếc bè tự kết từ tre, nứa, xốp. Không chỉ là hoạt động văn hóa, thể thao du lịch thường niên, hội thi còn mang ý nghĩa sâu sắc khi tái hiện lịch sử đấu tranh kiên cường của các thế hệ tù nhân chính trị Côn Đảo thông qua những cuộc kết bè vượt ngục, tìm cách trở về đất liền để tiếp tục hoạt động cách mạng. Đặc biệt, thông điệp về phát triển bền vững được lồng ghép rõ nét trong lễ hội. Những chiếc bè được làm từ vật liệu thân thiện môi trường cùng tinh thần xây dựng một Côn Đảo xanh sạch đẹp đã thể hiện tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài của địa phương.
1: Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Đảng ủy phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở năm 2026 với chủ đề Son sắt niềm tin, vững vàng lý tưởng. Tại vòng chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất tham gia tranh tài ở 3 phần thi gồm đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung cuộc thi tập trung vào nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương. Thông qua hội thi, phường Bà Rịa không chỉ bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên mà còn nhằm mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần thi đua xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.
0: Tại di tích lịch sử nhà Mã Tấm Nhung, đoàn phường Vũng Tàu tổ chức lễ chào cờ và phát động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Lễ chào cờ diễn ra trang trọng với sự tham dự của đông đảo cựu chiến binh, cán bộ, công chức, hội viên, thanh niên trên địa bàn phường. Tại buổi lễ, các đại biểu đã lắng nghe những câu chuyện chân thực, đầy xúc động từ các nhân chứng lịch sử, những người đã trực tiếp sống, chiến đấu và chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Phát động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, đoàn phường Vũng Tàu yêu cầu mỗi hội viên, thanh niên phải tích cực tham gia nhiều phần việc công trình, hoạt động thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần xung kích, trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Chúng tôi xin được cập nhật thông tin thời tiết. Thưa quý vị, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa rõ rệt. Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt mưa dông gia tăng, trong khi miền Trung và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng mạnh vào ban ngày, xen kẽ mưa dông cục bộ về chiều tối. Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông nắng nóng rõ rệt, chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 35 độ C. Miền Đông 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất là 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Và thưa quý vị, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến đây xin được khép lại. Minh Triệu, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
3: Câu lạc bộ tuổi trẻ.
4: Câu lạc bộ tuổi trẻ.
5: Xin được mến chào quý vị thính giả và các bạn thanh niên đến với chương trình Câu lạc bộ tuổi trẻ. Chúc quý vị thính giả có một ngày thật nhiều niềm vui. Đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đón theo dõi những nội dung chính sau đây. Bản tin thanh niên cập nhật những thông tin hoạt động của thanh niên tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Chương mục thanh niên trẻ, mời quý vị nghe bài viết Người trẻ đánh thức ký ức tháng 4 lịch sử. Chương mục thanh niên vui khỏe, hiến máu tình nguyện sẽ chia yêu thương, trao nhau sự sống. Phần cuối chương trình sẽ là góc giải trí với nội dung trải nghiệm không gian gợi nhớ thời chiến. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình.
6: Bản tin thanh niên.
5: Sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua tại hội trường Thống Nhất, nơi ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc cách đây 51 năm, lễ chào cờ đặc biệt mang tên Tôi yêu Tổ quốc tôi đã khơi dậy trong mỗi thanh niên niềm tự hào và hạnh phúc. Lễ chào cờ đặc biệt và phát động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào thời điểm cả nước đang hướng về miền Nam với trung tâm Sài Gòn Gia Định cách đây 51 năm đã khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi thanh niên sự tự hào, lòng yêu nước để từ đó tiếp tục dấn thân cống hiến bằng những hành động thiết thực mỗi ngày. Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thanh niên thành phố Hồ Chí Minh với vị trí đặc biệt trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trực tiếp góp công sức, trí tuệ, thậm chí là máu xương của mình để góp phần chung cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho sự phát triển của thành phố. Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong suốt thời gian qua, tổ chức hội và phong trào thanh niên thành phố luôn xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên thành phố với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố với khát vọng hùng cường. Thông qua phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, anh Tuấn Anh cho biết, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chúng ta xây dựng thành phố. Thưa quý vị, tối ngày 28 tháng 4 vừa qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. 7 chương trình trọng tâm xuyên suốt tháng công nhân 2026 được tập trung bao gồm đẩy mạnh phong trào công nhân sáng tạo, chương trình cảm ơn người lao động, tổ chức đối thoại tháng 5, chăm lo phúc lợi đoàn viên, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nâng cao đời sống tinh thần và phối hợp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, y tế, giáo dục để chăm lo đời sống bền vững cho công nhân. Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ chức công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những nỗ lực trước mắt, quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cam kết trở thành chỗ dựa tin cậy, hướng tới các giải pháp bền vững như tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho công nhân lao động. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 300 phần quà của lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng 12 máy ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh các chương trình phúc lợi cho 1.500 đoàn viên, Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác y tế với 3 bệnh viện lớn và tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ thực tế. Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, theo thống kê sơ bộ, hơn 9.000 trường hợp phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh được nhận hỗ trợ chính sách. Việc hỗ trợ chính sách này nhằm góp phần khuyến khích các vợ chồng trẻ sinh con, nuôi dạy con. Chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, góp phần duy trì mức sinh hợp lý và chủ động thích ứng với xu hướng già hóa dân số. Đây là những bước đầu tiên của chính sách khuyến sinh và cần thêm thời gian để đánh giá hiệu quả của chính sách cũng như có những giải pháp hữu hiệu hơn và phù hợp nguyện vọng của người dân. Thời gian tới thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục, tăng mức lương tối thiểu để cải thiện đời sống gia đình, hỗ trợ mua nhà ở xã hội, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, tăng thời gian nghỉ thai sản, điều chỉnh thời gian giữ trẻ mầm non bắt đầu từ 6 tháng tuổi, tăng thời gian giữ trẻ ở trường học, hỗ trợ chi phí bán trú để các cặp vợ chồng trẻ có thể thực sự yên tâm sinh con và sinh 2 con trở lên. Việc chi trả hỗ trợ sẽ được thực hiện liên tục trong quá trình triển khai chính sách. Mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo Cổng Tri thức Thánh Gióng phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ bế mạc giải bóng đá thanh niên Việt Nam Cúp ASEAN 2026, khép lại gần một tháng tranh tài sôi nổi của hàng trăm đội bóng thanh niên. Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho thanh niên, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Các trận đấu ở vòng chung kết diễn ra kịch tính, hấp dẫn, mang đến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, những màn trượt đuổi tỷ số gay cấn, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Giải bóng đá thanh niên Việt Nam năm 2026 không chỉ là nơi tranh tài mà còn góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong giới trẻ, lan tỏa tinh thần sống tích cực, khỏe mạnh trong cộng đồng thanh niên cả nước. Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình câu lạc bộ tuổi trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị, trong những ngày tháng lịch sử khi thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước hướng về kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những ký ức về mùa xuân đại thắng lại được đánh thức theo nhiều cách. Có người tìm về Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, hàm chứa vũ khí bí mật hay các địa chỉ đỏ giữa lòng thành phố. Có người đứng lặng trước một bức ảnh, một hiện vật, một con tem nhỏ bé nhưng mang theo cả một thời khắc lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, có những người trẻ chọn cho mình một cách tri ân rất riêng, sưu tầm tem, giữ gìn kỷ vật, cách mạng, phục dựng quân phục người lính, để lịch sử không chỉ để lại bằng lời mà hiện lên bằng hình ảnh, bằng hiện vật và bằng niềm tự hào được trao truyền. Chương mục Thanh niên trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài của phóng viên Phan Phúc, Người trẻ đánh thức ký ức tháng tư lịch sử.
1: Thanh niên trẻ.
0: Trong mạch cảm xúc hướng về 30 tháng 4 và 1 tháng 5, triển lãm tem và kỷ vật cách mạng từ mùa xuân đại thắng đến kỷ nguyên Vương Minh tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo sinh viên, người yêu lịch sử và các nhà sưu tập tham quan. Không gian triển lãm đưa người xem trở lại những dấu mốc của mùa xuân năm 1975 qua 10 khung tem phóng to về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cùng nhiều kỷ vật cách mạng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai. Từng con tem, từng hiện vật, bộ quân phục như đánh thức ký ức về ngày đất nước thống nhất, khơi dậy niềm tự hào, biết ơn và ý thức gìn giữ lịch sử trong thế hệ trẻ. Giữa những khung trưng bày, nhiều sinh viên dừng lại lâu hơn trước phần phục dựng quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Những bộ quân phục không còn là hình ảnh xa lạ trên trang sách mà được tái hiện ngay trước mắt người xem, đi kèm câu chuyện về chất liệu, trang bị, hoàn cảnh sử dụng và hình ảnh người lính trong từng giai đoạn lịch sử. Anh Trần Đình Bảo Trung, Phó trưởng nhóm phục dựng lịch sử quân sự SDMI cho biết, nhóm hiện có 6 thành viên chính. Từ niềm yêu thích lịch sử quân sự và hình ảnh người lính, các thành viên cùng sưu tầm, nghiên cứu, đối chiếu tư liệu để phục dựng lại hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc đến thời kỳ xây dựng đất nước và tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc. Anh Trung chia sẻ.
2: Xuất phát từ đầu tiên là từ cái đam mê lịch sử, nhất là lịch sử quân sự, cho nên là mình cũng yêu thích cái hình ảnh người lính. Đó là cái điều mà nó thôi thúc mình tìm tòi, nghiên cứu hình ảnh về người lính. Tại vì nhờ có người lính thì chúng ta mới có cái nền hòa bình. Chính vì vậy mà đất nước của chúng ta trải qua những cái cuộc chinh chiến, bảo vệ bờ cõi trước các thế lực ngoại xâm. Cho nên đó là cái điều mà làm cho bạn bè quốc tế người ta nhìn vô, người ta họ cũng rất là tò mò, họ cũng rất muốn tìm hiểu về lịch sử của chúng ta, thì cho nên thôi thúc tụi em là nghiên cứu, tìm hiểu và phục dựng lại cái hình ảnh người lính xưa.
0: Với nhóm SDMI, một chiếc mũ, một dây nịt, một bộ quân phục hay một món trang bị nhỏ đều có thể mở ra một câu chuyện dài. Đằng sau mỗi hiện vật là bối cảnh lịch sử, là đời sống chiến đấu, là điều kiện gian khó và tinh thần của người lính trong từng thời kỳ. Nhóm hiện có hơn 1.000 hiện vật gồm quân phục, trang bị, phụ kiện và nhiều tư liệu liên quan. Khó nhất không chỉ là tìm được hiện vật, mà là xác định đúng niên đại, đúng hoàn cảnh sử dụng, đúng hình thái lịch sử. Theo anh Trung, khi một số sản phẩm giải trí trong và ngoài nước còn phục dựng chưa chính xác hình ảnh người lính Việt Nam, những người trẻ yêu lịch sử càng thấy rõ trách nhiệm của mình. Họ không làm công việc này để phô bày bộ sưu tập, mà để đưa những giá trị đúng đến với cộng đồng, giúp người xem hiểu rằng lịch sử luôn cần sự nghiêm túc, kiểm chứng và tôn trọng.
2: Đằng sau những cái hiện vật nó sẽ là những cái câu chuyện rất là dài, và thông qua cái sự sưu tầm đó là nó lại cho mình thêm những cái câu chuyện, những cái bài học, những cái kiến thức, và từ những cái kiến thức mà mình có được đó mình muốn chia sẻ, mình lan tỏa nó cho cộng đồng, cho giới trẻ, bởi vì nhiều nơi người ta phục dựng hình ảnh về người lính, người chiến sĩ cách mạng Việt Nam chưa được chính xác, cho nên đó là cái điều mà mình rất là tâm tư, thì thông qua những cái sự nghiên cứu của mình muốn truyền tải đến cái giá trị đúng cho cộng đồng.
0: Từ Tây Ninh đến với triển lãm, nhà sưu tập trẻ Đặng Gia Huy mang theo bộ sưu tập về Quân đội Nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên Vương Minh và hội nhập quốc tế. Bộ sưu tập có nhiều mẫu quân phục từ K-58, K-82, K-94 đến các mẫu quân phục thí nghiệm, trang bị hiện đại do Việt Nam sản xuất hoặc nhập khẩu. Qua từng hiện vật, Huy muốn người xem thấy được hành trình phát triển của quân đội từ những năm tháng gian khó đến khả năng tự chủ ngày càng cao về trang bị. Với Huy, sưu tầm kỷ vật không đơn giản là thú chơi, đó là quá trình đi tìm, kết nối, học hỏi và gìn giữ. Có những mẫu quân phục rất hiếm, không còn phổ biến trên thị trường, chỉ có thể tìm lại từ những người từng được cấp phát, sử dụng hoặc còn lưu giữ trong gia đình. Có những hiện vật không lớn về vật chất nhưng mang giá trị tinh thần sâu sắc, gắn với Trường Sa,

0: với lực lượng gìn giữ hòa bình, với những bước trưởng thành mới của quân đội trong thời kỳ hội nhập. Anh Huy chia sẻ.
1: Đối với em là một người sưu tầm thì khi gìn giữ những cái hiện vật như thế này là rất là vinh dự. Vinh dự là bởi mình được tham gia vô một cái quá trình mà mình bản thân mình tự nguyện để gìn giữ lại những cái giá trị của quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với các bạn trẻ là em mong muốn với bộ sưu tầm của em và những bạn ở đây có thể đưa đến cho các bạn trẻ thêm nhiều kiến thức. Tại vì nhiều lúc học lịch sử trên trường cũng chưa chắc đã đưa đầy đủ đâu. Nhưng mà qua những buổi như thế này thì các bạn trẻ có hình dung rõ hơn, chính xác hơn về cái cuộc sống, sinh hoạt, chiến đấu và trang bị của ông cha ta trong thời kỳ kháng chiến.
0: Nếu quân phục và kỹ vật giúp người xem hình dung lịch sử bằng không gian, chất liệu, thì tem bưu chính lại kể lịch sử bằng những khuôn hình rất nhỏ. Ông Hoàng Anh Thi, ủy viên Ban chấp hành Hội tem Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ Vietstamp, trưởng ban tổ chức triển lãm giới thiệu bộ sưu tập chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trên tem bưu chính Việt Nam và thế giới. Bộ sưu tập tái hiện hành trình từ chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử qua hình ảnh trên tem, phong bì, dấu bưu chính và các tư liệu đi kèm. Với ông Thi, bộ sưu tập này còn mang một ý nghĩa rất riêng. Cha ông là cố thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Thế Thiện, một trong những vị tướng tham gia chỉ huy các cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Vì vậy, từng con tem về Dinh Độc Lập, xe tăng tiến vào cổng chính hay đoàn tàu thống nhất không chỉ gợi lại dấu mốc lớn của dân tộc mà còn là ký ức gia đình, là niềm tự hào của người con về người cha đã góp phần làm nên ngày toàn thắng. Ông Hoàng Anh Thi chia sẻ.
2: Trên một con tem thì bạn thấy là cái diện tích nó rất là nhỏ bé. Thành ra cái hình ảnh thể hiện trên con tem phải thật sự chất lọc, phải thật sự ý nghĩa để nó gắn liền với cái ý nghĩa, cái chủ đề của bộ tem khi được phát hành ra. Và trong quá trình sưu tập tem từ hàng ngàn bộ tem, mẫu tem thì bạn phải chất lọc làm sao để các bạn có thể kể được cái câu chuyện về chiến diễn tiến của cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mà bằng tem bưu chính, tức là từ đầu cho đến khi mà chúng ta giành thắng lợi. Tức là bạn phải quan sát ở trên cái mẫu tem đó hình ảnh như thế nào, thể hiện chủ đề gì, mang ý nghĩa như thế nào, và qua đó chúng ta lại càng thêm tìm hiểu lịch sử. Bởi vì mình phải nghiên cứu lịch sử trước thì bắt đầu mình mới dùng thì những cái mẫu tem bưu chính bám sát lịch sử để minh họa cho lịch sử. Thành ra tôi nghĩ là cái tem bưu chính là một trong những cái bài học về lịch sử thực tiễn nhất, sinh động nhất đối với những người sưu tập tem nói chung và đối với những bạn trẻ yêu thích lịch sử, yêu thích truyền thống dân tộc nói riêng.
0: Từ hình ảnh Dinh Độc Lập, xe tăng tiến vào cổng chính, đoàn tàu thống nhất Bắc Nam đến những mẫu tem sau này giới thiệu công trình, đời sống đô thị, du lịch, văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, người xem nhận ra một hành trình dài của thành phố. Đó là hành trình từ ký ức chiến thắng đến nhịp phát triển hôm nay, từ một đô thị mang dấu ấn lịch sử đến trung tâm kinh tế, văn hóa, sáng tạo, đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Giữa không khí thành phố Hồ Chí Minh hướng về ngày 30 tháng 4 lịch sử, mỗi hiện vật, mỗi bộ quân phục, mỗi con tem nhỏ bé không chỉ nhắc nhở quá khứ, chúng ta mở ra một cách tiếp cận lịch sử gần gũi hơn, sinh động hơn, nhất là với người trẻ. Khi lịch sử được kể bằng đam mê, bằng sự chính xác và bằng lòng biết ơn, ký ức không còn là điều xa cách. Ký ức trở thành một phần sống động của hôm nay để mỗi người thêm tự hào về hòa bình, độc lập và thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong hành trình dựng xây đất nước.

0: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình Câu lạc bộ Tuổi trẻ trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thanh niên vui khỏe. Thưa quý vị, đã từ rất lâu, hiến máu tình nguyện được xem là một nghĩa cử cao đẹp, là hành động sẻ chia đầy nhân văn, thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng. Khi vườn hoa nhân ái ngập tràn yêu thương từ những điều ý nghĩa đã đưa phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa trong cộng đồng. Đến với chương mục Thanh niên vui khỏe hôm nay, một quý vị nghe bài ghi nhận hiến máu tình nguyện sẻ chia yêu thương, trao nhau sự sống.
1: Thanh niên vui khỏe.
2: Hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Những thông điệp ý nghĩa này được lan tỏa rộng khắp trong toàn dân đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho phong trào hiến máu đầy tính nhân văn này. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện phát triển lớn mạnh, luôn đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Năm 2025, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức nhiều đợt hiến máu và đã tiếp nhận gần 400.000 đơn vị máu, chiếm hơn 1/5 số lượng máu tiếp nhận trong cả nước. Chỉ trong quý 1 năm 2026, thành phố đã tiếp nhận được trên 90.000 đơn vị máu. Năm nay cũng là năm thành phố đặt chỉ tiêu hiến máu cao nhất cả nước với 103.000 đơn vị máu và là địa phương khắc phục được tình trạng thiếu máu khẩn ở hai kỳ nghỉ lễ trong năm. Ông Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Điều đáng mừng là chúng ta cũng đạt được cái tỷ lệ máu sạch, máu an toàn trên 90%. Có một ý nghĩa quan trọng là bên cạnh cái việc mà chúng ta hiến máu tình nguyện đảm bảo được máu an toàn, giúp cho ngành y tế trong công tác cấp cứu và điều trị máu, thì chúng ta cũng tiết kiệm, tránh cái lãng phí những cái đơn vị máu mà không đạt yêu cầu.
2: Hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Vì thế, Ngày hội Hiến máu tình nguyện được Ban chỉ đạo tổ chức nhiều đợt trong năm đều có sự tham gia tích cực của hàng trăm cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên, sinh viên các trường đại học. Với tất cả tấm lòng, mỗi người hiến một đơn vị máu, trao đi một niềm tin yêu, một sự sống cho những bệnh nhân đang cần máu, thắp lên tia hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống tràn ngập yêu thương. Giáo viên Lê Quốc Cường, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu đã nói:
4: Tôi rất vinh dự được cùng tất cả anh chị em, cô bác hiến tặng những giọt máu hồng để lan tỏa tấm lòng nhân ái, cứu người. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình.
2: Sinh viên Nguyễn Hoàng An, trường Đại học Quốc tế Miền Đông, phường Bình Dương cho biết thêm:
5: Đợt phát động của câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của trường Đại học Quốc tế Miền Đông thì em đã tham gia hiến máu tổng cộng là 2 lần rồi. Và bản thân em cũng là một người học trong ngành y tế và chuyên ngành của em là điều dưỡng, vậy nên là cái việc hiến máu này em cảm thấy rất là ý nghĩa.
2: Phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong hành trình ấy, nhiều tình nguyện viên, nhiều gia đình đã bền bỉ, kiên trì tham gia hiến máu nhiều lần, góp phần duy trì tỷ lệ hiến máu nhắc lại, tạo nguồn máu an toàn cho ngành y tế, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình. Giáo viên Đinh Thị Bích Thuận ở trường tiểu học Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp đã nói:
6: Em đã hiến máu được 12 lần rồi. Thì trong tương lai tiếp tục là em sẽ tiếp tục hiến máu, bởi vì em thấy là khi mà mình hiến máu thì mình cứu được rất là nhiều người, mặc dù là em không biết là cái người nhận máu của em là ai, nhưng mà đều là đồng bào của dân tộc Việt Nam mình, nên là mình muốn là cho đi một giọt máu để cứu nhiều người.
2: Ông Nguyễn Quang Linh ở phường Phú Lợi cho biết:
7: Mình thấy là cái hiến máu thì nó sức khỏe vẫn bình thường, đó tiếp tục là vận động con để đi tham công tác nhận máu. Thì hiện đến giờ phút này thì gia đình tôi là hiện là hơn 50 lần rồi.
2: Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Hội Chữ thập đỏ phường Phú Lợi chia sẻ:
8: Hồi sinh viên thì tôi được tham gia cái chiến dịch quốc gia hành trình đỏ. Đó là một cái chiến dịch tuyên truyền về vận động hiến máu cứu người của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu. Thì từ đó tôi hiểu rất là sâu về cái ý nghĩa của việc hiến máu. Và khi mà về làm công tác Hội Chữ thập đỏ tại địa phương thì đó là một cái để tôi phát huy, có thể tuyên truyền nhiều người tham gia về hiến máu tình nguyện.
2: Ông Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh đã nói:
3: Xây dựng những cái ngăn hàng máu tại các khu vực để đáp ứng ngay tại từng địa phương, cũng là một cách quản trị để không lãng phí cái thời gian và đáp ứng được cho phong trào hiến máu.
2: Hiến máu tình nguyện, một hành động tuy nhỏ nhưng hết sức cao đẹp. Hành động đáng trân quý ấy đang góp phần dựng xây một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, cùng gieo vô vàn hạt giống yêu thương vào cuộc sống. Ở mọi lúc, mọi nơi, khi mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đã làm nên một sự kết nối yêu thương trọn vẹn trong vườn hoa nhân ái ngát hương thơm.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Câu lạc bộ Tuổi trẻ trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, những ngày này cả nước đang kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Không chỉ qua những thước phim tư liệu, tại khu vực phía Bắc thành phố, không khí này còn được thể hiện qua những cách làm gần gũi như việc tái hiện không gian gợi nhớ lịch sử trong đời sống thường ngày. Phần còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe góc giải trí với bài viết của Thu Hà, Tấn Phum, trải nghiệm không gian gợi nhớ thời chiến.
2: Góc giải trí.
3: Không gian gợi nhớ thời chiến được bố trí tại một quán cà phê đang thu hút khách đến trải nghiệm. Bước vào không gian mô phỏng hầm căn cứ, người xem có thể bắt gặp những chi tiết quen thuộc như lưới ngụy trang, bao cát, thùng gỗ hay ba lô bộ đội. Dù được dựng lại ở quy mô nhỏ, những hình ảnh này phần nào gợi nhắc về một giai đoạn đã qua. Mỗi góc trưng bày được sắp xếp đơn giản, không đi vào tái hiện đầy đủ, nhưng vẫn tạo được điểm nhấn. Qua đó, người xem có thể liên tưởng đến những địa danh, những câu chuyện gắn với lịch sử của vùng đất. Chị Nguyễn Thị Huỳnh Mai ở phường Phú Lợi cho biết.
4: Cái vật dụng ở đây thì nói chung là trang trí phải để gợi nhớ cho chúng ta là những cái chiến tích khi xưa. Cái thời là ông cha của chúng ta đã gây dựng và gìn giữ cái hòa bình độc lập cho cái thế hệ trẻ của chúng em sau này. Thì em thấy là nơi đây là cũng gợi lên cho mình là một cái niềm rất là tự hào về cái quê hương của mình.
3: Mô hình chiếc xe tăng số hiệu 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập năm xưa đặt giữa không gian trưng bày cùng cờ đỏ sao vàng, càng nhắc nhớ thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn nền độc lập quý giá. Em Đặng Nguyễn Đa Nguyên ở phường Phú Lợi chia sẻ.
5: Lịch sử mà em đã từng học thì em cảm thấy ấn tượng với cái bài về chiến thắng 30 tháng 4, nhưng mà đó chỉ là trên lý thuyết. Nhưng mà khi em tới đây thì em đã hiểu hơn về lịch sử, về trận chiến, thì em cảm thấy rất là tự hào.
3: Bên cạnh đó, các khu vực như quân nhu, quân y được thể hiện ở mức đơn giản với một số vật dụng quen thuộc. Dù không mang tính trưng bày chuyên sâu, nhưng cách sắp xếp này vẫn góp phần tạo nên tổng thể thống nhất cho không gian. Chị Võ Thị Phương Hoa ở xã Củ Chi cho biết.
6: Những cái không gian như thế này thì tạo cho cái giới trẻ cũng nhớ lại được những cái khí chất hào hùng của dân tộc ta.
3: Ngày nay, việc đưa những yếu tố gợi nhớ lịch sử vào các không gian đời sống đang xuất hiện ngày càng nhiều. Với cách thể hiện đơn giản, gần gũi, người xem sẽ dễ dàng tiếp cận và không tạo cảm giác nặng nề. Không gian này không nhằm tái hiện đầy đủ lịch sử, mà chủ yếu tạo điểm nhấn trải nghiệm, từ đó khơi gợi sự quan tâm, đặc biệt với những người trẻ. Chị Phan Thị Quỳnh Như ở phường Thới Hòa cho biết.
7: Những hình ảnh tạo cảm xúc cho em rất là biết ơn sự hy sinh của những người đi trước. Để mình hôm nay mình có cuộc sống hòa bình, tạo động lực cho em cố gắng hơn nữa. Em nghĩ là thế hệ trẻ bây giờ chỉ đơn giản là mình chỉ cần học tập tốt, hoàn thiện bản thân cũng là một phần để cho giúp đất nước phát triển.
3: Chị Phan Thị Phương Oanh, phường Bến Cát đã nói.
8: Sử dụng các chất liệu rất mộc mạc như là tre, nứa, bao cát kết hợp cùng với sắc đỏ rực rỡ của cờ tổ quốc tạo nên một cái hành trình cảm xúc rất riêng.
3: Chị Lâm Thanh Vi, chủ quán cà phê Đỉnh ở phường Bình Dương cho biết.
8: Mong muốn mọi bạn trẻ khi đến đây không chỉ có cho mình những bức hình đẹp mà còn cảm nhận được sức sống mãnh liệt và một cái niềm tự hào dân tộc trong những ngày lễ trọng đại này.
3: Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, lịch sử không chỉ nằm trong sách vở hay bảo tàng mà còn hiện diện qua những không gian đời thường như thế này. Từ một quán cà phê nhỏ, những ký ức xưa được gợi lại theo cách nhẹ nhàng, đủ để người xem dừng lại, quan sát và hiểu thêm về quá khứ. Đó cũng là một cách để lịch sử tiếp tục được nhắc nhớ theo cách gần gũi hơn trong đời sống hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Câu lạc bộ Tuổi trẻ hôm nay cũng đã hết. Công Phán xin chào và hẹn gặp lại.
9: Bây giờ là 12 giờ.

Minh Triều Ngọc Bích rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Lắng Nghe và Hành Động. Chương trình được phát trên tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của đài.

0: Thưa quý vị, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi có thể trở thành trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái, chăm sóc sức khỏe. Dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số. Đáng chú ý, theo dự báo, Việt Nam chỉ mất khoảng 17 đến 26 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già, cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng. Thực tế này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách an sinh, y tế, mà còn mở ra dư địa phát triển cho kinh tế bạc. Tổng thể, các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp, lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất. Quỳnh Anh có bài viết Kinh tế bạc hướng ra cho thành phố Hồ Chí Minh trước ngưỡng cửa dân số siêu già. Mời quý vị cùng nghe.
1: Nhận định người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện ngày càng trở nên rõ nét.
2: Người già không phải là sự gánh nặng của xã hội. Người già vẫn còn có ích, nhưng chúng ta phải có những cái thay đổi, chúng ta phải có những quan tâm. Chúng ta không chỉ gọi họ là nhóm dễ bị tổn thương nữa, mà chúng ta cũng phải nói rằng là họ cũng vẫn còn có những cái giá trị, cái ích xã hội. Và một cái điều rất quan trọng là truyền thông của chúng ta phải thay đổi hành vi. Người dân bảo biết rồi, nhưng mà cuối cùng lại không đi khám. Cứ để huyết áp tăng cao thì bị đột quỵ. Cứ biết rồi, nhưng mà bị tiểu đường thì cứ uống bia. Bị tiểu đường không biết ăn uống hợp lý. Quan trọng cuối cùng là chúng ta đo bằng thước đo. Cái thay đổi thực chất từ nhận thức. Đấy, để người dân làm sao là chuyển từ cái tư duy có bệnh mới đi khám thì chúng ta phải đi khám trước và thực hiện cái phòng bệnh đúng theo cái ý nghĩa nó.
1: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển dịch từ cơ cấu dân số vàng sang dân số siêu già chỉ trong vòng một thế hệ. Đến năm 2048, dự báo thành phố sẽ có khoảng 4,6 triệu người già. Trong khi đó, năng lực thực tế của hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 15 bệnh viện tuyến thành phố có khoa lão khoa, 17 bệnh viện có khoa lão khoa kết hợp hoặc liên kết, 36 cơ sở bảo trợ xã hội, 102 câu lạc bộ hỗ trợ cộng đồng cho hơn 1,8 triệu người cao tuổi. Do vậy, trong tương lai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bùng nổ nhu cầu phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh, hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe và kinh tế bạc phải gắn kết chặt chẽ với nhau.
3: Nếu mà chúng ta kết hợp lại được về cái hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe, trong đó phục vụ nhu cầu khổng lồ về dịch vụ chăm sóc dài hạn và đặc biệt nhất là dinh dưỡng phục hồi chức năng, rồi những cái thiết bị y tế phục vụ cho người cao tuổi, kết hợp với lại một cái sự phát triển của công nghệ, trong đó thiết bị y tế thông minh, rồi khám chữa bệnh từ xa qua telemedicine, những hệ thống cảnh báo, những cái phần mềm. Và nếu như chúng ta phối hợp thêm với lại những cái doanh nghiệp và những cái dịch vụ để xây dựng những cái mô hình dưỡng lão đa phân khúc cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, rồi có những chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn cũng như là có kiến trúc thân thiện với tuổi tác, thì như vậy thì ba cái hệ thống này nó phối hợp với nhau lại thì nó sẽ tạo thành một cái khái niệm gọi là nền kinh tế bạc. Chăm sóc tốt cho người cao tuổi thì người cao tuổi cũng là một lực lượng lao động để tạo ra nền kinh tế bạc này. Người cao tuổi vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng góp vào cho cái nền kinh tế bạc này.
1: Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố cho hay, tuổi thọ trung bình của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 76 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước nhờ y tế phát triển. Tuy nhiên, số năm sống khỏe chỉ là 65 tuổi, đồng nghĩa với khoảng 10 năm cuối đời phải sống chung với bệnh tật. Nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh nhưng cung dịch vụ còn thiếu hụt. Vì vậy, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi phải được nhìn nhận như là trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Chi phí an sinh được chuyển hóa thành doanh thu kinh tế và thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư tư nhân. Thạc sĩ Phạm Bình An đề xuất.
4: Già hóa dân số, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, là một cái tiềm năng thị trường rất là lớn và hoàn toàn là có thể khối tư nhân tham gia vào. Bởi vì có những cái phân khúc của cái câu chuyện của cái người có như có thu nhập tốt ở thành phố Hồ Chí Minh rất là cao. Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái khảo sát đánh giá, coi như là cái chính sách nó phải tính khả thi mà không phải chỉ rồi không công lập không, mà cả cái khối tư nhân tham gia.
1: Các đại biểu đánh giá, già hóa dân số đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam. Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa tầng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm phát triển bền vững trước tốc độ già hóa nhanh chóng.

0: Thưa quý vị, dù chịu tác động của những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhưng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phục hồi tích cực. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP khoảng 8,2% trong quý 1 năm 2026, được đánh giá là tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài, tạo tiền đề khả quan để hoàn thành mục tiêu cả năm. Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế Thanh Đa với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đặc biệt với định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công hai dự án cảng biển quy mô lớn gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ giai đoạn 1. Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tập trung thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trong quý 2 năm 2026 là rất quan trọng, trong đó quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Song song với đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, đánh giá về mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10 đến 11%. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh phân tích, đây là mục tiêu khả thi nếu thành phố tăng tốc trong các quý còn lại.
1: Thì để làm được câu chuyện đó, với cái quý 1 này chúng ta tăng 8%, thì cái quý 2 chúng ta phải tăng đâu đó từ 11,5 đến 12,5%. Và quý 3 cũng phải tăng như vậy, quý 4 phải tăng như vậy. Như vậy là cái tăng trưởng của các quý sau phải tăng hơn quý trước. Trên căn bản về xác suất thống kê thì cái việc này cũng rất là khả thi, bởi vì trong các cái tính toán thì quý 1 thường là hơi đủng đỉnh hơn chút xíu, còn quý 2, quý 3

0: quý 4 thì nó cũng tăng tốc cả về đầu tư công, với giải ngân lẫn về các vấn đề khác. Rộng hơn trong 2026-2030 thì cái động lực thể chế chúng ta đang là một cái động lực rất quan trọng. Hiện nay thì các nghị quyết chúng ta đang có từ 188 đến 260, tức là 98 mở rộng đến 222, thì nó tạo cho chúng ta một cái dư địa phát triển và cũng đang tận dụng rất là tốt các dư địa này cho các cái đầu tư dự án, đặc biệt là với nhà đầu tư chiến lược.
1: Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
2: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép. Đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tổn đọng, phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho, và chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
1: Thành phố xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp tập trung nhằm quản trị chuỗi cung ứng theo thời gian thực, nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu công lập, hình thành các vườn ươm công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp và thực hiện cơ chế đặt hàng sản phẩm khoa học để tạo đột phá về giống cây trồng vật nuôi, đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các viện, trường và doanh nghiệp và các hợp tác xã trong việc chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học thân thiện với môi trường. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GDP trong năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế luồng xanh và khung thử nghiệm sandbox. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết.
3: Tiếp tục cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực khoa học công nghệ bằng cách là quy hoạch các khu công nghệ số, mở rộng khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ phần mềm quan trung và tiếp tục cái duy trì là các cái tổ công tác cho các cái nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục thúc đẩy gia tăng cái kết quả của những cái mô hình đã triển khai. Khánh thành khởi công cái trung tâm siêu dữ liệu tại khu Tân Phú Trung. Tiếp tục cái thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện cái hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường xã thị trấn, thí điểm cái mô hình mà đô thị thông minh tại một số phường xã và đặc khu trên địa bàn của thành phố.
1: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá vì an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh.
4: Miễn phí xe buýt trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Ngân sách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Tổng Bí thư giao rồi tại đại hội lần thứ nhất Đảng bộ thành phố, kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Ở đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với đoàn công tác, từ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, hình thành nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

0: Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, chủ động vận hành bộ máy theo phương thức mới, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù, các nghị quyết 98, 188, 222, 260, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rút ngắn đáng kể thời gian triển khai thủ tục đầu tư dự án. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức thực hiện quyết liệt, gắn với lợi ích thiết thực của người dân như phát triển không gian xanh, công viên, giao thông công cộng và bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận xã hội cao.
1: Đồng thời khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn động, tập trung tháo gỡ khó khăn tại các dự án lớn trọng điểm, qua đó giải phóng nguồn lực, tạo dư địa cho phát triển. Bộ máy vận hành ổn định, mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, đảm bảo cung ứng dịch vụ công liên tục, không gián đoạn đối với người dân và doanh nghiệp. Với các kết quả đạt được và tinh thần hành động quyết liệt, Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở vững chắc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.
0: Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và các ý kiến phát biểu trách nhiệm của các ban, bộ, ngành trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã được nêu, đồng thời đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Ngọc Diễm, Trung tâm tin tức có phản ánh.
2: Ghi nhận thành phố đã bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ cần sớm sơ kết mô hình, phát huy mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt sắp tới. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.
3: Tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thường phải đầu sóng ngọn gió trước những biến động toàn cầu, thì càng phải nâng cao cái năng lực chống chịu với tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn. Thành phố phải cụ thể hóa một cách sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương đối với cái phù hợp với cái thực tiễn của thành phố. Thành phố cũng cần phải nhận thức rõ cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố với vai trò dẫn dắt phát triển của cả nền kinh tế, không phải chỉ đạt số tăng trưởng mà bỏ qua cái chất lượng và cái nền tảng của tăng trưởng.
2: Về quy hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần đẩy nhanh công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp, đồng bộ và kết nối, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố cả hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, bảo đảm tích hợp, liên thông, hình thành hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa không gian cho tương lai. Tránh tình trạng quy hoạch vừa phê duyệt đã lạc hậu. Quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
3: Rất hoan nghênh các đồng chí vừa qua cũng đã tập trung tháo gỡ những vấn đề này. Đấy, bao giờ thì giải quyết được cái việc ngập ở thành phố này, úng lụt như thế này. Rất người ta thấy ngay, người ta phấn khởi ngay. Ùn tắc giao thông như thế nào đấy, hôm nay đi đường các vị cũng đã thấy mở rộng các cửa ô, đấy những cái đường ấy như vậy rất tốt rồi, phải thúc đẩy lên, và những cái việc đó rất cần những cái công viên, rất cần những cái thành phố xanh ở ngay trong trung tâm thành phố này. Năm nay là kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các cái hoạt động cần tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tránh phô trương lãng phí, phải cho người dân cảm nhận được cái sự vĩ đại của thành phố, cái sự xứng tầm của thành phố và tạo ra được cái niềm phấn khởi. Mấy chục cái dự án các đồng chí mà sẽ làm trong dịp này bố trí được nguồn lực để góp ý các đồng chí vào mà sẽ có hiệu quả. Và vừa rồi các đồng chí miễn cho xe buýt 7.000 tỷ, tôi thấy cũng đang gì ở thành phố này, đấy, mới được rất nhiều cái lợi mà tiếp tục đầu tư thêm các cái tuyến xe buýt khác. Nếu mà hệ thống mà miễn phí mà nó lại càng rộng rãi, người ta càng đi nhiều.
2: Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho thành phố trong suốt thời gian qua. Đồng thời lĩnh hội đầy đủ các ý kiến đóng góp, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đây là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố thực hiện các chương trình, kế hoạch để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra.
4: Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn

0: của thành phố và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được. Nhân đây thì xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này, tức là những chỉ tiêu mà đồng chí Chủ tịch đặt ra, tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi năm nay, tức là năm 2016 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 2025, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ, nghĩa là còn 36.000 tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này.
1: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, nhưng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự tự tin vì luôn được sự quan tâm của Trung ương, của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tổng Bí thư Chủ tịch nước để thành phố hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Lắng nghe và Hành động xin phép được khép lại. Ngọc Bích, Minh Triều cùng ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: văn hóa.
1: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz lúc 17:30 thứ hai hàng tuần. Và bây giờ Hà Diễm cùng với Tiến Thành mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình kỳ này, mời quý vị theo dõi chuyên mục Nuôi con trong thời đại số với nội dung Chăm sóc sức khỏe tinh thần trẻ trong thời đại số. Thưa quý vị, sức khỏe tinh thần của trẻ em trong thời đại số đang trở thành một vấn đề đáng quan tâm hơn bao giờ hết. Khi công nghệ len lỏi vào từng góc nhỏ của cuộc sống, trẻ em ngày nay lớn lên cùng điện thoại thông minh, máy tính bảng và Internet. Từ việc học tập, giải trí cho đến giao tiếp, hầu hết các hoạt động đều gắn liền với màn hình. Công nghệ mang lại nhiều tiện ích, mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự phát triển tâm lý và cảm xúc của trẻ.
1: Nó có một cái phân tích rằng cái màn hình của cái điện thoại hoặc cái iPad đó, nó lấp đầy những cái khoảng trống về cảm xúc. Cái là đứa trẻ đã tìm tới một cái thiết bị khi mà nó cảm thấy bị cô đơn, cảm thấy buồn chán, hoặc là nó bị thiếu kết nối, hoặc là nó phải trốn tránh cái áp lực nào đó, một cái căng thẳng, một cái stress. Cái áp lực từ gia đình, từ bạn bè, bị ăn hiếp, bị bully, bị so sánh, bị body shaming, bị chê xấu vân vân. Đôi khi nó không biết phải tâm sự với ai, trò chuyện với ai, đôi khi phụ huynh cũng đang rất bận rộn vì cơm áo gạo tiền vân vân. Thế là nó sẽ tìm tới những cái thiết bị mà đặc biệt là trong tương lai khi mà AI phát triển thì thậm chí là các con trẻ cũng bắt đầu trò chuyện với AI như một người bạn và nghe những cái lời khuyên từ AI, thậm chí người lớn chúng ta cũng đang bắt đầu làm cái chuyện đó. Và những cái nền tảng thiết lý trong những cái thiết kế của những cái ứng dụng di động nó luôn luôn làm sao để nó thu hút người ta liên tục theo dõi và tương tác với cái màn hình đó. Cái này người ta gọi là cái dopamine loop, với là cái vòng lặp về cảm xúc. Dopamine là một trong những cái chất xúc tác từ não bộ tiết ra mà giúp chúng ta cảm thấy hưng phấn, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy được kích thích, và nó khiến cho đứa trẻ cảm thấy không thể dừng lại, có nghĩa là bạn phải luôn luôn tiếp tục vuốt cái điện thoại, vuốt cái app, kéo qua kéo lại để mà xem những cái điều mới hơn. Nó dễ khiến người ta bị nghiện với cái điện thoại. Theo một thống kê thì khoảng 23% trẻ em và thanh thiếu niên có cái biểu hiện là sử dụng cái điện thoại thông minh, cái smartphone đó, ở cái tần suất là có vấn đề và gắn liền với stress, gắn liền với trầm cảm và những cái lo âu.
0: Thưa quý vị, đó là chia sẻ của chuyên gia Danny Võ, đại sứ Viện Sức khỏe Toàn cầu, trưởng khoa sức khỏe tinh thần, Viện Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe Hội Quân dân y Việt Nam, lý giải vì sao trẻ em lại dễ bị cuốn vào màn hình đến mức khó kiểm soát. Và thực tế hiện nay, không khó để bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ vừa ăn vừa xem điện thoại, hay dành hàng giờ liền để chơi game, lướt mạng xã hội. Những hành vi tưởng chừng vô hại này, nếu kéo dài, có thể khiến trẻ dần trở nên phụ thuộc vào thiết bị số. Khi đó, thế giới ảo bắt đầu chiếm lĩnh thời gian và sự chú ý, khiến trẻ ít quan tâm hơn đến những trải nghiệm thực tế xung quanh. Việc thiếu tương tác trực tiếp với gia đình, bạn bè có thể làm suy giảm kỹ năng giao tiếp, khiến trẻ trở nên khép kín hoặc khó biểu đạt cảm xúc. Chuyên gia Danny Võ, đại sứ Viện Sức khỏe Toàn cầu, trưởng khoa sức khỏe tinh thần, Viện Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Hội Quân dân y Việt Nam, chia sẻ một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi trẻ bị ảnh hưởng bởi công nghệ là sự thay đổi về cảm xúc. Trẻ có thể dễ cáu gắt khi bị hạn chế thời gian sử dụng thiết bị hoặc trở nên buồn bã, lo âu khi không được kết nối với thế giới online. Chuyên gia Danny Võ nói thêm.
1: Thì có một số cái dấu hiệu mà các bậc phụ huynh có thể lưu ý và để ý đến con của mình, bởi vì trẻ con thì có những thứ nó sẽ không có nói bằng lời nói, mà mình phải biết cách quan sát những cái hành vi, những cái hành động, thậm chí những cái biểu hiện và thái độ của con trẻ để mình có thể nhận diện những cái vấn đề mà con đang gặp phải. Ví dụ như là mất ngủ nè, hoặc là dễ cáu kỉnh, dễ nổi nóng khi mà bị lấy cái thiết bị đi, hoặc là thu mình khỏi gia đình, có nghĩa là mất đi cái sự kết nối với những người xung quanh mà chỉ có rú rú trong phòng, trong góc làm việc, trong góc học tập riêng, rồi dành rất là nhiều thời gian cá nhân riêng một mình và gắn mình với cái điện thoại, thậm chí là đi đâu cũng cầm cái điện thoại hoặc là cái iPad ở trên tay. Cái việc đó đôi khi vẫn có thể chấp nhận được cho đến khi nó xảy ra những thứ như là bắt đầu biến ăn, mất ngủ, học hành sa sút, và đặc biệt là mất hứng thú với những thứ xung quanh, nghĩa là không còn đam mê, không còn những cái yêu thích về những cái đời thường như một đứa trẻ nó đang phát triển. như là sở thích về thể thao, sở thích về gặp gỡ người bạn bè, sở thích về được đi chơi, được trò chuyện vân vân. Và có những cái nghiên cứu cũng đã xác nhận cái mối tương quan rất là rõ giữa cái khoảng thời gian mà dùng màn hình tăng với các cái triệu chứng cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là dấu hiệu trầm cảm ở trẻ. Và cái cách mà chúng ta hỗ trợ thì thông thường không phải là chúng ta cấm đoán, mà chúng ta sẽ phải dùng những cái biện pháp để chúng ta giúp con mình rời xa cái thiết bị cá nhân đó ra. Thì đó là một cách làm hiệu quả.
0: Thưa quý vị, điều đáng nói là công nghệ không phải xấu. Vấn đề không nằm ở bản thân thiết bị, mà ở cách chúng ta sử dụng chúng. Việc cấm hoàn toàn trẻ tiếp cận công nghệ trong thời đại này gần như là không khả thi. Thay vào đó, vai trò của cha mẹ là định hướng để con sử dụng công nghệ một cách lành mạnh và có kiểm soát. Chuyên gia Danny Võ, đại sứ Viện Sức khỏe Toàn cầu, trưởng khoa sức khỏe tinh thần, Viện Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Hội Quân Nhân y Việt Nam đưa ra lời khuyên. Trước hết, cha mẹ cần đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng thiết bị số. Không chỉ đơn giản là đặt ra quy định về thời gian, mà còn cần quan tâm đến nội dung trẻ tiếp cận. Việc cùng con xem một video, chơi một trò chơi hay thảo luận về những gì con thấy trên mạng sẽ giúp cha mẹ hiểu con hơn, đồng thời giúp trẻ phát triển khả năng chọn lọc thông tin. Khi trẻ cảm nhận được sự đồng hành, việc kiểm soát cũng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc tạo ra

0: sự cân bằng giữa thế giới số và đời sống thực là điều rất quan trọng. Trẻ cần được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoài trời, chơi thể thao, đọc sách hay đơn giản là dành thời gian trò chuyện cùng gia đình. Những trải nghiệm thực tế này không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện mà còn là cách giúp cân bằng cảm xúc, giảm sự phụ thuộc vào màn hình. Chuyên gia Danny Vọ nói.
1: Vậy thì cái câu hỏi đúng là của phụ huynh cần tự hỏi bản thân mình, không phải là tại sao con mình bị nghiện, mà phải hỏi rằng con mình đang cần cái gì từ cái cuộc sống đời thường này mà nó chưa nhận được. Cho nên là phải thiếu thốn cái gì đó, nó thiếu cái gì đó ở cuộc sống hiện tại này. Có thể là thời gian của ba mẹ, có thể là sự trò chuyện, sự yêu thương, vân vân, từ những người thân. Để nó không phải gắn mặt vô cái thiết bị cá nhân là cái điện thoại hay cái iPad hay là cái máy tính. Thì đó mới là một câu hỏi mà chúng ta cần phải tự hỏi bản thân của mình. Trẻ con nó có một cái khuynh hướng là bắt chước những gì người lớn làm, đặc biệt là phụ huynh. Vậy thì nếu chúng ta muốn con của mình không có nghiện điện thoại thì bản thân mình cũng phải làm được cái điều đó. Vì trẻ con nó học được tự nhiên mà cha mẹ làm thôi. Kinh nghiệm của tôi đó là sẽ phải tạo cho con nhiều cái hoạt động, nhiều cái thời gian để con có thể xa cái điện thoại nhiều nhất có thể, chơi này này kia, vân vân, bày trò ra để con giảm cái thời gian với cái điện thoại. Thì đó là một trong những cách hiệu quả nhất mà bậc phụ huynh cũng nên làm. Và để kết lại bằng một cái câu khẳng định rằng chúng ta bảo vệ con của mình không phải là mình cắt đứt con khỏi thế giới số. Bởi vì cho dù gì nữa thì thế giới số AI công nghệ vẫn đang phát triển và các con vẫn cần phải thích nghi với những cái điều đó. Tuy nhiên là không cắt đứt mà chúng ta giúp con đủ vững vàng để đứng trong cái thế giới đó, để giảm thiểu cái thời gian gắn con với điện thoại. Từ đó cũng sẽ giảm được những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần mà con trẻ mình đang gặp phải.
2: Một cách tiếp cận hiệu quả khác là giúp trẻ hiểu mục đích sử dụng công nghệ. Thay vì chỉ dùng để giải trí thụ động, trẻ có thể được hướng dẫn sử dụng công nghệ để học tập, sáng tạo nội dung hoặc khám phá những kỹ năng mới. Khi công nghệ trở thành công cụ phục vụ cho sự phát triển, trẻ sẽ dần hình thành thói quen sử dụng tích cực và có ý thức hơn. Quan trọng hơn hết, cha mẹ cần làm gương cho con. Trẻ em học hỏi rất nhiều từ hành vi của người lớn. Nếu cha mẹ thường xuyên cầm điện thoại trong bữa ăn, ít tương tác trực tiếp, thì rất khó để yêu cầu con làm điều ngược lại. Một môi trường gia đình cân bằng, nơi mọi người dành thời gian cho nhau mà không bị thiết bị chi phối, sẽ là nền tảng tốt nhất để nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của trẻ. Trong thời đại số, việc bảo vệ sức khỏe tinh thần cho trẻ không phải là tách con khỏi công nghệ, mà là giúp con sống hài hòa với nó. Điều quan trọng không phải là trẻ dùng thiết bị bao lâu, mà là dùng để làm gì và có đủ không gian cho những trải nghiệm đời thực hay không. Khi trẻ biết cân bằng giữa hai thế giới, công nghệ sẽ không còn là mối đe dọa, mà trở thành người bạn đồng hành hữu ích trên hành trình trưởng thành.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Cùng con lớn lên.
2: Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại khi điện thoại và TV dần trở thành người bạn quen thuộc của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, việc tạo ra một khoảng thời gian không màn hình trong ngày trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Và một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất chính là duy trì thói quen đọc sách cho con nghe mỗi tối. Không cần cầu kỳ, không áp lực, chỉ với 15 đến 30 phút mỗi ngày, ba mẹ đã có thể tạo nên một sợi dây kết nối bền chặt với con. Sau đây là 6 lưu ý nhỏ giúp ba mẹ hình thành thói quen đọc sách cho con mỗi tối. Lưu ý đầu tiên ba mẹ cùng con thực hiện đó là tắt màn hình, bật kết nối. Hãy bắt đầu từ việc tắt đi các thiết bị điện tử trước giờ ngủ khi ánh sáng màn hình dần biến mất. Thay vào đó là giọng đọc của ba mẹ, trẻ sẽ cảm nhận được một không gian hoàn toàn khác, gần gũi và an toàn. Đây không chỉ là lúc đọc sách mà còn là lúc cả gia đình thực sự ở bên nhau, không bị sao nhãng bởi thiết bị điện tử.
0: Thưa quý vị, tiếp theo, ba mẹ cần lưu ý đọc sách cùng con không cần dài, chỉ cần đều. Nhiều ba mẹ lo rằng mình không có đủ thời gian để đọc sách cho con mỗi ngày, nhưng thực tế điều quan trọng không nằm ở số lượng trang sách mà là sự duy trì đều đặn. Một câu chuyện ngắn, một vài trang sách trước giờ ngủ cũng đủ để tạo thành thói quen. Dần dần chính sự lặp lại ấy sẽ khiến trẻ mong chờ mỗi tối được nghe ba mẹ đọc sách. Lưu ý thứ ba, đọc sách cũng là một cuộc trò chuyện ba mẹ nha. Đừng chỉ đọc rồi kết thúc, ba mẹ có thể dừng lại ở một vài chi tiết nhỏ để hỏi con. Con thích nhân vật nào? Nếu là con thì con sẽ làm gì? Những câu hỏi đơn giản ấy giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, tưởng tượng và bày tỏ cảm xúc. Quan trọng hơn, đó là cách để giờ đọc sách trở thành một cuộc trò chuyện ấm áp giữa ba mẹ và con. Và lưu ý cuối cùng, thưa quý vị, điều quý giá nhất không chỉ nằm ở cuốn sách ba mẹ nha. Sau cùng, điều ở lại không chỉ là nội dung câu chuyện, mà chính là cảm giác được ở bên ba mẹ. Những phút giây được lắng nghe, được chia sẻ sẽ nuôi dưỡng cảm xúc và tạo nên ký ức đẹp trong tuổi thơ của trẻ. Giữa một thế giới đầy màn hình và vội vã, có thể điều con cần nhất mỗi tối chỉ là một cuốn sách, một dòng đọc quen thuộc và sự hiện diện của ba mẹ. Không cần hoàn hảo, không cần quá nhiều, chỉ cần đều đặn mỗi ngày là đủ để tạo nên những giá trị lâu dài trong hành trình lớn lên cùng con.
2: Ba mẹ không cần quá áp lực về việc chọn sách hoàn hảo. Không ít phụ huynh băn khoăn nên chọn loại sách nào cho đúng với độ tuổi của con. Thực ra điều quan trọng nhất là cuốn sách khiến con cảm thấy hứng thú. Có thể là truyện cổ tích, truyện tranh hay thậm chí là một cuốn sách con thích nghe đi nghe lại nhiều lần. Khi trẻ yêu thích, việc đọc cũng sẽ trở nên tự nhiên, không gượng ép. Ba mẹ cố gắng biến đọc sách thành một hoạt động không thể thiếu trước giờ ngủ. Khi việc đọc sách diễn ra vào cùng một khung giờ mỗi tối, nó sẽ dần trở thành một phần của thói quen sinh hoạt. Trẻ sẽ bắt đầu mong chờ khoảnh khắc ấy như một hoạt động không thể thiếu trước khi đi ngủ. Không cần nhắc nhở, không cần ép buộc, việc đọc sách sẽ tự nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của con.
0: Và lưu ý cuối cùng, thưa quý vị, điều quý giá nhất không chỉ nằm ở cuốn sách ba mẹ nha. Sau cùng, điều ở lại không chỉ là nội dung câu chuyện, mà chính là cảm giác được ở bên ba mẹ. Những phút giây được lắng nghe, được chia sẻ sẽ nuôi dưỡng cảm xúc và tạo nên ký ức đẹp trong tuổi thơ của trẻ. Giữa một thế giới đầy màn hình và vội vã, có thể điều con cần nhất mỗi tối chỉ là một cuốn sách, một dòng đọc quen thuộc và sự hiện diện của ba mẹ. Không cần hoàn hảo, không cần quá nhiều, chỉ cần đều đặn mỗi ngày là đủ để tạo nên những giá trị lâu dài trong hành trình lớn lên cùng con. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần nha. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trong chương mục trò chuyện cùng chuyên gia.
2: Thưa quý vị, trong nhiều gia đình, chuyện tiền bạc đôi khi vẫn là điều cha mẹ ngại nói với con. Nhưng thực ra, những bài học về đồng tiền lại bắt đầu từ những điều rất quen thuộc mỗi ngày. Khi con phụ quét nhà, khi con dành dụm tiền tiêu vặt, hay đơn giản là khi con hỏi, sao ba mẹ phải đi làm? Đặc biệt trong thời buổi mạng xã hội đầy những quảng cáo, xu hướng mua sắm hấp dẫn, trẻ rất dễ bị cuốn theo những giá trị bề nổi. Vậy làm sao để con hiểu rằng tiền không tự nhiên mà có, mà quan trọng hơn, con biết tiêu tiền đúng cách, biết trân trọng giá trị thật phía sau nó. Những băn khoăn đó cũng là điều chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia giáo dục sáng tạo, bà Tô Thụy Diễm Quyên. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa chuyên gia, là trong những trải nghiệm thực tế ở gia đình nha, thì có những cái trải nghiệm nào sẽ giúp cho trẻ hiểu rằng là việc mà tiền nó sẽ gắn liền với công sức lao động của chính ba mẹ, để bé biết cách tiêu tiền là có trách nhiệm?
3: Trước khi mà dạy cho trẻ nhìn ra được là tiền nó tương quan với sức lao động của cha mẹ, thì chúng ta sẽ gắn trẻ với một cái khái niệm, đó là tiền nó tương quan với giá trị của món hàng, món đồ. Ví dụ như câu hỏi đầu tiên mà trẻ có thể dùng để tự phản tư với mình là cái món đồ này nó có bền không? Nó xài được lâu không? Cái thứ hai nữa là cái giá này đã hợp lý chưa? Thì hai câu hỏi đó là để cho trẻ nhìn thấy được cái giá trị của món đồ nó có xứng đáng với đồng tiền đó hay không. Cái bài học để mà cho trẻ nhìn ra được cái giá trị thật của đồng tiền á, nó đến từ những cái điều rất nhỏ. Ví dụ như là chúng ta cho trẻ cùng làm việc với mình. Giả sử như là hôm nay cả nhà mình cùng làm vệ sinh nhà nha, lau chùi quét dọn đủ thứ hết luôn, cả nhà cùng làm, mướt mồ hôi luôn, rất là mệt mỏi, một tiếng đồng hồ mới xong. Thì xong rồi làm xong, trẻ mệt có nằm phờ ra nói, con có biết là một tiếng đồng hồ lao động vừa rồi của con trị giá bao nhiêu tiền không, hay bao nhiêu ba? Nếu mà ba đặt phần mềm mà gọi người giúp việc á, thì với cái năng suất lao động này của con á, là con có thể được trả là 30-40 nghìn đồng. Cái đứa trẻ nói, trời, con làm mệt muốn chết luôn mà có mấy chục hả ba? Đúng thế. Đó chính là bài học đầu tiên về giá trị của sức lao động. Có nghĩa là để có được chừng đi tiền sẽ cực khổ vất vả rất rất nhiều. Và xong tiếp theo là, và con có biết không là nếu con dùng sức lao

0: động của con để con kiếm tiền và nó vất vả mệt mỏi như vậy, nhưng nó vẫn có thể có rủi ro. Tức là nếu như con bị bệnh, con đâu có đi làm, con kiếm tiền được, thì lúc đó con sẽ ăn bằng cái gì? Và đứa trẻ sẽ tự hình dung ra được tương lai của cái việc là nếu mình lao động tới đâu mình kiếm tiền tới đó đó, thì khi mà mình không thể lao động thì mình sẽ gặp bất trắc như thế nào, để con thấy rằng là cái hũ tiền mà dành dụm á, nó quan trọng ra sao. Rồi tiếp theo nữa là dạy cho trẻ là lao động á, là có mục tiêu. Ví dụ trẻ muốn mua một cái món đồ gì đó, ngoài cái việc là trẻ có thể là từ cái tiền cha mẹ ông bà cho để dành dụm để mua, thì trẻ cũng có thể là làm một cái công việc gì đó ra tiền để lấy cái tiền đó để mua cái món đồ. Tức là trẻ biết xây dựng một cái mục tiêu và tự mình phấn đấu để đạt được cái mục tiêu đó. Cái thứ ba nữa đó là trẻ sẽ quan sát cái cách mà cha mẹ làm việc, cách cha mẹ lao động. Và song song với việc đó ha, là ta lại phải giáo dục cho trẻ để trẻ không xem vật chất là một cái yếu tố quyết định hạnh phúc.
1: Thưa chuyên gia, Hà Diễm dừng lại đây một chút xíu. Hà Diễm thấy là có nhiều gia đình đang thực hiện một cách thức như thế này, là cho con làm việc nhà và sẽ trả tiền thông qua cái việc làm đó. Thì chuyên gia nghĩ như thế nào về cái điều này ạ? Điều này nó có thực sự đúng cho câu chuyện là dạy con hiểu về giá trị của đồng tiền không, thưa chuyên gia?
0: Nó sẽ có hai cái cách để chúng ta cho con làm việc nhà nha. Cách thứ nhất đó là bố mẹ ngồi lại liệt kê tất cả việc nhà ra. Xong rồi sau đó là việc nào phù hợp với bố chọn đi. Việc nào phù hợp với con chọn đi. Việc nào phù hợp với mẹ chọn đi. Còn những cái việc mà nó có vẻ như là nặng nhọc hơn hay là nó không phù hợp với ai thì chúng ta buộc lòng phải thuê người bên ngoài làm, đúng không? Thế thì nếu như con có thể nhận được những cái việc đó thì con sẽ được trả lương, thay vì mẹ chịu dùng cái tiền này mẹ trả cho ở bên ngoài, thì giờ nếu con làm thì con được trả lương. Cho nên là không phải là trẻ cứ làm việc nhà là có tiền, bởi vì việc nhà là việc chung. Cha mẹ chú ý điều này nha, chúng ta chia công việc của ai rồi thì việc ai người đó làm, thì đó là nhiệm vụ, đó là trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình. Đừng có mà định nghĩa rằng là việc nhà là việc của mẹ, không. Và chúng ta có thêm một cái bước đánh giá, ví dụ như cuối tuần là tuần này là mẹ thấy con chủ động, con làm hết mọi thứ và tất cả những cái việc nào của con làm hoàn hảo, tức là đánh giá bằng định tính đó, là đưa ra nhận xét, chứ không phải là nhắc là tại sao giờ này chưa làm thì tại sao chưa làm cái kia. Nếu mà chúng ta đi theo kiểm soát mà và chúng ta nhắc ở ở từng giai đoạn như vậy thì cái tính giáo dục nó không cao bằng là cuối tuần chúng ta ngồi nói chuyện với nhau và nhận xét về nhau.
1: Thưa chuyên gia, là trong cái bối cảnh mà trẻ hiện nay rất là dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo này, bởi những cái xu hướng tiêu dùng ở trên mạng xã hội. Vậy thì trong những cái trường hợp như thế này, thưa chuyên gia, thì cha mẹ sẽ làm gì để trẻ không chạy theo vật chất thông qua những cái lời quảng cáo rất là dễ thu hút như vậy ạ?
0: Đúng là bây giờ thì không chỉ là trẻ ha, mà những người trưởng thành, những bạn thanh thiếu niên cũng coi như là mắc phải một cái bẫy, đó là đánh giá người thành công trên một cái hệ quy chiếu, đó là cái chiếc túi xách đắt tiền, chiếc xe hơi đắt tiền, rồi quần áo đắt tiền, vân vân. Chúng ta đang bị truyền thông để làm cho chúng ta định nghĩa sự thành công của con người dựa trên vật chất. Thực ra thì giá trị của một con người không hề dựa trên cái túi xách mà người ta cầm đâu. Và những cái người mà càng cố gắng chạy theo để mua những cái món đồ đắt tiền đắp lên trên người mình đó, là trong thâm tâm, trong tiềm thức, trong sâu thẳm họ, là họ cần sự công nhận đến từ bên ngoài. Cho nên là họ phải có những cái thứ để mà bên ngoài nhìn nhận là ô, cái người này thành công, người này kiếm nhiều tiền quá. Và chúng ta phải dạy cho con chúng ta rằng là giá trị của một con người nó không phải dựa trên những cái món đồ mà con mua. Và bản thân của Hà Diễm cũng thấy rằng là giả sử Hà Diễm giao tiếp với một số đồng nghiệp đó, em sẽ cảm thấy rất là kính trọng một đồng nghiệp nào đó, không phải vì chị đó mỗi ngày xài một cái túi xách đắt tiền đâu á, mà kính trọng bởi vì cái nhân cách của chị, cái phẩm giá của chị và cái tài năng của chị. Cho nên là nếu mà muốn cho con hiểu điều đó thì bản thân mình phải là một tấm gương, và chúng ta hướng cho trẻ để trẻ tự nhìn nhận ra rằng là chính cái phẩm giá của mỗi một con người tạo nên giá trị của họ và tài năng của con người tạo nên giá trị của họ. Tức là giá trị vật chất nó không tỷ lệ thuận với cái giá trị của con người. Thay vì chúng ta đưa ra kết luận thì chúng ta đặt câu hỏi cho trẻ tự kết luận, thì cái tính giáo dục nó sẽ tốt hơn. Tức là trẻ tự nhìn ra vấn đề, chứ còn chúng ta nói là con không nên điều này, con không nên điều kia, con nên điều nọ, thì chúng ta lại vướng vào cái bẫy là chúng ta đã áp đặt trẻ. Và trẻ Gen Z thì không bao giờ chấp nhận sự áp đặt.
1: Dạ vâng, như vậy thì theo chuyên gia, bài học quan trọng nhất mà cha mẹ nên giúp con hiểu đúng về đồng tiền là gì, và để trẻ không chỉ nhìn tiền như là một cái giá trị vật chất ạ?
0: Để trẻ không chạy

0: theo vật chất, chúng ta có thể tóm gọn trong ba cái chiến lược thế này.
1: Yeah.
0: Chiến lược đầu tiên là dạy cho trẻ phân biệt giữa cái cần và cái muốn. Cái con cần thì con mua, hoặc là con tìm cách để con có. Còn cái con muốn thì con phải cân nhắc. Bởi vì muốn, người ta muốn nhiều lắm. Và cái muốn đó chưa chắc là cái cần. Cái thứ hai á, là dạy cho con là đừng bị thao túng bởi mạng xã hội, bởi truyền thông. Bởi vì mạng xã hội và truyền thông đang dẫn dắt chúng ta mua những cái chúng ta muốn hơn là cái chúng ta cần.
1: Yeah.
0: Rồi cái thứ ba đó là giúp cho con xây dựng giá trị cá nhân. Thì khi con có giá trị cá nhân, con có đủ sự tự tin và đủ sự tự tôn, thì con sẽ không cần phải đắp những cái thứ bên ngoài thân mình vào để cho mình trở nên có giá trị hơn.
1: Với ba cái lưu ý này thì phụ huynh sẽ biết cách hướng con đến cái câu chuyện là hiểu về giá trị đồng tiền và xây dựng cho mình một cái giá trị, bản thân mình sẽ mang lại những cái giá trị tốt nhất.
0: Có một cái câu thần chú đi ha,
1: yeah.
0: Gọi là câu thần chú mà phụ huynh có thể là nói đi nói lại nhiều lần.

0: và chúng ta sẽ xem tiền là công cụ
1: Yeah.
0: chứ không phải tiền là mục tiêu. Rồi hiểu rằng là tiền á, thì là luôn luôn phải trích ra để dành nè, tiêu nè, để dành nè, rồi cũng phải trích ra để chia sẻ. Và tốt hơn nữa đó là chúng ta bắt đầu trích
1: Okay.
0: ra để đầu tư. Rồi đó là chị đang nói ở bước vận dụng ha.
1: Yeah.
0: Và sau cái bước ở cái bước vận dụng này á, thì trẻ sẽ phải tự học bài học của chính mình. Rồi đến cái bước phân tích là cái bước mà con sẽ phản tư là à, cái món đồ này thực sự có cần không, giá trị của nó như vậy có đúng không, và nếu mà mình không mua thì sao. Tức là mình sẽ tự phân tích những điều này.
1: Yeah.
0: Rồi đến bước tổng hợp là đánh giá lại toàn bộ cái quá trình sử dụng tiền để điều chỉnh. Ví dụ như là tháng rồi á mình tiêu xài hơi nhiều, cho nên tháng này cái tỷ lệ tiền tiêu bớt lại đi, bỏ bớt qua tiết kiệm đi.
1: Yeah.
0: Đó là ở cái bước tổng hợp. Và cuối cùng là bước đánh giá, thì con sẽ đánh giá lại cái hành trình mà con đã sử dụng tiền, và con sẽ phải đưa ra được những cái giải pháp mới để con gia tăng được cái tiền mà con đưa vào bốn cái lọ đó của con.
1: Yeah.
0: Tức là ngoài cha mẹ cho tiền ra thì con có cách nào khác để con tạo ra được cái dòng tiền để bỏ vào bốn cái lọ này hay không?
1: Dạ.
0: Đấy, ở cái bước đầu bước cuối cùng này nó sẽ có tính sáng tạo.
1: Dạ.
0: Ừ, nó đánh giá lại toàn bộ quá trình, và thậm chí là con cũng có thể đi chia sẻ lại với các bạn cái cách mà con dùng tiền và tiêu tiền. Bởi vì á, khi mà chúng ta dạy lại cái gì cho người khác á, thì chúng ta sẽ nhuần nhuyễn cái đó hơn. Cho nên là khuyến khích con là con đi dạy lại cho các bạn cách tiêu tiền đi, cách sử dụng tiền đi.
1: Dạ, thông qua cái cách mà mình chia sẻ về cái phương pháp mình đang áp dụng trong câu chuyện giữ tiền và tiêu tiền thì sẽ giúp con lại tiếp tục định hình và củng cố thêm cho câu chuyện là mình sao quản lý tài chính một cách nó tốt hơn nữa cho cái hành trình là mình có thể trở thành một người nắm rõ về cách quản lý dòng tiền. Dạ, và ngày hôm nay thì chuyên gia Tô Thụy Diễm Quyên đã chia sẻ chúng ta rất là nhiều điều đáng lưu ý trong câu chuyện là dạy con hiểu đúng về giá trị đồng tiền. Và khép lại nội dung ngày hôm nay thì có một cái thông điệp gì gửi đến cho phụ huynh đang theo dõi chương trình trong chủ đề này ạ?
0: Tiền là một cái lĩnh vực mà nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực cả đời. Tiền rất cần, bởi vì bạn không có tiền thì bạn không thể trở thành một người cha tốt được, không trở thành một người con có hiếu được. Và vì vậy chúng ta phải có tiền. Nhưng nếu chúng ta cứ bận rộn chạy theo cái chuyện kiếm tiền và chúng ta không bao giờ thấy là đủ, thì chúng ta sẽ đánh mất cái thời gian để chúng ta có thể nhìn ngắm con mình trưởng thành. Chúng ta sẽ đánh mất cái thời gian để tăng tính kết nối với vợ mình, với cha mẹ mình. Cha mẹ mình không có sống hoài chờ đến lúc mà mình cảm thấy đủ đâu. Và trong một cái nghiên cứu khoa học rất là dài hơi, kéo dài 75 năm của trường đại học Harvard, thì 75 năm đó nghiên cứu trên 800 con người chỉ để trả lời cho một cái câu hỏi là điều gì làm cho cuộc đời của một con người khỏe mạnh và hạnh phúc? Thì câu trả lời cuối cùng đó là sự kết nối,
1: Dạ.
0: là mối quan hệ của bạn với tất cả những người xung quanh bạn. Và bạn hãy gia tăng sự kết nối đó bằng sự hiện diện của bạn với mọi người, chứ không phải là dùng tiền để thay thế sự kết nối.
1: Dạ, cảm ơn thông điệp vừa rồi của chuyên gia Tô Thụy Diễm Quyên. Thưa quý vị, như vậy ba số phát sóng trong chủ đề dạy con hiểu đúng giá trị của đồng tiền cùng những chia sẻ của chuyên gia giáo dục sáng tạo bà Tô Thụy Diễm Quyên đã khép lại. Nhưng hành trình dạy con về tiền bạc và giá trị sống thì vẫn đang tiếp tục trong từng gia đình. Từ những đồng tiền tiêu vặt đầu tiên, trẻ không chỉ học cách chi tiêu mà còn bắt đầu hiểu rằng mỗi đồng tiền đều gắn với lựa chọn, với trách nhiệm và cả sự nỗ lực. Khi trẻ biết cân nhắc trước khi mua một món đồ, biết dành dụm, biết chia sẻ, thì đó cũng là lúc những hạt mầm đầu tiên của tư duy tài chính lành mạnh được hình thành.
2: Đến đây cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Đồng hành cùng con hôm nay. Tiến Thành, Hà Diễm và những người thực hiện chương trình rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng kỳ sau.
3: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
4: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17:30 thứ Hai trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 92, 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz

0: Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
2: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự
3: bây
2: đã đưa, chương trình cung cấp dịch vụ
3: giờ.
2: Viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng an ninh. Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trường hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thời gian thực hiện chương trình được tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31 tây tháng 8 sang thứ Bảy 22 tây tháng 8. Tính cả ngày nghỉ cuối tuần sẽ có 5 ngày liên tục từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026. Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau. Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85 năm 2026. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng hoặc nhận chi trả một lần, hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng. Ngày 2 tháng 5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng BC08 vừa qua đã xử phạt nghiêm tài xế xe tải vượt rào chắn đường ngang bất chấp nguy hiểm. Trước đó, ngày 24 tháng 4, tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, một xe tải cố tình băng qua khi đèn tín hiệu đã bật, chuông cảnh báo vang lên và cần chắn đang hạ xuống. Theo BC08, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, thể hiện sự xem nhẹ an toàn của bản thân và cộng đồng. Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Với lỗi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Hôm qua, ngày 1 tháng 5, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Động thái này dường như là một phản ứng từ phía Mỹ đối với đồng minh thân cận của NATO trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến Iran. Người phát ngôn chính của Bộ Chiến tranh Mỹ, Sean Parnell, cho biết việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Và theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ, Mỹ hiện có khoảng 36.400 quân nhân tại ngũ đóng ở Đức. Pakistan đã mở 6 tuyến vận tải đường bộ kết nối các cảng lớn của nước này với Iran nhằm giảm áp lực cho hoạt động thương mại khu vực trong bối cảnh vận tải biển qua vùng vịnh gặp nhiều gián đoạn. 6 tuyến đường kết nối các cảng lớn của Pakistan với hai cửa khẩu biên giới của Iran là Gaf và Tappan. Những tuyến đường này sẽ đi qua tỉnh Tây Nam Balochistan giáp với Iran. Động thái này được đưa ra sau khi hoạt động hàng hải liên quan đến Iran bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát và hạn chế mới trên các tuyến vận tải quốc tế, khiến khoảng 3.000 container hàng hóa bị ùn ứ tại các cảng Karachi và Kada của Pakistan. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: chương trình Bí mật đầu tư.
4: Xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, trong xu hướng hội nhập toàn cầu như hiện nay, ngành chăn nuôi Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn ở mức độ cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu ngày càng khốc liệt hơn. Ở Việt Nam, phương thức chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn trên 90%, dẫn tới việc xử lý và quản lý chất thải vật nuôi còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều địa phương do còn thiếu quy hoạch chăn nuôi đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc nghiên cứu sản xuất những chế phẩm sinh học phù hợp với thị trường Việt Nam và ứng dụng rộng rãi tại các hộ chăn nuôi được coi là một phần quan trọng của ngành chăn nuôi. Thực tế cho thấy, hơn 5 năm trở lại đây, việc quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi đã được người dân trên các vùng chăn nuôi ở thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn thông qua việc áp dụng mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học. Đây là giải pháp không chỉ mang đến sự an toàn trong phòng chống dịch bệnh, giảm chi phí giá thành mà còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng đến phát triển ngành chăn nuôi bền vững.
5: Chuyện thị trường.
4: Đệm lót sinh học là hỗn hợp sinh học bao gồm nhiều chất hữu cơ như rơm rạ, trấu, mùn dừa, mùn cưa kết hợp cùng với nhóm vi sinh vật có lợi. Hỗn hợp này sau khi được trộn lẫn với nhau sẽ giống như một miếng đệm để lót chuột. Khi các chất thải như phân, nước tiểu của vật nuôi hoặc thức ăn thừa rơi vãi trên nền chuồng sẽ được hỗn hợp vi sinh này phân giải mạnh thành các chất vô hại, giúp chất thải kịp phân hủy trước khi gây mùi hôi thối khó chịu. Đồng thời, hệ vi sinh này còn có khả năng ức chế và tranh giành môi trường sống với các loại vi sinh vật có hại trong chuồng, giúp bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh thường gặp ở vật nuôi. Xác định phát triển chăn nuôi bền vững, ngay từ đầu khi nuôi gà, anh Lý Trung Vân ở xã Nghĩa Thành đã chọn phương thức sử dụng đệm lót sinh học. Theo anh Vân, gà nuôi trong chuồng có kết hợp đệm lót sinh học giúp làm giảm mùi hôi thối, khí độc trong chuồng nuôi, cải thiện môi trường sống cho người nuôi, giảm tối đa nhân công vệ sinh, giảm tỷ lệ mắc bệnh cho gia cầm, tăng chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế. Ốm gà trên đệm lót sinh học giúp gà con khỏe mạnh, ít bệnh, phát triển tốt. Gà nuôi trên nền đệm lót không bị thối bàn chân, què chân, lông tươi mượt và sạch, thịt chắc, thơm ngon, giảm tồn dư kháng sinh. Với cách nuôi này, bình quân mỗi lứa anh nuôi 2.000 con, nhưng tỷ lệ hao hụt chưa tới 5%, hiệu quả kinh tế vì thế ổn định hơn. Anh Vân chia sẻ.
6: Cảm thấy là mình sử dụng cái đệm lót sinh học nữa sẽ mang lại hiệu quả là cái con gà nó sẽ bị ít bị hen khẹt, tức là nó khi mà mình sử dụng cái men vi sinh này nó sẽ phân hủy cái phân của con gà, nó sẽ làm cho cái mùi hôi nó giảm xuống và tăng sức khỏe, tăng sức đề kháng cho đàn gà.
4: Theo kinh nghiệm nuôi gà gần 10 năm của ông Nguyễn Minh Lý ở xã Châu Pha, khi sử dụng đệm lót sinh học, các chất thải trong quá trình chăn nuôi hoặc thức ăn thừa rơi vãi sẽ được các vi sinh vật trong đệm lót tiêu hủy, đảm bảo chuồng trại luôn sạch sẽ, gà nuôi ít mắc bệnh, lớn nhanh hơn, đặc biệt là tỷ lệ hao hụt giảm mạnh. Ông Lý còn dẫn chứng, trước đây mỗi lứa gà với số lượng này, ông Lý phải chi khoảng 40 triệu đồng cho thuốc thú y vaccine, nhưng nay chỉ cần 15 triệu đồng. Đặc biệt, nhờ ứng dụng đệm lót sinh học, mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi giảm đáng kể, góp phần bảo vệ môi trường cho khu vực xung quanh. Ông Lý cho hay.
7: Ở bên gia đình thì là lúc nào cũng thoáng mát sạch sẽ, làm sạch sẽ, và đặc biệt là rải men vi sinh, là chất độn chuồng, để cho gà nó không có bị hôi. Rồi nó sạch sẽ và gà không có bị bệnh về hô hấp.
4: Đối với chăn nuôi trang trại, công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Ninh ở xã Xuyên Mộc đang nuôi hơn 50.000 con heo bằng đệm lót sinh học, khép kín trong chuồng lạnh, máng ăn, nước uống hoàn toàn tự động. Chất thải từ phân heo được đệm lót sinh học xử lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế các dịch bệnh phát sinh. Sau mỗi lứa nuôi, công ty thu gom để sản xuất phân hữu cơ vi sinh bán ra thị trường, bình quân mỗi năm hơn 1.000 tấn, giúp doanh nghiệp tăng thêm lợi nhuận. Anh Phạm Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Linh, xã Xuyên Mộc, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
8: Thì đệm lót sinh học được cấu tạo từ chấu và men vi sinh, giúp cho chúng tôi giảm thiểu tất cả những cái chi phí trong sản xuất và ngoài ra là cái vấn đề về xử lý môi trường. Trong đó thì cái chất thải chăn nuôi thay vì chúng tôi phải xử lý bằng một cái chi phí rất là cao thì chúng tôi lại tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ và chúng tôi tạo được ra một cái sản phẩm có giá trị gia tăng rất là cao, trong đó có đủ sức để cạnh tranh.
4: Thưa quý vị, đệm lót sinh học bao gồm mùn cưa, trấu được trộn với chế phẩm sinh học. Hỗn hợp này có tác dụng tiêu hủy phân và nước tiểu trong chuồng nuôi, hình thành một lớp kháng sinh khóa sạch, hạn chế vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh, đặc biệt là không mùi hôi, đồng thời tạo ra nguồn phân hữu cơ cho cây trồng. Với ưu điểm vượt trội nên hiện có tới 40% hộ chăn nuôi ở khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng đệm lót sinh học và ngành chăn nuôi khuyến khích nhân rộng cách làm này. Qua đó, không chỉ góp phần mang lại một môi trường chăn nuôi sạch sẽ, tránh được dịch bệnh mà còn giúp người chăn nuôi tiết kiệm được nhân công lao động và các chi phí khác, đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, hướng đến một nền chăn nuôi bền vững.

Thưa quý vị, ngành chăn nuôi truyền thống của Việt Nam thực hiện phương pháp để gia súc dẫm đạp trên cây cỏ làm phân chuồng. Song phương pháp truyền thống này đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến vật nuôi, người chăn nuôi và môi trường. Những đối tượng này thường xuyên chịu ảnh hưởng của mùi hôi, khí độc và ruồi muỗi, phát sinh dịch bệnh do chi phí thuốc thú y lớn, lạm dụng thuốc kháng sinh, động vật nuôi chậm lớn, chi phí thức ăn cao, hiệu quả kinh tế thấp, chất lượng thịt kém, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo thống kê, mỗi năm, ngành chăn nuôi gia súc gia cầm thải ra khoảng 75 đến 85 triệu tấn chất thải. Các chất thải này thường xuyên không được xử lý ổn định. Nước thải không qua xử lý xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện cả nước có trên 8,5 triệu hộ chăn nuôi quy mô gia đình và gần 20.000 trang trại chăn nuôi tập trung, nhưng mới chỉ có khoảng 8,7% số hộ xây dựng công trình khí sinh học, tức là hầm bioga. Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh cũng chỉ chiếm 10%. Vẫn còn khoảng 23% số hộ chăn nuôi không xử lý chất thải bằng bất kỳ phương pháp nào mà xả thẳng ra môi trường bên ngoài, gây sức ép lớn đối với môi trường. Từ thực tế này, mô hình đệm lót sinh học ra đời được xem là giải pháp tối ưu, góp phần nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, giảm đáng kể ô nhiễm môi trường. Nhờ có đệm lót sinh học mà khu vực chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, heo, gà luôn sạch sẽ, không mùi hôi, đảm bảo vệ sinh an toàn và tiêu diệt các mầm bệnh trong môi trường sống của vật nuôi.

0: Thưa quý vị, ẩm thực là một phần không thể thiếu của nền văn hóa của người Việt. Đối với ẩm thực xã Đất Đỏ, địa phương giàu truyền thống cách mạng ở thành phố Hồ Chí Minh, các món ăn được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, gìn giữ và phát huy các món ăn truyền thống là một phương pháp bảo tồn văn hóa ẩm thực của vùng quê này. Từ cây bắp, cây khoai mì, trái đu đủ trồng tại Đất Đỏ, có thổ nhưỡng khí hậu phù hợp đã trở thành nguồn nguyên liệu để tạo nên những món ăn độc đáo riêng có ở mảnh đất này như bánh tét bắp, bánh bao chỉ, mắm bầm hay xôi mì. Trong tiết mục Thành phố đáng sống hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về những món ẩm thực nổi tiếng ở xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiết mục Thành phố đáng sống.
0: Với người dân Đất Đỏ, trong kháng chiến, bắp dùng làm lương thực nuôi quân. Trong thời kỳ đất nước thiếu hụt lương thực, bắp cũng là một trong những nguồn lương thực chính. Ngày nay, nhân dân địa phương vẫn xem bắp ngang với cây lúa. Từ bắp, người ta chế biến thành nhiều món ăn như bắp nấu, bắp nướng, chè bắp, xôi bắp và bánh tét bắp là một đặc sản độc đáo được người dân Đất Đỏ ưa thích. Hiện nay, bắp là một trong hai loại cây lương thực chủ yếu ở Đất Đỏ sau cây lúa, với diện tích hơn 450 hectare. Với lợi thế thổ nhưỡng khí hậu, cây bắp trồng ở Đất Đỏ cho năng suất và chất lượng cao, hạt bắp chắc, đều và có vị dẻo ngọt. Đây là nguồn nguyên liệu chính để làm nên bánh tét bắp nổi tiếng ở Đất Đỏ. Gần 30 năm gắn bó với nghề làm bánh tét bắp, chị Nguyễn Thị Tình ở xã Đất Đỏ được biết đến là người làm bánh tét bắp có tiếng ở Đất Đỏ. Mỗi ngày chị Tình thường gói khoảng 200 đòn bánh tét. Dù có rất nhiều người làm bánh tét bắp, nhưng chị Tình lại có những bí quyết riêng để tạo nên hương vị đặc trưng của bánh tét bắp của gia đình. Chị Tình nói:
2: Bà là tôi thì tôi làm bánh tét này hầu 15 tuổi, làm với mẹ. Mẹ làm rồi mình cũng học theo, cũng học mẹ để gói rồi. Cũng làm rồi bán. Làm cái nguồn chính là bánh tét bắp hồi nào giờ. Mùa này thì chỉ có người ta đặt là mình mới làm. Còn cái mùa mưa, nói chừng nào hết bắp thôi. Bắp mà cái bắp mà nó yếu quá thì nó mới ngon. Như cái bắp như vậy á thì mình xác nó cũng ra bắp, mà lại làm bắp nó dẻo. Như vậy nè, thí dụ nó đặc hơi đặc quá thì mình nấu nước sôi á, chế vô miếng cho nó vừa vừa. Nước phải để sôi, chế vô nó bắp nó mới dẻo. Còn mình chế nước lạnh nó bà chả nó không có dẻo.
0: Bánh bao chỉ cũng là món ăn truyền thống không thể thiếu của bà con địa phương tại xã Đất Đỏ. Bánh thường được làm vào mỗi dịp giỗ, ngày cúng, ngày lễ. Bà Bùi Thị Lệ ở xã Đất Đỏ là một trong những người còn lưu lại cách làm bánh bao chỉ từ xa xưa truyền lại. Bởi để làm nên một chiếc bánh bao chỉ nhỏ xinh là những nguyên liệu khá cầu kỳ. Vỏ bánh làm từ bột nếp xay đẩy ráo, nguyên liệu là thịt, tôm, cà rốt, nấm mèo, tất cả đều dễ dàng mua ở chợ. Nhưng phải là những đồ tươi ngon thì mới tạo nên hương vị đặc trưng của bánh bao chỉ. Bánh bao chỉ được nặn tròn, gói trong lá chuối và hấp cách thủy để giữ hương vị của bột nếp cũng như nhân bánh. Bản thân bà Lệ cũng không rõ tên gọi bánh bao chỉ có từ khi nào, nhưng bà và những người con Đất Đỏ đều được các bà các mẹ chỉ dạy để làm nên món bánh truyền thống này. Bánh bao chỉ hiện cũng được nhiều người dân làm, tuy nhiên riêng tại Đất Đỏ, bánh bao chỉ được làm đầy đủ với nguyên liệu nhất. Bà Lệ chia sẻ thêm:
3: Có là bánh này là hồi đời của bà ngoại, bà truyền cho bà má, bà má cũng có truyền cho cô. Giờ con cái trong nhà ai cũng biết hết. Bánh bao chỉ này nữa nó ngon nhất là cái nhân. Nhân thì có nguyên liệu là thịt với tôm tư, cải rớt, củ hành, nấm mèo, mình bầm lại. Rồi qua cái bột là giai đoạn bột thì bột rồi mình bỏ nước cốt dừa, rồi mỡ, đường, muối, bột ngọt, gia vị.
0: Ngoài ra, món mắm bầm cũng là một trong những món ăn gắn liền với người dân Đất Đỏ từ rất lâu đời. Không ai nhớ rõ mắm bầm có từ khi nào, nhưng món ăn dân dã này trở thành món ăn quen thuộc của mỗi bữa ăn gia đình người dân Đất Đỏ. Món ăn đơn giản, dễ làm bởi nguyên liệu sẵn có trong vườn nhà là đu đủ và mắm cá. Thế nhưng mắm bầm ở Đất Đỏ lại đặc trưng hơn cả bởi trái đu đủ đỏ trồng ở mảnh đất này cho trái có vị ngọt đậm hơn. Hơn thế nữa, trong nhà của phần lớn người dân Đất Đỏ đều có một hạp mắm cá. Vì vậy, không kể ngày lễ, giỗ chạp, mắm bầm dễ dàng được chế biến hàng ngày để trở thành món ăn chính, ăn kèm trong mỗi bữa ăn giống như tính cách hồn hậu, dễ mến của người dân Đất Đỏ. Chị Nguyễn Thị Phương Dung, người dân xã Đất Đỏ cho biết:
3: Cái món mắm bằm này á, là có cái truyền thống từ lớp ông cha của mình lắm. Rồi tới thời điểm này á, thì con cháu cũng chị em của phụ nữ của cái quê hương Võ Thị Sáu cũng là noi gây gương theo luôn. Cái này có xuất hiện những lúc là tiệc tùng, đám tiệc, rồi hoặc những cái lúc lễ hội liên quan, dỗ quẩy, đều tất cả đều có bao gồm cái món mắm bằm này hết. Quan trọng nhất là mắm. Mắm này á, là cái nguyên liệu là làm từ cá lập tròn với lại cá trích. Hai loại. Thứ hai nữa là đu đủ.
0: Bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Đỏ cho biết là địa phương với hơn 80% cư dân gắn bó với nền sản xuất nông nghiệp. Vì thế mà các món ăn đặc trưng của Đất Đỏ đều làm từ các sản vật của địa phương. Với gần 100 món ăn dân gian được lưu truyền từ hàng trăm năm nay, hiện nay Đất Đỏ là địa phương có nhiều món ăn đặc sản. Với mong muốn tạo nên nhiều sản phẩm du lịch từ ẩm thực địa phương, thời gian qua, Đất Đỏ đã triển khai kế hoạch phát huy và gìn giữ các món ăn đặc trưng, xây dựng các vùng nguyên liệu riêng từng địa phương để phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện cho du khách được tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm làm các món ăn đặc trưng của Đất Đỏ ngay tại các địa điểm du lịch. Bà Hồng nói.
4: Cũng mong muốn trong thời gian tới, cái nơi đây trở thành một cái điểm du lịch mà hình thành những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương để người tạo điều kiện cho những người dân, những cái hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo có thể là cùng với mạnh thường quân, cùng với chính quyền có thể phối hợp để hỗ trợ việc buôn bán thành một cái lễ hội ẩm thực vào ban đêm vào những ngày cuối tuần để phục vụ cho du khách. Để qua đó du khách sẽ biết đến những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời giúp cho người dân có thể có thêm thu nhập.
0: Trong kế hoạch phát triển địa phương, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đất Đỏ. Chính vì vậy, địa phương đã và đang tổ chức nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu để du khách không chỉ được tham quan mà còn để thưởng thức các món ăn được người dân địa phương chế biến từ những sản vật bản địa. Qua đó, thực khách hiểu hơn về văn hóa ẩm thực của vùng đất và con người Đất Đỏ.

Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 với quy mô lớn, trải rộng từ logistics, công nghệ cao đến môi trường và hạ tầng đô thị. Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, danh mục này đã trở thành cơ hội lớn để

nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố mở rộng không gian đô thị sang mô hình siêu đô thị đa trung tâm, trong đó các cực công nghiệp, logistics và dịch vụ được kết nối thành chuỗi giá trị liên hoàn. Chính cấu trúc này đã lý giải danh mục thu hút đầu tư tập trung vào những lĩnh vực có khả năng lan tỏa và dẫn dắt tăng trưởng. Trong đó, nhóm dự án logistics cảng biển được xác định là một trong những trụ cột, với các dự án quy mô lớn như bến cảng Mỹ Xuân 6, cảng tổng hợp Long Sơn hay cụm ICD Long Bình. Đây không chỉ là các công trình hạ tầng đơn lẻ mà là những mắt xích trong chuỗi logistics liên vùng, kết nối trực tiếp với cụm cảng Cái Mép Thị Vải và hệ thống giao thông Đông Nam Bộ. Cùng với đó, mở rộng và nâng cấp 105 khu công nghiệp với 49.000 hectare, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, trung tâm logistics Cái Mép Hạ và chuỗi điện gió ngoài khơi với công suất là 15.000 MW, qua đó góp phần giảm chi phí vận tải và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, định hướng thu hút đầu tư cũng như chuyển mạnh sang lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số và phát triển xanh với các trung tâm dữ liệu, nghiên cứu, ươm tạo và sản xuất công nghệ cao, đóng vai trò nền tảng cho việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia nhận định, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, chính sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, công nghiệp và công nghệ đã tạo lợi thế để thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một điểm đến chiến lược của dòng vốn quốc tế, đặc biệt là các dự án có giá trị tăng cao và gắn với chuỗi cung ứng khu vực. Danh mục đầu tư đã mở ra không gian phát triển mới, nhưng điểm then chốt không nằm ở việc có dự án mà khả năng chuyển hóa thành dòng vốn thực tế để triển khai. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngân sách hiện chỉ đáp ứng khoảng 20% đến 25% nhu cầu đầu tư, buộc thành phố phải chuyển sang mô hình huy động vốn đa tầng, trong đó có khu vực tư nhân và FDI giữ vai trò quyết định. Theo ông Trương Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đi khả thi này là phát huy vai trò vốn mồi của ngân sách để dẫn dắt dòng vốn xã hội. Thực tế, giai đoạn 2015-2020 cho thấy, với 2.854 tỷ đồng hỗ trợ lãi vay, thành phố đã kích hoạt hơn 26.686 tỷ đồng vốn đầu tư, tức là mỗi đồng ngân sách kéo được khoảng từ 9,35 đồng vốn xã hội. Tuy nhiên, để cơ chế này phát huy hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phải có khung chính sách đủ thông thoáng và linh hoạt, đảm bảo dòng vốn đi đúng lĩnh vực ưu tiên. Từ góc nhìn nhà đầu tư quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đều đánh giá thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì sức hút lớn trong khu vực. Ông Bruno Zapet, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết, có tới 93% doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư. Về giải pháp, theo ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam AmCham, để nâng cao khả năng thu hút dòng vốn, thành phố Hồ Chí Minh cần ưu tiên môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo. Trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, bảo đảm tính nhất quán trong thực thi chính sách thuế và hải quan, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho kinh tế số theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế. Để giữ chân và mở rộng dòng vốn dài hạn, thành phố cần đẩy mạnh nhanh hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế, nâng cao tính minh bạch thị trường vốn và cơ chế giải quyết tranh chấp. Cùng với đó, tập trung tăng tốc đầu tư đồng bộ hạ tầng logistics, năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế, việc phát triển các công cụ hay huy động vốn theo cơ chế thị trường như PPP, đối tác công tư, trái phiếu xanh hay quỹ đầu tư hạ tầng cũng là những giải pháp vừa bổ sung nguồn lực, vừa tạo điều kiện thu hút các dòng vốn bền vững.

0: 18 giờ đến 19 giờ thứ tư hàng tuần trên làn sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một chương trình tư vấn nông nghiệp dành cho bà con nông dân.
1: Bích Thủy xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả, bà con nông dân đang theo dõi chương trình Sao Thần Đông quay chuyện trên đồng.
2: Xin chào Quốc Thái, xin chào cô Bích Thủy, xin chào quý bà con và các bạn đang nghe chương trình Sao Thần Nông quay chuyện trên đồng.
0: Sao Thần Nông quay chuyện trên đồng, nơi giúp bà con cập nhật những kiến thức về mùa vụ và chăm sóc cây trồng hiệu quả.
2: Nắng nóng và mưa xen kẽ vào ban ngày là môi trường lý tưởng cho cái sâu bệnh phát triển và nó có thể gây sốc cho cây trồng. Ban ngày có thể nắng nóng nhưng đêm nhiệt độ xuống giảm sâu kèm theo sương mù và độ ẩm cao, những yếu tố

0: Cái này là mầm mống có thể gây ra những ảnh hưởng cho cây trồng như sau. Cái thứ nhất là về sốc nhiệt, cây bị thay đổi đột ngột gây rối loạn quá trình sinh lý như quang hợp, hô hấp, đặc biệt là quá trình ra hoa kết trái.
1: Cây mình ra hoa trái tốt thì chúng ta không chỉ ở giai đoạn này mà chúng ta mới bón phân, mà chúng ta phải bón phân ngay từ giai đoạn vừa thu hoạch, có nghĩa là chăm sóc cây trồng sau khi thu hoạch. Tuy nhiên cái giai đoạn này thì bón phân để cho cây chồi nó phát triển tốt, để cho nó ra hoa nhiều và nuôi trái là giai đoạn tốt nhất.
0: Bệnh vàng lá thối rễ là một trong những cái bệnh phổ biến trên cây ăn trái hiện nay. Trong số đó thì cây có múi thì có tỷ lệ bệnh nó lên có thể tới 50-60%.
1: Khi mà chúng ta làm đất á, thì chúng ta phải lưu ý những vấn đề là chúng ta phải làm dọn sạch cái tàn dư thực vật trong đất của mình để tránh ngộ độc hữu cơ. Và đặc biệt một vấn đề nữa đó là chúng ta phải làm đất thì phẳng và đủ ẩm.
2: Sao Thần Nông vui chuyện trên đồng, nơi bà con tìm thấy được những phút giây thư giãn, bổ ích thông qua những bài lý, dân ca quen thuộc.

0: Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên sóng phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Trao gửi niềm tin. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống đời thường, có những người âm thầm góp nhặt cho đời những niềm vui, năng lượng tích cực. Dù bản thân họ cũng phải vượt qua thử thách, như câu chuyện của một bác sĩ phát hiện bị nhiễm HIV ở tuổi 23, đứng trước làn ranh sinh tử và buộc phải bỏ giấc mơ làm bác sĩ. Nhưng anh Nguyễn Tấn Thủ đã chọn cách đứng dậy. Anh vẫn tiếp tục trọn vẹn với ước mơ của mình là khoác áo blue trắng, chọn đi cùng HIV và cộng đồng LGBT, biến chính những câu chuyện của mình thành nguồn sáng cho những người đang tuyệt vọng. Đến nay cũng đã hơn 15 năm sống chung với H, bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ đi khắp phòng khám, mạng xã hội, cộng đồng để nói với mọi người rằng HIV là bệnh mãn tính có thể kiểm soát, không phải dấu chấm hết cho một cuộc đời. Thông điệp bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ từng nhắc đi nhắc lại, HIV không có quyền quyết định cuộc đời của bạn, việc của bạn là điều trị và sống trọn vẹn. Nhìn lại gần 3 thập kỷ phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam, bác sĩ Thủ cho rằng bức tranh về HIV/AIDS tại Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Từ những năm 1990 đến năm 2000, truyền thông chủ yếu gắn HIV với hình ảnh gieo rắc nỗi sợ với cái chết cận kề. Thì tới những năm 2000-2010, câu chuyện chuyển sang cung cấp kiến thức về HIV. Và từ năm 2015 trở lại đây, HIV được coi là bệnh mãn tính có thể kiểm soát với thông điệp ca bằng ca, nghĩa là không phát hiện bằng không lây truyền. Không chỉ dừng lại ở vai trò là một người bác sĩ, đối với bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ còn là người nhà, người bạn, người sẽ chia vui buồn trong hành trình điều trị. Chương trình hôm nay xin được dành ít phút trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ, người đi truyền cảm hứng, thắp lên niềm hy vọng về cuộc sống tươi đẹp chào đón với những người không may rơi vào bế tắc, đặc biệt trong giới trẻ. Quý vị cùng theo dõi qua phỏng vấn sau đây của phóng viên Nhất Hương.
1: Xin chào bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ. Ở góc nhìn của mình thì bác sĩ có thể đưa ra những đánh giá về tình hình HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay như thế nào ạ?
2: Thì với câu hỏi rằng là cái tình hình dịch hiện nay HIV như thế nào tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái bối cảnh thành phố hiện nay cái dịch đó, chúng ta hiểu rằng là dịch Việt Nam vẫn là dịch tập trung, tức có nghĩa là HIV nó vẫn hiện diện và có tỷ lệ cao ở những cái nhóm nguy cơ cao. Cụ thể nhóm nguy cơ là gồm có là nhóm nam hoạt động giới, nhóm phụ nữ chuyển giới, nhóm hành nghề mại dâm, nhóm tính ma túy và nhóm người sống chung HIV, như là người bạn tình của người sống chung HIV. Thế thì rằng là tuy nhiên là trong những năm gần đây thì người ta thấy rằng là có hiện tượng trẻ hóa của cái nhóm dân số này. Những cái ca nhiễm mới hàng năm thì cái số lượng mà những người trẻ vào độ tuổi từ 16 đến 40 á, nó chiếm khoảng 70% trong cái số ca nhiễm mới hàng năm. Và cái việc trẻ hóa này nó liên quan đến các cái thay đổi trong cái đường lây. Trước đây chúng ta nhớ rằng là đường lây chính của HIV là đường lây qua đường tiêm chích ma túy, nhưng trong những năm gần đây thì đường lây chính là qua đường tình dục, và cụ thể là tình dục không an toàn. Thế thì rằng là có lẽ là do các cái sự kiểm soát hành vi của cái nhóm trẻ, những thanh thiếu niên, và cái đường lây tình dục nó khá là dễ dàng trong bối cảnh là cái hành vi tình dục nó phát sinh bất cứ lúc nào. Cái ý thức về cái sự kiểm soát hành vi của cái người trẻ so với những người lớn thì nó có sự khác biệt. Các cái ý thức liên quan đến bảo vệ bản thân, bảo vệ tương lai, hay là những cái ý niệm về chăm sóc mà bản thân nó cũng kém hơn. Cái ý thức gọi là tự chủ hay là quản lý hành vi nó cũng kém hơn. Chính vậy cho nên rằng là trong những năm gần đây thì cái tỷ lệ mà tôi thấy là tỷ lệ sử dụng bao cao su, hay là tỷ lệ có phát sinh hành vi tình dục không an toàn, hoặc là những hành vi tình dục mà nó có kèm với những cái yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là quan hệ nhiều người, quan hệ nhiều bạn tình, hoặc là quan hệ kèm với chất kích thích, thì nó gia tăng trên cái nhóm dân số trẻ. Chứ có lẽ đó là lý do chính dẫn đến cái việc là tỷ lệ hiện nhiễm cũng là tỷ lệ mới mắc ở cái nhóm số trẻ nó có lẽ tăng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.
1: Thưa bác sĩ, tại các trường học, theo bác sĩ nhận định thì cái việc tuyên truyền về HIV đã đạt được những cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn hay chưa, và chúng ta cần cải thiện những vấn đề gì ạ?
2: Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà theo cái định hướng chung của cục phòng bệnh thì rằng là cái việc mà đẩy mạnh cái truyền thông về HIV cho dân số trẻ nó đã được hình thành khoảng từng 2-3 năm nay. Và trước đây thì ta chỉ nói HIV bắt đầu khoảng từ những cái lứa sinh viên đầu khóa và năm nhất á. Nhưng năm gần đây thì bắt đầu nói xuống cấp 3. Và cụ thể hơn, Thủ nghĩ rằng là phải nói tới cấp 2. Tại vì cái đối tượng cấp 2 là đối tượng dậy thì. Khoảng từ 13, 14 tuổi là các em nó đã gần như phát triển cơ thể và có thể phát sinh về tình dục. Và gần đây thì có những cái trường hợp mà Thủ phát hiện tình trạng nhiễm vào 15, 16 tuổi. Đó có nghĩa rằng là các em nó đã có hành vi tình dục từ trước đó. Từ 12, 13 tuổi là đã có hành vi và thường là hành vi tình dục không an toàn. Tại vì lúc đó cái kiến thức cũng như cái hiểu biết và cái sự chia sẻ với gia đình nó không có. Tức là cái nền tảng sự hỗ trợ nó không có. Chúng ta không thể nói rằng là không có truyền thông hay là không có giáo dục trong nhà trường. Hiện nay tôi thấy là trong chương trình giáo dục của các trường hầu như đều có nói HIV. Tuy nhiên là nói ở mức độ là vẫn còn dè dặt. Thủ đi hỏi xuống các cái trường cấp 2, cấp 3 thì các thầy cô các trường vẫn chỉ nói các thầy cô sinh học và nói theo kiểu lý thuyết chứ chưa có thật sự là đi sâu vào trong hành vi. Chúng ta hiểu rằng khi nói về hành vi tình dục và tình dục an toàn cho trẻ em thì nó sẽ có một số các cái lưu ý cũng như là một số cái khác biệt. Chúng ta không thể nói quá là bóng bẩy, không thể nói quá là mơ hồ. Nhưng nếu quá trực diện thì nó lại cũng không được. Cho nên rằng là nó cũng sẽ có cái khó khăn. Và có lẽ đó là cái lý do khiến cho cái việc truyền thông cũng như là giáo dục về tình dục an toàn và sức khỏe sinh sản cho các em nó gặp khó khăn. Nhưng mà những bước đầu cũng cho thấy rằng là cái môi trường giáo dục nó bắt đầu tiệm cận hơn với lại ngành y tế. Và cái việc mà Thủ bắt đầu được mời hoặc là các cái chuyên gia khác bắt đầu được mời xuống các cái trường. Trước đây xuống trường cấp 3

0: và sau này là xuống dưới cấp 2, nó cũng cho thấy một giải pháp. Tôi nghĩ cái bền vững trong cái việc là giảm cái nguy cơ bệnh tật cho các em, và kể cả cái nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cho các em liên quan đến sinh sản, là việc đẩy mạnh giáo dục. Phải đưa cái giáo dục, cái vấn đề bệnh tật cũng như là vấn đề về mang thai ngoài ý muốn, vấn đề sinh sản vào trong giáo dục giới tính nhà trường, và nó phải được lồng ghép vào thành những hoạt động thực tế, thực tiễn, trong đó có sự tham gia của trẻ và của gia đình. Nó thành một cái tiếng nói, một cầu nối ba bên, bên y tế, bên nhà trường và bên gia đình, để tạo ra một cái môi trường học đường an toàn. Và trong đó giáo dục giới tính nó phải được đề cao và phải được thực hành một cách xuyên suốt và liên tục.
1: Thưa bác sĩ, vừa tham gia tuyên truyền, vừa tham gia vào công tác điều trị cho người bệnh, thì bác sĩ nhận thấy hiện nay cái vấn đề kỳ thị người có HIV trong bối cảnh xã hội hiện nay như thế nào?
0: Thủ làm về HIV nhiều năm thì chúng ta vẫn nói rằng là kỳ thị là một cái đối tượng, là một cái đối trọng của các cái thành quả. Rồi có nghĩa rằng là thành quả HIV, thành quả của các cái chương trình hoặc các hoạt động can thiệp HIV nó bị cản trở bởi kỳ thị. Và đây không phải chỉ là ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. Kể cả những quốc gia tiến bộ như là Mỹ hay là Anh Quốc hay là những cái quốc gia châu Âu, thì cái hiện tượng kỳ thị người có HIV nó vẫn diễn ra. Và thậm chí nó còn diễn ra mạnh mẽ. Tại vì những cái quốc gia như vậy thì cái việc mà biểu hiện hay bộc lộ ra những cái hành động chống đối á, nó còn mạnh mẽ hơn. Như vậy thì cái câu chuyện chống lại kỳ thị không phải chỉ ở Việt Nam mình không. Cái chúng ta hiểu bản chất của kỳ thị đối với HIV là kỳ thị dựa trên nỗi sợ. Có nghĩa rằng là họ sợ bệnh. Ai trong chúng ta cũng sợ bệnh, kể cả người nhiễm HIV cũng sợ bệnh. Cho nên rằng là cái nỗi sợ khi không được diễn giải và được thỏa mãn đúng hay là được đáp ứng đúng thì nó sẽ trở thành kỳ thị. Ví dụ như là chúng ta có thể sợ bệnh nhưng chúng ta sẽ có ý thức dự phòng. Chúng ta sợ bệnh, chúng ta đi xét nghiệm, chúng ta sợ bệnh để chúng ta hướng đến cái việc là chăm sóc hay là ta vận động cho điều trị. Như vậy thì đó là cách sợ đúng và nó không tạo ra kỳ thị. Còn ngược lại, khi chúng ta sợ nhưng mà lại kèm theo là thờ ơ, tức là ta lánh né, chúng ta không có tiếp cận thông tin, chúng ta không đọc. Có những người sợ HIV đến độ là nhắc tới HIV là bỏ chạy rồi, thì những người đó sẽ thiếu kiến thức. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là đầu tiên hết ta phải hiểu bản chất của nỗi sợ, bản chất của kỳ thị đối với HIV là nỗi sợ, và cái đối tượng ta giải quyết là nỗi sợ. Như vậy thì nỗi sợ đối với bệnh tật chỉ được giải quyết khi mà các thông tin về bệnh nó được đầy đủ, nó được minh bạch, nó được rõ ràng. Và các bằng chứng, các cái công cụ mà chúng ta nói tới nó phải đầy đủ hơn. Gần đây thì khi mà làm chống lại kỳ thị thì Thủ hay nói rằng là chúng ta không nên kỳ thị lẫn nhau. Và chúng ta phải hiểu, thông cảm lẫn nhau. Cái người có HIV cũng phải có sức khỏe mạnh, sức mạnh nội tại bên trong để có thể chứng minh với mọi người rằng là tôi đang sống tốt và tôi có cống hiến cho xã hội. Và ngược lại, đối với y tế phải có những cái thông tin đầy đủ hơn, khoa học hơn và phát tán nó một cách rộng rãi đến các cái phương tiện để có thể giúp cho đa số người có thể hiểu biết một cách tương đối là giống nhau, đồng nhất và khoa học. Thì khi đó chúng ta có thể kỳ vọng rằng là sự kỳ thị nó sẽ giảm bớt dần đi và nó sẽ chấm dứt trong tương lai.
1: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều qua cuộc phỏng vấn vừa rồi ạ.
2: Như những gì bác sĩ chia sẻ thì thông qua đây thì bác sĩ Thủ cũng gửi thông điệp đến với những người đang chung sống với HIV. Đó là HIV không có quyền phá hỏng cuộc đời bạn, trừ khi chính bạn trao quyền đó cho nó. Việc của bạn là điều trị, chăm sóc bản thân và sống trọn vẹn. Không ai đáng bị bỏ lại phía sau, nhất là khi họ đang ở đáy của nỗi sợ. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOHFM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOHAM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, trước việc Thái Lan ghi nhận nhiều người mắc bệnh melioidosis hay còn gọi là bệnh Whitmore với hàng chục ca tử vong, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo về căn bệnh nguy hiểm này và biện pháp phòng tránh. Bộ Y tế nêu rõ, bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nước bề mặt bị ô nhiễm. Người có thể bị mắc bệnh khi tiếp xúc với đất bùn nước có chứa vi khuẩn qua các vết rầy xước, vết thương hở trên da do hít phải bụi hoặc giọt nước bị nhiễm khuẩn hoặc do sử dụng nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm. Bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, gây khó khăn cho chẩn đoán sớm.

0: Bệnh có thể diễn biến nặng với các biểu hiện như viêm phổi, áp xe ở nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, bệnh thận, bệnh phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch và người thường xuyên tiếp xúc với đất bùn, nước bẩn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Theo Bộ Y tế, Whitmore là bệnh ít gặp, chủ yếu liên quan đến phơi nhiễm từ môi trường, không phải là bệnh lây truyền phổ biến từ người sang người. Bệnh ghi nhận nhiều tại khu vực Đông Nam Á và Bắc Australia. Tại Việt Nam, hàng năm vẫn ghi nhận một số ca bệnh rải rác thường xuyên xuất hiện sau mưa lớn, ngập lụt, bão lũ. Để chủ động phòng tránh bệnh Whitmore, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp như hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước đọng, nước bẩn, nhất là tại các khu vực ô nhiễm, khu vực bị ngập úng sau mưa lớn, bão lũ, sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp như giày, ủng, găng tay khi lao động, làm ruộng, làm vườn, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất sau mưa lũ hoặc khi phải thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn. Trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc, cần băng kín bằng vật liệu chống thấm và vệ sinh sạch sẽ ngay sau đó. Đặc biệt, người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thận, bệnh phổi mãn tính, bệnh gan, suy giảm miễn dịch, cần đặc biệt lưu ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh nêu trên và chủ động bảo vệ các vết thương trên da để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Bộ Y tế khuyến cáo, sau khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn, nhất là sau mưa bão, ngập lụt, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau ngực, khó thở, nổi áp xe, nhiễm trùng da hoặc tình trạng nhiễm trùng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Sau gần một năm thi công, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa đã hoàn thiện trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi nghĩa trang di dời, đánh dấu bước chuyển đổi không gian từ đất nghĩa địa sang hạ tầng giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập của người dân trong khu vực có mật độ dân cư cao. Sau lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 5, trường sẽ triển khai tuyển sinh ngay trong đầu tháng 6 với 10 lớp 1, đồng thời tiếp nhận thêm học sinh chuyển đến từ địa bàn phường và các khu vực lân cận. Cùng với công tác tuyển sinh, nhà trường cũng lên kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ trong dịp hè nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt học tập của học sinh và phụ huynh. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa có quy mô 30 phòng học, mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học, trong đó có bảng tương tác 65 inch hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Ngoài ra trường còn có 4 phòng học tiếng Anh, 4 phòng máy tính, các phòng chức năng như âm nhạc, thể chất, khu nhà ăn và sân trường rộng nhiều cây xanh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về yêu cầu tổ chức các hoạt động cuối năm học 2025-2026 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Theo đó, từ đây khi kết thúc năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức hiệu quả chất lượng việc tổ chức ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiệu trưởng các trường học chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn giáo viên hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với lớp 9, 12 đúng kế hoạch, rà soát phân loại trình độ học sinh để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên giảng dạy, xây dựng kế hoạch và nội dung ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc tổ chức ôn tập bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi không được tổ chức tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí, đảm bảo đúng quy định về tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày. Trong giai đoạn sau khi kết thúc năm học đến khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường cần tạo điều kiện về phòng học, phòng ôn tập, thư viện, phân công giáo viên hỗ trợ học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có giải pháp phối hợp với cha mẹ học sinh giúp học sinh sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vận động thể dục thể thao phù hợp để có sức khỏe tốt trong giai đoạn ôn tập và tham gia kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường trung học phổ thông tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông theo điều kiện thực tế, tổ chức biên soạn tài liệu ôn thi dùng chung và tổ chức chia sẻ kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh việc tổ chức ôn tập, các cơ sở giáo dục chủ động rà soát tận dụng thời gian sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhưng trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tự nguyện. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, không tạo áp lực cho học sinh và gia đình học sinh. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz vào lúc 19:30 phút thứ Bảy và kênh VOHFM 92.92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe. Tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, bằng kinh nghiệm làm nghề và theo sát tình hình sức khỏe của người cao tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Đây là trường hợp bệnh hiếm gặp khi vị trí tổn thương nằm tại ruột non, gây khó khăn lớn trong chẩn đoán hình ảnh và nội soi thông thường. Trước đó, bệnh nhân 82 tuổi ngụ Đồng Tháp được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhạt và tiêu máu đỏ tươi lượng lớn. Tại khoa cấp cứu, các chỉ số cho thấy bệnh nhân đang bị xuất huyết mức độ nặng, mạch nhanh và huyết áp tụt. Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình hồi sức cấp cứu như truyền dịch, truyền máu và ra soát nguồn chảy máu của bệnh nhân. Tuy nhiên, các phương pháp thăm dò ban đầu đều không xác định được chính xác vị trí tổn thương. Cụ thể, nội soi dạ dày và tá tràng không ghi nhận vị trí chảy máu. Nội soi đại tràng phát hiện nhiều máu bầm nhưng không tìm thấy điểm tổn thương. Hình ảnh CT scan cản quang nghi ngờ có máu đọng tại đoạn hồi tràng ruột non. Nghi ngờ có tổn thương ở khu vực này, dù đã được truyền 4 đơn vị máu bổ sung nhưng tình trạng lâm sàng của cụ B vẫn không cải thiện. Mất máu liên tục trên một người cao tuổi có các bệnh nền bao gồm tăng huyết áp, viêm đại tràng và xơ vữa động mạch khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong nhanh chóng. Trước tình thế tính mạng bệnh nhân đang bị đe dọa nghiêm trọng, toàn bộ ống tiêu hóa ngoại trừ đoạn ruột non đã được nội soi nhưng chưa tìm thấy nơi tổn thương mặt trong. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để thám sát ổ bụng và tìm nơi chảy máu từ mặt ngoài ống tiêu hóa. Sau hơn 20 phút nội soi thám sát ổ bụng, nơi chảy máu vẫn không thể xác định. Từ hình ảnh CT scan gợi ý có tổn thương tại hồi tràng, ruột non, các bác sĩ quyết định đưa đoạn ruột non có dấu hiệu viêm dày ra ngoài một lỗ nhỏ trên thành bụng. Từ đó, các bác sĩ có thể quan sát trực tiếp và phối hợp với nội soi trong lòng ống tiêu hóa để tìm nơi đang chảy máu. Sau 20 phút tập trung cao độ, một điểm chảy máu do viêm loét tại đoạn cuối hồi tràng đã được tìm thấy. Các bác sĩ ngoại tổng quát đã cắt bỏ đoạn ruột viêm loét dài 30cm, khống chế hoàn toàn nguồn xuất huyết và khâu nối tận ống tiêu hóa cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, bác sĩ phẫu thuật chính cho biết.
1: Khó khăn nhất của trường hợp bệnh nhân này là bệnh nhân lớn tuổi và hồi sức vất vả, cũng như là nguyên nhân không rõ ràng, mình không biết nó chảy từ chỗ nào. Và để rằng là mình khi mình phẫu thuật thì mình dự trù các tình huống và các chuyên khoa phải phối hợp với nhau, đặc biệt là bác sĩ mổ và bác sĩ nội soi tiêu hóa phải kết hợp với nhau, thì lúc đó mình mới tìm được nguyên nhân chính xác. Và tìm được nguyên nhân thì chúng ta cắt cái đoạn chảy máu đi, thì lúc đó mới đạt được cái hiệu quả là bà cụ không bị chảy máu nữa. Để lời khuyên cho các bệnh nhân ở trong cộng đồng thì xuất huyết tiêu hóa nghĩa là mình đi cầu ra máu đỏ tươi hoặc máu bầm hoặc là đi cầu phân đen, đó là một tình trạng cấp cứu rất là nguy hiểm và nó có rất là nhiều nguyên nhân, từ dạ dày, từ ruột non, từ đại tràng, thì bệnh nhân phải đến các cơ sở y tế gần nhất để khám, cũng như là hoặc là các tuyến chuyên khoa để bác sĩ người ta sẽ tìm được nguyên nhân chảy máu từ đâu, từ dạ dày, từ đại tràng, từ ruột non, để từ đó tìm nguyên nhân rồi thì lúc đó chúng ta mới có cách xử lý phù hợp để đảm bảo rằng là bệnh nhân sẽ cầm máu được cái nguyên nhân đó và điều trị được triệt để.
0: Vui mừng sau khi được cứu sống trong trạng thái mất máu vô cùng nguy kịch, cụ bà 82 tuổi chia sẻ.
2: 12 giờ kia cái giường nó hơi đau bụng. Rồi tôi mới nói với ông nhà tôi, anh ơi tôi đi cầu. Vô đi cầu xong rồi xối xả máu quá trời luôn. Vô nhà thương cấp cứu ở xã đó, cái vô cấp cứu. Tôi vô hai chai nước biển một hồi cái hơi khỏe rồi, bắt đầu mấy chú cho tôi xin, nó hơi cho tôi lên trên này. Tôi có bệnh cũ hồi đó, tôi có nằm đây rồi. Rồi mấy chú mới xe cấp cứu chở tôi lên đây. Trên đây thì bữa tôi nằm thì tối chứ khuya tôi nằm sáng mổ cho tôi sáu ra trại. Nó ra máu quá ra nhiều, cái bác sĩ rồi cấp cứu liền. gặp

0: bác hết sức may, cô nào cũng chăm sóc đều hết, cô nào tử tế hết, đối xử đàng hoàng hết, tất cả người nào cũng đẹp hết. Bác sĩ rất tốt, ngày nào bác sĩ cũng chăm sóc chu đáo hết, hai ông bác sĩ, giờ bác sĩ gì chơi nhỏ nhỏ mặt tròn tròn là tôi không quên tên. Hai ông nào cũng lại chăm sóc đều hết, dễ thương lắm, người nào cũng đối xử đàng hoàng tử tế hết.
1: Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu cho biết thêm, khoảng 80% trường hợp xuất huyết tiêu hóa dưới nằm ở đại trực tràng. Thông thường tổn thương ở ruột non thường do túi thừa hoặc khối u, dễ phát hiện qua siêu âm. Trường hợp của cụ bà là xuất huyết do viêm loét ruột non rất hiếm gặp. Do vị trí viêm loét ở ruột non khó tiếp cận bằng các kỹ thuật nội soi thông thường, nội soi từ dạ dày hay từ đại trực tràng cũng như siêu âm hoặc CT scan bụng khó phát hiện. Những trường hợp phức tạp như bệnh nhân này cần bác sĩ nhiều kinh nghiệm lâm sàng và bệnh viện có nhiều chuyên khoa sâu để chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Qua trường hợp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nội ngoại khoa có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử lý kịp thời. Người dân cần đặc biệt lưu ý theo dõi các dấu hiệu bài tiết khi có dấu hiệu xuất huyết, cần đến khám tại các cơ sở y tế, đặc biệt khi có các triệu chứng thiếu máu cấp như hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tụt thì cần đến các bệnh viện cấp cứu tức thời. Cần cảnh giác với người cao tuổi. Ở người lớn tuổi, các triệu chứng có thể tiến triển âm thầm nhưng sốc mất máu rất nhanh do các bệnh lý nền về mạch máu. Tuyệt đối không tự điều trị, xuất huyết tiêu hóa cấp tính không thể tự cầm tại nhà. Chậm trễ cấp cứu có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
4: Từ đó, Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
3: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
5: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
3: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
6: Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4h30 và 12h30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9h30 thứ hai và 20h thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời.
1: Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
0: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.

0: Tiến Thanh xin được mến chào quý vị khán thính giả của chương trình Hành Trình Bông Lúa Vàng 2026, được phát sóng trên kênh HTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh trên tần số AM 610kHz và phát sóng trực tuyến tại website voh.com.vn và trên fanpage chính thức của Giải thưởng Bông Lúa Vàng. Quý vị thân mến, chương trình nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
0: Hành trình của Bông Lúa Vàng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của quán quân Bông Lúa Vàng 2023 Nguyễn Quỳnh Như, với câu chuyện đi thi rất là ấn tượng của bạn. Như chúng ta đã biết, vào năm 2023 thì Bông Lúa Vàng đã gọi tên Nguyễn Quỳnh Như ở vị trí cao nhất. Và quý vị biết không, Nguyễn Quỳnh Như trước đó là một ca sĩ bolero. Nhưng mà trong một lần chạm ngõ với lại tân cổ, với tài tử, thì Quỳnh Như cảm nhận rằng là bạn có năng khiếu và bạn thích thể loại nghệ thuật này. Chính vì thế cho nên là Quỳnh Như cũng đã tầm sư học đạo. Vào năm 2023 đó, khi mà bạn bè đi thi thì Quỳnh Như cũng khăn gói lên đường đi thi với hành trang duy nhất là một bài ca tủ thôi. Nhưng mà năm 2023 thì Bông Lúa Vàng đã gọi tên Nguyễn Quỳnh Như ở vị trí cao nhất là quán quân của Bông Lúa Vàng. Và khi mà Quỳnh Như đoạt được quán quân của Bông Lúa Vàng thì không biết là hành trình của bạn có cái sự thay đổi như thế nào trong quá trình theo đuổi nghệ thuật. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe Nguyễn Quỳnh Như chia sẻ về điều này quý vị nhé. Xin được mến chào Nguyễn Quỳnh Như, quán quân Bông Lúa Vàng 2023. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép Nguyễn Quỳnh Như xin gửi đến quý khán thính giả của Hành Trình Bông Lúa Vàng 2026.

0: Báo lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chào MC Tiến Hành.
1: Dạ vâng ạ. Quý vị thân mến, bông lúa vàng có một cái điều rất là đặc biệt như thế này là liên tiếp 2 năm là 2023 và 2024 á, là bông lúa vàng có quán quân đều có tên là Như hết. 2023 đó là người bạn kế bên Thành đây, đó là Nguyễn Quỳnh Như, và năm 2024 là Nguyễn Huỳnh Như. Như vậy thì đối với Như á, thì cái sự trùng hợp này đối với bạn á, có điều gì đặc biệt không?
0: Dạ, khi theo dõi chương trình Bông Lúa Vàng 2024 và Nguyễn Huỳnh Như quán quân của 2024 thì Như cũng rất là bất ngờ khi mà quán quân của 2024 lại trùng tên với mình, trùng họ với mình, và một điều được là cùng quê hương Bạc Liêu luôn ạ.
1: Cùng quê luôn?
0: Dạ, cùng quê gốc của Như cũng Bạc Liêu.
1: Có gần nhà không?
0: Chắc cũng gần. Nên là mọi người xong cái mặc định bảo là sau này chắc ai tên Như cũng đều quán quân. Cứ Như mặc định Như tham gia bông lúa vàng là quán quân.
1: Wow.
0: Một cái sự trùng hợp cũng rất là ngẫu nhiên mà hay.
1: Ngẫu nhiên và mình làm cho mình cũng bất ngờ đúng không ạ? Đối với lại bông lúa vàng thì như quý vị đã biết, bông lúa vàng ra đời từ năm 1993. Tính đến thời điểm hiện tại là cả một cái chặng đường bền bỉ hơn 33 năm. Như vậy thì đối với lại Nguyễn Quỳnh Như á, thì Quỳnh Như cảm nhận được ý nghĩa và sức lan tỏa của cuộc thi của mình như thế nào ạ?
0: Dạ, đối với bông lúa vàng mà Quỳnh Như đã tham gia và Như đã tìm hiểu trong thời gian gần đây thì cuộc thi bông lúa vàng là một cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương rất là lâu đời và bền bỉ. Và kiểu cái sức lan tỏa càng ngày càng rộng rãi hơn đối với những thí sinh, những quý khán thính giả, và được mọi người biết nhiều hơn nữa, thì Như nghĩ là bông lúa vàng chắc chắn sẽ càng ngày càng lan tỏa nhiều hơn và phát triển hơn nữa.
1: Khi mà mình bước ra từ cuộc thi bông lúa vàng á, thì Quỳnh Như sẽ nhớ lại những cái ngày mà mình đi thi vào năm 2023. Chắc chắn là sẽ có những cái kỷ niệm, những ký ức không thể nào quên, đúng không Quỳnh Như? Và Thành biết là đối với cuộc thi bông lúa vàng là một cuộc thi rất là uy tín, và ban giám khảo á, đều là những cô chú thế hệ anh chị nghệ sĩ mà cây đa cây đề, nhiều năm kinh nghiệm và có một độ nổi tiếng nhất định. Chính vì thế cho nên là trong quá trình thi, không những là ban giám khảo chấm điểm mà ban giám khảo còn cho lời khuyên đối với lại các thí sinh thi nữa. Và đối với Quỳnh Như là một quán quân á, vậy thì sau khi mà mình đạt quán quân và cái con đường đi hát sau này của mình á, thì Quỳnh Như nhớ lại những lời khuyên của các cô chú trong ban giám khảo á, cho mình á, thì giúp ích gì cho Quỳnh Như trong hành trình nghệ thuật sau này của mình?
0: Dạ, sau khi được cái giải thưởng cao nhất của bông lúa vàng 2023 thì Như cũng đã đúc kết được rất là nhiều kinh nghiệm khi mà tham gia trong cái hành trình cuộc thi của mình, và nhận được rất là nhiều lời khuyên cũng như lời góp ý của tất cả các cô chú anh chị ban giám khảo. Trước đó là khi mà trong cái đêm đăng quang thì ban giám khảo cũng đã có những lời góp ý với Như là nếu mà Như chịu được cái sức nặng của chiếc cúp vàng thì Như phải có một cái tinh thần thép, một sự cố gắng bền bỉ và cố gắng hơn nữa, chứ không phải là Như của bây giờ, mà phải Như phải trưởng thành hơn và phải học hỏi nhiều hơn để mà có thể làm nghề một cách chuyên nghiệp.
1: Như vậy thì những lời khuyên của ban giám khảo cũng không những là giúp ích cho Như trong chính cuộc thi, mà khi mà mình bước ra cuộc thi rồi thì cũng sẽ hỗ trợ cho Như rất là nhiều trong hành trình là chinh phục quý vị khán thính giả, đúng không? Quý vị khán thính giả thân mến, trước khi chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện với Nguyễn Quỳnh Như, bây giờ đây mời quý vị cùng đến với bài Tân Cổ Bỏ Phố Lên Rừng, nhạc Châu Kỳ, lời vọng cổ Lý Bông Dừa, qua phần trình bày của Nguyễn Quỳnh Như. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bài Tân Cổ Bỏ Phố Lên Rừng, nhạc Châu Kỳ, lời vọng cổ Lý Bông Dừa qua phần trình bày của Nguyễn Quỳnh Như. Và Thành cũng được biết là Như trước khi đăng quang Bông Lúa Vàng 2023 thì Quỳnh Như là một ca sĩ nổi tiếng về dòng nhạc bolero. Và sau khi mà mình đăng quang cuộc thi Bông Lúa Vàng rồi thì chắc chắn là lịch diễn của mình sẽ dày đặc hơn rồi, đúng không ạ? Như vậy thì Như cảm nhận cái sự hạnh phúc nè, cũng như là tình cảm của quý vị khán thính giả dành cho mình như thế nào, đặc biệt là sau khi mà mình bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng?
1: Dạ thì trước khi tham gia với Bông Lúa Vàng, trước khi tìm hiểu về đơn ca tài tử cải lương thì Như là một ca sĩ hát dòng nhạc bolero, dân ca trữ tình, thì mọi người cũng chỉ biết Như là hát tân nhạc thôi. Không biết là Như biết hát cải lương và và hát được cải lương. Thì trước đó thì đi show hay đi hát thì cũng chỉ là hát những bài dân ca bolero thôi. Thì khi mà tìm hiểu về cải lương á, xem Như lại thấy yêu thích bộ môn này và Như đã đi học và đi ý là học bài nhiều hơn, tìm thầy dạy và để chuẩn bị cho mình một cái kiến thức mới để tham gia vào một dòng nhạc mới.
0: Cảm ơn chia sẻ của Nguyễn Quỳnh Như. Người hâm mộ sẽ cảm thấy sao mà cô gái này giỏi quá, và quý khán thính giả sẽ có thắc mắc rằng là không biết là Quỳnh Như có phải sinh ra từ cái nôi nghệ thuật hay không? Nhà mình có những thế hệ đi trước mà đi theo lĩnh vực nghệ thuật và từ đó là truyền dạy thêm kiến thức, kinh nghiệm và kể cả là năng khiếu cho Nguyễn Quỳnh Như hay không?
1: Dạ, thì thật ra nói mình giỏi thì Như cũng không dám nhận là mình giỏi. Như thì hát theo bản năng thôi, tức là biết hát và thích hát và nên là học hỏi. Thì Như cũng chắc một phần là do Như sinh ra từ quê hương đơn ca tài tử. Dạ, đó Bạc là Liêu. Bạc Liêu. Dạ, Bạc Liêu cũ thì Như đã được lớn lên từ những cái bài ca giọng cổ, những bài đơn ca tài tử nên là rất là ngấm vào trong máu của Như. Chứ thực ra gia đình Như thì không phải là nôi nghệ sĩ và ba mẹ cũng không biết hát. Dạ. Nên là khi mà Như lớn lên Như lại biết hát và theo nghề thì ai cũng bất ngờ. Ai cũng nghĩ Như là gia đình nghệ thuật hay theo nôi của ba mẹ, nhưng mà ra không phải. Gia đình chỉ chắc một mình Như là biết hát thôi.
0: Ồ. Nhưng mà Như phát hiện ra cái năng khiếu ca hát của mình từ khi nào?
1: Dạ thì Như biết hát từ lúc còn nhỏ xíu, 5-6 tuổi là Như đã thích nghe cải lương, nghe bolero, nghe nhạc và Như hát theo đĩa, băng đĩa của tất cả các anh chị trước hát á, là Như học thuộc lòng. Sau đó là Như sẽ đi hát hoặc là đi tiệc, đi cùng với ba mẹ thì hát cho các cô các chú nghe. Thì nó bắt đầu từ đó tới sao lớn lên á, cái đi đâu xong ai cũng kêu hát cho nghe.
0: Rất là dễ thương. Cảm ơn Nguyễn Quỳnh Như. Và quý vị thân mến, trước khi chúng ta cùng tiếp tục buổi trò chuyện ngày hôm nay với Nguyễn Quỳnh Như thì bây giờ đây mời quý vị cùng đến với trích đoạn cải lương Chiến Công Thầm Lặng, một sáng tác của tác giả Lâm Nhất Phương qua phần trình diễn của Quỳnh Như và nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng.

0: của chúng ta là trong giây phút này đây. Em, hãy gắng sức lên em. Hãy gắng sức lên em.
1: Anh Sơn, dù trong hoàn cảnh nào, em cũng sẵn sàng chịu đựng.

trận đã bày ra thử thách

0: Xin được cảm ơn hai nghệ sĩ Quỳnh Như và Bùi Trung Đặng đã mang đến một trích đoạn cải lương thật là hay. Quỳnh Như thân mến, như vậy thì đối với hành trình nghệ thuật của mình với Bông Lúa Vàng 2023 giải quán quân, thì đây là một cái lát cắt trong hành trình làm nghề. Đối với lại Quỳnh Như thì đây có phải là động lực để mà Quỳnh Như tiếp tục tìm tòi và học hỏi, trao dồi thêm về nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương không?
1: Trong cái hành trình mà tham gia Bông Lúa Vàng cũng như là được cái giải cao nhất của Bông Lúa Vàng thì quán quân của Bông Lúa Vàng 2023 là một mảnh ghép to lớn đối với cuộc đời của Như cũng như cái sự nghiệp mà Quỳnh Như đang theo đuổi. Vì khi trước đó thì Như chỉ là một ca sĩ hát nhạc và Như chỉ biết hát tân nhạc thôi. Thì sau khi tham gia Bông Lúa Vàng thì Như bắt đầu mới tìm tòi học hỏi thêm về cái bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương để Như trau dồi thêm kiến thức cho mình và cũng như trau dồi thêm nghề hát hay hơn, hát chuẩn hơn, hát chuyên nghiệp hơn để cho xứng đáng với giải mà mình đã nhận được.
0: Bông Lúa Vàng thì ra đời năm 1993. Năm 2023 là tròn 30 năm. Bông Lúa Vàng là sân chơi của giới mậu điệu. Năm đó thì Nguyễn Quỳnh Như là đoạt quán quân. Như vậy Thành thắc mắc là có phải là bạn lựa chọn năm đó mình đi thi hay không? Đằng sau cái việc lựa chọn cái năm thi của mình là gì?
1: Thực ra Như cũng bất ngờ khi mà năm 2023 mà Như tham gia Bông Lúa Vàng thì vừa tròn 30 năm của Bông Lúa Vàng. Thì Như không phải là sự lựa chọn mà nó là một sự ngẫu nhiên.
0: Cơ duyên đúng
1: dạ.
0: không?
1: Như nghĩ là Bông Lúa Vàng lựa chọn Như chứ. Vì khi mà tham gia trước đó thì Như cũng đã theo dõi chương trình và Như chưa đủ tự tin để mà tham gia với chương trình. Thì Như cũng chuẩn bị 1-2 năm á, cũng theo dõi, cũng xem là Bông Lúa Vàng có những dòng thi như thế nào, chuẩn bị những gì, cần những bài hát gì. Thì mình phải tự tin, tới dòng đó mình phải tự tin hát dòng nhạc đó hay là dòng trích đoạn đó thì mình mới tham gia được. Thì cũng 1-2 năm sau thì Như mới dám thi và thi. Khi mà Như tham gia thì Như lại trúng ngay dịp là 30 năm của Bông Lúa Vàng. Một dịp rất là đặc biệt.
0: Cho nên là khi mà mình đoạt giải quán quân của Bông Lúa Vàng 2023 mà tròn 30 năm của Bông Lúa Vàng thì coi như là giải thưởng đó của mình nó lại càng thêm ý nghĩa đúng không Quỳnh Như? Và Thành hỏi thêm Quỳnh Như nữa là khi mà mình quán quân của Bông Lúa Vàng 2023 đó thì không biết là cái hành trình nghệ thuật của mình là có sự thay đổi như thế nào và cuộc sống của bạn có thay đổi ra sao khi mà bạn bước ra từ cuộc thi này?
1: Sau khi bước ra cuộc thi Bông Lúa Vàng thì cuộc sống của Như hầu như thay đổi hoàn toàn.
0: Hoàn toàn
1: dạ.
0: luôn.
1: Khán giả biết đến Như hơn và biết đến Như là một quán quân của Bông Lúa Vàng, hát cải lương, hát tài tử, chứ không còn là một cô ca sĩ hát tân nhạc nữa. Dạ, và kiểu đi show nhiều hơn, mọi người gặp Như cũng nhận ra Như. Thì đó là những niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng mà trong đó cũng sẽ có nhiều cái áp lực. Khi mà như thường là Như xem những cái bình luận trên mạng xã hội hay là những cái MV clip mà Như đăng á, thì cũng có một số khán giả người ta cũng không thích mình và cũng có những lời tiêu cực hoặc là những lời tích cực, cũng như có một số khán giả yêu thích Như thì cảm xúc nó cũng lẫn lộn lắm. Nói chung là trước đó thì Như tham gia với Bông Lúa Vàng thì được các thầy cô, các cô chú đã nói là khi mà mình bước vào một cái con đường nghệ thuật chuyên nghiệp như thế thì mình phải chịu được cái sức nặng của cái con đường đó. Con đường mà mình chọn là mình phải cố gắng vượt qua, mình phải biết đấu tranh tư tưởng, phải có một tinh thần thép. Mình không được lùi bước khi mà mình đọc được những cái bình luận tiêu cực đó. Thì cô ba là một người mà truyền tải cho Như nhiều cái tinh thần và những cái ý kiến hay lắm. Cô ba cứ bảo là con cứ bỏ ngoài tai, hoặc là con cứ đọc xong rồi cứ cho qua, con đừng để tâm đến cái những cái lời nói. Vì cuộc sống hay là nghề nghiệp cũng vậy, sẽ có những người thích mình và những người không thích mình. Mình cũng không thể làm vừa lòng hết khán giả, vì họ sẽ có những cái sự mến mộ dành riêng của họ. Nên là mình cứ việc cố gắng làm nghề của mình, làm đúng cái bổn phận của mình là được.
0: Và Thành

0: Tin chắc chắn rằng khi mà mình làm hết cố gắng nỗ lực, mình đặt cái tâm với nghề là chắc chắn quý vị khán thính giả sẽ nhìn ra và sẽ ngày càng yêu mến mình hơn nữa, đúng không Quỳnh Như? Quay trở lại cái câu chuyện là Quỳnh Như trước đó là ca sĩ bolero, rồi sau này mình bước sang con đường là mình hát tân cổ tài tử, thì có khó khăn hay là có thuận lợi gì hay không? Tại vì Thành biết là mỗi dòng nhạc như vậy nó sẽ có cách luyến lấy, có cách hát khác nhau, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, vừa tân nhạc vừa tân cổ thì nó là hai dòng nhạc hoàn toàn khác nhau. Cái bất lợi của Như là cách phát âm, vì bolero và tân nhạc thì họ sẽ phát âm theo cái giọng chuẩn của miền Bắc, còn cải lương là mình phải phát âm theo giọng chuẩn
0: Chuẩn
1: của
0: Nam
1: miền
0: Bộ.
1: Nam Bộ. Dạ khi mà lúc đầu Như mới tiếp xúc với cải lương thì Như cũng bị lỗi chính tả rất là nhiều, và kiểu hát kiểu lơ lớ, giọng nó cũng không ra cải lương lắm, kiểu vừa vừa nhạc vừa cải lương, nửa mạc nạc nửa mỡ vậy đó. Dạ. Nhưng mà cũng kiểu phải rèn luyện, phải cố gắng, lúc đầu cũng nản vì như bị quen cái cách luyến lấy của nhạc rồi,
0: Đúng rồi.
1: cách lấy hơi của nhạc rồi, mà khi qua bên cải lương là giống như một cái trang giấy trắng, Như phải học lại từ đầu hết. Còn cái thuận lợi của Như là khi mà Như tiếp xúc với những bài tân cổ như bây giờ thì Như sẽ hát được tân nhạc, Như hát tân nhạc sẽ giống như là sẽ dễ dàng hơn là mọi người á,
0: Đúng rồi.
1: vì Như đã hát tân nhạc quen rồi. Dạ. Nên là nó sẽ có sự khác biệt và sự chênh lệch như vậy.
0: Sẵn chia sẻ của Quỳnh Như, Thành cũng biết là một số anh chị nghệ sĩ mà chuyên dòng nhạc cải lương á, sau này khi mà anh chị chiều theo người hâm mộ là hát tân nhạc thì thực sự mà nói cũng là một cái sự cố gắng. Thì rõ ràng giống như là Quỳnh Như có chia sẻ là cách hát của hai dòng nhạc hoàn toàn khác nhau, cho nên cái việc là mình từ nhạc hiện đại đó mình chuyển qua tân cổ hay là tài tử thì có cái sự khó khăn, và ngược lại cũng như thế, đúng không? Và cái quan trọng là mình sẽ cố gắng mình khắc phục để mà mình có thể hát trọn vẹn mà thể hiện thành công cái dòng nhạc mà mình đã lựa chọn. Quỷ Quỳnh Như nè, Thành thấy nha, Thành có coi lại những cái tiết mục của bạn, cái phần dự thi của bạn vào 2023. Thành có cảm giác giống như là bạn thi nhưng mà bạn không có rung vậy đó. Giống như là sân khấu đó là sân khấu của bạn vậy đó. Như vậy thì không biết là cái bí quyết nào để giúp cho Quỳnh Như có thể tự tin như vậy khi mà đứng trên sân khấu của Bông Lúa Vàng, một cuộc thi rất là lớn.
1: Dạ nói về tham gia thi á thì lúc nào cũng phải rung, không rung là không có, rung lắm luôn á. Khi mà đã là một thí sinh mà bước vào một cuộc thi thì lúc nào cái tâm lý cũng bị xao động một xíu, mà kiểu lo lắng là không biết lúc mình lên thi thì mình có được như lúc tập luyện hay không, hay là có trục trặc là lúc đó sức khỏe như thế nào. Thì thật ra là Như rung dữ lắm, rung theo từng nhịp của đàn luôn á. Nhưng mà Như kiểu cố gắng bình tĩnh và trấn an là mình không có để cho người ta biết là mình đang rung, mà mình phải cố gắng làm sao mà hoàn thành cái phần thi nó hay nhất và nó hoàn chỉnh nhất có thể. Vì đã là một cuộc thi thì khi mà ban giám khảo chỉ xem mình lúc là mình lên thi và mình thể hiện như thế nào thôi, còn những việc ngoài lề là người ta cũng không quan tâm đến đâu, nên là cỡ nào cũng phải kìm lại, kìm cái độ rung của mình lại.
0: Sắp tới đây là mình sẽ vào mùa mới của Bông Lúa Vàng nè. Như vậy thì á, Quỳnh Như có thể chia sẻ kinh nghiệm của một quán quân. Làm thế nào, sự chuẩn bị ra làm sao để mà các thí sinh của chúng ta tự tin bước vào phần thi của mình?
1: Trước khi đến với một mùa Bông Lúa Vàng mới thì Quỳnh Như xin chia sẻ từ một cái tâm lý của một thí sinh đã trải qua đi ha. Thì Quỳnh Như cũng mong các thí sinh chúng ta là chuẩn bị cho mình một cái tinh thần, một cái kiến thức và bài vở để mà chúng ta sẽ có một phần thi thiệt là hoàn chỉnh cho cái mùa giải mới.
0: Nhắc về bài vở Thành mới nhớ. Năm 2023 đó, Nguyễn Quỳnh Như nếu như mà quý vị biết á, là chuẩn bị có một bài tủ à. Trong khi các thí sinh khác á, là bài tủ là phải 5-7 bài để dành. Như vậy thì Quỳnh Như có thể chia sẻ thêm là như vậy thì làm thế nào mà mình có thể học kịp những cái bài mới để mà đáp ứng được yêu cầu của Bông Lúa Vàng qua từng vòng thi?
1: Dạ, nói với bài tủ thì nó không phải bài tủ mà là Như biết chỉ có duy nhất một bài đó thôi. Dạ, và đi đi đâu á, đi đâu cũng cũng hát duy nhất có một bài, nên là mọi người gọi đó là bài tủ của Như. Nên là đi thi Như cũng chỉ được có một bài à. Xong rồi Như lấy bài đó Như đi thi luôn. Thì nói về những vòng thi thì Như không có cái tâm lý là chuẩn bị trước bài, tại vì Như cũng không biết là cái vòng tới mình có được vô hay không, hay là mình phải hát cái gì nữa. thì cứ tới đâu hay tới đó, tính tới đó vậy.

0: thấy vô dòng này thì biết dòng này rồi, dòng sau là hát gì là bắt đầu mới đi tìm bài, mới tìm cách để học. Vì mình cũng có thời gian để chuẩn bị, để mà chuẩn bị cho tiết mục của mình á, thì trong thời gian đó là Như sẽ tập bài và học bài.
1: Như vậy thì nếu như mà mình có năng khiếu giống như là Nguyễn Quỳnh Như á thì mình sẽ tập bài gấp vậy. Còn bây giờ nếu như mình muốn tự tin hơn nữa thì mình sẽ có sự chuẩn bị từ sớm, đúng không Quỳnh Như?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ của Nguyễn Quỳnh Như. Quý vị thân mến, và tiếp nối hành trình Bông Lúa Vàng 2026 hôm nay sẽ là một câu chuyện về tình mẹ của tác giả Nguyễn Minh Ngọc Hà. Bài vọng cổ mang tên Bao La Tình Mẹ qua giọng ca của Nguyễn Quỳnh Như. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi hành trình bông lúa vàng 2026 được phát sóng trên kênh HTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và phát thanh trên tần số AM 610 kHz, trực tuyến tại website voh.com.vn và fanpage chính thức của giải thưởng bông lúa vàng. Và sau đây, mời quý vị cùng dành ít phút cho nhà tài trợ.

0: trời khỏe, thân thật to là nhờ video. Đầm to,
1: đổ điều,
0: lúa trúng cũng là nhờ video.
2: Dạ mấy anh đang bón phân gì?
0: Bio lúa 1 với bio lúa 2.
3: Với công nghệ đột phá, Dotro Bio cho lúa vừa cung cấp NPK, trung vi lượng và vi sinh vật có ích. Dotro Bio lúa 1 giúp lúa non ra trưởng nhanh, lấy thừa khỏe. Dotro Bio lúa 2 giúp lúa trổ thoát nhanh, phong to chết hạt.
4: Phân đầu trâu bổ lúa tuyệt vời, cho vụ mùa bội thu.
5: Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
3: Dotro Bio lúa 2 giúp lúa trổ thoát nhanh, phong to chết hạt.
4: Phân đầu trâu bổ lúa tuyệt vời, cho vụ mùa bội thu.
5: Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
6: Vừa rồi là những chia sẻ từ nghệ sĩ Nguyễn Quỳnh Như. Bây giờ mời quý vị đến với hai vị khách mời tiếp theo là nghệ sĩ Mỹ Nhung và nghệ sĩ Hùng Vương.
7: Xin được mến chào Mỹ Nhung, xin được mến chào Hùng Vương.
8: Dạ.
9: Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Mỹ Nhung xin được gửi đến tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Hành Trình Bông Lúa Vàng một lời chào thân thương nhất. Dạ, em chào anh Tiến Thành.
8: Dạ, em xin chào Tiến Thành. Dạ, cho Hùng Vương xin gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến tất cả một cuộc thi bóng đá vàng, là một cuộc thi mà có thâm niên rất là lâu rồi. Mà mình là cũng là một trong những thí sinh mà ngày xưa cũng đã từng tham gia nhưng mà không có may mắn được vào vòng trong. Thì trong suốt những thời gian mà mình đi hoạt động nghệ thuật á, mình cũng không có cơ hội để quay lại bóng đá vàng. Nhưng mà thời điểm bây giờ mình quay lại, mình hỗ trợ cho tất cả các bạn thí sinh và đặc biệt ngày hôm nay được ngồi đây cùng trò chuyện với Mỹ Nhung cùng với anh Thành thì cảm giác rất là vui và háo hức ạ.
7: Thành hỏi một chút xíu về cái tâm trạng cảm nhận của mình á, khi mà mình đến với bông lúa vàng sau này với vai trò là trợ diễn á, thì lúc đó Hùng Vương có nghĩ là nếu như mà thời gian quay trở lại á, mình sẽ làm tốt hơn hay không?
8: Dạ đương nhiên rồi. Trong một cuộc thi thì ai tham gia cuộc thi cũng phải là thể hiện hết sức mình hết. Thì trong lúc đó mình cũng vậy. Nhưng mà mười mấy năm về trước mà ai cũng vậy hết á, không có kinh nghiệm rồi chưa có giỏi thì cái việc mà mình dừng chân á, thì nó cũng là một điều đáng tiếc, nhưng đó cũng là một bài học để mình rút kinh nghiệm. Đó cũng là một cái chặng hành trình dài sau này để mình phát triển nhiều hơn.
7: Còn đối với là Mỹ Nhung, tính ra là tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn 2 năm Mỹ Nhung đăng quang với vị trí là á quân của bông lúa vàng. Như vậy thì cho Thành hỏi là sau khi mà mình đạt giải á quân như vậy á, thì cuộc sống của Mỹ Nhung thay đổi như thế nào, và đặc biệt là cái hành trình làm nghệ thuật của Mỹ Nhung á, có cái sự chuyển biến ra sao ha?
9: Dạ, kể từ khi đoạt giải á quân của bông lúa vàng vào năm 2023 thì cũng cùng thời điểm đó là bông lúa vàng tròn 30 năm thì có rất là nhiều hoạt động diễn ra và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị khán thính giả. Thì Mỹ Nhung được khán giả biết nhiều hơn, được khán giả yêu thương hơn qua từng vai diễn ở trong cuộc thi, và đó cũng là một cái bước đệm để mà Mỹ Nhung có thêm tự tin để mà dấn thân vào những cái cuộc thi khác. Dạ.
7: Thực ra là bông lúa vàng của chúng ta là tổ chức định kỳ đúng không ạ? Và sắp tới của mình mùa giải mới cũng sẽ khởi động á. Như vậy thì nhân dịp là mùa giải mới chuẩn bị khởi động thì không biết là hai bạn nhớ lại hồi xưa mình quyết định đi thi bông lúa vàng như thế nào, rồi hành trang mình mang theo để mà mình đi thi ra làm sao. Mời Hùng Vương chia sẻ trước nha.
8: Hồi thời mà em còn đi thi bông lúa vàng á, là lúc đó em còn ở dưới quê là chỉ là mới cậu bé học sinh mới là tốt nghiệp phổ thông xong mà đi thi là phải di chuyển một chặng đường từ dưới quê lên tới Sài Gòn.
7: Là ở đâu đi lên Sài Gòn?
8: Lúc đó là em ở Bến Tre.
7: Bến Tre.
8: Dạ, đi lên đây thì đâu có chỗ ở đâu mà phải ngồi mà quán cà phê đó rồi chờ đợi vậy đó, nhưng mà phải làm cực khổ cỡ nào cũng gán đi thi hết trơn á. Đi thi lên cho tới trên này rồi giờ gia đình cũng đi theo, rồi cũng ngồi ở ngoài quán đợi chờ vậy đó, rồi thi rồi hồi hộp, rồi cũng lặn lội vô được mấy vòng. Tới vòng cuối cùng quyết định thì mình quên lời.
7: Rồi hồi đó không biết là động lực nào để mà mình thúc đẩy mình tham gia cuộc thi.
8: Em cũng không biết cái động lực nào nữa, bây giờ em hỏi là em cũng không có biết cái đó mình tìm ở đâu ra nữa. Chắc có lẽ là từ nhỏ luôn rồi. Mình đã mê cái lương, mình yêu cái lương, rồi mình thích cái lương, rồi mình đi hát cái lương từ nhỏ nữa. Hồi nhỏ thì em hát ở các câu lạc bộ đơn ca tài tử. Rồi cái thích dấn thân vào các cuộc thi thì bắt đầu cuộc thi bông lúa vàng, giọng ca cái lương hàng tuần này nọ vậy đó. Thì những cái cuộc thi là những cái cuộc thi mình hướng đến để mình học hỏi, nhưng mà còn nhỏ thì chưa có kinh nghiệm. Mình cố gắng đi lên tới Sài Gòn mình học, và sau đó thì mình cũng tìm kiếm được những cái bài học kinh nghiệm từ các cuộc thi.
7: Tức là trước khi mà tham gia bông lúa vàng á, là lúc đó

0: là Hùng Vương chỉ mới 17, 18 tuổi thôi.
1: À dạ đúng.
0: Và trước đó thì mình cũng chỉ sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử ở địa phương của mình thôi đúng không?
1: Dạ đúng rồi, chính xác vậy.
0: Là chỉ như vậy thôi, là mình khăn gói mình lên Sài Gòn mình đi thi.
1: Dạ, con chúng liếng là đem đi chiến đấu liền.
0: Vậy còn Mỹ Nhung thì sao? Có giống như là anh Hùng Vương không?
2: Dạ em thì cũng có điểm chung chung với anh Hùng Vương là cuộc thi bông lúa vàng. Hình như đó cũng là lần đầu tiên mà em đặt chân lên Sài Gòn. Sài Gòn hoa lệ. Cũng rất là nhiều bỡ ngỡ. Mà anh Hùng Vương đi có người nhà chứ em đi có một mình thôi.
0: Trời ơi, dạ, mạnh mẽ vậy luôn
2: á. Không hiểu sao mà gan như vậy luôn á, liều ghê. Chắc có lẽ là vì cái khát khao được được hát, được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp của bông lúa vàng. Cũng như là được nghe những cái lời nhận xét của quý ban giám khảo là những nghệ sĩ cô chú có chuyên môn cao, thì em nghĩ rằng với cái sự va chạm ở cuộc thi và giao lưu với tất cả các anh chị, các bạn thí sinh khác, và cộng với sự chỉ dạy của ban giám khảo, thì em nghĩ đó là một cái điều tốt để cho mình có thể trau dồi bản thân và tốt hơn. Cho nên là cái niềm khát khao đó nó lớn hơn tất cả cái nỗi sợ hãi.
0: Quá hay luôn. Mà trước đó thì không biết là Mỹ Nhung có học thầy hoặc là mình có học những cái lớp đào tạo nào trước đó để mà mình đi thi hay không?
2: Dạ, thật ra thì em là xuất phát điểm là em không có phải là theo nghề hát. Dạ, em chỉ tham gia vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của tỉnh nhà. Mà khi mà em vào học á, thì các bạn đã học trước đó thì đã học những cái bài bản chính khá là nhiều rồi. Em vào sau và cái thời gian cũng không có nhiều, nhưng mà may mắn là mình cũng có niềm đam mê. Cho nên là em cố gắng học được cái gì học. Và em cảm thấy là khi mình học tài tử như vậy thì nó cũng ứng dụng qua mình hát ca cổ cái lương rất là nhiều. Cho nên cùng với cái thời điểm năm 2023 là đờn ca tài tử là tròn 10 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thì lại trùng hợp là mình học tài tử nữa. Cho nên là cái niềm đam mê, cái sự thôi thúc nó lại càng lớn hơn. Thì mình suy nghĩ là bây giờ mình học tài tử mà đây lại là một cái kỷ niệm về tài tử, đờn ca tài tử, tại sao mình lại không tham gia? Thì đó là một cái cơ hội, một cái cơ duyên mà nó có nhiều cái dấu ấn trong cuộc đời của em.
0: Bây giờ đây thì mời quý vị cùng đến với bài ca Tương Tư Dạ Khúc, tác giả Anh Kiệt, với phần biểu diễn của Mỹ Nhung.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi hành trình Bông Lúa Vàng 2026 cùng với lại hai khách mời là nghệ sĩ Hùng Vương và nghệ sĩ Mỹ Nhung. Sắp tới Bông Lúa Vàng của mình sẽ bước vào mùa giải mới nè, với tư cách là những người đã đi trước bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng đã thành danh, thì không biết là Hùng Vương và Mỹ Nhung thì có lời khuyên gì cho các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình hôm nay không?
1: Là một thí sinh bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng thì cái tâm trạng của Mỹ Nhung là khi mà mỗi một năm khởi động một cái mùa Bông Lúa Vàng mới thì Mỹ Nhung đều rất là háo hức mong chờ để mà đón xem là Bông Lúa Vàng năm nay tìm ra được những hạt lúa vàng nào, có những giọng ca như thế nào để mà mình có thể học hỏi và xem là có người quen của mình đi thi hay không. Dạ, thì một lời khuyên, không, một lời chia sẻ thôi. Chia sẻ từ kinh nghiệm của Mỹ Nhung trước đó, thì chia sẻ với các anh chị các bạn là giữ sức khỏe thật là tốt và hãy đi thi là đừng có run, mặc dù biết là run đó, biết là run nhưng mà run trong cánh gà thôi, ra sân khấu thì quên run đi, tại vì nếu mình run á là mình tự hại mình, tại vì khi run là giọng ca và cột hơi của mình nó sẽ không có giữ vững. Dạ, mình cứ nghĩ là không được run thì mình sẽ không run đâu.
0: Còn Hùng Vương thì sao, ngoài vai trò là hồi trước đây mình đi thi Bông Lúa Vàng và bây giờ mình còn là vai trò trợ diễn nữa, chắc chắn là lời khuyên của bạn sẽ giúp ích rất là nhiều cho các bạn thí sinh trong mùa giải mới á.
2: Dạ, thì cũng giống như Nhung thôi. Còn em thì cũng có một lời khuyên cho các bạn, giống như là hồi nãy em đã chia sẻ rồi á. Khi mình tham gia một cuộc thi thì mình phải có một cái sự chuẩn bị. Chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, là cho tất cả các khâu mà các bạn phải đòi hỏi phải chuẩn bị trước, để mà khi các bạn đỡ bỡ ngỡ với những cái nhịp các cuộc thi ấy, nó rất là nhanh và đòi hỏi các bạn phải dồn hết tất cả những sức lực. Và một điều Nhung nói rất là đúng, đó là mình phải tự tin. Bản thân mình phải tự tin, mình phải vượt qua được chính bản thân mình thì mình mới vượt qua được những cái áp lực của cuộc thi. Còn nếu bạn mình không vượt qua được những cái áp lực của bản thân mình thì không bao giờ mình chinh phục được những cái áp lực của cuộc thi cả. Các bạn phải cho mình một cái sự nhất định là cái gì mình cũng sẽ làm được, mình sẽ vượt qua hết. Nhưng mà đòi hỏi cái điều đó rất là khó nha. Các bạn phải suy nghĩ như thế nào để mình biến những cái khó đó thành một cái mình có thể mình vượt qua. Mình cho nó một trải nghiệm thôi. Mình đừng đặt quá nặng về cái vấn đề mà tôi đạt phải được, không được, cái này này này nọ. Khó lắm, mình tự gây áp lực cho bản thân mình thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều gì là sẽ đến giọng ca. Rồi đến cái tâm lý của mình là mình sẽ không hoàn thành tốt. Nên các bạn hãy cố gắng tập trung vào mình tự tin nhiều hơn nữa thì chắc chắn mình sẽ vượt qua được những cái áp lực của bản thân mình.
0: Dạ vâng ạ, những chia sẻ rất là bổ ích, rất là thiết thực cho các bạn thí sinh của mùa giải mới Bông Lúa Vàng. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Mỹ Nhung và nghệ sĩ Hùng Vương rất là nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ đây mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau đến với bài tân cổ Chẳng Phụ Lòng Em, nhạc Xuân Phạm, lời vọng cổ Lâm Hữu Tặng, qua giọng ca của Mỹ Nhung kết hợp cùng với lại chuông vàng vọng cổ năm 2017 Nguyễn Văn Khởi. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với phần kết hợp giữa Á Quân Bông Lúa Vàng và Chuông Vàng Vọng Cổ. Vậy thì cho Thành hỏi là thời gian sắp tới đây nè, cái sự kết hợp của mình sẽ như thế nào? Ở đây mình có là Mỹ Nhung, có Hùng Vương, rồi Thành biết là có thêm bạn Lê Hoàng Nghi nữa. Thì sự kết hợp của mình như thế nào trong tương lai, và những cái dự án, những cái kế hoạch của mình trong năm mới, trong năm Mã Đáo thành công này sẽ như thế nào đây?
1: Tính từ sao em?
2: Dạ thật ra thì vừa rồi mấy anh em mình cũng có những cái sản phẩm thì em thấy là nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực của khán giả, và khán giả cũng mong muốn là được xem top 3 nhiều cái màu sắc hơn, nhiều cái tác phẩm hơn. Thì chắc chắn rồi, thừa thắng xông lên. Sang năm mới thì mấy anh em mình cũng phải làm thêm nhiều bài nữa để mà khán giả có được được nghe nhiều hơn những cái sự thay đổi của tất cả các anh em, cũng như là một cái lời tri ân đến với quý vị khán giả luôn yêu thương bộ ba của chúng em. Mà bữa nay đi không có Hoàng Nghi, cái tự nhiên em thấy hay là hai anh em mình
1: làm riêng
2: hết. Gọi Hoàng Nghi đi anh ơi.
1: Bởi vì người ta đồn đâu có sai đâu. Nó chơi vậy chứ thôi, thật sự thì giống như Nhung nói thì khán giả ủng hộ trong những cái sản phẩm vừa rồi của mấy anh em thì đó cũng là một tín hiệu rất là mừng. Nên là chắc chắn là một điều là để đáp lại những tình cảm đó thì ba anh em mình sẽ cố gắng kết hợp vài lần nữa và nhiều lần nữa để cho ra nhiều sản phẩm hơn nữa. Vì bộ ba mình có thể là mình sẽ làm một cái giống như anh thấy có khán giả nói là mình có làm một vở dài chẳng hạn, hoặc là một cái gì đó có nội dung như là một vở cái lương này cho người ta xem, thì để mấy anh em mình ngồi lại với nhau
2: rồi
1: mình sẽ bàn những cái kế hoạch đó để mình cho ra sản phẩm.
2: Em cũng hy vọng là năm mới này ba anh em mình sẽ có nhà tài trợ để mà làm nguyên tụ cái lương dài anh
1: thấy
2: không?
1: Em cũng hy vọng vậy.
0: Hy vọng rằng là sự kết hợp của ba người bạn của chúng ta cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và đáp ứng được kỳ vọng của người mộ điệu. Thưa quý vị, và để xem là sự kết hợp này như thế nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đánh giá quý vị khán thính giả nha. Với Nghĩa Tình Nơi Quán Gấm đây là một trích đoạn tác giả Lâm Hữu tặng qua phần kết hợp của Mỹ Nhung, Hùng Vương và Lê Hoàng Nghi. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Châu Long, nàng đâu rồi? Châu Long.

0: Hai bạn nè sẽ có những bước phát triển lớn hơn, nhiều hơn và được quý khán thính giả giới mộ điệu yêu mến nhiều hơn nữa trên hành trình nghệ thuật của mình.
1: Dạ thì em cũng như là Mỹ Nhung xin cảm ơn Thành rất là nhiều, và cho Hồng Vương và Mỹ Nhung xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình, và xin chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và đặc biệt là trong năm nay thì Hồng Vương và Mỹ Nhung với lại mọi người sẽ cố gắng ra sản phẩm để mà gửi đến tất cả mọi người như một lời tri ân.
2: Dạ, Mỹ Nhung xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị khán thính giả đã theo dõi và đồng hành cùng Bông Lúa Vàng trong suốt thời gian vừa qua. Và nhân mùa Bông Lúa Vàng mới, Mỹ Nhung cũng xin kính chúc tất cả các thí sinh có thật nhiều may mắn và thành công ở mùa giải này. Và mong rằng tất cả quý vị khán giả hãy luôn dõi theo hành trình của Bông Lúa Vàng nha.
0: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hùng Vương, cảm ơn nghệ sĩ Mỹ Nhung. Xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi và đồng hành cùng với hành trình Bông Lúa Vàng 2026 hôm nay. Chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên tần số AM 610 kHz và kênh truyền hình HTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trực tuyến tại website vh.com.vn và fanpage chính thức của giải thưởng Bông Lúa Vàng. Chúng tôi sẽ được chân thành cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị.
3: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
4: Ngọc Thu và Văn Phúc xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
5: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối với chuỗi chương trình tìm hiểu về 6 bản Bắc trong 20 bản tổ âm nhạc tài tử Nam Bộ, hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cặp âm nhạc cuối cùng trong 6 bản Bắc, đó là Tây Thi Vắng và Cổ Bản Vắng. Như chúng tôi đã chia sẻ trong các chương trình trước, 6 bản Bắc trong 20 bản tổ nhạc tài tử thì được chơi đàn và diễn tấu theo cặp, đó là Lưu Thủy Phú Lục, Bình Bán Xuân Tình và Tây Thi Cổ Bản. Vì sao lại có sự sắp xếp như thế này thì chuyên gia về âm nhạc tài tử cũng đã phân tích trong chương trình trước. Bây giờ, trước khi tìm hiểu cụ thể và thưởng thức hai bản Tây Thi và Cổ Bản, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nghe thêm về mối liên hệ của hai bản nhạc này. Vì sao lại đi theo cùng một cặp và thường được diễn xướng cùng với nhau? Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân tích và minh họa về nội dung này, mối tương quan của hai bản Tây Thi và Cổ Bản. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Tây Thi và Cổ Bản nó có cái mối liên hệ nó rất là gần gũi với nhau. Thứ nhất là nói về thang âm, đó là thang âm Bắc, cũng cùng một hơi Bắc, cũng cùng trên một cái dây hò tư. Cái thứ hai là cái vận nhạc của nó theo cái vận nhạc vắng, tức là giai điệu nó đi liền với nhau, nó không có nhại lại. Đó là những cái đặc trưng mà chúng ta cần phải chú ý để khi mà mình đàn Tây Thi qua Cổ Bản. Còn cái điểm mấu chốt mà hai cái bản này gần nhau, thường thường ta đàn Tây Thi qua Cổ Bản bởi vì cái lòng bản của cái Tây Thi và Cổ Bản nó gần tương tự như nhau, tức là cái vận nhạc đi tương tự như nhau. Đặc biệt là khi chúng ta đàn hết cái lớp Tây Thi lớp 3, tức là từ câu số 23 qua câu 26 đó, cái câu nhạc thế này: tồn C, C sang sự, sang cống liếu C, tồn cống liếu cống C sang. Thì khi mà dứt cái lớp này, tức là lớp 3 của cái bài Tây Thi, thì qua cái đầu của Cổ Bản nó rất là hợp, bởi vì đầu Cổ Bản cũng vô cái tồn C, cống liếu C, hò C sang sự, thì cái tồn C này nó tương tự như là vô cái đầu lớp 3. Rồi tiếp theo là tồn cống liếu cống xe sang, thì cái điệu nhạc này, cái vận nhạc này nó có rất là nhiều ở trong cái lớp Tây Thi ở trên.
4: Bây giờ mời quý vị nghe hòa tấu bản Tây Thi Vắng với ngón đờn của nghệ nhân nhân dân Úc Tị Đờn Cò.

Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ Hùng Vương, nghệ sĩ Mỹ Nhung đã dành thời gian đến với hành trình Bông Lúa Vàng 2026 hôm nay với rất là nhiều những câu chuyện thú vị và những câu chuyện rất là vui nữa. Chúc cho

Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe ban nhạc hòa tấu bản cổ, bản vắng với ngón đờn của các nhạc sĩ, nghệ nhân ưu tú Trường Giang, nghệ nhân ưu tú Duy Kim, nhạc sĩ Hữu Phước và nhạc sĩ Phú Quý.

0: tiếp nối chương trình thì mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về bảng Tây Thi Vắng. Bảng Tây Thi Vắng được cấu thành trên thang âm Bắc, có 26 câu và được chia làm 3 lớp, được sử dụng nhiều trong các cuộc thi độc tấu, hòa tấu, trong liên hoan đờn ca tài tử và trên sân khấu cải lương. Để quý vị hiểu rõ hơn về cấu trúc, đặc điểm và cách thức chơi, cách thức sử dụng bản nhạc này, mời quý vị nghe phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Huỳnh Khải.
1: Tây Thi Vắng, bản nhạc được cấu thành ở trên thang âm Bắc. Thang âm Bắc chúng ta cũng nhắc lại là hò sự sang xê cống. Và khi rung nhấn thì chúng ta cũng rung chữ sừ và chữ cống để ra hơi bắc. Nói về tính chất của cái bản Tây Thi thì có tính chất vui tươi. Vui tươi thì do đó cái tình huống để sử dụng cái bản Tây Thi thì thường thường ở trong tài tử được dùng để viết lời ca, miêu tả cảnh hoặc là về một sự kiện hoặc là nói về con người, nhân vật. Còn ở trong cải lương thì thường thường dùng để viết trong những cái câu kể chuyện hoặc là tự sự, nói lên một cái điều gì đó nhưng mà nói vui tươi, hoặc là viết đối đáp thì nó rất là hấp dẫn ở trong sân khấu cải lương. Ở những cái tuồng hồi xưa thì ông bà của mình thường viết cái bài Tây Thi này trọn bản. Còn bây giờ thì ở trong cái Tây Thi nó gồm có 26 câu, thì 26 câu đó được chia làm 3 lớp. Lớp 1 từ câu 1 đến câu 9, lớp 2 từ câu 10 đến câu 22 và lớp 3 từ câu số 23 đến câu số 26. Bài Tây Thi thì được sử dụng rất là nhiều ở trong các cuộc liên quan đờn ca tài tử cũng như là các cái cuộc thi về độc tấu hoặc là hòa tấu, bởi vì cái tính nhạc nó rất là vui tươi, mà khi hòa tấu thì rất là rộn ràng, cái giai điệu đi luôn không có nhại lại như là thơ. Do đó cái tính biểu hiện của nó rất là phù hợp trong các cái cuộc lễ hội. Do đó nên các cái nhóm đờn ca tài tử thường thường hay sử dụng cái bài này để đờn mở đầu hoặc là kết thúc một cái chương trình đờn ca tài tử. Nó rất là hấp dẫn.
2: Ngay sau đây mời quý vị thưởng thức bài ca Bên Bờ Như Lộc, sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải theo thể điệu Tây Thi Vắng qua giọng ca của các tài tử ca nghệ nhân ưu tú Hà Thu, nghệ nhân ưu tú Minh Đức và nghệ sĩ Thành Tây.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz.
1: Dòng chảy thanh âm lắng động qua những làn điệu dân ca Việt Nam. Dòng chảy thanh âm nghe dân ca giữ hồn xưa trong từng câu hát, thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp, giá trị và sức sống bền bỉ của dân ca Việt Nam.
2: Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về bản cổ bản vắng. Cổ bản vắng có nguồn gốc từ bản cổ bản Huế. Đây cũng là một bài bản được sử dụng thường xuyên trên sân khấu cải lương. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cấu trúc, đặc điểm, hơi điệu và cách chơi của bản cổ bản vắng qua phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bản cổ bản vắng gồm có 34 câu. Hồi trước thì không có chia thành từng lớp. Tuy nhiên, cái cách chia lớp thì tùy theo ở mỗi một lò dạy nhạc hoặc người biên soạn chia lớp khác nhau, để nhằm mục đích là để giảng dạy cho dễ nhớ hoặc là khi học mình dễ thuộc. Tuy nhiên, trong cái sách gần đây á, thì 34 câu của cổ bản vắng được chia thành 5 lớp. Lớp thứ nhất từ câu số 1 đến câu số 6. Lớp 2 từ câu 7 đến câu 12. Lớp 3 từ câu 13 đến câu 19. Lớp 4 từ câu 20 đến câu 26 và lớp 5 từ câu số 27 đến câu 34.

về tính chất của bản cổ bản Dấn là nó vui tươi, nó hào hùng và có mang chút tính cổ kính, tức là kể chuyện lại những cái chuyện xưa tích cũ hoặc là trong một cái cuộc đối đáp. Về tình huống thì ở trong đờn ca tài tử thường thường sử dụng bài này trong các cái bài viết đối đáp qua lại trong ca ra bộ, hoặc là đơn ca thì kể chuyện hoặc là tự sự trong sân khấu cải lương thì cũng sử dụng cái tình huống tương tự như vậy. Nhưng mà trong cái lương thường thường người ta trích ra một số câu hoặc là một số lớp để diễn tả những cái kể chuyện lại những cái tâm sự tâm tình, hoặc là kể chuyện lại những cái tình huống mà bắt gặp, hoặc là kể chuyện lại chuyện đời xưa. Đó là cái rất là đặc biệt của cái bài Cổ Bản Dấn. Ở trong Cổ Bản Dấn thì khi hồi xưa chúng tôi biểu diễn cũng như là đi học ở các thầy, thì nếu so với năm bản còn lại ở trong sáu bắc thì cái điểm đặc biệt đó là cái nhịp ngoại. Khi mà chúng ta đờn nhịp ngoại ở các cái bản khác thì dứt cái nhịp tới nhịp ngoại đó thì mình còn đờn thêm một cái chữ nữa, nhưng ở trong bài cổ bản thì không có nhại lại. Thí dụ thế này.

0: đó, nhất cái chữ hò nhịp nhịp mại đó thì mình không có đờn thêm đâu. Đó, trong các bản khác thì mình có đờn một cái chữ hò nữa, nhưng mà trong cái bài cổ bản, đặc biệt là cổ bản vắng thì không có nhại lại. Đó là hồi xưa, còn bây giờ thì các anh chị em đờn ở ngoài thì mình cứ đờn tự nhiên, không có quy định. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dàn dựng lại theo cái lối hồi xưa thì nó cũng mang một cái đặc tính rất là đặc biệt, đặc trưng của cái bài cổ bản vắng.
1: Ngay sau đây, mời quý thính giả nghe bài Chiều Nghĩa Trang, tác giả Huỳnh Sang với giọng ca của tài tử ca, nghệ nhân ưu tú Hà Thu.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại chương trình Dòng chảy thanh âm được phát trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Hy vọng quý vị đã có những giây phút thật sự thư giãn cùng với chương trình. Chương trình hôm nay do Ngọc Thu biên tập. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Hoàng Linh và Xuân Nhật mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và Quảng cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng đến với Cẩm nang sống khỏe với nội dung Sau bữa ăn, những thói quen vàng để kiểm soát đường huyết.
1: Cẩm nang sống khỏe.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang sống khỏe. Thưa quý vị, khi nói đến việc kiểm soát đường huyết thì chúng ta chỉ nghĩ đến việc ăn gì trong những bữa chính. Nhưng các chuyên gia cho biết, những gì chúng ta làm sau bữa ăn cũng quan trọng không kém. Một vài thói quen nhỏ ngay sau khi đặt chén đũa xuống có thể tạo ra một sự khác biệt lớn, giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa những đợt tăng đột biến và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thói quen vàng này quý vị nhé.
0: Điều đầu tiên và cũng là đơn giản nhất chính là hãy uống một ly nước lọc sau mỗi bữa ăn. Uống đủ nước không chỉ giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn, hạn chế việc nạp thêm calo mà còn hỗ trợ thận làm việc hiệu quả, giúp loại bỏ lượng đường dư thừa ra khỏi máu. Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên bổ sung khoảng từ 2 cho đến 2,25 lít nước mỗi ngày để duy trì sự ổn định của đường huyết và các hoạt động sống khác của cơ thể.
2: Một thói quen cần phải tránh ngay sau khi ăn đó là nằm xuống hoặc là ngồi lì ở một chỗ. Việc chúng ta nằm ngay sau bữa ăn có thể tạo ra áp lực lên cơ vòng thực quản, dẫn đến việc trào ngược axit khó chịu. Quan trọng hơn thì

0: Việc lười vận động sau bữa ăn là nguyên nhân khiến cho mỡ nội tạng và đặc biệt là mỡ bụng tích tụ nhiều hơn, làm tăng nguy cơ viêm và gây khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết.
1: Vì vậy, thay vì nằm, hãy thử vận động nhẹ nhàng, chẳng hạn như là đi bộ 10 phút. Đi bộ sau mỗi bữa ăn là một trong những cách hiệu quả nhất để cơ thể sử dụng glucose từ thức ăn ngay lập tức, thay vì để nó tích tụ trong máu. Hoạt động nhẹ nhàng này còn làm chậm tốc độ hấp thụ glucose, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết lâu dài. Nếu không
0: là loại thực phẩm lên men giàu lợi khuẩn, giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa glucose, hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm. Việc ăn một chút đồ ngọt nhẹ còn gửi tín hiệu đến não, báo hiệu là bữa ăn đã kết thúc, giúp giảm cảm giác thèm ăn vặt về sau.
1: Cuối cùng, hãy dành thời gian để thư giãn và tránh căng thẳng sau bữa ăn. Khi căng thẳng thì cơ thể tiết ra các hormone như là glucagon hay là cortisol, cả hai đều có tác động tiêu cực đến lượng đường trong máu, làm tăng kháng insulin. Sau bữa ăn thì quý vị có thể thực hành hít thở sâu, tập vài động tác yoga nhẹ nhàng, thiền định hoặc đơn giản là ngồi thư giãn, nghe nhạc, viết nhật ký. Một tinh thần thoải mái sẽ giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị, việc kiểm soát đường huyết không chỉ là câu chuyện của bữa ăn mà là của cả một quá trình, bao gồm cả những gì chúng ta làm sau khi ăn. Một ly nước, một vài bước chân, một hộp sữa chua hay một vài phút thư giãn, tất cả đều là những hành động nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe, đặc biệt là với những ai đang cần kiểm soát đường huyết.
1: Hãy bắt đầu xây dựng những thói quen này ngay từ hôm nay để mỗi bữa ăn không chỉ là nguồn năng lượng mà còn là một liều thuốc quý cho cơ thể quý vị nhé.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Những vấn đề của Văn Chương hôm nay.
4: Chúng tôi đã mở cuộc vận động trong cả một nhiệm kỳ như là một lần đầu tiên, và phải coi đó là một, chúng tôi vẫn gọi đó là một chiến lược.
5: Thành phố Hồ Chí Minh, đất phương Nam không thể thiếu hào sảng, bao dung, nhường nhịn, đùm bọc và chở che. Nhân nghĩa là giá trị vượt qua mọi giới hạn.
6: Đương đầu với đại dịch nó khiến cho chúng ta có nhiều cái cảm xúc lắng đọng.
7: Mình sẽ chậm lại và chắc mọc lại. Mình sẽ có một cái hướng đi rõ ràng hơn, chắc mọc lại và định hướng chậm nhưng mà chắc.
6: Viết một cuốn sách như một cái trải nghiệm, nó có nhiều giai đoạn mà mình cảm thấy là bản thân mình là người viết, là người được đầu tiên. Mình có những cái trải nghiệm, những cái cung bậc cảm xúc trước.
3: Những trăn trở của người viết, kinh nghiệm từ người cầm bút, cùng những cảm xúc lắng đọng, bay bổng, thăng hoa qua các trang văn. Cửa sổ văn học, nơi ươm mầm những cây bút đam mê viết lách. Cửa sổ văn học, nơi truyền lửa niềm yêu thích văn chương.
0: Thưa quý vị, chương trình thông tin và quảng cáo đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.

0: cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902-748-779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 4K4 mở ngày 25 tháng 4 năm 2026. Khách hàng ở tỉnh Tây Ninh đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz. Công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ www.sosolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng. Cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 5K1 mở ngày 2 tháng 5 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An. Thành phần gồm có bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng, ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lê Hồng Phước, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh, ông Võ Duy Phú, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, thư ký hội đồng, và bà Ngô Thị Hồng Cẩm, Phó trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh, tổ phó tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực của dịp mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng, có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Ngô Thị Hồng Cẩm công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
1: Kính thưa quý khán thính giả nghe đài và khách hàng, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
0: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải toán có số 08, tức là 08.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải toán với số kiến thiết Long An có số 08, tức là 08.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hành đơn vị cho đến hành trăm. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần trường hợp thứ nhất giải 6 có số 5053, tức là 5053.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất giải 6 giải số kiến thiết Long An có số 5053, tức là 5053.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải 6. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần chỉnh hình thứ hai của giải 6 có số 4571, tức là 4571.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần chỉnh hình thứ hai của giải 6 với số kiến thiết Long An có số 4571, tức là 4571.
0: Tiếp theo là lần chẩn hành thứ 3, cũng là lần cuối của giải 6. Mời chẩn hành máy.

0: quả lần chẩn hình cuối của giải sáu có số 9294, tức là 9294.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 9294, tức là 9294.
0: Tiếp theo là giải 5. Giải này được vận hành một lần với 4 lòng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả chỉ nằm có số 3306, tức là 3306.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải năm với số kiến thiết Long An có số 3306, tức là 3306.
0: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần trình hợp thứ nhất của giải tư có số 65944, tức là 65.944.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư giấy số kiến thiết Long An có số 65944, tức là 65.944.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư. Mời vận hành máy.

0: đang có số 92547, tức là 92547.
1: Tiếp theo là lần trận hành thứ 3 của giải 4. Mời trận hành máy.

0: Kết quả lần chỉnh hình thứ hai của chỉ tiêu có số 92547, tức là 92547.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần chỉnh hình thứ hai của giải tư với số kiến thiết Long

0: Kết quả lần chỉnh hình thứ 3 của giải tư có số 63460, tức là 63.460.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần chỉnh hình thứ 3 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 63460, tức là 63.460.
0: Tiếp theo là lần chỉnh hình thứ 4 của giải tư. Mời chỉnh hình máy.

0: Kết quả lần trận hình thứ tư của giải tư có số 49796, tức là 49.796.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần trận hình thứ tư của giải tư với số khiến thiết Long An có số 49796, tức là 49.796.
0: Tiếp theo là lần trận hình thứ năm của giải tư. Mời trận hình máy.

0: quả lần chẩn hình thứ 5 của chỉ tiêu có số 23526, tức là 23526.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần chẩn hình thứ 5 của giải tư với số kiến thiết Long An có số 23526, tức là 23526.
0: Tiếp theo là lần chẩn hình thứ 6 của giải tư, mời chẩn hình máy.

0: kết quả lần trận hạch thứ 6 của giải tư có số 05242, tức là 05242.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần trận hạch thứ 6 của giải tư với số kiến thiết Long An có số 05242, tức là 05242.
0: Tiếp theo là lần trận hạch thứ 7, cũng là lần cuối của giải tư. Mời trận hạch máy.

0: kết quả lần trận hành cuối của giải tư có số 16089, tức là 16089.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 16089, tức là 16089.

theo là giải 3. Giải này được vận hành 2 lần với 5 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: kết quả lần trận hạch thứ nhất của giải ba có số 44078, tức là 44078.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 vé số kiến thiết Long An có số 44078, tức là 44078.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai, cũng là lần cuối của giải 3. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần trận hành cuối của giải ba có số 70027, tức là 70027.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 3 vé số kiến thiết Long An có số 70027, tức là 70027.
0: Tiếp theo là giải nhì. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải nhiệt có số 39567, tức là 39567.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì với số kiến thiết Long An có số 39567, tức là 39567.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả chạy nhất có số 26130, tức là 26.130.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả dễ nhất với số kiến thiết Long An có số 26130, tức là 26.130.
0: Sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu, từ hành đơn vị cho đến hành trăm ngàn. Mời vận hành máy.

trả đặc biệt 2 tỷ đồng cho lời chém 10.000 đồng có số 874114, tức là 874.114. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng 100.000. Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải

biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 874114, tức là 874.114. Vé này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hạng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn. Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé mang số 08, giải 7 200.000 đồng các vé mang số 927, giải 6 400.000 đồng các vé mang số 5053, 4571, 9294, giải 5 1 triệu đồng các vé mang số 3306, giải 4 3 triệu đồng các vé mang số 65944, 92547, 63460, 49796, 23526, 05242, 16089, giải 3 10 triệu đồng các vé mang số 44078, 70027, giải nhì 15 triệu đồng các vé mang số 39567, giải nhất 30 triệu đồng các vé mang số 26130, giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 874114. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình tổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Linh rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hân hạnh được là người bạn đồng hành cùng quý vị trong chương mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta ngày nay thì đâu đó mùi mực in quyện cùng với hương gỗ cũ, nơi mà mỗi bước chân khẽ khàng cũng đủ chạm vào dư chấn của văn hóa ngàn năm tuổi. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng bước vào những thiên đường có thật trên mặt đất, những thư viện vĩ đại nhất thế giới.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.

Quý vị thân mến, nếu như bảo tàng là nơi lưu giữ những hình hài hữu hình của lịch sử, thì thư viện chính là nơi níu chân cái hồn của nhân loại qua từng dòng chữ. Văn hóa đọc không đơn thuần chỉ là kỹ năng tiếp nhận thông tin. Đó là một hành vi văn hóa cao cấp, một cuộc hành trình để tìm kiếm sự thông thái. Từ những cuộn giấy cói bên bờ sông Nin cho đến những thư viện kỹ thuật số hiện đại, hành trình của sách chính là hành trình trưởng thành của tư duy con người. Những thư viện vĩ đại đã ra đời không chỉ để chứa đựng những cuốn sách, mà để tôn vinh sự thiêng liêng của tri thức. Trong kỷ nguyên của nền văn hóa nghe nhìn, thì việc đọc sách đang trở thành một biểu tượng của sự phản kháng dịu dàng. Đọc một cuốn sách nghĩa là bạn đang dành cho mình đặc quyền để được chậm lại, được suy ngẫm sâu sắc hơn về một vấn đề thay vì chỉ lướt qua những dòng trạng thái ngắn ngủi trên mạng xã hội.

0: Đọc sách là một cuộc đối thoại đơn độc nhưng không hề cô độc. Khi đôi mắt ta chạm vào dòng chữ, một thế giới mới được dựng xây trong tâm tưởng. Văn hóa đọc giúp con người rèn luyện lòng trắc ẩn. Bởi qua mỗi trang viết, ta được sống thêm một cuộc đời, được hiểu về những nỗi đau và khát vọng của những người chưa từng gặp mặt. Đó là sức mạnh của sự thấu hiểu mà không một loại hình giải trí nào có thể thay thế hoàn toàn được. Mỗi dân tộc đều có một cách riêng để trân trọng sách. Người Do Thái dạy trẻ nhỏ hôn lên sách như là một cách thể hiện sự kính trọng. Ở Việt Nam ta thì truyền thống hiếu học và trọng chữ nghĩa đã thấm sâu vào máu thịt. Từ những thư viện tư gia của các bậc túc nho ngày xưa, cho đến những hiệu sách hiện đại đầy sức sống ngày nay. Văn hóa đọc không mất đi, nó chỉ đang chuyển mình từ dạng thức này sang dạng thức khác, trở thành một lối sống tỉnh thức giữa một thế giới đầy biến động.
1: Quý vị thân mến, tọa lạc tại Washington DC, Libraries of Congress, tức là Thư viện Quốc hội Mỹ, không chỉ là thư viện lớn nhất thế giới về không gian kệ sách, mà còn là một kiệt tác kiến trúc về nghệ thuật. Với hơn 170 triệu tài liệu, từ những bản chép tay cổ xưa cho đến các định dạng số hóa hiện đại, thì đây là bộ não khổng lồ của thế giới. Tòa nhà Thomas Jefferson với phong cách phục hưng ý lộng lẫy, các bức bích họa rực rỡ và những vòm đá cẩm thạch tráng lệ khiến cho bất cứ ai đi vào đây cũng cảm thấy choáng ngợp. Tại đây thì sách được nâng niu như những báu vật quốc gia. Dù mang danh nghĩa là phục vụ quốc hội, nhưng những thư viện này mở cửa cho tất cả mọi người trên thế giới đến để nghiên cứu. Đây là nơi lưu giữ bản sơ thảo của bản tuyên ngôn độc lập Mỹ hay những cuốn kinh thánh của Gutenberg quý hiếm. Đứng giữa sảnh đọc chính hình tròn khổng lồ, người đam mê con chữ có thể cảm nhận được sức mạnh của tri thức khi nó được hệ thống hóa và bảo tồn một cách chuẩn mực nhất.
0: Nếu Thư viện Quốc hội Mỹ đại diện cho sự hùng vĩ, thì Thư viện của Đại học Trinity tại Dublin, Ireland lại mang đến một cảm giác huyền bí, gợi tò mò với căn phòng Long Room nổi tiếng. Với chiều dài 65 mét, hai bên là những kệ gỗ sồi cao ngất ngưỡng chứa đến hơn 200.000 cuốn sách cổ nhất của thư viện. Long Room là giấc mơ của mọi người yêu sách. Ánh sáng vàng vọt từ những ô cửa sổ cao đổ xuống những ghế sách da nâu, tạo nên một không gian đặc quánh mùi vị của lịch sử. Đây cũng là nơi lưu giữ cuốn sách Book of Kells, là một trong những bản thảo chép tay bằng tiếng Latin cổ xưa và lộng lẫy nhất thế giới, được các tu sĩ của dòng San Columba thực hiện vào khoảng năm 800 sau Công Nguyên. Ở Trinity thì việc bảo tồn sách là một tín ngưỡng, một bộ môn nghệ thuật. Những chuyên gia phục chế phải làm việc vô cùng tỉ mỉ để giữ gìn từng trang giấy mong manh trước sự tàn phá của độ ẩm và thời gian. Văn hóa đọc ở đây gắn liền với sự tôn thờ quá khứ. Khi bước đi giữa những bức tượng bán thân của các triết gia vĩ đại đặt dọc theo hành lang, độc giả sẽ hiểu rằng mỗi cuốn sách ở đây là một viên gạch xây nên tòa tháp văn minh của phương Tây. Thưa quý vị, ngoài ra khi nhắc đến thư viện mà lại không nhắc đến Alexandria, Ai Cập lại là một thiếu sót vô cùng lớn. Thư viện Alexandria cổ đại từng là trung tâm tri thức của thế giới Hy Lạp, La Mã trước khi bị thiêu rụi. Ngày nay thì Thư viện Bibliotheca Alexandria mới đã được xây dựng lại ngay bên bờ Địa Trung Hải như là một sự hồi sinh đầy kiêu hãnh.
1: Tòa nhà có hình dáng của một chiếc đĩa khổng lồ nghiêng về phía mặt biển, tượng trưng cho mặt trời đang mọc trên bến cảng Alexandria. Bức tường đá bên ngoài được khắc những ký tự của hơn 120 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, khẳng định thông điệp rằng tri thức là ngôn ngữ chung của nhân loại. Không chỉ chứa hàng triệu cuốn sách, thư viện này còn có

0: các bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật và cả một trung tâm nghiên cứu số hóa tầm cỡ. Sự hiện diện của nó giữa một vùng đất đầy biến động của Trung Đông là minh chứng cho khát vọng hòa bình và sự khai phóng của con người thông qua giáo dục và văn hóa đọc.
1: Chúng ta hãy cùng trở về với thủ đô ngàn năm văn hiến, Thư viện Quốc gia Việt Nam. Trên phố Tràng Thi là một góc tĩnh lặng hiếm hoi giữa nhịp sống ồn ào. Được thành lập từ năm 1917, Thư viện mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp với những hành lang cao, những ô cửa kính màu và không gian rợp bóng cây cổ thụ. Đây là nơi lưu giữ kho tàng sách Hán Nôm quý giá, những bản đồ cổ và những tư liệu lịch sử quan trọng của dân tộc. Không gian nơi đây mang một vẻ đẹp tri thức rất riêng, vừa uy nghiêm lại vừa gần gũi. Tại đây, độc giả có thể bắt gặp những cụ già dành cả buổi chiều để nghiên cứu những tài liệu cũ, hay những bạn sinh viên mải mê với những trang sách truyền khảo. Thư viện quốc gia không chỉ là nơi mượn trả sách, nó là một biểu tượng của văn hóa, nơi gìn giữ cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, những người luôn coi việc đọc là một phần của phẩm giá.
0: Văn hóa đọc đang đứng trước những thay đổi mang tính thời đại. Thư viện không còn là những kho sách tĩnh lặng, mà đang trở thành những trung tâm kết nối cộng đồng đầy năng động. Các thư viện hiện đại ngày nay đang tích hợp công nghệ AI, nhưng dưới bàn tay điều khiển của con người để có thể phân loại và quản lý dữ liệu. Chúng ta hoàn toàn có thể truy cập vào kho sách của thư viện ở Anh khi đang ngồi tại một quán cà phê ở Sài Gòn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rõ giá trị cốt lõi ở đây. Công nghệ chỉ là phương tiện. Linh hồn của thư viện thật sự vẫn nằm ở sự tĩnh lặng cần thiết để tư duy được nảy mầm. Và xu hướng hiện nay đó là biến thư viện thành nơi thứ ba bên cạnh nhà và công sở. Người ta đến thư viện để học nhóm, để thảo luận về những dự án khởi nghiệp hay tham gia các câu lạc bộ sách. Điều này giúp cho văn hóa đọc trở nên sống động và trẻ trung, cũng như là gần gũi hơn với thế hệ trẻ.
1: Thưa quý vị, khi mà sự ồn ào của công nghệ đang dần lấn át những khoảng lặng chiêm nghiệm, thì đâu đó có những không gian vẫn kiên trì đứng vững như những pháo đài của trí tuệ. Dù ở bất kỳ quốc gia nào, và dù mang hình dáng của một cung điện phục hưng hay là một công trình vĩ lai bằng kính, thư viện vẫn luôn là nơi tôn nghiêm nhất của trí tuệ, nơi mà mỗi bước chân khẽ khàng cũng đủ chạm vào dư chấn của văn hóa ngàn năm tuổi. Khi ta lật một trang sách, ta không chỉ đang đọc những con chữ, mà đang tiếp nối ngọn lửa tri thức đã được truyền qua hàng ngàn năm. Văn hóa đọc chính là chìa khóa để chúng ta bước vào những không gian đó một cách xứng đáng. Hãy trân trọng văn hóa đọc, bởi đó chính là cách chúng ta giữ cho phần người trong mình luôn tỏa sáng giữa dòng chảy không ngừng của thời gian.
2: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028-3829-0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
3: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV.

0: Số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, trưa nay ngày 2 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae đã có buổi gặp gỡ báo chí hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của bà Takashi Sanae, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước, được lãnh đạo nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng rất mong chờ. Thủ tướng khẳng định đây là cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý để cùng tiếp nối và phát triển một mối quan hệ đã không ngừng được bồi đắp suốt hơn 13 thế kỷ qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin, truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon. Việc hai bên nhất trí thông qua danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế là cơ sở quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
2: Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể. Một là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Hai là tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Ba là quyết tâm cụ thể hóa hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, bán dẫn, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ. Bốn là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch. Năm là tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư do sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với cơ sở nhà đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở đề xuất của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở nhà đất, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Theo cơ quan soạn thảo, điều này góp phần đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, giảm chi phí trông coi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa để chống xuống cấp tài sản khi không kịp thời xử lý đưa vào sử dụng.
2: Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2020.

0: 2026-2030 với quy mô mở rộng thêm 200 bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân trên cả nước. Một trong những điểm nổi bật của đề án là việc người dân có thể tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi, tim mạch hay điều trị ung bướu ngay tại tuyến tỉnh, tuyến huyện mà không cần phải chuyển tuyến. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi của người bệnh. Đáng chú ý, các bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn này sẽ ưu tiên đặt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
1: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85 năm 2026. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng hoặc nhận chi trả một lần hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân thông qua cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân thường trú tại các xã, phường, an toàn khu và xã đảo, đồng thời mở rộng nhiều đối tượng như học sinh 6 đến 16 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi. Thành phố hiện có 19 xã, phường được công nhận là xã, phường, an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, với hơn 1,13 triệu người thường trú. Trong đó, hơn 495.000 người đã có thẻ bảo hiểm y tế theo các diện khác. Dự kiến hơn 637.000 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện an toàn khu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc lập danh sách. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cấp thẻ.
1: Thông tin từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam, BVOI cho biết, đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVOI đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống, cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVOI đã chủ động đầu tư, hoàn thành nâng cấp, sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận. Theo thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, xăng không chỉ bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.
0: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
1: đồng thời giải cứu thành công người mắc kẹt. Cụ thể, lúc khoảng 9 giờ sáng nay, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà kết hợp kinh doanh trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây. Lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy với 5 xe chuyên dụng, cùng 21 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập lửa và ngăn cháy lan. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã giải cứu được cả 3 nạn nhân ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% tàu khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Từ đó đưa nghề cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn, ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
2: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
3: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là bệnh đạo.

0: nhấn số là việc về cảng là gỡ đi, là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
1: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định. 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
2: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
1: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác IUU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
1: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
5: Mời quý vị cùng nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang siết chặt kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng bằng những quy định mới đối với vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Động thái này là báo hiệu ý định của Iran nhằm khẳng định vị thế trong khu vực. Trong một tuyên bố được Bộ Tư lệnh Hải quân công bố, lực lượng này cho biết họ sẽ thực hiện kiểm soát gần 2.000 km bờ biển của Iran, trải dài khắp vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz chiến lược. Thông cáo được đưa ra một ngày sau khi giáo chủ Mojtaba Khamenei ban hành chỉ thị khẳng định rằng người nước ngoài với những âm mưu đe dọa nhắm vào vịnh Ba Tư.
6: Trong vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 5 năm 2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, gồm khôi phục uy quyền hiến chương Liên Hiệp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định. Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Phó Thông cho biết, trong tháng 5, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức cuộc tranh luận công khai cấp cao với chủ đề Bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tăng cường hệ thống quốc tế, lấy Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Cuộc họp nhằm thúc đẩy các nước nhìn lại sứ mệnh ban đầu của Hiến chương, bảo vệ thành quả của chiến tranh thế giới thứ hai và củng cố vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc trong hệ thống quốc tế.
5: Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA thông báo máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi tại bang Texas vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 1 tháng 5 theo giờ Hà Nội, khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho hay, máy bay đã rơi xuống khu vực có nhiều cây cối và một vụ cháy sau va chạm đã phá hủy máy bay. Thẩm phán Ruben Besaka cho biết rằng chiếc máy bay đang di chuyển với tốc độ cao tại thời điểm xảy ra vụ việc. Dựa trên những phát hiện hiện tại, không có dấu hiệu va chạm trên không. Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
6: Ngân hàng Barclays của Anh đã điều chỉnh nâng dự báo giá dầu Brent biển Bắc năm 2026 lên $100 một thùng, tăng mạnh so với mức dự báo trước đó là $85 một thùng, với lý do tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu được tháo gỡ. Barclays ước tính thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện đang thâm hụt khoảng 6,6 triệu thùng mỗi ngày và ước thiếu hụt có khả năng sẽ mở rộng thêm khi cú sốc nguồn cung kéo dài. Ngân hàng này cũng đưa ra cảnh báo tình trạng gián đoạn càng lâu, cú sốc giá sẽ càng lớn và càng khó đảo chiều. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026, giá dầu thô có thể sẽ tái thiết lập mặt bằng giá mới hướng tới ngưỡng $110 một thùng.
5: Những ngày gần đây, mưa dông, gió lốc và sấm sét đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều khu vực ở Thái Lan và Malaysia. Giới chức hai nước đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan có thể còn tiếp diễn. Cục khí tượng Thái Lan ngày hôm qua cảnh báo miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan là những khu vực có nguy cơ cao. Cùng ngày thì Cục khí tượng Malaysia cũng cảnh báo nguy cơ mưa dông, gió lốc tiếp tục xảy ra tại 12 bang, trong đó có thủ đô Kuala Lumpur.
6: Ít nhất 11 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương khi một chiếc xe chở khách du lịch gặp tai nạn tại bang Nayarit, miền Tây Mexico, đúng ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động 1 tháng 5. Theo thông báo từ chính quyền địa phương, chiếc xe đang hành trình đến một khu nghỉ dưỡng tại Nayarit thì bất ngờ mất lái, lao khỏi đường cao tốc và lật nhào. Vụ tai nạn thảm khốc này một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông tại Mexico, nơi các vụ va chạm xe khách vốn xảy ra với tần suất dày đặc.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
5: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều, Ngọc Bích.
7: Nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt tràn lan gây mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng, tuyến hẻm giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang hơn, gọn gàng hơn và đầy sức sống. Kết quả này từ sự chung tay của đảng viên và nhân dân trên địa bàn khu phố 21 thông qua mô hình chân vật khéo sắc màu đô thị triển khai từ đầu năm 2026. Thực hiện mô hình, khu phố vận động các đảng viên và nhân dân đóng góp gần 20 triệu đồng để sửa chữa vỉa hè, vẽ tranh, ảnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, đồng thời chỉnh trang tuyến hẻm sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Bảy, Bí thư chi bộ khu phố 21 chia sẻ thêm những khó khăn vất vả trong quá trình đầu thực hiện mô hình.
8: Chi bộ bước đầu cũng có nhiều giải pháp để tuyên truyền vận động đến người dân, tuy nhiên là nó cũng không có đạt cái hiệu quả cao. Thì từ đó thì chi bộ cũng có một cái giải pháp, đó là giao cho cựu chiến binh và các đoàn thể đi vận động các mạnh thường quân cũng như là các đảng viên trong chi bộ là ủng hộ để thực hiện cái mô hình này. Thì từ khi mà triển khai cái mô hình này thì ý thức của người dân thì được nâng cao, và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này trên toàn khu phố.
7: Với đặc thù đông dân, gần chợ và bến xe, nên tuyến hẻm nhỏ thuộc khu phố 11, phường Vũng Tàu phát sinh bãi rác tự phát nhiều năm. Không để thực trạng này kéo dài, chi bộ khu phố đã triển khai mô hình chân vật khéo, tuyến hẻm văn minh, xanh, sạch đẹp. Từ nguồn kinh phí 300 triệu vận động được, chi bộ đã biến bãi rác cũ thành công viên nhỏ khang trang, sạch đẹp, trở thành không gian sinh hoạt chung của người dân. Bà Vũ Thị Liên, người dân sinh sống ngay khu vực này cho biết.
9: Trước đây cái khu vực này rất ô nhiễm. Chúng tôi mà có đi qua thì sợ nhất những con rắn nó bò ra rồi chuột bọ rất nhiều. Thì chúng tôi thấy là rất mừng vì đã giải quyết được cái đống rác phải nói mấy chục năm.
7: Các đảng viên, người dân và nhà hảo tâm còn chung tay lắp đặt 38 thùng rác phân loại tại các hộ dân và khu sinh hoạt chung với tổng kinh phí hơn 12 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Men, bí thư chi bộ khu phố 11, phường Vũng Tàu chia sẻ.
10: Trước mắt là mình phải gương mẫu, nói đi đôi với việc làm, cho nên là mỗi lần chúng tôi vận động thì rất là gặp nhiều thuận lợi. Phải nói rằng là cái sự đồng hành của bà con trong khu phố 11 chúng tôi rất là đoàn kết và đồng hành cùng với chúng tôi trong các hoạt động.
7: Bền bỉ trong việc biến nhận thức thành hành động, biến đồng thuận thành cảnh quan, nên đến nay hàng chục điểm đen ô nhiễm được xóa bỏ, những công viên nhỏ mọc lên giữa lòng đô thị là minh chứng cho hiệu quả của mô hình chân vận khéo tại khu vực phía đông thành phố. Những mô hình này không chỉ lan tỏa sắc xanh cho đô thị mà còn khẳng định nơi nào dân vận chân thành, nơi đó có đô thị văn minh, bền vững.
6: Quý vị vừa nghe bài viết Dân vận khéo tô xanh phố biển của phóng viên Huỳnh Lan. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là bản tin thể thao.
5: Mời quý vị cùng nghe phần tin thể thao. Thưa quý vị, Pickleball World Cup 2026 chọn Đà Nẵng làm điểm đến không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thành phố bên sông Hàn đang đi đúng hướng khi đặt cược vào một mỏ vàng mới du lịch thể thao. Vào tháng 8 tới đây, giải đấu này dự kiến quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xem là sự kiện Pickleball lớn nhất từng tổ chức tại châu Á. Phía sau con số ấn tượng ấy là một chiến lược dài hơi mà Đà Nẵng đã âm thầm theo đuổi nhiều năm qua. Ông Nguyễn Đồng Thao, nguyên

0: đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, từ hơn 10 năm trước, câu chuyện du lịch thể thao đã được tính tới. Thành phố này đã từng bước xây dựng thương hiệu bằng chuỗi sự kiện quy mô quốc tế suốt hơn 10 năm qua, từ các giải marathon, bào mông phối hợp đến giải bóng đá giao hữu tầm khu vực. Đà Nẵng đã tổ chức hàng loạt sự kiện thể thao quốc tế thường niên như Ironman, bào mông phối hợp 70.3, marathon quốc tế Đà Nẵng, lễ hội bóng đá, tạo nên một lịch thi đấu gần như quanh năm. Các giải đấu không chỉ thu hút vận động viên chuyên nghiệp mà còn kéo theo hàng chục ngàn du khách đi cùng. Họ không chỉ đến Đà Nẵng một mình mà còn đưa cả gia đình đi. Họ không chỉ đến để dự thi mà còn ở lại nhiều ngày để tìm hiểu đường đua, văn hóa địa phương, sẵn sàng chi tiêu cho lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm. Thưa quý vị, được đánh giá là ứng cử viên du lịch, nhưng Thái Lan phải nhận thất bại ở cả hai nội dung nam và nữ của Thomas và Uber Cup, giải cầu lông đồng đội danh giá nhất thế giới. Sau khi chơi tốt ở giai đoạn vòng bảng, đội cầu lông nam và nữ Thái Lan đều nhận thất bại ở vòng tứ kết Thomas và Uber Cup. Đây là giải đấu đồng đội giàu truyền thống và danh giá bậc nhất làng cầu lông. Theo đó, Thomas là tên của nội dung nam, còn Uber đại diện cho nội dung nữ. Ở Thomas Cup, đội cầu lông nam Thái Lan gây ấn tượng khi vượt qua bảng tử thần có Indonesia và Pháp. Dù thua Indonesia 2-3, chiến thắng 4-1 trước Pháp và 5-0 trước Algeria, giúp Thái Lan giành vé đi tiếp đến ngôi đầu bảng. Ở tứ kết thì đội nam Thái Lan chạm trán Đan Mạch. Đội sở hữu tay vợt Astonsen đang đứng hạng 3 đơn nam thế giới. Trận đấu giữa Gunlavut hạng 2 thế giới và Astonsen vì vậy được xem là chìa khóa vàng của đại chiến Thái Lan-Đan Mạch. Chung cuộc thì đội cầu lông nam Thái Lan thua Đan Mạch 1-3 và phải dừng bước trước tứ kết. Kết quả đáng thất vọng này khiến Thái Lan vẫn chìm trong cơn khát huy chương ở Thomas Cup. Ở nội dung nữ Uber Cup, Thái Lan cũng không thể làm nên bất ngờ trước Nhật Bản. Họ tiếp tục thua ngay ở trận đánh đơn then chốt khi ngôi sao Intanon thất bại chống dánh trước Yamaguchi phía Nhật Bản. Chung cuộc đội nữ Thái Lan cũng dừng bước trước tứ kết. So với đội nam, đội nữ Thái Lan giàu thành tích ở giải hơn khi từng 4 lần giành huy chương vàng trong 7 giải đấu gần nhất. Quý vị nghe thông tin thể thao.
1: Phần sau của chương trình thời sự hôm nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
2: Cửa sổ vùng.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 140 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, phường Thế Hòa đã triển khai nhiều hoạt động dân vận thiết thực hướng mạnh về cơ sở và đời sống nhân dân, ghi nhận các hoạt động do phóng viên Thu Hòa Tấn Phong thực hiện.
4: Từ nhu cầu thực tế, địa phương tập trung chăm lo an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể. Nhiều phần quà đã được trao đến các gia đình chính sách, hộ khó khăn, đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công, góp phần chia sẻ gánh nặng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Đỗ Thế Ước ở phường Thế Hòa cho biết.
5: Tôi là thương binh, chất độc da cam, thấy nhà nước quan tâm thì tôi rất là vui sướng.
4: Không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, công tác dân vận còn hướng đến tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội vươn lên. Những chiếc xe đạp được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp các em

0: Phố 3B được hình thành, cùng với các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức người dân. Ông Bùi Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thới Hòa cho biết.
1: Thông qua công tác dân vận đợt này, để góp phần nâng cao đời sống cũng như là nâng cao trật tự đô thị trên địa bàn. Song hành với những hoạt động này thì có tổ chức là tôn vinh áo bà ba. Đây là hoạt động mới của phường và phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mặc áo bà ba trong ngày làm việc.
0: Trong chuỗi hoạt động, việc thăm hỏi, trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước đến mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Muôn là điểm nhấn ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của chính quyền địa phương. Thông qua những hoạt động cụ thể thiết thực, công tác dân vận tại phường Thới Hòa đã góp phần gắn kết chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.
2: Thưa quý thính giả, Festival Hoa Sứ năm 2026 với chủ đề Sắc Hoa Hội Tụ do Ủy ban Nhân dân phường Thuận An tổ chức tại công viên Cầu Ngang đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng.
0: Điểm nhấn của festival là hội thi hoa sứ, quy tụ đông đảo nghệ nhân với hơn 200 tác phẩm bonsai độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và kỹ thuật tạo tác tinh xảo. Song song đó, khu trưng bày sinh vật cảnh gốm cổ chậu xưa giới thiệu hơn 150 hiện vật, góp phần tái hiện nét tinh hoa gốm cổ Nam Bộ. Ông Bùi Văn Vân ở phường Lái Thiêu cho biết.
3: Nhân vô đây rồi thì mới thấy là nó đa dạng, đem lại cho cái người dân cái sự thích thú. Ngoài cái hoa sứ, còn cái gốm cổ.
0: Anh Đặng Văn Minh Tâm ở phường Tân An, tỉnh Tây Ninh đã nói.
4: Bản thân em cũng rất là ấn tượng với các sản phẩm gốm sứ, những cái tác phẩm. Nó mang tính nghệ thuật và sự sáng tạo cũng như là kỳ công của những nghệ nhân gốm sứ.
0: Không gian festival còn được mở rộng với khu giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng miền, khu mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, sản phẩm ô cóp và quà lưu niệm đặc trưng. Đặc biệt, các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra hàng đêm, góp phần tạo không khí sôi động, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách. Festival Hoa Sứ năm 2026 không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật của Hoa Sứ, mà còn là dịp giao lưu giữa các nghệ nhân, nhà vườn. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng cho phường Thuận An. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2026.
2: Trong nhịp sống ngày càng hối hả, việc sắp xếp thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính vẫn là khó khăn của nhiều người dân, nhất là người lao động và học sinh. Từ thực tế đó, Công an phường Chánh Hiệp đã triển khai giải pháp giờ hành chính linh hoạt, mở rộng thời gian tiếp dân ngoài giờ, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết thủ tục. Mời quý vị cùng nghe phóng sự về giải quyết thiết thực này do nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn
5: Công an phường họ cũng rất nhiệt tình, họ làm ngoài giờ cũng tiện cho người dân đi lại. Với trường hợp của tôi rất cần thiết, con tôi chuẩn bị thi trung cấp lên lớp 10.
0: Em Đoàn Ngọc Yến Nhi, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu đã nói.
6: Trước tiên thì con xem lại cái định danh mức 2 của con, với lại sau đó thì các chú hướng dẫn con cài cái app mà VN Check Fit để mà sau này con đủ tuổi rồi thì con sẽ thi cái giấy phép lái xe cũng như là sẽ gửi gì trên cái app đó sẽ thuận tiện hơn, cũng như là con sẽ theo dõi được coi như là cơ quan công an của mình gần ở đâu và cũng như là sẽ có những cái thông báo hay là con muốn mà con sẽ nhắn lên đó sẽ thuận tiện cho con nhiều hơn.
0: Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền về giờ hành chính linh hoạt qua các kênh như Zalo khu phố, họp tổ dân phố, giúp người dân biết và chủ động sắp xếp thời gian phù hợp. Thiếu tá Huỳnh Hoàng Sơn, cán bộ tổ tổng hợp Công an phường Chánh Hiệp đã nói.
7: Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân thì để giải quyết các trường hợp bận rộn trong giờ hành chính thì tập trung vào việc giải quyết các thủ tục như là xác thực định danh điện tử mức 2, xác thực thông tin cư trú thì một cách là đúng quy trình, quy định và không phát sinh phiền hà cho người dân. Thì bước đầu thực hiện đã tạo được những kết quả rõ rệt và tạo được sự đồng thuận và mức độ hài lòng của người dân. Thì trong thời gian tới thì Công an phường sẽ tiếp tục phát huy cái hiệu quả và nhân rộng cái mô hình này để góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Dù mới triển khai từ giữa tháng 4, giải pháp giờ hành chính linh hoạt đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Khi thời gian phục vụ được mở rộng, quy trình xử lý hồ sơ trở nên thông suốt, nhanh gọn hơn, Qua đó,

0: góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân dân, tạo nền tảng thúc đẩy cải cách hành chính tại địa phương.
1: Thưa quý vị, và chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay xin khép lại. Minh Trường, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hân hạnh được là người bạn đồng hành cùng quý vị trong chương mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta ngày nay thì đâu đó mùi mực in quyện cùng với hương gỗ cũ, nơi mà mỗi bước chân khẽ khàng cũng đủ chạm vào dư chấn của văn hóa ngàn năm tuổi. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng bước vào những thiên đường có thật trên mặt đất, những thư viện vĩ đại nhất thế giới.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.

0: Quý vị thân mến, nếu như bảo tàng là nơi lưu giữ những hình hài hữu hình của lịch sử, thì thư viện chính là nơi níu chân cái hồn của nhân loại qua từng dòng chữ. Văn hóa đọc không đơn thuần chỉ là kỹ năng tiếp nhận thông tin, đó là một hành vi văn hóa cao cấp, một cuộc hành trình để tìm kiếm sự thông thái. Từ những cuộn giấy cói bên bờ sông Nin cho đến những thư viện kỹ thuật số hiện đại, hành trình của sách chính là hành trình trưởng thành của tư duy con người. Những thư viện vĩ đại đã ra đời không chỉ để chứa đựng những cuốn sách, mà để tôn vinh sự thiêng liêng của tri thức. Trong kỷ nguyên của nền văn hóa nghe nhìn, thì việc đọc sách đang trở thành một biểu tượng của sự phản kháng dịu dàng. Đọc một cuốn sách nghĩa là bạn đang dành cho mình đặc quyền để được chậm lại, được suy ngẫm sâu sắc hơn về một vấn đề thay vì chỉ lướt qua những dòng trạng thái ngắn ngủi trên mạng xã hội.
1: Đọc sách là một cuộc đối thoại đơn độc nhưng không hề cô độc. Khi đôi mắt ta chạm vào dòng chữ, một thế giới mới được dựng xây trong tâm tưởng. Văn hóa đọc giúp con người rèn luyện lòng trắc ẩn. Bởi qua mỗi trang viết, ta được sống thêm một cuộc đời, được hiểu về những nỗi đau và khát vọng của những người chưa từng gặp mặt. Đó là sức mạnh của sự thấu hiểu mà không một loại hình giải trí nào có thể thay thế hoàn toàn được. Mỗi dân tộc đều có một cách riêng để trân trọng sách. Người Do Thái dạy trẻ nhỏ hôn lên sách như là một cách thể hiện sự kính trọng. Ở Việt Nam ta thì truyền thống hiếu học và trọng chữ nghĩa đã thấm sâu vào máu thịt. Từ những thư viện tư gia của các bậc túc nho ngày xưa cho đến những hiệu sách hiện đại đầy sức sống ngày nay, văn hóa đọc không mất đi. Nó chỉ đang chuyển mình từ dạng thức này sang dạng thức khác, trở thành một lối sống tỉnh thức giữa một thế giới đầy biến động.
0: Quý vị thân mến, tọa lạc tại Washington DC, Libraries of Congress, tức là Thư viện Quốc hội Mỹ, không chỉ là thư viện lớn nhất thế giới về không gian kệ sách, mà còn là một kiệt tác kiến trúc về nghệ thuật. Với hơn 170 triệu tài liệu, từ những bản chép tay cổ xưa cho đến các định dạng số hóa hiện đại, thì đây là bộ não khổng lồ của thế giới. Tòa nhà Thomas Jefferson với phong cách phục hưng Ý lộng lẫy, các bức bích họa rực rỡ và những vòm đá cẩm thạch tráng lệ khiến cho bất cứ ai đi vào đây cũng cảm thấy choáng ngợp. Tại đây thì sách được nâng niu như những báu vật quốc gia. Dù mang danh nghĩa là phục vụ quốc hội, nhưng những thư viện này mở cửa cho tất cả mọi người trên thế giới đến để nghiên cứu. Đây là nơi lưu giữ bản sơ thảo của bản tuyên ngôn độc lập Mỹ hay những cuốn kinh thánh của Gutenberg quý hiếm. Đứng giữa sảnh đọc chính hình tròn khổng lồ, người đam mê con chữ có thể cảm nhận được sức mạnh của tri thức khi nó được hệ thống hóa và bảo tồn một cách chuẩn mực nhất.
1: Nếu Thư viện Quốc hội Mỹ đại diện cho sự hùng vĩ, thì Thư viện của Đại học Trinity tại Dublin, Ireland lại mang đến một cảm giác huyền bí, gợi tò mò với căn phòng Long Room nổi tiếng. Với chiều dài 65 mét, hai bên là những kệ gỗ sồi cao ngất ngưỡng chứa đến hơn 200.000 cuốn sách cổ nhất của thư viện. Long Room là giấc mơ của mọi người yêu sách. Ánh sáng vàng vọt từ những ô cửa sổ cao đổ xuống những ghế sách da nâu, tạo nên một không gian đặc quánh mùi vị của lịch sử. Đây cũng là nơi lưu giữ cuốn sách Book of Kells, là một trong những bản thảo chép tay bằng tiếng Latin cổ xưa và lộng lẫy nhất thế giới, được các tu sĩ của dòng San Columba thực hiện vào khoảng năm 800 sau Công Nguyên. Ở Trinity thì việc bảo tồn sách là một tín ngưỡng, một bộ môn nghệ thuật. Những chuyên gia phục chế phải làm việc vô cùng tỉ mỉ để giữ gìn từng trang giấy mong manh trước sự tàn phá của độ ẩm và thời gian. Văn hóa đọc ở đây gắn liền với sự tôn thờ quá khứ. Khi bước đi giữa những bức tượng bán thân của các triết gia vĩ đại, đặt dọc theo hành lang, độc giả sẽ hiểu rằng mỗi cuốn sách ở đây là một viên gạch xây nên tòa tháp văn minh của phương Tây. Thưa quý vị, ngoài ra khi nhắc đến thư viện mà lại không nhắc đến Alexandria, Ai Cập, lại là một thiếu sót vô cùng lớn. Thư viện Alexandria cổ đại từng là trung tâm tri thức của thế giới Hy Lạp, La Mã trước khi bị thiêu rụi. Ngày nay thì thư viện Bibliotheca Alexandria mới đã được xây dựng lại ngay bên bờ Địa Trung Hải như là một sự hồi sinh đầy kiêu hãnh.
2: Tòa nhà có hình dáng của một chiếc đĩa khổng lồ nghiêng về phía mặt biển, tượng trưng cho mặt trời đang mọc trên bến cảng Alexandria. Bức tường đá bên ngoài được khắc những ký tự của hơn 120 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, khẳng định thông điệp rằng tri thức là ngôn ngữ chung của nhân loại. Không chỉ chứa hàng triệu cuốn sách, thư viện này còn có các bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật và cả một trung tâm nghiên cứu số hóa tầm cỡ. Sự hiện diện của nó giữa một vùng đất đầy biến động của Trung Đông là minh chứng cho khát vọng hòa bình và sự khai phóng của con người thông qua giáo dục và văn hóa đọc.
1: Chúng ta hãy cùng trở về với thủ đô ngàn năm văn hiến, Thư viện Quốc gia Việt Nam. Trên phố Tràng Thi là một góc tĩnh lặng hiếm hoi giữa nhịp sống ồn ào. Được thành lập từ năm 1917, thư viện mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, với những hành lang cao, những ô cửa kính màu và không gian rợp bóng cây cổ thụ. Đây là nơi lưu giữ kho tàng sách Hán Nôm quý giá, những bản đồ cổ và những tư liệu lịch sử quan trọng của dân tộc. Không gian nơi đây mang một vẻ đẹp tri thức rất riêng, vừa uy nghiêm lại vừa gần gũi. Tại đây, độc giả có thể bắt gặp những cụ già dành cả buổi chiều để nghiên cứu những tài liệu cũ, hay những bạn sinh viên mải mê với những trang sách chuyên khảo. Thư viện quốc gia không chỉ là nơi mượn trả sách, nó là một biểu tượng của văn hóa, nơi gìn giữ cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, những người luôn coi việc đọc là một phần của phẩm giá.
2: Văn hóa đọc đang đứng trước những thay đổi mang tính thời đại. Thư viện không còn là những kho sách tĩnh lặng, mà đang trở thành những trung tâm kết nối cộng đồng đầy năng động. Các thư viện hiện đại ngày nay đang tích hợp công nghệ AI, nhưng dưới bàn tay điều khiển của con người, để có thể phân loại và quản lý dữ liệu. Chúng ta hoàn toàn có thể truy cập vào kho sách của thư viện ở Anh khi đang ngồi tại một quán cà phê ở Sài Gòn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rõ giá trị cốt lõi ở đây. Công nghệ chỉ là phương tiện. Linh hồn của thư viện thật sự vẫn nằm ở sự tĩnh lặng cần thiết để tư duy được nảy mầm. Và xu hướng hiện nay đó là biến thư viện thành nơi thứ ba bên cạnh nhà và công sở. Người ta đến thư viện để học nhóm, để thảo luận về những dự án khởi nghiệp hay tham gia các câu lạc bộ sách. Điều này giúp cho văn hóa đọc trở nên sống động và trẻ trung, cũng như là gần gũi hơn với thế hệ trẻ.
1: Thưa quý vị, khi mà sự ồn ào của công nghệ đang dần lấn át những khoảng lặng chiêm nghiệm, thì đâu đó có những không gian vẫn kiên trì đứng vững như những pháo đài của trí tuệ. Dù ở bất kỳ quốc gia nào, và dù mang hình dáng của một cung điện phục hưng hay là một công trình vĩ lai bằng kính, thư viện vẫn luôn là nơi tôn nghiêm nhất của trí tuệ, nơi mà mỗi bước chân khẽ khàng cũng đủ chạm vào dư chấn của văn hóa ngàn năm tuổi. Khi ta lật một trang sách, ta không chỉ đang đọc những con chữ, mà đang tiếp nối ngọn lửa tri thức đã được truyền qua hàng ngàn năm. Văn hóa đọc chính là chìa khóa để chúng ta bước vào những không gian đó một cách xứng đáng. Hãy trân trọng văn hóa đọc, bởi đó chính là cách chúng ta giữ cho phần người trong mình luôn tỏa sáng giữa dòng chảy không ngừng của thời gian.
3: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Ông lúa bà vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
4: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
5: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

0: kể chuyện vụ án.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình kể chuyện vụ án. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại thì bên cạnh những tiện ích của công nghệ và sự phát triển của kinh tế xã hội thì các vấn đề, nguy cơ về tội phạm và mất an ninh trật tự cũng ngày càng phát triển rất là phức tạp. Từ những chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, những vụ việc vi phạm pháp luật gây bức xúc dư luận, đến những câu chuyện đời thường cảnh báo về ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Chương trình ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý phản ánh những vấn đề này, cùng với chuyên mục nhận diện và cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới cần đề phòng. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi với chúng tôi trong phần sau. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự.
0: Tình hình an ninh trật tự.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa mới làm việc và xử lý 12 chủ tài khoản Facebook, TikTok do đăng tải thông tin sai sự thật về vụ tai nạn giao thông khiến cho một nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơn. Các tài khoản này đã lan truyền nội dung xuyên tạc, cho rằng là lực lượng chức năng bao che tội phạm hoặc là tráo người thế thân, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Tại buổi làm việc, thì các đối tượng này đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Hiện phòng an ninh mạng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Đây là lời cảnh báo cho người dân cần phải kiểm chứng thông tin trước khi mà chia sẻ trên mạng xã hội, tránh rơi vào bẫy tin giả. Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về loại đồ uống có tên là nậm thông hay là nước kratom. Đây là loại nước chế biến từ lá cây của nguồn gốc từ Lào, đang bị nhiều thanh niên ở khu vực biên giới lạm dụng. Thượng tá Trần Hữu Sơn cho hay rằng là loại nước này gây hưng phấn, giúp thức đêm nhưng mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ tàn phá hệ thần kinh và sức khỏe nghiêm trọng. Tại các công viên ở khu vực này thì vỏ chai nhựa loại 1 lít rưỡi chứa dung dịch màu vàng nhạt xuất hiện tràn lan gây mất an ninh trật tự. Cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần phải quản lý chặt chẽ con em, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường và không sử dụng các sản phẩm lạ không rõ nguồn gốc. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Khoa, sinh năm 1982, về tội hủy hoại tài sản. Trước đó vào trưa ngày 19 tháng 4, sau khi đi liên hoan và uống rượu say dẫn đến mất kiểm soát, Khoa đi bộ lang thang vào khu làng nghề Tân Hội. Tại đây thì đối tượng này đã dùng bật lửa đốt một tờ giấy rồi ném vào khu vực để đồ sát vách của xưởng gỗ, gây ra vụ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát khiến lực lượng chức năng chữa cháy phải vất vả để dập tắt. Thiệt hại về tài sản ước tính là khoảng 2 tỷ đồng. Vụ việc này là bài học đắt giá về hậu quả của việc sử dụng rượu bia thiếu kiểm soát dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa khởi tố bà Phan Thị Trúc Ly, nguyên phó viện trưởng, và ông Lê Phong Cảnh, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hai bị can bị điều tra về tội là không truy cứu trách nhiệm người có tội liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến cho nữ sinh 14 tuổi tử vong vào tháng 4 của năm 2024. Theo điều tra, dù hành vi của tài xế xe tải đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nhưng mà các cán bộ này đã đồng thuận với phía cơ quan điều tra công an huyện để không khởi tố vụ án. Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi mà gia đình nạn nhân gửi đơn tố cáo và cơ quan chức năng phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm. Một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia dưới hình thức chọi gà quy mô cực lớn vừa bị triệt phá. Cụ thể là Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng của Lào đã tấn công vào trường gà quốc tế Viên Say ở tại tỉnh Hủa Phăn của Lào. Đường dây này do vợ chồng Đào Anh Dũng và Quách Thị Hằng trú tại Hà Nội cầm đầu. Dù nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhưng mà trường gà này vẫn lôi kéo hàng trăm con bạc trong nước tham gia với thủ đoạn rất là tinh vi và khép kín. Đến nay thì cơ quan công an đã khởi tố 196 bị can, thu giữ 36 ô tô, hàng trăm điện thoại và phong tỏa nhiều tài khoản với tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này được xác định lên tới 1.200 tỷ đồng. Công an tỉnh Tây Ninh thì đang tạm giữ Huỳnh Trọng Ngân, 30 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Do không có việc làm, Ngân từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Tây Ninh thuê trọ để thực hiện các vụ cướp giật trên đường phố. Chỉ trong vòng 30 phút tối ngày 24 tháng 4, đối tượng này đã liên tiếp gây ra 3 vụ giật dây chuyền của phụ nữ ở tại phường Long An và Tân An. Và khi đang trên đường tẩu thoát về hướng Long An, thì Ngân đã bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng với tang vật là 3 sợi dây chuyền vàng. Công an cũng đã thu giữ phương tiện gây án và nhiều quần áo dùng để thay đổi nhằm ngụy trang. Hiện nay thì cơ quan điều tra đang thông báo là tìm thêm các nạn nhân để mà phối hợp xử lý vụ việc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bắt tạm giam Mai Thành Trung, 26 tuổi, về hành vi cưỡng dâm. lợi dụng các video clip nhạy cảm được ghi lại trong thời gian còn mặn nồng. Sau khi chia sẻ thì Trung đã đe dọa phát tán clip để ép bạn gái cũ của mình phải quan hệ tình dục với mình và nhiều người đàn ông khác. Trong thời gian ngắn thì đối tượng này đã ép nạn nhân phải quan hệ với 9 người để thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng. Thậm chí là Trung còn yêu cầu nạn nhân phải đưa thêm 10 triệu đồng để mà xóa bỏ các đoạn video clip này. Và sau khi tiếp nhận tin báo thì lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ đối tượng cùng với các thiết bị chứa dữ liệu liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Danh Thiện, 20 tuổi, về hành vi giết người. Sự việc xảy ra trên một tàu cá đang hoạt động tại vùng biển Phú Quốc. Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Thiện cho rằng đồng nghiệp trốn việc nên đã nảy sinh tranh cãi và dùng dao đâm tử vong nạn nhân. Đáng chú ý là sau khi vụ việc xảy ra thì Nguyễn Tấn Được là chủ tàu cá đã hướng dẫn những người làm thuê khai báo gian dối, dàn cảnh thành một vụ tai nạn lao động để che giấu tội ác. Tuy nhiên là bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã lật tẩy hành vi này. Hiện nay chủ tàu cá cũng đang bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm.
0: Thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi.
1: Tiếp tục với chương trình kể chuyện vụ án, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi nội dung của chương mục Nhận diện và cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo về nộp thuế. Thưa quý vị, thời điểm này đang là mùa cao điểm quyết toán thuế và hoàn thuế. Lợi dụng việc ngành thuế đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai các dịch vụ thuế điện tử thì các đối tượng phạm tội công nghệ cao đã tung ra những kịch bản lừa đảo hết sức là tinh vi. Đã có những cá nhân, những chủ doanh nghiệp chỉ trong phút chốc đã bị bốc hơi hàng tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bởi những lời mời chào hỗ trợ thuế, giảm thuế hay là hoàn thuế. Kịch bản phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng này giả danh cán bộ, chi cục thuế và gọi điện trực tiếp đến các bộ hộ kinh doanh và người đứng đầu các đơn vị. Với giọng điệu chuyên nghiệp thì chúng thông báo rằng là đơn vị đang được hưởng chính sách miễn giảm thuế theo các nghị quyết mới của Quốc hội hoặc là có một khoản tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân đang chờ để được giải ngân. Chia sẻ từ người dùng mạng xã hội.
2: Họ là kêu em là cập nhật thông tin về bên chỗ thuế, cần của em là căn cước công dân và với giấy phép kinh doanh lên trên thuế, rồi họ chỉ cho em là vô kết bạn Zalo để đưa vô đường link để làm để những cái thông tin nào mà kiểu như cho thủ tục lẹ thiệt lẹ để em chỉ lên chỉnh đó em chỉ xác nhận em ký là xong, mà em cũng đề phòng cho nên em cũng không dám.
1: Để tạo lòng tin thì các đối tượng này cung cấp chính xác về tên tuổi, về mã số thuế và cả lịch sử giao dịch của doanh nghiệp từ nhiều năm trước. Sau đó thì chúng hối thúc người nộp thuế là phải cài đặt các ứng dụng giả mạo như là Estat Mobile hay là app chính phủ, rồi thông qua các đường link lạ, gửi Zalo hoặc là gửi qua tin nhắn SMS. Khi mà quý vị và các bạn tải mã QR, cài đặt ứng dụng và làm theo hướng dẫn như là đặt căn cước công dân lên màn hình điện thoại để mà kích hoạt tài khoản thì các đối tượng này sẽ ngay lập tức chiếm quyền điều khiển thiết bị, lấy cắp thông tin, đăng nhập ngân hàng và âm thầm thực hiện các lệnh chuyển tiền. Thực tế ghi nhận là đã có chủ doanh nghiệp bị lừa mất gần 3 tỷ rưỡi hay là có cá nhân bị mất hơn 1 tỷ 7 sau khi mà tin lời cán bộ thuế dởm. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta không trở thành nạn nhân tiếp theo? Cơ quan thuế đã khẳng định tuyệt đối không có chủ trương cử cán bộ gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin hay là cài đặt ứng dụng qua mạng xã hội. Chia sẻ từ hộ kinh doanh.
3: Đối tượng này thì nắm hết rõ thông tin của mình. Khi liên hệ tới thì họ dựng sẵn những câu chuyện để cho mình dễ mắc lừa. Thì sau đó thì mới kết nối Zalo là qua một cái tài khoản khác là cũng là mạo danh là trưởng phòng. Thì lúc đó thì lên thì họ cũng tìm mọi cách để họ khai thác thông tin của mình và muốn đăng nhập vô cái hệ thống điện thoại của mình đó.
1: Quý vị cần lưu ý là thứ nhất, các ứng dụng như là Estat Mobile của ngành thuế chỉ được cài đặt chính thống qua cửa hàng ứng dụng của Google Play hoặc là App Store. Tuyệt đối là không truy cập vào các đường link lạ hay là tải mã QR không rõ nguồn gốc. Thứ hai là trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế luôn sử dụng giao thức bảo mật HTTPS và tên miền quốc gia Việt Nam có đuôi là .vn. Và thứ ba, người nộp thuế là cá nhân, cho nên là tự thao tác quyết toán trên các nền tảng chính thức, không nên cung cấp mật khẩu tài khoản Estat cho các dịch vụ môi giới tự phát ở trên mạng để tránh bị đánh cắp dữ liệu cá nhân. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhận được các cuộc gọi hay là tin nhắn nghi ngờ là giả mạo, thì hãy giữ bình tĩnh và liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý qua các số điện thoại đường dây nóng chính thức để xác minh thông tin. Hãy là người nộp thuế thông thái, đừng để sự vội vã và lòng tin đặt sai chỗ khiến cho tài sản của mình có thể bị kẻ gian chiếm đoạt. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu đi lại của người dân dự báo cũng sẽ tăng cao, đặc biệt là tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Áp lực giao thông gia tăng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc tai nạn giao thông mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài ghi nhận giữ bình yên dịp lễ 30 tháng 4, chủ động từ sớm an toàn cho mọi nhà của cộng tác viên Bảo Trân từ công an thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố, nơi kết nối giao thông trọng điểm với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cho thấy lưu lượng phương tiện đã bắt đầu tăng mạnh từ những ngày cận lễ. Dự báo trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai từ sớm nhiều giải pháp nhằm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các tổ công tác được tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm, khu vực cửa ngõ ra vào thành phố và những điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc. Công tác tuần tra kiểm soát được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm để kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phát sinh. Việc phân luồng điều tiết giao thông cũng được thực hiện linh hoạt theo từng khung giờ, phù hợp với diễn biến thực tế của lưu lượng phương tiện, giúp người dân di chuyển thuận lợi và an toàn hơn trong dịp cao điểm. Song song với các giải pháp tổ chức giao thông, thì trạm cảnh sát giao thông Tân Túc cũng tăng cường xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc, như là điều khiển phương tiện khi mà đã sử dụng rượu bia, hay là chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá số người quy định. Việc xử lý được thực hiện kiên quyết, đúng quy định, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông. Ông Lưu Văn Úc, tài xế xe khách Phương Trang chia sẻ.
4: Trước khi lên tài ở hai đầu bến là đã có chấp hành quy định của công ty. Thứ nhất là không có rượu bia trong người, không đón khách dọc đường, trả khách đúng nơi quy định. Có kẹt cái nào kẹt vẫn đi đúng tốc độ quy định, không có giờ mà chung lên 2, lên 3 chạy gây nguy hiểm.
1: Trung tá Huỳnh Thanh Thế, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Tân Túc, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Trạm cảnh sát giao thông Tân Túc đã phối hợp thực hiện cái phương án phân luồng và có lộ trình thay thế khi mà có lượng xe bà con đi về quê đông, cũng như là xe sự cố trên đường thì có cái phương án phân luồng cái chiều hướng đi về miền Tây và cũng như chiều ngược lại để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra thì tăng cường xử lý các xe kinh doanh vận tải hàng hóa hành khách chở quá số người quy định, chở những vật liệu dễ cháy nổ trong khoang hành khách.
1: Không chỉ trên các tuyến giao thông, tại các địa bàn cơ sở, lực lượng công an cũng tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự. Tại xã Bình Chánh thì công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra khép kín, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu nhà trọ, điểm vui chơi giải trí đông người. Song song với đó là công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng cũng được chú trọng. Lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để có biện pháp phòng ngừa răn đe từ sớm từ xa. Lực lượng tại chỗ được huy động, phối hợp nhằm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm như là trộm cắp, gây rối trật tự công cộng hay là tụ tập đông người trái phép. Đáng chú ý là công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức khác nhau. Người dân được khuyến cáo là chủ động bảo vệ tài sản, không lơ là, không mất cảnh giác và đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi mà phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Trung tá Ngô Tấn Đông, Phó trưởng Công an xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Công an xã triển khai nhiều cái biện pháp, trong đó thì tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, mở nhiều cao điểm và tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, nhất là cơ sở lưu trú, nhà trọ, tuần tra phục vụ 24/24 và xử lý các tình huống đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ.
1: Ông Nguyễn Thanh Phong, người dân xã Bình Chánh.
7: Thấy công an nó tuần tra đều như vậy thì mình cũng phấn khởi, an tâm hơn về việc ban đêm đồ ngủ cũng ngủ ngon hơn, khỏi lo về vụ trộm cướp.
1: Thưa quý vị, một kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn không chỉ đến từ sự nỗ lực của các lực lượng chức năng mà còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của mỗi người dân. Mỗi một hành vi chấp hành đúng luật giao thông hay là mỗi sự cảnh giác trong sinh hoạt và đi lại chính là một cách rất là thiết thực để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Chung tay vì một kỳ nghỉ lễ an toàn và văn minh để mỗi cung đường đều thông suốt, mỗi một khu dân cư đều được bình yên và mỗi nhà đều có những ngày nghỉ ý nghĩa. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kể Chuyện Vụ Án của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Bây giờ là 18 giờ.
9: Hội nhập, kết nối,

0: Kính chào quý vị đến với chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, hành trình 40 năm đổi mới tư duy đối ngoại đã đưa Việt Nam từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, trở thành một hình mẫu về hội nhập và phát triển, sở hữu vị thế quốc tế chưa từng có trong lịch sử. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược và toàn diện với 42 nước, trong đó có toàn bộ 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các cường quốc hàng đầu thế giới. Thành tựu đối ngoại đã đóng vai trò là nguồn lực trực tiếp cho phát triển kinh tế, đưa Việt Nam vào top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và top 20 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu, thu hút hơn 500 tỷ đô la Mỹ vốn FDI thông qua mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do. Không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo đảm nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đối ngoại Việt Nam còn vươn tầm đóng góp trách nhiệm cho quản trị toàn cầu khi hai lần đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an và các trọng trách tại Hội đồng Nhân quyền, ASEAN, APEC. Những kết quả này chính là minh chứng sống động cho đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng, tranh thủ ngoại lực, củng cố nội lực, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, muốn có hòa bình, muốn có phát triển thì phải mở cửa, hội nhập với quốc tế, hợp tác với các quốc gia khác. Nếu không hồi cấp vị thế, vai trò của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế lên một tầm cao mới.
1: Mặc dù thế giới có thế này, thế khác, nhưng đây là cái sự nghiệp mà chúng tôi phải tiếp tục và tiếp tục để thúc đẩy cái mở cửa, cái hội nhập. Chúng tôi cho rằng là cần phải coi trọng và nâng tầm cái hội nhập quốc tế và xem hội nhập quốc tế không chỉ là động lực cho phát triển quan trọng mà là một phương thức hàng đầu để thực hiện các cái mục tiêu chiến lược của đất nước. Trong khi thế giới thì biến động như thế thì chúng tôi lại cho rằng phải duy trì cái hợp tác để giải quyết các cái thách thức chung. Vì cái sự phụ thuộc lẫn nhau rất lớn không thể chia cắt được. Cái sự đoàn kết trong quốc tế, trong thế giới là cũng rất là quan trọng. Trong cái giai đoạn mới, chúng tôi chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cái hội nhập quốc tế theo cái hướng chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp. Chúng tôi rất là cảm ơn quốc tế trong những lúc chúng tôi khó khăn, chúng tôi có chiến tranh, chúng tôi có những cái việc gì đó, chúng tôi bị bao vây cấm vận, thì chúng tôi đón nhận là chính. Nhưng bây giờ chúng tôi đã chuyển trạng thái từ cái tiếp nhận sang cái đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang cái hội nhập đầy đủ. Từ một vị thế một quốc gia đi sau, hội nhập vào thế giới, sang một quốc gia tiên phong đi đầu vào những cái lĩnh vực mới. Đấy là những cái đặc điểm mới của cái đối ngoại, đối hội nhập quốc tế của chúng tôi trong cái giai đoạn tới này.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và nâng tầm hội nhập quốc tế, xem hội nhập quốc tế không chỉ là động lực cho phát triển quan trọng, mà là một phương thức hàng đầu để thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước. Trong giai đoạn mới, Việt Nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho biết, Việt Nam bây giờ đã chuyển trạng thái sang là quốc gia tiên phong, đi đầu trong những lĩnh vực mới. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới, Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng mới, xác định hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực để tạo ra thuận lợi cho hội nhập kinh tế.
1: Chúng tôi xác định một số ưu tiên trong hội nhập quốc tế, thì chúng tôi cũng xác định là cái hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm, hội nhập trên các cái lĩnh vực phải tạo ra được thuận lợi cho cái hội nhập kinh tế. Ưu tiên hàng đầu là xác lập cái mô hình tăng trưởng mới, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đẩy mạnh ba cái đột phá chiến lược để làm cái đòn bẩy cho phát triển. Nếu mà chúng ta không hội nhập quốc tế, đấy thì rất khó khăn để có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.

0: Thứ hai, về hội nhập chính trị, an ninh quốc phòng, hướng tới cái mục tiêu để nâng cao cái tiềm lực vị thế đất nước, đi đôi với việc tăng cường cái tự chủ chiến lược, tự lực tự cường. Thì hội nhập quốc tế để gia tăng cái sự tin cậy chính trị, giải quyết những vấn đề tồn tại bằng biện pháp hòa bình, đối thoại trên cơ sở các biện pháp luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, và ứng phó hiệu quả kịp thời với các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu, không một quốc gia nào có thể tự mình làm được việc. Thứ ba là phải hội nhập vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ là một cái đột phá quan trọng hàng đầu. Thông qua hội nhập quốc tế, chúng tôi sẽ có một cái nền khoa học công nghệ mà đây là một cái trọng tâm đột phá mà chúng tôi đã xác định. Cái thứ tư là chúng tôi thấy là cái hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực, nhưng mà phải khắc phục được những cái điểm nghẽn mà chúng tôi đã gặp phải. Thì trong cái hợp tác quốc tế cũng sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều những cái kinh nghiệm, rất nhiều những cái sáng kiến mà quốc tế đã mang lại ở những cái điểm này. Chỉ có hợp tác quốc tế thành công khi mà thấy người dân là trung tâm, thấy được cái lợi ích của người dân, thấy được những cái mong muốn của người dân, cùng quốc tế, cùng giải quyết được những cái vấn đề này. Thì đấy là những cái mục tiêu mà chúng tôi phải tính. Hội nhập quốc tế không những người dân làm trung tâm, chúng tôi cũng sẽ huy động được cái sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của người dân, của doanh nghiệp, của các địa phương, của doanh nghiệp tư nhân, tăng cường kết nối giữa Việt Nam với quốc tế trên các cái lĩnh vực này. Thì có rất nhiều những cái lĩnh vực, những cái nội dung, những cái nội hàm của hội nhập và hợp tác quốc tế mà chúng tôi tiếp tục phải tham gia.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đã nâng cấp vai trò về quan hệ quốc tế đối ngoại lên một tầm quan trọng mới, ngang với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Theo đó, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành trọng yếu thường xuyên. Điều này cho thấy vai trò, vị trí của công tác đối ngoại Việt Nam đối với các vấn đề thế giới đã được nâng cao. Việt Nam cũng xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những vấn đề thế giới quốc tế. Đồng thời, Việt Nam luôn xác định hội nhập ngày càng sâu rộng, đầy đủ về chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế cũng như nền văn minh của nhân loại. Thưa quý vị, trong giai đoạn phát triển mới, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đứng trước yêu cầu nâng tầm cả về chất và chiều sâu. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4 vừa qua chính là điểm khởi đầu cho bước nhảy vọt chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu tất yếu đó là đòn bẩy đưa quan hệ song phương lên cấp độ cao hơn. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon diễn ra vào thời điểm Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao sau đại hội lần thứ 14 của đảng. Do vậy, việc Tổng thống Lee Jae-moon trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam vào thời điểm này mà ý nghĩa chính trị và là biểu tượng rất quan trọng, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và ưu tiên chiến lược hai bên dành cho nhau trong tổng thể chính sách đối ngoại đều đang ở mức rất cao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chủ trì diễn đàn kinh tế, dự chương trình hữu nghị đặc biệt và có một số hoạt động quan trọng khác. Cách đây 8 tháng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, một thông điệp xuyên suốt đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khi đó là Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc tuy mới chỉ trải qua hơn 3 thập kỷ, quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước phát triển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử, trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae-moon là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bền chặt, hiệu quả và sự tin cậy chính trị cao giữa hai nước. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định, quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em, và Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Vững lòng tin chiến lược tạo động lực mạnh mẽ để lãnh đạo cấp cao hai nước đưa ra những lộ trình cụ thể nhằm đồng bộ hóa chiến lược phát triển, đưa quan hệ chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ hợp tác truyền thống sang hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Trong các trao đổi cấp cao, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới, triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng

ý ngoại giao, quốc phòng, an ninh, phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam, là một trong hai thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất, nhà cung cấp ODA song phương hàng đầu, đối tác thương mại lớn thứ ba và là một trong ba thị trường tiếp nhận lao động lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục là trụ cột then chốt trong quan hệ song phương. Trong tầm cao mới của hợp tác, trong chiều sâu mới để định hình của quan hệ song phương, hợp tác kinh tế tiếp tục được lãnh đạo cấp cao hai nước coi là ưu tiên chiến lược và đồng lòng kiến tạo những cú hích mới trên lĩnh vực trọng yếu này, thể hiện trong cả bước chuyển về tư duy và hành động. Lãnh đạo hai nước nhất trí ba hướng ưu tiên lớn, gồm nâng cấp hợp tác kinh tế theo hướng chất lượng, cân bằng và bền vững hơn, với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Liên kết sâu hơn trong các chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như là bán dẫn, công nghệ số, dữ liệu, pin và năng lượng sạch, kết nối chặt chẽ với đầu tư đổi mới, sáng tạo, đào tạo nhân lực nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị và đồng thời mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Đặc biệt trong đó, hợp tác khoa học công nghệ được xem là động lực trung tâm, với trọng tâm là nghiên cứu, phát triển chung, chuyển giao và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, năng lượng và hạ tầng thông minh. Tinh thần sẵn sàng chia sẻ công nghệ trong các ngành công nghiệp tương lai như AI, bán dẫn, năng lượng sạch đã được Tổng thống Lee Jae-min nhấn mạnh nhiều lần trong chuyến thăm. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã xây dựng các tổ hợp sản xuất lớn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Giai đoạn tới cần tiến thêm một bước, đưa Việt Nam tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, nghiên cứu và phát triển R&D và công nghệ lõi, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn và AI. Có như vậy, Việt Nam mới có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ cao. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhân tố chủ chốt trong phát triển công nghệ. Với sự kết nối các trung tâm R&D, các vườn ươm công nghệ, các quỹ đầu tư mạo hiểm và các mạng lưới startup, kết nối hai nước sẽ dần có chất lượng hơn, từ đó giúp Việt Nam nâng cấp năng lực nội sinh, chứ không chỉ gia tăng sản lượng sản xuất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã lý giải nguyên nhân căn cốt cho sự phát triển chưa từng có trong lịch sử của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, chính là ở những tiếng vọng đồng điệu trong tâm hồn nhân dân hai nước, ở mối lương duyên sâu đậm, thắm tình và những sự gắn bó chặt chẽ về lợi ích thực chất và chiến lược. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân khép lại trong dư âm vang vọng của chương trình hữu nghị đặc biệt do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì, nhưng đồng thời mở ra thời khắc lịch sử cho một tương lai mới đầy tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong dòng chảy của thế giới chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành mệnh lệnh toàn cầu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, hình thành hệ sinh thái phát triển mới bền vững dựa trên khoa học công nghệ, hướng đến gia nhập vào top 100 thành phố toàn cầu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến gia nhập vào top 100 thành phố toàn cầu trong kỷ nguyên mới. Thành phố Hồ Chí Minh được ví như là một siêu đô thị ngang bằng với các đô thị lớn trên thế giới và là nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước. Với tầm nhìn rộng mở, thành phố không chỉ giải quyết các bài toán nội tại mà còn hướng tới sức cạnh tranh toàn cầu. Năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 22% GDP và 27% ngân sách quốc gia. Để duy trì vị thế dẫn đầu quốc gia hướng đến tầm khu vực và thế giới, nghị quyết đại hội đảng thành phố lần thứ nhất đã xác định ba đột phá chiến lược, thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định đây là kiềng ba chân giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến phát triển bền vững.
1: Thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, mô hình tăng trưởng thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình theo hướng xanh, số, bền vững. Các thách thức về khí hậu, năng lượng, môi trường trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới đang mở ra một kỷ nguyên phát triển hoàn toàn khác. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển đột phá, tác động sâu rộng, căn bản đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa để đảm bảo năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chất lượng sống của người dân. Với quan điểm xuyên suốt, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là sự lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu và là động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập đã trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước. Mang theo đó là tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao để trở thành một đô thị có tầm vóc quốc tế, hiện đại, năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố cũng mong muốn đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao, tạo nền tảng vững chắc để đạt được mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, dịch vụ hàng đầu của khu vực. Thành phố đã xác định ba đột phá, đóng vai trò vừa là cơ sở, vừa là động lực để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi kép nêu trên. Đó là đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
0: Các chuyên gia cho rằng chuyển đổi xanh và số không phải là hai con đường song song, mà là một sự tích hợp chặt chẽ và Thành phố Hồ Chí Minh muốn đạt mục tiêu đề ra phải phát huy tối đa hiệu quả của sự tích hợp này. Hướng đến mục tiêu đã xác định, Tiến sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, mối tương quan chuyển đổi kép, trong đó chuyển đổi xanh là nền tảng cho cạnh tranh và phát triển bền vững, chuyển đổi số là công cụ tối ưu hóa quá trình xanh hóa. Thì đây là một cái mối quan hệ rất là mật thiết với nhau và chuyển đổi xanh là cái mục tiêu chính. Về Thành phố Hồ Chí Minh, điển hình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số. Trước hết thì Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập với một cái không gian rộng lớn đã định hướng lớn phát triển ba vùng gồm có trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, công nghiệp, Bà Rịa Vũng Tàu, kinh tế biển và du lịch, một đặc khu, ba hành lang và năm trụ cột. Đây là những cái định hướng lớn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyển đổi xanh với những mục tiêu rất là tham vọng. Và đồng thời về chuyển đổi số, trước đó cũng đã triển khai với kinh tế số, chính phủ số và xã hội số và hướng tới chuyển đổi xanh thông minh và tập trung chuyển đổi số để giải quyết vấn đề môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Về chuyển đổi xanh thì thành phố để đảm bảo cái việc chuyển đổi đồng bộ và xác định ưu tiên thì thành phố đang xây dựng và hoàn thiện đề án chuyển đổi xanh với 10 trụ cột chính, trong đó ưu tiên về vấn đề về năng lượng, về giao thông logistics, về công nghiệp, hạ tầng đô thị, về thương mại dịch vụ và nông nghiệp, đây là 6 lĩnh vực được lựa chọn cho phù hợp với thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các trụ cột ngang là lối sống xanh và tiêu dùng bền vững, vấn đề về thể chế, quản trị đa cấp, vấn đề tài chính và tín chỉ carbon và nguồn lực, nhân lực xanh số. Đây là 10 cái trụ cột mà Viện Nghiên cứu Phát triển chúng tôi cũng tham gia và coi như đang tham mưu cho ủy ban để triển khai đồng bộ và có thể đo lường được. Thì đây là một cái đề án rất là quan trọng để có thể là triển khai trong thời gian tới.
0: Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm 40% GRDP. Đây là con số đầy tham vọng nhưng khả thi dựa trên nền tảng hạ tầng số hiện đại đang được đầu tư mạnh mẽ. Để hiện thực hóa điều này, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đang tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của tương lai, trong đó tập trung thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu và khu công nghệ cao, lấy trung tâm tài chính quốc tế làm nền tảng phát triển kinh tế xanh dài hạn, đồng thời tạo môi trường cho doanh nghiệp sáng tạo trên nền tảng số.
3: Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ phát triển mới, với không gian đô thị mở rộng hơn, quy mô nền kinh tế lớn hơn, quy mô dân số lớn hơn và tầm nhìn chiến lược dài hạn hướng đến vai trò siêu đô thị mang tầm quốc tế. Và trên cơ sở đó, thành phố xác định 3 trọng tâm hành động chiến lược sau. Một là kiến tạo hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo và lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Hai là thúc đẩy chuyển đổi kép, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trên toàn bộ hoạt động phát triển đô thị và kinh tế xã hội. Và ba là mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn nhân lực toàn cầu đến với thành phố Hồ Chí Minh và đến với Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sẵn sàng là nơi thí điểm các cơ chế chính sách và thậm chí là những cái chưa từng có tiền lệ. Với tinh thần nhất quán, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện mục tiêu chính quyền đồng hành, hành động minh bạch và hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, biến các chủ trương của chính phủ thành hành động nhanh, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả. Một chương trình phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh đang mở ra chương trình tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức và đô thị sáng tạo. Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo, và là điểm hội tụ của trí tuệ, của công nghệ, của khát vọng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và thân thiện và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, biến các chủ trương của chính phủ thành hành động nhanh, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả.
0: Cùng với tập trung phát triển kinh tế số, thành phố đang chuyển hướng sang mô hình giao thông phát thải thấp, logistics xanh và năng lượng tái tạo. Thành phố đang thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác công tư để thu hút nguồn lực toàn cầu vào R&D, giáo dục và y tế chất lượng cao, hướng tới nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, không chỉ là danh hiệu mà là sự xác

0: trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận thông tin khí tượng tức thời của người dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với ứng dụng di động thời tiết Việt Nam khí tượng thủy văn, người dân Việt Nam giờ đây có thêm một người đồng hành đáng tin cậy ngay trong tầm tay. Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu sử dụng các nguồn dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời, qua đó nâng cao độ tin cậy của các bản tin dự báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất và đời sống. Từ đây, người dân có thể tra cứu thông tin thời tiết chính thống từ cơ quan khí tượng nhà nước ngay trên điện thoại, cập nhật mỗi 10 phút một lần. Điểm mấu chốt của ứng dụng chính là chất lượng và quy mô của nguồn dữ liệu đầu vào. Thay vì chỉ dựa vào các mô hình dự báo toàn cầu có độ phân giải thấp, ứng dụng đã thực hiện một bước đột phá khi tích hợp đồng bộ đa nguồn dữ liệu bản địa chuyên sâu. Hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc thực địa thời gian thực từ mạng lưới hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trải dài khắp cả nước. Đặc biệt, nguồn dữ liệu này còn được tối ưu hóa thông qua công nghệ ước lượng lượng mưa từ 8 trạm radar thời tiết hiện đại, cho phép theo dõi sát sao diễn biến mưa theo từng phút. Bên cạnh đó, các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, mây và gió cũng được cập nhật liên tục, kết hợp cùng các mô hình số trị tiên tiến và thông tin dự báo, cảnh báo chính thống từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Người dùng ở bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam đều nhận được thông tin thời tiết phù hợp với vị trí thực của mình với tần suất 10 phút và tầm dự báo tới 10 ngày. Những tính năng nổi bật ứng dụng gồm chia sẻ vị trí người dùng. Ngay khi mở ứng dụng, người dùng được yêu cầu chia sẻ vị trí GPS để nhận thông tin thời tiết chính xác nhất tại địa điểm của mình, bao gồm nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió, độ ẩm và tình trạng mây. Mọi thông số đều được làm mới tự động 10 phút. Dự báo thời tiết, ứng dụng cung cấp các thông tin dự báo thời tiết chi tiết đến hạn 10 ngày cho các điểm trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Dự báo thời tiết từ mô hình số trị được chạy trên hệ thống siêu máy tính của Cục Khí tượng Thủy văn. Điểm nhấn mang tính đột phá của ứng dụng nằm ở hệ thống cảnh báo thiên tai và thời tiết nguy hiểm với độ nhạy bén cao. Mọi diễn biến bất thường của thời tiết từ các đợt mưa dông diện rộng, dông sét, sạt lở, lũ quét, áp thấp nhiệt đới cho đến gió mạnh trên biển đều được cập nhật liên tục từ nguồn dữ liệu chính thống của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và ưu tiên hiển thị ngay tại giao diện chính. Nhằm tối ưu hóa khả năng bảo vệ người dùng, ứng dụng đã bổ sung tính năng cảnh báo dông sét thời gian thực. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ mạng lưới định vị sét để phát hiện sớm các khu vực có hoạt động điện tích mạnh, từ đó đưa ra thông báo kịp thời, giúp người dùng chủ động ứng phó trước mọi tình huống thời tiết cực đoan. Đặc biệt, ứng dụng đã tích hợp thành công tính năng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực theo vị trí người dùng. Các điểm nguy cơ được biểu thị bằng hệ thống biểu tượng theo vị trí địa lý cụ thể, phân loại rõ rệt qua 3 cấp độ, trung bình, cao và rất cao. Chỉ với một thao tác chạm trực tiếp vào biểu tượng, người dùng có thể truy cập tức thì các bản tin chi tiết kèm theo những khuyến nghị hành động cụ thể để đảm bảo an toàn. Ứng dụng còn hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu thời tiết tại mọi xã phường trên cả nước thông qua công cụ tìm kiếm thông minh tích hợp gợi ý tự động. Về định hướng cho những phiên bản tiếp theo, Cục Khí tượng Thủy văn sẽ tiếp tục nghiên cứu cập nhật bổ sung bản đồ cảnh báo mưa, cảnh báo bão và các sản phẩm khác của Cục nhằm đa dạng hóa các chức năng đáp ứng nhu cầu cao hơn của cộng đồng.
3: Quý vị vừa nghe bài ra mắt ứng dụng Thời tiết Việt Nam phục vụ cộng đồng. Thưa quý khán giả, vừa qua, đoàn kiểm tra chuyên đề của Cục Chăn nuôi và Thú y do bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng dẫn đầu đã đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật. Tại buổi làm việc, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục

0: Chăn nuôi và thú y thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo tổng thể tình hình quản lý giết mổ, kiểm dịch vận chuyển và công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn thành phố. Theo ông Cường, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có quy mô giết mổ lớn, hệ thống cơ sở nhiều, khối lượng kiểm soát rất cao nên áp lực đối với lực lượng thú y là thường xuyên và liên tục. Thành phố hiện duy trì lực lượng bám sát tại các cơ sở, thực hiện kiểm tra trước và sau giết mổ, đồng thời tăng cường kiểm dịch truy xuất nguồn gốc để kịp thời phát hiện xử lý rủi ro phát sinh. Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 86 cơ sở giết mổ, gồm 12 cơ sở giết mổ tập trung và 74 cơ sở nhỏ lẻ. Công tác kiểm soát giết mổ đang được triển khai với 150 nhân sự trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cơ sở. Cùng với đó, hệ thống thú y của thành phố tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra trước giết mổ, sau giết mổ, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và giám sát truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật. Khối lượng giết mổ cung ứng thực phẩm trên địa bàn hiện ở mức rất lớn. Trong quý 1 năm nay, bình quân mỗi ngày thành phố giết mổ 9.774 con heo, 149 con trâu bò và 148.975 con gia cầm. Đây là nguồn cung thực phẩm quan trọng cho thị trường tiêu dùng đặc biệt lớn của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Song đó, việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào thành phố được thực hiện qua 7 trạm kiểm dịch động vật tại các tuyến giao thông chính. Báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy, công tác quản lý được triển khai theo hướng đồng bộ, từ quy trình kiểm soát giết mổ tại cơ sở đến kiểm dịch vận chuyển và ứng dụng phần mềm nghiệp vụ trong theo dõi quản lý. Đây được xem là nền tảng hỗ trợ ngành thú y thành phố nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh và kịp thời xử lý vi phạm. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít khó khăn. Từ ngày 1 tháng 1 2025 đến 28 tháng 2 năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 188 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền hơn 1.090.000.000 đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến giết mổ tại địa điểm không được phép, vận chuyển kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ, không bảo đảm hồ sơ truy xuất nguồn gốc hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch. Một số lô heo có dấu hiệu bất thường cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính với dịch tả heo châu Phi và xử lý tiêu hủy theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, đợt làm việc lần này không chỉ dừng ở việc rà soát thực tế mà còn hướng tới nhận diện các điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện tại địa phương. Việc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý giết mổ, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, trên cơ sở đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc đoàn công tác trực tiếp làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa kiểm tra chuyên đề mà còn góp phần chấn chỉnh hoạt động giết mổ, siết chặt công tác truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm cho thị trường tiêu dùng lớn nhất cả nước.
1: Quý vị vừa nghe bài viết siết kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhằm thực hiện phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghệ chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao giá trị sản lượng, chất lượng nông sản, tăng sức cạnh tranh sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc thiết bị cơ giới hóa tiên tiến vào sản xuất, phù hợp với đặc thù của thành phố có tốc độ đô thị hóa cao theo quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030. Đồng thời, đây sẽ là cơ sở để các sở ngành đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố sau sắp xếp theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản 2354 về thực hiện phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu còn sản xuất nông nghiệp tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030. Đồng thời, lồng ghép các nội dung liên quan đến việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vào các chương trình đề án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, phát triển dùng nguyên liệu địa phương phục vụ cho sản xuất chế biến nông sản chủ lực của thành phố, phát triển các liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản được cơ giới hóa đồng bộ tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, khuyến khích phát triển các chuỗi liên kết làm động lực của các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đẩy mạnh hợp tác liên kết trong sản xuất nông sản, trong đó doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp giữ vai trò là trụ cột của chuỗi giá trị. Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa có hiệu quả trên địa bàn thành phố. Thông qua công tác khuyến nông, đẩy mạnh chuyển giao, áp dụng các loại máy móc, thiết bị, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp nâng cao mức độ cơ giới hóa

0: các khâu trong sản xuất nông nghiệp, tiến đến cơ giới hóa đồng bộ và tự động hóa, xây dựng mô hình thí điểm, trình diễn mô hình sản xuất đối tượng chủ lực của thành phố ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đảm bảo về chất lượng, tăng sự cạnh tranh, kêu gọi các tổ chức cá nhân triển khai dự án đầu tư cơ giới đồng bộ tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ưu tiên đối với các sản phẩm chủ lực sản xuất theo chuỗi giá trị, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề nhằm chuẩn hóa đội ngũ lao động điều khiển máy móc, thiết bị nông nghiệp đáp ứng yêu cầu vận hành công nghệ tiên tiến hiện đại, tổ chức khảo sát học tập kinh nghiệm của các tỉnh thành về xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ và triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa có hiệu quả, xây dựng hệ thống cập nhật thông tin về cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu có sản xuất nông nghiệp, đặc khu tổ chức phổ biến các quy định pháp luật đất đai về chế độ sử dụng đất nông nghiệp, về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất cho hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp và doanh nghiệp để thực hiện trong việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tạo điều kiện ứng dụng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phân công các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lồng ghép các nội dung liên quan triển khai việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vào các chương trình, đề án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt nhằm góp phần thực hiện hiệu quả việc phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản. Tiếp theo, mời quý bà con cùng đến với tiểu phẩm Mùa vui trên xóm nhỏ của Trung Nam.
2: Bà Tư ơi, nay bà ngồi đây ngắm trời ngắm đất hay ngắm báo vật trên đầu mình đó?
3: Chào ông Sáu nghe. Ông mới đi chở hàng về đó hả? Tôi đang ngắm cái mái nhà này nè ông Sáu ơi. Nhìn nó mà tôi cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy đó.
2: Chứ sao nữa, cái mái tôn cũ của bà hồi trước ở chỗ nào là nước nó tôi nó chảy chỗ đó, như cái rây lọc nước mưa vậy. Giờ thì ta nhìn bóng loáng chắc chắn ghê không.
3: Phải nói là nhờ ơn các chú các anh ở phường ở khu phố mình hết đấy chứ. Họ xuống tận nơi thấy nhà tôi dột nát chách lá siêu dẹo, cái họ vận động hỗ trợ sửa sang lại. Mấy bữa nay á, trời bắt đầu chuyển mây đen, mỗi năm là tôi mất ngủ bởi vì lo dọn. Còn năm nay hả? Năm nay tôi yên tâm rồi. Mưa tới thì kệ mưa, nhà mình vẫn khô ráo thơm tho.
2: Đúng thiệt, khi có một mái ấm ổn định á, thì mới an tâm làm ăn bà Tư hen. Chứ trước đây mỗi lần mưa bão tôi cũng thấp thỏm chạy qua chạy lại coi bà có làm sao không, thấy tội nghiệp ghê. Đó, giờ mái tôn mới vẫn chạy, bà Tư phải sống thọ trăm tuổi nghe không?
3: Dạ tôi cũng cầu mong vậy. Ủa mà ông Sáu nè, nhìn ông bữa nay tư rối à, con xe này nhìn quách quá ta.
2: Trời đất ơi, cái này gọi là cần câu cơm đó bà Tư. Hồi trước hen, tôi toàn đi làm thuê giặt, bữa được bữa mất. Cái xe cũ của tôi nó nghỉ hưu sớm quá, thành ra nhiều khi có mối hẹn mà không có phương tiện đi lại, đành nhìn tiền bay mất. Bữa no bữa đói là chuyện bình thường.
3: Ừ tôi biết mà, có thời gian ông chạy đôn chạy đáo tìm việc, mặt mày cứ rầu rĩ.
2: Thế rồi nhờ chính sách hỗ trợ sinh kế của địa phương mình nè, họ xét duyệt cho tôi cái xe này nè. Không phải là cho không đâu, mà là tạo điều kiện để mình có phương tiện làm ăn. Từ ngày ta nói có chiếc xe này, tôi nhận chở hàng cho mấy vựa trái cây, rồi chạy thêm mối hàng lẻ, thu nhập cũng ổn định hơn hẳn nghe.
3: Chà, vậy là từ giờ không còn cảnh bữa đói nữa rồi ha.
2: Đỡ nhiều lắm bà Tư. Tháng này tôi còn gom góp được chút đỉnh tiền học phí cho đứa con gái đầu nữa nè. Trời đất ơi, hồi trước chị dám mơ cho tụi nó đi học ở cấp 3, giờ thấy tương lai tươi sáng hơn rồi.
3: Hay quá ông Sáu ơi, người ta nói an cư lạc nghiệp quả không sai mà. Tôi thì an cư nhờ cái mái nhà, còn ông thì lạc nghiệp nhờ chiếc xe. Hai nhà mình rồi cả cái hẻm này nữa, cứ vậy mà đổi đời thôi.
2: Bà Tư biết không, hôm nọ lên phường nhận xe, ông chủ tịch phường còn dặn vậy nè: anh Sáu ráng làm ngang, xe này là tâm huyết của bà con và mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ. Anh làm ăn đàng hoàng thì sau này cuộc sống mới khá lên được. Trời đất ơi, bà Tư biết không, tôi nghe mà tôi rưng rưng nước mắt. Không phải vì cái xe mà vì họ tin mình.
3: Chính quyền mình quan tâm đến người dân khó khăn lắm, không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn hướng dẫn cách làm, tạo niềm tin và hy vọng. Như bà già này nữa, chính quyền địa phương đâu có quên.

0: quên. Nhờ vậy mùa mưa sắp tới tôi không còn sợ mấy cơn mưa rào bất chợt nữa.
1: Bà Tư à, nghe nói tuần sau là bắt đầu mưa nghe. Nhưng mà nhìn cái mái tôn kia tôi thấy lòng nhẹ tanh.
0: Thì ông Sáu cũng vậy, ráng chạy xe cho cẩn thận, mưa gió thì mặc áo mưa kỹ vô. Có sức khỏe, có công việc là có tất cả hả?
1: Dạ, mà bà Tư ơi, chiều nay tôi chở vài thùng trái cây ngon giao cửa hàng, tiện tôi mua ít mang về biếu bà vài trái nghe. Nay có tiền rồi, hào phóng bữa.
0: Ông Sáu này, thôi thôi, để dành tiền đó mà lo cho con. Tôi có trà ngon nè, chúc ông sang đây làm ấm trà cùng bà lão này nghe.
1: Nhất trí. À, vậy để tôi cất xe tí sang liền nghe.
2: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Mùa vui trên xóm nhỏ của Trung Nam. Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Thưa bà con, trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy có những cơn mưa chuyển mùa và tình hình thời tiết nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Và trong tuần tới đây thì tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến nào đáng chú ý? Chúng ta sẽ cùng nghe thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ sẽ có những thông tin cùng với bà con của chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
4: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
3: Dạ. Chúng ta thấy là trong những ngày đầu tuần đến giữa tuần này thì tình hình nắng nóng vẫn còn phức tạp nha bà con ha. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy có những cơn mưa vào chiều tối. Đây là những cơn mưa bắt đầu chuyển mùa và nó sẽ không còn phải như là diện rộng như rất là nhiều bà con hay có cái bình luận ở trên kênh YouTube của anh Tâm là trong tuần thì chưa thấy mưa, nhưng mà kênh thì chia sẻ là có mưa. Nhưng mà bà con mình nhớ là đây là những cơn mưa đầu mùa, do đó thì nó không có điều và nó chỉ rải rác một số khu vực. Thì đó bà con mình chú ý những vùng nào có mưa, còn những vùng thì có thể là chưa rớt hạt mưa ha bà con ha, không phải mưa đều giống như chúng ta đi thẳng vào cái mùa mưa. Chúng ta đi thẳng vào mùa mưa thì cũng còn vài ngày nữa thạc sĩ ha.
4: Đối với cái khu vực Nam Bộ chúng ta cũng như là anh Minh Tâm vừa chia sẻ thì cái thời kỳ đầu của mùa mưa thì cái gió mùa Tây Nam nó vẫn còn chưa có thịnh hành. Yeah. Do nên là đối với cái những cái ngày đầu cái thời kỳ mùa mưa như thế này thì những cái cơn mưa nó sẽ tập trung nhiều ở cái khu vực phía nam của tỉnh Lâm Đồng. Các cái tỉnh biên giới Tây Nam nó sẽ xuất hiện trước tiên, sau đó thì trong khoảng chừng 1-2 tuần nữa thì những cái cơn mưa này nó sẽ lan dần xuống cái khu vực phía nam cũng như là chuyển dần sang cái khu vực phía đông. Cho nên là những cái thời kỳ đầu thì nó mưa nó chưa nhiều. Cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý trong cái thời kỳ này thì chúng ta chưa có chính thức bước vào cái mùa mưa, cho nên là mưa nó chưa đều. Chỗ thì có thể là mưa nhiều, chỗ thì chưa có hạt mưa. Cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý để mà chúng ta chủ động trong cái sản xuất sao cho nó phù hợp nhất.
3: Dạ, yeah, thì đó là những cái chia sẻ để bà con mình hiểu ha. Bước vào mưa điều thì nó khắp nơi sẽ mưa, nhưng mà bây giờ thì mới bắt đầu vào mùa mưa thôi thì nó rải rác một số vùng. Và đặc biệt là trong những cái cơn mưa giông thì bà con lưu ý cái tình hình gió giật mạnh hay là sấm sét nó cũng ảnh hưởng đến tính mạng của bà con chúng ta khi làm đồng. Do đó bà con cần phải quan tâm. Và đối với cái tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn thì thời điểm này có diễn biến ra sao, thạc sĩ có vài chia sẻ với bà con.
4: Về mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong cái tuần tới chủ yếu là cũng sẽ dao động theo triều. Đến ngày 30 tháng 4 thì cái mực nước ngày cao nhất tại Tân Châu thì ở cái mức là 1m05, còn đối với khu vực Châu Đốc thì ở cái mức là 1m03. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì cái mực nước triều nó cũng sẽ lên dần theo cái kỳ triều cường. Đối với cái khu vực Phú An thì cũng ở cái mức là 1m32, khu vực Nhà Bè thì là 1m34, còn đối với khu vực Thủ Dầu Một thì là 1m38. Đặc biệt là đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì cái mực nước cũng sẽ tiếp tục lên theo cái kỳ triều cường của rằm tháng 3. Do đó thì có thể là sẽ gây ngập nhẹ ở cái khu vực trũng thấp ven sông. Bà con thì cũng cần phải lưu ý. Còn xâm nhập mặn trên các cái hệ thống sông thì sẽ còn cái đợt cao trong cái thời kỳ rằm tháng 3 âm lịch này, và cái độ mặn thì cũng chưa giảm. xâm nhập sâu trong đất liền thì vẫn còn duy trì ở cái mức là từ 35 cho đến 45 km, tùy trên cái khu vực. Nhưng mà riêng cái sông Vàm Cỏ Đông cũng như là sông Vàm Cỏ Tây thì cái phạm vi xâm nhập mặn nó cũng còn ở cái mức là từ 55 cho đến trên 60 km. Do đó thì bà con phải thường xuyên kiểm tra độ mặn trước khi tưới.
3: Đó là những lưu ý về cái đợt triều cường giữa tháng 3 cũng như là kéo theo cái xâm nhập mặn nó sẽ mạnh dần lên ở thời kỳ này, do bà con mình cũng quan tâm khi mà sử dụng nguồn nước để tưới tiêu cho cây trồng đó bà con ha. Chúng ta thấy là nước nó dâng lên thì chúng ta phải thử độ mặn để trước khi mình mà lấy vào ta tưới, chứ không ảnh hưởng đến cái cây của chúng ta rất là nhiều khi mà chúng ta lỡ tưới cái nguồn nước nó nhiễm mặn hoặc là nó bị ảnh hưởng của phèn nữa, là bà con quan tâm hết bà con nhé. Và đối với tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có diễn biến ra sao, đặc biệt là chúng ta sẽ bước vào những ngày đầu của tháng 5 thì cái tình hình mưa nó sẽ có điều hay không, thì thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp sẽ chia sẻ thêm với bà con mình ạ.
4: Vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì đối với cái khu vực các cái tỉnh ở Bắc Bộ thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây nó sẽ mở rộng và thiết lập lại một cái rãnh thấp có cái trục ở vào khoảng là từ 24 cho đến 27 độ Vĩ Bắc, là ở trên phía Bắc của Bắc Bộ. Và cái rãnh thấp này thì cũng có thể là sẽ bị nén về phía Nam kết hợp với cái hội tụ gió trên cao, cho nên là cái thời tiết ở cái khu vực Bắc Bộ thì cũng sẽ có cái nhiều biến động, vừa có thể là có những ngày mưa rồi nắng nóng mà đang xen, cho nên là cái thời tiết ở cái khu vực Bắc Bộ thì bà con cũng cần phải lưu ý về những cái cơn mưa dông kèm theo cái sấm sét mưa đá và gió giật mạnh cũng như là nắng nóng xảy ra, cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng giữ gìn sức khỏe. Trong cái thời kỳ này là cái cũng rơi vào cái thời kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài. Cho nên là mọi người mà đi du lịch ở cái khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc thì bà con cũng phải nhớ đề phòng những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì trong cái thời kỳ này chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng ở phía Tây kết hợp với cái hội tụ gió nó sẽ hình thành trên cái khu vực phía Nam, cho nên là mưa ở trên các cái tỉnh Nam Bộ sẽ tăng dần cả về diện và lượng, mưa nó cũng sẽ nhiều hơn và có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa, mưa to và dông. Cái vùng mưa nó cũng sẽ mở rộng hơn ở các cái tỉnh miền Đông lẫn miền Tây cũng như là cái khu vực Lâm Đồng. Những cái cơn mưa này thì sẽ tập trung nhiều vào cái chiều tối, ban đêm thì có phần là sẽ giảm mưa hơn so với ban ngày, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa, mưa to. Và những cái cơn mưa dông thì kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh với cái xác suất mưa là từ 40 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này thì cũng có thể là sẽ gia tăng ở cái mức là từ 10 cho đến 20 mm, có nơi sẽ trên 30 mm. Trong ngày thì có thể là sẽ giảm mưa và trời nắng, và cái tình hình nắng nóng ở trên cái khu vực thì cũng sẽ thu hẹp lại dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở cái khu vực các cái tỉnh miền Đông, còn các cái nơi còn lại thì cái thời tiết nó cũng sẽ dịu dần. Và cái trong cái thời kỳ này là cũng trùng với cái thời kỳ nghỉ lễ, cho nên là đối với khu vực phía Nam thì mọi người cũng sẽ chọn cho mình đi du lịch hay là cũng như là đi thăm bà con ở những cái nơi miền Đông cũng như miền Tây cũng như khu vực Lâm Đồng, hay là chúng ta đi du lịch ở cái khu vực vùng biển thì cái thời kỳ này là cái mưa kèm theo dông. Cho nên là bà con nhớ là chúng ta cũng phải, những cái cơn mưa dông thì xảy ra là sấm sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh. Do đó thì khi thấy những cái cơn mưa dông thì bà con cũng phải tranh thủ tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Nhất là khi mà chúng ta đi tới một cái địa phương không có quen địa hình thì tốt nhất là chúng ta cũng phải bảo toàn cái tính mạng của mình.
3: Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển thì trong tuần tới đây nó sẽ có diễn biến ra sao, và bà con ngư dân đi biển cần phải lưu ý gì để có chuyến biển an toàn ạ?
4: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì trong những cái ngày giữa tuần thì ít mưa, nhưng mà mưa nó cũng sẽ tăng dần vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới. Thì mưa dông trên cái vùng biển thì cũng kèm theo cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy, cho nên là bà con ngư dân thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những cái cơn mưa dông. Còn là đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì gió đổi hướng với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. độ cao sóng là từ nửa mét cho đến 1,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì là gió nhẹ, độ cao sóng là dưới 1 m, tình trạng biển là bình thường. Thì với cái cấp gió cũng như là độ cao sóng thì cũng không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân đánh bắt cũng như là các cái phương tiện tàu thuyền du lịch ở vùng biển, cũng như là khá thuận lợi cho dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Tuy nhiên thì cũng

0: đề phòng những cái cơn mưa dông ở trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh, cho nên là bà con cũng phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa dông xuất hiện trên cái vùng biển ở phía Nam.
1: Bà con mình lưu ý tình hình thời tiết biển thì nó ổn định, nhưng mà bà con cần phải quan tâm những cái cơn dông bất chợt khi mà bắt đầu vào đầu mùa mưa thế này hả bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là trong cái tình hình chuyển mùa như hiện nay ạ?
0: À, đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái mưa nó cũng chưa có đều và cái nhiệt độ trong ngày thì cũng còn là nắng nóng. Có nơi thì cũng sẽ dịu dần nhưng mà có ngày thì vẫn còn nắng nóng, cho nên là cái nhiệt độ ngày và đêm cũng như là vào giữa trưa thì cái tiết trời cũng khá là oi bức. Cho nên là bà con nhớ là trong cái thời kỳ này chúng ta cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhất là những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp có cái xu hướng sẽ gia tăng. Ngoài ra là trong cái thời kỳ này cũng chuyển dần vào cái mùa mưa, cho nên là cái mưa dông kèm theo cái sấm sét, gió giật mạnh. Do đó thì bà con cũng cần phải nhớ khi mà có những cái cơn mưa dông thì chúng ta cũng phải tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn để bảo toàn cái tính mạng của mình là trên hết. Còn ở trên các cái loại cây trồng thì trong cái thời kỳ này thì những cái diện tích lúa hè thu thì trong cái giai đoạn trậu chín thì cái mưa nó chưa nhiều thì những cái diện tích mà thiếu hụt nước thì bà con cũng phải nhớ thường xuyên thăm đồng hay là chúng ta lấy nước đầy đủ để mà cho cái cây lúa phát triển, nhất là trong cái giai đoạn trổ để mà đảm bảo cái năng suất. Còn ở trên các những cái diện tích mà phụ thuộc hoàn toàn vào lượng nước mưa thì cái thời kỳ này thì bà con cũng cần phải chuẩn bị làm đất để mà chúng ta chuẩn bị gieo xạ cái vụ lúa mùa cho nó đúng cái thời vụ ở từng cái địa phương để mà đồng loạt né rầy, hay là chúng ta cũng phải thường xuyên thăm đồng những cái sinh vật gây hại trong cái tuần tới có thể là sẽ phát triển như là rầy nâu hay là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt và chuột thì cũng có cái xu hướng sẽ gia tăng. Do đó thì bà con phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị cho nó hiệu quả.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con mình, và hy vọng với những thông tin thời tiết vừa rồi thì bà con ta sẽ áp dụng vào đồng ruộng của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Với những cái chia sẻ rất là cụ thể về tình hình thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa, tuy nhiên thì thời tiết nắng nóng vẫn còn diễn biến phức tạp hả bà con ha, rồi xâm nhập mặn vẫn còn ảnh hưởng, do đó bà con cần phải lưu ý trước khi mà chúng ta lấy nguồn nước để tưới tiêu cho cây trồng, cũng như là đặc biệt giai đoạn chuyển mùa này thì đang nắng nóng thì mưa xuống thì dễ gây sốc nhiệt cho cả con người chúng ta cho đến các loại cây trồng nữa. Do đó thì bà con ta cần phải bảo vệ sức khỏe rồi thăm vườn thường xuyên để chúng ta chủ động chúng ta xử lý cho cây trồng của mình bằng những cái sản phẩm làm sao nó hạn chế được cái sự sốc nhiệt này, hoặc là những cái sản phẩm nó nhẹ nhàng, nó không có độc hại, nó không có gây độ nóng làm ảnh hưởng đến cây trái của chúng ta, đặc biệt là bà con đang chăm sóc sầu riêng ở đây giai đoạn nuôi trái. Và mọi thông tin liên lạc với chương trình thì bà con nhớ số điện thoại để có thể bà con được chia sẻ tư vấn về sản xuất nông nghiệp, đó là số điện thoại là 0383431053 hoặc là 0903769942. Đây là những số điện thoại có kết nối Zalo và qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con có thể theo dõi những thông tin thời tiết, những thông tin sản xuất nông nghiệp hoặc là những cái mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin thời tiết vừa rồi từ thạc sĩ của Thiệu Điệp cũng như là những chia sẻ của Minh Tâm vừa rồi ạ. Xin cảm ơn thạc sĩ.
0: Dạ chào anh Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
1: Xin kính chào bà con.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
4: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 17 giờ.

0: 9 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Bây giờ là 19 giờ.
2: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thông tin đã đưa, Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án Bệnh viện Vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với quy mô mở rộng thêm 200 bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần với người dân trên cả nước. Một trong những điểm nổi bật của đề án là việc người dân có thể tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi, tim mạch hay điều trị ung bướu ngay tại tuyến tỉnh, tuyến huyện mà không cần phải chuyển tuyến. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đáng chú ý, các bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn này sẽ ưu tiên đặt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Đồng thời, 54 bệnh viện hạt nhân đầu ngành sẽ trực tiếp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn, tạo nên mạng lưới y tế liên kết chặt chẽ về hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2030, đề án kỳ vọng giảm ít nhất 20% tỷ lệ chuyển tuyến đối với các nhóm bệnh đã được chuyển giao kỹ thuật. Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà, đất trôi dư do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với cơ sở nhà đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở đề xuất của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở nhà đất cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Theo cơ quan soạn thảo, điều này góp phần đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, giảm chi phí trông coi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa để chống xuống cấp tài sản khi không kịp thời xử lý đưa vào sử dụng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán bộ nhận diện hình ảnh quốc gia. Điểm mới quan trọng của chiến lược là lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược, làm nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò chủ trì trong việc xây dựng nội dung, thông điệp, bộ nhận diện hình ảnh quốc gia, chỉ số đánh giá, tổ chức các chiến dịch truyền thông trọng điểm và điều phối chung. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái truyền thông số quốc gia, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để cá thể hóa thông điệp, nâng cao hiệu quả tiếp cận và đo lường, tác động, phát huy vai trò của báo chí, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo, kiều bào và các nền tảng quốc tế trong lan tỏa hình ảnh Việt Nam. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân thông qua cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân thường trú tại các xã, phường an toàn khu và xã đảo, đồng thời mở rộng nhiều đối tượng như học sinh 6 đến 16 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi. Thành phố hiện có 19 xã phường được công nhận là xã phường an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ với hơn 1,13 triệu người thường trú. Trong đó, hơn 495.000 người đã có thẻ bảo hiểm y tế theo các diện khác. Dự kiến hơn 637.000 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện an toàn khu. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc lập danh sách Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cấp thẻ.
3: Thưa quý vị, cơn mưa vàng chiều ngày 2 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp người dân giải nhiệt sau những ngày nắng gắt. Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa nay, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nắng gắt. Tuy nhiên, hơn 12 giờ, một số khu vực xuất hiện mưa rải rác nhưng nhanh chóng tạnh. Đến khoảng hơn 16 giờ, mưa dông phát triển mạnh hơn, mây đen bao phủ diện rộng. Nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hình thế gây mưa dông ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay do rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, xu hướng nâng trục lên phía Bắc, nhiễu động gió trên cao tồn tại trên khu vực Nam Bộ. Đài khí tượng Thủy văn Nam

Bộ dự báo thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 5, ngày nắng nóng nhất là trưa và chiều, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng kéo dài, đồng thời lưu ý lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông có thể gây thiệt hại cây cối, nhà cửa và hạ tầng. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

0: Salam tung api miệu quà tem sơn mai băng thanh thạ ba pan sắc trăm thanh thạ ba pan sắc trăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năm tú tắm hà plus năm tú hà plus mi nhịt thì mà gõ ra giá ba pan sắc am năm đến tú plus kilo hẹp thì ra cho sắc đơn thập niên thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temshin te pang radio anisanam thana tha rai ini khon holin la kau ta a om om bu mu song api khau tui pa ka tha
1: pat thang plang phun song pa sa han chin lai rup thot lam bo pa hau thi phan rat ya Ho Chi Minh plang phun pa sa kham song pa sa han chin lai sa tha lam pa thana tha pa sa hu pa thang nga ti ha rai thua plus lan plam pa thi phan rat ya Ho Chi Minh kham song thana tha metro ka thua chana chlan mung bến thanh thủ thiêm thana tha plang phun pa sa kham song pa sa han chin phan rat ya Ho Chi Minh hu pa thang nga giáo ha rai sâm mô khẩu thần lâm xa là phị thì phần ra gia ba thần tấp hẹ chân nát bằng bó khẩu bà rung khổ lồn khăm xong a lâm hành chính phẹ bà rung tùy ủy ban pháp ni phần ra gia Hồ Chí Minh rụ ba thần thần nạ thạ bà lăng phuyền bà xã khăm xong bà xã hành chính phần ra gia Hồ Chí Minh lại chà lan ngạ rầy thâu cấp rụ bất thần xa bà xã bà hầu thì phần ra gia Hồ Chí Minh là bị thú khi nụp rụ bông bó khẩu hạ tầng giao thông khăm xong bớt ngạ thôn thần nạ thạ hành chính Ilmu khăm xong rụ mơ in xâm bài thì phần ra gia thần nạ thạ nê hô bớt ngạ a ngộ tàn áp rung trệ bạp lúc thật chú hết ta thì phương an khánh hồng tông a phí trên bố tâm mơ lại thòa plus năn ri pau năm ri tú tỷ đồng bó ngạ tuy ca thà đối tác công tư ppp thanh nạ thạ hầu bó thì thùm công ty bất thân ngạ thì thuân gia mong tánh bất thân xa là bị hành chính ilmu politic chi ra rư văn khăm xong bất thân xa bó mà ta bà hầu thì phần ra gia Hồ Chí Minh và xã hầu quy hoạch ngành hông tông a phí tí tân á là phế thòa ri tú ta chú bước thua rịp hậu mịt dung, phá phá hạ tài cho ngạp rượu ca là phế là ban rịp hậu ưu rang chạy ca công chức. Thú mừng hà rịp hậu là mờ ri tú, tánh thua rịp hậu bưng ưu rang xong khá ngạp bưng bập lệ xử lý, dạo hà rầy. Thú mừng hà rịp hậu là mờ ri tú, tánh thua rịp hậu bưng ưu rang xong khá ngạp bưng bập lệ xử lý, dạo hà rầy. Ta ba mà chầm, xa phá phá bưng hạ thả khá rớ bà hậu. Plang pin pa sa hop rin pa thang la phe thua ri tố nam plus la pan ri pau urang các thum thana tha chính trị politic song ma tha ta khu tán la mơ ri tố ri pau urang tố pa nga ha rai ilmo ru pa tuan pa sa han chính mai thủ thêm rai thân prun pa ta khu ha tân chlan nga song thui pa chớ pu chiến tâm mư
2: chlan trường sơn chlan Hồ Chí Minh rai bố ha tai choang ya sa ta ni ia Thà lâm vắc tu hạp lúc nằm thun Thà lâm vắc tu hạp lúc nằm thun Thuần hà rít hầu xâm lăn rít tú lưu mưu plus xâm lăn Thuần hà rít hầu xâm lăn rít tú tật chú plus lưu mưu Chà lan Trường Sơn, chà lan Hồ Chí Minh Sa chà rá, ố bà thứa Rù bà rang bà rung chương chà lan bà xá Bế bà chương pà Thân bà rây băm bó bà khâm hậu phương khá bà rạ Hồng bà lan mà sử khá mờ ròn, nhanh xong khá Lào, Campuchia. Ní lại bưng mờ sử rốt mà tá, phía chất tăng thùy a tá thì phố linh Trường Sơn, rây bố hà tai khăn toàn Mỹ, xong cha giá, Mỹ thì đảng, thì Papani xong phôn pla tịch rầy, ngạ tùy xa rã trung ương hạp lúc mơ Plan sa thân hà rít pau xâm lăn rít tú lùm mưu plus xâm lăn, hà rầy hạp lúc xâm lăn pla lùm mưu thân hà rít pau

Rượu bóng bót khẩu mừng trung ương tánh chiến trường mà rú mà tá dâm lại hạ thay các lốc lan bớp chì lan đắp đa thì bưng bà chuyện phà cho mà rớp hô phà tắp phẹ chớ trường sơn mai tánh lan mà rú trì thiên hà rây hạ lúc lâu là lập bàn thuần hà rí bồ xung lan rì tố lưu mưu bước xung lan bớt tắp phẹ chì lan hô mạ nạp rung cơ lồn thuần làm rượu bà chuyện phà đắp đa phao siêu đập bừng thân ca cả mà ròn được khăn lưới hạp lưới nằm thuần thả bất thân sông bà tà cụ thơm chê lan huyết mạch thì trường sơn ối lại chê lan bất trình phà quân sự bà rung phô thọ lại làm bà rú mà tá sa mặt trường bà rung khăn trị trầy hồng còn khát măng lập bị bà tòm rừng khăn há tay chài khang hà tài mà rú cái độc lập bắp pháp gia sa tini e mừng khăm ráp phẹp brum sông hà tài chuồng gia sa tini e thum khá rây ăn ngộ chê lan trường sơn hô bất thần chê lan bất trình phà thạ rây thạ xem a tá chê hạp lúc tất chú rip hầu km hô lờ mười chê nát chê lan rá tuy tân lây chớp trường sơn lúi hạp lúi nằm thuần ăn ngộ chê lan trường sơn rầy bất chiên hô hà triệu tấn đắp bà đà khi ca chập hành quân ca thòa triệu bưng u rang chè ca u rang linh mừng cá bà rạ tầm mơ mờ ròn mừng cá mờ ròn tầm mơ cá bà rạ rít thân bà bà brun ca thùm plan mờ rú thanh lâm hạp lúi nằm thuần thùm ca bùn nhom bất chiên pa ăn ngộ chê lan Hồ Chí Minh hô là phế thòa rít hầu là mờ rít tú bưng mà rú bao mà tai hô chệ hạp lúa tu chú rip hầu còn khả măng chú lệ thoa rip hầu bạ rì tố là mười bước là mười rú cặp bàn à hó bà lai bà choa dọc blú rip hầu tấn pao đào song thần bía đắp bà đa mà rú thì còn khả măng rí thân các cách mạng khả mơ ron toàn tờ giá dốc làm mà rú mà tá ngạ hô cha giá chỉ làm tách chay thì chủ tịch Hồ Chí Minh toàn ca mỹ đuối toàn ca người chờ lửa bớt ba ha cả mơ ron gia sa tên e tổng bí thư Lê Duẩn chuyên mất thà vá lại chỉ làm trường sơn lại chỉ làm sách chờ rá vẹ hà tạ cơ rứa chỉ làm rây bố hà tai sa hà nưng tập bá xâm khâm ráp ngạp rây ca bưng mơ rú phía hà tà cơ rớ. A ngộ chì lan, hông sa hà tai khâm ráp rây toan bưng thì u rang Papani Việt Nam. Tập bà là phế nằm lúc mư thun, hà tai toàn ca còn khát măng đuối. Bố chì lan biết nào tập bá thì phôn linh trường sơn chừng lại mất thả hô bông bó bắt lồn thân lâm lũi rai, xin lý bà hầu, chân manh uất rai, dậu u rạc nì. Và tuy thì nê ta a miệu và xong a bí khẩu, tuy băng ca thà thổ châm hô a ngành, rò gia anh ít ra nằm, cây chua lâm thanh bình chí mình hứa.

Urani thanatha papan sapcham lekau khun patthu thanpun pahala tan thum urang tuipang radio kon hulin chunkin thum thum om om mu mu song api khau tho tuipang radio papan sapcham thi thalam thanatha hap lu simlan tu lembu minit tan hap lu simlan tu klau blu minit thi mengo raya AM 5 ri tú hạp lú kilohet A tàu tâm mưu tập bác hà lao web VOH.com.vn

0: đầu tư và phát triển.
1: Quý vị đang đến với chương trình đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Đầu tiên là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tự tin có thể giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, thưa quý vị. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, là địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng giao kế hoạch vốn là 147.599 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được khoảng 16.500 tỷ đồng, khoảng 11,2%. Còn thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 30 tháng 4 sẽ giải ngân được 22.000 tỷ đồng, khoảng 15% kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh ý thức rõ việc được giao vốn là một cơ hội để tập trung thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh có 46 công trình trọng tâm, trọng điểm được giao vốn trên 500 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% cơ cấu tổng vốn đang được tập trung triển khai. Trong đó, các dự án rất lớn được Thành phố Hồ Chí Minh đang tháo gỡ để đảm bảo giải ngân ngay trong tháng 5, như tuyến metro số 2 ngay đầu tháng 5 đã có thể giải ngân khoảng 7.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cân đối thêm một số nguồn thu khác để tăng tổng kế hoạch vốn năm 2026 thêm 17.000 tỷ đồng, nâng thành 164.000 tỷ đồng. Trong đó có một số nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng các công trình chính, công trình chiến lược cũng như là vốn đối ứng cho 21 dự án đối tác công tư, khoảng 14.000 tỷ đồng để đảm bảo vốn mồi. Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, đến thời điểm này, giải ngân của Thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn những năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn tự tin có thể giải ngân 100% vào cuối năm. Tương tự các địa phương hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại các ban quản lý dự án. Trước đây có 10 ban quản lý dự án chuyên ngành, hiện đã sắp xếp còn 4 ban, 71 ban khu vực, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất, ban quản lý dự án của các quận huyện trước đây, hiện sắp xếp lại thành 37 ban. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện, tháo gỡ những vướng mắc, nhất là trong việc sắp xếp các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách về công tác giải ngân, giải phóng mặt bằng. Về đầu tư công, có các tổ giải ngân, tinh thần là tháo gỡ tại chỗ, quyết định tại chỗ. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nhanh hơn, bảo đảm tiến độ công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ cho các công trình trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đồng chí Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ ban hành quy định thống nhất hoặc giao Bộ Xây dựng sớm có thông tư hướng dẫn tương tự quy định năm 2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng khi giá chuyên vật liệu biến động. Đồng chí cho biết, gần 20 năm qua, việc kiểm soát cơ bản ổn định, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình huống tương tự năm 2008, nên cần có hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, bên cạnh hướng dẫn đối với các dự án đầu tư công, cần bổ sung quy định áp dụng cho các dự án PPP có phần vốn nhà nước tham gia, nhằm tháo gỡ khó khăn chung do biến động giá nguyên vật liệu đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhiều công trình thời gian qua. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang. Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra tình hình duy trì công viên tạm tại các khu đất trống, có một số vị trí chưa đảm bảo vệ sinh, mảng xanh bị hư hỏng, vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý sử dụng khu đất công viên tạm phối hợp với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hiện trạng công viên tạm. Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị tài trợ hỗ trợ duy trì công viên tạm, tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý sử dụng khu đất trong việc duy trì chăm sóc cây xanh, hoa kiển, cảnh quan trên cơ sở thống nhất giữa các bên. Đối với trường hợp có kế hoạch kết thúc việc hỗ trợ duy trì, đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất với đơn vị quản lý sử dụng khu đất để thực hiện bàn giao. Ủy ban Nhân dân các phường nơi có công viên tạm phải có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác gìn giữ an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại công viên tạm và khu vực lân cận, đồng thời nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp lấn chiếm xả rác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2 của cầu Thủ Thiêm 4 nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi bước vào vòng thiết kế phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt ngày 17 tháng 3. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan trên trục giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho đô thị phía Nam và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung triển khai nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình này. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư các dự án thành phần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan, các đơn vị khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án, đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt. Theo nghị quyết 07 Hội đồng nhân dân, công trình thuộc nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư là 5.063 tỷ đồng, dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý 3 năm 2026 và hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Thưa quý vị, Việt Nam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng trị giá ước tính khoảng 50 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của hãng tại thị trường trọng điểm này. Trong lĩnh vực hành khách, Việt Nam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với công ty Beijing Suzhou Jishu Technology, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm với giá trị khoảng 20 triệu đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. Các chương trình hợp tác cũng bao gồm tổ chức các hội chợ du lịch và chiến dịch tiếp thị chung nhằm thu hút khách hàng tiềm năng của cả hai nước. Bên cạnh mảng hành khách, hãng cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thông qua thỏa thuận với công ty Shanghai Guangzhou Aviation Server với tổng giá trị lên tới khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là tăng cường kết nối mạng lưới bày bán của Vietnam Airlines tại các thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy dòng hàng hóa từ Trung Quốc đi Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ và trung tâm logistics hàng đầu châu Á nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và đổi mới công nghệ. Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động bán hàng, chia sẻ tải cung ứng trên các đường bay và tối ưu quy trình khai thác hàng hóa. Mối quan hệ này góp phần mở rộng kênh phân phối tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực khai thác hàng hóa quốc tế của hãng. Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng vận chuyển hàng hóa, lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của hãng. Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hiện hãng đang khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Hà Nội, Bắc Kinh, thành phố Hồ Chí Minh, Đại Hưng, Bắc Kinh, Hà Nội, Thượng Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải, Hà Nội, Quảng Châu và thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Châu với tổng gần 40 chuyến bay mỗi tuần. Năm 2025, hãng vận chuyển 661.000 khách trên đường bay này và dự kiến đạt gần 780.000 khách trong năm 2026. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập không chỉ được thiên nhiên ưu đãi phong cảnh nên thơ hữu tình với bờ biển xanh cát trắng mà còn có những mùa hoa đẹp đến ngỡ ngàng trong mắt du khách gần xa. Khi những cái nắng tháng tư tràn về cũng là lúc những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu cùng với bông hoa bằng lăng nở tím biếc hay sứ trắng tinh khôi. Đứng giữa khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp ấy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác say lòng với những mùa hoa riêng có ở khu vực phía đông thành phố. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị trong tiết mục Đô thị và đời sống hôm nay.
2: Đô thị và đời sống.
1: Những ngày này, có dịp đến với khu di tích Bạch Dinh, phường Vũng Tàu, du khách sẽ cảm nhận rất rõ mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa sứ thoảng đưa trong gió. Khi cái nắng của mùa hè chạm ngõ, cũng là lúc toàn bộ khu di tích được bao quanh

0: bởi một rừng sứ cổ thụ có tuổi đời hơn 100 tuổi với sắc trắng đỏ đặc trưng. Đứng trên tòa bạch dinh, phóng tầm mắt ra xung quanh thấy rõ và khoa sứ này. Con đường uốn lượn theo triền núi và bờ biển. Mùa hoa nở, cành, lá nụ chằng chịt chen vai, tồn tại hài hòa bên công trình kiến trúc đường nét cổ đã khiến cho cảnh vật trở nên độc đáo, uy nghiêm, trang trọng, toát lên một vẻ đẹp cổ kính. Hoa sứ là loài hoa đặc trưng của Vũng Tàu, nhưng một nhiều nhất ở Bạch Chinh. Khi nắng càng gay gắt thì hoa sứ càng nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng. Chính vì vậy, trong những ngày này, Bạch Chinh luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Điều đặc biệt lỡ hoa sứ đó chính là chúng dễ rụng. Đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua đã đủ tạo nên cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Bởi những hoa sứ bay khắp nơi, màu trắng vàng nhạt hay hồng phớt chen trên nền trời, giữa màu lá xanh và rải đầy những con đường dưới bước chân người qua lại. Để rồi khi đã đi qua, mỗi người lại mang trong mình một nỗi nhớ về một mùa hoa, một chất rất riêng, rất thân thuộc của Vũng Tàu. Bạn Cao Thiên Phú ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Là lần đầu tiên em tới Bạch Dinh luôn, mà cũng hơn là ngay mùa hoa sứ nở, nó rất là đẹp. Hương thơm thì rất là thơm, mình vừa có thể ngắm nhìn hoa sứ, mình có thể ngắm biển ở đây luôn.
0: Tháng tư về cũng là lúc những chùm hoa giấy ở cung đường dẫn vào trung tâm Vũng Tàu rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhiều du khách phương xa đều có cùng cảm nhận, đây chính là con đường hoa giấy đẹp nhất Việt Nam. Bởi hơn chục km đường 3 tháng 2 đều phủ đầy sắc đỏ cam trắng của hoa giấy. Chính vẻ đẹp mộc mạc bình dị ấy đã để lại trong lòng mỗi người nhiều thương nhớ. Là người từng gắn bó với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ trong khoảng thời gian 8 năm, nhà văn Văn Thành Lê cho biết, mặc dù hoa giấy có mặt ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S, nhưng không nơi nào để lại trong anh nhiều ấn tượng bằng ở phố biển Vũng Tàu. Có lẽ thiên nhiên đã ưu ái cho nơi này cái nắng, cái gió đặc trưng, nên mới sản sinh ra loài hoa đẹp đến say lòng người như thế. Mỗi lần có dịp quay trở lại cung đường 3 tháng 2, ngắm nhìn những hoa giấy qua tấm kính của xe ô tô, anh lại thấy lòng lưu luyến đến lạ. Sắc thắm của những đóa hoa cũng chính là những tình cảm đông đầy mà anh dành cho quê hương thứ hai của mình. Nhà văn Văn Thành Lê nói:
2: con đường mà nối từ, tức là qua cầu Cỏ Mây đấy, thì mình vẫn cho đó là con đường đẹp nhất nhì nước mình, bởi vì là không chỉ là nó rộng, nó thoáng mà nó được tôn bởi hai cái hàng cây hoàng hoa hoàng ngậu, đồng thời là hoa hoa giấy ở giữa đấy. Nếu mà những cái bức ảnh mà mình thấy đẹp chụp từ trên, chụp từ trên cao xuống vào mùa hoa giấy thì thật sự là nó là một những bức ảnh hoặc là cái cảnh rất hút mắt người khác. Thì nhắc đến Vũng Tàu, cái đầu có khá nhiều người sẽ nhớ về con đường đó.
0: Tháng năm về còn là thời điểm của hoa bằng lăng nhuộm tím nhiều con đường góc phố ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải. Với vẻ đẹp bình dị hoang sơ của biển xanh, cát trắng cùng với dãy núi minh đạm hùng vĩ, xã Phước Hải là một điểm du lịch nổi tiếng, nhất là vào mỗi dịp hè về. Khi những cây bằng lăng đuối bung nở rực rỡ trên triền núi, màu xanh dương của biển hòa với màu xanh lá của cây cỏ tạo thành một bức nền hoàn hảo cho những sắc tím mơ màng. Tại đoạn đường quanh co lên khu di tích căn cứ Minh Đạm có hàng trăm gốc bằng lăng núi lâu năm. Bằng lăng ở núi khi mùa khô thì lá rụng hết, chỉ còn thân cành trơ trụi. Thế nhưng sau vài cơn mưa thì cả khu rừng buồn bã chợt như bừng tỉnh. Những đồi non vươn lên, nụ hoa bắt đầu hé nở, cả sườn đồi trở nên rực rỡ tuyệt đẹp. Theo người dân địa phương, mùa hoa bằng lăng tím ở Phước Hải thường được bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và tháng 7 là sẽ nở rộ. Tầm tháng 11 trở đi, lá bằng lăng sẽ bắt đầu rụng hết và cây bằng lăng chỉ còn trơ thân chờ mùa mưa để tích nhựa và năm sau để tiếp tục đâm chồi nảy lộc và ra hoa. Tranh thủ cùng con gái lưu lại những bức ảnh đẹp bên hàng hoa bằng lăng tím, chị Trần Thị Kim Tuyền, người dân ở xã Phước Hải cho biết, đây là địa điểm yêu thích của chị và gia đình mỗi dịp cuối tuần, bởi vừa có biển vừa có núi, rất thích hợp để cắm trại tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon. Năm nay mưa về muộn nên đã vào hè nhưng bằng lăng vẫn còn nở rực bên sườn núi. Có lẽ vì vậy mà những ngày này, nơi đây thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Chị Tuyền nói:
3: để ra đây thì hiện đang là một điểm thu hút rất là nhiều khách du lịch và em rất là tự hào khi mà em đang công tác ở đây. Thì lúc trước thì có cảnh du khách đến check in là có hoa anh đào, hoa tây gòn, thì bây giờ có thêm là cái hoa bằng lăng tím nên đang nở rộ đầu mùa anh, nên là thu hút rất là nhiều khách đến du lịch nè. Em rất là vui sướng khi mà được sống tại và làm việc tại nơi đây ạ.

Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà tháng 4, tháng 5 được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm ở khu vực phía đông thành phố. Bởi đây là lúc xứ biển rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sắc đỏ thắm của hoa phượng, vàng tươi của huỳnh liên hay hoàng hậu, tím tím của bằng lăng, hồng phai của giáng hương, nâu của những cánh chọ xoay xoay trong gió.

0: Thưa quý vị, mới đây, tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 4 Trần Phú, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc trưng bày chuyên đề Không gian văn hóa đồng bào Chơ Ro với chủ đề bản sắc và sức sống truyền thống. Không gian trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách gần 300 hiện vật và hình ảnh, sự kiện góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số, đồng thời kết nối di sản truyền thống với đời sống hiện đại của đồng bào cư dân lâu đời. Mở đầu buổi lễ, không gian văn hóa truyền thống của người Chơ Ro đã được tái hiện sinh động, thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng và khách tham quan.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố luôn chú trọng bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc. Ông Trung nhấn mạnh, đồng bào Chơ Ro là một trong những cộng đồng có lịch sử cư trú lâu đời nhất tại khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua thời gian, người Chơ Ro vẫn gìn giữ kho tàng di sản đặc sắc từ tín ngưỡng đến nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn liền với thiên nhiên. Lãnh đạo sở cũng khẳng định, trưng bày là hành trình thiết thực để bảo đảm sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại. Ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trưng bày chuyên đề lần này có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Chơ Ro. Ông Thiện cho biết.
1: Thực ra về điểm nhấn ở đây thì chúng tôi cũng đã tập trung là 3 cái nội dung chính và nội dung nào cũng rất là quan trọng và có cái điểm nhấn. Ví dụ như là cái phục dựng cái ngôi nhà sàn này của đồng bào Chơ Ro. Vì hiện nay cái ngôi nhà sàn ở đồng bào Chơ Ro thì ở trên cái vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu thì hầu như là không còn và chỉ còn trong cái tiềm thức của các cái người lớn tuổi của đồng bào Chơ Ro. Và ngày hôm nay chúng tôi là mong muốn phục dựng cái ngôi nhà này, là mong muốn là giới thiệu lại một cái nét mà về truyền thống cũng như là cái phong tục tập quán sinh hoạt đời thường của đồng bào Chơ Ro, gắn kết với cái hoạt động của đồng bào Chơ Ro là qua cái ngôi nhà sàn này. Và cái ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái không gian để tương tác trải nghiệm, đặc biệt là cái liên quan đến cái diễn xướng các cái nhạc cụ ở đây đó là các nghệ nhân của đồng bào Chơ Ro là tự là làm ra các cái nhạc cụ này để phục vụ cho cái đời sống tinh thần cho đồng bào Chơ Ro. Thứ hai là cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào Chơ Ro cũng hôm nay cũng được giới thiệu ở đây. Và mong muốn của chúng tôi cũng như là mong muốn của đồng bào Chơ Ro là muốn giới thiệu, quảng bá được cái nét bản sắc văn hóa, những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Ro tại cái nhà bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu này đến với công chúng, đến với du khách trong nước và du khách quốc tế khi đến đây người ta biết đến đồng bào Chơ Ro còn sinh sống ở trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu này và đặc biệt là thế hệ trẻ biết và có cái sự gắn kết với cái cộng đồng sinh sống chung trên cái vùng đất thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục là giới thiệu cho cái du khách và cũng như các đoàn học sinh sinh viên khi đến tham quan nhà bảo tàng, chúng tôi tiếp tục giới thiệu cái nét bản sắc văn hóa của đồng bào Chơ Ro. Và đặc biệt là cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật hàng tuần là chúng tôi sẽ có cái chương trình trải nghiệm giống như cái ngày khai mạc hôm nay, là cho du khách được trải nghiệm, được chơi nhạc cụ, được trải nghiệm đan thổ cẩm của đồng bào cũng như là cái nghề đan lát này của đồng bào tại đây vào ngày cuối tuần.
0: Gần 300 hiện vật và hình ảnh tư liệu quý được ban tổ chức trưng bày một cách khoa học và bài bản. Nội dung được chia thành 3 mạch chủ đề chính nhằm giúp người xem có cái nhìn toàn diện về đời sống của đồng bào. Phần đầu tiên tái hiện lại kiến trúc nhà sàn vốn được coi là cái nôi của đời sống của người Chơ Ro và là minh chứng cho sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Tiếp theo là không gian lễ hội Giang Ri với các nghi lễ tạ ơn thần linh thể hiện khát vọng bình an. Điểm nhấn quan trọng thu hút thế hệ trẻ là các hoạt động tương tác, trải nghiệm trực tiếp giúp khách tham quan chạm vào những giá trị văn hóa đồng bào. Ông Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thì hiện nay trên địa bàn thành phố sau khi sáp nhập thì có riêng là bào Chơ Ro thì khoảng có hơn 10.000 người. Thì trong đó tập trung đông nhất là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì khoảng hơn 8.000 người. Thì trong những năm qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì trước đây là Sở Dân tộc Tôn giáo, Sở Dân tộc Tôn giáo và Ban Dân tộc thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tổ chức thực hiện nhiều chương trình chính sách, trong đó là công tác bảo tồn văn hóa cho người Chơ Ro. Thì trong giai đoạn trước cũng đã xây dựng được 6 nhà văn hóa cho đồng bào Chơ Ro. Bên cạnh đó thì cho lồng ghép vào các đề án của tỉnh thì cũng đã có những chính sách hỗ trợ về văn hóa cho đồng bào Chơ Ro, trong đó là hỗ trợ về các dụng cụ như là

0: cồng chiêng, rồi trang phục để cho đồng bào có điều kiện để sinh hoạt trong những ngày lễ hội. Thì hôm nay thì về dự hôm nay thì tôi rất là xúc động và đánh giá rất cao cái vai trò của ban tổ chức. Thì qua cái buổi thứ bảy hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm. Thì với góc độ của sở thì tới đây chúng tôi cùng với lại sở văn hóa và các ngành có liên quan cùng các địa phương cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban thành phố ban hành những cái chính sách cơ chế để làm sao để bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa cho đồng bào Cơ Ro cũng như các đồng bào tộc khác trên địa bàn thành phố.
1: Người Cơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết bảy chị em, cộng đồng này có nguồn gốc từ Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh, Sông Rây. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, người Cơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Trong lịch sử, đồng bào Cơ Ro đã viết nên những trang sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với tinh thần bám đất giữ rừng, người Cơ Ro vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc cho lực lượng cách mạng. Bước vào thời kỳ hòa bình, diện mạo cuộc sống của đồng bào cũng đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống hạ tầng được xây dựng khang trang, kinh tế phát triển bền vững nhờ đẩy mạnh trồng trọt chăn nuôi. Thế hệ trẻ người Cơ Ro hiện nay đều được đến trường và tiếp cận khoa học kỹ thuật. Dù nhịp sống phát triển mạnh mẽ, đồng bào vẫn kiên trì giữ tiếng nói, chữ viết và trang phục độc đáo. Cô Đào Thị Kim Phương, giáo viên âm nhạc trường tiểu học, trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào khi thấy lịch sử người Cơ Ro được trình bày trang trọng. Cô Phương nói:
2: cảm xúc của tôi khi mà đến dự cái chương trình này thì tôi rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc, hạnh diện. Tại vì được cái cộng đồng Cơ Ro của tôi được bước ra một cái thế giới gọi là rất là rộng rãi. Đây là không phải tự nhiên mà có, mà là do Đảng, Nhà nước đã cấp cho chúng tôi có một cái quyền đó là được thưởng và được cơ hội diễn lại những cái nhạc cụ mà chính dân tộc Cơ Ro chúng tôi đã làm ra. Và chúng tôi thì rất là mong muốn để được anh chị, tất cả mọi dân tộc biết về chúng tôi, về những nhạc cụ của chúng tôi, về những cách biểu diễn của chúng tôi và những cái cảm xúc, những yêu thương của xã hội dành cho chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc và rất là ước mơ.
1: Ông Đào Văn Phước, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ niềm vui mừng và xúc động.
3: Như chúng ta đã biết là văn hóa là nền tảng của xã hội, và trước hết phải nói là tôi rất biết ơn và cảm ơn tri ân lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt cụ thể các ban ngành đoàn thể, trong đó ở Viện Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu đã có một cái chương trình, một đề tài nghiên cứu để tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số Châu Ro của thành phố Hồ Chí Minh có dịp để giới thiệu về văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên chúng ta để lại ngàn đời. Và trong đó, trong dịp này là chúng tôi xin giới thiệu một số cái nghi thức của lễ hội của đồng bào Châu Ro, rồi các dụng cụ, nông cụ sản xuất trong cái đời sống của đồng bào, và một số cái lĩnh vực văn hóa khác như chương trình văn nghệ, ca, múa nhạc, biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc. Thì qua đây thì chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hy vọng rằng là văn hóa dân tộc thiểu số người Châu Ro sẽ được nhiều cơ hội để giới thiệu quảng bá cho các khách du lịch trong thời gian tới, và đặc biệt để góp phần gìn giữ bảo tồn văn hóa tốt đẹp ngàn đời của ông bà tổ tiên để lại.
1: Thưa quý vị, triển lãm kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026. Trong suốt thời gian này, sẽ có hoạt động tương tác, trải nghiệm là điểm nhấn quan trọng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ được xem mà còn được chạm vào văn hóa, được trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống của đồng bào Cơ Ro. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần, và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây sẽ được khép lại. Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 20 giờ.
1: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
2: Mở đầu chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với bài viết với chủ đề Giữ vườn qua hạn mặn, bài toán sinh tử mùa nắng miền Tây. Tiếp đến là tiết mục Cùng nhau vượt nghèo, phần cuối là thông tin dự báo thời tiết trong tuần. Bây giờ mời bà con cùng nghe chương trình. Thưa bà con, mùa nắng ở đồng bằng sông Cửu Long chưa bao giờ là chuyện mới. Nhưng vài năm trở lại đây, cái nắng dường như gay gắt hơn, kéo dài hơn. Và đi kèm với đó là nỗi lo xâm nhập mặn ngày càng lớn sâu. Với người nông dân miền Tây, đặc biệt là những hộ trồng cây ăn trái, mùa khô không chỉ là thử thách của thời tiết mà còn là cuộc đấu trí để giữ gìn thành quả lao động cả năm. Cây ăn trái vốn được xem là cực cô cơm của nhiều gia đình. Từ sầu riêng, chôm chôm, xoài bưởi, mỗi loại đều cần nguồn nước ngọt ổn định để sinh trưởng ra hoa kết trái. Nhưng khi nước mặn xâm nhập, chỉ cần một lần tưới nhầm nước nhiễm mặn, cả vườn cây có thể bị ảnh hưởng lâu dài. Lá cháy, rụng hoa, giảm năng suất, thậm chí chết cây. Điều đáng nói là thiệt hại này không thể khắc phục trong một sớm một chiều. Thực tế cho thấy, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long không còn diễn ra theo quy luật đến hẹn lại lên như trước. Có năm mặn đến sớm, có năm kéo dài, có nơi độ mặn tăng cao vượt dự báo. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết. Người nông dân không thể chỉ trông chờ vào kinh nghiệm cũ mà cần chủ động thích ứng bằng những giải pháp linh hoạt, khoa học hơn. Trước hết, việc trữ nước ngọt đang trở thành chìa khóa quan trọng. Nhiều hộ dân đã đầu tư đào ao, lót bạt, xây bể chứa để tích trữ nước từ mùa mưa hoặc những đợt nước ngọt hiếm hoi trong mùa khô. Dù chi phí ban đầu không nhỏ, nhưng đây là giải pháp lâu dài giúp người dân chủ động nguồn nước tưới, giảm phụ thuộc vào thiên nhiên. Song song đó, việc sử dụng nước tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, tưới đúng thời điểm cũng góp phần giảm áp lực lên nguồn nước dự trữ. Bên cạnh đó, việc theo dõi độ mặn thường xuyên là điều không thể thiếu. Nhiều địa phương đã trang bị máy đo độ mặn cầm tay, giúp bà con kiểm tra nguồn nước trước khi tưới. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rất lớn, tránh được những rủi ro lỡ tay đáng tiếc. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo, thông tin dự báo mặn từ chính quyền địa phương cũng cần được cập nhật nhanh chóng, đến đúng người đúng lúc để bà con kịp thời ứng phó. Một hướng đi khác đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Không phải loại cây nào cũng chịu được điều kiện khắc nghiệt của mùa hạn mặn. Vì vậy, ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng, việc lựa chọn giống cây có khả năng chịu hạn, chịu mặn tốt hơn là điều cần cân nhắc. Thậm chí có nơi mạnh dạn chuyển từ trồng cây ăn trái sang mô hình kết hợp như trồng sen, nuôi thủy sản nước lợ nhằm giảm rủi ro và đa dạng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, không thể đặt toàn bộ gánh nặng lên vai người nông dân. Vai trò của chính quyền và các ngành chức năng là hết sức quan trọng. Từ việc quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, đầu tư hệ thống cống đập ngăn mặn đến hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay ưu đãi, tất cả đều góp phần tạo lá chắn vững chắc cho sản xuất nông nghiệp. Những mô hình thích ứng hiệu quả cần được nhân rộng, những kinh nghiệm hay cần được chia sẻ để bà con cùng học hỏi. Mùa nắng rồi sẽ qua, nhưng bài toán xâm nhập mặn vẫn còn đó, thậm chí ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh ấy, bảo vệ rừng cây ăn trái không chỉ là câu chuyện của từng hộ dân, mà là vấn đề mang tính vùng, mang tính chiến lược. Sự chủ động của người dân, sự đồng hành của chính quyền và sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật chính là ba trụ cột để vượt qua thách thức này. Giữ được màu xanh của rừng cây trong mùa hạn mặn cũng chính là giữ được sinh kế, giữ được niềm tin và hy vọng của người nông dân miền Tây. Và hơn hết, đó là cách để dùng đất trù phú này tiếp tục phát huy thế mạnh, vững vàng trước những biến động ngày càng khó lường của thiên nhiên.
0: Bà con vừa nghe bài viết Giữ vườn qua hạn mặn, bài toán sinh tử mùa nắng miền Tây của phóng viên Trung Nam.
3: Tiết mục Cùng nhau vượt nghèo.
0: Kính chào bà con và các bạn đến với tiết mục Cùng nhau vượt nghèo do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai ứng dụng an sinh xã hội số với 5 nhóm chức năng: quản lý đối tượng thụ hưởng, kết nối nguồn lực, công khai minh bạch, hỗ trợ khẩn cấp và phát triển bền vững. Ứng dụng giúp cập nhật dữ liệu toàn thành phố, kết nối tổ chức cá nhân với người cần hỗ trợ, đồng thời công khai việc tiếp nhận, phân bổ nguồn lực. Khi xảy ra sự cố, hệ thống cho phép tiếp nhận thông tin nhanh, kích hoạt hỗ trợ kịp thời. Về lâu dài, nền tảng còn theo dõi quá trình sau hỗ trợ, hướng đến giảm nghèo bền vững và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Ngay khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, nhiều phường ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động lập trung tâm an sinh xã hội. Từ đây, những hỗ trợ kịp thời đến với người dân khó khăn, nhất là các trường hợp đột xuất được triển khai hiệu quả. Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Phạm Thị Hồng Nhung, ngụ đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, vừa trải qua một biến cố, bị cháy do chập điện. Dù bị hư hại một số tài sản, không thiệt hại về người, nhưng với người phụ nữ bán cà phê dạo, thu nhập bấp bênh, sự cố trên cũng khiến chị Nhung rơi vào tình cảnh chênh vênh. Trong lúc khó khăn ấy, Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Hưng đã trích quỹ khẩn cấp hỗ trợ mẹ con chị Nhung 3 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng đến đúng lúc giúp chị trang trải trước mắt và quan trọng hơn, chị không thấy mình đơn độc. Câu chuyện của chị Nhung không phải là cá biệt. Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành, nhiều phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng thành lập trung tâm an sinh xã hội để tạo chỗ dựa cho người dân ngay tại cơ sở. Ở đó, những trường hợp khó khăn đột xuất như cháy nhà, tai nạn bệnh tật được tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ gần như lập tức. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng, bà Phạm Thị Hạnh Tư, Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Hưng được thành lập với mục tiêu làm sao để không bỏ sót những hoàn cảnh yếu thế trong đời sống đô thị. Trung tâm vận hành dựa vào vai trò chính của Mặt trận Tổ quốc, đồng thời huy động sự tham gia của các đoàn thể doanh nghiệp và mạnh thường quân. Nhờ vậy, các nguồn lực được tập trung điều phối linh hoạt, đúng người, đúng việc. Điểm đáng chú ý là cách làm bám sát từng trường hợp cụ thể. Trung tâm chủ động tiếp nhận thông tin từ khu phố, rà soát xác minh và lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Khi cần thiết, nguồn lực khẩn cấp được kích hoạt ngay, không để người dân phải chờ đợi. Chỉ trong thời gian ngắn, Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Hưng đã hỗ trợ khẩn cấp 18 trường hợp. Trung tâm cũng tổ chức các hoạt động chăm lo thường xuyên, góp phần kéo giảm đáng kể số hộ cận nghèo trên địa bàn, từ 131 hộ cận nghèo hiện còn 40 hộ. Trung tâm còn tổ chức nhiều đội hình tình nguyện để phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp, như đội hình y bác sĩ tình nguyện, đội hình doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành, đội hình vòng tay ấm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, đội hình đồng hành với thanh niên vì đàn em thân yêu của đoàn thanh niên, đội hình tiếp sức công đoàn viên, đội hình cựu chiến binh đồng hành, chia sẻ, đội hình tình nguyện hiến máu nhân đạo, đồng thời vận động được một bác sĩ và một xe cứu thương miễn phí để giúp người dân khi cần. Ở phường Tân Mỹ, Trung tâm An sinh xã hội cũng được thành lập từ tháng 8 2025. Theo bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, thời gian qua, trung tâm đã trở thành đầu mối tiếp nhận và điều phối các nguồn lực chăm lo cho người yếu thế, đã hỗ trợ hơn 227 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn đột xuất, trao học bổng cho học sinh vượt khó. Cùng tinh thần đó, mô hình điểm an sinh xã hội ở phường Phú Nhuận đã ra đời. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận, ông Đinh Gia Huỳnh cho biết, từ khảo sát thực tế đời sống người dân địa phương đã hình thành điểm tiếp nhận và triển khai các hoạt động hỗ trợ một cách khoa học, công khai. Ông Trần Văn Thành làm nghề chạy xe ôm, ngụ phường Phú Nhuận, nhưng chiếc xe máy cũ liên tục hư hỏng, điểm an sinh xã hội đã kịp thời hỗ trợ chiếc xe mới, giúp ông tiếp tục hành nghề. Ông Thành tâm sự, gần 20 năm chạy xe ôm, chiếc xe máy cũ là kế sinh nhai duy nhất của gia đình ông. Nhưng xe đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, có lần đang chở khách thì xe chết máy giữa đường. Ông đành xin lỗi, gọi xe khác cho khách đi tiếp. Có chiếc xe mới, tôi còn cái để chạy, còn kiếm được tiền lo cho gia đình, chứ trước đó tôi nhiều lúc bí quá. Thời gian qua, điểm an sinh xã hội của phường còn nhiều lần tổ chức gian hàng không đồng, bữa cơm nghĩa tình, túi an sinh, hỗ trợ sửa chữa nhà, tặng phương tiện sinh kế. Người dân không chỉ nhận hỗ trợ mà còn được tư vấn chính sách, kết nối việc làm, chăm sóc sức khỏe. Điểm chung dễ nhận thấy ở các mô hình này là sự chuyển động từ chăm lo theo chương trình sang chăm lo theo nhu cầu thực. Qua một thời gian vận hành, các trung tâm an sinh, điểm an sinh nhanh chóng trở thành điểm tựa quen thuộc của người dân. Khi có sự việc phát sinh, các nơi này đều nhanh chóng hỗ trợ, giúp người dân có đời sống ổn định hơn.

0: Sau đó các điểm an sinh này tiếp tục hỗ trợ dài hạn, hướng đến giúp người dân thoát nghèo bền vững.
1: Bà con vừa nghe bà viết điểm tựa tin cậy của người nghèo của phóng viên Trung Nam. Tiếp theo mời bà con đến với tiểu phẩm Cái vốn niềm tin của Trung Nam.
2: Trời ơi, đời gì đâu mà cực dữ thần. Làm phụ hồi sáng tới chiều, tiền đâu cũng không thấy đủ.
3: Ba ơi, mai con đóng tiền học nữa đó.
2: Để ba tính. Tính hoài không có ra.
4: Ủa, Tư Huy, nằm giống hoài vậy, cô tính nghèo bền vững luôn hả?
2: Ủa, chị Ba Hồng, lâu quá mới ghé. Mà nói thiệt, tại nghèo chứ đâu có muốn nghèo đâu chị.
4: Vậy sao không chịu thay đổi? Ngày nào rảnh cũng thấy nằm ngà ngà sai với ai cuốc cho nổi trời.
2: Tại buồn quá chị Ba.
4: Buồn mà nhậu là càng nghèo thêm á. Hồi xưa chị cũng vậy, thiếu trước hụt sau. Nhờ phường với hội phụ nữ hỗ trợ vốn, chỉ cách làm ăn. Giờ chị mới đỡ đó.
2: Thiệt hả chị? Chị cũng từng nghèo giống tôi hen.
4: Chứ sao không? Hồi đó chị bán vé số, mưa gió nó ế ẩm. Sao được hỗ trợ dây vốn chị chuyển qua nuôi gà rồi bán thêm đồ ăn sáng. Tự tự có đồng ra đồng vô.
2: Cảm thấy đầy hy vọng. Mà tôi đâu có vốn.
4: Tụi tôi tới đây là vì chuyện đó đó. Phường có chương trình hỗ trợ dây vốn ưu đãi là có hội phụ nữ đứng ra giúp đỡ hướng dẫn làm ăn. Quan trọng là anh phải chịu thay đổi cái đã.
2: Nhưng tôi sợ làm không có được chị ơi.
4: Không ai mới làm mà dối liễn trơn trọi. Có tụi tôi kèm chỉ từng chút một, miễn anh bỏ nhậu lo làm ăn là được hả?
3: Ba ơi, ba làm đi, tụi con phụ ba nữa.
2: Ba biết rồi.
4: Tôi Huy nè, nghèo không đáng sợ, đáng sợ là mình không chịu bước ra khỏi cái nghèo. Nhà nước người ta tạo điều kiện, địa phương người ta hỗ trợ. Ba con xung quanh chung tay mà mình không chịu làm thì uổng lắm rồi nghe.
2: Thôi, từ nay tôi bỏ nhậu, làm lại từ đầu. Chị Ba, giúp tôi với nghe chị Ba.
4: Vậy mới đúng là đàn ông nam bộ chứ. Mai lên phường chị dẫn anh làm hồ sơ dây vốn, rồi chị chỉ anh nuôi gà trồng rau vừa sức dễ làm nữa.
2: Thôi đất cơ, vậy là có đường rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn chị Ba nghe. Cảm ơn mấy chị nhiều lắm.
4: Không có gì, sau này anh khá lên nhớ góp vô quỹ xoay vòng giúp lại người khác hen.
2: Chắc chắn luôn, tôi hứa.
1: Ở vùng gian còn nhiều khó khăn ấy, một cuộc trò chuyện giản dị đã mở ra một hướng đi mới. Khi chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân cùng chung tay, thì cái nghèo không còn là ngõ cụt. Chỉ cần một chút vốn, một chút niềm tin và quyết tâm thay đổi, mỗi gia đình đều có thể tự viết lại câu chuyện của mình. Từ thiếu trước hụt sau đến ổn định, rồi vươn lên khá giả, góp sức xây dựng quê hương ngày một khởi sắc. Bà con vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Cái vốn niềm tin của Trung Nam. Bà con đang nghe tiết mục Cùng nhau vượt nghèo của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phối hợp thực hiện cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin cần biết cũng như đóng góp cho chương trình, bà con có thể gửi thư về địa chỉ số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài bì thư đề Cùng nhau vượt nghèo. Phần cuối chương trình mời bà con đến với thông tin thời tiết và những điều cần lưu ý trong câu chuyện nhà nông. Giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.
5: Bà con thân mến, trong tuần vừa qua thì Tâm nhận rất nhiều câu hỏi của bà con, của các bạn trên kênh YouTube của Nguyễn Minh Tâm VH đó bà con. Thì nhiều câu hỏi được đặt ra, và hôm nay thì thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, sẽ cùng với Tâm có những cái giải đáp cho bà con của chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
6: Dạ chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
5: Dạ, và bà con thân mến, trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy tình hình nắng nóng, rồi những cơn mưa chuyển mùa cũng đã bắt đầu rồi. Do đó thì bà con chúng ta sẽ quan tâm thì trong quá trình mình sinh hoạt sản xuất, đặc biệt là những cái cơn mưa đầu mùa này thì nó sẽ kèm theo những cái hiện tượng dông sét ảnh hưởng đến tính mạng của bà con khi đi làm đồng, hay là tình hình chuyển mùa thế này thì làm sốc nhiệt sau cái thời gian nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng với cây trồng của chúng ta. Và trong cái dịp cuối tuần này, từ ngày 28-29 trở đi thì cũng trùng với dịp lễ 30/4 nữa, thì thời tiết sẽ có những cái điểm nào đáng chú ý, thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có chia sẻ cùng bà con mình về thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới cùng với bà con ta.
6: Vào những cái ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây sẽ phát triển trở lại, cho nên là thời tiết

0: ở các cái tỉnh ở miền Bắc thì cũng sẽ có cái nhiều cái biến động, vừa mưa rồi vừa có nắng nóng. Và nếu như là thời điểm này mà bà con có thể là đi nghỉ lễ chọn ở ngoài Bắc thì bà con nhớ là chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa giông kèm theo cái sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh, và đôi khi là nắng nóng nữa, cho nên là cái thời tiết ở cái miền Bắc cũng sẽ có cái nhiều thay đổi trong cái ngày. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì lại chịu ảnh hưởng bởi cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây kết hợp với cái hội tụ gió trên cao hình thành ở trên cái khu vực phía Nam, cho nên là khu vực Nam Bộ mưa nó sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng. Những cái ngày giữa tuần thì cái mưa xuất hiện nhưng mà nó chưa nhiều, nhưng mà tới cái thời điểm cuối tuần và đầu tuần tới thì trùng với cái dịp 30 tháng 4 một năm, cho nên là thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ mưa nó sẽ gia tăng đối với các cái tỉnh ở Lâm Đồng cũng như là các cái tỉnh ở miền Đông và miền Tây. Thì những cái cơn mưa đầu thì nó tập trung ở cái khu vực biên giới Tây Nam và khu vực Lâm Đồng, nhất là cái khu vực phía Tây và Tây Nam. Thì đến những cái ngày cuối tuần này là diện mưa nó sẽ mở rộng hơn, nó sẽ di chuyển về phía Nam cũng như là Đông Nam, và có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa, mưa to và dông. Thì cái mưa dông thì bà con cũng cần phải đề phòng những cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh, đặc biệt là cái sấm sét, những cái cơn mưa xuất hiện vào cái chiều tối thì kèm theo cái sấm sét. Thì khi thấy những cái cơn mưa dông như thế này thì bà con nhớ là chúng ta phải tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn để mà bảo toàn cái tính mạng. Và cái thời gian mưa thì tập trung nhiều vào cái chiều tối cũng như là ban đêm, với cái xác suất mưa là từ 40 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10 cho đến 30 mm, có nơi sẽ trên 30 mm. Ngày thì nắng và nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ dịu dần, trời là khá là mát mẻ. Và cái thời kỳ này trùng với cái dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, cho nên là mọi người sẽ đi du lịch cũng khá là nhiều, cũng như là chúng ta đi thăm bà con hay là về quê thì mọi người nhớ là chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa giông như thế này, kèm theo cái sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh, cho nên là chúng ta di chuyển tới một cái địa phương khác. Do đó là cái địa hình và những cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như thế này, chúng ta cũng phải nhớ nhanh chân tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn để mà bảo toàn cái tính mạng của mình trong những cái thời kỳ mà thời tiết cũng đang có dấu hiệu chuyển mùa, cũng như là trong những cái ngày nghỉ lễ này sao cho nó được trọn vẹn nhất.
1: Đó là những thông tin thời tiết những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới mà bà con cần phải lưu ý. Nói chung với dịp chúng ta nghỉ dài ngày của 30 tháng 4, 1 tháng 5 nữa, nghỉ lễ thì bà con đi chơi xa hay là đó, thì bà con quan tâm đặc biệt là như thạc sĩ Bùi Thượng Điệp lưu ý bà con đi khu vực phía Bắc, thì bà con chú ý đến những cái thời tiết thiên tai, nắng nóng và kèm theo mưa giông rất là mạnh, thì bà con quan tâm hết bà con ha. Còn đối với khu vực phía Nam của chúng ta thì đang giai đoạn chuyển mùa, thì cái tình hình sốc nhiệt cũng đang là vấn đề mà bà con quan tâm, để bà con làm sao hạn chế được những cái bệnh mùa hay là những cái vấn đề chăm sóc cây trồng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là trên các loại cây có giá trị như cây sầu riêng, nó dễ bị sốc nhiệt trong cái tình hình mà mưa nó chuyển mùa thế này, thì làm cho rụng cái non hoặc là rụng cả cái trái mà chúng ta nó lớn rồi đó, do bà con phải sử dụng những cái nguồn phân thuốc nó thật là cân đối, hạn chế những loại thuốc độc hại trên cây trồng của mình. Và thưa bà con, như Tâm đã chia sẻ từ đầu thì có rất là nhiều bà con đặt những câu hỏi trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ Nguyễn Tâm VH đó bà con. Thì hôm nay thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp sẽ có những chia sẻ thêm với bà con mình. Thì trước tiên là thạc sĩ có thể chia sẻ với bà con chúng ta là cái tình hình mùa bão năm nay sẽ xuất hiện vào tháng mấy và có những cơn bão như thế nào, nó ảnh hưởng đến nước ta, thì thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp sẽ chia sẻ trước tiên ạ.
0: Trong năm 2026 thì nhận định bão áp thấp nhiệt đới trong năm thì có thể là sẽ xuất hiện ở cái khoảng đâu đó là 12 cơn, đó là cái xấp xỉ so với cái trung bình nhiều năm. Và cái thời kỳ mà nó bão sẽ hoạt động là từ tháng 6 cho đến cuối năm. Những cái tháng 6 trở đi cho đến tháng 9, tháng 10 thì những cái cơn bão này nó sẽ hoạt động chủ yếu là ở cái khu vực phía Bắc. Do đó mà càng về phía nam thì có thể là sẽ đề phòng, sẽ có một cơn sẽ ảnh hưởng đến cái thời tiết ở cái khu vực ở phía nam chúng ta, và nhận định thì có thể là từ 4 cho đến 5 cơn sẽ ảnh hưởng đến cái thời tiết ở đất liền ở khu vực nước ta. Cho nên là trong khoảng thời gian này thì cái bão nó sẽ hoạt động, do đó và nhận định cái cường độ cũng như là đường đi nó sẽ rất là phức tạp. Do cái thời kỳ này nó sẽ chuyển sang dần sang cái pha El Nino, cho nên là cũng khó là lường, cho nên là bà con nhớ theo dõi những cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn và các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm, luôn luôn cập nhật thường xuyên trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, mà nhất là những cái phương tiện chính thống, cho nên là bà con cũng nhớ theo dõi để mà chúng ta chủ động trong cái sản xuất cũng như là sinh hoạt sao cho nó được thuận lợi nhất.
1: Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp về những cái cơn bão trong năm 2026, và thông thường thì những cái bão này sẽ xuất hiện vào vào những cái đợt mùa mưa chính vụ như thế nào, khoảng tháng mấy là nó cao điểm, thì thạc sĩ chia sẻ thêm luôn cho bà con mình.
0: Về cao điểm thì có thể là sẽ tập trung từ tháng 7 cho đến tháng 10. Đó là sẽ ảnh hưởng đến các cái tỉnh ở miền Bắc cũng như là miền Trung. Mà trong cái thời kỳ này thì lại là đôi khi nó sẽ kèm với cái những cái đợt mưa lớn rồi lũ. Và do đó là ở cái khu vực sườn núi đồi dốc thì bà con cũng cần phải đề phòng cái hiện tượng lũ quét sạt lở đất rất là nguy hiểm, cho nên là bà con nên theo dõi sát các cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn.
1: Còn thông thường thì đối với khu vực Nam Bộ của chúng ta thì thường khoảng cuối năm hoặc là dịp gần Tết cho đến đầu năm sau thì nó sẽ có nguy cơ là xảy ra áp thấp nhiệt đới hoặc là bão ảnh hưởng đến Nam Bộ của mình, thì bà con cũng chú ý dịp cuối năm. Còn cao điểm vẫn là từ tháng 7 đến tháng 10 ở các cái khu vực miền Bắc, miền Trung, bà con mình cần phải lưu ý thì theo dõi những bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt là thông tin bão, để bà con chúng ta chủ động đề phòng. Bà con ngư dân đi biển hoặc là trên đất liền cũng cần quan tâm. Và một vấn đề nữa mà bà con ở đồng bằng sông Cửu Long cũng rất là quan tâm, đó là lũ. Lũ thì nó sẽ vào cao điểm tháng mấy nó có lũ về, và nó ảnh hưởng đến cái sản xuất của bà con như thế nào, thì thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp sẽ chia sẻ ngắn gọn với bà con không ta.
0: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là năm nay là nhận định lũ xuất hiện cũng từ tháng 7 trở đi. Nhưng mà đối với cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cái đỉnh triều cường cũng như là lũ sẽ đỉnh điểm thì từ tháng 9 tháng 10. Và nhận định cái năm nay thì cái đỉnh lũ nó sẽ xuất hiện vào ở cái mức là từ 3 mét rưỡi cho đến 3 mét 7 đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn ở cái khu vực Mỹ Thuận hay là Cần Thơ thì cái mực nước nó cũng sẽ thấp. Do đó thì bà con thì có thể là sẽ theo dõi thường xuyên các cái bản tin thủy văn ở từng cái khu vực mình để có thể chủ động trong cái sản xuất, hay là chúng ta phải lưu ý là trong những cái đợt này về lũ rồi kết hợp với những cái đợt mà gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cho nên là cái mực nước này có thể là sẽ cao hơn so với cái nhận định, cho nên là bà con phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn để mà chúng ta theo dõi cái mực nước cũng như là phải thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống đê bao. Đảm bảo nhất là những cái nơi xung yếu thì chúng ta phải bảo dưỡng các cái hệ thống đê bao sao cho nó được thuận lợi nhất.
1: Đó là những thông tin rất là bổ ích về lũ trong mùa lũ sắp tới, thì bà con mình cũng quan tâm, nhưng mà đặc biệt là trong những năm qua và thấy bà con mình thấy đó, thì lũ nó cũng xuất hiện rất là phù hợp, rất là nhỏ, không có ảnh hưởng lớn đến cái sản xuất nông nghiệp của bà con mình. Tuy nhiên thì bà con cũng quan tâm mỗi một cái cuộc dự báo, rồi mỗi một cái tình hình nó có diễn biến nó bất ngờ lắm. Do đó thì bà con mình lưu ý theo dõi từng cái bản tin từ đài Trung ương cho đến đài khí tượng thủy văn Nam Bộ hay là các đài địa phương của chúng ta, để chúng ta nắm bắt tình hình nó cụ thể từng ngày, từng giờ, từng tháng, để mà chúng ta lưu ý trong quá trình mình sinh hoạt sản xuất. Và một vấn đề nữa bà con cũng quan tâm là bà con thường thấy là giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng hay là qua cái mạng xã hội thì cái mắt bão mà nó hình thành rất là lớn, vậy thì cái hướng đường đi nó thế nào?

0: Và cái mất bảo này được định nghĩa ra sao thì thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp sẽ có những cái thông tin chia sẻ với bà con mình ạ.
1: Về cái bão hạ áp thấp nhiệt đới thì bà con có thể là sẽ nhận cái thông tin trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng.

0: Ý là cái mắt nó rất là rõ, một cái nút tròn giống như là chữ O, và dễ dàng nhất là so sánh là trong cái trường hợp mà bà con đi rút cái ống bọng hay là cái lỗ trổ, mà khi mà cái dạng nước sấy nó tròn như vậy á, một cái vòng tròn thì nó cũng cấu trúc nó cũng giống như là một cái cơn bão. Và cho nên là ở những cái nơi mà ví dụ như là bà con giữa cái chênh lệch giữa cái mực nước trong và ngoài nó thấp, thì cao thấp nó rõ ràng, khi mà bà con rút ra thì thấy là lượng nước nó rút nó rất là mạnh, thì nó tạo nên một cái vòng xoáy tròn. Thì đối với cái cấu trúc của bão nó cũng giống như vậy, đó là về cái hình dạng. Còn mà nó đi đâu đi về đâu và nó sẽ như thế nào thì những cái người làm công tác dự báo viên như Ngọc Điệp thì sẽ nhận định là nó sẽ di chuyển làm sao và cái cường độ như thế nào thì sẽ được ghi nhận và đo đạc. Đối với cái khu vực ở trên khu vực Thái Bình Dương thì mình không có số liệu, nhưng mà tới chừng khi đi vào cái biển Đông của mình thì những cái trạm mà ở ven biển thì sẽ ghi nhận được là cái cường độ gió nó như thế nào, tốc độ ra làm sao, và dựa vào các cái mô hình cũng như là phân tích các cái số liệu để mà dự báo là cái cơn bão đó sẽ đi theo hướng nào, thì khi đó bà con sẽ nhận được các cái bản tin dự báo về cái đường đi cũng như là cái cơn bão để mà bà con né tránh. Để biết được thì là những cái người chuyên môn sẽ ra một cái bản tin, cho nên là bà con nhớ là khi đó thì chúng ta sẽ cập nhật thường xuyên vị trí cũng như là đường đi, và dự báo trong 24-48 giờ cơn bão này nó sẽ đi theo hướng nào để mà bà con có thể là tránh.
1: Cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp, hôm nay đã có những cái thông tin chia sẻ rất bổ ích cho bà con của chúng ta. Hy vọng là bà con ta sẽ chủ động hơn trong cái tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là bà con mình chủ động giảm được những cái thiệt hại trong cái mùa mưa bão năm 2026. Và với những cái ngày tới đây thì tình hình thời tiết diễn biến sẽ chuyển mùa, do đó bà con ta cần phải tập trung theo dõi những bản tin thời tiết, rồi thăm đồng thường xuyên, bà con áp dụng những cái sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu hay là những cái phân thuốc dinh dưỡng làm sao cho nó phù hợp và nó thật là nhẹ để bà con giảm được chi phí cũng như là bà con ta tăng được cái hiệu năng, phát huy được những cái sản phẩm, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao mà giống như của công ty Kim Phú Nông đã mang đến cho bà con trên mọi miền đất nước sử dụng hiệu quả trên tất cả các loại cây trồng, từ cây ăn trái, đặc biệt là như cây sầu riêng hay cây mít, rồi trên các loại cây rau màu, dưa bầu bí, rau lá, hay là trên ruộng lúa. Thì trong cái dịp đầu vụ hè thu sắp tới đây thì bà con quan tâm đến những dòng sản phẩm này thì Tâm sẽ chia sẻ cụ thể cho bà con mình, và khi như gặp những vấn đề quan tâm đến thời tiết hay là sản xuất nông nghiệp thì bà con nhớ số điện thoại của Minh Tâm đang giữ và của công ty Kim Phú Nông để bà con mình liên lạc, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942, thì Minh Tâm sẽ chia sẻ thêm cụ thể cho bà con mình. Và đây là những số điện thoại của kết nối Zalo, kênh YouTube, rồi các hệ sinh thái của công ty Kim Nông để bà con có thể theo dõi những bản tin dự báo thời tiết, những vấn đề bà con thắc mắc được giải đáp trên đây. Và bà con có vấn đề gì cứ bình luận ở dưới kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ Nguyễn Minh Tâm BH nha bà con ha. Thì hàng tuần sẽ được thạc sĩ của Ngọc Điệp và anh Tâm sẽ chia sẻ cụ thể thêm cho bà con ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin thời tiết, những vấn đề giải đáp trong kỳ này cùng với bà con. Xin cảm ơn thạc sĩ.
0: Dạ chào anh Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Đến đây thời lượng chương trình cũng đã hết. Biên tập viên Trung Nam cùng các phát thanh viên Nhã Quỳnh, Xuân Khoa thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con trong chương trình tuần sau. Mọi thứ tự thắc mắc bà con xin gửi về biên tập viên Trung Nam, chương trình Nông Thôn, Trung tâm Phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Thân mến chào tạm biệt bà con và các bạn.
3: Lắng nghe và hành động.

Thưa quý vị, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi có thể trở thành trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái, chăm sóc sức khỏe. Dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số. Đáng chú ý, theo dự báo, Việt Nam chỉ mất khoảng 17 đến 26 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già, cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng. Thực tế này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách an sinh y tế, mà

0: mở ra dư địa phát triển cho kinh tế bạc. Tổng thể, các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất. Quỳnh Anh có bài viết Kinh tế bạc hướng ra cho thành phố Hồ Chí Minh trước ngưỡng cửa dân số siêu già. Mời quý vị cùng nghe.
1: Nhận định người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện ngày càng trở nên rõ nét.
2: Người già không phải là sự gánh nặng của xã hội. Người già vẫn còn có ích, nhưng chúng ta phải có những cái thay đổi, chúng ta phải có những quan tâm. Chúng ta không chỉ gọi họ là nhóm dễ bị tổn thương nữa, mà chúng ta cũng phải nói rằng là họ cũng vẫn còn có những cái giá trị, cái ích xã hội. Và một cái điều rất quan trọng là truyền thông của chúng ta phải thay đổi hành vi. Người dân bảo biết rồi, nhưng mà cuối cùng lại không đi khám. Cứ để huyết áp tăng cao thì bị đột quỵ. Cứ biết rồi, nhưng mà bị tiểu đường thì cứ uống bia. Bị tiểu đường không biết ăn uống hợp lý. Quan trọng cuối cùng là chúng ta đo bằng thước đo, cái thay đổi thực chất từ nhận thức. Đấy, để người dân làm sao là chuyển từ cái tư duy có bệnh mới đi khám thì chúng ta phải đi khám trước và thực hiện cái phòng bệnh đúng theo cái ý nghĩa nó.
1: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển dịch từ cơ cấu dân số vàng sang dân số siêu già chỉ trong vòng một thế hệ. Đến năm 2048, dự báo thành phố sẽ có khoảng 4,6 triệu người già. Trong khi đó, năng lực thực tế của hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 15 bệnh viện tuyến thành phố có khoa lão khoa, 17 bệnh viện có khoa lão khoa kết hợp hoặc liên kết, 36 cơ sở bảo trợ xã hội, 102 câu lạc bộ hỗ trợ cộng đồng cho hơn 1,8 triệu người cao tuổi. Do vậy, trong tương lai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bùng nổ nhu cầu phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh, hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe và kinh tế bạc phải gắn kết chặt chẽ với nhau.
3: Nếu mà chúng ta kết hợp lại được về cái hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe, trong đó phục vụ nhu cầu khổng lồ về dịch vụ chăm sóc dài hạn và đặc biệt nhất là dinh dưỡng phục hồi chức năng, rồi những cái thiết bị y tế phục vụ cho người cao tuổi, kết hợp với lại một cái sự phát triển của công nghệ, trong đó thiết bị y tế thông minh, rồi khám chữa bệnh từ xa qua telemedicine, những hệ thống cảnh báo, những cái phần mềm. Và nếu như chúng ta phối hợp thêm với lại những cái doanh nghiệp và những cái dịch vụ để xây dựng những cái mô hình dưỡng lão đa phân khúc cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, rồi có những chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn cũng như là có kiến trúc thân thiện với tuổi tác, thì như vậy thì ba cái hệ thống này nó phối hợp với nhau lại thì nó sẽ tạo thành một cái khái niệm gọi là nền kinh tế bạc. Chăm sóc tốt cho người cao tuổi thì người cao tuổi cũng là một lực lượng lao động để tạo ra nền kinh tế bạc này. Người cao tuổi vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng góp vào cho cái nền kinh tế bạc này.
1: Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố cho hay, tuổi thọ trung bình của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 76 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước nhờ y tế phát triển. Tuy nhiên, số năm sống khỏe chỉ là 65 tuổi, đồng nghĩa với khoảng 10 năm cuối đời phải sống chung với bệnh tật. Nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh, nhưng cung dịch vụ còn thiếu hụt. Vì vậy, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi phải được nhìn nhận như là trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Chi phí an sinh được chuyển hóa thành doanh thu kinh tế và thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư tư nhân. Thạc sĩ Phạm Bình An đề xuất.
4: Già hóa, dân số, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe là một cái tiềm năng thị trường rất là lớn và hoàn toàn là có thể khối tư nhân tham gia vào. Bởi vì có những cái phân khúc của cái câu chuyện của cái người có như có thu nhập tốt ở thành phố Hồ Chí Minh rất là cao. Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái khảo sát đánh giá coi như là cái chính sách nó phải tính khả thi mà không phải chỉ do không công lập không mà cả cái khối tư nhân tham gia.
1: Các đại biểu đánh giá già hóa dân số đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam. Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa tầng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm phát triển bền vững trước tốc độ già hóa nhanh chóng.

0: Thưa quý vị, dù chịu tác động của những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhưng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phục hồi tích cực. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP khoảng 8,2% trong quý 1 năm 2026, được đánh giá là tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài, tạo tiền đề khả quan để hoàn thành mục tiêu cả năm. Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế Thanh Đa với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đặc biệt với định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công hai dự án cảng biển quy mô lớn gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ giai đoạn 1. Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chủ động triển khai các cơ chế chính sách mới theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tập trung thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trong quý 2 năm 2026 là rất quan trọng, trong đó quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Song song với đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, đánh giá về mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10 đến 11%. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh phân tích, đây là mục tiêu khả thi nếu thành phố tăng tốc trong các quý còn lại.
1: Thì để làm được câu chuyện đó, với cái quý 1 này chúng ta tăng 8%, thì cái quý 2 chúng ta phải tăng đâu đó từ 11,5 đến 12,5%. Và quý 3 cũng phải tăng như vậy, quý 4 phải tăng như vậy. Như vậy là cái tăng trưởng của các quý sau phải tăng hơn quý trước. Trên căn bản về xác suất thống kê thì cái việc này cũng rất là khả thi, bởi vì trong các cái tính toán thì quý 1 thường là hơi đủng đỉnh hơn chút xíu, còn quý 2, quý 3, quý 4 thì nó cũng tăng tốc cả về đầu tư công, về giải ngân lẫn về các vấn đề khác. Rộng hơn trong 2026-2030 thì cái động lực thể chế chúng ta đang là một cái động lực rất quan trọng. Hiện nay thì các nghị quyết chúng ta đang có từ 188 đến 260, tức là 98 mở rộng đến 222 thì nó tạo cho chúng ta một cái dư địa phát triển và cũng đang tận dụng rất là tốt các dư địa này cho các cái đầu tư dự án, đặc biệt là với nhà đầu tư chiến lược.
0: Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
2: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép. Đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tổ nòng, phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho và chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
0: Thành phố xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp tập trung nhằm quản trị chuỗi cung ứng theo thời gian thực, nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu công lập, hình thành các vườn ươm công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp và thực hiện cơ chế đặt hàng sản phẩm khoa học, để tạo đột phá về giống cây trồng vật nuôi, đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các viện trường và doanh nghiệp và các hợp tác xã trong việc chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học thân thiện với môi trường. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ, hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GDP trong năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế luồng xanh và khung thử nghiệm sandbox. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết,
3: tiếp tục cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực khoa học công nghệ bằng cách là quy hoạch các khu công nghệ số, mở rộng khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ phần mềm Quang Trung và tiếp tục cái duy trì là các cái tổ công tác cho các cái nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục thúc đẩy gia tăng cái kết quả của những cái mô hình đã triển khai, khánh thành khởi công cái trung tâm siêu dữ liệu tại khu Tân Phú Trung, tiếp tục cái thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cái hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường xã thị trấn, thí điểm cái mô hình mà đô thị thông minh tại một số phường xã và đặc khu trên địa bàn của thành phố.
0: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá vì an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh.
4: Miễn phí xe buýt trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Nhân sách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Tổng Bí thư giao rồi tại đại hội lần thứ nhất đảng bộ thành phố, kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Ở đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với đoàn công tác, từ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, hình thành nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026. Trong đó, tăng trưởng kinh tế tích cực, thu ngân sách duy trì đà tăng cao, phản ánh tiềm năng phát triển

0: và hiệu quả cộng hưởng sau hợp nhất các đơn vị hành chính.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, chủ động vận hành bộ máy theo phương thức mới, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù, các nghị quyết 98, 188, 222, 260, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rút ngắn đáng kể thời gian triển khai thủ tục đầu tư dự án. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức thực hiện quyết liệt, gắn với lợi ích thiết thực của người dân như phát triển không gian xanh, công viên, giao thông công cộng và bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận xã hội cao.
0: Đồng thời khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn động, tập trung tháo gỡ khó khăn tại các dự án lớn trọng điểm, qua đó giải phóng nguồn lực, tạo dư địa cho phát triển. Bộ máy vận hành ổn định, mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, đảm bảo cung ứng dịch vụ công liên tục, không gián đoạn đối với người dân và doanh nghiệp. Với các kết quả đạt được và tinh thần hành động quyết liệt, Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở vững chắc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.
1: Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và các ý kiến phát biểu trách nhiệm của các ban, bộ, ngành trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã được nêu, đồng thời đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Ngọc Diễm, Trung tâm tin tức có phản ánh.
2: Ghi nhận thành phố đã bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ cần sớm sơ kết mô hình, phát huy mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt sắp tới. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.
3: Tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thường phải đầu sóng ngọn gió trước những biến động toàn cầu, thì càng phải nâng cao cái năng lực chống chịu với tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn. Thành phố phải cụ thể hóa một cách sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương đối với cái phù hợp với cái thực tiễn của thành phố. Thành phố cũng phải cần phải nhận thức rõ cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố với vai trò dẫn dắt phát triển của cả nền kinh tế, không phải chỉ đạt số tăng trưởng mà bỏ qua cái chất lượng và cái nền tảng của tăng trưởng.
2: Về quy hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần đẩy nhanh công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp, đồng bộ và kết nối, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố cả hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, bảo đảm tích hợp, liên thông, hình thành hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa không gian cho tương lai. Tránh tình trạng quy hoạch vừa phê duyệt đã lạc hậu. Quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
3: Rất hoan nghênh các ông chí vừa qua cũng đã tập trung tháo gỡ những vấn đề này. Đấy, bao giờ thì giải quyết được cái việc ngập ở thành phố này, úng lụt như thế này. Rất người ta thấy ngay, người ta phấn khởi ngay. Ùn tắc giao thông như thế nào đấy, hôm nay đi đường các ông chí cũng đã thấy mở rộng các cửa ô, đấy những cái đường ấy như vậy rất tốt rồi, để thúc đẩy lên qua những cái việc đó. Rất cần những cái công viên, rất cần những cái thành phố xanh ở ngay trong trung tâm thành phố này. Năm nay là kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các cái hoạt động cần tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tránh phô trương lãng phí, phải cho người dân cảm nhận được cái sự vĩ đại của thành phố, cái sự xứng tầm của thành phố và tạo ra được cái niềm phấn khởi. Mấy chục cái dự án các đồng chí mà sẽ làm trong dịp này bố trí được nguồn lực để góp ý các đồng chí vào mà sẽ có hiệu quả. Và vừa rồi các đồng chí miễn cho xe buýt 7.000 tỷ, tôi thấy cũng đang gì ở thành phố này. Đấy, một là được rất nhiều cái lợi mà tiếp tục đầu tư thêm các cái tuyến xe buýt khác. Nhưng mà hệ thống mà miễn phí mà nó lại càng rộng rãi, người ta càng đi nhiều.
2: Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho thành phố trong suốt thời gian qua. Đồng thời lĩnh hội đầy đủ các ý kiến đóng góp, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đây là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố thực hiện các chương trình, kế hoạch để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra.
4: Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy

0: được thông qua, đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được. Nhân đây thì xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này, tức là những chỉ tiêu mà đồng chí Chủ tịch đặt ra, tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi năm nay, tức là năm 2026 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 2025, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ, nghĩa là còn 36.000 tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này.
1: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, nhưng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự tự tin vì luôn được sự quan tâm của Trung ương, của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo trực tiếp sâu sát của Tổng Bí thư Chủ tịch nước để thành phố hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Lắng nghe và Hành động xin phép được khép lại. Ngọc Bích, Minh Triều cùng ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Bây giờ là 21 giờ.

0: Chương trình Công nghệ lõi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Công nghệ lõi số 15. Và tôi là Thế Anh.
1: Và tôi là Kim Anh, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới để cập nhật những nhịp đập mới nhất của kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ tập trung vào những quyết sách chiến lược từ yêu cầu tăng tỷ trọng chi cho công nghệ lõi của chính phủ đến vị thế hình mẫu đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thành phố Hồ Chí Minh dẫn dắt nông nghiệp thông minh và câu chuyện số hóa văn hóa để tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ phân tích về bộ đôi chiến lược, năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo, chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá bền vững.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Update công nghệ. Mở đầu chương trình sẽ là cụm thông tin update công nghệ, nơi mà chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin về chính sách và chuyển động mới nhất, từ mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP cho đến chiến lược phổ cập IPv6. Đây không chỉ là những con số mà là lộ trình kiến tạo tương lai số của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng bắt đầu theo dõi.
1: Thưa quý vị, chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực, nâng mức chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi lên tối thiểu 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá, mục tiêu cụ thể đã được đặt ra. Đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay. Chính phủ kỳ vọng sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực và dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng.
0: Một thông tin rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt, một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ đó là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số mà chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành có thể chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới thì sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để mà chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này.
1: Nông nghiệp thông minh không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng phía Nam. Thực tế, nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này cần sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế.
0: Thưa quý vị, buổi tọa đàm văn hóa trong kỷ nguyên số từ bản sắc đến sức mạnh mềm của quốc gia vừa diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2026. Đồng thời góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Phiến.
2: Phát biểu tại tọa đàm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đóng góp khoảng 22-23% GDP cả nước, đồng thời là trung tâm sáng tạo nội dung số với lực lượng nghệ sĩ, nhân lực trẻ dồi dào gồm 30 nghệ sĩ nhân dân, 243 nghệ sĩ ưu tú và hơn 6.700 hội viên văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra những hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu ngành còn thiếu và tình trạng vi phạm bản quyền phức tạp. Từ đó, bà nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác công tư để biến văn hóa thành động lực phát triển.
3: Chúng tôi mong muốn kết hợp các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và các lễ hội truyền thống thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực, tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao. Triển khai nhiệm vụ trong vai trò thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Sở Văn hóa và Thể thao đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng đề án thực hiện 6 cam kết của thành phố trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp điện ảnh nói riêng và các lĩnh vực văn hóa phát triển ngày càng thực chất, gắn với môi trường pháp lý chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp văn hóa thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn chung của thế giới.
2: Ở góc nhìn truyền thông, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, HTV đang kiên trì xây dựng thương hiệu dựa trên bản sắc Nam Bộ, yếu tố được xem là DNA của nội dung. Những chương trình như Vầng Trăng Cổ Nhạc, Mê Công Ký Sự hay Chuông Vàng Vọng Cổ không chỉ tạo dấu ấn truyền hình mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa nội dung mở rộng lên các nền tảng số và đưa nghệ thuật ra không gian cộng đồng đã giúp cho các chương trình thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, trong đó có sự gia tăng rõ rệt của khán giả trẻ.

0: đây được xem là hướng đi quan trọng để văn hóa truyền thống thích ứng với nhịp sống hiện đại.
1: Thì mọi sản phẩm truyền thông có sức sống bền vững đều phải dựa trên một cấu trúc bản sắc nhất quán. Tại HTV thì chúng tôi định vị nội dung dựa trên 3 bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Đó là tính hào sảng, tính tiên phong và tính nhân văn. Một đóng góp khoa học quan trọng nhất của HTV trong giai đoạn hiện nay đó là chúng tôi cũng đang thực nghiệm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc phục chế các tư liệu nghệ thuật kinh điển. Chúng tôi xác định là trí tuệ nhân tạo là một công cụ then chốt để giải quyết mâu thuẫn giữa sự xuống cấp của tư liệu vật lý và nhu cầu thưởng thức chất lượng cao của công chúng đương đại.
0: Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc tập đoàn FPT đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy tiềm năng kinh tế của văn hóa khi được số hóa. Năm 2025, tổng thu du lịch Việt Nam lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng, riêng Huế đạt hơn 13.000 tỷ, Hội An thì đạt trên 3.100 tỷ đồng trong 6 tháng. Ông cũng cho biết Gen Z Việt Nam chi trung bình khoảng 800.000 đồng mỗi tháng cho nội dung số, phản ánh nhu cầu tiêu thụ văn hóa ngày càng lớn. Theo ông, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở sản xuất nội dung mà ở năng lực phân phối. Công nghệ không làm nội dung, công nghệ làm phân phối. Đồng thời, AI đang giúp các tòa soạn tiết kiệm 30-40% thời gian cho khâu trung gian, tạo điều kiện tập trung vào nội dung chất lượng cao.
2: Công nghệ sẽ biến cái cách mà người dùng trải nghiệm hay tiêu thụ nội dung một cách rất khác. Công nghệ cũng sẽ biến các cái tác phẩm, công trình, nghệ thuật trở thành hàng hóa có thể mua bán được. Và đây sẽ là cái quan trọng nhất, đó chính là cái hạ tầng mà nói cụ thể hơn, nó chính là cái dữ liệu văn hóa của Việt Nam chúng ta có chủ quyền. Bởi vì không ở đâu trên không gian mạng và đặc biệt trong cái thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển bùng nổ như hiện nay, thì cái dữ liệu có chủ quyền về văn hóa của Việt Nam phải là cái được chúng ta đặt lên hàng đầu và bảo vệ nó, phát triển nó.
0: Từ các góc nhìn quản lý, truyền thông đến công nghệ, tọa đàm đã cho thấy một điểm chung, văn hóa trong kỷ nguyên số không còn là lĩnh vực đứng riêng lẻ mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Khi bản sắc được chuyển hóa thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm số, giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra lợi ích kinh tế cụ thể. Để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, thì đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược, đó là đổi mới tư duy, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, xây dựng hộ chiếu văn hóa cho người dân khi bước ra thế giới, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, xây dựng các cơ quan báo chí văn hóa kiểu mẫu và đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để văn hóa luôn đi trước một bước. Khép lại tọa đàm này, thông điệp được nhấn mạnh rằng trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số, văn hóa không chỉ là nền tảng bản sắc mà còn là hệ điều hành dẫn dắt sự phát triển bền vững của quốc gia. Khi được kết nối với công nghệ, truyền thông và các ngành kinh tế sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần hình thành con người số, giàu bản lĩnh, tri thức và tự hào dân tộc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Việt Nam vừa giữ vững cội nguồn, vừa chủ động vươn mình, khẳng định vị thế và lan tỏa sức mạnh mềm trên không gian số toàn cầu.
3: Hãng bảo mật Kaspersky công bố đã phát hiện và ngăn chặn hơn 18 triệu cuộc tấn công mạng độc hại nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2025. Trong đó, Việt Nam là quốc gia ghi nhận số vụ đe dọa qua web của các doanh nghiệp cao nhất khu vực với hơn 8,43 triệu lượt phát hiện. Tiếp theo là Malaysia với hơn 3,36 triệu sự cố và Indonesia với hơn 3 triệu sự cố. Các tổ chức tại Thái Lan và Singapore cũng phải đối mặt với hơn 1 triệu cuộc tấn công an ninh mạng qua web trong năm 2025. Các mối đe dọa qua web bao gồm các website bị xâm nhập, tệp tải xuống độc hại và các phương thức tấn công trực tuyến khác có thể dẫn đến việc hệ thống bị truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Những hình thức tấn công này đã được ghi nhận trên toàn khu vực Đông Nam Á trong suốt năm qua. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á hiện được định giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ và dự kiến chạm ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh mà các công nghệ như là AI, 5G hay là Internet vạn vật bùng nổ, thì hạ tầng mạng cũ đang dần trở nên chật chội. Chính vì thế mà Trung tâm Internet Việt Nam vừa đặt mục tiêu đầy tham vọng là nâng tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 lên mức 72% ngay trong năm nay. Đây là một bước đi cực kỳ quan trọng bởi nếu mà chậm chân trong việc chuyển đổi thì các doanh nghiệp sẽ rất khó được

0: có thể vận hành ổn định trong môi trường số hiện đại. Hiện tại thì Việt Nam đang giữ vị trí thứ 7 thế giới về tỷ lệ chuyển đổi này, một thứ hạng rất ấn tượng. Để thực hiện hóa được mục tiêu năm 2026, thì các nhà mạng lớn bắt buộc phải đảm bảo ít nhất là 95% thuê bao sử dụng IPv6. Đặc biệt là chúng ta sẽ bắt đầu thí điểm mô hình chỉ dùng IPv6, tức là mạng chạy độc lập hoàn toàn, không cần phải có nền tảng cũ để mà hỗ trợ. Điều này cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một hạ tầng số hiện đại, sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn của nền kinh tế số.
1: Sau hơn một thập kỷ đóng vai trò kết nối, sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Techbot, đã chính thức lột xác với phiên bản mới vừa ra mắt vào cuối tháng 3. Điểm khác biệt lớn nhất là giờ đây, Techbot không chỉ là nơi giới thiệu thông tin mà đã trở thành một sàn giao dịch trực tuyến thực thụ. Mọi quy trình từ niêm yết, đàm phán đến ký kết hợp đồng đều được thực hiện khép kín và lưu vết điện tử, đảm bảo tính minh bạch và pháp lý cho cả bên mua lẫn bên bán. Ngay khi vừa vận hành, sàn đã ghi nhận những kết quả rất thực chất với 20 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá gần 22,3 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo. Trong năm 2026, Techbot kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối liên kết công nghệ trọng điểm của khu vực phía Nam, với mục tiêu đạt 350.000 lượt tương tác. Đây chính là động lực để đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt tại khu vực phía Nam với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 42 độ C đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện lập những đỉnh mới. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia là rất lớn, và đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, thì Bộ Công Thương đã đưa ra kịch bản tăng trưởng điện có thể lên đến hơn 14% trong những tháng cao điểm. Bên cạnh những điều tiết của ngành điện, thì giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà cũng đang được xem là lối thoát bền vững. Hiện nay, thì điện mặt trời đã đóng góp khoảng 5-7% sản lượng điện mỗi ngày. Và theo chỉ thị của Thủ tướng thì đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược lâu dài, và mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng một nửa số mái nhà của hộ gia đình và cơ quan trên cả nước được lắp đặt điện mặt trời. Việc tự chủ nguồn điện tại chỗ không chỉ giúp cho doanh nghiệp, người dân giảm chi phí hóa đơn tiền điện mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong những giai đoạn căng thẳng như là hiện nay. Cập nhật công nghệ.
1: Thưa quý vị, năm 2026 được xác định là năm tạo kết quả thực chất cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam với quyết tâm làm chủ công nghệ lõi và hình thành hệ sinh thái chip chuyên dụng. Chính phủ đang khơi thông mọi nguồn lực từ hạ tầng đến nhân sự. Ngay sau đây là chi tiết lộ trình chiến lược này.
0: Thưa quý vị, Văn phòng Thủ tướng ban hành thông báo số 156 kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại phiên họp thứ nhất của năm 2026 vừa rồi. Và trong thông báo này cũng nêu là trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 13 luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nổi bật là luật công nghiệp công nghệ số, đồng thời sửa đổi nhiều chính sách theo hướng tăng ưu đãi cho lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng nhiều dự án lớn về đóng gói, kiểm thử. Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ đô la Mỹ với 241 dự án. Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 166 trường đại học có chuyên ngành đào tạo về các ngành công nghệ kỹ thuật có liên quan đến bán dẫn, mỗi năm thu hút khoảng 134.000 sinh viên đầu vào ngành kỹ thuật. Đặc biệt, việc khởi động xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
0: Việc triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đang đi đúng hướng và bước đầu đã hình thành những nền tảng quan trọng. Ban chỉ đạo ghi nhận và biểu dương các bộ như là Bộ Khoa học Công nghệ, Tài chính, Giáo dục Đào tạo, các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, các cơ sở đào tạo như là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội, tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ Siemens.

0: Si, tập đoàn Finica đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc hình thành hệ sinh thái bán dẫn, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
1: Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ khó khăn liên quan đến các ngành với nhiều thách thức, như hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trong nước chưa phát triển đồng bộ và đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn trên toàn cầu. Thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là nhóm kỹ sư thực hành, nhân lực có học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên ngành bán dẫn. Thứ ba, ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quy mô vốn đầu tư rất lớn và hạ tầng kỹ thuật tiêu chuẩn cao, trong khi hạ tầng phục vụ ngành, nhất là điện, nước, năng lượng tái tạo và các cơ sở nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm, cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Thứ tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn cần tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
0: Ban chỉ đạo thống nhất về kết luận năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với phương châm hành động năm 2026 là quyết liệt triển khai, phối hợp đồng bộ, tập trung trọng điểm, tạo kết quả thực chất. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của ban chỉ đạo và chủ trì điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của ban chỉ đạo, tập trung thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, rà soát toàn bộ các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, không bao gồm 4 phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia và 19 phòng thí nghiệm cấp cơ sở, để tổng hợp nhu cầu vốn, các vấn đề còn vướng mắc trong việc hình thành, nâng cấp các phòng thí nghiệm, từ đó đề xuất chương trình hỗ trợ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để đăng ký bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn cấp bách khác theo quy định của pháp luật.
0: Xây dựng tài liệu về phòng thí nghiệm mẫu để làm cơ sở cho việc triển khai các phòng thí nghiệm, nghiên cứu đề xuất cơ chế sử dụng dùng chung giữa các phòng thí nghiệm, cơ chế hỗ trợ chi phí hoạt động trong các năm đầu đi vào hoạt động, không phân biệt khu vực công, khu vực tư, đảm bảo theo quy định pháp luật. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng, như là chip cho camera AI, chip cho UAV, chip cho thiết bị 6G, chip bảo mật, chip IoT Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 của năm 2026.
1: Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng bộ, chỉ số, đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, thời hạn hoàn thành là quý 2 năm 2026. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình ban kế hoạch hoạt động năm 2026 của ban chỉ đạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2026. Bộ Tài chính triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bố trí và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.
0: Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Trong đó chú ý đến việc thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư tại Việt Nam, phát huy hiệu quả của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam nhằm để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển đào tạo. Thúc đẩy phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, có vai trò điều phối kết nối đầu tư, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trung tâm R&D, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.
1: Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối điều phối, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Định kỳ hàng năm, báo cáo ban chỉ đạo, nghiên cứu đề xuất cơ chế không bắt buộc phải trích khấu hao hoặc tạm dừng trích khấu hao đối với các phòng thí nghiệm bán dẫn, tài sản công dùng chung phục vụ đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp bán dẫn khi tính vào giá dịch vụ sự nghiệp công.
0: Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, tranh thủ các nguồn lực về công nghệ, đào tạo và đầu tư, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia quốc tế, thúc đẩy việc cung cấp, giới thiệu các học bổng, các khóa hỗ trợ đào tạo.

0: của các quốc gia, các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các dự án công nghệ cao.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn, đẩy mạnh mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn Việt Nam tại nước ngoài, trong đó cung cấp các học bổng để khuyến khích đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm nhanh chóng mở rộng lực lượng kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực này.
0: Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn, đảm bảo các điều kiện về năng lượng và hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo dành cho phát triển công nghiệp bán dẫn, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, thúc đẩy hợp tác thương mại nhằm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
1: Các địa phương cần chủ động chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, đất, điện, nước, nhân lực, nhà ở, phòng thí nghiệm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút các dự án công nghệ cao và hình thành các trung tâm công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đã được đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.
0: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, thì đề nghị các doanh nghiệp công nghệ trong nước chủ động nâng cao năng lực công nghệ và tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tích cực tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn. Đề nghị các doanh nghiệp FDI lớn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn.
2: Giải mã công nghệ.
1: Thưa quý vị, ở chuyên mục giải mã công nghệ hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững. Khi điện mặt trời áp mái gặp gỡ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ thay đổi tư duy quản trị như thế nào để vừa xanh hóa vừa số hóa? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây qua những chia sẻ từ thực tiễn.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó thì điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Thực tế tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy là hình ảnh của những mái nhà xưởng đã phủ kín các tấm pin năng lượng mặt trời ngày càng trở nên quen thuộc. Đây không chỉ là biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
3: Điện mặt trời nó không chỉ là một khu vực thời trang, nó thực sự là một cái hiệu quả rất lớn để chuyển đổi. Đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên là tự nghĩ là mình nên đầu tư ngay từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
1: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi

0: giá trị là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình, tức là ở khu số cũng như chính không rồi. Và trên đấy đó là một bên cạnh doanh số, doanh thu để mất là một hạng mục quan trọng của tập đoàn mình. Và công ty mình quan niệm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa. Và mình thấy rõ ràng là nó có hiệu quả.
1: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, Giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
2: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng điện sạch thông qua năng lượng tái tạo thông qua PPA hay là điện trở máy, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại người doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình nó càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa và nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cái việc sử dụng điện sạch.
3: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pin lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
1: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng năng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabet, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
4: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với các con số 70-80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp, nó có khoảng tầm 32% các doanh nghiệp có triển khai và vận dụng AI. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9% là họ tự cho rằng họ có một cái sự tận dụng ở mức độ chuyên sâu, còn phần lớn là đang tìm hiểu ứng dụng chút ở các phòng ban và một số phòng ban đi đầu thử nghiệm, và có rất là nhiều các cái bộ phận khác còn đang quan sát. AI không thay thế bạn, nhưng người có hiệu suất cao sẽ thay thế người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng tốc độ viết bài, hoặc là mình ra những cái bài mà nó hay hơn, thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. Đấy chính là năng lực hiểu cốt lõi vấn đề và nhìn tư duy thiết kế và suy nghĩ hệ thống.
3: Chương trình Công nghệ lõi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
5: Chương trình giao lưu cuối tuần.

0: Xin chào quý thính giả, Nhã Quỳnh và Xuân Khoa rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút tới đây của chương trình giao lưu cuối tuần trên tần số AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên radio, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn.
1: Thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã cùng sống lại những giây phút kịch tính với các quyết sách chiến lược đã làm xoay chuyển vận mệnh dân tộc trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 qua kỳ 2 loạt bài Chiến thắng 30 tháng 4, bản hùng ca bất diệt, với những chia sẻ tâm huyết của Đại tá Phó

0: Giáo sư tiến sĩ Hồ Sơn Đài, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử quân sự của Việt Nam. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như là trưởng ban lịch sử quân sự quân khu 7, phó chủ tịch hội sử học thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc viện nghiên cứu Đông Nam Bộ. Hiện nay thì phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sơn Đài là giảng viên cao cấp khoa lịch sử trường học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dân qua những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sơn Đài, chúng ta đã thấy rõ một thực tế. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là chiến thắng của sức mạnh quân sự, mà còn là chiến thắng của trí tuệ, của bản lĩnh và của nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa quân sự, chính trị và ngoại giao dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là thời điểm mà trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam thăng hoa rực rỡ nhất qua phương châm hành động thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
0: Tiếp nối mạch cảm xúc đầy tự hào đó, trong kỳ 3 và cũng là kỳ cuối của loạt bài này, thì chúng ta sẽ cùng đi sâu, phân tích những nguyên nhân cốt lõi, sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết dân tộc và đặc biệt là những bài học di sản quý báu cho công cuộc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lật mở những trang sử sống động này qua cuộc trò chuyện giữa MC Mỹ Vân và Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thay mặt những người thực hiện chương trình, Mỹ Vân xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài đã dành thời gian tham dự chương trình hôm nay ạ.
3: Chào quý thính giả, chào MC Mỹ Vân.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, phải nói rằng là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn. Quân thù bị quét sạch, đất nước thu dùm một mối, Bắc Nam sum họp, non sông liền một dải. Thưa Phó Giáo sư, trên quý vị của một nhà sử học, ông có thể là phân tích đâu là những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến những thắng lợi vĩ đại ấy, và đặc biệt là yếu tố tinh thần, sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam đã đóng một vai trò như thế nào trong việc giúp một đất nước nhỏ bé có thể chiến thắng một cường quốc hàng đầu thế giới ạ?
3: Thưa chị Mỹ Vân, nói đến nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đương nhiên chúng ta không thể không nói đến sự đoàn kết phối hợp chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Không thể không nói đến sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc. Không thể không nói đến sự đồng tình ủng hộ, sự hậu thuẫn của các lực lượng cách mạng, hòa bình dân chủ trên thế giới, trong đó có cả nhân dân Mỹ. Và tất nhiên, ta cần nhấn mạnh những yếu tố chủ quan của người Việt Nam. Đó là có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần nhấn mạnh cái tinh thần đoàn kết đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Trong đó, nhân dân miền Bắc vừa xây dựng, bảo vệ, vừa đảm nhiệm xuất sắc với vai trò hậu phương lớn. Nhân dân miền Nam kiên cường ở tiền tuyến lớn, trực tiếp chiến đấu với kẻ thù. Đó chính là sức mạnh nội sinh làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, đúng như những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài thì sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một yếu tố vô cùng quan trọng. Một sức mạnh nội tại được hun đúc từ truyền thống lịch sử và ý chí độc lập tự cường. Và sức mạnh tinh thần ấy còn được nhân lên gấp bội bởi sự gắn kết, đồng lòng, ý chí sắt đá của cả một dân tộc. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ hậu phương đến tiền tuyến, tất cả đã tạo nên một khối đại đoàn kết vững chắc. Và để cảm nhận rõ hơn về sức mạnh vô song này và niềm vui vỡ oa trong ngày thống nhất đất nước, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của biên tập viên chương trình.
4: Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, chưa bao giờ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng độc lập tự do lại bùng cháy mãnh liệt như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, cả dân tộc như hòa thành một khối thép, sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ những làng quê nghèo khó đến các thành phố lớn, mọi người dân đều hòa chung nhịp đập vì Tổ quốc. Trong suốt những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến, không chỉ người chiến sĩ nơi chiến trường, mà mỗi người dân, dù là hậu phương hay tiền tuyến, đều âm thầm cống hiến và hy sinh. Chính sự hy sinh vô bờ bến ấy, những tấm lòng kiên cường, bất khuất đã tạo nên sức mạnh phi thường, đưa dân tộc ta vượt qua mọi thử thách. Mỗi hành động, dù là nhỏ

0: bé hay vĩ đại đều quy tụ về một khát vọng chung, vì một Việt Nam độc lập, tự do, vĩnh cửu và vinh quang. Và rồi, sau bao năm tháng chiến đấu kiên cường, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành cột mốc chói lọi trong sự sắc dân tộc. Tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh như hồi chuông cáo chung cho một chế độ phản dân, hại nước, và cũng là khúc khải hoàn ca cho một dân tộc bất khuất.
1: Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn,
2: kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ Trung ương đến địa phương, giao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.
3: Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
0: Ngay giây phút ấy, cả dân tộc như vỡ òa, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, tiếng hô vang độc lập, thống nhất, hòa bình lan tỏa khắp non sông. Từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Sài Gòn, từ rẻo cao Tây Bắc đến tận mũi Cà Mau, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió, đánh dấu một Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Để chào mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc, sáng ngày 15 tháng 5 năm 1975, tại quảng trường Dinh Độc Lập, nơi ghi dấu sự sụp đổ của một chế độ Tây Sai, hơn 55 vạn đồng bào Sài Gòn đã đổ về tham gia cuộc meeting, diễu hành trong không khí rộn ràng, tràn ngập niềm hân hoan. Trong sắc đỏ của cờ hoa và hình ảnh Bác Hồ vĩ đại rạng ngời trên khán đài, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã trịnh trọng đọc diễn văn, trong đó có đoạn:
4: cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi. Nước nhà hoàn toàn giải phóng, miền Nam không còn bóng một tên xâm lược. Nhân dân ta đã hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Hòa bình đã được lập lại trong độc lập và tự do. Trong giờ phút lịch sử trọng đại này, tôi thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân cá nhân tôi gửi tới đồng bào và chiến sĩ thành phố Sài Gòn gia đình, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài lời chào mừng nhiệt liệt nhất, thâm thiết nhất.
0: Giây phút ấy, thiêng liêng, huy hoàng là kết tinh của máu xương, mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu tháng năm kháng chiến bền bỉ, anh dũng, là minh chứng hùng hồn cho một chân lý: không một thế lực nào có thể khuất phục được ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam khi khối đại đoàn kết toàn dân được khơi dậy và phát huy đến tột cùng. Đằng sau mỗi nụ cười trào nước mắt là hàng triệu câu chuyện không tên, những câu chuyện về lòng yêu nước vô bờ, về niềm tin vững chắc vào Đảng, vào Bác Hồ và vào lý tưởng cách mạng. Chiến thắng 30 tháng 4 không chỉ là dấu chấm hết cho chiến tranh, mà còn là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa hợp, tái thiết và phát triển. Tất cả được gắn kết bởi một lòng yêu nước sâu nặng, khát vọng tự do và hạnh phúc cho mọi người dân.
5: Vâng, thưa quý vị, ghi nhận vừa rồi cũng đã tái hiện, phải nói là một cách sinh động, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một sức mạnh cội nguồn đã được Đảng ta khơi dậy và phát huy cao độ trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và chính sự đồng lòng, chung sức của triệu người con đất Việt đã tạo nên một bức tường thành vững chắc và đánh bại mọi âm mưu xâm lược. Thưa Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, ghi nhận vừa rồi cũng cho thấy là sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết toàn dân, và một yếu tố rất là quan trọng, tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết.

0: tộc, đây là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, phải không ạ? Ông có thể phân tích thêm về vai trò then chốt và sự thể hiện cụ thể của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc tạo nên chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 ạ?
1: Đại đoàn kết toàn dân vốn là truyền thống của người Việt Nam. Trong mỗi lần đất nước bị xâm lược, thì truyền thống này luôn được phát huy nhằm tạo nên một sức mạnh to lớn để đánh bại kẻ thù. Ở trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì tại hội nghị lần thứ 15 khóa 2, Đảng ta đã xác định con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Chủ trương này, thưa chị Mỹ Vân, được thực hiện có hiệu quả xuyên suốt toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thể hiện rõ trong từng giai đoạn lịch sử ở từng vùng chiến trường. Tôi nói riêng ví dụ như ở miền Bắc thì Đảng ta đã thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lấy Liên minh giai cấp công nông làm nền tảng. Ở miền Nam thì chúng ta thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình. Tuy mục tiêu, cương lĩnh, hình thức tổ chức của các tổ chức mà tôi vừa nêu nó không giống nhau, nhưng tất cả đều nhất quán ở chỗ là hướng tới mục tiêu tập hợp toàn dân thành một khối thống nhất để đứng vào hàng ngũ kháng chiến chống xâm lược. Nhờ vậy mà chúng ta đã tập hợp được toàn dân tộc đứng vào cái lực lượng kháng chiến, bao gồm đồng bào khắp các địa phương trong cả nước, bao gồm các lứa tuổi từ người già đến trẻ em, bao gồm các thành phần dân tộc, các tôn giáo, bao gồm cả lực lượng nhân sĩ trí thức và cả một bộ phận trong chính quyền và quân đội Sài Gòn. Cả những lực lượng thứ ba, tất cả tạo thành một khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Thưa Phó Giáo sư, nhìn về tương lai thì chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã để lại những giá trị vô giá. Và theo ông thì điều gì là di sản lớn nhất mà chiến thắng này để lại cho cái thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm nào vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay ạ?
1: Rất nhiều di sản, chị Bi Vân ơi. Di sản lớn nhất là đất nước được độc lập, hòa bình, thống nhất. Đây là di sản vô cùng to lớn của kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hòa bình, độc lập, thống nhất là di sản lớn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Về bài học kinh nghiệm thì có nhiều. Ở đây tôi xin phép nêu một số cái bài học như thế này. Thứ nhất là trong quá trình thực hiện là công cuộc đổi mới vươn mình thì chúng ta phải kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này mang tính nguyên tắc, phải vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cái tình hình thực tiễn cụ thể, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, làm cơ sở phương pháp luận quan trọng nhất để phân tích tình hình, để hoạch định và hoàn thiện những đường lối đổi mới và vươn mình. Cái thứ hai là phải lấy dân làm gốc. Dân là gốc của nước. Chính lòng dân, sức dân đã tạo nên sức mạnh vô địch trong lịch sử hữu nước của dân tộc nói chung, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nói riêng. Hiện nay trong kỷ nguyên mới, ta lại càng phải đặc biệt chăm lo củng cố mối quan hệ giữa Đảng với chính phủ, với nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của người dân. Cái thứ ba, theo tôi, là chúng ta phải thực hành tốt công việc dân chủ, tôn trọng và bảo đảm quyền dân chủ, quyền làm chủ nhân dân, xây dựng và phát huy dân chủ, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, để nhân dân thật sự làm chủ thể, vươn mình và thụ hưởng thành quả của mình. Đương nhiên chúng ta cũng phải đề phòng, phải chống đặc quyền đặc lợi, xử lý nghiêm minh theo pháp luật những hành vi phạm tội theo nguyên tắc mọi công dân đều được bình đẳng trước pháp luật. Và cái cuối cùng tôi muốn nói là chúng ta cần phải phát huy cao độ nỗ lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, coi nội lực là nhân tố quyết định, không ỷ chờ vào sự chi viện từ bên ngoài. Đồng thời coi trọng việc huy động các nguồn ngoại lực thông qua hội nhập và hợp tác quốc tế để tranh thủ với nguồn lực bên ngoài nhằm phát huy nội lực mạnh hơn, tạo sự sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước nhanh và bền vững.
0: Phải nói đó là những giá trị di sản vô cùng quý báu mà chiến thắng lịch sử cũng đã để lại cho thế hệ hôm nay. Mong là thế hệ tiếp nối cũng sẽ tiếp tục phát huy và viết tiếp những trang sử vàng, đúng không ạ? Như vậy thì thưa Phó Giáo sư, chương trình ngày hôm nay cũng đang dần khép lại, và trong những phút cuối cùng thì chắc chắn là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài với bề dày kinh nghiệm, trải nghiệm thực tiễn và trái tim luôn đau đáu về lịch sử dân tộc, nghiên cứu rất nhiều, Mỹ Vân tin rằng là ông sẽ có nhiều suy nghĩ sâu sắc, những cái thông điệp tâm huyết nhất muốn gửi gắm đến toàn thể đồng bào Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước hôm nay, đúng không ạ?
1: Vâng, tôi không dám mà gửi một cái thông điệp gì, mà chỉ muốn nhân đây trình bày những tâm sự của riêng mình nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trước hết tôi muốn nói như thế này, Việt Nam là một đất nước thống nhất. Người Việt Nam từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau là công dân của nước Việt Nam thống nhất. Không ai có thể cãi được điều đó. Nhưng Mỹ quyết tâm chia Việt Nam làm đôi, vĩnh viễn, và nhân dân Việt Nam bằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta đã đánh thắng Mỹ, tạo cơ sở để thống nhất đất nước, thực hiện cái hoài bão lớn của dân tộc là hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Vậy cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà ngày kết thúc là 30 tháng 4 1975 là một sự kiện có ý nghĩa quyết định đến vấn đề đất nước thống nhất. Cho nên giờ đây chúng ta sống trong cái điều kiện đất nước đã được hòa bình, được thống nhất, chúng ta phải luôn biết tự hào, phải biết ơn, phải tri ân cuộc kháng chiến chống Mỹ. Phải tự hào, biết ơn và tri ân những người đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, những người đã ngã xuống, những người đã hy sinh một phần thân thể của mình trong cái sự nghiệp đó. Và cái sự biết ơn, sự tự hào, sự tri ân ấy không nói suông mà phải được cụ thể hóa bằng ý chí, tinh thần, hành động nhằm tiếp tục kế nối, tiếp tục phát triển cái sự nghiệp của cha anh trong cái thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài.
1: Xin chào quý thính giả, cảm ơn chị Mỹ Vân.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện hôm nay với Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài cũng đã giúp chúng ta thêm một lần nữa được sống lại với những trang sử vàng của dân tộc, được cảm nhận sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng 30 tháng 4, bản hùng ca bất diệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam.
2: Thưa quý vị, qua những phân tích của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử quân sự của Việt Nam, chúng ta càng thêm tự hào rằng chiến thắng 30 tháng 4 là một bản anh hùng ca bất diệt, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Chiến thắng này đã chứng minh một chân lý thời đại. Một dân tộc, dù nhỏ bé, nhưng nếu đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của một đảng chân chính, biết phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, thì có thể đánh bại mọi kẻ thù xâm lược to lớn. Hình ảnh lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập lúc 11h30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi là minh chứng thép cho sức mạnh của lòng dân và ý chí thống nhất non sông.
3: Đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sơn Đài vừa chia sẻ, di sản lớn nhất mà thế hệ cha anh để lại chính là một nền hòa bình, độc lập và thống nhất trọn vẹn. Những bài học về xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần tự lực tự cường không chỉ có ý nghĩa trong quá khứ, mà còn tiếp tục soi đường tạo động lực nội sinh quan trọng để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, hướng tới một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Hy vọng loạt bài Chiến thắng 30 tháng 4 bản hùng ca bất diệt do Trung tâm Phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã mang đến cho quý vị những góc nhìn sâu sắc và niềm tự hào về trang sử vàng của dân tộc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình giao lưu cuối tuần hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình đặc sắc tiếp theo trên kênh VOH AM 610 kHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Mời quý vị đến với tiết mục An toàn và tiết kiệm điện.
2: Xin chào quý vị đang đến với chuyên đề An toàn và tiết kiệm điện. Thưa quý vị, tối 23 tháng 4 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt hệ thống chiếu sáng quảng cáo, bảng hiệu trang trí công suất lớn đồng loạt tắt hoặc giảm sáng sau 22 giờ. Đây là hành động quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô, đợt cao điểm nắng nóng năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.
3: Ghi nhận lúc 22 giờ đêm ngày 22 tháng 4, khu vực trung tâm thành phố đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều biển quảng cáo cỡ lớn tại các trục đường thương mại, khu vực khách sạn, trung tâm mua sắm không còn duy trì chiếu sáng suốt đêm mà chủ động giảm công suất tắt theo khung giờ quy định. Trên các tuyến đường như là Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn hay là Baxter, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Sa thì nhiều bảng hiệu màn hình LED và hệ thống chiếu sáng trang trí đã giảm sáng hoặc tắt sau 22 giờ. Đây là một trong những giải pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhằm tiết kiệm điện trong mùa khô 2026. Theo ông Lê Văn Hoành, Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Sài Gòn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về tiết kiệm điện mùa khô 2026 và các năm tiếp theo, đơn vị đã chủ động làm việc với doanh nghiệp, hộ dân và cơ quan trên địa bàn để tuyên truyền vận động tiết kiệm điện, đồng thời đã gửi văn bản đến 19 phường nhằm triển khai sâu rộng đến từng tổ dân phố, đặc biệt là các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời. Đầu tháng 4 của năm nay, thì Công ty Điện lực Sài Gòn cũng đã tổ chức làm việc trực tiếp với các đơn vị quảng cáo để thống nhất phương án giảm công suất hoặc là tắt các bảng hiệu màn hình LED quy mô lớn trên các tuyến trọng điểm. Trong đó, các thiết bị LED nhỏ tiêu thụ ít điện vẫn được duy trì, trong khi các bảng quảng cáo công suất lớn là đối tượng ưu tiên tiết giảm.
5: Qua chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Tổng ty cũng có ban hành văn bản về các công ty điện lực. Thì trong đó Công ty Điện lực Sài Gòn cũng đã tiến hành gửi các cái văn bản đến 19 phường thuộc Công ty Điện lực Sài Gòn quản lý để yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường tuyên truyền đến người dân, các tổ dân phố và các cơ quan hành chính sự nghiệp để mà tiết kiệm điện theo chủ trương của nhà nước và của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra trong tháng 4 thì Điện lực cũng đã gửi văn bản các công ty quảng cáo trên thành phố, đã mời các công ty quảng cáo để mà họp, để mà triển khai tắt các cái đèn quảng cáo lớn có công suất lớn để mà giảm bớt cái tiết kiệm điện cho thành phố. Sau khi chỉ thị của Ủy ban và của Thủ tướng Chính phủ ban hành thì Công ty Điện lực Sài Gòn cũng tiến hành thực hiện tốt cái chủ trương này và người dân cũng sẵn sàng hỗ trợ, đặc biệt là các công ty quảng cáo lớn đã hỗ trợ rất là nhiệt tình về vấn đề này, đã tiết giảm khoảng là trên 30% về các đèn quảng cáo lớn.
3: Là đơn vị sở hữu nhiều bảng quảng cáo lớn, ông Vũ Quang Đạo, giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Hoa Sen, cho biết rằng là doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp tiết kiệm điện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
6: Để hưởng ứng cái chủ trương về tiết kiệm điện để nó giảm bớt cái gánh nặng cho ngành điện thì công ty chúng tôi là đơn vị quảng cáo, vừa mang tính chất thương mại vừa mang tính chất là quảng cáo về chính trị, do đó cũng nhiệt tình hưởng ứng trong vấn đề là cái chủ trương tiết kiệm điện của chính phủ. Bắt đầu 9 giờ tối ngày 23 tháng 4 năm 2026 thì đơn vị chúng tôi đã là chấp hành chủ trương là đã cho tắt hết các màn hình quảng cáo công suất màn hình rộng và cài đặt lại hẹn giờ và sẽ tiết kiệm theo yêu cầu của Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh là giảm tiết kiệm từ 3-50% công suất, sẽ sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện cho phù hợp với cái điều kiện của ngành điện, tích cực vận động các cơ quan có nhu cầu quảng cáo ủng hộ và thực hiện cái chủ trương này cho nó có kết quả.
3: Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thì bước vào mùa khô 2026, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ quá tải và sự cố lưới điện. Việc mà sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả thì không chỉ giảm áp lực hệ thống mà còn đảm bảo an toàn và hạn chế chi phí điện tăng cao cho người dân. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành

văn bản số 2427 ngày 27 tháng 3 về tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô 2026 và giai đoạn 2027-2030. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 6, thì các cơ quan đơn vị thực hiện nhiều giải pháp, chẳng hạn như là mở điều hòa trễ 60 phút, tắt sớm 60 phút, hệ thống chiếu sáng công cộng mở trễ 30 phút, tắt sớm 30 phút, giảm 50% công suất chiếu sáng từ 22 giờ, tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí sau 22 giờ. Ngoài ra, thì ngành điện thành phố cũng thỏa thuận với các khách hàng sản xuất lớn dịch chuyển 5-10% công suất từ khung giờ cao điểm, tức là từ 17 giờ cho đến 20 giờ, sang sau 22 giờ, đồng thời triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải với tổng tiềm năng khoảng 350 MW nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn ổn định. Song song với việc tắt đèn quảng cáo sau 2 giờ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong toàn xã hội. Trong đó, các đơn vị doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa từ 26 độ trở lên, mở máy trễ và tắt sớm hơn so với giờ làm việc, giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng tại các khu vực công cộng, hành lang, bãi xe hay là công viên. Các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ thì phải tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, bảng hiệu từ 22 giờ và tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi ngành điện yêu cầu. Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến khích các doanh nghiệp dịch chuyển một phần hoạt động sang khung giờ sau 22 giờ để giảm áp lực phụ tải vào giờ cao điểm. Hệ thống chiếu sáng công cộng cũng được điều chỉnh theo hướng bật trễ, tắt sớm và giảm công suất tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông thấp. Đối với hộ gia đình sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tắt thiết bị khi không cần thiết, sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ trở lên và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà, tiếp tục xây dựng hành vi tiết kiệm điện thành thói quen trong mỗi gia đình, cơ quan công sở và doanh nghiệp.

0: Hôm nay trời nắng đẹp quá à. Để em mở tung cửa sổ ra đón ánh nắng mặt trời nha anh. Thật là sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Vậy là nhà chúng ta khỏi cần bật đèn anh ha.
1: Ừ, hôm nay đúng là trời nắng đẹp thiệt. Mà sáng ra anh quen tay lỡ bật đèn cả ba phòng luôn. Thói quen cũ mà.
0: Không sao, mình sẽ thay thói quen cũ bằng thói quen mới, tốt hơn mà anh. Cứ ánh sáng tự nhiên rồi á thì mình tắt bớt đèn khi ra khỏi phòng, vừa tiết kiệm điện vừa tốt cho mắt nữa mà.
1: Ừ, anh biết rồi, em yên tâm đi nha.
0: À mà anh ơi, khi lấy đồ trong tủ lạnh á, nhớ mở nhanh á, rồi đóng lại liền nha. Mình mở lâu hoặc mở nhiều lần á sẽ làm máy tốn điện thêm đó.
1: Anh nhớ rồi, tại anh đang tìm hộp sữa chua để anh rút kinh nghiệm hen.
0: Với lại em thấy điều hòa nhà mình á nên chỉnh ở mức 26-27 độ là hợp lý á, mát vừa phải, không hao điện quá nhiều. Chứ anh cứ bật điều hòa 20 độ, vừa hao điện vừa hại cho sức khỏe nữa đó.
1: Ok em, anh cứ tưởng để nhiệt độ thấp mới mát nhanh chứ. Hóa ra là vừa mát vừa tiết kiệm thì mới hay em ha. Từ nay anh sẽ để ý hơn từng chút. Ôi trời đất ơi, em ơi, sao quá đơn tiền điện nhà mình tháng này gần 3 triệu luôn nè.
0: Đó là do những thói quen chưa tiết kiệm của mình đó anh. Nhưng mà không sao, mình hiểu ra nguyên nhân rồi thì thay đổi được mà.
1: Anh hiểu rồi, sau này anh sẽ chú ý hơn. Mấy chuyện nhỏ vậy mà ảnh hưởng nhiều ghê ha.
2: Tiết kiệm điện, thói quen nhỏ, lợi ích to.
3: Bây giờ là 22 giờ.
1: Thưa quý vị, đến đây thời gian dành cho chuyên đề an toàn và tiết kiệm điện đã hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.

chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Quý thính giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kỹ năng vào đời hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đồng hành

qua những nội dung gần gũi nhưng thiết thực, được xây dựng xoay quanh hành trang kỹ năng dành cho người trẻ trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mở đầu chương trình sẽ là phần điểm tin, mang đến những câu chuyện thời sự tích cực và giàu cảm hứng từ tinh thần sáng tạo của sinh viên Việt với dự án biến rác thải thành tài nguyên hữu ích cho cộng đồng, đến những sân chơi giáo dục nuôi dưỡng truyền thống hiếu học qua lễ rước trạng và cả những bước tiến công nghệ trong môi trường học tập hiện đại, nơi người trẻ được tiếp cận tri thức theo cách sinh động và đa chiều hơn. Qua đó, chương trình gợi mở những kỹ năng quan trọng trong thời đại mới như là tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi và ý thức gìn giữ giá trị văn hóa. Tiếp nối là chuyên mục Chuyện chưa kể với một câu chuyện truyền thanh nhẹ nhàng xoay quanh trải nghiệm đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng của người trẻ. Từ những tình huống đời thường, chương trình gửi gắm thông điệp về ý thức khi tham gia giao thông, cách ứng xử văn minh nơi công cộng, đặc biệt là trong những ngày cao điểm lễ khi mà nhu cầu di chuyển tăng cao. Ở phần thông điệp truyền cảm hứng, quý thính giả sẽ được lắng nghe những chia sẻ sâu sắc về vẻ đẹp văn hóa lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn gần gũi. Từ những công trình quen thuộc như là bưu điện thành phố hay chợ Bến Thành, chương trình khơi gợi hành trình nghe và cảm thành phố, giúp người trẻ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về nơi mình đang sống. Gấp lại là chuyên mục hành trang thực tế với chủ đề kỹ năng quản lý thời gian trong dịp lễ, từ việc nhận diện những thói quen nghỉ ngơi thiếu kiểm soát đến cách lên kế hoạch nhẹ nhàng cân bằng giữa trải nghiệm và tái tạo năng lượng. Chương trình mang đến những gợi ý thiết thực để mỗi kỳ nghỉ không chỉ là khoảng dừng mà còn là bước chuẩn bị cho hành trình phía trước. Hy vọng rằng xuyên suốt các nội dung hôm nay, quý thính giả đặc biệt là các bạn trẻ sẽ tìm thấy cho mình những góc nhìn mới, những bài học nhỏ nhưng ý nghĩa để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

hết là điểm tin. Thông tin đầu tiên biến rác thành tài nguyên, sinh viên Việt vào chung kết sáng kiến toàn cầu. Một nhóm sinh viên đến từ trường đại học Fulbright Việt Nam đang gây ấn tượng khi đưa dự án tái chế thủy tinh thành cát lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Global Sustainability Challenge do đại học Stanford tổ chức. Dự án mang tên là Clavita đã vượt qua hơn 3.000 sinh viên từ 845 đội thi trên toàn thế giới để trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết. Nhóm gồm nhiều sinh viên đến từ các ngành khác nhau như là nghiên cứu xã hội, kỹ thuật vị nhân sinh và tâm lý học. Trong đó có các thành viên tiêu biểu như là Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thu Đăng Lê, Phạm Thúy An, Từ Minh Duy. Xuất phát từ thực tế khan hiếm cát xây dựng và hệ lụy môi trường tại đồng bằng sông Cửu Long, nhóm đã phát triển giải pháp biến rác thải thủy tinh thành cát, một loại vật liệu có thể ứng dụng trong xây dựng và chống ngập đô thị. Điểm nổi bật là nhóm chế tạo thành công máy nghiền thủy tinh hai chế độ, cho phép tạo ra cả thủy tinh tái chế và cát phục vụ xây dựng. Không dừng lại ở ý tưởng, dự án đã được thử nghiệm thực tế với quy trình gồm thu gom, phân loại, làm sạch, nghiền và sàng. Nhóm cũng hướng tới ứng dụng sản xuất bao cát từ thủy tinh tái chế để hỗ trợ cho các khu vực trũng, góp phần giảm ngập tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc lọt vào vòng chung kết không chỉ là thành tích học thuật mà còn cho thấy tư duy đổi mới sáng tạo của sinh viên Việt Nam, dám bắt đầu từ vấn đề thực tiễn, kết hợp kiến thức liên ngành để tạo ra giải pháp có giá trị cho cộng đồng. Trong thời đại ngày nay, kỹ năng quan trọng không chỉ là học giỏi kiến thức mà là khả năng nhìn thấy vấn đề của xã hội và biến ý tưởng thành hành động cụ thể. Khi người trẻ dám sáng tạo, dám thử nghiệm và kiên trì theo đuổi, những điều tưởng chừng là rác thải cũng có thể trở thành tài nguyên quý giá cho tương lai. Rộn ràng lễ rước trạng, gieo mầm hiếu học từ những sân chơi ý nghĩa. Trong không gian giàu truyền thống của văn miếu Quốc Tử Giám, ngày hội trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 24 đã mang đến một hình ảnh đẹp khi tái hiện lễ rước trạng, nghi thức tôn vinh hiện tài từ thời xưa. Sự kiện diễn ra vào ngày 24 tháng 4 vừa qua tại khu vực Hồ Văn, thu hút 348 học sinh đến từ 136 trường trên cả nước tham gia tranh tài. Sau các phần thi kiến thức và kỹ năng đầy sôi nổi, 22 em xuất sắc nhất đã vinh dự đạt danh hiệu trạng nguyên nhỏ tuổi. Đặc biệt là trước lễ trao giải, các em đã tham gia nghi thức trước trạng vòng quanh Hồ Văn trong sự cổ vũ của phụ huynh và du khách, thể hiện một nét đẹp văn hóa truyền thống đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là một cuộc thi học thuật, ngày hội còn là sân chơi kết hợp giữa tri thức, kỹ năng và hoạt động vận động. Năm nay điểm mới là phần thi sân khấu đồng đội, giúp học sinh rèn luyện sự nhanh nhẹn, tinh thần hợp tác và bản lĩnh thể hiện trước tập thể. Chương trình này do báo Thanh niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức đã duy trì suốt 24 năm, trở thành một hoạt động giáo dục quen thuộc, góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và tôn vinh những học sinh tiêu biểu trên cả nước. Qua từng mùa tổ chức, sân chơi này không chỉ tìm ra những trạng nguyên tri thức mà còn khuyến khích các em rèn luyện nhân cách, giữ gìn nét đẹp chữ viết và văn hóa học đường. Quý vị thân mến, giữa thời đại

văn nghệ, những giá trị truyền thống như hiếu học, tôn sư trọng đạo vẫn luôn cần được gìn giữ và lan tỏa. Khi người trẻ được học tập trong môi trường vừa hiện đại, vừa gắn với văn hóa dân tộc, các em không chỉ giỏi kiến thức mà còn trưởng thành về nhân cách, đó chính là nền tảng vững chắc cho tương lai. Còn bây giờ sẽ là tin về không gian học tập đắm chìm khi công nghệ mở rộng cách mà người trẻ tiếp cận tri thức. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt Immersive Room, không gian học tập đắm chìm, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ và giáo dục đại học tại Việt Nam. Không gian này được đưa vào vận hành ngày 24 tháng 4 vừa qua ở cơ sở B của trường. Đây là một mô hình học tập hiện đại, tích hợp trình chiếu âm thanh ánh sáng và dữ liệu, cho phép sinh viên tương tác trực tiếp với nội dung trong môi trường mô phỏng sống động. Khác với lớp học truyền thống, Immersive Room mang đến trải nghiệm đa giác quan, giúp người học không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn bước vào bài học. Mô hình này đặc biệt phù hợp với các lĩnh vực như là thiết kế truyền thông, nghệ thuật số, thực tế ảo, thực tế tăng cường hay là trải nghiệm người dùng. Đại diện nhà trường, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Hùng có cho biết, đây là một phần trong chiến lược xây dựng môi trường học tập tích hợp, nơi công nghệ, dữ liệu và sáng tạo được kết nối thành một hệ sinh thái. Điểm cốt lõi không nằm ở việc sở hữu công nghệ, mà là khả năng vận dụng công nghệ gắn với tư duy đa ngành thực tiễn. Không gian này cũng mở ra cách tiếp cận mới trong đào tạo. Sinh viên có thể thử nghiệm ý tưởng, sáng tạo nội dung và giải quyết vấn đề trong môi trường gần với thực tế, qua đó góp phần hình thành năng lực liên ngành, kỹ năng ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo. Trong thời đại số thì học tập không còn giới hạn ở sách vở hay lớp học truyền thống. Điều quan trọng với người trẻ đó chính là khả năng thích nghi, trải nghiệm và kết nối kiến thức đa lĩnh vực. Khi biết tận dụng công nghệ như là một công cụ sáng tạo, mỗi bạn trẻ đều có thể chủ động mở rộng thế giới học tập của mình và tạo ra giá trị mới cho xã hội.

Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 11:30 và 20 giờ ngày thứ bảy hàng tuần. Chuyện chưa kể.

Quý thính giả thân mến, mỗi dịp ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 đến, không khí vui tươi nhộn nhịp lại lan tỏa khắp mọi miền. Đây không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình, mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ trải nghiệm, khám phá và làm mới bản thân. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui đó, có những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, từ việc tham gia giao thông an toàn, lựa chọn hình thức di chuyển phù hợp, đến cách ứng xử văn minh nơi công cộng, lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và chuyện chưa kể hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện nhẹ nhàng gần gũi nhưng mà ý nghĩa xoay quanh hành trình trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng. Đó chính là buýt đường sông, một lựa chọn đang ngày càng được khuyến khích trong đô thị hiện đại. Chúng ta cùng nhìn lại ý thức khi tham gia loại hình giao thông mới này, cũng như là cách mà mỗi cá nhân góp phần xây dựng hình ảnh thành phố văn minh an toàn.

0: Cái gì mà mày đi học về mày la ó ôm sòm vậy Út?
1: Mai anh hai rảnh không?
0: Cả ngày thì không, anh mày còn phải đi làm nữa. Mày hỏi giờ nào?
1: Sáng sớm mai á, khoảng tầm 7 giờ á.
0: Giờ đó thì anh hai ở nhà chuẩn bị đi làm chứ đâu.
1: Vậy mai anh hai dậy sớm một chút, chở em ra bến Bạch Đằng nghe.
0: Ủa, mai mày trốn học hả?
1: Anh hai thiệt tình á, trốn gì mà trốn. Mai lớp em có tiết học trải nghiệm theo nhóm, tụi em thống nhất đi xe buýt đường sông.
0: Ui mèn ơi, bữa nay anh hai thấy trường mày chọn học có lý à nha. Phải chi cái tiết học trải nghiệm vậy á, tuần nào cũng có thì quá tốt rồi.
1: Cô nói nha, thay vì lên mạng lấy thông tin thuyết trình thì các nhóm hãy cùng đi trải nghiệm, chụp ảnh, quay phim, có hình ảnh của mình trong đó, rồi về thuyết trình lại sẽ hay hơn.
0: Cô giáo nói hay quá ha. Nhưng mà mày có biết bơi đâu mà mày đòi đi xe buýt đường sông? Sao không chọn trải nghiệm giao thông công cộng đường bộ đi cho nó an toàn?
1: Biết không biết thì nhầm nhò gì anh hai ơi. Xe buýt vừa an toàn, vừa có đồ bảo hộ cho khách, mọi thứ đều đảm bảo hết trơn á.
0: Chà, mày tìm hiểu cũng kỹ quá ha. Đâu đâu đâu, kể thử cho anh hai nghe về cái xe buýt đường sông đó coi.
1: Đâu chỉ là tìm hiểu đâu, em in cả sách thông tin đây nè. Đó, trong này có viết nha, xe buýt đường sông hay là water bus. Đây là một loại phương tiện công cộng trên tuyến sông Sài Gòn. Lộ trình của water bus kéo dài 11 cây số luôn. Bắt đầu từ bến Bạch Đằng quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đến bến Linh Đông ở thành phố Thủ Đức nè. Water bus của Sài Gòn có tổng cộng là 66 chỗ ngồi, hai hàng ghế 11 chỗ, mỗi hàng 3 chỗ ngồi.
0: Chà, tuyến buýt đường sông lớn dữ gì đó hả?
1: Chứ sao anh hai, thành phố mình giờ đầu tư lắm ngàn. Anh hai coi cái lịch trình xe buýt chạy nè. Đó, những giờ khởi hành màu xanh dương là đi hàng ngày, còn những giờ khởi hành màu vàng á là đi vào thứ bảy chủ nhật.
0: Nhưng mà có mua vé trước được không? Mua online đi cho chắc. Chứ lỡ hả, sáng mai cả đám tụi bay đi ra ngoài đó, không có vé thì sao?
1: Dạ được, tụi em mua vé online luôn rồi anh hai yên tâm.
0: Vậy thì quá tốt rồi. Mà nè, bạn nhớ đi ngồi cho đàng hoàng nha. Làm theo hướng dẫn của nhân viên bước đường sông đàng hoàng. Chứ hả, tao nghi lắm nha. Mấy đứa sinh viên như tụi bay á, tụ tập lại là chụp hình sống ảo trên tàu là nguy hiểm lắm nha.
1: Chuyện nhỏ, anh hai yên tâm đi. Tụi em đi lấy tư liệu thuyết trình chứ có đi chơi đâu mà lo.
0: Ừ, biết vậy là tốt. Tối nay lo mà ngủ sớm đi. Mai mày ngủ quên là cho ở nhà luôn.
1: Trời ơi, sao mà ngủ quên được anh hai.

Quý vị thân mến, dù là di chuyển bằng xe buýt, buýt đường sông hay bất kỳ phương tiện nào, vì lý do gì thì việc tuân thủ quy định an toàn, lắng nghe hướng dẫn và giữ gìn trật tự nơi công cộng chính là kỹ năng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn, đặc biệt là trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 khi mà lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao. Mỗi hành động đúng mực sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, giữ trọn niềm vui cho bản thân và mọi người xung quanh.

0: được phát sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 12 giờ ngày thứ sáu và 11 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón nghe.
1: Thông điệp truyền cảm hứng.
0: Chủ đề hôm nay sẽ là nghe thành phố thở, nhìn thành phố lớn lên. Thưa quý thính giả, trong hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ, hiểu về cội nguồn văn hóa và lịch sử không chỉ là tri thức mà còn là cách nuôi dưỡng tình yêu quê hương một cách sâu sắc và bền vững. Nhân kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chương trình hôm nay mang đến một góc nhìn đặc biệt khi lịch sử không chỉ nằm trên trang sách mà hiện hữu trong từng công trình, từng góc phố của thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua phần chia sẻ của diễn giả văn hóa Hồ Nhật Quang, quý vị và các bạn sẽ có cơ hội khám phá hồn dân tộc được lưu giữ trong kiến trúc lịch sử, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa tạo nên bản sắc rất riêng của thành phố mang tên Bác. Để từ đó, mỗi bước chân đi qua thành phố không chỉ là di chuyển, mà còn là hành trình cảm nhận, thấu hiểu và thêm yêu nơi mình đang sống.

đối với Nhật Quang thì Nhật Quang rất là thích cái tòa bưu điện thành phố. Thì tòa bưu điện thành phố, thưa quý vị, là một cái công trình đã được xây dựng từ hồi năm 1886 và cho đến năm 1891 theo đồ án thiết kế mang phong cách châu Âu của kiến trúc sư người Pháp tên là Villedieu, và cùng với phụ tá là Phung Húc. Thì trước đó 21 năm á, là cái công trình này được là thiết kế bởi một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là Gustave Eiffel, là người thiết kế ra tháp Eiffel tại Pháp. Thì chúng ta biết ngày nay á, ở trên cái bưu điện thành phố Hồ Chí Minh á, nó còn rất nhiều cái mà làm cho chúng ta bất ngờ, bởi vì dù là người Pháp xây dựng nha, nhưng mà nó không phải là toàn bộ là kiến trúc là văn hóa Pháp không. Ai mà để ý với một chút quý vị ha, thì chúng ta thấy ở trên đỉnh đầu của bưu điện thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại có cái hình của chiếc nón lá Việt Nam, thưa quý vị. Bây giờ là lá cờ tổ quốc mình á, mình gắn ở trên đó tung bay lên rất là rực rỡ. Và cái chiếc nón lá Việt Nam, tại sao nó hay và nó độc đáo như vậy, thưa quý vị? Chúng ta hãy một dịp nào đó đếm cái số vành nón của chiếc nón lá Việt Nam đi. Nó tất cả có 16 vành, thưa quý vị, 16 vành tre nhé. Và con số 16 này là một con số rất là độc đáo. Nó tượng trưng cho thất khiếu và cửu khiếu, có nghĩa là người đàn ông có 7 lỗ thoát khí, còn phụ nữ có cặp nhũ để tiết sữa nuôi con, thành ra là 9.

Nên là 9 cộng với 7 ra 16. À, người miền Nam chúng ta mới thờ ông bà tổ tiên, chúng ta gọi là thờ cửu huyền thất tổ. Vâng, thì cái nón lá Việt Nam nó có 16 vành tre. À, tôi nhìn cái chiếc nón lá đó, tự nhiên tôi nhớ tới một cái bài thơ để nói nón lá. Nón lá là hồn hoa sen trắng, ngược lá che đầu tránh nắng mưa. Bình dị khung tre mà lòng chín chắn, đơn giản lá thơm hồn say xưa. Khi thẹn thùng ai che nghiêng nón, khi chào đáp lễ dở nón thưa. Khi biệt lòng ai tay vẫy nón, nón ru giấc ngủ buổi hè trưa. Vâng, tôi rất là thích chiếc nón lá này. Và thường khi mà tôi dẫn du khách đến để tham quan ở bưu điện thành phố thì tôi thường nhắc cho họ hiểu về chiếc nón lá Việt Nam. Vâng, và xung quanh của cái chiếc nón lá này quý vị là một điều rất là đặc biệt. Người ta đã sử dụng những búp sen quý vị ha, búp sen bây giờ nó trở thành là quốc hoa của Việt Nam đúng không ạ? À, vâng, những búp sen này nó thắp lên ở xung quanh của cái mái nhà của bưu điện và ở các góc của cái mái ngói đó thì nó lại có những cái đắp nổi cao lên, nó hình của rắn thần Naga quý vị. Thì những cái ngôi chợ truyền thống chắc chắn dần dần sau này sẽ bị thu hẹp lại. À, tôi mong rằng á, là làm sao cái ngôi chợ này á, nó vẫn còn tồn tại mãi mãi để cho cái thế hệ sau á, người ta vẫn còn thấy được có cái quá khứ và cái hiện tại và người ta sẽ có những cái gì đó để học tập cho mai sau.

Quý thính giả thân mến, hành trình khám phá hồn dân tộc qua từng công trình kiến trúc của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu sâu sắc với nơi mình đang sống. Nhân kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mỗi người trẻ hãy dành cho mình những phút giây chậm lại, lắng nghe câu chuyện của thành phố qua từng góc phố, từng mái nhà để thêm trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và góp phần xây dựng tương lai.

Chương trình Kỹ năng vào đời do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào ngày thứ ba lúc 19:30, vào ngày thứ bảy là 6 giờ và 18:30. Quý vị cũng có thể đón nghe vào Chủ nhật lúc 6:30. Hành trang thực tế. Còn bây giờ sẽ là kỹ năng quản lý thời gian dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Kính thưa quý vị, mỗi năm khi dịp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 đến gần, không khí háo hức lại lan tỏa khắp nơi. Với nhiều bạn trẻ, đây là khoảng thời gian quý giá để tạm dừng guồng quay học tập, công việc, để nghỉ ngơi, đi chơi, tụ họp bạn bè. Nhưng cũng chính những ngày nghỉ này lại vô tình trở thành khoảng thời gian bị lãng phí nếu chúng ta không biết cách quản lý hợp lý. Nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng nghỉ sao cho hiệu quả, để sau kỳ lễ vẫn giữ được năng lượng và tinh thần tích cực, đó chính là một kỹ năng vào đời mà không phải ai cũng có. Gợi ý đầu tiên đó chính là nghỉ ngơi không có nghĩa là buông trôi thời gian. Không ít bạn trẻ bước vào kỳ nghỉ với tâm lý xả hết mình. Chúng ta lại ngủ nướng đến trưa, thức khuya lướt mạng, xem phim liên tục, hoặc là để mặc cho thời gian trôi qua một cách vô định. Những ngày đầu có thể cảm thấy dễ chịu, nhưng mà sau đó cơ thể mệt mỏi, đồng hồ sinh học đảo lộn và tinh thần uể oải. Kết thúc kỳ nghỉ thì thay vì cảm thấy được nạp lại năng lượng, nhiều người rơi vào trạng thái chán nản, khó bắt nhịp trở lại với công việc và học tập. Thực tế cho thấy, nghỉ ngơi đúng cách không phải là làm càng ít càng tốt, mà là biết phân bổ thời gian hợp lý giữa thư giãn và hoạt động có ích. Một giấc ngủ đủ, một buổi đi dạo, một chuyến đi ngắn hay đơn giản là một bữa cơm gia đình trọn vẹn, tất cả đều là những cách nghỉ chất lượng giúp cơ thể và tinh thần được phục hồi thật sự. Gợi ý thứ hai, lên kế hoạch nhẹ nhàng. Chìa khóa của kỳ nghỉ trọn vẹn. Kỳ nghỉ lễ sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu mỗi người dành một chút thời gian để lên kế hoạch trước. Không cần phải quá chi tiết hay gò bó, chỉ cần xác định mình muốn làm gì, đi đâu gặp ai, dành thời gian cho bản thân ra sao. Một kế hoạch đơn giản sẽ giúp bạn tránh được cảm giác đến đâu hay đến đó, đồng thời hạn chế việc tiêu tốn thời gian vào những hoạt động thiếu kiểm soát. Ví dụ như là bạn có thể dành thời gian để đi chơi một ngày để nghỉ ngơi hoàn toàn, một buổi để dọn dẹp lại không gian sống, đọc một cuốn sách bỏ dở từ lâu. Những lựa chọn tưởng chừng nhỏ đó sẽ tạo nên sự cân bằng cần thiết, giúp kỳ nghỉ không chỉ vui mà còn có chiều sâu. Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh, mọi thứ diễn ra nhanh và liên tục, việc chủ động thiết kế thời gian nghỉ của mình càng trở nên quan trọng. Đó cũng là cách để người trẻ rèn luyện tính kỷ luật, một yếu tố không thể thiếu trên hành trình trưởng thành. Gợi ý thứ ba, cân bằng giữa trải nghiệm và tái tạo năng lượng. Một kỳ nghỉ đáng nhớ không nhất thiết phải là những chuyến đi xa hay hoạt động dày đặc. Đôi khi giá trị nằm ở sự cân bằng. Nếu mà dành thời gian quá nhiều cho việc di chuyển vui chơi liên tục, cơ thể sẽ dễ rơi vào trạng thái quá tải. Ngược lại, nếu chỉ ở nhà và không có bất kỳ hoạt động nào sẽ dễ cảm thấy nhàm chán, lãng phí thời gian. Vì vậy, điều quan trọng là biết lắng nghe bản thân. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy cho phép mình nghỉ ngơi. Khi có năng lượng, hãy tận dụng để trải nghiệm điều mới mẻ. Có thể là một chuyến đi ngắn trong ngày, một buổi tham quan bảo tàng, hay đơn giản là dạo quanh thành phố và quan sát nhịp sống. Những trải nghiệm như vậy không chỉ giúp thư giãn mà còn mở rộng góc nhìn, làm giàu thêm vốn sống. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, việc dành thời gian tìm hiểu lịch sử, ghé thăm các địa danh mang dấu ấn thời gian cũng là cách để kỳ nghỉ trở nên ý nghĩa hơn. Đó không là trải nghiệm mà còn là sự kết nối với quá khứ, với những giá trị đã làm nên hiện tại. Tiếp theo, đừng quên những điều quan trọng nhất. Giữa rất nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ, đôi khi chúng ta lại quên mất những điều gần gũi nhất, đó chính là gia đình, sức khỏe và chính bản thân mình. Một bữa cơm sum vầy, một cuộc trò chuyện không vội vàng với người thân, hay đơn giản là thời gian để nhìn lại bản thân sau những ngày bận rộn, đó mới chính là những khoảng lặng quý giá. Quản lý thời gian trong kỳ nghỉ không phải để biến những ngày nghỉ thành một lịch trình dày đặc, mà là để đảm bảo rằng từng khoảnh khắc trôi qua đều có ý nghĩa. Khi biết trân trọng thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng kỳ nghỉ không chỉ là điểm dừng, mà còn là bước đệm để bắt đầu một hành trình mới với tâm thế tốt hơn. Cuối cùng, kỳ nghỉ ý nghĩa bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Không ai có thể quản lý thời gian thay mình, đó là kỹ năng cần thiết được rèn luyện từ những điều nhỏ nhất. Từ cách chúng ta sử dụng một buổi sáng, một buổi tối, cho đến cách lựa chọn giữa nghỉ ngơi và hoạt động. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 chính là cơ hội để mỗi người nhìn lại thói quen của mình, điều chỉnh và hoàn thiện. Khi bạn biết cách nghỉ ngơi đúng, bạn sẽ làm việc tốt hơn. Khi bạn biết trân trọng thời gian, bạn sẽ sống ý nghĩa hơn. Và khi mà mỗi người trẻ đều ý thức được điều đó, những kỳ nghỉ không chỉ là khoảng thời gian trôi qua mà sẽ trở thành những ký ức đẹp, những bài học quý giá trên hành trình vào đời.

0: quý vị, một kỳ nghỉ ý nghĩa không nằm ở việc chúng ta đi được bao xa, làm được bao nhiêu điều, mà nằm ở cách mỗi người sử dụng thời gian của mình như thế nào. Qua chương mục hôm nay, chương trình hy vọng đã mang đến cho quý thính giả những góc nhìn gần gũi, từ việc nhận ra thói quen nghỉ ngơi thiếu kiểm soát đến việc biết lên kế hoạch phù hợp, từ cân bằng giữa trải nghiệm và tái tạo năng lượng đến việc trân trọng những giá trị giản dị như gia đình và sức khỏe. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ, mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ học cách sống chậm lại, hiểu mình hơn và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình phía trước. Khi biết quản lý thời gian, bạn sẽ làm chủ cuộc sống. Và khi mỗi khoảnh khắc được sử dụng một cách ý nghĩa, kỳ nghỉ sẽ không chỉ là điểm dừng mà còn là bước khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn. Chương trình Kỹ năng vào đời được phát sóng vào lúc 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên sóng VOH AM 610 kHz cùng các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Chúc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH

0: khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz,

Rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên sóng radio, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn học viên, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với môn kỹ năng học tập với bài 2 nhan đề Thiết lập mục tiêu học tập. Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú sẽ đồng hành cùng chúng ta trong bài học này. Mời quý vị và các anh chị học viên cùng theo dõi.

Trong chương trình phát thanh thứ hai của học phần kỹ năng học tập, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiết lập mục tiêu trong học tập. Mục tiêu của chương này là cung cấp những kiến thức để bạn có thể hiểu được ý nghĩa của việc thiết lập mục tiêu học tập, biết cách làm thế nào để thiết lập và thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Nội dung của chương này sẽ gồm hai phần chính. Phần 1, đó là mục tiêu học tập là gì? Phần 2, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để thiết lập và thực hiện mục tiêu học tập. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mục tiêu học tập là gì. Mục tiêu là những gì mà chúng ta muốn đạt được, những gì chúng ta muốn hướng đến khi thực hiện một hành động nào đó. Việc xác lập mục tiêu học tập ở bậc đại học là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với sinh viên theo học phương thức đào tạo từ xa, vì khi đó người học sẽ phải tự học là chính. Bằng cách thiết lập mục tiêu học tập, bạn có thể xác định rõ xem mình sẽ học tập như thế nào, chuẩn bị các môn học ra sao và phải làm gì để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Nói tóm lại, mục tiêu sẽ là cái đích cụ thể mà bạn muốn nhắm đến và phấn đấu vào để thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Theo định nghĩa này, chúng ta có thể chia mục tiêu học tập ra làm hai loại, đó là mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu dài hạn là những mục tiêu mà bạn phải mất một khoảng thời gian tương đối dài mới đạt được, đó có thể là một học kỳ, một năm hoặc toàn khóa học. Ví dụ như bạn đặt ra mục tiêu đó là phải tốt nghiệp đại học loại giỏi thì đó chính là mục tiêu dài hạn. Trong khi đó, mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu mà bạn có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như là hoàn tất bài luận trong vòng 3 ngày. Mục tiêu ngắn hạn được xem là phương tiện để thực hiện mục tiêu dài hạn bằng cách bạn chia nhỏ mục tiêu dài hạn ra thành những mục tiêu ngắn hạn và lần lượt hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn này sẽ giúp bạn tiến gần đến mục tiêu dài hạn đã được đặt ra. Làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá được mục tiêu mà mình đặt ra có khả thi hay không? Trong nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào gọi là một mục tiêu khả thi. Và theo quan điểm SMART, một mục tiêu được xem là khả thi khi nó đáp ứng được 5 tiêu chí. Cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và cuối cùng là có thời hạn. Đầu tiên, đó là mục tiêu phải cụ thể. Nghĩa là mục tiêu mà mình đặt ra càng cụ thể bao nhiêu thì con đường để mình đạt đến nó càng rõ ràng bấy nhiêu. Một mục tiêu không rõ ràng thì rất khó lòng để thực hiện được. Và bạn có thể áp dụng nguyên tắc 6W. Mục tiêu mà bạn đặt ra được xem là cụ thể nếu bạn trả lời được 6 chữ W này. Thứ nhất là who, ai là người thực hiện. Thứ hai là what, điều gì bạn muốn thực hiện. Where, nơi thực hiện mục tiêu. When, khung thời gian thực hiện. Which, cần làm gì để thực hiện. Và why, tại sao muốn thực hiện mục tiêu. Bên cạnh cụ thể thì mục tiêu cũng cần phải đo lường được. Đặt mục tiêu có thể đo lường được là khi bạn có thể lượng hóa được những điều mà bạn muốn, định hướng cho bạn biết rằng bạn nên làm gì và nó nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Lấy ví dụ, thay vì chúng ta đặt ra mục tiêu là đạt điểm cao cho môn kỹ năng học tập, bạn hãy lượng hóa mục tiêu của mình, ví dụ như đạt điểm 8 cho môn học này chẳng hạn. Nó sẽ giúp cho bạn định hướng được bạn nên học tập như thế nào để đạt được điểm số này. Và sau khi thi xong, bạn có thể so sánh giữa mục tiêu và số điểm thực tế của mình để biết được rằng bạn có hoàn thành những mục tiêu đã đề ra hay chưa. Khi bạn trả lời được các câu hỏi như là bao nhiêu, nên làm gì để đạt được, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu là gì, thì xem như mục tiêu của bạn đã có thể đo lường được. Thứ ba, khi đặt ra mục tiêu thì bạn phải chắc chắn rằng bản thân mình có thể đạt được những mục tiêu đó. Bạn có thể đạt được mục tiêu đặt ra nếu bạn lập được các bước thực hiện và khung thời gian để hoàn thành các bước này. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải chuẩn bị kiến thức, sự hỗ trợ, sự giúp đỡ và cũng đôi khi là cả sự chuẩn bị về mặt tài chính. Tiếp theo, đó là mục tiêu của bạn đặt ra phải phù hợp với bản thân. Đôi khi chúng ta không thể thực hiện được mục tiêu bởi vì nó quá cao so với khả năng của mình hoặc không phải do mình đặt ra cho nên nó không phù hợp với bản thân của mình. Một cách để chúng ta có thể thiết lập mục tiêu hợp lý là hãy xem lại hiện tại chúng ta đang đứng ở đâu. Bạn chỉ nên đặt ra mục tiêu cao hơn năng lực của mình một cách vừa phải để xem nó như là một áp lực cho bản thân vươn lên. Chúng ta không nên đặt ra những mục tiêu quá cao khi mà bản thân của mình không thể thực hiện được. Song song đó, chúng ta cũng cần chú ý đến những yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng và làm cho mục tiêu đã đề ra khó thực hiện được. Nghĩa là khi đặt ra một mục tiêu nào đó, chúng ta cần lường trước một số khó khăn có thể xuất hiện để chủ động trong việc thực hiện mục tiêu đã đề ra. Cuối cùng là mục tiêu

phải có thời hạn hoàn thành. Việc có thời hạn hoàn thành mục tiêu sẽ giúp cho chúng ta tránh được sự trì hoãn, sự né tránh, xa rời mục tiêu. Thời gian hoàn thành mục tiêu không nên quá nhanh, cũng không nên quá chậm, bởi vì nếu quá nhanh sẽ làm cho bạn cảm thấy áp lực, gây ra tâm lý nóng vội, từ đó dẫn đến kết quả sẽ không tốt như mong muốn. Còn nếu thời gian quá chậm thì sẽ gây cho chúng ta tâm lý ỷ lại, trễ nải trong việc thực hiện mục tiêu. Trong phần tiếp theo, tôi xin giới thiệu đến các bạn cách lập và thực hiện mục tiêu học tập. Thời gian phù hợp nhất để chúng ta thiết kế mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện những mục tiêu này đó là sau khi chúng ta quyết định đăng ký môn học. Nếu bạn có chiến lược học tập đúng đắn ngay từ ban đầu, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Một quy trình thiết lập mục tiêu học tập có thể bao gồm 5 bước. Bước 1, bạn hãy viết ra những gì mình muốn. Tiếp theo, hãy lập danh sách những khó khăn, những điều mà bạn cho rằng có thể cản trở bạn trong việc thực hiện các mục tiêu. Ví dụ như bạn học quá nhiều môn trong cùng một lúc, hoặc môn học này không phải là sở trường của bạn. Bước thứ 3, bạn hãy liệt kê những gì mà mình đang có. Ai trong mỗi chúng ta đều trải qua nhiều năm học tập, một số bạn còn có kinh nghiệm đi làm và tương tác trong xã hội. Chính vì thế, chúng ta đã tích lũy được cho bản thân khá nhiều những kiến thức và kỹ năng, cái mà chúng ta có thể tận dụng để thực hiện những mục tiêu của mình đề ra. Trong bước thứ 4, sau khi nhìn nhận những thuận lợi và trở ngại, bạn có thể biết được khả năng của mình đến đâu, có thể giải quyết các khó khăn hay không. Và đây cũng là cơ sở để bạn đánh giá lại mục tiêu ban đầu đã được đặt ra là có thể thực hiện hay không, và cần điều chỉnh những điều gì. Ở bước cuối cùng, lúc này bạn đã đạt được những mục tiêu cụ thể. Khi đó, bạn hãy đặt những mục tiêu này dưới tiêu chuẩn 5 SMART mà chúng ta vừa tìm hiểu ở phần trên để đánh giá xem rằng mục tiêu mà chúng ta vừa đề ra có đạt được những yếu tố trong tiêu chuẩn SMART hay không. Nếu có nghĩa là bạn đã thành công trong việc thiết lập mục tiêu học tập cho mình. Và sau khi đã đặt ra những mục tiêu, bạn cần lên kế hoạch để thực hiện những mục tiêu đó. Các bạn có thể hình dung mục tiêu là cái đích mà chúng ta cần đi đến và kế hoạch thực hiện sẽ là con đường dẫn chúng ta đến cái đích mà mình mong muốn. Chúng ta nên lưu ý rằng một mục tiêu sẽ có nhiều kế hoạch khác nhau để thực hiện. Cái khó ở đây đó là làm thế nào để chúng ta biết được kế hoạch thực hiện nào là tốt nhất. Vì vậy, trong phần tiếp theo, xin giới thiệu đến các bạn một số bước có thể giúp chúng ta lập kế hoạch thực hiện hiệu quả. Trước hết, đó là bạn phải thiết lập các công việc cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu. Các bạn nên chia những mục tiêu lớn, mục tiêu cuối cùng ra thành những mục tiêu nhỏ, mục tiêu ngắn hạn. Bằng cách đó, các bạn sẽ dễ dàng hình dung được những việc cụ thể mà mình cần làm là gì. Trong bước thứ hai, bạn hãy liệt kê những phương tiện, tài liệu học tập cần thiết để đạt được những mục tiêu cụ thể mà chúng ta vừa thiết lập trong bước thứ nhất. Tiếp đến bước thứ 3, những gì mình cần làm đó là đưa khung thời gian hoàn thành mỗi công việc cụ thể. Ví dụ như công việc nào cần hoàn tất trong 2 ngày, 3 ngày, công việc nào cần hoàn tất trong vòng 1 tuần, nửa tháng. Việc thiết lập cụ thể thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành sẽ giúp bạn hình dung ra được tiến trình hoàn thành các công việc, từ đó dẫn bạn đến gần mục tiêu cuối cùng hơn. Ở bước cuối cùng, bạn nên đưa thêm phần đánh giá kết quả của từng công việc vào bản kế hoạch thực hiện. Việc đánh giá từng công việc nào đã hoàn thành tốt, từng công việc nào hoàn thành chưa tốt sẽ giúp chúng ta rút kinh nghiệm kịp thời để thực hiện các công việc trong giai đoạn tiếp theo một cách tốt hơn. Một trong những trở ngại mà chúng ta thường gặp khi đi từ bước xác định mục tiêu đến kế hoạch thực hiện đó là sự trì hoãn. Nguyên nhân của sự trì hoãn đó là do chúng ta sợ thất bại, mong muốn thật hoàn hảo hoặc thiếu tự tin. Sự sợ hãi có thể là lý do lớn đầu tiên dẫn đến việc trì hoãn thực hiện các mục tiêu. Những người hay trì hoãn lo sợ rằng họ sẽ không đạt được những mục tiêu đã đề ra, sợ rằng mình không đủ năng lực, thời gian để thực hiện những mục tiêu ấy, hoặc sợ sự thất bại. Tiếp theo, mong muốn thật hoàn hảo cũng là một trong những tác nhân quan trọng tạo nên sự trì hoãn. Việc bạn nghĩ rằng mình phải làm một công việc nào đó thật tốt, thật hoàn hảo sẽ làm cho bản thân của bạn dễ bị stress. Và khi đó, bạn thường trì hoãn công việc để tránh stress hoặc dừng lại quá lâu để thực hiện một công việc nào đó cho thật hoàn hảo. Và kết quả rằng bạn sẽ không đủ thời gian để hoàn thành những mục tiêu như kế hoạch đã đề ra. Niềm tin đôi khi cũng là một nhân tố khác có thể cản trở việc bạn thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Việc bạn thiếu niềm tin nơi bản thân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng lực của bạn khi thực hiện các công việc.
Bên cạnh đó, việc có tâm lý bị ép buộc phải hoàn

0: thành một mục tiêu nào đó sẽ làm cho bạn nảy sinh ra tâm lý bất mãn, từ đó trì hoãn việc thực hiện mục tiêu, hoặc chúng ta chỉ làm qua loa, từ đó ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vậy, làm thế nào để tránh được trở ngại trên và thực hiện mục tiêu một cách có hiệu quả? Trước hết, bạn hãy thiết lập những mục tiêu khả thi. Khi một mục tiêu của bạn là khả thi, thì bạn sẽ có nhiều cơ hội để đạt được nó. Thứ hai, thay vì mang trạng thái tôi buộc phải làm điều này, bạn nên nghĩ rằng bạn muốn làm điều này. Khi đó, bạn sẽ làm việc với một tâm lý thoải mái hơn và làm việc hiệu quả hơn. Cuối cùng, trong quá trình thực hiện mục tiêu dài hạn, bạn có thể tự tưởng thưởng cho bản thân sau khi bạn đã hoàn thành những mục tiêu nhỏ, mục tiêu ngắn hạn. Điều này sẽ giúp khích lệ tinh thần cho bạn, tạo nên động lực để bạn thực hiện các công việc tiếp theo một cách hiệu quả hơn. Các bạn thân mến, chương thiết lập mục tiêu học tập đã cung cấp một khối lượng thông tin nhằm giúp các bạn hiểu được cách thiết lập và lên kế hoạch thực hiện các mục tiêu. Trước khi kết thúc chương này, bài học xin gợi ý một số câu hỏi để các bạn có thể tự ôn tập. Câu đầu tiên, mục tiêu và mục đích khác nhau như thế nào? Câu thứ hai, hãy trình bày quy trình 5 bước thiết lập mục tiêu học tập. Câu thứ ba, trình bày các bước để lập kế hoạch thực hiện mục tiêu học tập. Chúng ta vừa lắng nghe phần nội dung chính của chương thiết lập mục tiêu học tập thuộc bộ môn kỹ năng học tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường học mở thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ STAR đợt 3 năm 2006 tại trường học mở thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh, sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026 hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học, từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp hai bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và hai bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bảng điểm đại học hoặc cao đẳng, hai bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn, đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế,

0: Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp bổ sung thêm 2 bản sao bằng tốt nghiệp và 2 bản sao bản điểm bậc trung cấp, 1 bản sao giấy khai sinh, 1 bản sao căn cước công dân, 3 ảnh màu cỡ 3x4, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng và có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. Cũng xin lưu ý là tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do trường phát hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 6 2026. Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến ngày 30 tháng 6 2026. Khai giảng và nhập học dự kiến tháng 7 2026.
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung của chương 2, thiết lập mục tiêu học tập thông qua cuốn sách để hiệu quả trong công việc của tác giả Brand JC. Trước khi đi vào tìm hiểu về nội dung chính của cuốn sách, chúng ta sẽ cùng trả lời hai câu hỏi đã được đặt ra trong chương 1, thích nghi với sự thay đổi. Câu thứ nhất, bạn hiểu như thế nào về phương thức học từ xa? Khác với phương thức đào tạo tập trung, ở phương thức đào tạo từ xa, các bạn hầu như không phải lên lớp để nghe giảng theo thời khóa biểu mà có thể học một cách chủ động bằng nhiều cách thức khác nhau, ví dụ như là đọc sách, xem băng ghi hình do trung tâm đào tạo từ xa cung cấp, hoặc nghe giảng qua đài phát thanh, nghe giảng trực tuyến qua mạng Internet chẳng hạn. Một số môn học có giảng viên hướng dẫn một vài buổi trực tiếp trên lớp hoặc qua hình thức trực tuyến. Thường trong những buổi học này, giảng viên sẽ không giảng chi tiết toàn bộ nội dung môn học mà chỉ hướng dẫn cách học, hệ thống lại kiến thức và nhấn mạnh những điểm chủ chốt của bài học. Câu thứ hai, khi theo học đào tạo từ xa, trở ngại nào mà bạn cho là khó vượt qua nhất? Và bạn đã chuẩn bị những gì để vượt qua những trở ngại này? Quyết định đăng ký theo học đào tạo từ xa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, giải trí và thời gian dành cho gia đình, người thân. Khối lượng công việc sẽ nhiều hơn, áp lực tăng lên, trong khi thời gian nghỉ ngơi sẽ giảm đi. Trở ngại tiếp theo mà bạn phải đối mặt đó là phương pháp học tập mới. Nghe giảng qua đài phát thanh thì bạn không nhìn thấy giảng viên, nên có thể sẽ khó tập trung hơn, cũng như không thể trao đổi ngay với giảng viên những điều mà bạn chưa rõ. Bài giảng trên đài thường rất ngắn gọn, chỉ tập trung vào những vấn đề chủ chốt trong một bài học hoặc một chương. Để vượt qua những trở ngại này, bạn có thể áp dụng một số cách thức sau. Thứ nhất, để nắm bắt được nội dung bài giảng qua đài phát thanh, bạn nên đọc trước nội dung bài học đó trong giáo trình hoặc có thể nghe lại bài đó nhiều lần. Chia sẻ và trao đổi những khó khăn mà bạn đang gặp phải với gia đình, bạn bè, người thân hoặc các giảng viên hướng dẫn. Bởi vì họ đều là những người giàu kinh nghiệm và có những hiểu biết nhất định, nên có thể đưa ra cho chúng ta những lời khuyên, những lời động viên phù hợp. Trong những lúc quá bận rộn, quá vất vả và bạn muốn buông xuôi tất cả, hãy nghĩ đến tương lai khi tốt nghiệp, công việc của bạn sẽ ổn định hơn, tương lai của bạn sẽ vững vàng hơn. Nghĩ như vậy, chắc chắn bạn sẽ có thêm nghị lực để thích nghi với sự thay đổi. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuốn sách để hiệu quả trong công việc của tác giả Brand JC. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho chúng ta 20 nguyên tắc để giúp cho chúng ta có động lực xử lý những công việc hàng ngày cũng như là có khả năng làm được nhiều việc hơn trong quỹ thời gian luôn hạn hẹp của mình. Nguyên tắc đầu tiên đó là xác định mục tiêu. Điều mà chúng ta phải xác định rõ với bản thân mình đó là những mục tiêu nào là quan trọng nhất chúng ta mong muốn đạt được. Khi biết rõ điều mà mình mong muốn cũng như là các cách thức, phương pháp để đạt được mục tiêu, các bạn sẽ vượt qua được tâm lý ngần ngại và trì hoãn những công việc cần làm. Nguyên tắc thứ hai đó là lập kế hoạch làm việc. Hành động ngay luôn tốt hơn là trì hoãn. Tuy nhiên, nếu hành động không có kế hoạch thì sẽ dễ dẫn đến thất bại. Vì thế, trước khi làm việc, chúng ta cần phải lập kế hoạch tổng quát cũng như đưa ra thời gian cụ thể để thực hiện công việc. Lấy ví dụ như chúng ta sẽ thực hiện công việc đó trong vòng 1 tháng, 1 tuần hay là 1 ngày. Bên cạnh đó, các bạn cần ghi nhớ nguyên tắc 10-90, tức là dành 10% thời gian để lên kế hoạch và tổ chức công việc trước khi bắt tay vào thực hiện sẽ giúp các bạn sử dụng hiệu quả 90% thời gian. Nguyên tắc số 3, vận dụng nguyên tắc 80-20. Hãy lên danh sách tất cả các mục tiêu, công việc, dự án và cả các trách nhiệm chủ yếu trong cuộc sống mà bạn cần thực hiện. 20% hoạt động có thể tạo ra đến 80% thành quả. Vì vậy, bạn hãy tập trung mọi khả năng của mình để thực hiện 20% hoạt động đó. Thứ tư, đó là nguyên tắc tiên liệu kết

cuối cùng. Suy nghĩ về kết quả giúp chúng ta dự đoán, xác định được mức độ quan trọng của một hành động hay một nhiệm vụ nào đó. Một tầm nhìn chiến lược dài hạn sẽ nâng cao hiệu quả cho những quyết định trong hiện thời. Nguyên tắc số 5, xử lý hiệu quả các công việc có giá trị thấp. Bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để làm mọi việc, cho nên hãy ưu tiên chọn thực hiện những công việc quan trọng và tạm thời bỏ qua những phần việc có giá trị thấp. Tiếp theo, trong nguyên tắc số 6, xác định mức độ ưu tiên. Bạn hãy dành một ít phút để sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên về giá trị cũng như là tính cấp thiết của mỗi công việc trước khi bạn bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ trong danh sách. Nguyên tắc số 7, hãy tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu. Điều đó có nghĩa là nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hãy lựa chọn và xác định các lĩnh vực mà bạn tinh thông cũng như là hiểu biết. Sau đó, dành thời gian để nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực này. Nguyên tắc số 8, ưu tiên cho 3 việc quan trọng nhất. Luật tập trung hiệu quả đó là chúng ta không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi việc, nhưng chúng ta luôn có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Vì thế, hãy xác định 3 công việc quan trọng nhất mà bạn phải làm trong ngày bằng cách trả lời 2 câu hỏi. Hoạt động nào của tôi có giá trị nhất và công việc nào tốt nhất cho thời gian của tôi? Chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt tay thực hiện các công việc là nguyên tắc số 9 mà bạn cần phải ghi nhớ. Để vượt qua trạng thái ngần ngại, chần chừ và đạt được hiệu quả cao, chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho công việc trước khi bắt đầu. Góc làm việc càng sạch sẽ, càng ngăn nắp thì bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái, năng động và tự tin hơn khi thực hiện công việc. Vì thế, hãy dọn dẹp bàn và không gian làm việc, chuẩn bị đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết cho công việc của mình. Thứ 10 là nguyên tắc thực hiện công việc theo từng bước một. Để thực hiện những công việc lớn, những mục tiêu cao, chúng ta cần chia những công việc lớn này thành nhiều bước nhỏ hơn. Bằng cách đó, các bạn sẽ dễ dàng hình dung được những việc cụ thể mà mình cần làm và sau đó lên kế hoạch để thực hiện từng bước một. Lần lượt hoàn thành từng bước nhỏ này, chúng ta sẽ đạt được công việc lớn. Nguyên tắc số 11 đó là hãy cải thiện kỹ năng chuyên môn. Nguyên nhân chính khiến cho công việc bị trì hoãn chính là cảm giác thiếu tự tin và cảm thấy không đủ năng lực để hoàn thành công việc đó một cách xuất sắc. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, sự hiểu biết và không ngừng rèn luyện để phát triển các kỹ năng. Khi kiến thức và kỹ năng đã được nâng cao, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn, làm việc say mê hơn, từ đó đạt được nhiều thành quả tốt hơn trong công việc. Hãy luôn tự hỏi bản thân mình, tôi thực sự giỏi ở lĩnh vực nào, điều gì giúp tôi thành công trong quá khứ và điều gì làm cho tôi thích nhất để xác định được đâu là lĩnh vực đặc biệt vượt trội của bạn. Là nội dung của nguyên tắc thứ 12, phát huy những khả năng đặc biệt. Những người thành công bao giờ cũng dành thời gian để xác định lĩnh vực mà họ yêu thích hoặc những lĩnh vực mà họ có năng lực đặc biệt nhất, bởi vì khi đó họ có thể hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Trong nguyên tắc số 13, các bạn cần xác định được những trở ngại chính yếu. Hãy tự hỏi và trả lời các câu hỏi. Điều gì đang kìm hãm sự thành công của mình? Điều gì làm giảm tốc độ phát triển? Tại sao chúng ta vẫn chưa đạt được những mục tiêu đã đề ra? Để tìm được các yếu tố gây ra trở ngại. Việc xác định được các yếu tố gây trở ngại này sẽ giúp cho chúng ta tìm được cách loại bỏ chúng một cách hiệu quả. Đồng thời tận dụng thời gian, phân bổ các nguồn lực trong công việc tốt hơn. Nguyên tắc số 14. Tạo áp lực cho chính mình. Một trong những cách hiệu quả để vượt qua sự trì trệ chính là chủ động tạo nên áp lực cho bản thân. Hãy tự đặt ra thời hạn hoàn thành cho mỗi công việc của mình để bản thân thực hiện nó tốt hơn. Khi đó, bạn sẽ tuân thủ theo mốc thời gian đã định, thậm chí nỗ lực vượt qua những điểm mốc để hoàn thành các công việc trước thời hạn. Tiếp theo, nguyên tắc số 15 nói rằng bạn hãy cố gắng kiểm soát nguồn năng lượng của bản thân. Năng lượng thể chất, trí tuệ và tinh thần quyết định hiệu suất làm việc của từng cá nhân. Nếu bắt đầu công việc mà bạn đã cảm thấy mệt mỏi, thì lúc đó bạn sẽ thực hiện các công việc này như là một nghĩa vụ và thiếu đi sự nhiệt tình. Do đó, nếu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức do thực hiện công việc quá nhiều, chúng ta cần phải tạm dừng công việc đúng lúc để nghỉ ngơi và tái tạo nguồn năng lượng để tiếp tục làm việc lâu dài và hiệu quả. Nguyên tắc số 16, tạo động lực thúc đẩy hành động. Để là người thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân, chúng ta phải luôn là người lạc quan với 3 phẩm chất quan trọng. Đó là luôn tìm thấy điểm tốt, khía cạnh tích cực trong mọi tình huống. Thứ hai, đó là rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ các khó khăn và thất bại. Và cuối cùng, đó là luôn tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Nguyên tắc số 17, không phụ thuộc.

quá mức vào công nghệ. Hãy cố gắng kiểm soát và dung hòa cuộc sống của mình để không phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Mỗi tuần, chúng ta nên cố gắng thu xếp một ngày nghỉ ngơi, ít chịu sự chi phối của các thiết bị công nghệ. Bằng cách này, các bạn sẽ có thể cân bằng được cuộc sống cũng như là công việc của mình. Chia nhỏ công việc là nguyên tắc số 18. Về mặt tâm lý, thực hiện từng công việc nhỏ sẽ dễ dàng hơn là thực hiện toàn bộ công việc lớn một lúc. Vì thế, bạn nên chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành những phần việc nhỏ hơn. Sau khi làm xong một việc, chúng ta thường sẽ có tâm lý thỏa mãn và mong muốn thực hiện tiếp những công việc khác. Cứ thực hiện từng công việc nhỏ một, chúng ta sẽ lần lượt hoàn thành toàn bộ công việc lớn. Nguyên tắc số 19. Xây dựng ý thức khẩn trương. Ý thức khẩn trương sẽ thúc đẩy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ bằng con đường ngắn nhất và trong thời gian sớm nhất. Khi làm việc nhanh chóng và hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân và khi đó bạn sẽ càng có thêm động lực để bước tiếp. Cuối cùng, đó là nguyên tắc số 20, chuyên tâm với từng công việc. Hãy đặt ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể, nhanh chóng bắt tay thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất. Sau đó, hãy nghiêm túc làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi công việc được hoàn thành trọn vẹn. Đây chính là phương pháp hữu hiệu để làm việc hiệu quả và phát huy tối đa năng suất lao động cá nhân. Chúng ta vừa lắng nghe phần nội dung chính của cuốn sách Để hiệu quả trong công việc. Việc áp dụng 20 nguyên tắc trên một cách nhất quán và thường xuyên sẽ tạo tiền đề cho tương lai thành công của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong các chương tiếp theo của môn học kỹ năng học tập.

Quý vị và các anh chị học viên vừa nghe bài giảng Thiết lập mục tiêu học tập của môn học kỹ năng học tập do Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú trình bày. Và đến đây cũng đã kết thúc chương trình đào tạo từ xa. Hẹn gặp lại quý vị cùng các anh chị học viên trong chương trình sau. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155 hoặc tổng đài 18006119. Quý vị cũng có thể liên lạc qua địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn hoặc trang web oude.edu.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: An ninh số, đời sống số.
2: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin gửi lời chào quý vị đến với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm.
3: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
3: Chương mục điểm nóng an ninh với chủ đề làm thế nào để không bị cuốn vào hiệu ứng đám đông khi dùng mạng xã hội.
2: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hiện tượng tự ý khai thác, phân tích đời tư cá nhân trên mạng xã hội, nhất là nhắm vào người nổi tiếng hiện nay.
3: Và phần cuối của chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia an ninh mạng xoay quanh các chiêu trò lừa đảo hiện nay.
2: Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Bản tin an ninh trật tự.
2: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn liên quan nhiều bị cáo người Việt Nam và Lào. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng hơn 143,5 kg ma túy các loại, bóc gỡ một đường dây hoạt động tinh vi có tổ chức xuyên quốc gia.
3: Trong vụ án này, vợ chồng Nguyễn Lập Sơn sinh năm 1987, Phan Thị Bích Trâm sinh năm 1995 cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Đức Thịnh sinh năm 1999 ngụ Thành phố Hồ Chí Minh là các bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Võ Bá Thịnh sinh năm 1989 ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với 5 bị cáo quốc tịch Lào bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo điều tra, Nguyễn Lập Sơn là người trực tiếp đã tham gia cất giấu, phân chia và giao ma túy theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu là Lâm Thiên Hiệp, hiện đang bị truy nã. Sơn được trả công hàng tháng và tiền thuê nhà để làm nơi chứa ma túy. Còn Phan Thị Bích Trâm, vợ Sơn đã nhiều lần hỗ trợ mở cửa cho các đối tượng đến nhận hàng.
2: Đối với nhóm bị cáo người Lào, cơ quan điều tra xác định các đối tượng này tham gia vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có tổ chức, tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tài, 45 tuổi, ngụ xã Tân Xuân về tội giết người.
2: Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 1 tháng 4, do mâu thuẫn cá nhân, Tài và một người đàn ông, 47 tuổi, ngụ ở xã Ba Tri, xảy ra cự cãi. Trong lúc xung đột, Tài bị ông này đe dọa đánh. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Tài đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tài vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường, sau đó đến công an xã Tân Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
3: Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh, 44 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, 14 năm tù về tội giết người và 5 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của đối tượng này là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng người khác và xâm phạm chế độ quản lý nhà nước về vũ khí quân dụng, gây mất trật tự trị an ở địa phương.
2: Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 1 năm 2025, do ghen tuông nên mình và một phụ nữ 37 tuổi ngụ ở xã Đốc Binh Kiều xảy ra mâu thuẫn. Thấy chị này đang nằm trong phòng, đối tượng đã cầm dao đi vào và đâm nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, hai người khác chạy vào can ngăn thì bị đối tượng tiếp tục tấn công gây thương tích. Sau đó, cả ba được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực huyện Tháp 10 cấp cứu. Theo kết quả giám định, các nạn nhân mang tỷ lệ thương tích lần lượt là 33%, 9% và 31%.
3: Công an phường Xuân Hương Đà Lạt đang phối hợp cùng công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trong rừng phòng hộ gần khu vực Hồ Tuyền Lâm.
2: Bước đầu xác định nạn nhân tử vong khoảng gần một tháng, không mang theo giấy tờ tùy thân. Nhận diện ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1m6 cho đến 1m65, tóc ngắn, có răng khểnh, trên người có hình xăm ở tay phải và lưng. Xung quanh hiện trường có một số vật dụng gồm ba lô màu xám, sạc dự phòng, bình nước giữ nhiệt, điện thoại màu xanh hiệu Samsung A24. Công an phường Xuân Hương, Đà Lạt phát thông tin tìm người nhà nạn nhân để phục vụ điều tra. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
1: Điểm nóng an ninh.
2: Thưa quý vị, hiện nay mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, nơi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, chính sự lan tỏa nhanh này cũng dễ tạo ra hiệu ứng đám đông khi nhiều người cùng tin, cùng chia sẻ hoặc là hành động theo một xu hướng mà chưa kịp kiểm chứng. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm, tin giả hoặc là thậm chí gây tổn hại đến cá nhân và cộng đồng. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần trang bị những kỹ năng gì để tránh

0: tránh bị cuốn theo dòng chảy của hiệu ứng đám đông, tránh những hệ lụy không đáng có. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung này qua phỏng vấn giữa Thủy Tiên và Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi, giảng viên khoa Văn hóa và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
1: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bà, hiện nay chúng ta thấy có một thực trạng, hễ mạng xã hội xuất hiện một bài đăng bóc phốt cá nhân nào đó hoặc là khai thác đời tư kiểu chỉ trích thì ngay lập tức là có rất đông người vô bình luận đã kích theo, thậm chí là họ dùng những lời lẽ mạt sát và thiếu văn hóa. Đầu tiên, góc nhìn của bà về câu chuyện này như thế nào ạ?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Thủy Tiên. Có một câu chuyện là gần đây tôi có dịp tham dự một số hội nghị xoay quanh việc ứng dụng công nghệ truyền thông trong kinh doanh cũng như trong đời sống thường nhật. Điều đáng chú ý là bên cạnh những lợi ích rõ rệt, các diễn đàn này cũng đã dành nhiều thời lượng thảo luận về hệ lụy xã hội đang ngày càng hiện hữu trên không gian mạng, trên không gian số. Và khi hội nghị khép lại, có hai vấn đề động lại rất là rõ nét trong tôi. Thứ nhất, đó là câu hỏi về những cái phỉ báng, những cái ngôn từ kích động thù hận hay là các cái phát ngôn thù ghét ở trên mạng. Làm thế nào để cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội? Vấn đề thứ hai, đó là ranh giới giữa một ý kiến cá nhân và một phát ngôn có khả năng gây tổn hại. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là khi nào thì lời nói vượt khỏi phạm vi biểu đạt cá nhân trở thành tác nhân tiêu cực đối với người khác. Như chúng ta biết thì trong bối cảnh mà công nghệ thông tin, Internet cũng như là các cái nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc bôi nhọ phỉ báng, các cái phát ngôn gây thù hận trực tuyến đã trở thành một mối lo ngại mang tính toàn cầu. Tính dễ tiếp nhận của các nền tảng số kết hợp với các cái yếu tố chẳng hạn như là ẩn danh, rồi các cái nhóm kín, nhóm hở đã tạo điều kiện cho những phát ngôn công kích nhằm vào một cá nhân, một người nào đó hoặc là một nhóm người, một tổ chức đã lan rộng với tốc độ quy mô chưa từng có. Do đó thì vấn đề đặt ra là không chỉ việc bảo vệ cái quyền tự do được biểu đạt ở trên không gian mạng, mà làm thế nào để định ra một cái ranh giới cần thiết nhằm bảo vệ các giá trị xã hội căn bản. Thực tế cho thấy là việc cân bằng giữa hai yếu tố này không hề đơn giản, bởi vì nó liên quan đến nhiều khía cạnh, chẳng hạn như là pháp lý, văn hóa, đạo đức và cả trách nhiệm cá nhân trên môi trường số. Tôi cho rằng mỗi cá nhân đều có quyền sử dụng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, quyền biểu đạt này cần được thực thi trong sự nhận thức đầy đủ về bối cảnh và tác động của các lời nói, các phát ngôn. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc miễn trừ trách nhiệm. Vì vậy, cái câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta có quyền nói gì, mà điều quan trọng hơn là chúng ta nên nói như thế nào, vừa bảo vệ được quyền tự do cá nhân, vừa không làm tổn hại đến người khác, cũng như là cộng đồng.
1: Dạ, theo bà thì hiện tượng này xuất phát từ những nguyên nhân nào và những cái hệ lụy nào sẽ xảy ra nếu như không được chấn chỉnh?
2: Trước hết, theo tôi, nguyên nhân dễ nhận thấy đó là sự phát triển quá nhanh của nền công nghệ thông tin, dường như là đang vượt xa khả năng thích ứng về nhận thức cũng như là văn hóa ứng xử của một bộ phận người dùng. Khi được đặt trong môi trường ẩn danh trên các cái hội nhóm, không ít người dễ buông lỏng những cái chuẩn mực vốn được duy trì trong đời sống thực, và bởi vì ẩn danh cho nên là không muốn nói như thế nào thì cũng dễ dàng thực hiện. Nguyên nhân thứ hai nữa, theo tôi, đó là do cơ chế vận hành của các nền tảng mạng xã hội. Điều này cũng góp phần không nhỏ, những nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc mạnh, đặc biệt là những cái sự công kích hay là cảm xúc tiêu cực thường có tốc độ lan truyền rất là nhanh, nhanh hơn và được ưu tiên hơn về mặt hiển thị. Theo cái thuật toán, điều này vô tình tạo ra một vòng lặp nơi các cái phát ngôn mang cái tính phỉ báng, xúc phạm hay là các cái phát ngôn cực đoan dần trở nên phổ biến. Thậm chí là dường như có một số người xem nó là bình thường, cùng với đó là áp lực thể hiện bản thân, nhu cầu được chú ý hay là khẳng định quan điểm cá nhân, dẫn đến một số người lựa chọn cách diễn đạt gay gắt, thậm chí là mang tính công kích hoặc là không có phù hợp. Tôi cho rằng nếu không được điều chỉnh kịp thời thì những hệ lụy sẽ ngày càng rõ nét, môi trường giao tiếp sẽ trở nên kém lành mạnh và các cái chuẩn mực văn hóa bị xói mòn, nguy cơ chia rẽ trong cộng đồng ngày càng gia tăng. Về lâu về dài thì điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của thế hệ trẻ.

0: đồng thời làm suy giảm niềm tin vào xã hội.
1: Và ở góc độ văn hóa giáo dục, theo bà thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để mà giúp người dùng mạng xã hội có nhận thức đúng đắn, tránh bị lôi kéo vào những hiệu ứng đám đông như hiện nay ạ?
0: À? Chúng ta phải thừa nhận rằng thì ngày nay chỉ một lời bình luận thiếu cẩn trọng hoặc là một chia sẻ chưa có thật sự chính xác ở trên mạng xã hội cũng có thể dễ dàng dẫn đến cái việc rắc rối pháp lý liên quan đến hành vi chẳng hạn như là vu khống, xúc phạm danh dự uy tín của người khác. Tuy nhiên là không phải ai cũng nhận thức rõ được cái rủi ro pháp lý từ lời nói và hành vi của mình thực hiện ở trên nền tảng số đó. Chúng ta cũng nhận thấy rằng trong một số trường hợp thì người đưa thông tin có thể được bảo vệ nếu chứng minh được đó là sự thật hoặc là ý kiến cá nhân mang tính nhận xét hợp lý. Tuy nhiên thì các căn cứ này không phải lúc nào cũng dễ áp dụng và việc giải quyết tranh chấp có thể mất rất là nhiều thời gian hoặc tốn tiền, tốn chi phí. Vì vậy, khi phát ngôn hoặc chia sẻ thông tin trên không gian mạng hay là ngoài đời sống thật, mỗi người nên cân nhắc kỹ lưỡng cái việc thận trọng trước khi đăng hay là phát biểu là điều cần thiết và có thể giúp cho tất cả chúng ta, những người dùng có hiểu biết, có trách nhiệm, sẽ tránh được những hệ lụy pháp lý không đáng có. Ngoài ra, ở một khía cạnh khác, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhìn nhận lại trách nhiệm của các nền tảng truyền thông xã hội phải tìm ra được sự cân bằng giữa việc cho phép tự do ngôn luận, nhưng mà nó phải nằm trong những giới hạn cho phép. Chính sách và thuật toán của họ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại diễn ngôn trực tuyến. Chính vì vậy, việc xem xét trách nhiệm của các cái nền tảng cũng là một câu chuyện quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa.
1: Dạ. Và cuối cùng thì bà có những khuyến cáo như thế nào dành cho thế hệ trẻ trong việc tiếp cận các nội dung có tính chất kêu gọi đả kích hiện nay trên mạng xã hội ?
0: Như các anh chị biên tập viên ở đây có lẽ cũng đồng tình với tôi rằng mạng xã hội thì ưu tiên nội dung dễ gây kích thích về cảm xúc mạnh, ví dụ như là phẫn nộ, sợ hãi, dễ gây tranh cãi, cho nên các cái thông tin tiêu cực có xu hướng là lây lan nhanh hơn rất là nhiều so với các cái thông tin trung lập hoặc là tích cực. Và nhiều người trẻ thì tiếp cận tin tức chủ yếu qua mạng xã hội, cho nên dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin chưa được kiểm chứng. Phần lớn thì người trẻ thường xuyên cập nhật các cái nội dung, ví dụ như là thù ghét, body shaming, tức là những cái sự chê bai về ngoại hình hoặc là phân biệt về vùng miền hay là công kích cá nhân, vân vân. Thì điều này dễ dẫn đến việc phản ứng theo cảm xúc, tức là các cái bình luận, các cái share, các cái phản hồi tấn công lại. Cho nên chúng ta nhận thấy cái điều này nó rất là phổ biến. Vậy thì tôi có thể khuyến nghị gì cho giới trẻ khi tiếp cận các cái nội dung kích động, đả kích hoặc là các cái nội dung gây chia rẽ, thù hận? Trước hết thì những người trẻ cần hình thành một cái thói quen đó là dừng lại vài giây trước khi chia sẻ hay là bình luận. Bởi vì nhiều nội dung trên mạng được thiết kế để kích thích phản ứng cảm xúc hơn là cung cấp cái thông tin đúng. Kế đến, một cái kỹ năng khá quan trọng mà chúng ta cũng cần chia sẻ, giới thiệu hoặc là trao cho giới trẻ, đó là kỹ năng phân biệt giữa quan điểm và sự thật, tức là opinion hay là fact. Không phải là điều gì được nói mạnh mẽ cũng là đúng, và nhiều nội dung công kích chỉ là cảm xúc được trình bày như là sự thật. Thứ ba, tôi nghĩ rằng giới trẻ cần được giáo dục, cần được dạy rằng việc chia sẻ thông tin cũng là một hành vi có trách nhiệm, giúp cho họ tránh được việc lan truyền tin sai, tin giả, mà còn bảo vệ chính bản thân khỏi những cái rủi ro pháp lý hoặc là những cái vấn đề không mong muốn.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thì việc khai thác và tự ý phân tích đời tư của những người nổi tiếng, nghệ sĩ đang trở thành một hiện tượng đáng báo động. Không ít cá nhân vì tò mò, hiếu kỳ hoặc vì mục đích câu view đã xâm phạm sâu vào quyền riêng tư của người khác mà không nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý. Hành vi này đã gây tổn hại danh dự, uy tín của những cá nhân.

0: bị nhắm đến, cho thấy rằng ranh giới giữa tự do ngôn luận và xâm phạm quyền riêng tư là rất mong manh. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
1: Kính thưa quý vị khán thính giả, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng hình ảnh để quảng cáo, bán hàng, lan truyền thông tin diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều cá nhân, tổ chức tự ý lấy hình ảnh của người khác, từ hình ảnh cá nhân, gia đình đến doanh nghiệp của người khác để minh họa cho bài viết của riêng mình nhằm để quảng cáo sản phẩm, thậm chí gắn với những nội dung tiêu cực sai sự thật nhằm câu like, thu hút sự tương tác. Với góc độ pháp lý của luật sư, chúng tôi nhìn thấy rằng đây là những hành vi gây hại cho xã hội, có thể kéo theo những hệ quả pháp lý vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, theo quy định của Điều 32 Bộ Luật Dân sự hiện hành, mọi cá nhân tổ chức đều có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của người khác phải được sự đồng ý của người đó, trừ một số trường hợp đặc biệt do luật quy định. Nếu sử dụng trái phép, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Không dừng lại ở trách nhiệm dân sự, hành vi này còn có thể bị xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 14 năm 2022, Nghị định của Chính phủ. Quy định về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 40 triệu đồng đối với tổ chức, kèm theo biện pháp buộc tháo gỡ thông tin vi phạm. Đặc biệt, trong những trường hợp nghiêm trọng, nếu hành vi sử dụng hình ảnh nhằm để bôi nhọ, xúc phạm danh dự hoặc bịa đặt thông tin gây thiệt hại, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự hiện hành về tội làm nhục người khác, hoặc Điều 156 về tội vu khống, hoặc Điều 331 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, người vi phạm có thể đối mặt với hình thức phạt tiền, cải tạo không giam giữ, thậm chí phạt tù có thời hạn. Ngoài ra, nếu những hành vi nhằm mục đích cho thương mại, trục lợi từ quảng cáo sai sự thật, còn có thể bị xử lý theo các quy định về quảng cáo và cạnh tranh không lành mạnh. Từ những quy định trên, chúng ta có thể thấy rằng việc dùng hình ảnh của người khác trên mạng để bán hàng hay câu view thực chất là hành vi vi phạm pháp luật nếu không được sự cho phép. Từ góc nhìn của người hành nghề luật, tôi xin đưa ra một số khuyến nghị như sau. Thứ nhất, đối với cá nhân tổ chức kinh doanh, tuyệt đối không được sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa được sự đồng ý. Đặc biệt, không gắn hình ảnh đó với nội dung tiêu cực, dễ gây hiểu nhầm hoặc tổn hại đến danh dự uy tín. Thứ hai, cần xây dựng ý thức pháp luật trong môi trường số. Chúng ta ý thức được rằng mỗi một cú click, một bài đăng đều có thể để lại hậu quả pháp lý. Đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi bằng trách nhiệm pháp lý lâu dài. Thứ ba, đối với người bị xâm phạm, cần chủ động thu thập chứng cứ, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và nếu xét thấy cần thiết có thể khởi kiện hoặc tố giác hành vi vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Pháp luật yêu cầu mọi cá nhân tổ chức phải trung thực, tôn trọng quyền của người khác và tuân thủ quy định của pháp luật.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ liên tục phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo, tội phạm lừa đảo lại xuất hiện với nhiều chiêu trò mới và thủ đoạn tinh vi, tạo ra nhiều kịch bản, tình huống rất khó lường. Những hành vi lừa đảo này đang khiến cho rất nhiều người dân mất cảnh giác, nhất là những người không am hiểu về công nghệ hoặc là thiếu thông tin. Xoay quanh vấn đề này, thì phóng viên Thủy Tiên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia công nghệ số Phạm Ngọc Duy Liêm, nhắn gửi đến người dân những khuyến cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Xin được gửi lời chào đến chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Duy Liêm. Thưa ông, hiện nay thì sự phát triển rất mạnh của trí tuệ nhân tạo đã kéo theo sự gia tăng tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Nhiều chiêu lừa mới đã khiến cho chúng ta đôi khi là không kịp cảnh giác và nhận diện. Đầu tiên, ông nhìn nhận chung về thực trạng này như thế nào ạ?
3: Kính thưa quý khán giả, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đã vô tình cung cấp cho tội phạm những cái vũ khí có sức công phá khủng khiếp. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của lừa đảo quy mô lớn nhưng lại được cá nhân hóa rất là sâu. Nếu như trước đây các cái kịch bản lừa đảo thường là có những cái sai sót về mặt ngôn ngữ hoặc là mang tính chất gửi hàng loạt, chúng ta gọi là spam, thì nay với trí tuệ nhân tạo thì tội phạm đã có thể đưa ra những cái kịch bản lừa đảo rất là tinh vi. Thứ nhất là nó xóa bỏ cái rào cản về ngôn ngữ. Các kịch bản lừa đảo bây giờ nó rất là chuyên nghiệp, trơn tru, giống như người bản xứ vậy. Thứ hai là tự động hóa quy trình. Một đối tượng có thể điều khiển hàng ngàn cái con bot để có thể tiếp cận được hàng vạn nạn nhân cùng một lúc. Thứ ba là thao túng tâm lý. AI có khả năng phân tích hành vi người dùng trên mạng xã hội.

0: để chọn đúng các cái điểm yếu, ví dụ như là nhu cầu việc làm này, lòng tham rồi cái nỗi sợ hãi để tấn công. Thực trạng này không còn là những vụ lẻ tẻ mà nó đã trở thành một cái ngành công nghiệp đen tối, nơi công nghệ được dùng để bào mòn niềm tin số của xã hội.
1: Dạ, theo ông thì hiện nay người dân cần cảnh giác với những chiêu lừa đảo công nghệ nào là phổ biến nhất?
0: Về những chiêu thức lừa đảo phổ biến hiện nay thì người dân cần đặc biệt lưu tâm đến ba nhóm lừa đảo trên không gian mạng. Cái thứ nhất là deepfake, tức là giả dạng hình ảnh và giọng nói. Đây là đỉnh cao của lừa đảo AI, tức là tội phạm sẽ sử dụng cái trí tuệ nhân tạo AI để giả khuôn mặt và giọng nói của người thân này, của cấp trên này, hoặc là của cán bộ các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là công an, thuế, ngân hàng, qua các cái cuộc gọi video vay tiền hoặc là yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp. Nhóm thứ hai đó là lừa đảo việc nhẹ lương cao. Cái đối tượng họ sẽ sử dụng các cái ứng dụng hoặc là các cái nhóm chat, ví dụ như là Telegram, để mời chào làm nhiệm vụ online, chốt đơn ảo hoặc là đầu tư ảo với cái lãi suất rất là cao. Thì cái kịch bản của nó là ban đầu á, các nạn nhân sẽ được rút một ít tiền để tạo lòng tin. Sau đó thì mới dẫn dụ họ vào những cái chuyển tiền lớn hơn, và khi mà nạn nhân chuyển những cái khoản tiền lớn rồi thì các cái nhóm này nó sẽ biến mất. Cái nhóm thứ ba đó là tấn công qua mã độc và các cái liên kết, ta gọi là các cái link giả mạo. Các cái đối tượng lừa đảo sẽ giả những cái tin nhắn của ngân hàng này, cơ quan thuế này, hoặc là các cái thông báo vi phạm giao thông, vân vân, để lừa người dùng click vào các cái đường link chứa mã độc. Và nếu như mà nạn nhân mà click vào những cái link này thì sẽ bị chiếm quyền điều khiển của cái điện thoại. Thì từ đó là cái đối tượng lừa đảo họ sẽ đánh cắp được những cái thông tin quan trọng ở trên điện thoại của mình. Thì đó là ba cái nhóm mà lừa đảo mà đang phổ biến nhất hiện nay ở trên không gian mạng.
1: À, có thể thấy đây là cuộc chiến rất cam go mà lực lượng chức năng Việt Nam đang phải đối mặt. Theo ông thì chúng ta cần những giải pháp gì để mà nâng cao ý thức phòng vệ của người dân, giúp cho cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao mang lại kết quả tốt ạ?
0: Cái cuộc chiến lừa đảo trên không gian mạng thì thực sự là một cái cuộc chiến hết sức là cam go. Và đây là cái cuộc chiến không chỉ là các cái lực lượng chức năng như là lực lượng công an, lực lượng an ninh mạng, mà toàn dân chúng ta cũng phải tham gia. Đối với phía cơ quan chức năng và doanh nghiệp thì giải pháp là chúng ta phải lấy công nghệ trị công nghệ, tức là chúng ta cần phát triển các cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ phát hiện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo như là nhận diện deepfake, quét các cái số điện thoại, các cái tài khoản ngân hàng đen. Thứ hai, thắt chặt quản lý định danh. Chúng ta cần phải triệt tiêu SIM rác, triệt tiêu các cái tài khoản ngân hàng rác và chuẩn hóa thông tin người dùng trên các nền tảng mạng xã hội. Thì về cái phần này thì tôi đánh giá là ở Việt Nam chúng ta đang làm rất là tốt. Đối với phía người dân thì chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ luật cho riêng mình, và mỗi người dân cần nằm lòng cái quy tắc 30 hai có. 30 là gì? Thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay là nhân viên ngân hàng. Cái không thứ hai đó là không bấm vào các đường link lạ hoặc quét các mã QR mà không rõ nguồn gốc. Và cái không thứ ba đó là không chuyển tiền khi chưa xác thực được danh tính của người nhận qua ít nhất là hai kênh liên lạc khác nhau. Hai có là gì? Thứ nhất, cái có thứ nhất là chúng ta cần phải có suy nghĩ, kiểm chứng thông tin trước khi nhận được các yêu cầu chuyển tiền gấp. Cái có thứ hai đó là chúng ta cần phải có kiến thức về các cái chiêu trò mới lừa đảo ở trên mạng. Cái thông tin này thì chúng ta cần phải cập nhật qua các cái trang tin chính thống của các cơ quan chức năng như là Cục An toàn Thông tin, qua các cái đơn vị báo đài chính thống. Thì chúng ta thấy là công nghệ nó sẽ thay đổi liên tục và chắc chắn sẽ phát triển liên tục, cho nên cái kịch bản lừa đảo trên không gian số nó sẽ rất là nhiều và nó sẽ thay đổi liên tục trong thời gian tới. Nhưng bản chất của lừa đảo thì vẫn luôn là đánh vào lòng tham và nỗi sợ hãi. Vì vậy, sự tỉnh táo và hoài nghi lành mạnh chính là cái lá chắn tốt nhất cho mỗi chúng ta trong không gian mạng.
1: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

0: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo.
1: Bàn tròn đô thị.

Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM FM 92.5 MHz.

0: Với 477 trên 489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 24 tháng 4, Quốc hội thông qua nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được thông qua, ngày 24 tháng 11 hàng năm sẽ là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Cùng với đó, người dân được miễn hoặc giảm phí lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.
1: Cũng trong sáng ngày 24 tháng 4, với 478 trên 487 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành,

0: Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Theo nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành và các cơ quan tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này. Cùng với đó, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tổ chức ở địa phương theo quy định, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Các cơ quan tổ chức đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Đối với văn bản giấy tờ đã được cơ quan chức danh có thẩm quyền ban hành cấp trước khi nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan người có thẩm quyền. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2026 với nhiều điểm mới mang tính đột phá trong việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm nay. Điểm nhấn quan trọng của nghị định này là sự điều chỉnh tăng vọt các mức hình phạt so với Nghị định 82/2020 trước đây. Cụ thể, đối với hành vi ngoại tình, mức phạt tiền đã tăng từ 3 đến 5 triệu đồng lên mức 5 đến 10 triệu đồng đối với người đang có vợ hoặc có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Mức phạt này cũng áp dụng cho người chưa vợ chưa chồng nhưng lại chọn chung sống với người mà mình biết rõ là đã có gia đình. Bên cạnh đó, các hành vi cản trở kết hôn hoặc yêu sách của cải trong kết hôn cũng nằm trong khung phạt này. Đặc biệt, Nghị định 109 chú trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc nâng mức phạt đối với hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn như hành hạ, ngược đãi hoặc uy hiếp tinh thần từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng lên mức 3 đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến trẻ em như lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động hoặc xâm phạm tình dục hiện đối mặt với mức phạt kịch khung từ 20 đến 30 triệu đồng, tăng mạnh so với mức 10 đến 15 triệu đồng trước đây. Nghĩa vụ chăm sóc gia đình cũng được siết chặt khi hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái sau ly hôn bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng thay vì 3 đến 5 triệu đồng như trước. Ngoài ra, các hành vi lợi dụng hôn nhân để trục lợi như giả mạo giấy tờ để xuất cảnh, nhập quốc tịch trái phép hoặc tẩu tán tài sản khi ly hôn cũng bị xử lý nghiêm với mức phạt lên đến 20 triệu đồng. Việc tăng nặng mức hình phạt lần này là biện pháp trực tiếp nhằm bảo vệ quyền lợi vợ chồng hợp pháp, xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, nơi phụ nữ được tôn trọng và trẻ em được phát triển an toàn dưới sự bảo vệ của pháp luật.
0: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, xác định đây là khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Nghị quyết đưa ra các mục tiêu cụ thể nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, đến năm 2030, 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp xã không là người địa phương, 100% cán bộ công chức viên chức cơ sở có trình độ đại học trở lên, 100% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chức danh. Theo báo Phụ nữ thành phố, để hiện thực hóa các mục tiêu, Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, đa chiều và định lượng. Đáng chú ý, thành phố sẽ công khai kết quả đánh giá cán bộ theo quy định, đồng thời xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu suất công tác KPIs. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm hình thành hệ thống đánh giá khách quan, minh bạch dựa trên sản phẩm cụ thể. Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức công vụ, gắn đánh giá năng lực cán bộ với việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, đồng thời hoàn thiện cơ chế khen thưởng kỷ luật rõ ràng. Một trong những điểm nhấn của nghị quyết là đổi mới công tác quy hoạch và tuyển dụng cán bộ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng quy hoạch cán bộ có tầm nhìn dài hạn, đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo hướng động, mở. Công tác tuyển dụng cũng được đổi mới theo hướng cạnh tranh minh bạch. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện điều động bố trí lại cán bộ dựa trên kết quả đánh giá năng lực, đồng thời luân chuyển cán bộ từ các sở ngành về cơ sở. Đặc biệt, thành phố quan tâm đưa cán bộ trẻ

0: Thưa quý vị, Chính phủ mới đây đã ban hành quyết định số 1002 phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 định hướng đến năm 2045. Điểm nhấn của đề án không chỉ nằm ở quy mô đào tạo mà còn ở cách tiếp cận mang tính đột phá, đặt nhân lực STEM chất lượng cao vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Theo quan điểm của đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi các chính sách đột phá, cơ chế đặc thù và nguồn lực đầu tư tương xứng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và điều phối, đồng thời huy động mạnh mẽ sự tham gia của doanh nghiệp và khu vực tư nhân trong và ngoài nước. Đáng chú ý, đào tạo không còn tách rời nghiên cứu và thị trường lao động. Đề án yêu cầu gắn chặt đào tạo với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, từ đó hình thành hệ sinh thái nhân lực công nghệ doanh nghiệp đồng bộ. Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì đây là vấn đề được các cấp lãnh đạo và người dân thành phố đặc biệt quan tâm. Trong đó, Thạc sĩ Chính sách Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết, bên cạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thì việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đô thị thông minh, kinh tế tri thức và công nghiệp công nghệ cao. Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên then chốt, ông nói thêm.
1: Hạ tầng kỹ thuật hiện đại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi nguồn nhân lực có trình độ, tư duy và kỹ năng phù hợp. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên then chốt. Đối với các lĩnh vực như giao thông đô thị, quy hoạch, quản lý vận hành metro hay phát triển TOD, thành phố không chỉ cần kỹ sư, chuyên gia giỏi về chuyên môn, mà còn cần đội ngũ cán bộ quản lý, hoạch định chính sách, có tư duy hệ thống, hiểu biết sâu về kinh tế đô thị, tài chính công và quản trị hiện đại. Đây là điều kiện để các dự án lớn không chỉ hoàn thành về mặt kỹ thuật mà còn vận hành hiệu quả, minh bạch và bền vững trong dài hạn.
2: Một trong những mục tiêu nổi bật của đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 là triển khai khoảng 100 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng và 100 chương trình tiến sĩ tài năng trong các lĩnh vực STEM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hình thành đội ngũ nhân lực tinh hoa có khả năng tham gia sâu vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi. Song song đó, quy mô đào tạo STEM sẽ được mở rộng nhanh chóng. Đến năm 2030, tỷ lệ người học các ngành STEM dự kiến đạt 35% ở mỗi trình độ đào tạo, tăng lên 40% trong giai đoạn 2030-2035. Đặc biệt, các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ số được ưu tiên phát triển mạnh. Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường kỹ thuật quan trọng của cả nước, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất các tỉnh phía Nam với 11 khoa chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật công nghệ quan trọng, đồng thời phát triển các ngành liên quan đến quản lý và kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển liên ngành. Thạc sĩ Trần Ngọc Bảo Duy chia sẻ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội chưa từng có để nâng cao chất lượng dạy và học, cá nhân hóa lộ trình học tập, mở rộng tiếp cận tri thức cho mọi người dân.
3: Về công tác giảng dạy thì đối với trường Đại học Bách khoa, công việc chuyển đổi số trong công tác giảng dạy thì chắc có lẽ rằng là nó đã diễn ra từ 50 năm về trước. Trường Đại học Bách khoa thì đã chuyển đổi rất là gần như rất là toàn diện các hoạt động. Ví dụ như từ số hóa thời khóa biểu, số hóa nhân lực, thậm chí là tới cái việc là giáo viên của giảng viên cũng được số hóa lên hệ thống để giảng viên là tự đăng ký trên đó. Gần như là hiện tại thì là một sao không có hai sáu nào là phát triển công cả. Hiện tại giáo dục bằng công nghệ, bài giảng có rất là nhiều trên mạng. Như vậy thì nếu mà chúng ta còn phải trực tiếp đứng lớp ở trên lớp để có thể giảng những nội dung rất là cơ bản của bài giảng thì em nghĩ là cho rằng là trong thời đại này có vẻ là nó không phù hợp rồi. Và thậm chí là cái cách làm này thì em đã áp dụng trước khi mà có Covid lận. Thứ nhất là giảm công suất cho giảng viên và thứ hai là cung cấp một cái nguồn học

0: thế nào để mình kiểm tra hiểu sao. Một thứ nhất là bạn hiểu bài nó có mức độ nào, cái thứ hai là mình cũng đánh giá và ngược lại cái chất lượng cái bài giảng của mình nó có tốt không. Em nhận thấy thì cái việc đầu tư một cái nền tảng hạ tầng cho cái lĩnh vực chuyển đổi số, chi phí của nó là tương đối thấp so với việc đầu tư cho cái việc nghiên cứu trong cái lĩnh vực. Tuy nhiên thì chắc là do cái lĩnh vực thì nó còn đang hiện tại đang rất là mới, cho nên là những cái giải pháp, những cái cách thức để có thể là mua sắm được những cái thiết bị nghiên cứu phục vụ trong việc nghiên cứu của thành phố nói chung và cả nước nói riêng thì hiện tại nó còn khá là hạn chế. Cái thứ hai thì trong câu chuyện chuyển đổi số thì mình phải nói tới cái vấn đề về dữ liệu. Thì vấn đề về dữ liệu hiện tại khi mà sinh viên hoặc là giảng viên trẻ như em muốn tiếp xúc để nghiên cứu để làm những cái bài toán thực tế mà thành phố đang phải gặp phải thì nó có trả lực rất là lớn là sẽ không có dữ liệu để làm. Khi mà không có dữ liệu để làm thì tụi em gần như là không biết là phải định hướng cái nghiên cứu phải làm gì. Bên cạnh đó thì mỗi đơn vị thì nên phổ biến hơn về cái việc là các bài toán đơn vị gặp phải để các bạn trẻ có thể là cùng tham gia xây dựng những cái giải pháp để chuyển đổi số cho nó hiệu quả, nó phục vụ cho thành phố nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, không chỉ tăng số lượng, đề án còn đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về chất lượng và cơ cấu, hướng tới đào tạo hàng chục ngàn nhân lực chuyên sâu mỗi năm trong các lĩnh vực then chốt. Cụ thể, lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông dự kiến đạt hàng chục ngàn người tốt nghiệp mỗi năm. Riêng trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học cũng có quy mô đào tạo hàng ngàn nhân lực chuyên sâu. Đồng thời, việc phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc. Từ nay đến năm 2035 sẽ có hàng chục nhóm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực STEM, đóng vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Về dài hạn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu đưa nguồn nhân lực STEM trình độ cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là các ngành công nghệ chiến lược. Đồng thời, hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam được kỳ vọng sẽ vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực châu Á trong đào tạo và nghiên cứu các ngành STEM, đặc biệt là các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

0: Thưa quý vị, là đơn vị tham gia vận hành kỹ thuật cho hệ thống kỹ thuật công nghệ trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày là 1 và 2 tháng 6. Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích đã có sự chuẩn bị chu đáo để các khâu liên quan đăng ký, xét tuyển được diễn ra thông suốt, an toàn, hiệu quả. Ông Trần Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích đã có những chia sẻ về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dưới góc độ của đơn vị vận hành kỹ thuật cho toàn bộ cái hệ thống tuyển sinh trực tuyến năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận thức được cái tầm quan trọng của cái hoạt động này. Thì thực ra thì việc mà đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì cũng đã thực hiện năm nay là năm thứ hai. Thì năm nay có một cái điều khác biệt hơn một chút, đấy là thành phố thì cũng đã chuẩn bị cái công tác này từ rất là sớm. Gần như là phụ huynh học sinh các em là không cần phải thực hiện bất cứ một cái thao tác gì ở trên giấy tờ cả, mà đã được các thầy cô tại các cái trường trung học cơ sở chuẩn bị dữ liệu cũng như là những cái thông tin cần thiết để tiến hành cho các em đăng ký trực tuyến vào ngày 22 đến ngày 28. Và gần như là các em học sinh chỉ quan tâm những cái vấn đề như là chọn được cái trường nào phù hợp nhất, gần nhất, có cái điểm đầu vào nó vừa phải nhất với cả cái trình độ năng lực của mình. Thế thì 17 giờ ngày 28 tháng 4 thì toàn bộ cổng tuyển sinh sẽ đóng. Thì thường mọi năm là cái ngày 28 là ngày cuối cùng đấy, thì là cái ngày mà nhiều phụ huynh học sinh là truy cập cũng như là thay đổi, điều chỉnh thông tin nhất. Thì cái này thì thành phố cũng đã bố trí toàn bộ cái cơ sở vật chất và hạ tầng để đảm bảo là trong suốt quá trình phụ huynh học sinh cũng như các em đăng ký thì sẽ không gặp bất kỳ một cái trục trặc nào liên quan đến Internet, liên quan đến mạng, liên quan đến kỹ thuật. Và cũng lưu ý với phụ huynh học sinh khi tham khảo kỹ cái khung thời gian của Sở Giáo dục Đào tạo ban hành thì sau ngày 28 tháng 4 thì các em không được xóa, điều chỉnh các cái thông tin liên quan đến đăng ký có thi hay không thi các nguyện vọng chuyên thường. Tuy nhiên là Sở cũng có ban hành lịch đến ngày

0: ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 5 để cho các em điều chỉnh lại cái lựa chọn các cái nguyện vọng chuyên thường của mình. Tuy nhiên là không được hủy bỏ. Thì cái này là các em cũng như quý phụ huynh là lưu ý đọc kỹ toàn bộ các cái thông tin trong các cái hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành, tham khảo kỹ các cái thông tin về trường ở trên tổng tuyển sinh 10 và đăng ký chính xác cái nguyện vọng của mình cho các em học sinh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em á là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: Ừ.
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn hen.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Thưa quý vị, những phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin quốc tế sau. Sau thời gian sống ngoài không gian, phi hành gia cần thích nghi lại với trọng lực trên trái đất, từ cách đi bộ đến cầm nắm đồ vật. Các chuyên gia từ Đại học Công giáo Cleveland Bỉ và Quỹ khoa học Pasteur Tây Ban Nha tìm hiểu tác động của môi trường vi trọng lực đến não bộ sau thời gian dài con người sống trong môi trường vi trọng lực. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí tuần này tiến hành trên 2 nữ và 9 nam phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA từng sống và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS ít nhất 5 tháng. Trong nghiên cứu, nhóm phi hành gia thực hiện một số nhiệm vụ nhất định nhằm đo lường khả năng cầm nắm, di chuyển và giữ vật thể không bị trượt. Họ lặp lại nhiệm vụ nhiều lần trước, trong và sau chuyến bay tới trạm ISS để so sánh. Ở môi trường phi trọng lực, chỉ cần lực đẩy nhẹ cũng có thể khiến vật thể bay đi. Tuy nhiên, các phi hành gia vẫn thường xuyên có những hành động quá mức. Thậm chí khi đã sống trên quỹ đạo vài tháng, họ vẫn nắm chặt tay hơn mức cần thiết vì lo ngại phải chống lại trọng lực khi cầm hoặc di chuyển vật thể. Lúc trở về trái đất, phi hành gia cũng đưa ra dự đoán không chính xác về cách thao tác với vật thể. Điều thú vị là một số phi hành gia báo cáo rằng vật thể nặng hơn dự kiến. Mối liên kết lực nắm tải trọng hình thành qua nhiều năm học hỏi trên trái đất có thể bị phá vỡ sau thời gian đủ dài ở trạng thái không trọng lượng. Bởi vì trong môi trường vi trọng lực, chuyển động của cánh tay chậm và đối xứng hơn, lực dùng để nâng và hạ vật thể tương đương nhau. Nhưng sau khi trở về trái đất, phi hành gia phải điều chỉnh về trạng thái bất đối xứng, tức cần dùng nhiều lực hơn để nâng vật lên so với khi đặt xuống. Không chỉ phi hành gia sống trên trạm ISS nhiều tháng, phi hành gia trải qua chuyến du hành vũ trụ ngắn ngày hơn cũng chịu tác động từ môi trường vi trọng lực và cần tái thích nghi khi trở về hành tinh xanh.
5: Để ngăn chặn việc rò rỉ hình ảnh quảng cáo và thiết kế sản phẩm mới, Apple thiết lập những quy tắc bảo mật khắt khe, từ kiểm soát nhân viên vệ sinh đến mã hóa dữ liệu. Theo Apple Insider, trong khi các hồ sơ kỹ thuật CAD của iPhone thường xuyên bị rò rỉ từ các nhà sản xuất ốp lưng, thì hình ảnh bao bì và tư liệu marketing của Apple lại rất hiếm khi lọt ra ngoài. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hệ thống giao thức an ninh nghiêm ngặt áp dụng cho cả nhân viên nội bộ lẫn đối tác thứ ba. Các khu vực làm việc liên quan đến dự án mật được bảo vệ nhiều tầng lớp an ninh như mã báo động, khóa mật mã, thẻ từ hoặc khóa vật lý tiêu chuẩn. Apple yêu cầu thay đổi mã cửa thường xuyên để đảm bảo những nhân viên đã nghỉ việc không còn quyền truy cập. Bên trong các khu vực cấm này, Apple áp dụng triệt để 3 quy tắc. Đầu tiên là quy tắc bàn sạch, tuyệt đối không để lại bất kỳ tài liệu bản vẽ nào trên bảng trắng, bàn làm việc hay trong phòng họp. Mọi cuộc họp dự án phải diễn ra trong phòng khóa kín. Tiếp đến, hãng kiểm soát nhân sự đặc thù, lễ tân phải có mặt 24/7 để giám sát lối ra vào. Ngay cả nhân viên vệ sinh cũng bị hạn chế tiếp cận các khu vực nhạy cảm. Một biện pháp cho thấy Apple đề phòng mọi kẽ hở dù là nhỏ nhất. nhân viên phải làm việc tại chỗ, Apple gần như không cho phép làm việc từ xa đối với các dự án thiết kế. Mọi bản in thử nghiệm đều phải được nhân viên trực tiếp lấy ra từ máy in. Các tài liệu thừa phải được hủy ngay lập tức và lưu giữ trong thùng rác bảo mật có bảo vệ canh gác.

Bên cạnh đó, Apple còn đưa ra các quy tắc bảo mật khác cho chuỗi cung ứng. Nhân viên làm việc trong chuỗi cung ứng thiết kế không chỉ phải ký thỏa thuận bảo mật mà còn phải tuân thủ những nguyên tắc giao tiếp nghiêm ngặt như tuyệt đối không gọi tên sản phẩm thật như iPhone 17 hay iPad Pro, mà phải dùng các mật danh đã được Apple phê duyệt, không thảo luận về dự án qua điện thoại hay ở nơi công cộng. Việc chia sẻ thông tin dựa trên nguyên tắc cần mới biết, ngay cả giữa các thành viên trong cùng nhóm. Cuối cùng, Apple cấm gửi file đính kèm qua email. Nếu cần chia sẻ mật khẩu của một tệp tin mã hóa, nhân viên thường phải gọi điện trực tiếp thay vì nhắn tin hay viết trong cùng một email chứa file đó. Apple cũng sử dụng các phần mềm và công cụ độc quyền trong thiết kế để nâng cao tính bảo mật. Theo các nguồn tin thân cận với chuỗi cung ứng, Apple sử dụng các định dạng file chuyên dụng để mô phỏng từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm, từ co ốc vít đến khung máy. Đối với thiết kế phần cứng, hãng sử dụng phần mềm Siemens NX chỉ chạy trên Windows 8 để tạo ra các file .brt, mô hình 3D cùng với các định dạng như .xt, Parasolid hay Gerber cho sơ đồ mạch điện 2D. Với phần mềm, Apple có một công cụ độc quyền mang tên Mika. Đây là vũ khí bí mật để tạo ra các hiệu ứng animation trên hệ điều hành. Các phiên bản iOS nội bộ thường tích hợp sẵn trình xem Mika để kiểm tra các hiệu ứng này trước khi ra mắt. Tuy nhiên, dù được bảo mật rất nghiêm ngặt, Apple đôi khi vẫn bị rò rỉ thông tin. Năm 2018, Apple từng vô tình để lộ hình ảnh của iPhone XS trên trang web của mình. Gần đây nhất, cái tên MacBook Nail cũng bị rò rỉ trước ngày ra mắt do sơ suất nội bộ. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá các biện pháp của Apple vẫn vô cùng hiệu quả. Những rò rỉ hình ảnh marketing hay bao bì chính thức là cực kỳ hiếm hoi so với quy mô khổng lồ của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sự kỷ luật này đã giúp Apple duy trì được sự bất ngờ cho mỗi buổi lễ ra mắt sản phẩm mới.

0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn tròn đô thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng MC Tiến Thành Nhã Quỳnh xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè, đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ.
5: Bây giờ
4: kính
5: là
4: chúc quý vị
5: giờ.
4: Một đêm ngon giấc. Thân mến, chào tạm biệt.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Bây giờ là 4 giờ.
1: An ninh số, đời sống số.
2: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin gửi lời chào quý vị đến với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm.
3: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
3: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề làm thế nào để không bị cuốn vào hiệu ứng đám đông khi dùng mạng xã hội.
2: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hiện tượng tự ý khai thác, phân tích đời tư cá nhân trên mạng xã hội, nhất là nhắm vào người nổi tiếng hiện nay.
3: Và phần cuối của chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia an ninh mạng xoay quanh các chiêu trò lừa đảo hiện nay.
2: Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Bản tin an ninh trật tự.
2: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn liên quan nhiều bị cáo người Việt Nam và Lào. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng hơn 143,5 kg ma túy các loại, bóc gỡ một đường dây hoạt động tinh vi có tổ chức xuyên quốc gia.
3: Trong vụ án này, vợ chồng Nguyễn Lập Sơn sinh năm 1987, Phan Thị Bích Trâm sinh năm 1995 cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Đức Thịnh sinh năm 1999 ngụ Thành phố Hồ Chí Minh là các bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Võ Bá Thịnh sinh năm 1989 ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với 5 bị cáo quốc tịch Lào bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo điều tra, Nguyễn Lập Sơn là người trực tiếp đã tham gia cất giấu, phân chia và giao ma túy theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu là Lâm Thiên Hiệp, hiện đang bị truy nã. Sơn được trả công hàng tháng và tiền thuê nhà để làm nơi chứa ma túy. Còn Phan Thị Bích Trâm, vợ Sơn đã nhiều lần hỗ trợ mở cửa cho các đối tượng đến nhận hàng.
2: Đối với nhóm bị cáo người Lào, cơ quan điều tra xác định các đối tượng này tham gia vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có tổ chức, tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tài, 45 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, về tội giết người.
2: Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 1 tháng 4, do mâu thuẫn cá nhân, Tài và một người đàn ông, 47 tuổi, ngụ ở xã Ba Tri, xảy ra cự cãi. Trong lúc xung đột, Tài bị ông này đe dọa đánh. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Tài đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tài vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường, sau đó đến công an xã Tân Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
3: Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh, 44 tuổi, ngụ xã Đốc Vinh Kiều, 14 năm tù về tội giết người và 5 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của đối tượng này là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng người khác và xâm phạm chế độ quản lý nhà nước về vũ khí quân dụng, gây mất trật tự trị an ở địa phương.
2: Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 1 năm 2025, do ghen tuông nên mình và một phụ nữ 37 tuổi ngụ ở xã Đốc Binh Kiều xảy ra mâu thuẫn. Thấy chị này đang nằm trong phòng, đối tượng đã cầm dao đi vào và đâm nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, hai người khác chạy vào can ngăn thì bị đối tượng tiếp tục tấn công gây thương tích. Sau đó, cả ba được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực huyện Tháp 10 cấp cứu. Theo kết quả giám định, các nạn nhân mang tỷ lệ thương tích lần lượt là 33%, 9% và 31%.
3: Công an phường Xuân Hương, Đà Lạt đang phối hợp cùng công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trong rừng phòng hộ gần khu vực Hồ Tuyền Lâm.
2: Bước đầu xác định nạn nhân tử vong khoảng gần một tháng, không mang theo giấy tờ tùy thân. Nhận diện ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1m6 cho đến 1m65, tóc ngắn, có răng khểnh, trên người có hình xăm ở tay phải và lưng. Xung quanh hiện trường có một số vật dụng gồm ba lô màu xám, sạc dự phòng, bình nước giữ nhiệt, điện thoại màu xanh hiệu Samsung A24. Công an phường Xuân Hương, Đà Lạt phát thông tin tìm người nhà nạn nhân để phục vụ điều tra. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
1: Điểm nóng an ninh.
2: Thưa quý vị, hiện nay mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, nơi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, chính sự lan tỏa nhanh này cũng dễ tạo ra hiệu ứng đám đông khi nhiều người cùng tin, cùng chia sẻ hoặc là hành động theo một xu hướng mà chưa kịp kiểm chứng. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm, tin giả hoặc là thậm chí gây tổn hại đến cá nhân và cộng đồng. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần trang bị những kỹ năng gì để tránh bị cuốn theo dòng chảy của hiệu ứng đám đông, tránh những hệ lụy không đáng có. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung này qua phỏng vấn giữa Thủy Tiên và Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi, giảng viên khoa Văn hóa và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
4: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bà, hiện nay chúng ta thấy có một thực trạng hễ mạng xã hội xuất hiện một bài đăng bóc phốt cá nhân nào đó hoặc là khai thác đời tư kiểu chỉ trích thì ngay lập tức là có rất đông người vô bình luận đã kích theo, thậm chí là họ dùng những lời lẽ mạt sát và thiếu văn hóa. Đầu tiên, góc nhìn của bà về câu chuyện này như thế nào ạ?
5: Xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Thủy Tiên. Có một câu chuyện là gần đây tôi có dịp tham dự một số hội nghị xoay quanh việc ứng dụng công nghệ truyền thông trong kinh doanh cũng như trong đời sống thường nhật. Điều đáng chú ý là bên cạnh những lợi ích rõ rệt, các diễn đàn này cũng đã dành nhiều thời lượng thảo luận về hệ lụy xã hội đang ngày càng hiện hữu trên không gian mạng, trên không gian số. Và khi hội nghị khép lại, có hai vấn đề động lại rất là rõ nét trong tôi. Thứ nhất, đó là câu hỏi về những cái phỉ báng, những cái ngôn từ kích động thù hận hay là các cái phát ngôn thù ghét ở trên mạng. Làm thế nào để cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội? Vấn đề thứ hai, đó là ranh giới giữa một ý kiến cá nhân và một phát ngôn có khả năng gây tổn hại. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là khi nào thì lời nói vượt khỏi phạm vi biểu đạt cá nhân trở thành tác nhân tiêu cực đối với người khác. Như chúng ta biết thì trong bối cảnh mà công nghệ thông tin, Internet cũng như là các cái nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc bôi nhọ phỉ báng, các cái phát ngôn gây thù hận trực tuyến đã trở thành một mối lo ngại mang tính toàn cầu. Tính dễ tiếp nhận của các nền tảng số kết hợp với các cái yếu tố chẳng hạn như là ẩn danh, rồi các cái nhóm kín, nhóm hở đã tạo điều kiện cho những phát ngôn công kích nhằm vào một cá nhân, một người nào đó hoặc là một nhóm người, một tổ chức đã lan rộng với tốc độ quy mô chưa từng có. Do đó thì vấn đề đặt ra là không chỉ việc bảo vệ cái quyền tự do được biểu đạt ở trên không gian mạng mà làm thế nào để định ra một cái ranh giới cần thiết nhằm bảo vệ các giá trị xã hội căn bản. Thực tế cho thấy là việc cân bằng giữa hai yếu tố này không hề đơn giản bởi vì nó liên quan đến nhiều khía cạnh, chẳng hạn như là pháp lý, văn hóa, đạo đức và cả trách nhiệm cá nhân trên môi trường số. Tôi cho rằng mỗi cá nhân đều có quyền sử dụng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, quyền biểu đạt này cần được thực thi trong sự nhận thức đầy đủ về bối cảnh và tác động của các lời nói, các phát ngôn, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc miễn trừ trách nhiệm. Vì vậy, cái câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta có quyền nói gì, mà điều quan trọng hơn là chúng ta nên nói như thế nào, vừa bảo vệ được quyền tự do cá nhân, vừa không làm tổn hại đến người khác, cũng như là cộng đồng.
4: Dạ, theo bà thì hiện tượng này xuất phát từ những nguyên nhân nào và những cái hệ lụy nào sẽ xảy ra nếu như không được chấn chỉnh?
5: Trước hết, theo tôi, nguyên nhân dễ nhận thấy đó là sự phát triển quá nhanh của nền công nghệ thông tin, dường như là đang vượt xa khả năng thích ứng về nhận thức, cũng như là văn hóa ứng xử của một bộ phận người dùng. Khi được đặt trong môi trường ẩn danh trên các cái hội nhóm, không ít người dễ buông lỏng những cái chuẩn mực vốn được duy trì trong đời sống thực, và bởi vì ẩn danh cho nên là không muốn nói như thế nào thì cũng dễ dàng thực hiện. Nguyên nhân thứ hai nữa, theo tôi, đó là do cơ chế vận hành của các nền tảng mạng xã hội. Điều này cũng góp phần không nhỏ, những nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc mạnh, đặc biệt là những cái sự công kích hay là cảm xúc tiêu cực thường có tốc độ lan truyền rất là nhanh, nhanh hơn và được ưu tiên hơn về mặt hiển thị. Theo cái thuật toán, điều này vô tình tạo ra một vòng lặp nơi các cái phát ngôn mang cái tính phỉ báng, xúc phạm hay là các cái phát ngôn cực đoan dần trở nên phổ biến, thậm chí là dường như có một số người xem nó là bình thường. Cùng với đó là áp lực thể hiện bản thân, nhu cầu được chú ý hay là khẳng định quan điểm cá nhân, dẫn đến một số người lựa chọn cách diễn đạt gay gắt, thậm chí là mang tính công kích hoặc là không có phù hợp. Tôi cho rằng nếu không được điều chỉnh kịp thời thì những hệ lụy sẽ ngày càng rõ nét, môi trường giao tiếp sẽ trở nên kém lành mạnh và các cái chuẩn mực văn hóa bị xói mòn, nguy cơ chia rẽ trong cộng đồng ngày càng gia tăng. Về lâu về dài thì điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của thế hệ trẻ, đồng thời làm suy giảm niềm tin vào xã hội.
4: Và ở góc độ văn hóa giáo dục, theo bà thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để mà giúp người dùng mạng xã hội có nhận thức đúng đắn, tránh bị lôi kéo vào những hiệu ứng đám đông như hiện nay ạ?
5: Và chúng ta phải thừa nhận rằng thì ngày nay chỉ một lời bình luận thiếu cẩn trọng hoặc là một chia sẻ chưa có thật sự chính xác ở trên mạng xã hội cũng có thể dễ dàng dẫn đến cái việc rắc rối pháp lý liên quan đến hành vi chẳng hạn như là vu khống, xúc phạm danh dự uy tín của người khác. Tuy nhiên là không phải ai cũng nhận thức rõ được cái rủi ro pháp lý từ lời nói và hành vi của mình thực hiện ở trên nền tảng số đó. Chúng ta cũng nhận thấy rằng trong một số trường hợp thì người đưa thông tin có thể được bảo vệ nếu chứng minh được đó là sự thật hoặc là ý kiến cá nhân mang tính nhận xét hợp lý. Tuy nhiên thì các căn cứ này không phải lúc nào cũng dễ áp dụng và việc giải quyết tranh chấp có thể mất rất là nhiều thời gian hoặc tốn tiền, tốn chi phí. Vì vậy, khi phát ngôn hoặc chia sẻ thông tin trên không gian mạng hay là ngoài đời sống thật, mỗi người nên cân nhắc kỹ lưỡng cái việc thận trọng trước khi đăng hay là phát biểu là điều cần thiết và có thể giúp cho tất cả chúng ta, những người dùng có hiểu biết, có trách nhiệm, sẽ tránh được những hệ lụy pháp lý không đáng có. Ngoài ra, ở một khía cạnh khác, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhìn nhận lại trách nhiệm của các nền tảng truyền thông xã hội phải tìm ra được sự cân bằng giữa việc cho phép tự do ngôn luận, nhưng mà nó phải nằm trong những giới hạn cho phép. Chính sách và thuật toán của họ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại diễn ngôn trực tuyến. Chính vì vậy, việc xem xét trách nhiệm của các cái nền tảng cũng là một câu chuyện quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa.
4: Dạ, và cuối cùng thì bà có những khuyến cáo như thế nào dành cho thế hệ trẻ trong việc tiếp cận các nội dung có tính chất kêu gọi đả kích hiện nay trên mạng xã hội ?
5: Như các anh chị biên tập viên ở đây có lẽ cũng đồng tình với tôi rằng mạng xã hội thì ưu tiên nội dung dễ gây kích thích về cảm xúc mạnh, ví dụ như là phẫn nộ, sợ hãi, dễ gây tranh cãi. Cho nên các cái thông tin tiêu cực có xu hướng là lây lan nhanh hơn rất là nhiều so với các cái thông tin trung lập hoặc là tích cực. Và nhiều người trẻ thì tiếp cận tin tức chủ yếu qua mạng xã hội, cho nên dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin chưa được kiểm chứng. Phần lớn thì người trẻ thường xuyên cập nhật các cái nội dung, ví dụ như là thù ghét, body shaming, tức là những cái sự chê bai về ngoại hình hoặc là phân biệt về vùng miền hay là công kích cá nhân, vân vân, thì điều này dễ dẫn đến việc phản ứng theo cảm xúc, tức là các cái bình luận, các cái share, các cái phản hồi tấn công lại. Cho nên chúng ta nhận thấy cái điều này nó rất là phổ biến. Vậy thì tôi có thể khuyến nghị gì cho giới trẻ khi tiếp cận các cái nội dung kích động đả kích hoặc là các cái nội dung gây chia rẽ thù hận? Trước hết thì những người trẻ cần hình thành một cái thói quen đó là dừng lại vài giây trước khi chia sẻ hay là bình luận. Bởi vì nhiều nội dung trên mạng được thiết kế để kích thích phản ứng cảm xúc hơn là cung cấp cái thông tin đúng. Kế đến một cái kỹ năng khá quan trọng mà chúng ta cũng cần chia sẻ, giới thiệu hoặc là trao cho giới trẻ, đó là kỹ năng phân biệt giữa quan điểm và sự thật, tức là opinion hay là fact. Không phải là điều gì được nói mạnh mẽ cũng là đúng, và nhiều nội dung công kích chỉ là cảm xúc được trình bày như là sự thật. Thứ ba, Tôi nghĩ rằng giới trẻ cần được giáo dục, cần được dạy rằng việc chia sẻ thông tin cũng là một hành vi có trách nhiệm, giúp cho họ tránh được việc lan truyền tin sai, tin giả, mà còn bảo vệ chính bản thân khỏi những cái rủi ro pháp lý hoặc là những cái vấn đề không mong muốn.
4: Một lần nữa xin được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thì việc khai thác và tự ý phân tích đời tư của những người nổi tiếng, nghệ sĩ đang trở thành một hiện tượng đáng báo động. Không ít cá nhân vì tò mò, hiếu kỳ hoặc vì mục đích câu view đã xâm phạm sâu vào quyền riêng tư của người khác mà không nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý. Hành vi này đã gây tổn hại danh dự, uy tín của những cá nhân bị nhắm đến, cho thấy rằng ranh giới giữa tự do ngôn luận và xâm phạm quyền riêng tư là rất mong manh. Luật sư Nguyễn Văn Huân, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
6: Kính thưa quý vị khán thính giả, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng hình ảnh để quảng cáo, bán hàng, lan truyền thông tin diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều cá nhân, tổ chức tự ý lấy hình ảnh của người khác, từ hình ảnh cá nhân, gia đình đến doanh nghiệp của người khác để minh họa cho bài viết của riêng mình nhằm để quảng cáo sản phẩm, thậm chí gắn với những nội dung tiêu cực sai sự thật nhằm câu like, thu hút sự tương tác. Với góc độ pháp lý của luật sư, chúng tôi nhìn thấy rằng đây là những hành vi gây hại cho xã hội, có thể kéo theo những hệ quả pháp lý vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, theo quy định của Điều 32 Bộ Luật Dân sự hiện hành, mọi cá nhân tổ chức đều có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của người khác phải được sự đồng ý của người đó, trừ một số trường hợp đặc biệt do luật quy định. Nếu sử dụng trái phép, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Không dừng lại ở trách nhiệm dân sự, hành vi này còn có thể bị xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 14 năm 2022, Nghị định của Chính phủ. Quy định về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 40 triệu đồng đối với tổ chức, kèm theo biện pháp buộc tháo gỡ thông tin vi phạm. Đặc biệt, trong những trường hợp nghiêm trọng, nếu hành vi sử dụng hình ảnh nhằm để bôi nhọ, xúc phạm danh dự hoặc bịa đặt thông tin gây thiệt hại, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự hiện hành về tội làm nhục người khác, hoặc Điều 156 về tội vu khống, hoặc Điều 331 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, người vi phạm có thể đối mặt với hình thức phạt tiền, cải tạo không giam giữ, thậm chí phạt tù có thời hạn. Ngoài ra, nếu những hành vi nhằm mục đích cho thương mại, trục lợi từ quảng cáo sai sự thật, còn có thể bị xử lý theo các quy định về quảng cáo và cạnh tranh không lành mạnh. Từ những quy định trên, chúng ta có thể thấy rằng việc dùng hình ảnh của người khác trên mạng để bán hàng hay câu view thực chất là hành vi vi phạm pháp luật nếu không được sự cho phép. Từ góc nhìn của người hành nghề luật, tôi xin đưa ra một số khuyến nghị như sau. Thứ nhất, đối với cá nhân tổ chức kinh doanh, tuyệt đối không được sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa được sự đồng ý. Đặc biệt không gắn hình ảnh đó với nội dung tiêu cực, dễ gây hiểu nhầm hoặc tổn hại đến danh dự uy tín. Thứ hai, cần xây dựng ý thức pháp luật trong môi trường số. Chúng ta ý thức được rằng mỗi một cú click, một bài đăng đều có thể để lại hậu quả pháp lý. Đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi bằng trách nhiệm pháp lý lâu dài.

0: Thứ ba, đối với người bị xâm phạm cần chủ động thu thập chứng cứ, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và nếu xét thấy cần thiết có thể khởi kiện hoặc tố giác hành vi vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Pháp luật yêu cầu mọi cá nhân tổ chức phải trung thực, tôn trọng quyền của người khác và tuân thủ quy định của pháp luật.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ liên tục phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo, tội phạm lừa đảo lại xuất hiện với nhiều chiêu trò mới và thủ đoạn tinh vi, tạo ra nhiều kịch bản, tình huống rất khó lường. Những hành vi lừa đảo này đang khiến cho rất nhiều người dân mất cảnh giác, nhất là những người không am hiểu về công nghệ hoặc là thiếu thông tin. Xoay quanh vấn đề này thì phóng viên Thủy Tiên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia công nghệ số Phạm Ngọc Duy Liêm, nhắn gửi đến người dân những khuyến cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Xin được gửi lời chào đến chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Duy Liêm. Thưa ông, hiện nay thì sự phát triển rất mạnh của trí tuệ nhân tạo đã kéo theo sự gia tăng tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Nhiều chiêu lừa mới đã khiến cho chúng ta đôi khi là không kịp cảnh giác và nhận diện. Đầu tiên, ông nhìn nhận chung về thực trạng này như thế nào ạ?
3: Kính thưa quý khán giả, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đã vô tình cung cấp cho tội phạm những cái vũ khí có sức công phá khủng khiếp. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của lừa đảo quy mô lớn nhưng lại được cá nhân hóa rất là sâu. Nếu như trước đây các cái kịch bản lừa đảo thường là có những cái sai sót về mặt ngôn ngữ hoặc là mang tính chất gửi hàng loạt, chúng ta gọi là spam, thì nay với trí tuệ nhân tạo thì tội phạm đã có thể đưa ra những cái kịch bản lừa đảo rất là tinh vi. Thứ nhất là nó xóa bỏ cái rào cản về ngôn ngữ. Các cái kịch bản lừa đảo bây giờ nó rất là chuyên nghiệp, trơn tru, giống như người bản xứ vậy. Thứ hai là tự động hóa quy trình. Một đối tượng có thể điều khiển hàng ngàn cái con bot để có thể tiếp cận được hàng vạn nạn nhân cùng một lúc. Thứ ba là thao túng tâm lý. AI có khả năng phân tích hành vi người dùng trên mạng xã hội để chọn đúng các cái điểm yếu, ví dụ như là nhu cầu việc làm, lòng tham, rồi cái nỗi sợ hãi để tấn công. Thực trạng này không còn là những vụ lẻ tẻ mà nó đã trở thành một cái ngành công nghiệp đen tối, nơi công nghệ được dùng để bào mòn niềm tin số của xã hội.
2: Dạ, theo ông thì hiện nay người dân cần cảnh giác với những chiêu lừa đảo công nghệ nào là phổ biến nhất?
3: Về những chiêu thức lừa đảo phổ biến hiện nay thì người dân cần đặc biệt lưu tâm đến 3 nhóm lừa đảo trên không gian mạng. Thứ nhất là deepfake, tức là giả dạng hình ảnh và giọng nói. Đây là đỉnh cao của lừa đảo AI, tức là tội phạm sẽ sử dụng cái trí tuệ nhân tạo AI để giả khuôn mặt và giọng nói của người thân, của cấp trên, hoặc là của cán bộ các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là công an, thuế, ngân hàng, qua các cái cuộc gọi video, vay tiền hoặc là yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp. Nhóm thứ hai đó là lừa đảo việc nhẹ lương cao. Cái đối tượng họ sẽ sử dụng các cái ứng dụng hoặc là các cái nhóm chat, ví dụ như là Telegram, để mời chào làm nhiệm vụ online, chốt đơn ảo hoặc là đầu tư ảo với cái lãi suất rất là cao. Thì cái kịch bản của nó là ban đầu á, các nạn nhân sẽ được rút một ít tiền để tạo lòng tin. Sau đó thì mới dẫn dụ họ vào những cái chuyển tiền lớn hơn. Và khi mà nạn nhân chuyển những cái khoản tiền lớn rồi thì các cái nhóm này nó sẽ biến mất. Cái nhóm thứ ba đó là tấn công qua mã độc và các cái liên kết, gọi là các cái link giả mạo. Các cái đối tượng lừa đảo sẽ giả những cái tin nhắn của ngân hàng này, cơ quan thuế này, hoặc là các cái thông báo vi phạm giao thông, vân vân, để lừa người dùng click vào các cái đường link chứa mã độc. Và nếu như mà nạn nhân mà click vào những cái link này thì sẽ bị chiếm quyền điều khiển của cái điện thoại. Thì từ đó là cái đối tượng lừa đảo họ sẽ đánh cắp được những cái thông tin quan trọng ở trên điện thoại của mình. Thì đó là ba cái nhóm mà lừa đảo mà đang phổ biến nhất hiện nay ở trên không gian mạng.
2: Có thể thấy đây là cuộc chiến rất cam go mà lực lượng chức năng Việt Nam đang phải đối mặt. Theo ông thì chúng ta cần những giải pháp gì để mà nâng cao ý thức phòng vệ của người dân, giúp cho cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao mang lại kết quả tốt ạ?
3: Cái cuộc chiến lừa đảo trên không gian mạng thì thực sự là một cái cuộc chiến hết sức là cam go. Và đây là cái cuộc chiến không chỉ là các cái lực lượng chức năng như là lực lượng công an, lực lượng an ninh mạng, mà toàn dân chúng ta cũng phải tham gia. Đối với phía cơ quan chức năng và doanh nghiệp Thì giải pháp là chúng ta phải lấy công nghệ trị công nghệ, tức là chúng ta cần phát triển các cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ phát hiện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo như là nhận diện deepfake, quét các cái số điện thoại, các cái tài khoản ngân hàng đen. Thứ hai, thắt chặt quản lý định danh. Chúng ta cần phải triệt tiêu SIM rác, triệt tiêu các cái tài khoản ngân hàng rác và chuẩn hóa thông tin người dùng trên các nền tảng mạng xã hội. Thì về cái phần này thì tôi đánh giá là ở Việt Nam chúng ta đang làm rất là tốt. Đối với phía người dân thì chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ lọc cho riêng mình và mỗi người dân cần nằm lòng cái quy tắc 3-0, 2-có. 3-0 là gì? Thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay là nhân viên ngân hàng. Cái không thứ hai đó là không bấm vào các đường link lạ hoặc quét các mã QR mà không rõ nguồn gốc. Và cái không thứ ba đó là không chuyển tiền khi chưa xác thực được danh tính của người nhận qua ít nhất là hai kênh liên lạc khác nhau. Hai có là gì? Thứ nhất, cái có thứ nhất là chúng ta cần phải có suy nghĩ, kiểm chứng thông tin trước khi nhận được các yêu cầu chuyển tiền gấp. Cái có thứ hai đó là chúng ta cần phải có kiến thức về các cái chiêu trò mới lừa đảo ở trên mạng. Cái thông tin này thì chúng ta cần phải cập nhật qua các cái trang tin chính thống của các cơ quan chức năng như là Cục An toàn Thông tin, qua các cái đơn vị báo đài chính thống. Thì chúng ta thấy là công nghệ nó sẽ thay đổi liên tục và chắc chắn sẽ phát triển liên tục. Cho nên cái kịch bản lừa đảo trên không gian số nó sẽ rất là nhiều và nó sẽ thay đổi liên tục trong thời gian tới. Nhưng bản chất của lừa đảo thì vẫn luôn là đánh vào lòng tham và nỗi sợ hãi. Vì vậy, sự tỉnh táo và hoài nghi lành mạnh chính là cái lá chắn tốt nhất cho mỗi chúng ta trong không gian mạng.
2: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

0: quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký.
2: Nơi đây là Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Hồ Chí Minh Du Ký đồng hành cùng với quý vị tuần này đó chính là Khánh Tường và Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 MHz và VOHAM 610 kHz. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố. Thưa quý vị, ẩn mình trên con đường Đặng Dung, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bình, quán cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàng không chỉ là một quán ăn, quán cà phê mang phong vị Sài Gòn xưa, mà còn là một địa chỉ đỏ đặc biệt, nơi từng là cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định trong những năm kháng chiến. Bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi nhà hơn 80 năm tuổi, du khách có cảm giác như đang bước vào một lát cắt thời gian. Không gian bên trong được giữ nguyên nét xưa với bàn ghế gỗ, nền gạch cũ, những bức tường nhuốm màu ký ức và các hiện vật lịch sử được trưng bày trang trọng. Quán vừa mang dáng dấp của một tiệm cà phê giữa lòng đô thị, vừa như một bảo tàng thu nhỏ kể lại câu chuyện về một thời Sài Gòn khói lửa. Ít ai ngờ rằng phía sau vẻ ngoài bình dị của quán cơm tấm cà phê này lại từng là nơi cất giấu tài liệu, thư từ, tiền bạc, thuốc men và là điểm liên lạc quan trọng của các chiến sĩ biệt động hoạt động trong nội đô. Theo các tư liệu lịch sử, ngôi nhà số 113A Đặng Dung từng được sử dụng như một căn cứ bí mật với hệ thống hộp thư bí mật, hầm nổi, lối thoát hiểm được thiết kế khéo léo ngay trong lòng nhà.
0: Thưa quý vị, căn nhà được anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai cùng vợ chồng ông bà Đỗ Miễn, Nguyễn Thị Sự mua và xây dựng để làm cơ sở bí mật cho lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định hoạt động trong nội đô Sài Gòn Gia Định. Với vỏ bọc là thương gia, thợ trang trí nội thất lành nghề thời đó, vợ chồng ông Đỗ Miễn và Nguyễn Thị Sự đã xây dựng nơi đây trở thành quán cà phê, cơm tấm. Nhưng bên trong căn nhà xây dựng hộp thư bí mật, căn hầm nổi và lối thoát hiểm. Lợi dụng địa điểm gần kề nhà Trung tướng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Quang Trưởng, đối diện là nơi ở của các kỹ sư cầu đường Hàn Quốc, số nhà 113A Đặng Dung từ nơi nguy hiểm trở thành địa điểm an toàn, làm nơi đi lại, liên lạc của các chiến sĩ biệt động.
1: Theo bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhà số 113A Đặng Dung gắn với giai đoạn quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Trần Văn Lai, tức Năm Lai. Thời điểm đó, ông Lai có nhiệm vụ xây dựng hàng loạt cơ sở, điểm liên lạc cho giao liên giữa nội ngoại thành, hầm trú ẩn, hầm chứa vũ khí cho lực lượng biệt động thành để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, trong đó có nhà số 113A đường Đặng Dung. Căn nhà được xây dựng từ năm 1946 theo kiến trúc ba gian có gác xếp, gồm một trệt, một lầu, mái lợp ngói âm dương. Đi sâu vào khu trưng bày phía trong, du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy những hiện vật quý như rương gỗ, thùng đạn, hộp thư bí mật và lối hầm được phục dựng từ nguyên bản. Anh Trần Trọng Nghĩa, cháu nội của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, hiện là giám đốc bảo tàng biệt động Sài Gòn Gia Định và hệ thống cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàng, chia sẻ. Điểm đặc biệt bên trong quán cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàng là chiếc hầm nổi trong căn nhà, là

0: khoảng không gian hẹp, rộng khoảng 20 cm ở giữa hai vách. Mọi thứ từ và tài liệu bí mật sẽ được đựng trong chiếc lon sắt nối với một sợi dây có thể kéo thả để giấu và lấy tài liệu khi cần. Trong ngôi nhà còn có một căn hầm bí mật bên trong tủ quần áo để các chiến sĩ trú ẩn và thoát ra ngoài khi có động. Khi bị lộ, các chiến sĩ biệt động vào bên trong tủ, khóa trái cửa, cậy tấm ván đáy tủ lên và thoát ra ngoài bằng đường bí mật. Anh Trần Trọng Nghĩa, cháu nội của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai nói thêm.
1: Tiếp theo là một chiếc hầm bí mật bên dưới chân cột của nhà bếp, dùng để cất giấu tài liệu súng ngắn một cách tạm thời, một cách gấp rút của chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Đây chính là cái hộp thư thứ hai nằm bên dưới viên gạch bông của nhà bếp. Những chiến sĩ biệt động Sài Gòn khi họ giả trang thành những người khách đến đây ăn cơm tấm, uống cà phê, họ sẽ ra một cái mật hiệu, ví dụ như là cây tâm đặt chéo, cây tâm bẻ đôi. Rồi khi họ đi vào bên trong khu vực nhà bếp để đi toilet, họ sẽ đến khu vực này và dỡ viên gạch bông lên, đặt thư từ vào bên trong, rồi dùng viên gạch đậy lại, che giấu đi. Bà Sự và ông Đỗ Miễn sẽ vỡ viên gạch lên và lấy thư từ giao ra.
2: Chính những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại khiến cho lịch sử hiện lên chân thực hơn bất kỳ trang sách nào. Người xem không còn chỉ nghe kể về biệt động Sài Gòn, mà còn có thể hình dung được cách những con người năm ấy đã sống, chiến đấu và che giấu thân phận ngay giữa lòng đô thị đông đúc. Sau năm 1975, quán cơm tấm vẫn hoạt động bình thường cho đến khi vợ chồng ông Đỗ Miễn qua đời. Đầu năm 2018, ông Trần Vũ Bình, con trai ông Trần Văn Lai, được gia đình ông Miễn giao quyền quản lý căn nhà. Ông Bình đã mở quán cà phê ngay tại di tích này, lấy tên là Đỗ Phủ. Điểm đáng quý của quán cà phê Đỗ Phủ cơm tấm Đại Hàng nằm ở việc biến một di tích lịch sử thành một di tích sống. Nơi đây không đóng khung quá khứ trong sự trang nghiêm xa cách, mà đưa lịch sử hòa vào đời sống thường nhật, để mỗi ly cà phê, mỗi bữa cơm đều trở thành một cách chạm vào ký ức đô thị Sài Gòn. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ tìm kiếm những trải nghiệm du lịch mang chiều sâu văn hóa, thay vì chỉ check-in, địa điểm này trở thành lựa chọn đáng giá cho bất kỳ ai muốn hiểu thêm về lịch sử thành phố theo một cách gần gũi hơn. Đây không chỉ là nơi để tham quan, mà là nơi để cảm nhận. Bạn Trần Quang Vi Hào ghé đến quán chia sẻ cảm nhận.
3: Theo mình biết thì là cái câu chuyện lịch sử của quán cà phê này gắn liền với lại cái mùa đội quân là biệt động Sài Gòn. Mình thấy không gian ở đây hoài cổ, với lại có những cái vật xưa, với lại những cái bài báo, những cái câu chuyện về lịch sử. Cũng khá là thú vị để cho mình tìm hiểu.
0: Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, thực hiếm có nơi nào cho người ta vừa ngồi ăn sáng, vừa nghe câu chuyện về những chiến sĩ từng hoạt động bí mật. Và cũng hiếm có nơi nào khiến lịch sử trở nên sống động đến vậy, không nằm sau hàng rào bảo tàng mà hiện diện ngay trong một quán cơm, quán cà phê thân thuộc. Nếu có dịp khám phá Sài Gòn theo một cách khác hơn những điểm check-in quen thuộc, hãy thử ghé quán cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàng. Biết đâu sau một ly cà phê và một bữa cơm giản dị, bạn sẽ mang về cho mình không chỉ vài tấm ảnh đẹp mà còn là một góc nhìn mới về thành phố này, nơi lịch sử vẫn đang chảy giữa đời thường.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thư gửi thành phố.
1: Thư gửi thành phố.
2: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thư gửi thành phố, nơi những thính giả thân thương gửi những nỗi niềm, ký ức và tình cảm của mình đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chia sẻ là một câu chuyện, một nhịp cảm xúc để chúng ta thêm hiểu, thêm yêu và thêm gắn bó với thành phố này.
3: Chào mọi người, mình là Nhàn nè và mình đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Là một người trẻ sống ở Sài Gòn cách đây 4 năm thì mình cũng có dịp đi tham quan Bảo tàng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh. Điều mà mình ấn tượng nhất là ở đây không gian rất là yên tĩnh luôn, nhẹ nhàng nữa, khác hẳn với nhịp sống khá vội vàng của thành phố. Vừa bước vô thì mình có cảm giác chậm lại liền luôn á, kiểu bị thu hút nữa. Ở trong bảo tàng thì có rất là nhiều loại áo dài khác nhau, mỗi bộ áo dài đều gắn với là một câu chuyện, một thời kỳ khác nhau. Những bộ áo dài đó thì mình không chỉ thấy đẹp nữa mà còn hiểu thêm về văn hóa cũng như là về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam ngày xưa đến bây giờ. Tự nhiên thấy áo dài không chỉ là quần áo để mặc nữa mà là một phần của lịch sử và bản sắc dân tộc luôn. Theo mình thì bảo tàng hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn cuối tuần của người trẻ luôn á. Tại vì bây giờ bảo tàng không còn khô khan

0: như hồi xưa nữa đâu, mà vừa có không gian để tham quan nè, chụp hình nè, vừa có thể học thêm nhiều điều hay nữa. Đi bảo tàng cũng là một cách để thư giãn, một cách đổi gió, chứ không nhất thiết là lúc nào cũng phải đi cà phê hay là trung tâm thương mại đông người hết trơn á. Bảo tàng trong lòng mình á cũng là nơi để mình hiểu hơn về văn hóa của người Việt nè, cũng như là trân trọng những giá trị truyền thống mà đôi khi mình bị bỏ quên ở quá khứ á mọi người.
1: À, mình từ nhỏ đến lớn sinh sống ở Hồ Chí Minh luôn bạn, nên là chắc cũng gần 30 năm rồi đó. Mình thường qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, mà cái phố đi bộ Nguyễn Huệ đó mình thấy là rất là phổ biến cho các cho tới hiện tại bây giờ. Thứ nhất là phố đi bộ thì nó ngày xưa nó là cái đường Nguyễn Huệ của mình từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình cũng hay ra đó chơi, có cái công viên đó. Thì sau này nó được xây dựng thêm một cái phố, nói chung là có thể được rào lại hết, ít xe rào ngăn cản xe và mình có thể đi vòng vòng khu đó. Và quan trọng ở đó người ta có một cái chung cư cũ, thì ở đó nó có những cái nhà gọi là cái nhà, những cái quán cà phê, những cái nhà quán ăn nhỏ, nó có chiếu đầy đèn buổi tối, nó phát sáng lên á, nên là khi mình đi đâu đó mình rất là thích, nhìn rất là đẹp. Và cái thứ hai là thấy thoải mái, với lại trong vào cuối tuần á thì phố đi bộ cũng hay có những cái nhạc sống, người ta hát live ở đó, mình thấy rất là sôi nổi, rất là giảm stress sau những ngày đi làm.
2: Cảm ơn những dòng chia sẻ vừa rồi của những người con thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị có những câu chuyện muốn sẻ chia, quý vị có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033 290 4956. Kể chúng tôi nghe câu chuyện của quý vị về nơi này nhé. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Kho giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung trong chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
3: Thưa quý vị, khi chuẩn bị cho một chuyến đi, nhiều người dành hàng giờ để săn vé máy bay giá tốt, chọn khách sạn đẹp, tìm quán ăn nổi tiếng hay lên lịch trình check-in kín mít. Nhưng có một bước nhỏ thường bị bỏ qua và đôi khi lại quyết định chất lượng của cả chuyến đi, đó là tìm hiểu văn hóa địa phương trước khi đặt chân đến một nơi lạ. Du lịch ngày nay không còn đơn thuần là đi cho biết. Với nhiều người, mỗi hành trình là cơ hội để trải nghiệm, khám phá và mở rộng góc nhìn về thế giới xung quanh. Và muốn thực sự hiểu một vùng đất, chỉ ngắm cảnh đẹp là chưa đủ. Điều làm nên linh hồn của mỗi điểm đến chính là văn hóa, từ cách người dân giao tiếp, ăn uống, sinh hoạt cho đến những tập tục, tín ngưỡng và quy tắc ứng xử tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống thường ngày.
2: Thưa quý vị, việc tìm hiểu văn hóa địa phương trước chuyến đi trước hết giúp du khách tránh những tình huống bất ngờ vì khác biệt văn hóa. Có những hành động ở nơi này là bình thường, nhưng ở nơi khác lại bị xem là bất lịch sự hoặc thiếu tôn trọng. Chẳng hạn tại một số quốc gia châu Á, việc nói quá to nơi công cộng bị đánh giá là thiếu ý tứ. Ở nhiều điểm đến tâm linh, trang phục hở hàng có thể bị xem là phản cảm. Hay tại một số nước, việc dùng tay trái khi đưa đồ cho người khác được xem là không lịch sự. Chỉ một chút tìm hiểu trước chuyến đi có thể giúp quý vị tránh được những hiểu lầm không đáng có và thể hiện sự tôn trọng với nơi mình ghé thăm. Không chỉ giúp tránh sai sót, hiểu văn hóa bản địa mà còn khiến cho hành trình trở nên thú vị và sâu sắc hơn rất nhiều. Khi biết trước câu chuyện phía sau một lễ hội, ý nghĩa của một món ăn truyền thống hay lịch sử của một công trình kiến trúc, quý vị sẽ không còn chỉ đi ngang qua những trải nghiệm ấy. Quý vị sẽ nhìn mọi thứ bằng góc nhìn sâu hơn, cảm hơn và kết nối hơn. Một phiên chợ địa phương không chỉ còn là nơi bán hàng, đó có thể là không gian lưu giữ nhịp sống nhiều thế hệ. Một món ăn không chỉ ngon hay là dở, nó có thể là kết tinh của lịch sử, khí hậu và lối sống cả một vùng đất.
3: Tìm hiểu văn hóa địa phương cũng là cách để du khách hòa nhập tốt hơn với cộng đồng bản xứ. Người dân ở bất cứ đâu thường dành thiện cảm cho những vị khách, thể hiện sự quan tâm chân thành đến nơi mình sống. Chỉ cần biết vài câu chào hỏi cơ bản bằng tiếng địa phương, hiểu được phong tục giao tiếp hay biết tôn trọng những quy tắc nhỏ trong sinh hoạt, quý vị đã có thể tạo ra những kết nối thân thiện hơn với người bản địa. Và chính những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc giao lưu tự nhiên ấy đôi khi lại trở thành phần đáng nhớ nhất của một chuyến đi. Và trong thời đại thông tin hiện nay, việc tìm hiểu văn hóa địa phương chưa bao giờ dễ đến thế. Chỉ cần vài phút đọc blog du lịch, xem vlog trải nghiệm, hoặc là tìm hiểu trên mạng xã hội, hoặc là chúng ta cũng có thể đọc những bài chia sẻ từ người từng đến nơi đó, thì quý vị đã có thể trang bị cho mình rất nhiều kiến thức hữu ích. Không cần học thuộc lòng mọi thứ, chỉ cần nắm những nét cơ bản về phong tục, ứng xử, ẩm thực và những điều nên tránh là đã đủ để chuyến đi của quý vị khác biệt hơn rất nhiều.
2: Thưa quý vị, bởi suy cho cùng thì du lịch không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác, đó là hành trình bước ra khỏi vùng quen thuộc để tiếp xúc với những điều mới mẻ. Và khi quý vị dành thời gian tìm hiểu văn hóa của điểm đến trước chuyến đi thì có nghĩa rằng quý vị đang mở cho mình cơ hội trải nghiệm nơi đó bằng sự thấu hiểu thay vì chỉ lướt qua bằng ánh nhìn. Một chuyến đi đẹp không chỉ được đo bằng số điểm check-in hay số bức ảnh mang về, mà còn bằng những điều ta học được trên đường đi. Hiểu văn hóa địa phương trước khi đến một nơi lạ chính là bước khởi đầu để mỗi hành trình trở nên ý nghĩa hơn. Nơi quý vị không chỉ là một du khách ghé qua, mà là một người thật sự trải nghiệm và cảm nhận thế giới.
3: Thưa quý vị, tự mình lên kế hoạch, đặt vé máy bay, săn khách sạn, tra cứu phương tiện di chuyển, rồi một mình hoặc cùng với bạn bè bước chân đến một đất nước xa lạ, du lịch nước ngoài tự túc đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ yêu trải nghiệm. Không còn bị bó buộc trong lịch trình cố định của tour, những chuyến đi tự túc mang đến cảm giác tự do, chủ động và cơ hội khám phá điểm đến theo cách rất riêng. Thế nhưng phía sau những bức ảnh check-in lung linh là vô vàn câu chuyện thú vị, những tình huống bất ngờ và cả những bài học thực chiến chỉ người từng trải mới hiểu. Hành trình du lịch nước ngoài tự túc vì thế không chỉ là một chuyến đi, mà còn là trải nghiệm đáng nhớ về sự trưởng thành, bản lĩnh và khả năng thích nghi của mỗi người. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị nghe chia sẻ của anh Trần Công Danh về chuyến du lịch nước ngoài tự túc đáng nhớ của mình.
4: Nói một cái chuyến đi tự túc và đâu đó để lại một cái ấn tượng trong cái việc tổ chức lên kế hoạch hoặc là những cái phát sinh trong chuyến đi thì Danh chỉ nhớ nhất là cái chuyến mà đi Campuchia. Và lúc đó là Danh mới về nước và mình bắt đầu đi tìm hiểu những cái gần lân cận xung quanh á, thì cũng khá là đặc biệt. Bởi vì khi mà đi các cái nước phương Tây á, thì mình quen rồi. Mình quen với cái văn hóa, cái thói quen sinh hoạt, thậm chí là ngôn ngữ. Hoặc là mình tìm được những cái cách thức để mình tiếp cận một cách dễ dàng. Nhưng khi mà quay về lại Việt Nam và đi những nước xung quanh thì mình trở ngại rất là lớn. Cái điều đầu tiên đó là câu chuyện về ngôn ngữ. Không phải nước nào mà mình cũng có thể giao tiếp hoặc là hỏi han một cách dễ dàng. Cái thứ hai đó là các cái phương tiện, đôi khi là mình không có những cái công cụ để kết nối. Ví dụ như ở các nước Âu Mỹ thì mình có rất là nhiều ứng dụng, có rất nhiều cách thức để tìm được một cái option, một cái lựa chọn tốt nhất trong việc tổ chức của mình. Nhưng một số quốc gia khác thì chưa có cái chuyện đó. Thế là mình phải làm sao lên kế hoạch nó rất là chi tiết. Và đương nhiên nó có phát sinh giữa chừng và có những tình huống giờ khóc giờ cười. Toàn bộ là phương tiện đường bộ. Đường bộ từ từ Sài Gòn đến biên giới. Rồi sau đó thì đợt đó là mình đi snorkeling. Và thậm chí là khi mà từ từ cửa khẩu Hà Tiên mình đi vào snorkeling thì mình còn phải đi một cái chuyến xe mà xe chở hàng nữa cơ. Bởi vì lúc đó không biết là mình liên hệ bạn, cái bạn đi cùng liên hệ rồi organize tổ chức như thế nào đó, nhưng mà lại gặp phải là một cái người thì họ lo cái dịch vụ cho mình, thì cuối cùng giờ đã đến tối quá và sáng sớm là phải đi rồi, không có xe khách, là cuối cùng phải đi một cái chuyến xe chở hàng của các cô chú mà lấy hàng từ biên giới tới chợ vào buổi sớm á. Thì đương nhiên là facility và điều kiện nó rất là tệ, nhưng mà bù lại mình lại tìm thấy một cái niềm vui khá là đời thường. Đó là cái việc mà sinh hoạt đời sống của người Việt Nam từ biên giới đến chợ snorkeling như thế nào. Rồi sau đó mua vé tàu ra cảng thì lúc đó cũng không có biết là các cái điểm dừng là như thế nào, cũng nhờ một chú xe ôm nói tiếng Việt mua giúp, bởi vì mình họ không có giao tiếp được bằng tiếng Anh và không hiểu sao lại lên nhầm đảo. Bởi vì đảo Corong á, đảo Corong thì nó có hai đảo, một cái đảo lớn và một cái đảo nhỏ, là Corong và Corong Sao Loem nếu mình nhớ không nhầm, thì mình lại lên nhầm cái đảo nhỏ. Nhưng mà lại một cái rất là bất ngờ là cái đảo nhỏ đấy là cái nơi mình lại rất là thích. Nó cực kỳ bình yên, cực kỳ dễ thương và rất là thiên nhiên. Còn cái đảo lớn thì nó xô bồ tấp nập hơn. Thì đấy cũng là những cái mà đôi khi chúng ta cũng phải aware, phải chuẩn bị trước và phải đâu đó có những cái nghiên cứu rất là kỹ. Rồi thậm chí ngay cả lên kế hoạch đi, đầu tiên là mình đi đâu đó khoảng 4-5 ngày và mình dự định là khám phá khá nhiều nơi, từ lên cả Phnom Penh hoặc là đi cả Siem Reap. Nhưng mà vì cái việc di chuyển đường bộ nó khá là trục trặc và đôi khi là mất thời gian, cuối cùng mình phải cắt bớt cái chuyến đi không đến Siem Reap mà mình phải quay về Sài Gòn. Thì đấy cũng là những cái lưu ý trong cái việc tính toán những cái phương tiện để làm sao cho nó phù hợp. Giờ bay thì rất là chính xác hoặc cùng lắm là delay, nhưng mà đối với phương tiện đường bộ thì nó cũng có một cái gì đó mình phải có thời gian để mình sắp xếp cho nó phù hợp.
2: Thưa quý vị, có thể nói du lịch nước ngoài tự túc không chỉ là hành trình khám phá một vùng đất mới, mà còn là hành trình khám phá chính mình qua từng quyết định, từng thử thách và từng trải nghiệm bất ngờ trên đường đi. Mỗi chuyến đi như vậy đều để lại những câu chuyện riêng, những bài học riêng và những kỷ niệm khó quên mà không lịch trình tour nào có thể mang lại. Có lẽ vì thế, với nhiều người, sau một lần dám bước ra thế giới bằng đôi chân của chính mình, điều động lại không chỉ là những điểm đến đã qua, mà còn là cảm giác trưởng thành hơn sau mỗi hành trình.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống, con người nơi đây thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0332 904 956. Những người thực hiện chương trình xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
5: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
2: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên?

0: cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
1: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn
3: rung
2: động.
3: Bây giờ là 5 giờ.
4: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
3: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn đến với chuyên mục Bác sĩ cây trồng.
5: Tiết mục Bác sĩ cây trồng
6: với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
3: Bà con đang nghe chuyên mục Bác sĩ cây trồng trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên mục phát thanh với sự phối hợp thực hiện của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Mở đầu chuyên mục hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Văn Bạch, chuyên gia nông nghiệp Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, hướng dẫn bà con cách phòng và điều trị bệnh cháy lá trên cây sầu riêng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
7: Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến. Hiện nay, tình trạng vườn cây sầu riêng trong giai đoạn ra hoa kết trái bị bệnh cháy lá rất phổ biến, gây ảnh hưởng đến bông trái và sức khỏe cây trồng. Khi cây tập trung dinh dưỡng nuôi bông nuôi trái thì sức đề kháng của cây bị giảm xuống, tạo cơ hội cho các tác nhân gây hại nặng hơn. Nó có 4 nguyên nhân phổ biến. Thứ nhất là cạnh tranh về dinh dưỡng. Thứ hai là thường là rễ tơ bị tổn thương. Thứ ba là do thời tiết. Thứ tư là do nấm bệnh tấn công. Thì cách nhận diện và phân biệt các dạng cháy lá. Cháy lá do sinh lý thì biểu hiện là vết cháy thường bắt đầu từ chớp lá và hai mép lá cháy vào. Vết cháy có màu nâu sáng, khô đều, ranh giới giữa phần cháy và phần xanh rất rõ ràng, không có vần vàng lan tỏa, xuất hiện trên cả lá non và lá già. Nguyên nhân là nắng nóng, thiếu nước, thiếu dinh dưỡng như kali, canxi, magie hoặc là ngộ độc phèn, mặn hoặc là bộ rễ bị cháy do bón quá nhiều phân hóa học hay phân gà sát gốc hoặc xử lý quá liều bacloprazone. Cháy lá do nấm bệnh gồm các loại nấm như rhizoctonia. Thì cái biểu hiện của là nó gây cháy lá chết ngọn, vết bệnh ban đầu như là bị nhúng nước sôi, sau đó khô lại có màu vàng rơm. Các lá bị cháy thường dính lại với nhau bằng các sợi tơ nấm trắng li ti như mạng nhện. Vị trí là thường xuất hiện thành từng cụm lá trên cành trên ngọn. Cái cháy lá do nấm Colestricum là nấm bệnh thắng thư. Thì nó biểu hiện là vết cháy đặc trưng bởi các vòng tròn đồng tâm, màu nâu đậm, nhạt, xen kẽ. Vết bệnh thường bắt đầu từ mép lá hoặc chớp lá lan vào trong. Vị trí thường xuất hiện rải rác trên các lá già và lá trưởng thành. Cháy lá do nấm Phytophthora thì biểu hiện là vết cháy không có hình dạng nhất định, trông như một quần nước thối nhũng lan nhanh. Vết bệnh chuyển từ xanh xám sang nâu đen. Khi độ ẩm cao thì mặt dưới lá có lớp mốc trắng mỏng, nó sẽ tơ vô nấm. Cháy lá do nấm là Lasiodioplidia hoặc là do Fusarium. Biểu hiện cháy lá kèm theo hiện tượng khô cành, lá bị vàng, khô nhưng vẫn dính trên cành một thời gian trước khi rụng. Nếu cắt ngang cành thấy mặt vẫn bị thâm đen. Nguyên nhân là do đối tượng mọt gây hại, nấm nó xâm nhiễm qua những vết thương của mọt khi mà tấn công trên cành, làm cho mạch dẫn nó bị thâm đen và nó ngăn cản cái vấn đề này, nước và dinh dưỡng lên lá để nuôi lá. Biện pháp phòng trị tổng hợp là cái lỗ canh tác là ưu tiên, là chúng ta phải tỉa cành tạo tán, sau thu hoạch là phải tỉa những cành vô hiệu, cành sát đất để vườn thông thoáng, vệ sinh vườn, thu gom tàn dư thực vật mang đi tiêu hủy để cắt nguồn lây nhiễm, vườn sẽ để cỏ theo mong muốn. Quản lý bộ rễ trong giai đoạn ra hoa để tránh gây tổn thương rễ và không bón thừa đạm, thừa kali. Cân bằng dinh dưỡng là nên bổ sung canxi, bo, kali, silic hữu cơ và vi lượng để để tăng độ dày thành chất tế bào, chất chống qua và tăng chất lượng trái. Cuối cùng là chú ý đến cung cấp lượng nước phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của cây. Và cuối cùng nữa là chúng ta bón phân hữu cơ và vi sinh, và sử dụng cái Trichoderma hoặc Treptomycin ủ cùng phân hữu cơ để bón gốc, giúp đối kháng với nấm bệnh ngay từ dưới đất. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì khi áp lượng bệnh cao đó, cần sử dụng thuốc đặc trị với đặc tính thấm sâu và lưu dẫn. Đối với nấm Rhizoctonia và cái Colletricum thì sử dụng thuốc là Cybora Super 350SC. Đối với nấm là Phytophthora thì sử dụng Sergoglu Pro 687.5SC hoặc là Anbin 80WG. Nếu mà muốn phòng trị cả ba loại nấm là Rhizoctonia, Colletricum và Phytophthora thì sử dụng thuốc là Sergoperfect 320SC. Đối với nấm mầm dẫn là Fusarium, Lazio di Lodia sử dụng là Cybora Super 350SC. Lưu ý thì bà con nông dân tránh phun thuốc khi cây đang sổ nhụy và thụ phấn. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bà con nông dân nhận diện đúng bệnh và bảo vệ được năng suất cho vườn cây sầu riêng của mình. Xin kính chào bà con nông dân đã có chú ý lắng nghe.
3: Bà con và các bạn vừa nghe thạc sĩ Nguyễn Văn Bạch, chuyên gia nông nghiệp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, hướng dẫn cách phòng và điều trị bệnh cháy lá trên cây sầu riêng.

0: Thưa bà con, tiếp theo Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, hướng dẫn cách phòng và trừ con rầy phấn trắng. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi.
1: Kính thưa quý nông dân, chúng tôi xin nói lại một đối tượng mà thời gian vừa qua đó, có lẽ là chúng ta cũng đã có kinh nghiệm rồi, đó là cái con rầy phấn trắng, là con gọi là con bọ phấn. Thì con này nó gây hại cái nó chết thuốc nhựa, lá lúa đó, làm cho cái lá nó vàng, nó trái thành từng chòm giống như trái rầy. Nếu mình không loại xuống ruộng mình nói trái rầy, nhưng mà thật ra là do con bọ phấn hay là con rầy phấn trắng. Nó hãy làm cái lá nó trái từng chòm như vậy thì cái cây chúng ta lúa sẽ phát triển kém, phải không? Và có điều nguy hiểm là cái triệu chứng của cái rầy phấn trên cây lúa vào giai đoạn mà nó muộn, nó giống hệt như cái bệnh đục xoăn lá. Thì bà con tưởng là rầy, nhưng không phải, nó là con rầy phấn. Khi nó trổ ra cái lá cờ bị gẹn lại, cái bông nó trổ không thoát. Và nếu nó có trổ ra được thì hạt bị lép. Và chúng tôi xin chú ý quá là cái triệu chứng do cái rầy phấn gây hại trên giai đoạn lúa trổ đó nha, giống y chang những bệnh vàng lá chín sớm. Tôi có tiếp xúc với nhiều bà con dân mua thuốc vàng lá chín sớm để phun, phun làm sao hiệu quả được. Bởi vì bệnh vàng lá chín sớm với con này con rầy, hai con nó khác nhau. Thành ra là bà con cũng nhầm lẫn nó với bệnh trái vỉa lá. Thành ra thì tránh cái này chúng ta phải xuống ruộng, chúng ta xem lại, chúng ta quơ quơ coi có con gì nó bay lên không. Nếu có con nó bay lên giống như con rầy trắng trắng đó, là phấn, chúng ta mua thuốc này thì nó. Thì mình nói sơ về con này. Con rầy phấn hình dạng nó giống như con bướm nhỏ, cánh màu trong suốt nha, bay được, bay nhẹ thôi, bay thấp thôi, bay gần thôi. Nhưng mà khi nó lớn đó, cái cánh thành nó có cái lớp trắng, nó bay xa hơn. Nó chưa có đẻ đâu, chưa có đẻ thành một cái ổ ở trên mặt, trên này, ở dưới lá. Một con nó có thể cầm trứng, và trứng nó đẻ tập trung ở cái chót lá. Cái trứng này chúng ta giống cái trứng nó đẻ giống như trứng bẫy cá đó. Con này nó phát triển vào giai đoạn nắng nóng, giai đoạn này đây nè, rồi xả về thừa đạm. Chú ý mấy giai đoạn rầy phấn hay xuất hiện gây hại vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đồng, trổ. Thành ra ta nên xuống đồng lấy tay quơ quơ xem có con gì nó bay lên hay không. Nếu có nó rầy phấn thì mình cứu trị thôi. Trong vụ đông xuân, con rầy phấn gây hại nặng phổ biến vào tháng 12 cho đến tháng 3, tức là giai đoạn này cái đứa chúng ta chuẩn bị thu hoạch rồi, hay là thu hoạch rồi. Vậy đó, hè thu á, tháng 7, tháng 8, hạn 3 chặng. Đó là mình nói như vậy. Bây giờ biện pháp phòng trị. Để hạn chế đồng phòng trị thì chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp. Thứ nhất, dùng giống ít nhiễm. Giống nào ít nhiễm, có nhiều lắm, nhưng mà chú ý, lúa nào có lá thẳng thì nó ít rầy.

0: nha, lá thẳng. Rồi. Thứ hai, chúng ta pin con này con này nó giống như con khác, cái chỗ nào rậm rạp quá nó thích, thành ra chúng ta nên xạ thưa. Còn thưa bao nhiêu tùy giống nha, nhớ xạ thưa. Cái thứ ba, không bón thừa đạm, không bón thừa đạm. Vì ta bón thừa đạm cái lúa ta xung xuê mãi xung xuê có rạp. À, cái thứ tư quan trọng, không phun thuốc trừ sâu sớm ở đầu vụ. Không phun thuốc trừ sâu đầu vụ. Vì chúng ta phun thuốc trừ sâu sớm ở đầu vụ, tiên địch nó chết hết. Đấy, tiên địch chết thì đây là bọc phát lên thôi. À, cái thứ tâm nữa, chú ý phát hiện sớm lúa vụ trước có rầy không thì trắng nha. Hoặc là cái ruộng mình có trồng gần những cái đám ổi bầu bí dưa, vì hai con này nó giống giống nhau, nó bay qua bay lại thôi. Đó. Cái thứ năm chú ý, thường xuyên thăm đồng, nhất là giai đoạn 30 ngày đến 60 ngày sau khi xạ. Đó. Tức là giai đoạn nào? Giai đoạn cây lúa chúng ta bắt đầu làm đồng cho đến bắt đầu trổ, mới trổ. Đó, giai đoạn đó. Còn nếu mà thấy mật số nó cao, cao là bao nhiêu? Cao là một, mình thấy đó, mình ước lượng thôi. Trong 1 mét vuông, trong 1 mét vuông đó, nó có khoảng trên 500 đến 1.000 con. Là mình thấy bắt đầu nó có chuyện rồi đó nha. Đó, 500 đến 1.000 con. Thế mình phô, mình ước lượng tới cho sao chính xác được. 500 đến 1.000 con. Và có chiều hướng gia tăng hàng cùng ngày. Thấy không? Phun thuốc gì? Thuốc rất rẻ tiền. Cyanotamesen là imidacloprid, rất rẻ tiền, rất hiệu quả. Tôi đã phun rồi. Cái thứ hai nó mất tiền hơn chút xíu, Oxagol 80 đúng rồi, tức là hỗn hợp của nitazosam với lại imidacloprid. Oxagol 80 đúng rồi. Còn thuốc đặc trị nó có đăng ký hẳn thôi, Saromide 57 OC, Saromide 57 OC. Đó. Bà con nhiều ở trong mạng số là mua nhiều loại thuốc rất đắt tiền. Một chai thuốc 100cc có cả 100-200 ngàn, đâu có cần. Những loại thuốc này rẻ tiền, hiệu quả nó tương đương, thậm chí hiệu quả tốt hơn. Tôi phun cái Savida đối xe hiệu quả gần trên 90%, quá tốt rồi, rất là rẻ. Đó. Khi phun thì nhớ kết hợp với thuốc bám dính, chẳng hạn như dùng hoàng SK, thuốc bám dính để tăng cái độ bám dính, tăng cái độ thẩm thấu và kéo dài thời gian phòng trị. À, cuối cùng quan trọng nhất, phun cái gì, phun thuốc gì thuốc, nhưng mà phải phun đúng, tức là chỉnh cái bếp phun xuống mặt dưới lá, vì con này nó nằm ở dưới tán lá mà. Phun kỹ, phun nhiều nước, nhớ nha, phun sáng sớm hay chiều mát, bởi vì sáng sớm hay chiều mát trời nó sương, con này nó ướt cánh, mình phun dễ trúng lắm. À, nếu mà phun máy bay, mà sông Long ta phun máy bay không thì nên chỉnh cho máy bay nó phun cái bài sát xuống đầu cây ngọn lúa và phun, thì nói mà cái quạt gió các bác, cái nó làm cho con rầy nó rớt xuống nước nó cũng chết rồi các bác. Thì đó là một số thông tin chúng tôi xin chia sẻ, là vì cái dịch này hiện nay nó đang bùng phát ở một số tỉnh bọc sông Long. Đây, xin cảm ơn quán nông dân và các bạn ở đây, cũng xin chúc các bác trúng mùa, trúng cái giá để chúng ta có một cái đời sống đó tốt lành hơn. Xin cảm ơn quán nông dân và các bạn ở đây.
1: Bà con vừa nghe thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, hướng dẫn cách phòng trừ con rầy phấn trắng. Tiếp theo, tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, chuyên gia về phân bón công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, sẽ trình bày bài phân bón phức hợp SBC Can. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý bà con nông dân và các bạn nghe đài, hôm nay công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn xin được giới thiệu đến quý bà con nông dân và các bạn nghe đài loại phân bón phức hợp có tên gọi là SBC Can. SBC là tên viết tắt của công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, còn Can là tên của loại phân bón cung cấp chất canxi. Phân bón SBC Can có tên hóa học là canxi nitrat, hay thường được gọi là phân CaNO3. Ưu điểm nổi bật của phân SBC Can là vừa có tác dụng giúp cây trồng phát triển nhanh, tăng năng suất và chất lượng nông sản, đồng thời có tác dụng bảo vệ cây trồng, hạn chế bệnh hại. Sau đây là một số đặc tính nổi trội của phân bón SBC Can. Phân SBC Can có đặc điểm là hòa tan hoàn toàn trong nước, nên thường được dùng để phun lên lá, hòa nước để tưới hoặc bón vào gốc. Phân SBC Can có hàm lượng canxi là 18,5%. Đây là canxi ở dạng dễ tiêu, giúp cây trồng hấp thu được ngay, rất tốt. Hiện nay trên thị trường ít có loại phân bón nào hiệu quả bằng. Phần lớn các loại phân cung cấp canxi khác phải mất

0: vài tuần sau khi bón thì cây mới hấp thu được. Phân NPK còn chứa hàm lượng đạm tổng số là 15,5% ở dạng đạm là nitrat. Đây là dạng đạm phổ biến được các loại cây trồng trên cảng hấp thu trực tiếp và dễ dàng. Do có đặc điểm là đạm nitrat không bị bốc hơi dưới nắng nóng mặt trời như là phân ure. Tuy nhiên, đạm nitrat mang điểm tích âm nên cũng dễ bị rửa trôi khi bón trên cận các loại đất mà có tỷ lệ cát cao. Do đó, khi bón cần kết hợp với những loại phân hữu cơ để tránh rửa trôi. Chất canxi được các nhà khoa học đánh giá là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu để làm nên chất lượng cho nông sản. Đối với các loại rau ăn lá, sử dụng phân bón NPK thường xuyên để giúp cây xanh tốt, tươi khỏe, ít lá, ít bị dập, bị gãy và giảm được sâu bệnh. Đối với các loại rau ăn quả, phân khắc phục khi tình trạng thiếu canxi gây nên nứt trái trên dưa hấu, nứt và thối trái trên cây ớt và bệnh thối đứa trái ở cây trái cà chua. Trên các vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, dùng phân bón NPK sẽ giúp bộ rễ lúa phát triển mạnh hơn, lúa sẽ đẻ nhánh sớm hơn và cho nhiều bông hơn, đạt năng suất cao. Đối với loại cây ăn trái thì bón phân NPK thường xuyên sẽ làm pH của đất xung quanh rễ tăng pH lên và góp phần hạn chế một số bệnh hại cho bộ rễ như là nấm, Phytophthora, Fusarium, Bitium. Sử dụng NPK thường xuyên sẽ hạn chế được tình trạng rụng trái non trên xoài, cam, quýt. Đặc biệt vào mùa mưa, sau khi cây đậu trái nên phun NPK thường xuyên sẽ giúp vỏ trái cứng, hạn chế tình trạng nứt trái, hạn chế một số loại nấm bệnh trên trái để làm giảm chất lượng trái. Đặc biệt là trong vườn ươm, cây giống, ví dụ như là cây ăn trái, cây trồng rừng, bón phân NPK sẽ giúp cho cây con phát triển bộ rễ cân đối so với thân lá. Vì vậy khi mang ra trồng, cây sẽ đạt tỷ lệ sống rất cao. Kính thưa quý bà con nông dân và các bạn nghe đài, phần giới thiệu về phân bón NPK của chúng tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn nghe đài đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn.
1: Bà con và các bạn vừa nghe tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, chuyên gia về phân bón Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, trình bày bài Phân bón phức hợp NPK. Phần cuối chuyên mục hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Minh Tuyên, chuyên gia về dịch hại tổng hợp Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, trình bày điều kiện thích hợp để bệnh hại phát sinh phát triển. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
2: Xin kính chào quý anh chị và bà con cô bác nghe đài. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý anh chị cô bác nghe đài phần điều kiện thích hợp để bệnh phát sinh phát triển. Đối với bệnh nấm, từng loài nấm bệnh sẽ phát triển trong các điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, đa số các loài nấm bệnh thường thích hợp để phát sinh phát triển trong các điều kiện sau đây. Nguồn bệnh trên đồng. Trên đồng phải có nguồn bệnh thì bệnh mới phát sinh phát triển. Ví dụ tàn dư cây trồng bị bệnh vụ trước, các cây trồng khác và các cây hoang dại mang mầm bệnh xung quanh đồng ruộng. Giống nhiễm bệnh. Khi trồng bằng giống nhiễm thì cây sẽ bị bệnh nặng hơn. Ví dụ gieo trồng bằng giống lúa jasmine rất là dễ bị bệnh đạo ôn vì đây là giống nhiễm với bệnh này. Mật độ gieo trồng cao, cây dễ bị bệnh. Do ruộng và vườn bị ẩm thấp, thiếu nắng, cây trồng mềm yếu. Cây trồng đang trong giai đoạn mẫn cảm, ví dụ giai đoạn đâm chồi ra lá non, giai đoạn ra nụ hoa quả non là giai đoạn rất dễ bị nhiễm bệnh. Chế độ phân bón không cân đối đầy đủ và hợp lý, ví dụ bón thiếu phân vi lượng và trung lượng lại thừa đạm thì sẽ làm cho cây trồng rậm rạp và non mềm nên dễ bị bệnh. Chế độ tưới tiêu không hợp lý, ví dụ thoát nước không tốt hoặc tưới quá nhiều nước sẽ làm vườn cây bị ẩm thấp, dễ phát sinh các bệnh thối gốc rễ. Trồng mùa vụ thích hợp với bệnh, ví dụ bệnh đạo ôn của lúa thích hợp với vụ đông xuân, bệnh của hô vằn lại thích hợp với vụ hè thu. Tình hình thời tiết khí hậu phù hợp với bệnh, ví dụ sương mù nhiều, ít nắng, nhiều mây, độ ẩm cao, đêm se lạnh thì bệnh đạo ôn trên lúa và bệnh sương mai trên rau dưa phát triển. Với điều kiện nóng ẩm thì một số bệnh như khô vằn, thán thư trên các cây trồng như rau dưa, cây ăn trái sẽ phát triển và không thực hiện công tác kiểm dịch thực vật thì cũng làm bệnh lây lan phát triển từ vùng này sang vùng khác. Đối với bệnh vi khuẩn thì các điều kiện thích hợp cho bệnh vi khuẩn phát sinh phát triển cũng tương tự như đối với bệnh nấm. Tuy nhiên, có một số những yếu tố cũng cần nêu là có nguồn bệnh trên đồng từ tàn dư của cây trồng cước, rồi trồng bằng giống nhiễm bệnh, rồi gieo trồng mật độ cao, chế độ phân không cân đối hợp lý, cây trồng đang trong giai đoạn mẫn cảm với bệnh, rồi mùa vụ phù hợp với bệnh, vụ hè thu thì bệnh cháy biển lá phát triển mạnh hơn đông xuân. thời tiết khí hậu phù hợp với bệnh, mưa nhiều hoặc sương đêm nhiều, nóng và ẩm thì sẽ thuận lợi cho bệnh vi khuẩn phát sinh phát triển. Ngoài ra một số các yếu tố khác như quá trình cấy trồng, đi lại chăm sóc, quá trình khắc tỉa đã gây vết thương cơ giới làm bệnh xâm nhập phát triển. Bệnh cũng lây lan qua dao kéo và dụng cụ làm vườn nếu không được khử khuẩn. Mật độ sâu hại cao, cắn phá và gây vết thương cơ giới sẽ làm bệnh lây lan phát triển. Và việc không thực hiện công tác kiểm dịch cũng làm bệnh lây lan phát triển. Đối với bệnh virus, một số cây trồng như rau dưa, bầu bí, cà chua, đậu, ớt, tiêu, đu đủ, v.v. là một trong những cây trồng rất dễ bị bệnh virus gây ra. Điều kiện thích hợp cho bệnh virus phát sinh phát triển như sau. Có nguồn bệnh trên đồng, ví dụ tàn dư cây bệnh phụ trước có mang mầm bệnh virus hoặc những cây hoang dại có mang mầm bệnh virus xung quanh bờ bụi. Mật độ môi giới cây truyền bệnh cao, những con môi giới truyền bệnh như là rầy, rệp, bọ trĩ, bọ phấn. Nếu có mật độ cao thì chúng rất dễ gây bệnh virus cho cây trồng. Giống cây trồng nhiễm bệnh rầy rệp hoặc nhiễm bệnh virus thì đều làm cho bệnh nặng. Bởi vì cây trồng nhiễm bệnh virus thì bệnh sẽ nặng. Nhưng nếu cây trồng có nhiễm bệnh nhiễm rầy rệp thì bệnh cũng sẽ phát sinh phát triển rất mạnh vì rầy rệp là cái vector truyền bệnh cho virus. Rồi không khử trùng dao kéo dụng cụ làm vườn sau khi dùng trên cây bị bệnh thì cũng dễ làm lây lan bệnh tật. Giai đoạn mẫn cảm của cây trồng, ví dụ giai đoạn cây con, giai đoạn mới trồng hoặc khi cây đang yếu ớt là lúc rất dễ nhiễm bệnh virus. Chế bộ độ phân bón không hợp lý, ví dụ bón thiếu vi lượng lại dư đạm thì sẽ làm cho cây có nhiều lộc non và sẽ thu hút nhiều loài sâu chích hút như rầy rập đến. Cây non mềm cũng dễ bị xây sát lúc trồng và trồng cấy và chăm sóc nên dễ bị nhiễm bệnh virus. Chế độ tưới tiêu không hợp lý, khi thiếu nước thì gây sinh trưởng kém, khô hạn thì mật độ các loài sâu chích hút như rệp, bọ trĩ, phấn trắng sẽ phát triển và truyền bệnh virus. Mùa vụ phù hợp, ví dụ mùa khô thì phù hợp cho bệnh virus phát triển. Rồi chế độ không thực hiện cái công tác kiểm dịch chu đáo cũng làm cho bệnh lây lan phát triển. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý anh chị cô bác. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bà con và các bạn vừa nghe tiến sĩ Nguyễn Minh Tuyên, chuyên gia về dịch hại tổng hợp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, trình bày các điều kiện thích hợp để bệnh hại phát sinh phát triển.

0: Bà con vừa nghe chuyên mục Bác sĩ cây trồng trên kênh VOHAM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên mục phát thanh với sự phối hợp thực hiện của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Bà con nông dân có thắc mắc và muốn tư vấn thêm về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xin liên hệ hotline của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 0283 773 0699 hoặc qua email info@sbchcmc.vn. Chuyên mục Bác sĩ cây trồng xin tạm dừng tại đây.
1: Thưa bà con, sau sắp nhập địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 32 làng nghề truyền thống trải dài từ nội đô đến vùng ven. Trong dòng chảy đô thị hóa, việc gắn làng nghề với du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới, vừa giữ nghề vừa tạo sản phẩm du lịch đặc trưng cho thành phố. Tiếp theo chương trình Nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn nghe bài Khai thác du lịch để giữ nghề truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh do Văn Phúc thực hiện.
0: Nằm bên dòng sông Sài Gòn, làng gốm Lấy Thiêu, một trong những làng nghề lâu đời của Nam Bộ, được hình thành từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trải qua hơn trăm năm, nơi đây từng là trung tâm sản xuất gốm nổi tiếng với các sản phẩm như lu, khạp, chậu cảnh, tượng gốm, mang đậm dấu ấn văn hóa phương Nam. Nhưng cùng với quá trình công nghiệp hóa, làng gốm Lấy Thiêu từng đứng trước nguy cơ mai một. Nhiều lò gốm ngừng hoạt động, lao động trẻ rời bỏ nghề, không gian sản xuất thu hẹp. Nghề thủ công truyền thống vốn cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, dần lép vế trước các sản phẩm công nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm trở thành hướng đi mới. Tại một số cơ sở, trong đó có vườn nhà gốm, không gian sản xuất được mở rộng thành điểm tham quan. Du khách có thể trực tiếp quan sát các công đoạn làm gốm, tham gia workshop và tìm hiểu câu chuyện của làng nghề. Anh Khang Minh, chủ cơ sở tại đây cho rằng, du lịch là cánh cửa

0: để người gốm bước ra thị trường, anh chia sẻ.
1: Thật ra mình là một cái thế hệ trẻ cũng sinh sau đẻ muộn để làm nghề, nhưng mà mình cũng chăn trở là làm sao để phát triển nghề một cách toàn diện, được xã hội biết, nhiều người biết và cả thế giới đều biết về cái làng nghề ở Việt Nam mình. Thì mình nghĩ là du lịch là một trong những nghề mình có thể mang đến sản phẩm mình, đến khách hàng của mình cho hai đối tượng trong nước và ngoài nước nó nhanh nhất có thể. Kế tiếp là để làm sao cái sản phẩm mình sản xuất ra mà đến tay họ và họ chấp nhận nó, thì là mình nghiên cứu phát triển làm sao cái sản phẩm nó phải mang tính địa phương. Và địa phương thứ nhất là về vấn đề chất liệu, thứ hai là về con người, thứ ba là những cái đề tài ở trên sản phẩm đó nó phải mang văn hóa của Việt Nam mình.
0: Theo anh, thị trường hiện nay thiếu những sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn riêng của từng vùng. Nhiều sản phẩm giống nhau, không phản ánh được hồn cốt địa phương. Vì vậy, việc phát triển sản phẩm gốm gắn với văn hóa Nam Bộ là hướng đi mà cơ sở theo đuổi. Không chỉ là nơi sản xuất, không gian gốm còn trở thành điểm đến trải nghiệm. Nhiều du khách tìm đến vào dịp cuối tuần, không chỉ để mua sản phẩm mà còn để sống chậm trong không gian làng nghề. Cô Lan, một du khách đến tham quan, chia sẻ.
2: Thường là những dịp cuối tuần sau những cái căng thẳng trong công việc thì mình với lại ông xã hoặc các con hay đến đây để mà tham quan, ngắm những cái sản phẩm làm gốm. Nó như là nhắc lại một cái giai đoạn ngày xưa mình đã từng. Bây giờ mình nhìn lại để mình nhắc nhở cho các con ở đây là cái làng gốm quê mình. Và cũng là cái không gian rất là bình yên, xanh, rồi nó làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng. Cho nên rất là yêu mến nơi này.
0: Từ làng gốm Lấy Thiêu, câu chuyện giữ nghề bằng du lịch cũng đang diễn ra tại nhiều làng nghề khác của thành phố Hồ Chí Minh. Tại xã Lê Minh Xuân, làng nghề làm nhang được công nhận từ năm 2012, hiện có hàng trăm hộ tham gia sản xuất, nhưng số hộ duy trì thường xuyên đang giảm dần. Những bó nhang đỏ rực phơi dưới ánh nắng không chỉ là hình ảnh sản xuất quen thuộc mà còn trở thành điểm check-in thu hút du khách. Bà Nguyễn Cát Bụi Thúy, chủ xưởng nhang lớn nhất tại làng nghề, chia sẻ.
3: Nguyện vọng của mình là mình tới đây mình cũng mong là để chính quyền để hỗ trợ cho mình để mở ra để cái phòng trưng bày để cho khách tham quan tới để người ta trải nghiệm tới Lê Minh Xuân để biết cái làng nhang Lê Minh Xuân mấy chục năm vậy đó.
0: Ở vùng ven biển Cần Giờ, nghề làm muối cũng đang chuyển mình khi gắn với du lịch cộng đồng. Tại xã đảo Thiền Liền, những cánh đồng muối không chỉ là nơi sản xuất mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ du lịch Thiền Liền cho biết.
4: Thì sau khi hình thành được mô hình du lịch cộng đồng thì mình cũng muốn cái dịch vụ của mình đa dạng hơn. Thứ nhất, thứ hai nữa có cái những cái sản phẩm gì đó đặc trưng của vùng miền mình để cho du khách mang về làm quà cho người thân cũng như sử dụng sau khi đi cái chuyến tham quan. Thì gia đình mới nghĩ ra là nên học hỏi tìm hiểu để tạo ra cái sản phẩm. Ngoài cái muối thô thì cái giá trị của muối tôm, muối tiêu, muối ớt nó cũng nâng lên cái giá trị kinh tế hơn so với muối thông thường.
0: Ở góc nhìn người làm nghề lâu năm, nỗi lo lớn nhất vẫn là sự kế thừa. Nghệ nhân Trần Thị Yến, người có hơn 40 năm gắn bó với nghề gốm, chia sẻ.
5: Cô cũng mong cái làng nghề này nó sẽ có một cái tuổi thọ nó dài hơn để mà truyền lại cho những cái lớp trẻ sau này. Nói chung thì bây giờ cô lớn tuổi rồi, yêu nghề, tiếc nghề lắm. Cô cũng mong sao mà cho nó càng ngày nó càng phát triển mà để giữ lại cái làng nghề này cho cái lớp trẻ sau này.
0: Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
6: Thứ nhất là chúng ta phải đi tìm cái giá trị nguyên bản và chúng ta dựa vào giá trị nguyên bản đó chúng ta truyền cảm hứng cho các bên cùng bảo tồn nó. Thứ hai là dựa vào giá trị bảo tồn mà chỉ đóng khung thành bảo tàng hoặc là một khu tưởng nhớ thì nó không phải là cái sản phẩm du lịch mà nó phải sống động bằng những cái trải nghiệm. Và trải nghiệm trong làng nghề là trải nghiệm cùng làm, tìm hiểu triết lý và đặc biệt xây dựng cái chuỗi giá trị hàng hóa đến tận cùng của nó. Tức là các cái công thức, các cái quá trình trải nghiệm đều gia tăng giá trị trải nghiệm để cái đầu vào của làng nghề là nguyên vật liệu thì đầu ra là giá trị kinh tế, giá trị về mặt bản sắc, giá trị về mặt tinh thần và quan trọng hơn nữa là giá trị về mặt biểu tượng để mình gia tăng giá trị kinh tế một cách thông minh, có trí tuệ và theo một cái trầm tích lâu dài, kiên nhẫn.
0: Sau sắp nhập với 32 làng nghề truyền thống, thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn để phát triển loại hình du lịch này, từ gốm nhang đến muối. Mỗi nghề là một câu chuyện, mỗi làng là một điểm đến. Khai thác du lịch để giữ nghề không chỉ là giải pháp trước mắt, mà còn là chiến lược lâu dài. Khi làng nghề được đánh thức, những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được

0: gìn giữ, lan tỏa và trở thành một phần bản sắc riêng của thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình phát triển.
1: Bà con vừa nghe bài khai thác du lịch để giữ nghề truyền thống thành phố Hồ Chí Minh.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, hôm qua 2 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có buổi gặp gỡ báo chí hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của bà Takaichi Sanae, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, được lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và cá nhân thủ tướng rất mong chờ.
1: Thủ tướng khẳng định đây là cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý để cùng tiếp nối và phát triển một mối quan hệ đã không ngừng được bồi đắp suốt hơn 13 thế kỷ qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin, truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon. Việc hai bên nhất trí thông qua danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế là cơ sở quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
2: Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể. Một là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Hai là tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Ba là quyết tâm cụ thể hóa hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, bán dẫn, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ. Bốn là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch. Năm là tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
1: Cũng trong hôm qua 2 tháng 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.
2: Bày tỏ vui mừng trước đã phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Bà Takaichi Sanae cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho đoàn những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón, trọng thị, thân tình. Thủ tướng Takaichi Sanae cũng khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ còn đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
2: Tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Takaichi, Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản LDP đã giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện tháng 2 năm 2026,

0: mà bà Takeichi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Chia sẻ về những kỷ niệm trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào cuối năm 2024, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ, Quốc hội Nhật Bản đã đón tiếp nồng hậu đoàn lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.
1: Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Bày tỏ đánh giá cao nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đề nghị chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn.
0: Tối qua 2 tháng 5, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập tự cho Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và các vị khách quý. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì buổi lễ. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng và đích thân trao huân chương cho Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
1: Bày tỏ vinh dự và xúc động khi nhận huân chương Mặt trời mọc, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc cùng vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Cá nhân ông và Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hết sức vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
0: Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập tự là huân chương cao quý nhất của Nhật Bản. Buổi lễ không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền chặt, đem lại lợi ích cho người dân hai nước. Chương trình sáng nay còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính.
0: Phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ về cơn mưa đầu mùa tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuyên mục tiêu điểm thế giới, OPEC sau cú rút lui của UAE, tương lai khó đoán.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước từ Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
0: Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bốn lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng các bộ, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến bốn lĩnh vực nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay, đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa.
1: Như thời sự đã đưa tin, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất, dôi dư do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với cơ sở nhà, đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở đề xuất của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở nhà, đất, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Theo cơ quan soạn thảo, điều này góp phần đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, giảm chi phí trông coi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa để chống xuống cấp tài sản khi không kịp thời xử lý, đưa vào sử dụng.
0: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85. việc tham gia bảo hiểm hưu

0: trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng hoặc nhận chi trả một lần hoặc kết hợp với nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng.
1: Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BVOI cho biết đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVOI đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVOI đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để chuẩn bị vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.
0: Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với quy mô mở rộng thêm 200 bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân trên cả nước. Một trong những điểm nổi bật của đề án là việc người dân có thể tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi, tim mạch hay điều trị ung bú ngay tại tuyến tỉnh, tuyến huyện mà không cần phải chuyển tuyến. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đáng chú ý, các bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn này sẽ ưu tiên đặt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
1: Sau những ngày nắng gắt, nóng nực, khó chịu, chiều hôm qua 2 tháng 5, tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa lớn. Cơn mưa như mang lại nguồn sống cho người dân thành phố sau những ngày nắng nóng, thời tiết oi bức. Phóng viên Phước Tiến phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
2: Thưa ông, sau những ngày nắng gắt, thời tiết nóng hầm thì chiều hôm qua ngày 2 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã có cơn mưa lớn. Nguyên nhân vì sao thưa ông?
3: Vào chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 5 ấy, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển biến khá lớn về mặt thời tiết, đó là sự xuất hiện của những cơn mưa chuyển mùa, mưa gần như xảy ra diện rộng với nhiều điểm mưa vừa mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi được một số nơi trung tâm thành phố và các xã phường thuộc Dương Cũ như Dĩ An là 76,8 mm, Thủ Đức là 49,6 mm, Bình Chánh là 44 mm, Bình Thắng là 39,6 mm, Thủ Dầu Một là 35,2 mm. Nguyên nhân chính mang đến cơn mưa chuyển mùa này là hệ quả từ sự kết hợp giữa hai yếu tố độ ẩm và nhiệt độ. Cụ thể, khi áp cao cận nhiệt đới nâng trục nhẹ lên phía Bắc, vùng rìa phía Nam nó bao phủ một khu vực miền Nam của chúng ta. Chính sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho gió đông đến Đông Nam, gió chính phong hoạt động mạnh mẽ hơn, đưa hơi ẩm dồi dào từ biển Đông vào sâu trong đất liền. Tại đây, luồng ẩm gặp nền nhiệt độ rất cao đã tích tụ nhiều ngày qua ở khu vực, tạo ra quá trình đối lưu mạnh mẽ, tức là không khí nóng ẩm đẩy lên cao đột ngột ngưng tụ thành mây dông và gây mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, đôi khi kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Ông nhận định như thế nào về cơn mưa chuyển mùa này so với trung bình hàng năm ở khu vực và trong những ngày tới thì diễn biến mưa sẽ như thế nào?
3: Vâng, thông thường thì những cơn mưa chuyển mùa sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ bước vào thời kỳ mùa mưa trong đầu tuần tháng 5. Như vậy, cơn mưa chuyển mùa này xuất hiện vào chiều ngày hôm qua được xem là khá phù hợp với trung bình nhiều năm của khu vực. Tuy nhiên, cơn mưa chuyển mùa ngày hôm qua xuất hiện do hình thế áp cận nhiệt đới nâng trục và đối lưu nhiệt địa phương, không phải gió mùa Tây Nam ổn định hay các hình thế mùa mưa như rãnh áp thấp, nên mặc dù chúng có cường độ mạnh nhưng xảy ra trong thời gian ngắn và khả năng kéo dài không nhiều. Do vậy, trong hai ngày tiếp theo là ngày 3, ngày 4 tháng 5 thì có thể mưa giảm so với ngày hôm qua, mưa có thể xuất hiện nhưng ở diện hẹp hơn, cường độ giảm, ngày vẫn nghiêng về ít mây, nắng mạnh, có nơi xảy ra nắng nóng và oi bức. Sau đó thì từ ngày 5 trở đi, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc chi phối mạnh mẽ đến thời tiết khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh. Rãnh áp thấp này đóng vai trò như một máng ẩm hút ẩm từ biển Tây hội tụ trên khu vực Nam Bộ, thúc

0: đẩy đối lưu phát triển mạnh và liên tục gây mưa nhiều trở lại cho khu vực. Và có thể từ thời điểm này sẽ bắt đầu đánh dấu thời kỳ mùa mưa ở khu vực Nam Bộ.
1: Dạ, như vậy thì ông có lời khuyên gì cho người dân thành phố khi đi ra đường cũng như là lời khuyên cho bà con nông dân trong thời điểm giao mùa như thế này?
0: Thời điểm sắp tới, người dân Nam Bộ nói chung và cư dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ liên tục đối mặt với những cơn mưa đầu mùa. Với những diễn biến thời tiết có phần phức tạp hơn so với thời kỳ mùa khô, đòi hỏi có sự chủ động ứng phó từ phía người dân. Đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh nên đặc biệt cảnh giác với các cơn mưa dông thường xuất hiện bất chợt về chiều tối. Khi thấy mây đen kéo đến, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không đứng dưới gốc cây to hay biển quảng cáo để tránh rủi ro do gió giật và sét đánh. Đồng thời, mặt đường lúc này mới mưa rất trơn trượt do bụi bẩn tích tụ lâu ngày. Quý vị cần giảm tốc độ và tập trung quan sát khi lưu thông. Còn đối với bà con nông dân, đây là giai đoạn nhạy cảm với cây trồng và vật nuôi. Những cơn mưa chuyển mùa và đầu mùa thường mang theo lượng axit cao. Bà con nên chủ động tưới xả để rửa lá và kiểm tra độ pH của đất, cũng như nguồn nước trong ao nuôi trồng thủy sản nhằm tránh sốc môi trường. Việc gia cố chuồng trại, khơi thông hệ thống thoát nước là ưu tiên hàng đầu lúc này để ngăn chặn tình trạng ngập úng cục bộ hay dịch bệnh phát sinh do độ ẩm tăng đột ngột. Quan trọng nhất, bà con cần tránh làm việc giữa đồng trống khi có sấm sét để đảm bảo an toàn tính mạng trong điều kiện thời tiết cực đoan.
1: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc trao đổi này.
2: Quý vị vừa nghe phóng viên Phước Tiến phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
3: Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với Tiêu điểm Thế giới với biên tập viên Thanh Duyên.

điểm thế giới. Chào mừng quý vị đến với tiêu điểm thế giới tuần này. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang bị rung lắc bởi xung đột Trung Đông và gián đoạn chuỗi cung ứng, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE quyết định rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã tạo ra một cú sốc lớn không chỉ với ngành dầu khí mà còn với cơ chế điều phối năng lượng toàn cầu vốn do liên minh này dẫn dắt suốt nhiều thập kỷ qua. OPEC là tổ chức tập hợp các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn, được thành lập nhằm phối hợp chính sách sản lượng để tác động đến giá dầu toàn cầu. Thông qua việc tăng hoặc giảm sản lượng, các nước thành viên có thể điều chỉnh nguồn cung, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Trong khi đó, OPEC cộng là cơ chế mở rộng, bao gồm OPEC và các nhà sản xuất lớn ngoài khối như là Nga. Kể từ năm 2016, OPEC cộng đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối thị trường, đặc biệt thông qua các thỏa thuận cắt giảm sản lượng quy mô lớn, có thời điểm lên tới gần 5 triệu thùng một ngày. Chính cơ chế phối hợp này đã giúp OPEC cộng duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường năng lượng toàn cầu trong nhiều năm. Quay lại với quyết định gây sốc của UAE về việc rời OPEC, thực chất cái tin đồn về khả năng này đã xuất hiện từ nhiều năm qua. Nguyên nhân trực tiếp của quyết định lần này được cho là từ những bất đồng liên quan đến hạn ngạch sản lượng và định hướng chính sách. Cụ thể, Abu Dhabi cho rằng mức quota hiện tại không phản ánh đúng năng lực khai thác đã tăng mạnh sau chương trình đầu tư hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Nhưng sâu xa hơn, quyết định này phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển. Khi khu vực phi dầu mỏ đã chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, UAE không còn phụ thuộc vào dầu mỏ như trước và có nhiều dư địa hơn để theo đuổi chính sách sản lượng độc lập. UAE đang đẩy nhanh kế hoạch nâng công suất khai thác lên khoảng 5 triệu thùng dầu một ngày vào năm 2027. Mục tiêu này sẽ khó tương thích với cơ chế hạn ngạch của OPEC, vốn được thiết kế để kiềm chế sản lượng nhằm giữ giá. Vì vậy, đối với Abu Dhabi, OPEC dần trở thành một rào cản hơn là một công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, yếu tố địa chính trị cũng góp phần không nhỏ. Quan hệ giữa UAE và Ả Rập Xê Út, quốc gia giữ vai trò dẫn dắt OPEC, đã xuất hiện nhiều khác biệt. Từ cạnh tranh thu hút đầu tư, ảnh hưởng khu vực cho đến các bất đồng trong chính sách sản lượng, điều này làm suy yếu nền tảng đồng thuận vốn là cốt lõi của OPEC. Ở thời điểm hiện tại, các tín hiệu cho thấy OPEC và OPEC cộng vẫn duy trì được sự phối hợp. Nga khẳng định liên minh sẽ tiếp tục hoạt động và không kỳ vọng xảy ra tình trạng các nước đồng loạt tăng sản lượng một cách mất kiểm soát, nhất là khi thị trường vẫn đang thiếu hụt nguồn cung. Thậm chí, nhóm này còn được cho là đang cân nhắc

tăng nhẹ sản lượng, khoảng 188.000 thùng một ngày nhằm phát tín hiệu ổn định thị trường. Tuy nhiên, sự ra đi của UAE đã làm suy giảm đáng kể sức nặng của các tổ chức dầu mỏ này. Theo hãng tin Reuters, tỷ trọng nguồn cung toàn cầu mà liên minh này kiểm soát có thể giảm từ 47% xuống còn 42%. Quan trọng

các tổ chức dầu mỏ này. Theo hãng tin Reuters, tỷ trọng nguồn cung toàn cầu mà liên minh này kiểm soát có thể giảm từ 47% xuống còn 42%. Quan trọng hơn, khả năng phối hợp, yếu tố then chốt giúp OPEC và OPEC cộng duy trì ảnh hưởng, có nguy cơ suy yếu. Khi một thành viên lớn không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch, các nước khác có thể cũng linh hoạt hơn trong việc theo đuổi lợi ích riêng, hay nói cách khác là động lực kỷ luật chung của toàn khối sẽ suy giảm. Hiện tại, thị trường dầu mỏ đang trong trạng thái thiếu hụt do xung đột ở Trung Đông và gián đoạn vận chuyển, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Hormuz. Giá dầu đã tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng bức tranh này có thể đảo chiều trong trung hạn. Khi xung đột hạ nhiệt và các tuyến vận tải được khôi phục, nguồn cung có thể nhanh chóng tăng trở lại. Trong bối cảnh UAE không còn bị giới hạn sản lượng, nước này có thể đẩy mạnh khai thác để giành thị phần. Điều này đặt Ả Rập Xê Út vào thế phải lựa chọn, đó là giữ sản lượng thấp để hỗ trợ giá hoặc tăng sản lượng để bảo vệ vị thế. Nếu nhiều nước cùng ưu tiên thị phần, thị trường có thể bước vào giai đoạn cạnh tranh nguồn cung, kéo giá dầu giảm mạnh sau khủng hoảng. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cũng cho thấy một khả năng đáng chú ý, đó là đến năm 2027, nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt cầu hơn 3 triệu thùng một ngày, một dấu hiệu cho thấy nguy cơ dư cung trong dài hạn. Thưa quý vị, việc UAE rời OPEC cũng được đặt trong bối cảnh rộng hơn của quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Một số nhóm phân tích khí hậu nhận định đây là dấu hiệu cho thấy nhiên liệu hóa thạch đang trở nên bất ổn hơn, nhưng chưa phải là chiến thắng.

0: chi phối bởi khủng hoảng địa chính trị. Nhưng về dài hạn, sự kiện này cho thấy một xu hướng rõ ràng, đó là các quốc gia ngày càng ít sẵn sàng ràng buộc mình vào những cơ chế tập thể và ưu tiên linh hoạt để bảo vệ lợi ích riêng trong một thế giới năng lượng đang thay đổi nhanh chóng.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa khai mạc triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý vị lắng nghe ghi nhận của phóng viên Phan Phúc.
2: Triển lãm trưng bày 24 tác phẩm tranh tượng của 24 tác giả được chọn lọc từ gần 1.000 tác phẩm gửi tham dự các triển lãm sáng tác mới hàng năm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, 145 năm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Theo Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các tác phẩm được trưng bày thuộc nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc, chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, gỗ, gò nhôm, đúc nhôm và chất liệu tổng hợp. Trong số này, 6 tác phẩm đã được trao giải vào tháng 12/2025 trong đợt xét chọn tác phẩm sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

0: là rất là đa dạng và phong phú. Và chính cái điều đó thì nó là một cái tư liệu rất là quý để các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo để sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật, và đặc biệt là đối với lĩnh vực mỹ thuật, bằng cái tâm huyết, cái nhiệt huyết của mình để mà có tác phẩm về học tập làm theo Bác.
1: Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá triển lãm là hoạt động có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn. Theo bà, giai đoạn sáng tác quảng bá 2021-2025 đã khép lại, nhưng hành trình đưa tác phẩm đến công chúng vẫn tiếp tục giai đoạn mới 2026-2030.

0: yêu cầu của ban tuyên giáo.
1: Triển lãm mở cửa đến ngày 7 tháng 5 tại không gian 218A Baxter, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, góp thêm một cách tiếp cận với không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ mỹ thuật, giúp công chúng cảm nhận câu chuyện về Bác, về thành phố Hồ Chí Minh và con người Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ.
2: Quý vị vừa nghe ghi nhận giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo Bác của phóng viên Văn Phúc. Còn bây giờ sẽ là thông tin về dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 3 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiều mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Từ trưa chiều mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Trên vùng núi phía Tây 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Đến đây, chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.
3: Bây giờ là 6 giờ.
4: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt.
5: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, 7 giờ 30 phút Chủ nhật trên kênh VOH FM 92.5 MHz và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH 87.7 MHz hàng tuần.

Thưa quý vị, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện an sinh xã hội mà còn là thước đo văn minh của một đô thị. Mô hình nhà dưỡng lão kiểu gia đình chính là lời khẳng định rằng tuổi già không phải là giai đoạn bị tách khỏi cuộc sống mà vẫn có thể là những năm tháng bình yên, ấm áp. Khu dưỡng lão Vidary Home tại Australia, đây là mô hình nhà dưỡng lão kiểu gia đình khá khác biệt so với viện dưỡng lão truyền thống. Không phải là khu tập trung hàng trăm giường bệnh, mà là mạng lưới nhiều ngôi nhà chăm sóc quy mô nhỏ đặt rải rác trong cộng đồng, chuyên sâu về chăm sóc người cao tuổi sa sút trí tuệ. Mô hình này được đoàn công tác của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh sau khi đến thăm tìm hiểu đã đưa ra nhận định Vidary Home là xu hướng mới trong chăm sóc người cao tuổi của thế giới hiện đại. Nhà dưỡng lão quy mô nhỏ kiểu gia đình đang trở thành xu hướng mới tại nhiều quốc gia phát triển. Thay vì đưa hàng trăm người cao tuổi vào một cơ sở tập trung, mô hình này tổ chức thành nhiều ngôi nhà nhỏ, mỗi nhà chỉ khoảng từ 8 đến 12 cư dân, có nơi từ 6 đến 8 người, vận hành như một gia đình mở rộng. Vidary Home hiện đang

0: là một trong những đơn vị tiêu biểu theo hướng tiếp cận này, với 21 ngôi nhà chăm sóc đặt tại nhiều khu vực của Sydney. Thay vì xây một khu dưỡng lão lớn ở xa trung tâm, Videri đưa các ngôi nhà nhỏ vào ngay trong khu dân cư, giúp người cao tuổi vẫn được sống gần cộng đồng, gần cửa hàng quen thuộc, công viên quen thuộc và nhịp sống quen thuộc của địa phương. Mỗi ngôi nhà được thiết kế như một mái ấm thực sự, có phòng khách, bếp ăn chung, sân vườn và không gian sinh hoạt ấm cúng. Người cao tuổi không có cảm giác đang sống trong viện dưỡng lão, mà như đang ở chính ngôi nhà của mình cùng những người bạn đồng niên. Đội ngũ chăm sóc tại đây cũng không tạo cảm giác xa cách như mô hình thể chế truyền thống. Nhân viên ăn mặc giản dị, thân thiện, giao tiếp gần gũi như người thân trong gia đình. Điều này giúp giảm tâm lý bị phụ thuộc, tạo sự tự nhiên và thoải mái cho cư dân. Sinh hoạt hàng ngày diễn ra nhẹ nhàng như một gia đình mở rộng, cùng ăn sáng, uống trà, nghe nhạc, chăm cây, trò chuyện, đi dạo hoặc tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe. Nhịp sống này đặc biệt có lợi cho những người mắc sa sút trí tuệ hoặc Alzheimer's disease vì môi trường nhỏ ổn định và quen thuộc giúp giảm lo âu, giảm kích động, tăng cảm giác an toàn. Theo đánh giá từ đoàn công tác, ưu điểm lớn nhất của mô hình là duy trì sự thân thuộc và phẩm giá cho người cao tuổi. Khi số lượng cư dân ít, nhân viên có thể hiểu rất rõ từng người như thói quen ăn uống, giờ ngủ nghỉ, bệnh nền, nguy cơ té ngã hay những thay đổi nhỏ về tâm trạng để can thiệp sớm. Việc chăm sóc vì thế mang tính cá thể hóa cao hơn, gần gũi hơn và giàu tính nhân văn hơn. Thưa quý vị, hiện nay nhiều quốc gia như Nhật Bản, Úc, Hà Lan và Thụy Điển đang thúc đẩy mạnh mô hình này như một phần của chiến lược thích ứng già hóa dân số. Thay vì chỉ mở rộng số giường dưỡng lão, họ xây dựng hệ sinh thái chăm sóc đa tầng để người cao tuổi được sống tại nhà càng lâu càng tốt. Khi cần chăm sóc tập trung thì vẫn trong môi trường gần gũi như gia đình. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện an sinh xã hội mà còn là thước đo văn minh của một đô thị. Mô hình nhà dưỡng lão kiểu gia đình chính là lời khẳng định rằng tuổi già không phải là giai đoạn bị tách khỏi cuộc sống, mà vẫn có thể là những năm tháng bình yên, ấm áp và vui vẻ sống. Quý vị đang đến với chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, 7 giờ 30 phút Chủ nhật trên kênh VOH FM 92.5 MHz và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH 87.7 MHz hàng tuần.
1: Tiết mục tin tức kết nối.
0: Với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, báo Tuổi Trẻ, Văn phòng Bộ Y tế cùng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu nâng cao sức khỏe, gia tăng số năm sống khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh cho biết, đây không chỉ là một dự án truyền thông thuần túy, mà là trách nhiệm tiên phong của một cơ quan truyền thông đa phương tiện, đã quen thuộc với người dân Việt Nam hơn một nửa thế kỷ qua, và là một lời cam kết hành động trong việc đồng hành cùng ngành y tế để nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đánh giá chương trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận phù hợp về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hiện nay, đó là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện liên tục theo vòng đời. Theo ông Lân, chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe, phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp sớm, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn của cuộc đời. Hiệu quả lớn nhất không chỉ nằm ở chỗ xử lý tốt khi bệnh xảy ra, mà quan trọng hơn là loại bỏ, ngăn ngừa được nguy cơ trước khi bệnh xuất hiện, giảm được bệnh tật trước khi phải điều trị và giúp người dân sống khỏe hơn, sống lâu hơn, sống có chất lượng hơn. Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cũng đã có chia sẻ về chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh, nhằm cụ thể hóa những mục tiêu được nêu ra trong tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.
2: Vừa qua, nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã nêu rõ là chúng ta đã chuyển cái trọng tâm từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh. Thế và cái luật phòng bệnh ban hành ngày có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026 cũng nói rất rõ là vấn đề phòng bệnh là từ sớm từ xa, nhưng phải chăm sóc sức khỏe toàn diện, không phải chỉ có phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống cả không lây nhiễm, phòng chống cả tâm thần, về vấn đề dinh dưỡng, ăn uống như nào, ăn uống sao cho nó hợp lý, thế và chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời, không phải chỉ có trẻ em mà cả các cái đối tượng khác, phụ nữ có thai rồi, mỗi một độ tuổi người ta đều có những cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng. Và đặc biệt tôi cũng lưu ý là cái đối tượng tuổi già cũng vô cùng quan trọng. Thế và các bạn cũng biết rằng là sức khỏe nó không phải chỉ là vấn đề khỏe về vật chất, mà khỏe cả một cái vấn đề về tinh thần và vấn đề xã hội. Thế thì ở đây muốn để cho cái việc mà chúng ta sống lâu nhưng cũng phải sống khỏe, sống lâu nhưng không để thành một cái gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, thì chúng ta phải có những cái giải pháp. Ví dụ như là trước tiên ấy, thì đúng là chúng ta phải chăm sóc sức khỏe từ sớm từ xa. Chúng ta phải áp dụng cái dự phòng 4 cấp, nghĩa là không phải là có bệnh thì mới đi khám bệnh, chữa bệnh. Chúng ta phải phòng từ những cái yếu tố nguy cơ. Tôi nói ví dụ như là chúng ta tiêm chủng thì chúng ta không bị mắc bệnh truyền nhiễm nữa. Chúng ta không bị có cả những cái bệnh mà không lây nhiễm, không bị mắc nữa, như ung thư, người tử cung chẳng hạn. Chúng ta phòng bệnh nguy cơ, ví dụ chúng ta giáo dục, không hút thuốc lá, không uống rượu bia quá mức thì chúng ta không bệnh, bị bệnh những cái bệnh do chuyển hóa gây nên. Chúng ta giáo dục, vận động thể dục, thể thao thì chúng ta sẽ không hạn chế những cái bệnh chuyển hóa như tiểu đường, như huyết áp. Ví dụ như chúng ta cho người dân uống, những cái người có nguy cơ cao huyết áp mà uống thuốc huyết áp định kỳ hàng ngày thì người ta không bị đột quỵ nữa. Và không bị đột quỵ thì người chắc chắn rằng là không bị gánh nặng cho vấn đề sức khỏe và xã hội. Thì đấy là cái mà tôi cho rằng phòng bệnh từ sớm từ xa như vậy. Cái thứ hai là phòng bệnh toàn diện như tôi nói rồi. Và đặc biệt đối với người già thì vấn đề phòng bệnh toàn diện là vô cùng quan trọng, bởi vì các cái yếu tố nó liên quan với nhau, các cái nguyên nhân gây ra bệnh tật liên quan với nhau. Và đặc biệt người già thì mắc rất nhiều những cái bệnh mãn tính và các cái bệnh mà chúng ta vẫn gọi là cái bệnh nền ấy. Thì mà chúng ta càng hạn chế được những cái bệnh đó thì chắc chắn là cái thời gian sống khỏe nó sẽ lên. Và để làm được cái điều đó thì như tôi nói vừa rồi là phải giải quyết, thứ nhất là chúng ta làm sao là để người ta không mắc cái bệnh đó, phòng nguy cơ. Nhưng cái thứ hai, để người ta mắc thì người ta mắc cái nhẹ thôi, người ta không phải đi bệnh viện, người ta ở nhà cũng được. Nếu có đi bệnh viện thì người ta không bị biến chứng, người ta không bị tàn tật. Đấy, ví dụ như tôi nói như thế thì cái đó nó phải quan trọng. Và những cái nhiệm vụ đó là gì? Là y tế dự phòng. Đó là gì? Đó là y tế cơ sở. Y tế cơ sở tôi vẫn nói như là một cái đăng ten, nó phát hiện đến sớm. Chúng ta phát hiện sớm, chúng ta dự phòng, chúng ta tư vấn, chúng ta truyền thông để người dân hiểu được và thực hiện các cái biện pháp phòng bệnh như tôi nói vừa rồi, thì sẽ có được những cái sống lâu và tuổi thọ nó sẽ tăng lên, nhưng một cái điểm nữa là cũng sẽ sống khỏe.

Thưa quý vị, vừa qua các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Di động 1 đã phối hợp cứu sống 5 nạn dân bị tổn thương phổi rất nặng do ngạt khói sau vụ cháy xảy ra tại phường Tân Thới Hiệp. Các nạn nhân được Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây tiếp nhận đầu tiên. Tại đây, ekip trực đã khẩn trương hồi sức cấp cứu, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp và xử trí ban đầu theo đúng hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế. Sau khi ổn định chức năng sống và đánh giá mức độ tổn thương, các trường hợp cần hồi sức chuyên

sâu được chuyển viện khẩn trương gồm 4 người lớn đến Bệnh viện Nhân dân 115 và một trẻ 13 tháng tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại các bệnh viện tiếp nhận, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy khi cần thiết, hỗ trợ tuần hoàn, sử dụng thuốc khi dùng phù hợp và thực hiện nội soi phế quản ống mềm tại giường. Đây là kỹ thuật rất quan trọng trong điều trị ngạt khói, giúp đánh giá trực tiếp mức độ tổn thương đường thở, đồng thời hút bỏ mùi than, tro bụi, dịch tiết và các chất kích thích còn tồn đọng trong phế quản. Kết quả nội soi ghi nhận đường thở người bệnh bám nhiều bụi đen từ khói, niêm mạc, viêm xung huyết toàn bộ, chất tiết chứa nhiều bụi than và tro bụi. Việc can thiệp sớm đã giúp cải thiện thông khí, giảm tắc nghẽn đường thở, hạn chế biến chứng nặng và hỗ trợ phổi hồi phục. Sau quá trình điều trị tích cực, 4 nạn nhân bị ngạt khói gồm 3 người lớn và một trẻ 13 tháng tuổi đã qua cơn nguy kịch, hồi phục tốt và được xuất viện. Một nạn nhân bị bỏng diện tích 36% được hội chẩn chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp tục điều trị. Hiện tình trạng ổn định. Kết quả này cho thấy khi có phác đồ thống nhất, xử trí đúng ngay từ đầu và phối hợp chuyển tuyến kịp thời, cơ hội cứu sống người bệnh tăng lên rõ rệt. Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức họp tổ chuyên gia biên soạn phác đồ điều trị ngạt khói với sự tham dự của Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM để lượng giá ra soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các nạn nhân. Qua đánh giá, phác đồ điều trị ngạt khói đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong thực tế, đặc biệt ở các khâu nhận diện sớm nguy cơ tổn thương hô hấp, cấp cứu ban đầu kịp thời, đúng theo hướng dẫn, phân tầng mức độ nặng chính xác, chuyển viện đúng nơi, đúng thời điểm, điều trị hồi sức chuyên sâu đồng bộ. Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tham gia cứu chữa. Trong thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường năng lực xử trí ngạt khói và cấp cứu thảm họa, tập trung vào tập huấn thường xuyên cho lực lượng cấp cứu ngoại viện, khoa cấp cứu và hồi sức, thiết lập nhóm chuyên gia tư vấn, hội chẩn nhanh các ca nặng, hoàn thiện quy trình ứng phó các vụ cháy có nhiều nạn nhân. Ngoài ra, Sở Y tế đã kiến nghị Bộ Y tế xem xét công nhận và nhân rộng hướng dẫn điều trị ngạt khói trên phạm vi toàn quốc.

Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 13 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Theo thông tin từ công an, 13 công dân có địa chỉ cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh xuất cảnh sang Campuchia để hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép theo những lời mời gọi trên mạng. Sau đó, lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, xử lý và quyết định trục xuất về nước. Sau khi được bàn giao qua cửa khẩu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra xác minh nhân thân, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Qua đó, cơ quan chức năng đã bàn giao 3 công dân cho Công an tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang tiếp tục điều tra làm rõ vì có địa chỉ thường trú và thân nhân tại địa phương. Trong 10 công dân còn lại, có 3 trường hợp bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh, với tổng số tiền phạt là 18 triệu 750 ngàn đồng. Sau đó, những công dân trên được cơ quan chức năng đưa về thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, đồng thời tuyên truyền giáo dục nhằm giúp công dân nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, đặc biệt là các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác với các cá nhân, tổ chức hoạt động nhằm mục đích lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu bài tìm việc làm trên mạng, việc nhẹ lương cao, xuất cảnh sang làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Tại phường Vũng Tàu, mô hình kiosk hành chính công thông minh đã ra mắt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Kiosk cho phép người dân định danh bằng căn cước công dân, quét số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến tại chỗ. Hệ thống ứng dụng AI và OCR để kiểm tra, đối chiếu thông tin, giảm sai sót trước khi chuyển hồ sơ lên hệ thống xử lý. Mô hình này cũng giúp giảm áp lực cho cán bộ cơ sở.

hỗ trợ tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu, tiếp nhận hồ sơ, qua đó giúp cán bộ tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ chuyên môn. Với kiosk này, thời gian xử lý một số thủ tục như chứng thực bản sao được rút ngắn từ khoảng 15 phút xuống còn 3 đến 5 phút mỗi hồ sơ. Ngoài ra, kiosk còn tích hợp nhiều tiện ích như tra cứu thủ tục thanh toán không tiền mặt, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến. Người dân cũng có thể tái sử dụng bản sao điện tử nhiều lần, hạn chế phải nộp lại giấy tờ. Theo đánh giá, mô hình này có thể giảm 70% đến 80% áp lực tiếp nhận trực tiếp, góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai kiosk được kỳ vọng thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành trạm công dân số ngay tại cơ sở.

0: mục Sống khỏe, sống vui.
1: Thưa quý vị, tay chân miệng đã trở thành bệnh lưu hành quanh năm trên cả nước và tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường. Số trường hợp mắc tay chân miệng thường có xu hướng tăng trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Do vậy, phụ huynh cần lưu ý đặc biệt khi nhà có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Việc phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi. Trẻ bệnh được chăm sóc và theo dõi sát, hạn chế những rủi ro có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe của trẻ nếu phát hiện và điều trị quá trễ. Đặc biệt trong điều kiện môi trường tập thể như nhà trẻ, mẫu giáo, thì việc lưu ý để phát hiện sớm bệnh ở trẻ vô cùng quan trọng, tránh lây lan thành dịch, vì bệnh này rất dễ lây nếu không kịp thời cách ly trẻ bệnh. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Đối với tay chân miệng thì nó sẽ tự khỏi trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên cái quan sát quan trọng nhất là mình thấy em bé mà sốt cao trên 2 ngày đó, hoặc sốt 39 độ, hoặc là sốt rất là cao mà uống thuốc rất là khó hạ. Thì đó là những dấu hiệu mình nghi ngờ nó có thể biến chứng. Rồi có trường hợp là nó sẽ giật mình chới với, đặc biệt là lúc bắt đầu ngủ. Thì nếu với hai cái triệu chứng đó chắc chắn là chúng ta phải đi khám ngay để cho bác sĩ phát hiện kịp thời cái biến chứng. Còn trường hợp nặng hơn là có thể là mạch nhanh, là huyết áp nó tụt, là thở mệt, là yếu tay chân thì chắc chắn phải tới bệnh viện rồi.
1: Việc phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi, trẻ bệnh được chăm sóc và theo dõi sát, hạn chế những rủi ro có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe của trẻ nếu phát hiện và điều trị quá trễ. Bệnh tay chân miệng ở trẻ có những biểu hiện đặc trưng của bệnh là các tổn thương hồng ban, bóng nước xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trong ổ miệng và đôi khi xuất hiện ở vùng mông, đầu gối của trẻ. Một trong những biểu hiện rất thường gặp ở trẻ nhỏ khi mắc bệnh tay chân miệng là tình trạng loét miệng. Loét miệng khiến trẻ có cảm giác đau rát khi ăn uống, là lý do trẻ không chịu ăn, không chịu bú và thường chảy nước miếng liên tục. Một số trẻ có thể bị sốt nhẹ, tuy nhiên có những trẻ sốt cao liên tục là một trong những dấu hiệu gợi ý trẻ đã bị bệnh nghiêm trọng và cần nhập viện để điều trị tốt hơn. Tại môi trường tập thể như là nhà trẻ, trường mẫu giáo, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, thì việc phát hiện kịp thời trẻ mắc tay chân miệng để hạn chế lây lan là rất quan trọng.
2: Đặc biệt là mình phải phát hiện sớm một em bé ở trong lớp. Nếu mình nghi ngờ em bé nó trong lớp tay chân miệng là phải cho đi khám ngay để xác định. Nếu mà em bé tay chân miệng là phải vệ sinh tất cả các lớp đó, rồi mình vệ sinh bề mặt, rồi rửa đồ chơi.
1: Thạc sĩ bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nói, trong các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng thì rửa tay đóng vai trò vô cùng quan trọng.
3: Một cái thói quen rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng để phòng ngừa được rất là nhiều bệnh lây qua đường tiếp xúc, không chỉ tay chân miệng mà còn có thể là cúm hoặc là những cái bệnh lây qua đường tiếp xúc khác hoặc là bệnh lây qua đường tiêu hóa. Ngoài ra thì việc khử khuẩn hàng tuần bằng dung dịch khử khuẩn, để khử khuẩn hàng tuần thì cũng cần phải được thực hiện. Khử khuẩn đối với đồ chơi hoặc các cái bề mặt, đối với lại trẻ em thì chúng ta cần phải phát hiện sớm những trường hợp mà sốt mà bị bệnh nghi ngờ để cách ly, không để cho trẻ lành tiếp xúc với những trẻ bệnh, cũng như không để trẻ bệnh đến những cái nơi tập trung nhiều trẻ như đi học thì sẽ thực hiện được những biện pháp phòng ngừa như vậy.
1: Ngoài tay chân miệng thì theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trong các biện pháp phòng ngừa chung với các bệnh thường xảy ra cho trẻ, phụ huynh nên lưu ý.
4: Như vậy thì chúng ta phải ngừa bằng cách là chúng ta giữ trẻ, giữ ấm trẻ, rồi nhà cửa thông thoáng. Chúng ta sẽ cho dinh dưỡng trẻ hợp lý để cho trẻ có sức khỏe, cho trẻ ngủ nghỉ cũng như là học tập xen kẽ với giải trí một cách hài hòa để cho các trẻ giữ được sức khỏe, phục hồi sức khỏe để mà học tập tiếp theo. Cũng như là đặc biệt là chúng ta phải đưa trẻ đi chích ngừa theo lịch ở các cái bệnh mà có liên quan theo từng lứa tuổi, và cũng như là chích ngừa cúm thì để mà phòng ngừa cái cúm.
1: Thưa quý vị, tay chân miệng đang gia tăng. Do bệnh này chưa có vaccine phòng bệnh nên về phòng ngừa, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo cộng đồng nên thực hiện các biện pháp như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ngày, cả người lớn và trẻ em, thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín. Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không bớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, múc tay. ngậm bút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống. Thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng, cần đưa trẻ đi khám ngay tại các bệnh viện có chuyên khoa nhi để điều trị kịp thời, tránh tự ý mua thuốc cho trẻ. Đến khi trẻ rơi vào biến chứng thì rất khó lường.

0: Đến đây thì xin phép được khép lại chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình do phóng viên Nhất Hương biên tập. Tường Vi thay mặt ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
2: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và góp phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
0: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
3: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
4: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17h30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 92.92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ

0: Chí Minh.
1: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
2: Phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
0: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
2: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
0: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
4: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
0: Sáng tạo để phát

0: Phi Yến rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Đô thị Xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động mới nhất trong hành trình phát triển đô thị bền vững, giao thông xanh và xu hướng sống thân thiện với môi trường. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92-92.5 MHz và FM 99.9 MHz. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
1: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
2: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn. Phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
3: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
4: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với Nhịp sống hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi công 4 dự án và trao chứng nhận nhà đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là những dự án biểu tượng, minh chứng cho việc nỗ lực không ngừng trong hành trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh, nghĩa tình, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống tinh thần của người dân. Đầu tiên đó là dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới. Công trình này có ý nghĩa quan trọng về tổ chức không gian đô thị, kiến tạo diện mạo trung tâm mới, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị và phục vụ người dân. Thứ hai đó là dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là bảo tồn một di tích lịch sử đặc biệt mà còn bồi đắp chiều sâu văn hóa, bản sắc đô thị. Tiếp theo đó là dự án metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm, cấp bách kết nối với các cực phát triển với sân bay Long Thành, từng bước đạt mục tiêu hoàn thành 187 cây số metro vào năm 2030, một nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước giao phó. Và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với mong muốn thực hiện khát vọng vươn xa ra biển lớn, trở thành cửa ngõ quốc tế. Trong khi đó, khu đô thị Đại học Quốc tế là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển đô thị tri thức, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các dự án này không đứng riêng lẻ mà nối dài chuỗi công trình đang được đầu tư mạnh mẽ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 đến năm 2030. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy thành phố quyết tâm biến khát vọng thành những công trình cụ thể, xứng đáng với truyền thống sáng tạo và vai trò của một siêu đô thị, nơi Đảng, Nhà nước và nhân dân đã gửi trọn niềm tin. Thưa quý vị, staycation, du lịch tại chỗ đang trở thành xu hướng nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các dịp lễ. Không cần di chuyển xa, người dân vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn với nhiều trải nghiệm mới mẻ ngay giữa lòng thành phố. Ghi nhận từ phóng viên HTV. Vượt khỏi khái niệm một trào lưu ngắn hạn, staycation, du lịch tại chỗ đang dần định hình là xu hướng tiêu dùng bền vững trên toàn cầu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng này phát triển mạnh dưới tác động của kinh tế số và lối sống tối giản. Thay vì chen chúc tại các điểm du lịch truyền thống, nhiều gia đình và người trẻ lựa chọn khám phá các không gian văn hóa, di sản hay là khu nghỉ dưỡng xanh ngay trong nội đô. Việc cắt giảm thời gian di chuyển giúp họ tận dụng tối đa kỳ nghỉ cho việc nghỉ ngơi và gắn kết.
5: Đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Toàn, bởi vì đúng là mình đã sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh một khoảng thời gian rất là lâu. Dạo gần đây khi mình được trải nghiệm staycation thì mình được tham quan rất là nhiều thứ thú vị.
6: Cái nhu cầu để mà mọi người đi du lịch ấy thì rất là nhiều luôn. Thế nhưng mà trong bối cảnh hiện tại này, chúng ta có rất là nhiều những cái hạn chế, thì cái xu hướng staycation tại chỗ tôi nghĩ nó sẽ là một trong những cái điều mà các bạn trẻ sẽ cân nhắc trong thời gian tới rất là nhiều.
0: Ghi nhận tại các khách sạn 4 năm sao, công suất phòng các kỳ nghỉ

0: ngắn ngày từ đầu năm 2026 đạt 70% đến 85%. Theo khảo sát của Booking.com, hơn 65% cư dân đô thị lựa chọn staycation ít nhất mỗi quý. Đáng chú ý là mức chi tiêu cho ẩm thực và trải nghiệm của nhóm khách này cao hơn 1,5 lần so với khách du lịch thông thường, cho thấy nhu cầu tận hưởng chiều sâu ngay tại nơi sinh sống ngày càng tăng. Bà Trương Thị Khánh Chi, Phó Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Khách sạn Caravan Sài Gòn cho biết.
1: Chúng tôi đã cho ra mắt gói nghỉ dưỡng staycation hấp dẫn, chương trình nhận phòng sớm, trả phòng trễ để khách có thêm thời gian thư giãn, nghỉ ngơi cũng như đi tham quan các địa điểm du lịch của thành phố.
0: Trong khi đó, Bảo tàng Nghệ thuật Quang Sang mở cửa xuyên suốt dịp lễ, giới thiệu hơn 1.600 tác phẩm hội họa và điêu khắc từ thời Đông Dương đến đương đại, đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Ông Nguyễn Thiều Kiên, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Quang Sang chia sẻ.
2: Thì bảo tàng vẫn mở cửa và hoạt động rất là bình thường để đón tiếp những vị khách và những người có đang có những cái thời gian nghỉ ngơi và mong muốn có những cái dịp gọi là tham quan, thưởng thức nghệ thuật.
0: Theo các doanh nghiệp lữ hành, việc liên tục đổi mới sản phẩm là yếu tố then chốt để giữ chân du khách. Nhiều loại hình cao cấp như du thuyền, trực thăng hay trải nghiệm cá nhân hóa đang được nghiên cứu phát triển nhằm tạo đột phá cho du lịch nội đô. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vinagroup.
3: Những cái sản phẩm này khi ra đời nó cũng sẽ góp phần tạo nên cái sự đột phá cho du lịch thành phố. Chắc chắn là cùng với trực thăng sẽ còn có du thuyền và có những cái loại hình sản phẩm cao cấp khác.
0: Staycation không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành chiến lược trọng tâm trong kích cầu du lịch bền vững và phát triển kinh tế ban đêm. Thành phố đang đẩy mạnh các sản phẩm đặc thù như hành trình di sản kết hợp lưu trú tại khách sạn lâu đời hay mô hình nghỉ dưỡng sinh thái ngay trong lòng đô thị. Ý kiến từ ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Du khách khi mà tham gia staycation tại trung tâm thành phố thì có nhiều cái sự lựa chọn khi tham gia du lịch. Ngành du lịch cũng phối hợp với lại các cái đơn vị doanh nghiệp điểm đến và doanh nghiệp lữ hành khác để giới thiệu những cái gói sản phẩm mà du khách có thể là di chuyển không cần phải sử dụng phương tiện xe, có thể đi bộ tham quan thành phố rồi tham gia các show diễn cho tại trung tâm thành phố.
0: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh và HTV đã có văn bản kiến nghị đến Ủy ban dân thành phố triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình đồng hành cùng hành khách có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho các nhóm yếu thế. Đây được xem là một sáng kiến mang ý nghĩa nhân văn trong bối cảnh tuyến metro số 1 đã đi vào vận hành thương mại từ cuối năm 2024 và từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo đề xuất, chương trình sẽ được thí điểm từ tháng 5 năm nay tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trong thời gian 2 tháng trước khi xem xét nhân rộng toàn tuyến. Hình thức triển khai là lắp đặt các máy kiosk tự động, ATM vé nghĩa tình tại nhà ga để cấp phát vé miễn phí cho người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hành khách thuộc diện thụ hưởng sẽ sử dụng căn cước công dân để đăng ký, nhận vé theo lộ trình lựa chọn. Hệ thống đồng thời ghi nhận dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, minh bạch và hiệu quả. Dự kiến mỗi ngày chương trình cung cấp từ 500 cho đến 1.000 vé miễn phí. Toàn bộ kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện nay thì tuyến metro số 1 đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ giá vé theo quy định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố như là miễn phí cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi. Giảm 50% giá vé tháng cho học sinh sinh viên. Ngoài ra, các chương trình tặng vé trong dịp lễ Tết cũng thu hút lượng hành khách, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Việc triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một kênh hỗ trợ thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tuyến metro số 1. Qua đó xây dựng hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị văn minh, hiện đại và giàu tính nhân văn. Thưa quý vị, tại thủ phủ dứa Bulomolok của Philippines, các đồn điền dứa đã thải ra hàng trăm tấn vỏ, thân và phụ phẩm mỗi ngày. Lượng rác khổng lồ này vừa khó xử lý vừa gây áp lực lớn cho môi trường. Để giải quyết vấn đề này thì một công ty năng lượng ở Philippines đã sáng tạo biến chúng thành giải pháp cho chính mình. Ông Brian Dollar, quản lý dự án, chia sẻ rằng toàn bộ rác thải được thu gom đưa vào nhà máy. Tại đây thì chúng được nghiền, trộn và đưa vào các bể ủ kín. Trong bể này có các vi sinh vật tự nhiên, chúng sẽ phân hủy chất hữu cơ và tạo ra khí sinh học, làm nhiên liệu cho nhà máy phát điện. Quá trình này tạo ra khoảng 50.000 MW năng lượng tái tạo mỗi năm, giúp giảm lượng khí

0: thải carbon gây nóng lên toàn cầu. Không chỉ vậy, lượng bã thu được còn cho ra phân bón tự nhiên, giúp đất trồng tốt hơn và giảm phụ thuộc vào phân hóa học. Dự án trị giá khoảng 16,5 triệu đô la này không chỉ giúp giải quyết bài toán rác thải mà còn giúp cho nông nghiệp tiết kiệm chi phí, ổn định năng lượng và giảm tác động của biến đổi khí hậu. Theo Reuters, 60 quốc gia trong đó có Brazil, Đức, Canada cùng hàng chục ngàn nước khác đã họp tại Santa Marta của Colombia để bàn thảo các bước hành động nhằm tìm ra biện pháp gồm có ưu đãi hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Các nước cũng đã bàn cách tạo lập môi trường đầu tư cho ngành công nghiệp chuyển đổi từ khí đốt sang điện và cải tiến trợ cấp lĩnh vực sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, thì Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu thế giới thì không tham gia cuộc họp này. Ả Rập Saudi cùng nhóm nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Trung Đông cũng vắng mặt. Và trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao thì Pháp cũng vừa tuyên bố hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chuyển sang sử dụng điện thay vì là trợ cấp nhiên liệu ngắn hạn. Còn tại Na Uy, doanh thu từ dầu khí giúp thặng dư thương mại đạt mức cao nhất 3 năm. Tại Nam Mỹ thì Colombia cũng là một quốc gia đi đầu trong phong trào giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch kể từ năm 2022. Nước này cũng đã thúc đẩy lệnh cấm khai thác khí đá phiến, dừng hoạt động thăm dò dầu khí mới, dù dầu mỏ và than đá vẫn chiếm khoảng một nửa kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên thì trước xung đột Trung Đông, Colombia đã lâm vào tình trạng thiếu hụt khí đốt trầm trọng, khiến cho nhu cầu than đá gia tăng trở lại. 6.500 thùng rác cỡ lớn sẽ thay thế chỗ đậu xe hơi tại New York vào cuối năm 2027, bởi vỉa hè không nên phủ đầy rác. Theo quy định của chính quyền New York, từ năm sau, tòa chung cư có trên 30 căn hộ phải sử dụng loại thùng rác dung tích là 4 mét khối, thay vì là bỏ túi rác trên vỉa hè. Các khu dân cư mật độ thấp có thể chọn loại thùng này hoặc là cỡ trung có bánh xe. Những thùng rác cỡ lớn thuộc dạng kín, ứng dụng công nghệ tiên tiến của châu Âu. Mỗi thùng chỉ phục vụ một tòa nhà nhất định, được kích hoạt bằng thẻ từ, thiết kế mở bằng chân và tự khóa khi nhận rác xong. Người dân được yêu cầu chỉ bỏ rác sinh hoạt, không bỏ chung rác thực phẩm, tái chế hay là đồ cồng kềnh. Loại thẻ từ chuyên dụng để thu gom chỉ được cấp cho công nhân vệ sinh hoặc là người quản lý khu dân cư. Trong đợt mở rộng lần này thì New York cấp thùng rác cho hơn 3.500 tòa nhà. Do kích cỡ lớn, số thùng này sẽ chiếm vị trí của 6.500 chỗ đậu xe hơi. Thành phố đặt mục tiêu thu gom rác thải bằng thùng chứa này trong 5 năm tới, tương ứng với việc bổ sung là 10.000 thùng. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
1: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
2: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn. Phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường, đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
3: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
4: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh, khi thành phố và con người cùng hành động. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Đô thị xanh. Câu chuyện đô thị. Thưa quý vị, để thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị đáng sống, việc phát triển giao thông công cộng không chỉ dừng lại ở những con số đầu tư ngàn tỷ, mà còn là một cuộc thay đổi lớn trong tư duy quản lý và cách người dân lựa chọn đi lại mỗi ngày. Trong bối cảnh thành phố đang nghiên cứu các chính sách miễn giảm giá vé xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng nhiều hơn, câu chuyện đặt ra là liệu hỗ trợ giá vé đã đủ để người dân rời xe máy và ô tô cá nhân hay chưa? Dưới góc nhìn của các chuyên gia, lời giải không nằm ở một chính sách đơn lẻ, mà ở sự kết hợp

0: nhịp nhàng giữa lực kéo để tạo sức hút cho người dân đi xe buýt, metro và lực đẩy để từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Kéo đẩy vì một thành phố đáng sống. Kỳ 2 này có nhan đề để người dân rời xe máy, thành phố Hồ Chí Minh phải kéo đủ mạnh và đẩy đủ khéo.
1: Trong các giải pháp được nhắc đến gần đây, miễn hoặc giảm giá vé xe buýt là chính sách nhận được nhiều quan tâm nhất vì tác động trực tiếp đến người dân. Ở góc độ kinh tế học, nhiều chuyên gia cho rằng đây là hướng đi đúng, bởi người đi xe buýt không chỉ có lợi cho bản thân mà còn tạo ra lợi ích chung cho toàn xã hội, như giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí.
2: Mà không bao gồm cái sự thoải mái, tức là của những phương tiện khác nhau, thì nó khoảng 12.000 đồng. Trong khi đó, tức là nếu mà cho một chuyến đi xe buýt là khoảng chừng là 40 phút là 5 đến 7 cây số, nó là như vậy. Nhưng mà cái thời gian ngược lại đi xe máy thì nó khoảng chừng là 15 đến 20 phút thôi, tức là thấp hơn rất là nhiều. Bây giờ giả sử như hoàn toàn miễn phí thì cái chi phí của cái việc mà đi xe buýt mà đặc biệt là coi như là nếu mà tính cả cái độ tiện nghi tất cả mọi thứ thì nó xe buýt miễn phí nó vẫn còn cao hơn cái việc đi xe máy. Điều này có nghĩa rằng nếu mà không có những cái giải pháp tăng cái mật độ tăng phương tiện đó và làm sao cho cái việc sử dụng phương tiện cá nhân nó đắt hơn thì là cái khả năng là coi như là để gia tăng cái người sử dụng xe buýt là nó rất hạn chế.
1: Phân tích này cho thấy giá vé chỉ là một phần nhỏ trong quyết định lựa chọn phương tiện. Điều người dân cân nhắc còn là thời gian, sự chủ động và mức độ thuận tiện của cả hành trình. Và không phải mọi nhóm dân cư đều có nhu cầu đi lại giống nhau. Vì vậy, hỗ trợ đại trà chưa chắc là giải pháp tối ưu. Tiến sĩ Huỳnh Nhật Nam, Giám đốc chương trình Thạc sĩ Chính sách Công, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright cho rằng, muốn thiết kế chính sách hiệu quả, trước hết phải hiểu từng nhóm dân cư đang đi lại như thế nào.
3: Chi phí để đi lại không phải chỉ là vé xe mà còn là chi phí thời gian. Chi phí thời gian này nó không phải là như nhau cho tất cả mọi người. Một nhóm nhân khẩu học nào đó, chi phí thời gian của họ sẽ cao hơn rất nhiều so với một cái nhóm nhân khẩu học khác. Mình phải xác định được đâu là nhóm người dân mà mình có thể có các cái gói hỗ trợ để họ dùng xe buýt. Nhưng mà cũng bên cạnh đó có một số nhóm người dân có khi là họ không thể dùng xe buýt. Chẳng hạn như nếu như mà tôi có con nhỏ, buổi sáng phải chở con đi học, thì cái việc mà dùng xe buýt là gần như khó. Thế thì mình phải hiểu được là ở trên quy mô cả thành phố, cái nhu cầu đi lại của người dân là như thế nào. Thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng năm 2013-2014 có thực hiện một cái khảo sát di chuyển hộ gia đình, khảo sát 20.000 hộ gia đình. Và trong cái bộ khảo sát đó đã hỏi từng hộ gia đình, từng thành viên trong hộ một ngày đi bao nhiêu chuyến, mỗi chuyến như vậy bắt đầu mấy giờ, kết thúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì, cho mục đích gì, chi phí là bao nhiêu, trải nghiệm như thế nào, những cái thứ như vậy. Tôi cho là một cái quy mô, một cái khảo sát di chuyển hộ gia đình với quy mô như vậy là rất cần thiết trước khi mình thiết kế ra các cái chính sách như vậy.
1: Để kéo người dân thành phố Hồ Chí Minh sử dụng xe buýt, hệ thống phải giải quyết được bài toán chặn cuối và sự tiện lợi tối đa. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải của Trường Đại học Việt Đức nhấn mạnh, lực kéo phải bắt đầu ngay từ khi người dân bước chân ra khỏi cửa nhà.
4: Tôi muốn nhấn mạnh lại là thời gian đi lại sẽ được bao gồm là thời gian từ cửa đến cửa, người ta quan tâm như thế. Và thời gian từ cửa đến cửa bao gồm thời gian tiếp cận, trạm dừng, nhà chờ của cái lúc lên. Và thứ hai nữa là thời gian di chuyển ở trên phương tiện, thời gian chuyển tuyến, đổi phương tiện và thời gian đi đến điểm cuối cùng. Thì muốn cải thiện, muốn giảm cái tiết giảm thời gian đi lại bằng giao thông công cộng trung bình là gấp 3 lần so với thời gian đi bằng xe máy cơ mà. Bây giờ nếu mà để giảm một nửa, có nghĩa là gấp 1,5 lần, tôi cho rằng là nó sẽ đem lại cái hiệu quả về chuyển đổi phương thức là rất lớn. Ví dụ như là một tiếng đồng hồ đi bằng giao thông cộng mà xuống còn khoảng nửa tiếng chẳng hạn. Ví dụ như thế, tôi nói chúng ví dụ thôi. Thì nó sẽ có cái sức hút rất lớn đối với người dân. Thế thì muốn làm như vậy thì không có cách nào khác là chúng ta trong ngắn hạn là chúng ta phải mở rộng mạng lưới luồng tuyến. Xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh là dưới 300 bằng 1/5 so với cái mức của Jakarta và Bangkok người ta cung cấp. Thế thì không có cách nào khác là trong thời gian ngắn, ngoài cái việc mà thành phố sẵn sàng chi 7.000 tỷ để mà trợ giá cho người dân đi lại bằng xe buýt miễn phí, thì

0: phố tiếp tục chi hàng chục nghìn tỷ nữa để mà mở rộng mạng lưới luồng tuyến.
1: Nói cách khác, lực kéo sẽ không đến từ khẩu hiệu mà đến từ trải nghiệm thực tế, là người dân dễ tiếp cận hơn, chờ ít hơn, đi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Nếu người dân ra khỏi nhà mà vẫn phải loay hoay tìm cách đến trạm xe buýt, giao thông công cộng khó trở thành lựa chọn ưu tiên. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, muốn tăng hiệu quả xe buýt, thành phố phải bắt đầu từ những đoạn đường ngắn nhất.
2: Kéo sao cho hiệu quả. Thực sự ra đối với người thu nhập thấp ấy, 7.000 một lượt, cái đấy đối với họ không phải là nhỏ đâu. Nếu mà nhân lên và so với cái thu nhập coi như của người lao động hiện nay ở thành phố. Cho nên là tôi cho rằng là với cái biện pháp kéo vẫn là có một cái hiệu quả chứ không phải là không. Và chúng ta sẽ quan sát xem cái tỷ lệ về coi như là tăng sử dụng xe buýt như thế nào. Song song với cái việc giảm coi như là miễn luôn thì chúng ta phải cải thiện rất nhiều cái hệ sinh thái xung quanh cái xe buýt, tuyến xe buýt, trong đó là cái trạm dừng rồi nhà chờ rồi cả cái câu chuyện và vỉa hè. Bởi vì nếu chúng ta nói xe buýt mà không tạo điều kiện cho người đi bộ thì vô nghĩa, thì đây là một cái mà bài toán đặt ra cái tổng thể chúng ta mới cân bằng để coi như là giúp giải quyết được ưu tiên cho người đi bộ, nghĩa là từ nhà cho đến cái trạm xe buýt là một cái ưu tiên rõ ràng. Và cũng rất là mừng là cái xe 16 chỗ được sử dụng để coi như vận chuyển, và tôi cho rằng có lẽ là không chỉ dừng lại ở 16 chỗ thì đây là cái giải quyết cái bài toán trọng cuối rất đa dạng thì mới có thể là tăng cái hiệu quả của cái xe xe buýt lên. Thay vì là đầu tiên bắt ra khỏi nhà thì người ta nghĩ xe máy, thì người ta nó có những thuận lợi để giúp cho người ta bước ra khỏi nhà, người ta nghĩ ngay đến xe buýt.
1: Song song với việc tạo ra sự hấp dẫn, thành phố cần dùng đến các biện pháp đẩy để thay đổi hành vi đi lại đối với xe máy. Nếu chỉ làm xe buýt tốt hơn nhưng xe cá nhân vẫn rẻ, dễ đi, dễ đậu xe và không phản ánh đúng chi phí xã hội, thì quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra rất chậm. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng lực đẩy vẫn rất cần thiết nhưng nên theo hướng kinh tế thay vì mệnh lệnh hành chính cứng nhắc.
2: Thực sự ra là cái việc đẩy thì chúng ta có thể là không thể dùng biện pháp hành chính được mà chúng ta phải sử dụng biện pháp kinh tế. Thì cái việc mà kiểm định khí thải thì chúng ta sẽ siết cái này, thì tự khắc là có một số lượng khá lớn là coi như là phải phải giảm. Thứ hai nữa là cái câu chuyện là chúng ta có thể là quy định các cái khu dừng phát thải ở khu vực trung tâm. Đây là cái bài toán đặt ra nhiều nghiên cứu và sẽ xem xét cái vấn đề này. Tóm lại chúng ta tạo cho cái những cái khó khăn cho cái việc là tiếp cận trung tâm bằng cái xe cá phương tiện cá nhân. Như vậy thì sẽ giúp cho cái khi người ta bước ra đường đến các khu trung tâm, đầu tiên là phải tìm là cái lựa chọn cái xe buýt. Thì tôi cho rằng đấy là những cái biện pháp nó cần phải đồng bộ.
1: Để các lực kéo và đẩy đi đúng hướng, nhiều chuyên gia cùng nhấn mạnh là giao thông hiện đại không thể vận hành bằng cảm tính. Theo tiến sĩ Huỳnh Nhật Nam, giám đốc chương trình thạc sĩ chính sách công, trường chính sách công và quản lý Fulbright, kinh nghiệm quốc tế cho thấy khảo sát di chuyển hộ gia đình vẫn là xương sống của quy hoạch.
3: Ví dụ như ở bang New South Wales, cái khảo sát di chuyển hộ gia đình là xương sống cho việc quy hoạch giao thông đô thị. Mỗi năm họ khảo sát 2.000 đến 3.000 hộ gia đình. Và để mà làm một cái quy hoạch nào đó, một cái nghiên cứu nào đó về quy hoạch giao thông, thì thông thường họ không dùng cái dữ liệu của một năm, mà là họ tích hợp dữ liệu của 3 năm đến 5 năm. Tức có nghĩa là họ có một cái bộ tập dữ liệu khảo sát của khoảng đâu đó khoảng 15.000 hộ gia đình, để họ hiểu được cái nhu cầu di chuyển của người dân, của hộ gia đình. Khi chúng ta nói đến nhu cầu di chuyển, không phải nhu cầu di chuyển của một người, mà thông thường nếu như mà vì sao chúng ta phải làm hộ gia đình, là bởi vì nhu cầu di chuyển của các thành viên trong gia đình nó gắn với nhau và nó phụ thuộc lẫn nhau. Thì đó là cái tôi nghĩ là nếu như phải đề xuất một cái giải pháp mà thành phố nên làm, thì trước hết là trước khi chúng ta bàn tới các cái giải pháp kỹ thuật thì bây giờ chúng ta thực hiện các cái khảo sát, thu thập số liệu.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Trường Đại học Việt Đức cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh cần xác định đúng ma trận nhu cầu đi lại để quy hoạch mạng lưới hợp lý.
0: Cái ma trận đầu cuối của các chuyến đi hàng ngày của tất cả người dân ở thành phố Hồ Chí Minh theo các khung giờ trong ngày, các ngày trong tuần và các tuần trong tháng, các tháng trong năm, để chúng ta thiết kế một cái mạng lưới nó có tính phổ quát và phân tầng và có sự uyển chuyển trong trong hoạt động, đặc biệt là cái việc mà xác định các cái khung giờ cao điểm, những cái tuyến cao điểm để mình điều chỉnh cái tần suất, hoặc là những cái tuyến, những cái vùng mà nhu cầu nó thấp thì chúng ta giảm cái tần suất xuống để mà tiết kiệm cái chi phí vận hành, nâng cao cái hiệu quả chung. Thế thì không có cách nào khác, đấy là phải sử dụng cái dữ liệu lớn. Dữ liệu lớn này chính từ cái mạng di động. Nếu mà thành phố Hồ Chí Minh mà sử dụng được cái dữ liệu lớn để mà phân tích cái ma trận về nhu cầu đi lại, cái sự biến thiên của nó theo thời gian và không gian ấy, thì khi đó nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc mà hợp lý hóa mạng lưới metro cũng như hợp lý hóa mạng lưới xe buýt.
1: Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để giao thông công cộng phát triển bền vững, điều quan trọng không chỉ là đầu tư thêm phương tiện hay mở thêm tuyến mới, mà là phải làm sao để hệ thống thực sự thân thiện với người dân. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, lựa chọn phương tiện mỗi ngày không chỉ là bài toán chi phí, mà còn là cảm giác yên tâm, thuận tiện và thoải mái khi sử dụng.
2: Làm sao để giao thông công cộng nó thân thiện với người dân, tức là chúng ta kéo đó, nó thân thiện với người dân và người dân chấp nhận sử dụng giao thông công cộng thay thế cho giao thông cá nhân của mình, thì cái tính tiện dụng, tính đúng giờ, tính thân thiện, đó là những cái yếu tố đang quyết định. Nói cách nào đó là cái ý thức của người dân đối với cái sự đóng góp cho cái sự văn minh nghĩa tình của thành phố. Và tôi cho rằng cái ý thức này chúng ta phải xây dựng và phải có công tác truyền thông, phải có cái chứng minh bằng thực tế để cho người dân thấy rằng giao thông công cộng nó sẽ là tốt, nó sẽ là đúng, nó sẽ là thân thiện, nó sẽ là giảm chi phí, thì người dân sẽ sử dụng giao thông công cộng.
1: Cuộc cách mạng giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh không phải là cuộc chiến chống lại xe cá nhân, mà là hành trình kiến tạo một hệ sinh thái giao thông công bằng. Khi lực kéo đủ mạnh và lực đẩy đủ khéo dựa trên nền tảng dữ liệu khoa học, giao thông công cộng sẽ thực sự trở thành niềm tin và lựa chọn tự nguyện của mỗi công dân thành phố. Khi đó, xe buýt hay metro sẽ không còn là lời kêu gọi mà trở thành phương tiện tất yếu của người dân trong một thành phố văn minh và đáng sống hơn.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả,